Zaudējam savu valsti. Mēs būtiski zaudējam savu valsti masveida migrācijas dēļ. Tā notikuma vietā ziņu aģentūrām sacīja 31 gadus vecais mehāniķis Tīs Jansens. Savukārt Nīderlandes tieslietu ministrs Deivids Van Vīls sociālo mediju platformā X nosodīja citēju pretīgās ainas un aicinot ārkārtīgi stingri reaģēt uz vardarbību pret tiesību aizsardzības iestādēm un naida runas izmantošanu. Pašu mājās. Lai gan mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jaunieši interese par iespējām apgūt profesionālu izglītību ir tieši pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis par teju 4%. Latvijas radio uzrunātajos tehnikumos ir arī tik populāras izglītības programmas, kurās pat nav pieticis vietas visiem gribētājiem. Pēc saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāja aicināt ievērot piesardzību, Rīgas pašvaldība informē vietnē Facebook. Vienlaikus Rīgas pašvaldības policija apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Ziņojums par iespējumu lāču atrašanos Mangaļsalā saņemts vakar. Policijas darbinieki apsekojuši norādīto teritoriju, tomēr lāča klātbūtne nav apstiprināta. Ja Rīgā pamanīts lācis vai tā pēdas, atslēdznieki aicināt nekavējoties ziņot par dienakts tālruni 1201, savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Un vēl Igaunijas dienvidu pilsētā Viljandi vakar notika jau par tradīciju kļuvušais atjaunošanas festivāls, kas 5 gados ir kļuvis par nozīmīgāko pasākumu, kas veicina remontu un otrreizējo pārstrādi Igaunijā. Tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Šoreiz apmeklētājiem tika piedāvātas 30 atjaunošanas jeb remonta darbnīcas. Apmeklētāji uzzināja, kā salabot tautas tērpus, atjaunot vecu māju, sakārtot grāmatas, kā novērst atkrituma rašanos, kā arī kā izkopt, kā kopt izskapti un asināt nazi. Remontdarbi ir arī izplatīti kalēju amatā un arī to apmeklētāji varēja uzzināt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Naktī valsts lielākajā daļā lietus, pūš mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra 11-16 grādi.

mīla ir, un te tās nav. Un virsotnē es esmu jau. Un lūk mans atspūks kalna galotnē, bet tad nogrūvums un viss. Ak, debes spogulīt, kas tas ir?

uzsliec apkārt tev, bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jauks.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Priekulis. Tā kā tuvijos austrumos valda saspīlējums, drošības situācija joprojām ir sarežģīta un pastāva neparedzētas eskalācijas risks amerikāņiem, kas pašlaik atrodas tuvijos austrumos, un viņiem jāievēro pastiprināta piesardzība un jābūt gataviem uz iespējamiem lidojumu atcelšanas gadījumiem, gaisa telpu slēgšanu un ceļošanas traucējumiem. Tā šonakt paziņojumā vēsta ASV Valsts departamenta konsulāro lietu birojs. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki ir iesaistījušies karadarbībā pret Saūdarābiju, to starp pret civilajām lidostām. Šim militāriem konfliktam ir potenciāls strauji eskalēties, tā norāda ASV Valsts departaments. Un kopumā par to, kas ir noticis pēdējās dienaktas laikā, tātad Saūdarābijā, tur vadītā koalīcija, kas cīnās pret Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu kaujiniekiem, vakar paziņoja, ka Irānas atbalstītā grupējuma spēki rītausmā izšāva balistisko raķeti uz Saūdarābijas galvaspilsētu Rijādu, pēc tam, kad netālu Rijādas starptautiskās lidostas izcēlās ugunsgrēks. Tīmeklī publicētie no aģentūras AFP pārbaudīja, tie video ieraksti rādīja melnu dūmu stabu virs lidosta sēkām. ASV prezidenta oficiālā rezidences un darba vieta Baltais nams liegusi piekļuvi žurnālistiem no telekanāliem CNN, MS Now, kā arī izdevuma Politico, tādējādi īstenojot Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, ka viņš aizliegs viņiem atrasties ēkas teritorijā. Visi trīs mediji atsevišķi paziņoja, ka sestdienas rītā, kad to žurnālisti ieradās Baltajā namā, kad tika konfiscētas viņu komandu preses kartes. Viņi ir norādījuši, ka varētu apstrīdēt šo aizliegumu, pamatojoties uz to, ka tas ir pretrunā ar ASV konstitūcijas pirmā labojuma garantijām par vārda brīvību un preses brīvību. Angļu popa zvaigzne Ed Sheerans vakar paziņoja, ka situācija Gazas joslā ir nepamatota pēc tam, kad viņam tika vērsta kritikas vilnis par to, ka viņš nebija atbalstījis sava iesildītāja pret palestīniešu atbalstam veltītos izteikumus. Tas, kas notiek Gazas joslā, ir katastrofāli, nepamatoti un nesamierīgi, tā teica Sheerans, atklājot savu koncertu vakara vakarā Filadelfijā ASV bez repera Meckl Moore, kurš tika izslēgts no Loop Tour tūres pēc tam, kad šomēnes sākumā koncertā Ņūdžersijā viņš izkliedza saukli, citē.

0: vietēju brīvību Palestīnai. Eiropas Savienības transporta ministru neformālajā sanāksmē, kas notiks šodien un rīt, pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari. Sanāksmē plānots diskutēt par tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Eiropas Savienībā, kā arī par degvielas krīzes ietekmi uz Eiropas Savienības transporta nozari. Un delegāciju no Latvijas puses vadīs satiksmes ministrs Rihards Koslovskis no Jaunās vienotības. Pasaules talkā, kas šodien notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās, Jēkabpils novadā plānots iesādīt 10. Laimes koku parku. Lielā talkā aicina iedzīvotājus un pašvaldības plānot un atzīmēt savu plānoto pasaules talkas aktivitāti, ūdenstilpņu un krastu sakopšanu, laimes koku stādīšanu, ainavas labiekārtošanu, pārgājienus ar talkas elementiem un dabas izzināšanu. Savukārt šodien pulksten 10:00 Āgenskalna tirgu Rīgā norisināsies 5. Kartupeļu festivāls. Siltumnīcā varēs satikt kartupeļu pārdevēju Mārci Pakalnu, kurš piedāvā zemnieku saimniecībā Piekalnes izaudzētās vairāk nekā 10 kartupeļu šķirnes. Savukārt pastāvīgie zemnieki paviljonā un pagalmā izcels dažādas kartupeļu šķirnes un arī šī gada ražas atradumus. Tirgus pagalmā darbosies ciemiņu kafejnīcas. Kartupeļu ēdieni būs atrodami arī pie pastāvīgiem kafejnīcām, tātad Āgenskalna tirgu un arī pie tirgotājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūš dienvidu rietumu vējš 6 metri sekundē. Dienā palaikam līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 5-10 metri sekundē. Un gaisa temperatūra dienā šodien pakāpsies līdz 13-18 grādiem.
1: Ātrāk! Braucam mājās!
2: Tālgāk!
1: Kas tam?
2: Griežam atkārt! Mums taču greizi ir rati!
1: Ohoho! Greizi ir rati!
3: Sveicināt greizījos ratos, es esmu Vidvuds Medenis un kopā ar Ivetu Medeni mēs esam atlasījuši mīklas, kurus minēs rundeļu ģimene, kuri atbraukuši no Salaspils. Kā mēs viņiem iepazināmies? Mēs iepazīstamies ar ģimenēm spēļu parkos, teātros un muzejos, un visur kur, kur vien staigā cilvēki ar bērniem. Šo ģimeni mēs iepazinām vara klausītāja rīkotajā izrādē Čelīno ceļo. Un viss sākās ar ļoti simpātisku mammu, vai ne, Iveta?
4: Jā.
3: Jā. Rundeļu ģimene... Kurš pirmais par sevi lūdzu? Kā sauc, ko dara? Meita lūdzu.
5: Mani sauc Līza Rundele. Man ir 9 gadi un man patīk lasīt grāmatas. Un man patīk arī dalīties izlasītajā. Man patīk stāstīt un rakstīt par izlasīto. Un vēl viena mana aizraušanās ir balets un sapņoju kādreiz kļūt par profesionālu balerīnu.
3: Tu, mamma, zināji to par viņas sapņiem, jā?
4: Zināju gan, jā.
3: Jā.
4: Iedalos kopīgu plānu kalšanā.
3: Luīza, un kurās skolā tu mācies šobrīd?
5: Es esmu piereģistrēta Rīgas skolā Būsim, bet es mācos mājmācībā. Mamma ir mana skolotāja, un es neeju klātienē uz skolu.
3: Luīza, paldies. Kurš nākamais par sevi? Lūdzu, mamma.
4: Sveiki, labdien. Sveiki. Es esmu mamma Dārta. Jā, kā jau Luīza ieskicēja, tad mani raksturo šobrīd tas, ka es lielāko savu laiku pavadu kopā ar saviem bērniem, Luīza un Lukas, kurš arī šeit ir šodien. Jā, tā kā Luīza mācās mājās, tad mēs esam mājmācību ģimene, un tas tad arī šobrīd nosaka to mūsu dzīvesveidu, mūsu ikdienu, tas, ko mēs darām. Man patīk būt skolotājai, man patīk būt kopā ar saviem bērniem un kopā ar viņiem mācīties, kopā izdomāt, kā var interesanti mācīties un kā parādīt interesantos pasaules noslēpumus un kopā tos atklāt. Tā ir man apzināta izvēle, kad aizgāju no darba birojā. Mēs ar vīru jau tad nolēmām, kad gaidījām savu pirmo bērniņu Luīzi, kad jā, mans darbs būs būt mammai.
3: Labi, tad vērsīsimies pie diviem vīriešiem. Nu, lielais par sevi vispirms.
6: Sveiki.
3: Sveiki.
6: Mani sauc Roberts. Ļoti patīk būt par tēvu un par vīru. Uzskatu to par savu galveno dzīves atbildību, jā. Gan

Atdot par savējiem, būt kopā un kopā priecāties un baudīt dzīvi. Jā. Tā kā izdzīvojam gan dažādus notikumus kopā un mācāmies kopā, iesaistos arī mācību procesā, cik nu tas man ir iespējams. Tā kā esmu lepna.

0: Tas mums patīk kempingot.
1: Jā.
2: Ar telti.
3: Kur, Luīze, jūs esat kempingojuši, braukuši ar telti? Tas ir pārsvarā ar to auduma telti?
2: Jā.
3: Ir jau ar visādas. Ir...
0: Jā, mums ir pavisam vienkārši.
3: Kur jūs, Luīze, esat bijuši, piemēram?
2: Es nekad nezinu, kur mēs braucam.
3: Kurš nosaka ceļojumu maršrutu?
2: Dažreiz mamma, dažreiz tētis, dažreiz es pasaku, uz kurien es gribu aizbraukt.
0: Tam īši bija Latgales brauciens. Es...
2: Jā, tas bija ļoti forši. Un es vēl tagad atceros, kā mēs ar tēti filmējām pātrinājumā video, kā mēs cēlām telti. Tas bija ļoti smieklīgi.
3: Paldies, Robert! Un arī Luīze mums te visu laiku kaut ko labu stāstīs un minēs. Bet, Robert, tev klēpī ir viens puika. Kā lai noskaidro, kā viņa vārds?
4: Mani sauc Lukas Rundevis. Man ir 3 gadi.
3: Lukas, ko tu ar māsu kopā dari rotaļājies?
4: Es eju gūtas priekos.
0: Gultas prieki, jā, tā mums ir tāda vakara rituāls. Katru vakaru, kad ir zobi iztīrīti, tad nu, mums notiek diezgan liels jandāliņš vecāku gultā, kur notiek gultas prieki skaļos toņos.
3: Bet no rītiem jau var būt gultas prieki, kad ir jāmodina kāds, nu, mamma saviebās.
0: Jā, no rīta mēs tādi visi īgni, neviens neko
2: negrib. Ir tīpas
0: lūkas. Protams, ka mēs ceļamies.
2: Izņemot tēti.
0: Mums ir savs dienas plāniņš.
3: Un doties uz bērnu dārzu viesizrādēs, jums nav pašlaik plānā ar Lukasu?
0: Mums nav plānā apmeklēt bērnu dārzu. Lukasam arī Luīze negāja uz bērnu dārzu. Mēs sagatavojām skolai mājās, un mums ļoti labi tas arī izdevās. Bet mēs ļoti apmeklējam pasākumus, ja jums interesē.
3: Nu, socializēšanās.
0: Jā. Mums ir arī sava kopiena, ar ko mēs draudzējamies, ar daudzām citām ģimenēm, kur mācās mājās. Tā kā mums ir daudz draugi, un mums ar socializēšanos problēmu nav.
3: Nu labi, iepazinušies, esam ar Rundeļu ģimeni no Salaspils, mamma Dārta, tētis Roberts, 3-gadīgais Lukas un 9-gadīgā Luīze. Tad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
5: Vai cik labi ripo rati!
6: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
3: Klausāmies tad pirmo mīklu.
7: Mani sauc Luīze Lindermane. Man ir 5 gadi, un es dzīvoju tukumā, un gribu uzdot vīklu. Balts krekls ūdenī peld. Kas tas ir?
3: Nu, tā ir tāda metafora, jeb viena parādība tiek salīdzināta ar kādu otru. Balts krekls ūdenī peld.
1: Lukas, varbūt debesīs tas ir?
4: Debesīs, ūdens.
0: Debesīs.
3: Viņš jau pareizi velk, Lukas, patiesībā. Ko tad vecāki
4: domā? Mākonis.
3: Doma ir lieliska. Tomēr ūdenī, nevis gaisā. Balts krekls, bet ūdenī un peld.
0: Ūdens roze?
1: Varbūt gulbis.
3: Varbūt tev ir taisnība uzminēts. Paklausāmies no Luīzes, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde ir gulbis.
3: Luīze, tev jau Daugava ir dzīves vietai tūmā. Tu esi redzējusi tur kādus putnus, arī gulbis vai kādus citus?
2: Šķiet, ka jā. Es esmu arī dejojusi Gulbju ezeru.
3: Kur tu dejoji?
2: Koncertā.
3: Uzskatot.
2: Salaspils, jā. Gulbju ezerā ir tāda aina, kur ir 4 gulbīši sadavušies rokās.
3: Ir.
2: Un tātad mēs ar vēl 3 meitenēm dejojām tieši šo ainu. Un vēl Halloweenā mēs dejojām tādus kā trakos gulbīšus, kur arī mēs bijām 4 meitenes ar lampiņām pie tārpiem. Mums bija balti tutūs vārciņi. Tā dēja bija tāda nedaudz laikmetīga.
3: Un kur tā notika, Halloween dēja?
2: Tas bija mūsu Salaspils botāniskajā dārzā.
3: Brīnišķīgi. Ejam tālāk. Mīļā Rundeļa ģimene, klausāmies otro mīklu.
8: Mani sauc Dace Smirnova, un es esmu no folkloras kopas Knipati. Un mīklu uzdod Augusts Felsbergs no 2. A klases. 4 taisni stūri, bet ļoti mīksts. Kas tas ir?
3: Kam ir 4 taisni stūri? Ka tas ir miera stāvoklī, nevis vakarā vai no rīta.
0: Spilvens.
3: Ai, Dārta, jā.
4: Spilvens.
3: Uzminēts.
1: Viena no Dārtas mīļākajām lietām, manuprāt.
2: Lukas mīkla bija šī.
0: Lukas arī bija sacerējis.
2: Lukas izdomāja mīksts un balts.
3: Viņš to varēja spēlēt.
2: Un labus sapņus rāda.
3: O, tas jau ir labāk. Jo, redzi, Luīze, ja būtu tikai mīksts un balts, tad mēs būtu sprukās. Jo tas var būt 1001 lietas.

0: lieta. Zefīrs, putukrējums.
1: Tas pats gulbis, man liekas.
0: Tas pats gulbis.
2: Un arī tas krekliņš. Mīksts un balts.
0: Jā, bet paklausāmies īsto atbildi no augusta.
3: Pareizā atbilde ir spilvens.
1: Trāpījām.
0: Dārta, ko tu gribi
4: teikt? Jā, es ceļoju ar savu spilveni. Es neizeju no mājām bez savu spilveni. Gan teltī ņemam līdz savu spilveni, gan pie omes braucot, jo nu, tie spilveni stipri atšķirās. Un katram jau tāds savējies tas mīļākais. Ģimene par mani smējās. Atceros, tagad mēs arī bijām aizbraukuši ceļojumā, un man bija līdz tas mans spilvenis. Un tagad no rīta viņi jautā, nu kā te tu gulēji? Un es saku, nu tā jau labi, bet nu, tas matracis tāds cies. Nu, kad viņa smējās tā kā princesa zirņa, viņa ir savs spilvens, bet tagad redzieties matracis vainīgs.
0: Nu, jā, nu. Bet klausāmies jau trešo mīklu.
3: Es esmu Inese Mičule, arī no folkloras kopas Knipati, un es uzdošu Undīnas Plāces mīklu. Undīna mācās 5. B klasē. Un mīkla – tieva gara desa, kuru pārdot kā kunkuli. Kas tas ir?
0: Tieva tieviņa gara desa. Bet tā nav desa, kuru pārdod kā kunkuli. Ai, baigā mīkla.
1: Vai tā ir salda?
0: Tu pareizi pateici, ka tā ir tā, nevis viņš. Salda tā nav, Robert, tāpēc, ka tā nav domāta ēšanai. Mm-hmm. Bet darīšanai. Bet gara, gara. Mm-hmm. Nu, desmitiem metru tā var būt
1: gara. Tās var kaut ko veidot?
0: Jā.
1: Tā kā kamolā?
0: Jā. Viņš baigi, Robert, sātri tiek. Uzminēts, Luīze!
2: Vai ir dziļas kamoliņš? Būtu precīzāk.
0: Jā,
4: bet pārdod kunkulī,
0: bet tu zini, viņu pārdod tādos kā astoņniekos. Bet paklausāmies pareizi atbildi no Undīnes.
3: Un pareizi atbildi ir dzija.
2: Mamma man ir uzadījusi mīļu sedziņu, ko es valkāju no bebīšu vecuma. Arī brālim ir sava saga, un tagad arī manai māsīcai.
0: Jā.
2: Un mammai ļoti patīk adīt.
0: Dārta, tu proti uzadīt zeķi vai cimdu, piemēram, pirkstaini? Nu, varbūt dūrainis ir vieglāk.
4: Nu, ir tā, ka es apņemos katru reizi, kad mēs ģimenē sagaidām kādu bērniņu, tad es uzadu vienu mazu zeķu pārīti.
0: Tātad, Luīze, tev vajag vēl kādu brāli vai māsu. Labi, putniņu ģimene Ķekavā. Redz, iepretī jums. Gandrīz vai...
1: No kurienes mēra?
0: No kurienes mēra? Jautā. Mēs visi zinām, kas ir astoņkājis, bet kas ir astoņu roce?
4: Atkal mamma!
0: Uzminās! Bet, Dārta, pasaki, kā tu to pavadījumu dabūji?
1: Tā ir ikdiena.
2: Tā ir, ka mamma dara visu.
4: Un reizē daudz lietas ir. Tā kā kāda roka noderētu vēl ir bieži tāda sajūta.
0: Zini, ko es esmu mācījies, Dārta, nu no sievas, piemēram. Turpējot izdarīt darbus un atpakaļ nākot. Sapratāt doma, jā?
4: Pa ceļam, jā.
0: Pa ceļam, jā.
4: Jā.
0: Jā. No šīs mīklas man jau ir tautas folklora. Nu, ko tu man liec darīt, mamma? Tev taču ir astoņas rokas. Tev pašai grūti. Luīze, tu vari tagad noraksturot savu mammu Dārtu, kāda viņa ir?
2: Viņa ir ļoti čakla, vienmēr pagūst visu izdarīt, neko neaizmirst, un vienmēr streso, ja mēs nepagūstam, iziet laikā no mājas uz kādu pasākumu. Bet kopumā viņa ir ļoti jauka.
0: Tad viņa negribas kavēt?
2: Nē.
0: Un tētim?
2: Tētim? Mm.
0: Tas nav tik viņam svarīgi.
2: Jā.
4: Tad Lūdzu, Dārta. Luīze, kad bija maziņa, viņa mīļa teica, ka tētis ir mīļš, bet mamma ņam-ņam. Tā es tiku pieteikta. Mamma ņam-ņam.
0: Ar pavasar sveicienu Kornēlija Šlāpina no Jelgavas. Sveiki, Kornēlija! Labs rīts visiem čaklajiem, gan ratu stūrētājiem, gan drosmīgajiem braucējiem. Šodienas mīkla. Darbiņš viegls, griez tik uz riņķi, kamēr gals paliek spits. Ko te dara?
2: Zīmuļa asināmais.
0: Zīmuļa asināmais uzminēts. Starp citu, kad mēs ar Ivetu gaidījām trešo bērnu, Iveta ierakstīja savā kalendārā Dārta. Viņa uzminēja datumu, bet neuzminēja dzimumu. Lūk tā. Bet tagad, lai pāsinātu atmiņu, kur Roberta un Dārta jūs satikāties? Nu, pastāsti, ja atceries.
1: Es to atceros kā vēl vakardien. Jā, tā bija 7. Klase. 7. Klases 1. septembris. Un parasti 1. septembrī ierodījos 1. skolas dienā un tad gaidu klases biedrus, nu, kurš tad pēc vasaras būs

0: atkal ieradies, kuru satikšu, varbūt kāds jauns un tā.
1: Septītā klase, jā, trakais vecums.
0: Tieši tā. Un stāvot skolas vestibilā, es pēkšņi ierauju, ka atverās durvis, un tur tāda saules gaisma iespīd, un tur nāk skaista meitene, kuras vēl nepazīst, un es viņu redzu pirmo reizi, bet tas skatiens man uzreiz ir tāds pievērsts, un man pilnīgi tāds pārskiens sajūtas pāri, un tā es arī tur blenzdams stāvēju un skatījos. Un viena iepriekšējā klases biedra man stāv blakus, un man pilnīgi bakst un prast, nu, kas tev ir, ko tu tā skaties, iemīlējies esi, vai? Nu, tas bija tas mans pirmais skatiens, kad es ieraudzīju savu sievu, un tad jau pamazām simpātijas bija skolas laikā, bet pēc skolas laika mēs sapratām, ka mēs šķirt savus ceļus nevēlamies, un tā mēs sākām draudzēties kā pāris kopā jau.
1: Bet tu to, Robert, nosaukt par pirmo mīlestību?
0: Man nopietni tā ir pirmā mīlestība.
1: Jā, paldies, bet nu... Pirms klausāmies kādu muzikālu priekšlikumu, lai skan šī mīkla.
2: Mani sauc Kārlis Tone, es spēlēju basģitāru grupā Seržants Bēda, un es uzdošu šādu mīklu. Man ir kakls, man ir tiltiņš, skaņu izdodu, bet nerunāju. Kas es esmu?
3: Pagainu viole, alts, un tad jau, kas tad tur vēl ir?
4: Gitāra.
1: Uzminēt! Bet paklausāmies pareizo atbildi no seržanta Bēdas mūziķa.
2: Pareizā atbilde – ģitāra.
3: Tur ir ģitārai tiltiņš, es jūtos tagad apmulsus.
1: Nu, Robert, bet tev kā inženierim nenāk prātā, kas varētu būt ģitāras tiltiņš?
0: Es pieņemu, ka varbūt, nu, viss kāds varbūt.
1: Varētu
0: bet varbūt arī ne.
4: Jā.
1: Tā kā Ozolnieku Knipat raidījuma sākumā uzdeva divas mīklas, mēs dzirdēsim viņu muzicēšanu, bet pirms tās, Luīze, es zinu, ka tev ir 300 anekdošu. Izvēlies tagad kādu pastāsti no tām, pirms Knipati dzied un spēlē.
4: Tātad es stāstīšu par puzli. Janīša tētis tikko atgriezīs no veikala, nopircis puzli. Tagad ieiet savā darbistabā, sāk likt puzli. Paiet viens mēnesis. Paiet nākamais mēnesis, ja ir pagājis pusgads, viņš beidzot iznāk ārā. Saliku! Jānīca atnāk un prasa. Bet kā tas skaitās ātri vai lēni, kad tā salika pa pusgadu? Jānīša tētis saka, protams, kā ātri. Uz pakas rakstīts 3 līdz 5 gadi.
1: Oi, cik negaidīti! Bet tā ir laba. Jā, Luīze, varbūt mēs no tevis dzirdēsim vēl kādu anekdoti, bet tagad vārds Knipatiem.

0: Paldies Ozolnieku Knipatiem par dziedāšanu spēlēšanu. Šodien Grezijos ratos klausītāji atsūtītās mīklas min rundeļu ģimene no Salaspils, mamma Dārta, tētis Roberts, 3-gadīgais Lukas un 9-gadīgā Luīze. Vēl mīklu virtene.
1: Vai cik labi ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!

0: Klausāmies nākamo mīklu.
1: Mani sauc Teodors Dauriņš. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 6. klasē, un man ir 12 gadi. Es gribētu uzdot mīklu. Kas ir krāsaina četrlapu apsveikuma kartīte, kas pati varas gan vaļā, gan ciet?
0: Kas ir krāsaina četrlapu apsveikuma kartīte? Nu, tas jau atkal ir metafora. Kas pati varas gan vaļā, gan ciet?
2: Četrlapīte.
0: Jā, ja apsveikuma kartīte, tad ļoti krāšņa.
3: Interesanti, interesanti, jā. Tas ir no papīra izstrādājums.
0: Nē. Tikai salīdzinājums.
4: Tiešām varas pati vaļā.
0: Un ļoti strauji. Ciet vaļā.
3: Kaut kas dzīvs?
0: Dzīvs. Dārta ievilka elpu.
4: Pavasari vēstneši ļoti krāsaini. Tu vakar vēl ganāji pa dārzu.
2: Tauriņi?
0: Uzminēts, jā. Paklausāmies pareizo atbildi no Tauriņa.
1: Pareizo atbildi ir Taurins.
0: Lukas, kādas krāsas Tauriņas tu esi redzējis?
2: Džautana.
0: Kādās vēl?
2: Balts, sakarts. Un raips.
0: Ļoti laba atbilde ir raips. Tas neizsaka gandrīz neko. Tas izsaka tikai raibumu. Jums nav gadījies būt tuvākās vai tālākās ārzemēs Taureņu paviljonos?
4: Ir, kā jūs zinat.
0: Kurā valstī tas bija?
3: Atceries, kur tev vēl sēdēja Taurens uz deguna tāds liels?
4: Tik liels kā tavi seji. Tavā pirmajā lielajā
2: tas teņā. Bija Balī. Balī ir mans mīļākais ceļojums no visiem. Es ļoti gribu tur aizbraukt vēlreiz. Es tur varētu nodzīvot vēl kādu gadu.
0: Kādēļ, Luīze?
2: Pēc, ka tur ir tik forši, te pat sienām rāpo ķirzakas.
0: Jā, un no rīta tev modina gaiļi, kas pastaigājas pa ielām.
2: Jā, un tas ir tik forši. Es
0: ka tu nevari gulēt. Jā, kāpēc ne? Nav jāguļ daudz, ja tu esi ceļojumā.
4: Jā, tur ir ļoti izteikti visādi dzīvo būtņu trokšņi. Mm. Tā pirmā nakts tiešām bija savdabīga, jo bija sajūta, ka tur īsti nav tādas sienas vai durvis. Jā, tās mājas viss ir pusatvērtas. Un tā pirmā nakts bija tiešām bija sajūta, ka visas cikādas un viss, kas tur trokšņo un ķērts, ir tev tieši tā kā pie gultas. Mammai bija bailīgi, bet
0: Luīze, bet kā tad tur sastāv ar čūskām?
2: Ai, nu tas jau gan jaukam. Viss labi.
0: Ļoti laba atbilde.
2: Bet ja. Mammai gan ir bail no čūskām, tāpēc domāju, ka viņa gan nebūtu priecīga par noķērt čūsku būrītību.
0: Luīze, kādēļ tu gribēji sagūstīt kukaiņus?
2: Es negribēju sagūstīt. Es gribēju paskatīties, kā viņi dzīvo. Es gribu izpētīt enciklopēdijās par viņu dzīvesveidu, ierīkot terāriju kukaiņiem un tad pavērot viņus.
0: Nu, redz, Tauriņš uzdeva mīklu par Taureni, bet tagad Gunārs Gūža no Liepājas. Cienījams vīrs vēl veiksmi minēšanā un uzdod mīklu. Lukas audējs auž audumu, bet kas šajā audumā ietērpies, to audējs apēd. Nu, jau ir vienkāršāka mīkla. Lukas varētu pateikt.
2: Man daugs.
0: Saka.
2: Zintis.
0: Zintis.
4: Jā,
2: mēs zirnekļu saucam par zintiem. Tāpēc, ka Lukas tā izdomāja.
0: Uzminēts.
2: Tie ir vienīgie dzīvnieki, kas man nepatīk.
0: Kādēļ?
2: Tāpēc, ka viņi izskatās tādi resni un daži izskatās pārāk tievi. Daži izskatās ļoti bailīgi, bet daži izskatās mazi un mīlīgi.
0: Tu zini, un ir vēl kaut kas pa zirnekļiem dzirdēts. Mātītes apēdot tēviņus. Sievas apēd savus vīrus, ka tie nav vairs vajadzīgi. No vienas puses ļoti ātri dzīvības cikls. Aiziet uz nākamo posmu, Dārta.
2: Kā būtu, ja mēs tagad mamma apēstu tēti?
3: Paldies, nē.
0: Tu zini.
4: Man tomēr noderēs vēl tas vīrs.
0: Es piebildīšu, ka zirneklienes to dara rudenī. Nu, rudens vispār ir pārējais laiks dabā. Tātad atminējums no Gunara ir zirneklis un viņa tīkls. Luīze, tev gadījumā nav kādā anekdote par kukainīšiem? Zintas burkā.
4: Jā, mums, pastāst varbūt, Lukas, kāpēc mums ir zirneklis burkā?
2: Kāpēc, ka pa māju vienu?
0: Nu, bet ļauj brālim, ļauj brāļu kā mīļā.
4: Jā, tagad pastāst.
2: Kāpēc zintas burkā? Lai nevarētu aiziet projām.
4: Lai nevarētu aiziet projām, jo tu gribi ko darīt ar viņu?
2: Sargāt.
4: Kā tu viņu sargā?
2: No burkājiem.
4: Burkā, jā.
0: Ko tu viņam dod ēst?
2: Ko
4: mēs ķeram, Lukas?
2: Mušas mazās.

0: Lukas, man jautājums, cik ilgi viņš šo burkā ir?
1: Ļoti ilgi. Mēs tur būtam. Gaisu.
2: Jā, gaisu tu tur būtu, lai nebeidzās skrāveklis. Nu, mūsu zintis ir burkā kādu mēnesi jau.
0: Lukas, vai burkā viņš veido arī zirnekļu tīklus?
1: Jā.
0: Vai zirneklītiem nevajag draudzenīti, Lukas?
1: Vajag, jo tad apēdīs.
0: Redz, kā žēlo. Labdien, rakstu jums Agnese Ladusāne. Gribu uzdot manas trīsgadīgās meitas Šarlotes mīklu. Purva putns ar nes vārdā. Sanāk purva ogas. Kas tās ir?
1: Dzērve nes.
0: Uzminēts. Dzērve nes. Dzērve nes. Nu, es saprotu, ka jūs seņojat un ogojat arī kādā brīdī, Luīze.
1: Jā. Kāds vēl un taus.
2: Jā, mums patīk mežā sēņot.
1: Bet lielākoties mums ved sēnes spaņiem vectēvs.
0: Nu, min kādu sēņu sugu tas ir.
1: Gailenas viņš ved.
0: Redzi?
1: Noteikti. Barbikas?
0: Augsta līmeņu gailenas.
1: Lesanāk.
0: Zini, es mēģināšu izsekot tavu vectēvu. Kaut kad. Tā ļoti uzmanīgi.
1: Bet nu jau nezinu, kā viņu sauc un kā viņš izskatās.
0: Tu pieķēri mani. Bet man tagad ir āķis lūpā. Luīze, bet ko jūs mājās ēdat no ogām?
1: Mēs audzējām avenes, pirms viņas saspied siltumnīca. Un
0: tās aug siltumnīcā, tās avenes?
1: Vispār jau viņām bija jāaug ārā, bet viņas kaut kā pamanījās ielīst siltumnīcā. Bet viņas, viņas nedzenām ārā, tāpēc ka viņas ir ļoti garšīgas. Bet tam pašam vecam tām sēņotājiem gad ir iebildumi, jo viņam ir tur jāaudzē savi tomāti. Un tad viņš grib tās avenes tur stādīt kaut kur ārā. Man tas ļoti nepatīk. Es gribu savas avenes.
2: Jo mums ir avenes līdz oktobrim.
1: Es naivību tās avenes ēst.
0: Tā, mīlīši, uz šīs ogu nots vēl trīs mīklas. Klausieties šo.
3: Mani sauc Emīlija Lenkeviča. Es esmu no Rīgas un es strādāju animācijas brigādē. Un mana mīkla ir: pieliek roku pie deguna, redzēt var. Izstiepju roku, redzēt nevar. Kas tas ir?
0: Pielieku roku pie deguna, redzēt var. Izstiepju nevar redzēt. Nu jā, šitā tūmā es redzu, jau tālumā ne. Vispār jāprasa, kas tā ir.
4: Kaut kāda parādība.
0: Jā, parādība, Robert. Ja redzamība šitā samazinās, metra attālumā, ārprāts.
4: Kaut kas maziņš.
0: Maziņš? Nu, piemēram, saki, Robert.
4: Tik maziņš, ka var redzēt tikai pie deguna, bet jau izstieptā rokā vairs nevar.
0: Redz, cik labi. Un es atkal iedomājos, ka te tieši otrādi. Tu to plaukstu pie deguna redzi, kā tu izstiepi jau attālumā, jau ir ļoti grūti to redzēt. Ļoti labi, Robert, tu domāji. Bet tu sākumā minēji vārdu parādība.
4: Jā, šis ir āķīgs.
0: Jā. Kas mums vispār bērni redzamību var traucēt, Luīze un Lukas?
1: Kaut ko pielikt priekšā.
0: Tas būtu pārāk mehāniski, bet gaistoši.
4: Kaut kas ar gaismu saistīts, vai?
0: Es teiktu drīzāk ar gaisu.
4: Ar gaisu?
1: Varavīgs.
0: Nu, mini vēl kādu dabas parādību.
1: Zibens.
0: Jā, vēl. Rudeņos un pavasaros, starp citu.
1: Ērkons.
0: Ir izplatīti īpaši rudeņos. Ej vēl uz priekšu.
4: Lietus.
1: Sniegs, krusa.
0: Rudeņos. Pie ūdeņiem, pie jūras un arī pie purviem vispār. Kad zeme ir atzisus un gaiss vēl silts vai otrādi. Un vispār par to ir pat mīkla, kas sēdēja bez krēsliņa.
4: Tur, kur ezīts sēž?
0: Jā.
4: Kur tas ezīts sēž?
0: Tālāk gan nesaki.
1: Kā tas ezīts?
4: Tas, kurš draugu gaida.
0: Parastais es
1: ar mīgla.
0: Uzminēts. Un kāda tā mīgla ir, ka neko nevar redzēt īsti?
1: Bieza mīgla.
0: Pareizi. Zini, kur es esmu redzējis tādu parādību? Tvaika pirtīs. Ka tvaiks ir tik biez pirtī, ka tu tiešām nevar redzēt roku izstiepienu attālumā. Bet paklausamies no Emīlijas, lai viņa pasaka, vai tā ir.
3: Pareizā atbilde – bieza mīgla. Runājot par dabas parādībām, mums tāds smieklīgs atgadījums, ka mēs gulējām teltī. Luisa bija pavisam maziņa, nu tiešām tāda tā kā lūkas.
0: Kā ķirzacīga.
3: Un bija milzīgs negaiss, mēs nakšņojām starp divām jūrām Kolkā. Un tā sajūta bija tāda, ka tiešām vienā pusē Ducina un otrā pusē Ducina, Rīgas jūras līcis un Baltijas jūra. Un es negulēju visu nakti.

0: Man bija ļoti, ļoti baila. Zeme burtiski rībēja, un mēs no rīta jautājām Luīzei, nu, meitiņ, tu varēji gulēt? Kā tev bija? Un viņa man atbild,
1: kad es guļu, man viss ir klusu.
2: Jā.
0: Nu, jā, tad sanāca tā, ka mamai tikai lielā baila, un mazulītis bija gulējis kā dievausī.
2: Lai skan priekšpēdējā mīkla šodien.
3: Mani sauc Anna, man ir pusgadsimts mīnus 10 gadi. Šodien gribu jums uzdot mīklu. Kas tas ir? Skaista, peldoša un kustīga laiviņa. Tai ir 4 airi un mazs karodziņš. Bet dažkārt, kad laiviņa sabīstas, viņai nokrīt kāds līkumiņš. Kas tas ir?
2: Nu, lūk. Kaut kāds ūdens. Man patīk, Zārta, tavi elpas ievilkumi.
0: Nu, lai šis tev jāuzmin.
2: Tu minēji viņu.
0: Tas ir tēma, jā. Tas ir kāds rāpulītis.
2: Balis sala brīnu vainā.
0: Kam tur kaut kas krīt nost, kad sabīstā?
1: Kaut kā ķiri sakai.
2: Uzminēts, mīļā Luīze. Ai, ķirzakas. Bet paklausāmies no Annas Sīles pareizo atbildi.
3: Un pareizā atbilde ir ķirzaka.
2: Luīze, un tev ir kāds stāsts no tavas līdzšinējās dzīves?
1: Jā, man ir daudz stāsti.
2: Ar kur sāksi?
1: Ar šokolādi. Pirmo reizi, kad mamma un tētis man iedeva pagaršot īsto 100% šokolādi, es iekodos, saviebos un teicu, fuj, veca šokolāde!
2: Rūkta!
0: Veca šokolāde!
2: Labs sākums un vēl kāds?
1: Tā, tad mēs braucām uz Labzemi, satikt Ziemassvētku vecīti, un mēs esam braukusi jau ļoti ilgi, un es vairs nevaru nociesties. Un tad mamma un tēti man apsola, ka nu aiziesim uz to Ziemassvētku vecīšu parku. Tur satiksim viņu. Izrādās, ka Ziemassvētku vecīts jau ir aizvēries. Un darba laiks ir nokavēts, un mēs bēdīgi ejam uz mašīnu. Un mamma pēkšņi ierauga Ziemassvētku vecīts, un tādā džemperītī tikko pabeidzis darbu. Tad mēs tur ieraugam viņu, saucam tur Santa. Un mēs viņu satikām, bez maksas nofotografējāmies, varēja viņu apskaut. Un tas bija ļoti īpaši, tāpēc, ka tas notika Covid laikā, kad Ziemassvētku vecītis bija aiz stikla sienas, un ar viņu varēja nofotografēties tur vienu bildīti, tur īpašais fotogrāfs un viss. Un es dabūju viņu apskaut, un es biju ļoti, ļoti, ļoti priecīga.
2: Vēc.
0: Tas bija kā Ziemassvētku brīnums, jo nu, tiešām saprast, ka tas darba laiks ir par stundu nokavēts, kad ir braukt 2000 kilometru, un bērns ir pacietīgs sēdējis un gaidījis to satikšanos.
2: Nu redzi, Luīze, un vēl trešais kāds stāsts?
1: Par mūsu kaķi, Mīlu, tā mēs viņu nosaucām. Tātad mēs kaķīti paņēmām no patversmes. Mēs aizbraucām, skatāmies visādi kaķīši, un man iepatikās viens strīpainītis, un mēs prasījām par to kaķi, un tur visi saka, nē, šito neņemiet, viņš ir trakākais visā patversmē. Jūs ar šito neizdzīvosiet, tur jums būs sakosti sastrāpētas rokas. Traks var palikt pats no viņa trakuma. Bet mēs viņiem neklausījām un paņēmām to kaķi. Un tagad viņš ir labākais kaķis pasaulē, kāds viņš var būt. Viņš nekož, neskrāpē, pat ja viņa tur ņurca un aiz kakla tur ceļ augšā, tad Lukas viņa tur nēsāja otrādāk un nezinu, ko vēl tad darīja, viņš neko. Viņš ir uzticīgākais kaķis, kāds var būt. Kā viņš no trakākā kaķa patversmē pārvērtās par labāko kaķi.
0: Jā, kamēr mēs bijām Labzemē, tikmēr vecam tēvam bija uzticēts pieskatīt mūsu mīluli.
2: Kaķi,
0: jā. Jo nu ziema tomēr bija. Un viņš tagad ir atbraucis, lai pabarotu. Un viņš vana man saka, nu nevaru to jūsu kaķi sasaukt, nu nenāk viņš ēst. Es saku, tu viņu pasauci? Nu jā, pasaucu, kis nāc. Es saku, nu mēs tā nesakam, pasauci viņu vārdā, mīluli. Kā mīluli? Es taču nevaru tā tagad pagalmā savu kaut kādu mīluli.
2: Vai?
1: Mīlis neatsaucās kis romantiskas.
2: Bet tagad kārta pēdējai mīklai. Klausāmies to.
4: Mani sauc Edvards Bēziņš, man ir 8 gadi. Es mācos savklasti novada vidusskolā, 2. A klasē. Es gribu uzdot mīklu. Baltstauks, melnas sēklas.

0: Kas tas ir?
1: Balts trauks, melnas sēklas.
2: Auglis?
3: Vai dārzeņš?
1: Tas nav dzīvs, un tam ir cita forma nekā augļiem un dārzeņiem. Balts trauks, melnas sēkliņas.
3: Apgleznoti trauks.
4: Nu jā, uz balta trauku uzzīmēja melnas sēklas.
1: Trauks ir pārnestā nozīmē. Glabātuve, krātuve.
5: Nu, šis tev jāuzmina, Līzi.
2: Tās sēklas ir varbūt kaut kādas dažādās formās.
1: Jā!
3: Tā kā pogas.
2: Tā kā pogas, tā kā simboli.
1: Luīze!
3: Grāmata!
1: Uzmināts! Bet paklausāmies pareizo atbildi.
0: Pareizā atbilde ir grāmatas lapas pušelbultiem.
1: Luīze, nu piemēram, kādas grāmatas tev patīk lasīt?
3: Man ļoti patīk detektīvu grāmatas.
1: Piemēram?
3: Ir tāda sērija Lases un Maijas detektīva aģentūra. Vēl pati mīļākā grāmata no visām ir bezgalīgais stāsts, ko mamma man izlasīja priekšā. Man ļoti patīk mammas balsts, viņa ir tik nomierinoša un tik labi proti izteikt emocijas par katru tēlu.
1: Lūk tā. Luīze, vēl vienu smieklīgu anekdoti.
3: Dzīvo veca večiņa un vecs vīriņš. Sabrauc no pulles ar žurnālistiem. Šī stāsts, ka nekad mūžā nav strīdējušies.
1: Oh.
3: Un tad viņus tagad filmēs, liks avīzēs, pa rādio, visur. Nu, tagad intervē žurnālists. Kā tad jums tā sanācis? Nu, tā. Braucām mēs no kāzām, zirga vilktā karietē. Braucam pa grumbuļainu celiņu, zirgs paklūp, vīrs saka. Viens. Braucam tālāk, zirgs atkal paklūp. Tagad vīrs saka. Divi. Brauc tālāk un zirgs vēlreiz paklūp.
1: Tā.
3: Vīrs saka trīs. Paņem bisi un nošauj zirgu. Sieva tagad sāk gausties. Kā mēs tagad dzīvosim, nebūs kas ratus velt, nebūs ar ko lauku apstrādāt. Bet vīrs sāk teikt, viens, un no tā laika viņi nav strīdējušies.
1: Luīze, paldies! Bet tagad, Luīze, vēl vienu.
3: Jā, šī anekdote būs par ziloni. Satiekas divi kolēģi. Viens saka, es tur nopirku suni, man tur viņš palīdz. Jā, bet katru dienu pastaigāties, viņš bērnus nodarbina, tagad man vairāk laikas darbam. Otrs saka, es ziloni nopirku. Un cik forši, vairs mēslojums nav jāpērk. Dārs viss aplaistīts, bērniem patīk, viss forši. Un tas otrs saka, pārdod man to ziloni. Ai, nē, to ziloni es tev nepārdošu, viņš pārāk labs man ir. Maksāšu divkāršā. Nu, labi. Pārdod to ziloni, pēc mēneša viņa satiekās. Uz, beigas, kā iet? Dārs izmīdīts, māja visa izpostīta. Kaķis jau vairākas dienas nerādās. Palīdzis zem gultas, visi panikā. Viss dārs sūdos, ko lai dara? Un tas otrs saka, paga. Tā tu ziloni nepārdosi.
1: Bet jums, rundeļu ģimene, uzdevums tagad no šodien minētajām mīklām noteikti trīs – skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu.
5: Skanīgākā noteikti dzērvenes.
3: Jā, dzērvenes.
2: Nu, tā diezgan skanīga, jā.
5: Noteikti, ļoti atjautīgi.
3: Es arī piekrītu. Un vismīļākā noteikti par mammu ar astoņām rokām.
5: Jā. Un asprātīgākām.
2: Bija arī par to garo desu.
5: Jā, par dzīvo, ne?
3: Jā, par dzīvo.
1: Tātad šīs dienas uzvarētāji ir Undīne Plāce, Putniņu ģimene no Ķekavas un Agnese Ladusāne. Apsveicam jūs! Bet tagad rundeļu mīkli nākamajiem. Kurš to uzdos, Lūdzu?
3: Uzdošais Luīze.
1: Lūdzu?
3: Gara, līdz pat mūža galam, bet mēs neredzam. Kas tas ir?
1: Lukas, tu arī grib uzdot mīklu?
6: Jā, kā tu rītu pojām baut, vakarā uz mājām baut. Kas tas ir?
1: Paldies, bērni, par mīklām, bet Latvijas Radio jums dāvā vienas anekdotes galu rezultātu, ko šodien Luīze skaitīja. Varat minēt paši klausītāji, kas te ir iekšā. Saliekams no lauznītēm.
5: Lauznītēm.
1: ar Latvijas radio logo vidū.

0: Paldies!
1: Paldies, liels!
2: Dārta, no cik līdz cik gadiem tur ir likšanas laiks? Tur rakstīts ir?
3: Nav gan, tā kā.
4: Trīs gadi jāliek.
2: Trīs gadus var likt. Jā, Rundaļu ģimene, jums pēcvārds.
4: Bija diezgan jautri.
1: Bija ļoti jautri.
2: Un Luīza mums to jautrību pacilāja ar jokiem un anekdotiem. Un Dārta?
5: Jā, paldies par uzaicinājumu. Šis bija noteikti spilgts piedzīvojums. Pasmējāmies, paminējām. Mīklas bija āķīgas, es teiktu. Tās bija ļoti radošas. Noteikti arī raisīja mums interesi pašiem tās sadomāt.
2: Jā. Griezījos ratoši šodien. Mīklas minēja un joku stāstīja.
4: Rundeļu ģimene no Salaspils.
5: Māma Dārta.
4: Tētis Roberts.
2: Un bērni.
1: Meita Luīza.
2: Un dēliņš.
0: Lūkas Rundevis.
2: Skaņu režijā Sendija Burka Šaicānov un Aleksandrs Šaicānovs pie griezo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Griezījos ratos tiekamies tieši pēc nedēļas šajā laikā. Bet rundeļu ģimenei, lai jums labi rundojas, ripojas uz Salaspili un atpakaļ.
5: Paldies!
2: Un apkārt pasaulē, ja vēlaties, uz sadzirdēšanos.
5: Atā!
4: Atā! Paldies!
5: Atā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV prezidents Donalds Trumps pārtraucis nedēļas nogali ārpilsētas rezidencē Camp Davidā, lai negaidīti atgrieztos Baltijā namā, jo tuvijos austrumos pieauga spriedze. Trumpa administrācija pagaidām nav sniegusi nekādu paskaidrojumu, kāpēc Trumps neturpina uzturēties Camp Davidā, nomaļā prezidenta kompleksā Mērilendas lauku apvidū. Arī šodien, kā tas bija iepriekš paziņots. Plāna maiņa notikusi pēc tam, kad Saūda-Arābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Irānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu kaujiniekiem, vakar paziņoja, ka Irānas atbalstītā grupējuma spēki rītausmā izšāva ballistisko raķeti uz Saūda-Arābijas galvaspilsētu Rijādu, pēc tam, kad netālu no tās starptautiskās lidostas izcēlās ugunsgrēks. Savukārt aizvadītie naktī ASV valsts departaments un vairākas Savienoto valstu vēstniecības izdevušas drošības brīdinājumu. Amerikāņiem. ASV bruņotie spēki paziņoja, ka vakar Karību jūrā uzbruka kuģim, kas, kā tiek apgalvots, bija iesaistīts narkotiku kontrabandā. Uzbrukumā nogalināti 4 cilvēki. Šis uzbrukums bija jaunākais pasākums kampaņā, kas sākās pagājušajā gadā un ir vērsta pret tiem, kurus prezidenta Trumpa administrācija apraksta kā narkoteroristus. Kopš kampaņas sākuma Savienoto valstu uzbrukumos kuģiem Karību jūrā un Klusā okeāna austrumu daļā ir gājuši bojā vairāk nekā 220 cilvēku. Cilvēktiesību organizācijas šos uzbrukumus ir nosaukušas par ārpus tiesas nogalināšanu. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico vakar pavēstīja, ka daži rietumu politiķi cenšoties izraisīt konfliktu starp NATO un Krieviju pēc neveiksmīgās stratēģijas, kuras mērķis bija sakaut Maskavu karā ar Ukrainu. Ilgadējais Slovākijas līderis Fico, kurš uzturējis ciešas attiecības ar Krieviju un atsakās sniegt militāro palīdzību Ukrainai, šonedēļ paziņoja, ka Eiropa kā nekad agrāk ir tuvu tam, ka Ukrainas karš pāraugs plaša mēroga karā. Tajā pašā laikā daži Eiropas līderi, piemēram Francijas un Polijas vadītāji, ir brīdinājuši par Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Eiropas Savienības transporta ministru neformālajā sanāksmē, kas notiks šodien un rīt, pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari. Sanāksmē plānots diskutēt par tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Eiropas Savienībā, kā arī par degvielas krīzes ietekmi uz bloka transporta nozari un uz turpmāko nozares politiku un attīstību. Latvijas delegāciju vadīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajā tirdzniecības misijā uz ASV. Galvenie biznesa pasākumi notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā nākamnedēļ. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un arī filmu industrijai. Savukārt šodien sporta kompleksā Liberty Equestrian ādažos pirmo reizi notiks izzinošs un

Dzīvnieku labturībai veltīts pasākums visai ģimenei Zirgspēks 2026. Tajā apmeklētāji varēs ne tikai vērot, bet arī klausīties, izmēģināt, jautāt un atklāt, cik daudz cilvēks var iemācīties no dzīvniekiem. Un vēl Rīgas kultūras telpā Hanzas Perons šodien pulksten 17. Ar solo programmu no Ņujorkas ar uzstāsies pianiste kolektīve Bang on a Can All Stars dalībniece Vikija Čova. Koncertam pianiste izvēlējusies veidot programmu, kuras skaņdarba autori ir ne tikai Ņujorkas mūziķi, bet arī komponisti, kuri paši izvēlas pianisti par savas mūzikas atskaņotāju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūši dienvidrietumu vēju 5 metri sekundē. Dienā palaikam līs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vēju 5-10 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 13-18 grādiem. Arī Rīgā palaikam lietus 16-17 grādi.

0: Kolnasāta.
1: Vasali Latvijas radijās, gan latviliskais raidījums Kolnasāta, izstudējā SOS Guna Zvīdra. Tavokū pusstundi sabūsim kūpā. Ar aktieri Joņi Krūņi i dramaturgu Joņi Golubovu preparāsim latgalīša identitātes iedzīņi i runosim par teātra kvadrifronts tūpūšu Joņa Mono izrodi Apjukušais bāns, kas savu pirmizrodi Reigā piedzēvos jau 20. septembrī. Tāpat raidījumā rubrika Vordiņaica, kurā viesturis doktorants Arns Labažaņins i literatūra zinotnīgs Valentīns Lukaševičs stostās par vordu prāca. Noslēgumā rubrika Itēloboka kopā ar profesori Lideju Leikumu, kur runāsim par tādiem vordiem, kā ir rūkot, skraidāt, bezoti biziņāt.
2: Klausīsi, tie ir 9 bauši, ja? Tātad, pirmam kortam ašņas. Tur nu, vismaz nu vīnas puses labāk nobējām, bet nu vīnu var atlaist. Otram kortam zeme. Nādzējus vīte, a zeme, tie ir atšķirība. Ceturt kort, ticēba, nā, treškort. Ticēba, tev obligāti nav jūlīt, bet jūzina, kur naīt, ceturkort, valūda, nav obligāti jūrnoja, bet esi vairāk par tū kūī, kai tu jūt, pīkkort, rokstus, nu tos jums nav var pastāstīt, tu jūs poši redzēsit, saskort, maize, kai tu jū grīz, i grīz jū pret sevi, septētkort, tieks, kaidā temperatūrā tu aivodā, kaidā perīs.
1: Kas šodien veidoja latgalīsku identitāti, ko nūzēmoja būt latgalīšam? Teātra trupai kvadrifronts tūp jauna mono izrode Apjukušais bāns, kuras radēšanas procesā itūs i ne tikai, it kā vinkošūs ir aizā sarežģētos vaicojumus, tos veidotoji uzdūt sev i arī citim latgalīšam. Itamā vasarā izrodas radūšo komanda bija vairākos ekspedicējojas Latgolā. I šodien, kopā ar divējiem Joņiem, aktieri Joņi Krūni i dramaturgu Joņi Golubovu, runosim par to, kā jiem tī goja i kū dazanoja, kaidas redzamos i neredzamos pazēmis i eipašēbas tod veidoja latgalīti. Tāpat arī par to, kā nūris process pie savoktūs Latgolas stostu transformacijas i porviešanas dokumentālā izrodīja latgaliski.
0: Kolnasāta.
1: Vasali.
3: Vasala.
1: Kas tad veidoja šo latgaļisku identitāti, ko nūzēmē būt latgaļiešam, kotram jums pašam, laikam, soksim ar sevi tā saciet?
3: Tas laikam tāds vecojums, uz kuru atbildiet, esti vienkārši navar. Mēs man rodīs poši aizvien vēl moldamīs par mežu. Cik cilvēku tika atsacījumu? Tā definieti ir drausmīgi sarežģīti par to, ka viens sacējas, ka valūdā ir ļoti liela nozīme, ja cits sacējas, ka īstenībā nav. Tāpat arī viens sacējas, ka obligāti jodzīvoja Latgalā, otrs saka, ka nav. I tā ir visiem aspektiem, kurim pīzadūram, viens saka jā, otrs saka nā. Bet kas man nozīmē būt latgaļīšam, nu... Nu, man jau laikam tie valūda ir cīši svarīga, jo raudziet lītot pēc īspējas vairā, bet kā ja tu izīti, tas, protams, ir cits vecojums. Tas ir kaut kas, kas paļēc dūmot i nūdūt to izjūtu sev, saviem bārniem i citiem.
4: Piekrētļu.

Lielā mērā. Man rodas, nu, vat, kā tu saki, es vaicājumu tu atbilžu, varbūt, nu, tik daudz, cik reizi tu uzdod to jautājumu, tad var, varbūt raudzēt plašāk tēmēt par to, nu, kas ir identitāte, kā tāda. Tiemā vaicājumā tožērā.

0: dēļ mani te taču noteikti arā volūda ir saime, nu, mama, paps, dzeci, baba, nu, tī arā tādi uztuboki latgaļiešai, kuri būs dīndīnā uzturu kontaktu, ir tu, laik, man tas caur tū risinājās.
1: Kas tad ir tī vaicojumi, kurus jūs prasājat latgaļiešiem tepat Latgolā? Anketā, kā tas izsaverās?
0: Mēs sagatavojam, jā, kad soki anketu vai vairākiem vecojumiem, sokumā mēs vedam tā uzspūrēgi par tu intervējumu, jo tādu dzēvis tos, tūlāk mēs nonācam pie identitātes vecojumiem, nu, uzspūrinojumu, kas tev proti veido identitāti, nonācam lietas konkrētai, vai kas tev proti ir latgaļisko identitāti, cik liela nozēmi tie ir volūdai, katoļticēbai, ģimeņai, parunāp, nu, tūlāk visādas situācijas, piemēram, tu vari bija latgaļietis, ka tu nedzēvoji latgaļie, ka tu narunoji, ili tāda tipa bija tie vaicojumi.
2: Bija vairu mozoku visiem vīnēži, bet, protams, ja mēs nu, zinām, ar ko mēs runojam, mēs arī kaut kur nu, tāds mierķētus vaicojumus ar uzdevam. Par to, ka skaidrs, ka mēs varētu vaicot tikai par identitāti, bet esmēbā tas jau ir nu, katra cilvēka atšķirīgi par to arī pirmo sadaļu, kur mēs raudzējam saprast, kas tas par cilvēku. Kāda, jo bierņēba ir bējusi saistība ar Latgolu par to, ka nu, tas jau ir cīši atkarīgs no to, kāds ir bējis tavs dzēvis ceļš, kāda ir tavi uzskoti visādos vaicojumus. Par izrodu runājot, tu sacēji, ka sokumā, ka dokumentārs, mēs esam kaut kādā ziņā sajaukuši gan dokumentāru kopā ar drusku mūsu pošu tādu fantāziju, nu tādā ziņā, ka mums attīsta izrode arī mūsu intervējumi, bet meklēt prototipus tur laikam nevajadzētu par to, ka mēs esam nu, samaisījuši kopā daudzu cilvēku atsacījumus, uzskatus, lai sakausātu kaut kādu vīnu tādu nosacētu arhetipu vai pat ne arhetipu drežok tādu tipāžu, kurš var postoviet kaut kādā ziņā vīnu noteiktu redzīni.
1: Kā tad ir tad latgaļītes pamatā, jis ir katoļs?
2: Ideiski jā, praktiski tas ir citāju žloku.
0: Išmokt varētu teikt, ka latgaļīgs ir katoļticēgs, bet tam nav jobiņa katoļticēgam, ka pēc būtu latgaļīgs.
2: Jā, jā. Drūši viņi ir tas, ka te katoļticēgas nūzējumē mūsu dīnos ir mozinausīs. Ja mēs nu, domājam, pieņemsim par tur cilvēka bārnu, izreiz mums tur nu, vasavā ainava prīškā ar nu, īkodātu katoļticēgas tu uztveri. Ir ieaudzinots kaut kādas katoļa ticējības aspekti, bet tas, ka nu, Kazlīnā būtu joīda baznēcē, tas vaira nav. Bet, kā man sacēja Raimonds Brīdis, pirms nu, jau divējiem vai trejiem godiem, kad es soku par itu projektu vispār dūmot, es saku, jums no tos katoļa ticējības ir ieaudzinota tai sevis šaustiešana un aport raukto, ka muna vaina, bet nu, ir kā tas bija tāds jūks, bet te ir kaut kāda tāds aspekts, nu tas ir nūdūts no paaudzes paaudzī, vai tas būs vēl pēc trejiem paaudzēm, nezinu. Tas droši vien ir arī tas, kas kaut kādā ziņā mūs uztrauca izrodis kontekstā. Nav par katoļu ticēju, bet vispār kūpumā, kas būs pēc vēl poras paaudzēm ar latgaļīšiem un Latgolu.
1: Ka tik būtu cilvēki?
2: Tas ir nu, pavisam noteikti svarīgs aspekts.
1: Cik stundas vajag, lai īpazētu cilvēku?
0: Manuprāt, tas ir lielā mērā par tādu apstokļu redzēšanu. Paši veidojam jau tos apstokļus, ka mēs viņam izvedotos īpazēt cilvēku. Jo redz cilvēkam tie sajūta tas, ka mēs patiešām interesē, tas ir nepieciešams, ir tas, kas jam vierāda sakāms, ka tas ir uzklausiešanas vārds par to, ka nu, cilvēkam jau pateikt daļēties iztostēt, ka izvedoņi redzētu tos apstokļus, tad nu, tos ir kāds nu, 2 stundas, 1,5 stundas, bet tas jau šo, kas man rodīs timā šaļtī, kad nu, tu uzrakstu ziņu par vaicojumu iz sarunu. Ja tu laiku, kur tas nūtīk, kā tiek uzdoti jautājumi, ka tu tic pabrēdinots, ka ir izspēja palikt anonīmam, ka tu navēļies, mēs tu varam naizmantot, ka viņi tuvāk pascēt. Uz kaut kādi mazi triki, kā jau var vīgļok īpazēt.
2: Nu, jāsaka Paļdis Joņam, ka es zinūšoks nu, interviju veikšanā, nekā es, es pazaļoju gana daudz Joņi, nu, lielvokū daļa, es teiktu, nu, 90% cilvēku nabētākajībē nūzeslāguši tā strupi atbildātu. Nā, jī gana daudz daļējos ar savam pordumam, stoslim, uzaticējumums. Man rodīs izdevos tā veiksmīgi parunot ar tiem cilvēkam, ka jī zina, ka mēs jūs tā neizliks

0: publiskajā apskatē, tā ir Breivika.
1: Cik daudz bija tie cilvēki, un vai jūs pirma tam jūs pazinot, vai tas ir tāds mikslis ar pazīstamiem, mazāk pazīstamiem, nepazīstamiem?
0: Nu, mums daļējos divos daļos. Mums bija tā, ka mums bija cilvēki, kur mēs intervējam viens pret viens, un tad mums bija tāds fokus grupas, kur mēs aicinām cilvēkus uz sazatikšanu. Tur, kur bija viens pret viens, tie ir tie vairāk tādi, nu, zinami cilvēki, gan Latgalā, gan mums pašim. Bet fokus grupas tur bija dažādoki. Mēs raudzējam aptvert Ziemeļu Latgaļi, Vidus Latgaļi, Dienvidu Latgaļi par to, ka izarodīs ir daudz atšķirējumu te mūsu pašos vecojumus par valodu identitāti vispārējo. Daļa bija, ko mēs paši zinām, daļa mums īsacēja, daļa mums laika gaitā atgoja doma, vajadzētu vēl tū nu interviet. Ap 30 kūpā varētu būt.
1: Pieminēja atšķirības par identitātes izpratni dažādos Latgoles daļos. Gribētos, lai tu pasadali vairāk taišņi ar itīm vērojumiem.
0: Tas bija laikam vairāk par izpratni par to, vai valodā ir obligāti jābūt daļai no tavas identitātes. Protams, tur ir no kaut kāda arī konflikta punkti par to, ka latgaļīšu valoda tiek standartizēta, vismaz rokstu valoda. Runotajā valodā mēs jūtam, ka raudzējiem runot it kā pareizok, tā vidus latgales valoda ir tāda jamta par to pamata tādu, tu pareizu, atsoku piedeņos pareizu valodu, tad gan Ziemeļu Latgalā, gan Dienvidu Latgalā uz to raudzējis. Nu, tā ir drusku ar tādu sopi. Nu, tas, laikam, tas vislabokais, nu, tādā ziņā, ko var attīcinot uz daudziem, ir tas, ka muna baba man tā sacēja, jos baba man sacēja tā, tu tagad sacējies, ka muna baba nepareizi runova latgaļiski. Tur ir kaut kas tas, es negribu teikt aizvainojums, bet nu kaut kāds tas konflikta punkts par to arī tā valūda un tā izpratne par valūdas nozēmi identitātes veidošanā ir tāda atšķirīga. Par to, ka vienā galā mums saka, ka valūda ir jābūt obligāti, citā vietā mums saka, ka nu nā, es varu būt latgaļis arī, ja es nerunāju latgaļiski. Par to, ka tas ir vairāk par ko citu, nekā tikai par valūdu. Nu, tas būtu viens, jo ne tev kaut kas.
2: Man rodas, tas izrodīja parodās, izrodas komandu visu izsēstieti. Es domāju, tas ir skaidrs, bet varbūt labāk to pastāt visādam gadījumam. Ka mēs arī esam vienkārši to tikai dokumentālisti, mēs nepretendējam uz kaut kādu duti objektīvus ainas radiešanu. Manuprot, daļa lielokūtīs te jērā valoda. Baznēcas loma varbūt nedaudz atsešķi ir dažādas puses. Man vismas rados vispār cilvētas nesaprastas negolām.
0: 30 cilvēku pa visu Latgali tas nav tā kā super daudz. Par to var gadieties, ka tu, ko mums pasaka Dīnvidu Latgalā, tu liela daļa cilvēku domā to pašu Ziemeļu Latgalā ir ūtrēžo, ka nu, vienkārši mēs jau tropējam varbūt uz kādu vienu cilvēku, kas tā ir domāja. Tādā ziņā, nu, kā Joņa sacēja, uz objektivitāti mēs nepretendējam un arī droši vien nevajag. Izrodi ir par manis poša nesaprošanu, kuras atceru un dzēvē. Cik liela nozīmība ir tam, vai es esmu vai neesmu atgadīts.
1: Bija kaut kādi pārsteigumi, par ko jūs nebijat īsadumoši, kas varētu būt veidojošo daļa šai latgaļīša identitātei? Kaču kas, kas atsakloja tāds, par ko nebija domots?
0: Mēs baigi īgojam ar domu, ka nu, dronu apdraudējums ir vispār krīvējs draudi, porlīdzinots, ka visim tā ir tā sajūta, ka mēs esam pirmo frontes linijā. Bet nav. Nu, Reigā dzējoju, tas jau var visu ko izdomot. Es jau sev varu uztvert, ka latgaļīti numur viens, bet es jau nedzējoju Latgalā. Skaidrs, ka tur ir kaut kas tāds drausmīgi augstsprotīgs, ka mēs tagad ot, nu, taisam izrodi par latgaļīšu identitāti, bet es dzējoju Reigā. Nu, es to apsazinoju. Tas nav tā, ka es eju un tagad pastosiešu. Par to arī mēs sakam, ka tas nu, tuvu nav par objektivitāti šitajā gadīnī. Jo, un kas tev postēc?
2: Tā ir tāda lieta, kas, nu, caur pieminēta, bet tā neatskatoties, nu, tu laiku tas tie dzēvoju, tā var saprast, nu, tie kaut kādu multikulturālo telpa, kas ir piemoša. Nu, par to, ka tas izklausās, tā ir banāli, ko tas es ten nozēmāju, bet man rodīs, mēs jums izrodīja arā viena aina, kas ļoti labi to noilustrē. Tā tik tiešām rodīs jārā, nu, cilvēki jārā piemoša.
1: Vai jūs redzat arī tū reakciju no cilvēkiem?

0: Kad, nā, nu jā, forši, ko tu tur, tu jau Rēgā dzēvoji. Pilnvērtīgi latgaļīšu tādu sajūtu. Ītekmē, neītekmē, kā ītekmē?
1: Es zinu, nu, es esmu atraucu un es nejūtu tu zemes soļi. Tu, kai ir kasdīnā dzēvot Latgalā. Par to, ka tur ir pilnīgi dažādas kasdīnas problēmas. Un tas jau arī tevi veidoja, ka ir cilvēki. Nu, par to, ka es uzatraucu kasdīnā par vīnu dzelu, latgaļīšam Latgalā ir citas problēmas. Arī apstokļi tevi veidoja. Tie apstokļi ir dažādi. Nu, es nezinu, vai iz mani tā ir augos, bet, zini, tad, kad 90. Gados atbrauca Amerikas latvīši, es tos teikā, ka vislielokie latvīši. Nu, tas ir kaut kas tāds. Nu, tur jūs atrauc dzēvova Amerikā un savu latvītēbu kūpu, kas ir arī nu, latvītēbu, tikai citāja žoka. Droši vien kaut kādā ziņā tas ir arī par mani. Nu, kā tāds pēc savus izpratnes latgaļīts.
2: Otkon, es tansēju, cik 6 gadus nedzēvoju vairs latgaļī. Tas process bija vērtīgs tam, ka pēc kaut kā noformulāts jau precēzok iekšēju tur. Nu, man nav vajadzējumu, cies es esmu latgaļī, cies es neesmu. Nu, droģīs, ka es esmu ivas, tī ir pīlikts punkts. Laikai tāds, protams, var mainēties. Par to, ka mēs jau arī sākumā sacām, jo viens man rodīs toži labi tu noformulāt. Nu, tas nudiņas. Tos situācijas, tie konteksti, apstokļi, kurus tu esi, tas jau nav tikai bērnība, kas tev veidoja, tas ir, ka tu aizēji toļok dzēvī. Bet par izrodi sokot, nu, viņi jārātīja divi sloņi. Viens ir tas joņu aicvams par to, kas ir latgaļīts, bet tas otrīs, kas ītis to uzparunājumu, mēs par cilvēku centīniem saprast, kas ir tāds jārā. Tad cīši forša sazobē jārā. Par to jau izrodi jārā. Par joņi, joņi mano izrot par to, ka jūtas nomūka, es dūdus pasauli saprast.
0: Valku tādas mazas paralēlis ar kinu cilvēka bārns. Tā arī ir apjukušais bārns, jotkal mēs tikai izējām no to poša sokuma. Tu pīdzimsti ar koču kaidu to savu identitāti un tu, nu, biernības jai tev veidojās. Kāpēc jums tas nosaukums tāds apjukušais bārns?
1: Divais līdz, nu viens ir tas, ka es drusku, kā tikko mēs noskaidrojam masu apjūtas savā identitātē par latgaļīšu būšanu un nebūšanu, tas atmatētu sajūtu, tad, kad tu esi mos nesaprūti, bārna apjūkšana. Otrs, protams, ir, nu, tas jau mums nu, neizbāgami kultūra, rītuma civilizācija atcetējas tā kā glimižņēca spirāle, ja atsaucis ir neizbāgama. Tādā ziņā, nu, ja mums ir cilvēka bērns, kurš ir pilnīgi skaidrs i saprotams savā viestījumā i saprašanā, kas es ir, pēc nu, jau gandrīz 100 gadu, te ir viens cits latgaļīts, kurš savukārt ir apjuķis. Nu, ja vēl varos tādā ziņā, nu, cilvēka bērns jau ir sarakstējis latviski. Izcils latgaļīts, kurš rakstēja latviski par latgaļisku. Un te ir Rēgā nūdzēvovs lieloku mūža daļu latgaļīts, kurš tad nu raudzies latgaļiski stostiet par savu. Man rodīs tas tādā jauša, najauša atsauce gan uz cilvēka bārnu, gan arī uz manu pošā tādu īkšēju stovūkļu.
0: Izroda starties Rēgā, tā kā nazinu, pie reidzinīkiem, boja pie Rēgas latgaļīšiem, boja kaitī skatētoji sanoks. Brauksit arī uz Latgalu?
1: Gribējām, mums bija paredzēts jau uzreiz, mums ir taisni ar mūsu partneriem, ka mēs brauksim da Latgalā, bet nu, finansējums mums tik īdūts, tik īdūts, par raizi nesavīt aizbraukt, bet mēs meklējām ceļus, gan par upēti dūmojam, gan par Daugavpiļu, gan par Ļeivonim, nu, ka mēs gribam aizvest. Uz visam itam trejam vītam mēs aizbraucam, runovam ar cilvēkiem, izreiz, nu, domājam, nu, ka mums ir arī jūtot joparod.
0: Kas ir tas, ko jūs gribētu, lai skatētoji pajam leidzā vai pavaicoj poši sev pēc šos te izrodis? Tī vālami aizdevumi piečoka.
2: Man rodīs tas atkarīgs no to, kas ir skatētos, par to, ka bija interesanti, ka, piemēram, vienkārši reidzinīgs, citas ir ārēgas latgaļītas, bet, kad tu izrodi aizvestas latgaļi, nu, ja uzreiz čutēt savādāk strodos, man rodīs, ka nu, tas, ko tu iedod skatēt, ļoti liels atslēgas ir tos bēgas. Tad tā, mēs daudz cīšu dubaļam par to, kāds tos bēgas varētu būt, ja ko mēs varam atstot. Ja tad, nu, tas ir nu, to, nu, kaut kādi tikai gaišu skatīņi, bet tad, ka, nu, ka tas gaišums nav vāks pats no sevi, ka vienkārši vāks darāt.

0: Neko daži gudro, kas nav asociēšu. Nu, droši vien tas ir, ko koturā boņukā, kā es pasaku, ka runojot latgaļiski pēc īspējas vairāk ar sevi, ar saviem bērniem, ar visiem poriem, bet vai nu itos izrodas tu baigi nolasiet, varēs nezinu. Bet to, ko Jonis sacēja, jā, ka gaidēt vinkorši, ka latgaļīšu identitāte, latgaļīsko kultūru paliks uz visam laikam, tai vinkoši nav nu ko, nu, būtu maldēgi. Bet arī par to tai sazatrauktu visu laiku, sarauktu pīri, domot, cik šokai viss ir, arī navajag. Vajag tik laikam darēt.
1: Mierķa auditorija.
0: Es nezinu. Man rodīs, tur mums nav tāds daļēts, ka ir vīnu konkrēta mierķa auditorija. Man rodīs katrs, kurš attīs aizīs ar savu sajūtu, dūmam par to izrodi. Es ceru, ka jie ir visi.
2: Vēl man rodīs pasicēt, ka nu, lielokoties ir latgaļiešu valodā, nu cik 80% pret 20%, bet nu, tiem cilvēkiem, kuriem rodīs, ka jums bijis pagrījuši saprast latgaļiešu valodā, mēs jums ir vārdnēca, kurī var izskatīt, ka nesaprot kādu vārdu. Es vēl kaut kādā formā ir tāda, kas nagrosās sniegt atbildes, bet vairāk izklostēt redzētu, it kā ja ir lineāra notikuma secēpes ziņi, bet ja bišķiņ tāda muģakļa, nu, tos iekšējos pordumus ir austiešanos, nu, kas tas tāds jērā, nu, ja tā arī izsveida. Ja man rodīs, tie varētu būt dažādiem skatētojiem, dažādas lītas, pie ko pīzakārt, ja ko aiznes mojos iek, ja ko atpazēt.
1: Nu, tas tāds vērojums no manas personīgos pieredzes arī varbūt īdrūšanojot tos, kas beistās, ka jīna asapras latgaļiski, es nezinu, kāda jums tā ir pieredze. Parasti jau arī tādi reidzinīki, kas varbūt ar latgaļīšu valodu nav sasaskoruši pirma tam. Nu, 90% gadījumu jī tumār saprot, ko mēs runojam, ikai mēs runojam.
0: Nav. Režisors mums ir reidzinīks, es saprotu visu, ko mēs runojam.
1: Tā ka tas nav īmaslis nātīt, izrodi latgaļiski, kaut kā ziņī.
3: Viens no iemesliem, kāpēc es nerunāju latgaļiski, ir tas, kas tika apsmieta, bet man iegājās manas valodas dēļ, un tāpēc vairāk nevārda. Nu, mums bija koncerts, jā, un tad mums...
1: Paļģis par sarunu saku aktieram Joņam Kronim i dramaturgam Joņam Golubovam. Latgaļīšu identitātes vaicojotojus i citus interesantus aicināju apmeklēt teātra trupas Kvadrifrons jaunokū īstudiemu dokumentālo izrodi latgaļīšu valodā apjukušais bārns. Pirmizroda Reigas cirka Zirgu staļī jau 20. septembrī. Kulna sāta. Turpinājam ar rubriku Vordiņeica. Aicinojam studējā mūziķī viesturis doktorantu Arņis Labažaņinu i literatūra zinotnīku Valentīnu Lukaševiču.
4: 1960. Gada žurnalā Dzēve tika publicēta pa daļom dektera epos latgaļīšu darbu cīma ļauti. Un tur ir tāds teikums. Naprasījau goreik stāvs, naprasījau nu jās nikā peikas. Kod jau par breivu, tad jau par breivu. Arī muna prāca par breivu. Itos raizis. Vordinēcas vords – prāca. Kas tas ir? Izaklausos fonētiski prīca, bet vai tā ir?
5: Nu, būtu labi, ka fonētisko saskaņis tur prīca un prāca būtu realitāte. I prīca ir, mēs zinām, kas prāca, tas ir darbs ir. Paīt, nu, poļaku valūdes. Un mūsiem tagad ir vordi darbs, darbinīgs, strodnīgs ir, nu tī man rodīs tādī zausi klausūtīs jaunoki vordi, strodot, darbotīs ir aida kaut kā, bet nu 19. Gadsimtā es domāju, nu poļaku valūdes vords prāca, prācavot, prācavnīgs, tas ir tas, kas mūsiem ir strodot. Strodnīgs.
4: Porsteidzušā kortā itu vordu prāca, prācavot vēl var dzirdēt. Latgolis dīnvidūs, zīmeļūs es nāsmu dzirdējis, bet dīnvidūs ap Daugavpili lēks, nu, tivok Lītavai tu var dzirdēt. Nu, un rekur 1933. Gadā, tad jau mēs redzam, ka tas vords tīšam īgjūs tu nūzēmi, ko Vaļuks skaidro. Meikuls Apeļis raksta Latgolis školā. Pi, olūta man ir labi atsapūst sev vāsumā, nu rīt sauļa, jau mikrieslis. Pabeidzis tad prācu, cilvēks ļusteiks ītais orkla.
5: Vords skaņieks, interesants vecu laiku ir, nu, ja mēs citreiz runājam, laikam, darbinīgs, nu, ja būtu strādnieks darbinīgs, tad atlasinojot, nu, vorda prāca, tas būtu prācaunīgs, prācavotojs, tādot ir veikala prācavotojs.

0: Фирмы спрацаўнікі, ну, ты старі та інтересанті скань.
1: Вордс, юпруем дзеус, сацату, ка навайяк каўтратіся бейтіся ну поляку вордім, прату ка прынцыпа мусу волу дай ціші даўць германісму, ціші даўць латіню, і парку варату арі поляки быць каўкайді сацяць, навыз дорбс, бет праца, цыту рэдзі, ка грібіся. Ішу працаваць. Ну, ноткон jūs varāsit porsteikt savus draugus vai darba kolēģus.
0: Nu, ja runāju par mani rādē, ja ir mani vairoki sinonīmi, piemēram, darbs, prāca, nu, piemēram, ir tādi man sinonīmi okuļeri, brillis i acinis irā. I tad, kad tu soc lītot vordus i zini sinonīmus, tu vari pats sev individuāli izsprīst, kuramā brēdī runot vordu darbs, a kuramā prāca. Tu vari arī tai savu taidu valūdienu sev taisāt, tas ir ļoti labi, ka cilvēkam ir savi vordi, kotrā es īlīgu savu nūzēmēti, kurā gadīnī sacēt darbs, a kurā prāca.
1: Porsteidzušā kortā, pirmu reizi tu vordu prāca, es izdzirdīju no savas motis, kas jau tomēr jaunāka. Jei man sacēja, mēs tur veicam kaut kādu pierkumu, kaut kas tas tika motē nūgodots, tad es sacēju, ka nu tu esi tu nūpierkuša. Es saku, nā, ar nīta tova prāca izdarāta. Oh. Tis bija kur tā ap 2016. Godu, ja es domāju, ka tas ir domots, nu, jos tie nūzēmi, ko man motē sacēja, ka tis jau prīkš tevis, ja tu par tū prīcojies, es sajauču, es nezinu. A motebē dūmosi, ka, nu, ka te ir prāca, ka tas ir mums padarētais darbs. Nu.
0: Skaidrs. Bet vors prāca varētu būt viens no latgaliskuma markīrim, tā ir pat kā sūplok, susātīv, sābra, ir tādi nu, dežur vordeņi, kur ir tādi latgaliskuma markīri vasals, tādot varētu būt arī vors prāca.
2: Kalna sāta.
3: Paidis rubrikas vordiņaits autorim Arņam Slobažaņinam i Valentīnam Lukaševičam turpinājam ar rubriku Itāilobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par tū, kaidus latgaliskūs vordus, tūs salukumus, ci formus lobok lītot.
4: Rūkot, skraidāt, biziņāt, bazinot, ikū tik tī vēl nadarāt.
5: Es tū vordu zinu no daļa literatūras, munā dīnvad Latgolā es jo nāsmu dzirdējusi tā dobā. Nu, varbūt par to, ka ar vecokiem cilvēkiem pamatā runojiem tas nav aktuāli, protams, tie skraidaliešana. Bet Vecslatgolā es ir cīši dzēvs, vords, rīkot, rīkaļāt, nu, tas ir skraidēt vienam pēc otra. Tas labs vords, jo var lītot, protams.
4: Rīkot var sacēt skraidēt?
5: Nu, skraidaļāt.
4: Bazot?
5: Skraidaļāt. Bazot, tas... Jau nūzēmis pornasums par to, ka tā ir par lūpim, parasti mēs sakam. Nu, kā es ieņēju uz laikus, kad gūs drēžo katītu iz sātu, nu, izdara gaņāņš tā, ka jūs tī sots bizot. Nu, ir biziņai arī tā, es sakam, sabizinojos tā, ka jūs eistin matās skrīnu vīna par ūtru drēžokis klāvu. Gaņāņš prīcēk skrīnu pakaļ, es sakam, mamai, ka nav arī jūs nūturēt, ja patīsībā pats ir izdarējis. To var izdarīt arī diezgan vinkoši, jam tikai vajag pie to guvu bareņa stovot, tā vīgļaņai bzzz, bzzz, ja gūs rēgjā, ja to ēstam.
4: Esa pavaicēba no Lidējas leikumas, ka gūs sabiziņāt.
5: Nu, nav vairs.
4: Kam nu vēl ir tos gūs?
5: Nav, nu vairs tos guvu, par to var atceļauties tad uz firmas nūslāpumus.
4: Jau var, jau ir tas laiks, kad var atklot firmas nūslāpumus. Gonu nūslāpumus.
5: Gonu dīnu nūslāpumus. Smējūs, kā neskot, nu vaicoju par to grauļi, kas tas tāds grauļa. Nu, tas ir, te, nu, ko gūs pamat pēc sevi, tad, kad jau ir savu vādaru iztukšējusi. I, protams, ka tūlai, kad nebija apova, tas bija gonu dīnos cīši svarīgi, ka no agra reita gaņēņš ir izdziņas rosavoj vai pat sorma citu reizi. Jam tak to skojiņas saļ, cikom saulēta īsilde, spaiteņi saulis daida to gaņēņa. Nu, i tad es pajam to gūs pamastu opulu plociņi, Es kā sildamu elementu izmantoju. Es ar kojaņam tī īlīnu vidājiem, kādu laiceņu atsilst kojas, ja nesu pirsteņi vairs. No mūsu dīnos, protams. Es nesaku, ka nebūtu mēs to savā mazūtņā paraudzējuši, bet mēs jau nedēļ to, ka mums to kojas tī salavoja, ka nebija apova nekāda tā jau nebija. Trežo paraudzēt, kā tas ir, nu, ko tik bārni visa nesadara, tas ir mozi... Ko ir līn dubļūs, jiem tā kā kaut kāda pīdzējojuma, nu.

0: mote vai vecumotes to grovu mulā šausminojās, ar bārnam tik jautrai, tik labi, ka es tī tici plēckojās, es visam pušēm tī dubli škeist.
1: Plēckojās?
0: Plēckojās. Plēckojās ir šļakstinās. Plēckas viņīt.
1: Tā kā var rūkot, var skraidēt lūpi bizoj, biziņai.
0: Nu, jūs var sabizinot.
1: Ka gribīs.
0: Ka gaņēnš
1: grib. Gribīs pošam parūkot, vajag sabiziņāt lūpus, ir tūlaik varēs īt mīrēgi viens pats bez lūpu rūkot.
0: Cīši napīrūkosim, mot ir reikstētīs vārtus, kur gaņēnš palicis.
2: Šodien latgaļiskais raidījums Kolna sāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre. Par skaņu godoja Ince Salmeņš. Asit vasali! Kolna sāte!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 20. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV prezidents Donalds Trumps pārtraucis nedēļas nogali ārpilsētas rezidencē Camp Davidā, Mērilendas štatā, lai negaidīti atgrieztos Baltijā namā, laikā, kad tuvjos austrumos pieaug spriedze. Trumpa administrācija pagaidām nav sniegusi paskaidrojumu, kāpēc ASV prezidents ātrāk atgriezies Vašingtonā. Vakar Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki izšāva ballistisko raķeti uz Saūda Arābijas galvaspilsētu Rijādu un pēc tam netālu no tās starptautiskās lidostas izcēlās ugunsgrēks. Savukārt aizvadītie naktī ASV valsts departaments un vairākas savienoto valstu vēstniecības izdevušas drošības brīdinājumus amerikāņiem. Telekanāla CNN nacionālās drošības analītiķis Alex Plitas, pamatojoties uz sev zināmo informāciju, ASV prezidenta sanāksmes mērķi Camp Davidā vērtē kā tātad apspriedi un izvērtēt iespējamo rīcību Jemenā. Krievijas uzbrukumā Ukrainas Kīvas apgabalā Fastivas rajonam vakarā nogalināta māte un divi mazi bērni, bet citā rajonā ievainota māte un bērns. Tā ziņo Kīvas apgabalā kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko ierakstā platformā Telegram. Fastivas rajonā uzbrukumā rezultātā tika bojātas privātmājas un automašīna. Vienā no mājām izcēlās ugunsgrēks, kas tika nozēsts. Glābšanas dienesti turpina darbu notikuma vietā un reģistrē uzbrukuma sekas. Populārais angļu dziedātājs un dziesmu autors Ed Sheerans vakar koncertā Filadelfijā ASV paziņoja, ka situācija Gazas joslā ir nepamatota un atvainojās faniem. Pret Sheeranu pēdējo nedēļu vērsts kritikas vilnis par to, ka popzvaigzne neatbalstīs savu iesildītāju amerikāņu reperi Maklemoru, kur izslēdza no koncertu tūras pēc tam, kad viņš izteica palestīniešu atbalstošus komentārus. Atpazīstamais dziedātājs Sheerans, kurš iepriekš bija ievērojis politisku nostāju, vakar vakarā to mainīja. Viņš pauda, ka tas, kas notiekot Gazas joslā, ir katastrofāli, neattaisnojami un nesamērīgi. Jauns Kiber Rangers Polijas startu Tatru Nacionālajā parkā ir atklājis desmitiem noteikumu pārkāpēju. Kopš operācijas sākuma martā Rangers, pāraugot publiski pieejamos ierakstus tādās platformās kā Facebook un Instagram, ir identificējis 56 personas, kas tiek turētas aizdomās par parka noteikumu pārkāpšanu. Tā vēsta Polijas valsts ziņu aģentūra PAP. Amatpersonas ir uzlikušas 23 naudas sodas kopumā 1500 eiro apmērā. Eiropas Savienības transporta ministru neformālajā sanāksmē, kas notiks šodien un rīt, pārrunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari. Sanāksmē plānots diskutēt par tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā Eiropas Savienībā, kā arī par degvielas krīzes ietekmi uz bloka transporta nozari un uz turpmāko nozares politiku un attīstību. Latvijas delegāciju vadīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Pasaules talkā, kas šodien notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās, Jēkabpils novadā plānots iestādīt 10. Laimes koku parku. Lielā talkā aicina iedzīvotājs un pašvaldības plānot un atzīmēt savu plānoto pasaules talkas aktivitāti. Ūdens tilpiņu un krastu sakopšanu, laimes koku stādīšanu, ainavas labiekārtošanu, pārgājienus ar talkas elementiem un dabas izzināšanu. Savukārt Latvijas Nacionālajā dabas muzejā šodien pēdējo dienu būs apskatāma igadējā lielā sēņu izstāde. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku sugu daudzveidību, lai interesenti varētu pārliecināties par savām zināšanām. Iesācēji varēs sev atklāt aizvien jaunas sugas, savukārt pieredzējušāki sēņotāji un arī sēņu vērotājiem ir iespēja apgūt papildu pazīmes precīzākai sugu noteikšanai. Un muzejs ziņo, ka tātad arī pēdējā šajā

izstādes darbības dienā apskatāmas gandrīz 300 sēņu sugas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūši dienvidu rietumu vējuši 5 metri sekundē. Dienā arī pa laikam līs lietus vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu rietumu vējuši 5-10 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 13-18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Rāziņām 7. studijā Ķekcauzāns. Šodien un rīt risināsies Eiropas

0: Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģija attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Latvijas delegāciju vadīs satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Kā uzsvar satiksmes ministrijā, ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Katru gadu uz ceļiem Eiropas Savienībā joprojām iet bojā gandrīz 20 tūkstoši cilvēku. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētā tirdzniecības misijā uz ASV. Galvenie biznesa pasākumi notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča darba vizītes laikā no 24. Līdz 27. septembrim. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Pēc saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, tā Rīgas pašvaldība informē vietnē Facebook. Rīgas pašvaldības policija apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. ASV prezidents Donalds Trumps ir saīsinājis savu atpūtu Camp Davidā un vakar negaidīt atgriezās Baltijānamā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Baltijānama administrācija sīkāk neskaidroja, kāpēc Trumps atgriezās ātrāk. Trumpa plānu maiņa notika laikā, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šīs Irānas atbalstītais grupējums sestdien izšauba balistisko raķetu uz Rijādu. Tas notika pēc tam, kad netālu no Saudarābijas galvaspilsētas starptautiskās lidostas izcēlās uguns. Grēks. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem. Brīdinājumos tika norādīts uz neparedzamas eskalācijas iespējamību un to, ka Irānas atbalstītie hutieši iesaistījušies kardarbībā pret Saudarabiju, to starpvēršoties pret civilajām lidostām. Pēdējā gada laikā Lielbritānijas militārajos objektos un to tuvumā reģistrēti 340 drona incidenti, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. Tā atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības ministrijas datiem vēsta Britu mediji. Pērna šādu incidentu skaits sasniedz 250 gadu iepriekš 126. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Lielbritānijas aizsardzības ministrija neatklāja, kas stāv aiz dronu palaišanas, taču informācija par dronu incidentiem publiskota laikā, kad Eiropas valstis arvien vairāk brīdina par pieaugošajiem Krievijas hibrīdu draudiem. Lielbritānijas bruņoto spēku ministre Luīze Sandere Džonsa ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka valdība ļoti nopietni uztver draudus, ko militārajiem objektiem rada naidīgi droni. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka dronu incidentu skaita pieaugums daļēji skaidrojums ar uzlabotu uzraudzības un ziņošanas sistēmu darbību pēc tam, kad februārī virs 44 strateģiski nozīmīgiem militārajiem objektiem tika ieviesti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.
0: Minhenē ar tradicionālo alus mucas atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktoberfests, tas ilgs līdz 4. Oktobrim. Pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un cits starpā novērst iespējamus dronu uzbrukums. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka, kas kopš 2018. Gada pulcējus jau 139 miljonus iedzīvotāju. Arī Latvijā šodienā plānoti dažādi vides sakopšanas pasākumi. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina Latvijas mājsaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un dalīties ar vienkāršiem risinājumiem, kas palīdz padarīt mājokli drošāku. Stāst Mihails Ņikulkins.
2: Konkursa laikā ikviena mājsaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Un vēl par laika apstākļiem Rīgā 15 grādi šobrīd dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī līs, brāzmainis rietumu dienvidrietumu vējš un 14-18 grādi.
3: sludinājumu apmaksā politiskā partija.

0: Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa Atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 82 dienas.
2: Labrīt, 7:06 minūtēs, un tiem, kas nepaguva atpakaļ gaitā sarēķināt, kurš tad šodien datums, ja zinām labdarības maratona dod 5 sākuma brīdi. Pāršūkstēsim, ir svētdienas 20. septembra rīts, un skanējums sāk Latvijas Radio rīta programma. Priecājoties, ka arī šis rīts vēl glabā vasarīgu siltumu, jo gaisa temperatūra šobrīd no 13 vietām līdz teju 17 grādiem, taču iespēju samirkt lietū gan šorīt ir krietni vairāk nekā tas bija vakar, līdz gan vietām valsts rietumu, gan centrālajā daļā gan austrumu pusē, un tur līst pamatīgi. Un arī mēs šorīt mazliet paceļosim. Šo stundu esam plānojuši piestāt Kurzemes piekrastē, lai aplūkotu stendu, kas nulē izveidots pie Akmeņragu bākas. Tas ļauj gan vizuāli, gan ar taustas palīdzību iepazīt īpašo jūras zemūdens ainavu, jo iepratī bākai morēnas pacēlumu veido Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu akmeņu sēkļi jūrā.
3: Mūsu piekrastē daudz raksturīgāki ir laukakmeņi, kas mijās ar smilšu un grānu zonā. Bet pretī akmeņragam ir daudzveidīgs reliefs, līdz pat 4 metru augsti veidojumi, kas nirstot izskatās ļoti iespaidīgi.
2: Kas tad redzams jūras dzelmē, to pirms 9 izstāstīs arī cilvēki, kam bijusi iespēja pašu acīm to visu aplūkot un apbrīnot. Savukārt nākamajā pusstundā dosimies uz Jelgavas pilsētas slimnīcu, un iemesls tam šoreiz nav tik daudz veselības aprūpes jautājumu. Iemesls šoreiz ir kaķis, jo jā, Jelgavas slimnīcai ir savs kaķis, un pats to neapzinoties dzīvnieciņš kļuvis par baumu un dažādu sarunu tēmātu slimnīcas darbinieku un vadības vidū.
4: Slimnīcas darbinieki nevēlas atklāti runāt ar žurnālisti. Kāda darbinieci pasmējas, ja runāšot, tikšot atlaisti no darba. Taču izdodas vismaz uzzināt, ka kaķeni daži darbinieki ir iesaukuši par mašu. Vēsā laikā mašu ielaiž slimnīcas gaitenī, bet viņa nekad nesot gājusi telpās, kur atrodas pacienti.
2: Par Jelgavas slimnīcas kaķi un ar viņu saistītajām peripetijām nākamajā pusstundā, un tad arī iegriezīsimies Aleksandra Čaka muzejā, kur gatavojoties dzejnieka 125. Dzimšanas dienai šonadēļ atklāta izstāde dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Tā atklās Čaka personības kontrastējošās šķautnes, jo viņu aizrāva gan lētu krodziņu gaisotne, gan savās mājās vienlaikus viņš bija pedantisks namatēvs un arī izcils pavārs.
5: Tas tiešām ir reāls receptes, jo mūsu muzeja krājumā ir Čaka mammas pieraksti, un arī pats Aleksandrs mīlēja pierakstīt. Mēs laiku pa laikam pašķirstam šo te mantojumu, lai arī publikai būtu zināms, teiksim, Latvijas kūkas recepte un tāda eksotiska recepte kā itāliešu piena, olu limonāde ar citronu. Nu, pārbaudīta recepte darbojas ļoti labi.
2: Jā, gan par Čaka virtuvi, gan radošo bohēmu, mazliet vairāk stundas otrajā pusē. Bet pēc stundas saruna ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas pētnieci Vandu Haferbergu. Viņa aizrausies ar agrā neolīta keramikas izpēti Latvijas teritorijā un saņēmusi Baltijas valsts stipendiju sievietēm zinātnē, lai sīkāk pētītu senās keramikas tapšanu, lietošanu un izplatību. Pētniece saka, keramikas trauku ienākšana būtiski uzlaboja dzīvi tūkstošiem gadu senā pagātnē un sekmē cilvēces attīstību, taču arī mūsdienās no senčiem varam mācīties.
6: Piemēram, visu iespējamo materiālu atkārtot izmantošana. Senais cilvēks izmantoja pilnīgi visu, ko viņš varēja izmantot, un atkārtoja pat vairākas reizes. Šis tā recyklings bija ļoti aktuāls, jo materiāls bija tik, cik viņš bija, un kāpēc, lai neizmantotu visus iespējamos resursus, kas ir. Un manuprāt, tas ir arī kaut kas tāds, kas mūsdienās ir aktuāls, ka samazināt šo te miskas tikta pārpalikums, kas rodās no mūsu darbības. Es domāju, mēs ļoti daudz labus piemērus varam arī paņemt no senajām kopienām.
2: ko mūsdienu tehnoloģijas ļauj uzzināt par

dzīvi tūkstošiem gadu senā pagātnē. Par to saruna pēc stundas. Lūk, šādi daži no tematiem. Labrīt programmā svētdienas rītā. Redīm producenta Ega Pelana, ziņu redaktors Dzirds Auzāns, ieraksts montēja Kaspars Groskops, pieskaņa Pulsrīta Kārneča, bet ar jums sarunājas Artis Kuja. Šobrīd nu jau

0: 7:12 minūtēs neliels atskats ziņu aktualitātēs. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi turpina sarunas par sankciju pagarināšanu Krievijai. Pagājušajā nedēļā dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalību valstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. septembra pusnaktī. Par iemeslu domstarpībām kļuvušas Slovākijas, Francijas un nu jau arī Luksemburgas prasības atcelt sankcijas vairākiem oligarhiem. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Eiropas Savienības dalību valstis nemazināt sankcijas spiedienu uz Krievijas biznesa pārstāvjiem.
1: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarhus no ierobežojumiem, vai lai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Ridmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un, atklāt sakot, stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
0: Tā Ukrainas prezidents. Tuvo austrumu krīzes dēļ Francija saskars ar degvielas cenu kāpumu un piegāžu traucējumiem. Vairāk nekā 10% degvielas uzpildes stāciju valstī reģistrēts vismaz viena veida degvielas trūkums. Tādēļ Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzdevis valdībai mobilizēt visus iespējamos resursus, lai stabilizētu situāciju valstī. Savukārt Francijas kaimiņu valsts Vācija, tās valdība ir vienojusies par pasākumiem degvielas cenu kāpuma mazināšanai savā tirgu, turpina Rustam Šukūravs.
2: Kā vēsta Francijas medija, kopš janvāra kopējais benzīna un dīzeļdegvielas patēriņš valstī samazinājies par 5%. Degvielas cenu kāpums arvien vairāk ietekmē tautsaimniecību. Par to liecina, piemēram, Francijas zvejniecības nozares paustā neapmierinātība ar situāciju. Pēdējo dienu laikā simtiem nozares pārstāvju bloķējuši naftas termināļu darbību, pieprasot valdības atbalstu. Degvielas cenu kāpums skāris arī Francijas kaimiņu valsti Vāciju. Tur valdība lēmusi no 1. Oktobra līdz 2026. Gada beigām samazināt akcīzes nodokli benzīnam un dīzeļdegvielai par 14 centiem litrā. Ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopējais cenu samazinājums būs 17 centi par litru. Vienlaikus Vācijas valdība plāno noteikt degvielas cenu griestus.
0: Un vēl par pašmājās aktuālo. LRI mācību gads jau sācies. Lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Par to vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
3: Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jauniešu interese par iespējām apgūt profesionālo izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis teju par 4%. Tomēr Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka šajā mācību gadā šīm izglītības iestādēm nav izdevies aizpildīt visas vietas. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā brīvas vietas vēl ir gandrīz visās izglītības programmās, atklāja direktore Rita Pole. Piemēram, te var apgūt programmēšanu, kiberdrošību, grāmatvedību un citas.

0: nozares. Tehnikumam ir arī filiāle Barkavā, un te divām izglītības programmām pavisam nav veicies ar jauniešu piesaisti.
1: Būdarbi un būvniecība, tie ir ainavu būvtehniķi. Kā šīs it kā darba tirgu ļoti pieprasītās profesijas, diemžēl, mēs neesam varējuši nokomplektēt grupas, un rezultātā šīs grupas vispār netiek atvērtas pirmajā kursā.
0: Direktore atzīst, ka skolai, kas atrodas laukos, ir daudz grūtāk piesaistīt audzēkņus. Toties Jelgavas tehnikumā brīvas vietas ir tikai dažās programmās. Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte stāsta.
2: Mums ir mērniecības tehniķi, tāda izglītības programma vienīgā Latvijā, kurā mums šogad nav tik liela pieciešana kā citus gadus. Mums tur ir 25 vietas, bet šobrīd mums ir 18 izglītojamie.
0: Vēl iespējams uzņemt arī tos, kurus interesē mēbeļu galdnieka, datorsistēmu un programmēšanas tehniķu profesijas. Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma karjeras izglītības vadītājs Artūrs Humins saka.
3: Uzņemam izglītojumos programmās kā piemēram komercdarbinieks, restorānu pavārs, 4-gadīgās programmas, kuras mums ir, un arī cits, kā piemēram viesmīlības pakalpojumu speciālists, restorāna viesmīļi. Šajās programmās vēl ir brīvas vietas.
0: Kopīgo brīvo vietu skaitu viņš nemin, jo situācija katru brīdi mainās. Gan Homins, gan citu tehnikumu pārstāvji atklāja, ka septembris ir laiks, kad vēl notiek jauniešu staigāšana. Daļa, sākot mācīties, saprot, ka tomēr vēlas apgūt citu profesiju un maina izglītības programmu. Citi pat nolēmj tomēr iestāties citā skolā. Tā no Jelgavas tehnikuma daži jau uzņemtie devušies uz vispārējo vidusskolu. Sākot skoloties pat mēnesi pēc mācību gada sākuma, nāksies kādu brīdi mācīties intensīvāk, brīdina Rudzīte. Tikmēr gan Homins, gan Pola teica, ka septembris ir adaptācijas mēnesis, tāpēc panākt mācībās pārējos nebūs grūti. Tomēr papildus atbalsts var būt vajadzīgs. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Tik tālāk atskats dažos ziņu tematos sestdienas 20. septembra rītā. Šobrīd 18 minūtes pār septiņiem.
5: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
4: Vēl divas nedēļas līdz Saeimas vēlēšanām un Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika īpašā 4 ierakstu sērijā pirms Saeimas vēlēšanām pievēršas tam, kādus solījumus pirms iepriekšējām vēlēšanām deva politiskie spēki un kas no tā visa izpildīts tagad Saeimas darbam jau teju noslēdzoties. Un šoreiz pievēršamies izglītībai.
6: Pirms 4 gadiem iepriekšējo vēlēšanu programmās politiskās partijas izglītībā plānoja virkni uzlabojumu. Būtiski celt pedagogu algas, sakārtot skolu tīklu, nodrošināt mācību līdzekļus un dubultot finansējumu pētniecībai. Es esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričak žurnāliste Evita Puriņa un šodien stāstīšu, pie kādiem secinājumiem nonācām, analizējot, cik daudz no tā visa izdarīts. Pievērsāmies to 5 partiju solījumiem, kuras aizvadītajos 4 gados strādājušas valdībā un kurām līdz ar to bija iespēja solīto pildīt.
7: Cik ilgs būs streiks, vēl nav zināms. Pagājušās nedēļas nogalē tam bija gatavi pievienoties 20 tūkstoši pedagogi.
6: Tas ir fragments no Latvijas radio ziņu sižeta pirms 4 gadiem. Skolotāju arodbiedrība toreiz prasīja nodrošināt plānoto algu pielikumu un gatavojās kārtējam protestam, kas gan vēlāk tika atcelts. Savukārt politiķi priekšvēlēšana debatēs stāstīja, kā uzlabos izglītības kvalitāti, ja tiks pie varas.
8: Pirmais svarīgākais mums ir jāsakārto šī te izglītības materiāla lieta, finansējums, noslodzes.
6: Tā priekšvēlēšana debatēs izvēlies nākotni, toreiz teica Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Nokaitētajā gaisotnē šī partija pedagogiem deva dāsnākos solījumus.
8: Šī te vidēja alga valstī jāreizina ar koeficientu 1,2.
6: 14. Saeimas vēlēšanu programmā tā teicās gādāt, lai skolotāja darba samaksa par 20% pārsniegtu vidējo darba samaksu valstī. Jaunā vienotība šajā saeimā arī visilgāk vadījusi gan izglītības, gan finanšu ministriju. Pedagogu vidēja alga pa šiem gadiem ir augusi. Saskaņā ar izglītību.

0: Un zinātnes ministrijas datiem 2022. gadā ar piemaksām tā bija vidēji 1330 eiro, bet aizvadītajā mācību gadā par 500 eiro vairāk. Tā sasniegusi vidēju algu tautsaimniecībā un pedagogi atalgojuma dēļ vairs neprotestē, taču solīto 120% tomēr nav. Jautāja bijušajai izglītības ministrei Andai Čakšai, kura šajās vēlēšanās gan nekandidē.
1: Protams, ka tas iet kopā arī ar šīm pārmaiņām finansēšanas modelī, ka pārējot skaidru uz to programmu skolā, tanī brīdī caur šo modeli var nodrošināt atalgojumu.
0: Viņa norāda, ka algas tomēr būtiski augušas, bet solīto līmeni tās sasniegt pēc dažiem gadiem. Ar nosacījumu, ja arī nākamās valdības turpinās pildīt algu kāpuma grafiku, un tiks īstenots jaunais skolu finansēšanas modelis. Tas paredz gan būtisku papildu finansējumu, gan liek pašvaldībām slēgt daudzas mazās skolas. Par skolu tīkla izmaiņām partiju viedokļi atšķīrās pirms 4 gadiem un atšķiras joprojām. Apvienotais saraksts solīja pārtraukt skolu tīkla ikgadēju pārskatīšanu un pieņemt ilgtermiņu modeli. Vienlaikus ievērojami palielināt nozares finansējumu.
2: Mums ir jāsaprot viena lieta, izglītība nekad nebūs pelnoša. Šajā gadījumā skolu slēgšana, es teikšu, tā ir tumsonība.
0: Tā pirms 4 gadiem debatēs teica apvienotās saraksta pārstāvis, tagad Saeimas deputāts Česlavs Baķņa. Vispārējās izglītības valsts finansējums 4 gados ir vairāk nekā dubultots. Galvenokārt jau minētajai algu paaugstināšanai. Savukārt jaunās vienotības virzīto skolu finansēšanas modeli apvienotais saraksts neatbalstīja.
3: Galvenā versijā neatbalstījām, jo mēs nepiekritām dažiem kritērijiem, kas tur bija.
0: Tā Baķņa saka tagad. Politiskais spēks vēlējās pašvaldībām elastīgākus nosacījumus. Vienlaikus tagad sola jauno modeli nejaukt un ļaut tam darboties. Līdzīgi stiprināt skolu tīklu solīja Zaļo un Zemnieku savienība. Arī tā vēlējās plašākas tiesības pašvaldībām mazās skolas saglabāt. Nedaudz mīkstināt jaunos noteikumus, tai arī ir izdevies. Vēl pirms pāris gadiem pedagogi protestos prasīja arī sabalansētas slodzes. Tās solīja arī partija Progresīvie. Skolotājas slodzēs šajā laikā tiešām panākts līdzsvars. Kontaktstundas veido ne vairāk kā 65% no apmaksātā darba laika. Vairākas partijas runāja par mācību līdzekļiem. Zaļo un Zemnieku savienība solīja nodrošināt kvalitatīvus mācību resursus, bet Progresīvie nepieciešamo skola 2030 mācību materiālu pamatkomplektu. Papildu finansējums mācību līdzekļiem ir piešķirts vairāk kārt, taču arvien nepietiekami. Arī mācību līdzekļu pamatkomplekta nav. Katrai partijai vispārējā izglītībā bija arī savi no pārējiem atšķirīgi solījumi. Piemēram, ZZS solīja pakāpeniski nodrošināt skolēniem brīvpusdienas. Tas nav darīts. Bezmaksas pusdienas visā Latvijā ar vienu pieejamas tikai 1-4 klašu bērniem. Progresīvie teicās nodrošināt skolās veselības mācību. Arī tās nav.
4: Nu, mēs viņu esam ierosinājuši vairāk kārt. Jo tas arī par veselīgu sabiedrību.
0: Progresīvo deputāte Antoņina Ņenaševa skaidro, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā priekšlikums skatīts vairāk kārt, bet atbalstu nav guvis. Tāpat progresīvie solīja motivēt jaunu pedagogu apmācību priekšmetiem, kuros ir īpašs iztrūkums. Šīs Saeimas laikā ir iedibināta 300 eiro mēnesī stipendija studentiem, kas mācās par STEM priekšmetu skolotājiem. Kā arī izveidot stipendiju tieši pedagoģijas studentiem. Jaunā vienotība kārtējo reizi programmā bija iekļāvusi pāreju uz obligātu vidējo izglītību visiem. Tas nav darīts, skaidro Čakša.
1: Uzstādījums, un pie kā mēs arī turpinam strādāt, ir par to, ka līdzīgi kā Somija un arī Igaunija paņēma no Somijas šo formulējumu mācīšanās līdz 18 gadu vecumam, kā obligāta, nevis tieši vidējā izglītība.
0: Ieceras īstenošanai esot pietrūcis laika. Savukārt apvienotais saraksts piedāvāja noteikt ne tikai minimālo, bet arī maksimālo skolēnu skaitu klasē, lai nodrošinātu pedagoga individuālu pieeju katram skolēnam. arī tas nav izdarīts.
3: Mums jau rokas bija pa īsu kaut ko tādu. Mēs par to, protams, komisijā esam diskutējuši.
0: Apvienotā saraksta deputāts Česlavs Baķņi skaidro, ka partijai galvenokārt strādājot opozīcijā, trūcis iespēja to panākt.
3: Tā doma ir, ka mēs nodefinējam, nu, kad nav pieļaujama situācija, piemēram,

0: Gimnājā, Frančiskajā, kad ir 3-4 bērni klasē. Nu, tas ir par daudz. Nu, mūsu piedāvājums ir, ja maksimums 25 bērni klasē.
1: Jāpiebilst, ka vairākas partijas solīja pilnībā pāriet uz mācībām tikai valsts valodā. Lēmumu par to pieņēma vēl 13. Saeima. Tas pa šiem gadiem ir izdarīts. Taču, kā rāda nu pat publicēti OECD mācību sasniegumu pārbaudes rezultāti, bijušo mazākumu tautību skolēnu sniegums, testus kārtojot latviski, ir ievērojami vājāks. Kā allaž, visvairāk nepildīts solījumi ir augstākajā izglītībā un pētniecībā. Gandrīz katrās vēlēšanās partijas sola palielināt finansējumu pētniecībai. Jaunā vienotība pirms 4 gadiem programmā plānoja to palielināt līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta. Progresīvie dubultot, bet apvienotais saraksts un ZZS vienkārši palielināt. Jaunākie dati ir par 2024. Gadu, kad kopēja ieguldījuma pētniecībā un attīstībā sasniedza 0,94% no IKP. Kad 14. Saeima sāka darbu, tie bija 0,74%. Anda Čakša no jaunās vienotības atzīst, ka pieaugums ir nepietiekams.
2: Godīgi runājot, jau šobrīd, ja mēs raugamies, tad tās valsts, kas iet uz priekšu, viņiem zinātnē ir jau pie 3% no IKP pētniecībai. Līdz ar to, ņemot vērā gan ārējos apstākļus, kas bija saistīti ar karu un līdz ar to finansējumu novirzīšanu drošībai, šī ir tā viena no galvenajām atbildēm, kāpēc kaut kādi procenti no IKP dažām nozerēm nāk ar nobērbošanos.
1: Savukārt Nacionāla apvienība, kurai solījuma izglītības jomā bija vismazāk, programmā teicās atbalstīt virzību uz bezmaksas augstākās izglītības pieejamību Latvijas studentiem. Kopējais budžeta vietu īpatsvars Latvijas augstskolās pagājušā mācību gadā bija 40%, un tas nav vairāk kā pirms dažiem gadiem. Tātad šādas virzības nav bijis. Kopumā pārbaudījām gandrīz 30 konkrētākos 5 partiju solījumus. Secinājām, ka no tiem pilnībā ir izpildīta aptuveni trešā daļa. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam. Nākamnedēļ turpināsim par valdībās strādājušo partiju solīto, paveikto un neizdarīto ekonomikā.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgie producenti.
4: Vecā Valka, tad īstenībā visa pilsēta palika igauņiem. Latvijai palika tikai Lugažu priekšpilsēta, Putraskalna priekšpilsēta, un tas bija viss praktiski 1920. Gada novembrī nodibina jaunu pilsētu, kuru nosauc par Valku.
5: Kopā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu staigāsim gan pa Valkas, gan arī Valgas ielām. Klausīsimies stāstus par vēsturi šajās pilsētās un skatīsimies, kas no tā ir saglabājies šodien. Klausieties svētdien, 10:30 no rīta.
6: Pieturvietas.
7: Vai mūsu acis var būt lukturīši? Ļāpāsim ar ūvi. Arī par īkšķu cīņām un tiranozauru apmācības smalkumiem. Svētdien, 10:05. Lasām un pļāpājam!
8: Kas ir psihes aizsardzības mehānismi un kā tie darbojas? To uzzināsiet raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
9: Latvijas radio 1.
10: Ar ziņām pus 8:00 studijā Ķerca Uzāns. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers Ņujorku, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Šodien un rīt ir izcināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās dagvielas krīzes ietekme uz transporta nozari, kā arī tehnoloģija attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. ASV prezidents Donalds Trumps aizsinājis savu atpūtu Kemdē.

0: Dēvidā un vakar negaidīt atgriezās Baltijā namā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumpa plānu maiņa notika laikā, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis Irānas atbalstītais grupējums izšāvis balistisko raķetu uz Rijādu. ASV Valsts departaments izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, kur pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši iesaistījušies karadarbībā pret Saudarābiju, to starpvēršoties pret civilajām lidostām. Minhenē ar tradicionālo alus mucas atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktoberfests, tas ilgs līdz 4. Oktobrim. Pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un arī novērst iespējams dronu uzbrukums. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, tā Rīgas pašvaldība informē vietnē Facebook. Rīgas pašvaldības policija apsakojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtne nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka. Arī Latvijā šodien plānoti dažādi vides sakopšanas pasākumi. Pasaules talkas laikā no Rīgas rātsnam tieši raidē tiks atspoguļoti talkas notikumi no dažādiem pasaules kontinentiem. Izskan ziņas pusastoņos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, pa laikam arī lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metru sekundē, piekarstē brāzmās 15-19 metru sekundē, gaisa temperatūra 14 līdz 18. Grādi.
1: Ir 7:33 minūtes un dažādās pasaules pusēs pabijuši arī mūsu sportisti, tad nu to, kā vakar sekmējies volejbolistiem, futbolistiem, basketbolistiem, noteikti izstāstīs Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nu, būtībā tu jau ļoti daudz ko izstāstīji par sporta veidiem, par kuriem es vēlos runāt sporta ziņā šajā rītā. Volejbolistiem Bulgārijā diezgan pasmaga pēcpusdiena pret Polijas izlasi un nu, arī atzīst likumsakrīgs zaudējums. Basketbolistiem, tieši 3-3 basketbolistiem arī, nu, kā mēs uz to skatāmies, no vienas puses laba diena, no otras puses nevisai laba diena pasaules kausā Ķīnā. Savukārt jau šorīt, agri no rīta Austrālijā, Dārvinā cīņas uzsākuši pasaules labākie motokrosa braucēji, to starp arī mūsu braucēji latvieši. Par šiem un citiem notikumiem sportā tad jau plašāk pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 0-3 zaudēja pašreizējiem kontinenta čempioniem Polijai un noslēdza savu dalību turnīrā. Latvijas sastāvā rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Kristers Lanzāns, kurš jau maču pašā sākumā nomainīja Renāru Pauli Jansonu, bet 8 punktus pievienoja Jānis Medenis. Polijas sastāvā rezultatīvākais bija Tomašs Fornāls, kurš iekrāja 19 punktus un viņš arī lieliski darbojās blokā. Turpinājumā klausāmies Kristera Lanzāna teikto intervijā Latvijas televīzijai.
3: Labās lietas bija noteikti, es domāju, servi uzņemšana. Viņi ir pazīstami ar to, ka viņi ir nenormāli spiežu servi. Un viņiem arī viena no labākajiem servētājiem pasaulē. Tā kā, es domāju, to mēs noturējām līmenī. Pēc otrā seta, man liekas, mums uzņemšana bija pat labāka nekā viņiem. Tā kā, tas ir tas, ko es darījām labāk. Varbūt vajadzēja piesakšanu un aizsardzību labāk nospēlēt. Bet tā it kā turējāmies, kā varējām.
2: Polija ceturtdaļfinālā spēlēs pret Vācijas volejbolistiem, kas vakara otrajā astotdaļfinālā sarūktināja mājiniekus Bulgārijas komandu ar 3-2. Turklāt vācieši mača gaitā atspēlējās būdami iedzinējos ar 0-2. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras rindās ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Everts Zviedris U23 pasaules kausa izcīņas finālā ar 18-19 zaudēja vienaužiem no Lietuvas un tādējādi samierinājās ar sudraba medaļām. Latvijas rindās ar 8 punktiem rezultatīvākais Karlsons. Latvijas U23 sieviešu izlase 3-3 basketbolā, kuras sastāvā spēlē Ieva Korzāne, Mārta Leimane, Adalīna Urtāne un Enija Ķīvīte, pasaules kausa spēlē par trešo vietu zaudēja Spānijai ar rezultātu 14-22 un tādējādi finišēja 4. vietā. Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā Kitija Laksa un Dallasa Swings komanda ar 87-82 uzvarēja Laksas bijušo klubu Phoenixes Mercury. Laksa 9 minūtēs laukumā guva 2 punktus un arī izcīnīja 2

0: atlēkušās bumbas. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas ievadā Liepājas komanda spēlēja nešķirti 0-0 pret saviem tiešajiem konkurentiem turnīra tabulā Daugavpili. Šāds rezultāts liepājniekiem ļauj saglabāt 4 punktu pārsvaru tabulā un abas komandas turpina cīņu par Eirokausa ceļa zīmi nākamgad. Turpinājumā klausāmies Daugavpils kluba treneri Juriju Sokolovu.
1: Neskatoties uz tādu rudeinu it kā futbolu, šodien abas komandas nodemonstrēja diezgan ļoti interesantu asu kvalitatīvu spēli. Bija ļoti daudz izveidotas momentus, gan Liepāja, gan mums. Uzskatu, ka mēs šodien bijām tuvāk uzvarai. Principā gribētos paslavēt arī Čaļus, jā, par to, ka izpildīja gan mūsu trenera plānu, gan arī izturēja diezgan sarežģītu laukumu, jā.
0: Dienas otrajā mačā virslīgā FC Riga ar 1-0 uzvarēja Jelgavas komanda. Uzvaras vārti Jāgusi Kēram un panākums viņiem ļauj atgriezties virslīgas pirmajā vietā. Tiesa, FC Riga galvenajiem konkurentiem RFS ir divas spēles rezervē. Nacionālajā hokeja līgā pirmo pārbaudes spēli jaunās komandas sastāvā izvadītajā naktī aizvadīja Teodors Bļugers. Viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs savus hokejistus sadalīja divās komandās un aizvadīja divus mačus pret Montreal Canadiens. Bļugers un viņa komandas biedri savā spēlē zaudēja ar 3-4 papildlaikā. Bļugeram 16 minūtēs uz ledus negatīvas liederības koeficients -1 un arī 7 soda minūtes. Edmontonas Oilers sastāvā pārbaudes spēlē nebija pieteikti latviešu hokejisti Edvards Strālmaks un Rūdolfs Bērskalns. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Prizma savā laukumā ar 2-4 zaudēja Viļņas Hockey Punks. Valsts čempioni Mogo RSU savās mājās negaidīti pārliecinoši ar 9-2 sagrāva Kīvas Capitals, bet Ģirta Ankipāna vadītās komandas sastāvā pirmo maču šo sezonu aizvadīja pieredzējušais Gīns Mēja. Savu pirmo spēli sezonā beidzot aizvadīja arī Zemgale LBTU komanda, kas pirmajā mačā ar 3-2 uzvarēja Liepājas hokejistus. Austrālijas pilsētā Dārvinā šorīt jau aizvadīti pirmie sacensību braucieni pasaules čempionāta pēdējā posmā motokrosā. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja 4., bet Kārlis Alberts Reišulis pirmajā braucienā 9. MXGP braucienā Pals Jonas finišā 5. Otrie braucieni sāksies 8:30 no rīta. Kālošs pirmajā brauks MX2 klases braucēji, bet stundu vēlāk startēs arī MXGP. Par sportu man pagaidām tas tad arī ir viss.
2: Paldies Mārim Bergam, par sportu runāsim atkal pēc stundas, bet šo turpinot, kā aizraušanās ar bohēmu un pedantiska saimniekošana paša virtuvē tādas divas pretrunīgas šķautnes sadzīvoja Aleksandra Čaka personībā, par to sarunu aplūkojot jaunāko izstādi dzēnieka muzejā un tad arī par kādu kaķi, kas īpašu uzmanību iemantojas Jelgavas slimnīcām.

0: Braves.
1: Ir 7:43 minūtes, un šobrīd mums padomā nevis 33, cits skaitlis – 125, jo gaidot Aleksandra Čaka 125. Dzimšanas dienu, viņa muzejā šonedēļ atklāta jauna izstāde – dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Tā atklāja Čaka personības intriģējošo kontrastu. Viņu aizrāva bohēma, bet vienlaikus viņš bija pedantiski kārtīgs nametēvs un izcils pavārs. Izstāde stāsta gan par Čaka iemīļotākajiem Rīgas krodziņiem un naktdzīves iedvesmu, gan par kulinārijas meistardarbiem, kas tapa viņa paša virtuvē. Plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
2: Mēs sēdējām ostmalas krogā,

0: Čaks savā dzejā Rīgas krodziņu gaisotni un smeldzi atklājas tik dzīvi, ka šī dzeja iedvesmojusi arī daudzām muzikālām kompozīcijām. Mākslinieku bohēm viņš sāk iepazīt, kad viņam bija jau tuvu 30 gadiem. Viņš bija nolēmis pielikt punktu pedagoga darbam un kļūt par dzejnieku, stāsta Čaka muzeja galvenā krājuma glabātāja Solvita Elerta.
1: Kas tad ir dzejnieks? Pagājušā gadsimta 20. 30. gados, ja viņš nav meties īstā bohēmas dzīvē. Nu, lūk, un tad jau draugi bija gatavi ievest šajā te lielajā pārbaudījumu pasaulē, un te ir jāmin tādi dzejnieki arī kā Adamsons un Mančlaus Eglītis, kas bija tā tu Aleksandra draugi, un tad jau nu pa šiem te vai nu lētajiem krogiem, vai smalkajiem restorāniem, nu tad tas arī bija tas, kur tika ievests jaunais dzejnieks, lai gūstu dzīves pieredzi dažādās jomās.
0: Pats smalkākais restorāns, kurā Čaks bieži sēdēja, bija Otto Švarts. Arī dāmas viņš veda tikai uz smalkiem restorāniem, piemēram, Daili vai Astoriju. Dzejnieka draudzene Milda Grīnfelda atcerējās, ka kādu reizi Čakam pat lūgusies, lai kādreiz aizved viņu uz tādu krodziņu, kur kā viņa izteikusies viens otram ar pudeli spējīgi galvu pārsist, taču nekā Čaks uz to nebijis pierunājams. Pašu savukārt viņu visvairāk saistīja tieši lētie krogi, kuros pulcējās tā sauktā vienkāršā tauta – ormaņi, malkas zāģeri, zvejnieki un koku pludinātāji. Tieši gaisotni tajos viņu visvairāk iedvesmoja dzejai.
1: Viņš ir mīlējis tieši tos lētos krogus. Tur melnā bumba un bedra un enkurs, kas ir tieši nu, tāds matroža krogs. Un to viņš arī savus tādus piedzīvojumus ir savā dzejā arī neslēpis. Kā mēs zinām, ir Osmals Krodziņš skaists dzejos par matrožiem, meičām, spriganām kā kvass. Un visa šita publika, tas bija tas, ko dzejniekam patika vērot un savā dzejā izpaust.

0: Lai arī Čaku bohēma aizrāva, viņam tā vairāk bija iedvesmas avots, nevis dzīvesveids, un neraksturīgi dzērniekam viņš bija ļoti saimniecisks, pedantiski kārtīgs un prata garšīgi gatavot. Tas bija mantojums no mātes.
1: Ģimenes saimniecība, ko vairāk pārvaldīja mamma Emīlija, tas bija kaut kas ļoti smalks un vairāk saistīts ar tādu vācu kultūru. Mājās bija smalki trauki un liela kārtība, ko mamma mēģināja nodot arī savam vienīgajam dēlam. Tā kā draugiem tas arī bija milzīgs iegums, ka arī ne tikai mamma, bet arī pats Aleksandrs brīnišķīgi darbojās virtuvē. Tur bija ideāla kārtība, tur nenokrita neviens traips, tas uzreiz tika uzslaucīts. Mums arī ir slavenā bilde, kur Aleksandrs uzkopj, joprojām visu laiku uzkopj dzīvokli ar slotu. Un ir arī saglabājusies mūsu krājumā viņa tēva šūtais priekšauts, jeb skotele, kurš gatavoja, tas arī uzvilka to.
0: Viena no tādas sadaļām veltīta ģimenes viesmīlībai, jo mājās draugi parasti tika sirsnīgi uzņemti un paēdināti. Tāpat tajā var iepazīt arī iecienītākās receptes.
1: Tas tiešām ir reāls receptes, jo mūsu muzeja krājumā ir Čaka mammas pieraksti, un arī pats Aleksandrs mīlēja pierakstīt. Mēs laiku pa laikam pašķirstam šo te mantojumu, lai arī publikai būtu zināms, teiksim, Latvijas kūkas recepte un tāda eksotiska recepte, kā itāliešu piena, olu limonāde ar citronu. Pārbaudīta recepte darbojas ļoti labi.

0: Izstāde dzejnieka virtuve un radošā bohēma Čaka muzejā skatāma no 15. septembra. 27. oktobrī Čakam apritēs 125. gadskārta. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
1: Bet šis ir sestdienas 20. septembra rīts 7:48.

7:50 minūtēs paviesosimies Jelgavas pilsētas slimnīcā, kurā izrādās ir savs kaķis. Pats to neapzinoties, viņš kļūst par baumu un sarunu tematu slimnīcas darbinieku un vadības vidū. Šis stāsts izrādījies tik jutīgs, ka par tā tapšanu slimnīcas vadītāja sazinājās arī ar Latvijas sabiedriskā mediju galveno redaktoru, uzzinot, ka par kaķi

0: gaitām sākusi interesēties Latvijas radio žurnāliste. Kas ir šis kaķis un kādēļ par viņu radies tāds satraukums? Klausāmies Ventas Ilvas Stūris veidotajā ierakstā.
1: Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā jau aptuveni 13 gadus uzturas kaķis, par kuru ikdienā rūpējas slimnīcas darbinieki. Pagājušo nedēļu darbinieki sāka celt trauksmi, ka valdes priekšsēdētāji it kā aizliegusi kaķi barot un ielaist slimnīcas iekštelpās. Parādījās arī plakāts, ka kaķim meklē jaunu dzīvesvietu. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja Kintija Barotī noliedz, ka būtu aizliegusi kaķim uzturēties slimnīcas telpās. Viņa saka, ka kaķi nav pat satikusi, bet par ķepaini ar viņu nākuši aprunāties uztraukti slimnīcas darbinieki.
2: Faktiski mēs tikāmies netīšām gaitenī un jautājums bija, ko mēs darām, un īstenībā es brīnos, ka tāds jautājums vispār ir radies.
1: Barotī izplatītās baumas par viņas it kā nepatiku pret kaķi sauc par politisku kampaņu. Pēc pastaigas pa slimnīcas teritoriju un aprunāšanās ar slimnīcas darbiniekiem atrodu kaķa mājiņu darbinieku smēķētavā. Tā ir izgatavota no koka un iekšā redzams sarkans samtas pilvens. Virs tās stāv kaķim paredzēta ķemmīte. Kaķim ir sagādātas arī rozā bļodiņas, ēdienam un ūdenim. Bet paša kaķa gan nav.
3: Jūs esat satikušas kaķi?
1: Slimnīcas darbinieki nevēlas atklāti runāt ar žurnālisti. Kāda darbiniece pasmējas, ja runāšot, tikšot atlaista no darba. Taču izdodas vismaz uzzināt, ka kaķeni daži darbinieki ir iesaukuši par mašu. Vēsā laikā mašu ielaiž slimnīcas gaitenī, bet viņa nekad nesot gājusi telpās, kur atrodas pacienti. Tāpat viņa nekad nav pieķēzījusi telpas. Viņa guļ pie radiatora un dara zināmu, kad vēlas iziet ārā. Drīz mierīga pusdienās atnāk arī pati maša. Omulīga, melnbalta kaķene ar baltām krūtīm un dzintara krāsas acīm. No svešiem viņa mazliet baidās un raugās ar aizdomām. Bet pēc dažiem kumosiem viņa uzlac uz soliņa, kur vairāki darbinieki viņu mīļi pabužina. Slimnīcas personāls kaķa mājiņai un sterilizācijai naudu reizvākuši kopā. Kaķenes jaunības dienās viņa arī paņemta uz mājām, bet ilgi tur nav nodzīvojusi, aizbēgusi atpakaļ uz slimnīcu. Darbinieki pauž neizpratni, kādēļ maša atlikušo mūžu nevar nodzīvot slimnīcas teritorijā. Slimnīcas vadītāja Barotī sarunā uzsver, ka slimnīcā ir jāievēro noteiktas higiēnas prasības. Vienlaikus kaķim atļauts palikt slimnīcas teritorijā un atrasts darbinieks, kurš uzņemsies atbildību par mašu.
2: Nevar klēnojoši dzīvnieki būt. Šim kaķim tagad ir, saprotu, ir mājiņa nopirkta, ir būs sava pasa, ko cilvēks sakārtos, ja viņš ir arī sterilizēts, un viņš arī ir tagad arī būs attārpošanas zāles, nu tad jau viņš būs ļoti, kā pasaka, mīlēts.
1: Veselības inspekcijas pārstāve Dārta Belcāne Latvijas radio komentē, ka dzīvnieku atrašanos ārstniecības iestādēs inspekcija neregulē un šo jautājumu nevar komentēt. Pārtiks un veterinārajā dienestā norāda, ka dzīvnieki nevar uzturēties telpās, kurās gatavo ēdienu, bet par klaiņojošiem dzīvniekiem atbildīga ir pašvaldība. Kaķi dzīvojuši Latvijas ārstniecības iestādēs arī iepriekš. Pirms 13 gadiem Latvijas radio 1 raidījumā Kustoņu pasaule Zanelāce Baltaugsne apmeklēja veselības centra 4 kaķi Vasīliju un Jēkabpils slimnīcas kaķi Fredi, kuri tur pieklīda no ielas.
4: Kāds viņam patīk, pie tiem viņš iet, ir tāda tantes, kas grib viņu, bet viņš neiet. Tā vismaz bija terapijā, kad viņš dzīvojās. Tantes vilkšus viņu velk, bet nē, viņš negrib. Jā, viņš izvēlas pats.
1: Kaķi dzīvo arī slimnīcās visā pasaulē. Jaunzēlandes televīzijas ziņu portāls One News pirms dažiem gadiem vēstīja par slimnīcās dzīvojošiem kaķiem, kuriem bija pat savi sociālo mediju profili un kalendāri, ar kuriem viņi pelnīja savu vēdera tiesu. Arī britu sabiedriskais medijs BBC rakstījis par vairākiem slimnīcu kaķiem, kuri ikdienas veicinājuši un iepriecinājuši pacientus. Šos kaķus gan nelaida slimnīcas telpās, lai ierobežotu infekciju izplatību. Lai arī kāda nākotne kaķim bija iecerēta iepriekš, šobrīd skaidrs, ka maša varēs turpināt dzīvot slimnīcas teritorijā. Vēsajā laikā gan turpmāk būs rūpīgāk jāuzrauga, lai viņa nenāk slimnīcas telpās.
2: Nu, ja ziemā darbinieki var nodrošināt, ka viņš nenāk telpās tur, kur ir pacienti un nav saskara ar ēdienu, jā. Nu, mums taču tagad būs cilvēks, kam viņš piederēs. Jā. Atbildīgais jau ir atrasts viss kārtībā un paši cilvēki pieteicās.
1: Sarunās ar slimnīcas darbiniekiem tā arī neizdevās noskaidrot, kurš tad būs atbildīgs par kaķeni mašu. Venti Ilva Stūris, Latvijas radio.
0: Šobrīd 7:56 minūtes.

0: 25. septembrī Rīgas kongresnomā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solisti būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violei un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistes Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mahlera trešo simfoniju. Svinēsim LNSO simtgadu kopā!
1: Vecā Valka, tad īstenībā visa pilsēta palika Igauņiem. Latvijai palika tikai Lugažu priekšpilsēta, Putraskalna priekšpilsēta, un tas bija viss praktiski. 1920. Gada novembrī nodibina jaunu pilsētu, kuru nosauca par Valku.
2: Kopā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu staigāsim gan pa Valkas, gan arī Valgas ielām. Klausīsimies stāstus par vēsturi šajās pilsētās un skatīsimies, kas no tā ir saglabājies šodien. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
3: Pieturvietas.
4: Vai mūsu acis var būt lukturīši? Dāpāsim rūvi. Arī par īkšķu cīņām un tiranozauru apmācības smalkumiem. Svētdien, 10:05. Lasām un pļāpājam!
5: Kas ir psihes aizsardzības mehānismi un kā tie darbojas? To uzzināsiet raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
6: Pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8. Studijā Ģirta Uzāns. ASV prezidents Donalds Trumps saīsinājis savu atpūtu Kempdeividā un vakar atgriezās Baltijānamā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps plānus mainīja pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšauba balistisko raķetu uz Rijādu. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, un brīdināja, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies kardarbībā pret Saudarābiju, to starp vēršoties pret civilajām lidostām. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras rīkotā tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām biomedicīnas.

0: medicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Katru gadu uz Eiropas Savienības ceļiem iet bojā gandrīz 20 tūkstoši cilvēku. Vakara 9 Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ogars novadā sniedza pirmo palīdzību smagā ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem, tā liecina bruņoto spēku izplatītā informācija sociālo tīklu vietnēs. Negadījums notika uz autoceļa Tīnoša Kokanese, zemes sardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona tiltlicēju rotas karavīri bija apstājušies pa pagaidu luksafora, kas uzstādīts ceļa remontdarba dēļ, un tajā brīdī pretējā braukšanas joslā kravas automašīna ietriecās pie luksafora stāvošās automašīnās. Karavīrs sniedz pirmo palīdzību cietušajiem un līdz mediķu ierašanās brīdim uzraudzīja viņu veselības stāvokli. Vakar pēc saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, tā informē Rīgas pašvaldība. Pašvaldības policija apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka, arī Latvijā plānoti dažādi vides sakopšanas pasākumi. Plašāk par iecerētajām aktivitātēm stāsta Ilz Kuzmina.
1: Talkas rīkotāja Latvijā, biedrība Pēdas LV, ziņo, ka šajā dienā sagaidāmas dažādas norises. Piemēram, Jēkabpils novada zvejnieku līcī, talcinieki veidos Latvijā jau 10. Laimes koku parku. Plānota arī Liepājas ezera krasta sakopšana, bet Mārupes novadā pie Beberbeķa ezera varēs iesaistīties invazīvās vārpainās Korintas ierobežošanā, palīdzot atbrīvot apkaimi no blīvajiem Korintas krūmiem, tā rūpējoties par dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību. Rīgā Rātslaukumā visu dienu skatāma pasaules talkas fotoizstāde ar stāstiem no 22 valstīm. Laukumā notiks arī dažādas citas aktivitātes.
0: No Rīgas Rātsnam tiešraidē arī tiks atspūgļoti talkas notikumi no dažādiem kontinentiem, varēs vērot tiešraidu uz ekrāna Rātslaukumā. Bet Adažos šodien pirmo reizi notiks pasākums Zirgspēks. Šīs izzinošais pasākums paredzēts visai ģimenei un veltīts dzīvnieku labturībai. Stāsts Sandra Tieziņa.
2: Visu dienu pasākuma apmeklētājus gaidīs 12 izzinošas un interaktīvas stacijas. Tajās varēs uzzināt to, cik daudz varam mācīties no dzīvniekiem un kā viņiem palīdzēt. Tāpat būs iespējams tikties ar paralimpisko čempionu Rihardu Sniku un klātienē aplūkot viņa zelta medaļas. Pasākumā notiks arī dienesta suņu paraugu demonstrējumi un būs jāšanas sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā.
0: Un šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U23 vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases, kuras vakar U23 pasaules kausā izcīnīja 2. Un 4. Vietu. Latvijas basketbolistu sagaidīšana Rīgas lidostā paredzēta 9. Vakarā. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam lietus un vietām pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš piekarstē līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi.
3: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas Peronā. 20. Septembrī Vikija Čovera sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acs pret acs ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā

0: Divas nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
1: Ir svētdienas 20. septembrīts, 6 minūtes pār 8 un skan Latvijas radio rīta programma. Šajā stundā jau pēc dažām minūtēm sarunāsimies ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas pētnieci Vandu Haferbergu. Viņa aizrausies ar agrā neolīta keramikas izpēti Latvijas teritorijā un saņēmusi Baltijas valstu stipendiju sievietēm zinātnēm, lai sīkāk pētītu senās keramikas tapšanu, lietošanu un izplatību. Pētniece saka, keramikas trauku ienākšana būtiski uzlaboja dzīvi tūkstošiem gadu senā pagātnē un sekmē cilvēces attīstību.
2: Senie podnieki viņi mācēja ļoti lielus traukus izgatavot, pat 80 cm diametrā, nu, varbūt citās kopienās, bet arī mums ļoti lielus traukus, un tad var jau sildīt šo pārtiku, var lielu zupas vārīt, vairāk cilvēkus pabarot, tā ir sava veida stabilitāte, ar kura tad nu, pozitīvi ietekmē cilvēkus.
1: Mūsdienu tehnoloģijas ļauj arī uzzināt, ko pirms tūkstošiem gadu vārītajos māla traukos, un arī par to jau pēc brīža sarunā. Bet par vēl senākiem dabas procesiem runāsim, jo par tiem šo to vairāk var uzzināt Kurzemes piekrastē piestājot akmeņraga bākas tuvumā. Tur nula izveidots stends, kas ļauj gan vizuāli, gan ar tausti iepazīt īpašo jūras zemūdens ainavu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu akmeņu sēkļu jūrā un pārsteigt par to, kas atklājas jūras dzelmē, ir pat tie, kas to savām acīm redzējuši.
3: Šīs struktūras pašas, kas veidoja tādas gan pacēlumas, cits izskatās tā kā tāds 3 metri augsts tornītis, vai kur izlīst cauri, tas likās ļoti iespaidīgi. Un, protams, ka tur visur apakšā ir ļoti liela bioloģiskā daudzveidība. Uz tām morēnām ir mūsu ziemeļa ēdamgliemenes ļoti daudz, un uzreiz arī zivju daudzveidība liela.
1: Ar šo dabas bagātību nākamajā pusstundā un tad arī reportāži no Amerikas Savienotajām valstīm, kur 75. Gada dienu atzīmē Amerikas Latviešu apvienība. Organizācija, ko savulaik izveidoja, lai vienotu trimdā aizbraukušos tautiešus un, lai gan pagājuši daudzi gadi, organizācijas mērķi nemainās un tos turpināt gatava arī jaunā paaudze.
4: Mēs ļoti ceram, ka latviešu valoda Amerikā saglabāsies. Ir noteikti grūtāk un grūtāk ar katru paaudzi, bet alja pasākumos mēs vēl ar vienu runājam latviski, bet mēs arī domājam, kad ir svarīgi, ka mēs arī aicinām tos jauniešus, kas nerunā latviski vai varbūt saprot, bet nevar tekoši runāt, tā lai viņi arī var iesaistīties un varbūt nākotnē var iemācīties latviešu valodu. Un pat ja viņi neiemācās, vismaz būt daļa no latviešu kultūras.
1: Nākamajā pusstundā reportāžu no Amerikas Latviešu apvienības kongresa, tad arī dzirdēsim par kādiem jautājumiem tur spriests. Lūk šādi temati Latvijas radio rīta programma turpinot svētdienas rītā. Ir 9 minūtes pār 8.
5: Nu, kaut ko pamēģinām?
6: Nu, es vairs nezinu.
5: Bet, nu, lai tā šitam arī aiziet. Nu, kā tev liekas?
6: Aiziet?

0: 8:12 minūtes un pirms garākas sarunas neliela iepazīšanās. Par arheoloģiju interesējusies jau skolas gados, pēc tam sākot studēt vēsturi, piedalījusies arheoloģiskajos izrakumos, kur aprūpējusi izraktās keramikas lauskas. Tagad aizrāvusies ar agrā neolīta keramikas izpēti Latvijas teritorijā un saņēmusi Baltijas valsts stipendiju sievietēm, lai sīkāk pētītu senās keramikas tapšanu, lietošanu un izplatību. Tāds īsumā ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas pētnieces arheoloģis Vandas Haferbergas dzīves stāsts. Ko var uzzināt no senām māla lauskām un kāpēc ir svarīgi pētīt keramikas traukus, ko cilvēki sāk izmantot jau pirms 7000 gadiem? Par to Vandu Haferbergu izjautāja Ilze Kuzmina.
1: Keramikas traukus pētāt starpdisciplināri. Ko tieši tas nozīmē?
2: Protams, visa pamatā ir arheoloģiskais konteksts, kas ir ļoti būtisks, lai mēs saprastu, kāda ir bijusi šī vide, kurā šie keramikas trauki ir izgatavoti un kā cilvēki ir dzīvojuši. Starpdisciplinārās metodes ir papildus informācija, ar kuru tad mēs varam strādāt un interpretēt. Tā joprojām ļoti daudz ir interpretācijas jautājums, ko mēs varam atpazīt, ko mēs varam noteikt. Es pati personīgi specializējos keramikas petrogrāfijā, kas ir sīku plānu keramikas lausku strēmelīšu analizēšana ar mikroskopu. Tātad šādi izskatās plāns lipējums. Viņš ir ļoti plāns.
3: Tā ir pat nav lauska, tas ir kaut kā, nu, kaut kas no tā.
2: Jā. Tā ir daļa no lauskas. Principā mums pietiek ar ļoti mazu keramikas trauka lauskiņu, kurai tad mēs varam nogriezt mazu gabaliņu. Un tieši konkrētā biezumā, tātad mēs šeit runājam par 0,03 mm. Šajā biezumā parādās konkrētas mineraloģiskas un mikrostruktūrālas īpašības. Tātad šī pamatā ir ģeoloģijas metode, ar kuru pēta dažādus iežus. Un tad šajā plānumā iežiem ir konkrētas mineraloģiskās īpašības, ar kurām tad mēs varam noteikt ne tikai kāda veida minerāls vai iezes ir piejaukts, bet arī noteikt, kas tad vēl tur ir bijis iekšā. Es pētot, piemēram, vidējā neolīta keramikas, esmu sastapusies gan ar dažādiem oglīšu fragmentiem, zivju kauliem un pat arī zīdītāju kauliem mazām atliekām. Un tad, protams, visiem citiem elementiem, piemēram, analizējot šīs te pašas gliemeņu čaules, ja viņas nav izdēdējušas, tad var noteikt arī aptuveno apdedzināšanas temperatūru. Trauciņiem. Tā kā tur ir ļoti daudz mazas nianses, ko var noteikt. Nevienmēr visiem paraugiem ir iespējams detalizēti noteikt lietas, bet šī ir ļoti, ļoti laba metoda, kā mēs varam no maza keramikas gabaliņa iegūt ļoti, ļoti lielu informāciju.
3: Plaša informācija, varētu teikt, jā. Bet nu, man tomēr šķiet tā dīvaini dzirdēt, ka jauna trauka ieviešana pozitīvi ietekmē dzīves kvalitāti, veicinā iedzīvotāju skaita pieaugumu un kopējo attīstību. Nu, bet tā ir teikts informatīvajā materiālā par jūsu pētījumu. Vai jūs varat pastāstīt plašāk, nu, kā tieši keramikas trauki veicināja, nu jā, nu varētu pat teikt cilvēces attīstību?
2: Pirmkārt, jau cilvēkiem nevajadzēja vairs tik ļoti daudz pārvietoties. Es uzskatu, ka tas ir arī ar keramikas trauku izgatavošanu saistīts, jo, ja ir pieejams daudz labs resurs, tad kāpēc ļoti daudz pārvietoties? Viņš mals pats nepārvietojas, viņš ir konkrēti ir ieguli un viņi tur arī stāv. Tas senie podnieki viņi mācēja ļoti lielus traukus izgatavot, pat 80 cm diametrā, nu, varbūt citās kopienās, bet arī mums ļoti liels trauks, un tad var jau sildīt šo pārtiku, var lielu zupu svārīt, vairāk cilvēkus pabarot. Tā ir sava veida stabilitāte, ar kura tad, nu, pozitīvi ietekmē cilvēkus.
3: Respektīvi lielākas zupas porcijas.
2: Jā,
3: jā,
2: jo mēs mezolītā mums nav bijuši keramikas trauku tehnoloģija, un līdz ar to šo ēdienu

0: un tad pagatavoju ar citiem veidiem. Un tad šeit ir atkal arī tā termiskā apstrāde, un attiecīgi tad varbūt kaut kādi mikrobi vairāk nav, kas negatīvi var ietekmēt cilvēku veselību. Man patīk teikt, ka keramika ir sava veida spogulis, ne tikai kā podnieki ir izgatavojuši šos te keramikas traukus, kādas šīs te tehnoloģijas bijušas, bet arī ko šis trauciņš var mums pateikt par kopienu kā tādu. Ja mēs, piemēram, paskatāmies tajā pašā bronzas laikmetā, tad tur ir izplatīta tieši šī švīkātā keramika, kas ir tāds raksturīgs tieši kopienām šajā reģionā stils. Un atkal attiecīgi akmens laikmetā, ja mēs paskatāmies, tad ir šī Narvas kultūra, tad ir šī pirmā keramika, kas mums parādās. Pēc dažādiem piejukumiem mēs varam saprast, no kurienes šis māls ir ņemts, cik tālu cilvēki ir gājuši, varbūt negluži precīzi var pateikt, bet arī šīs izcelsmes vai šis trauciņš ir ienācis kopā ar cilvēku, un kādas ir bijušas šīs cilvēku grupas, kas tad ar šiem traukiem ir vai ceļojušas, vai arī kā šīs tradīcijas ir savstarpēji saskārušās. Ja mēs paskatāmies uz vidējo nelītu, piemēram, tad mums ir šī pamata Narvas keramika, kas joprojām turpinās šī tradīcija ar gliemeņu čaulu piejaukumiem, un tad mums ienāk arī ķemmes keramika, kas jau ir pilnīgi savādāk darināta. Un kas ir interesanti šajā aspektā, ir tas, ka viņas ar laiku miksējās. Tad mums ir rotājums no ķemmes keramikas, bet šis te piejauktais materiāls, šīs te gliemeņu čaules, viņas jau ir piejauktas klāt šiem te traukiem. Un tas, kas manuprāt ir viens no interesantākajiem, kā tas ir noticis un kāpēc tas ir noticis. Un tad ar šīm mazajām detaļām tad mēs varam arī interpretēt vairāk šīs sabiedrības sanās, kas šeit ir dzīvojušas. Mūsdienās ir ļoti daudz dažādas metodes, kā mēs varam saprast ne tikai kā izgatavots, bet kas ir vārīs šajos traukos, kāds ēdiens ir gatavots. Pārsvarā iztika no medījumiem un zivīm, bet nu, zivis bija pats galvenais, no kā viņi iztika, un, protams, augu, tātad ogu un riekstu vākšanu un viss cits pārējais arī bija tas pamats iztikai.
1: Kā ir iespējams uzzināt, ko tur vārīja, kā viņi pārvietojās, kādas jaunākās tehnoloģijas to palīdz izdarīt?
0: Viena no tehnoloģijām, kā mēs varam noteikt, kas šajos trauciņos ir vārīts, ir tie pārpalikumi, kas veidojās no ēdiena atliekām uz trauciņa. Tātad mēs to saucam par piedegumu. Veidojies vārot putru ļoti daudz, un tad viņš ir arī pārogļojies, un līdz ar to arī bieži vien saglabājās līdz mūsdienām. Otrs ir absorbētās atliekas, kas tad visi šie tauki, kas ir no gaļas vārīšanas un viss cita pārējā, viņi šajā sieniņās iesūcās. Mūsdienās ir daudzas biomolekulārās ķīmiskās analīzes, ar kurām tad var noteikt šos te lipīdus, tauku atliekas, kāda veida viņas ir bijušas, un visu citu pārējiem tad arī var interpretēt. Tātad šeit ir bijušas zivis vārītas, šeit ir bijusi, tur, piemēram, kāda medījuma vārījums vai miks kopā, augi un tam līdzīgi. Un tad jau mēs varam salīdzināt ar cilvēku materiālu, arī šīs stabilo izotopu analīzes, ar kurām tad var analizēt, ko tad cilvēks ir ēdis. Tas ir viens veids, bet ja mēs runājam par cilvēku zināšanu apmaiņām un pārvietošanos, tad viens no tiem veidiem ir gan ģeoķīmiskās analīzes, tātad piemēram viena no ir rentgenstaru fluorescences spektroskopija, ar kuru var noteikt ķīmisko sastāvu. Keramikas mālam, no kura tad tas ir trauciņš izgatavots, gan arī to salīdzināt ar vietējiem māliem, kas mums ir sastopami. Tātad ir ļoti daudz staigāšanas, meklēšanas, kas tad varētu būt šiem pienekļiem tuvākais reģions, kur māls ir iegūstams, tas var būt gan pašā piemneklī, tad mēs arheoloģisko izrakumu laikā varam ņemt arī šos te paraugus no šiem te māliem.
1: Runa par arheoloģisko piemnekli.
0: Jā, arheoloģisko.
1: Kur atrod kaut ko zemē.
0: Jā, tieši tā. Un pēc etnoarheoloģiskajiem pētījumiem, tad tas biežākais, cik tālu šīs tāds sanās kopienas var ceļot, iegūt mālu ir līdz 10 kilometriem. Un, jo māls ir smags resurs, viņš ir nepieciešams pārvietot, tad vajadzīgi vairāki cilvēki, un, protams, arī kvalitāte mālam ir ļoti, ļoti svarīga, jo no slikta māla labu keramikas trauku izgatavot nav iespējams.
2: bet kā cilvēki saprata, ka no

0: māla ir iespējams veidot traukus.
1: Jautājums par to, kā šī tehnoloģija ienāca mūsu reģionā, ir maz pētīts. Un es ceru ar saviem pētījumiem radīt skaidrību par šo jautājumu. Protams, tas ir ļoti plašs temats. Tuvākās stilistiskās tipoloģiskās analoģijas agrā neolīta keramikai, kas, starp citu, tad šī te Narvas keramika nāk no Dņepras Doņeckas areāla, tad tur ir šī tā līdzīgākā keramika mūsu trauciņiem, bet precīzāk, kā un no kurienes viņi ir ienākuši, šobrīd nav zināms.
2: Tas ir diezgan liels attālums, vai ne?
1: Jā,
2: ir Dņepra, Doņecka un kur esam mēs.
0: Lasu arī, ka agrā neolīta keramikas tehnoloģija un izcelsmes pētījumiem pievērsušies vien daži arheologi. Nu, kāpēc tā ir? Un kādas tam ir sekas, ka, nu, acīm redzot, tad šis posms netiek pētīts tik plaši, kā varbūt vajadzētu.
1: Tas, protams, viss ir atkarīgs no pētnieka interesēm, pētniecības interesēm. Tagad mums arī nesenāks pētījums bija Kerko Norkvistam un Naijai Macānai, kuri tad arī skatījās agrā neolīta keramiku Lūdzas apkārtnē. Tas jau arī pašai bija tāds kā pamudinājums, kas varētu pastīties, kas tad notiek vēl agrāk. Materiāls ir daudz, bet arī tehnoloģijas attīstās, un mēs varam pateikt ar vien vairāk un vairāk, nevis tikai tipoloģijas, stilistiskos aspektus, kas arī ir ļoti, ļoti būtiski keramikas trauku izpētē un vispār kā šie estētiskie priekšstati un tehnoloģiskie bijuši. Kopumā nepieciešam, protams, arī papildus datu par šo chronoloģiju.
0: Kā tad jūs plānojat izmantot to iegūto stipendiju? Kā tieši jūs tos pētījumus turpināsiet?
1: Man ir plāns veikt arheoloģiskos izrakumus vienā no Lubānas apmetnēm. Šobrīd es vēl nezinu precīzi kuru, jo mums ir jāskatās, tur ir bijuši daudz meliorācijas darbi un arī zivju dīķi, un jāstās, cik daudz informācijas, cik daudz konkrētās apmetnes ir saglabājušās, un vai mēs varam atrast tādu vietu, kas konkrētās apmetnes, kas nav pētīta un būtu neskarta. Un, protams, jā, arheoloģiskie izrakumi, mālu apzināšanas, tātad, lai es varētu salīdzināt šos te keramikas traukus un datus, kas man ir, ar iegūto mālu apkārtnē. Un tad arī mēģināt risināt šos ceļošanas, tehnoloģiju ienākšanas jautājumus. Un, protams, arī datēšanu un visu citu pārējo šīs te metodes. Es veicu, principā, tikai divas, kas ir keramikas petrogrāfija un rengenstora fluorescence kopā ar kolēģi no ķīmijas fakultātes. Pārējās metodas, protams, es neveicu radioaktīvā oglekļa analīzes. Mums ir vairākas laboratorijas gan Viļņā, gan visur citur Eiropā, kur tad šos te materiālus var sūtīt, un tad viņi arī analizē. Un kāpēc arheoloģiskie izrakumi? Jo mēs varam iegūt precīzu kontekstu, precīzu materiālu, no kura tad mēs varam jau vairāk interpretēt un precīzāk, jo arī arheoloģisko izrakumu metodika mainās un papildinās, un tad liela daļa šo piemnekļu ir pētīti 70., 60., 80., kur bija tas cita metodoloģija. Iegūtais materiāls ir būtisks un konteksts, protams, arī, bet mēs varam iegūt daudz precīzākus un datus no jauniem izrakumiem.
0: Un vēl sakiet, kāda kopumā ir tā finansējuma pieejamība pētījumiem arheoloģijā? Vai, nu, tā ir pietiekama vai arī tās bagātības zemē ir? Vai laboratorijās un muzejos, bet trūkst finansējuma, lai, nu, tā kārtīgi izpētītu visu, ko arheoloģiski atradumi var mums pastāstīt?
1: Finansējums, protams, trūkst, kā jau visām zinātnes nozarēm. Un arheoloģiskie izrakumi ir ļoti dārgi. Pirmkārt jau komanda. Komandai, protams, arī atalgojums ir nepieciešams. Mums ir ļoti daudz kvalificētu pētnieku un kvalificēti jau studenti, gan maģistrantūras, gan doktorantūras. Protams, var pa brīvu strādāt, bet manuprāt, tas nav ētiski. Vismaz jau pieredzējošiem kolēģiem nemaksāt un uz brīvprātības principa darboties, bet arī naktsmītnes ēdināšana un viss cits pārējais, nu, tas ir ļoti dārgs pasākums. Turpat, ja ir lielā komanda, tur tūkstošos var aiziet. Jā.
0: Bet kāpēc ir svarīgi finansēt šādus pētījumus un, nu, atklāt jaunas zināšanas par senajiem cilvēkiem?
1: Tas viss jau sākas ar to, no kurienes mēs esam nākuši, kāda ir šī mūsu vēsture, kā mēs esam attīstījušies. Un, protams, arī nacionālā pašapziņa. Pavisam noteikti mums ir brīnišķīga vēsture, ne tikai tuvāk mums tā, kas ir, bet arī pavisam daudz sanāk. Un kā cilvēki ir pārvietojušies, kā viņi ir attīstījušies, manuprāt, ir diezgan būtiski un ļoti daudz

0: nianses var saistīties arī ar mūsdienām.
1: Piemēram, kādu nianci?
0: Piemēram, visu iespējamo materiālu atkārtot izmantošanu. Senais cilvēks izmantoja pilnīgi visu, ko viņš varēja izmantot, un atkārtoja pat vairākas reizes. Šis recyklings bija ļoti aktuāls, jo materiāls bija tik, cik viņš bija, un kāpēc, lai neizmantotu visus iespējamos resursus, kas ir. Un manuprāt, tas ir arī kaut kas tāds, kas mūsdienās ir aktuāls, samazināt šo te miskasti, kas rodās no šos te pārpalikums, kas rodās no mūsu darbības. Es domāju, mēs ļoti daudz labus piemērus varam arī paņemt no senajām kopienām.
1: Vai varat minēt kādu piemēru, ko tieši viņi izmantoja atkārtot?
0: Jā, varu. Pirmkārt, viņi izmantoja pilnīgi visu dzīvnieciņu, kuru viņi nomedīja. Viņi arī lietoja uzturā šīs te kaula smadzenes, kuras, man liekas, mēs neizmantojam mūsdienās tik daudz. Un tad arī jautams no šī te iegūtā kaula, kas pāri paliek, tad izgatavoja dažādus priekšmetus, kaula bultas galus, smaiļus un visu citu pārējo. Ar ko tad var veikt tālākas darbības, vai tur medīt, vai tekstīlīs apstrādāt, vai kādus citus materiālus, un, protams, arī ādas. Gan celtniecībā, tātad slietaņiem, gan arī kā apģērba sastāvdaļu. Jā, zvēriņš tika pilnībā izmantots. Un, ja mēs skatāmies uz keramiku, arī šīs te gliemeņu čaulas, tad gliemenes viņi arī lietoja uzturā, un, piemēram, Riņu kalna apmetne rāda, ka tiešām ļoti lielos apjomos, jo viņiem ir vairākus centimetrus biezi slāņi, tur līdz metram aiziet, kur ir vienkārši gliemeņu čaulas visur. Tātad šīs te gliemeņu čaulas arī viens no labiem pārpalikumiem, tad viņi arī lika iekšā kā piedevu mālam, lai māls gūtu konkrētas īpašības. Arī ir tāda lieta kā šamots, kas arī ir speciālā pieejokuma viens no materiāliem. Tātad tā ir sasmalcināta keramika. Tātad trauciņš jau ir savu funkciju nokalpojis, tad viņu sašķēda vēl tālāk un tad ieliek jaunā trauciņā. Jā, šie tikai daži piemēri, ļoti daudz.
1: Nu jā. Mums vairs nav tādu gliemeņu, ka mēs vairs neēdam mūsu upes vai ezeru gliemenes, vai vienkārši mēs viņus neēdam, jums ir cits, ko ēst.
0: Man negaršoja, es esmu pagaršojusi, tā kā tur droši vien vajag visādas garšvielas, bet viņiem jau nebija tā garšviela līdz. Nu, mēs jau arī esam privileģēti ar visādām garšvielām un viss pārējo, protams, viņiem tās garšas kārpiņas noteikti bija ar citu izjūtu, un tagad jau savādāk izjūtam tās visas garšas un visu citu pārējo nekā viņi.
2: Tā stāsta Latvijas universitātes pētniece arheoloģe Vanda Haferberga, ar viņu sarunājās Ilze Kuzmina. Šobrīd 8:29 minūtes.
3: Vecā Valka, tad vistinībā visa pilsēta palika Igauņiem. Latvijai palika tikai Lugažu priekšpilsēta, Putraskalna priekšpilsēta, un tas bija viss praktiski 1920. Gada novembrī nodibina jaunu pilsētu, kuru nosauca par Valku.
4: Kopā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu staigāsim gan pa Valkas, gan arī Valgas ielām. Klausīsimies stāstus par vēsturi šajās pilsētās un skatīsimies, kas no tā ir saglabājies šodien. Klausieties svētdien, 9:30 no rīta.
5: Pieturvietas. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ķirca Uzāns. ASV brīdina, ka kardarbības starp Saudarābiju un Irānas atbalstītajiem Hutu nemierniekiem var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps saīsinājis savu atpūtu Kemp Deividā un vakar atgriezās Baltijā namā, lai gan to plānoja darīt tikai šodien. Trumps mainīja plānus pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšauba balistisko raķetu uz Rijādu. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, kuros pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies kardarbībā pret Saudarābiju, tostarp vēršas pret civilajām lidostām. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dodas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un galveno uzmanību tajā pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, tā informē Rīgas pašvaldība. Rīgas pašvaldības policija apsaka,

0: ko uz teritoriju, taču lāča klātbūtni nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka. Arī Latvijā šodien plānoti dažādi vides sakopšanas pasākumi. Tostarp arī no Rīgas Rācinam tieši raidīja atspoguļos talkas notikumus no pasaules kontinentiem un ikvienam būs iespēja vērot tieši raidu uz ekrāna Rāc laukumā. Bet Ādažos šodien pirmo reizi notiks pasākums Zirgspēks. Šis izzinošais pasākums paredzēts visai ģimenei un veltīts dzīvnieku labturībai. Izskan ziņas pusdeviņos. Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, pa laikam arī lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss un stiprus lietusgāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15-19 metri sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā pa laikam uzlīs 16-18 grādi.
1: Ir 8.33 minūtes un arī motosporta līdzjutēji iespējams šorīt jau pēta laika prognoze, bet ne Latvijā. Austrālijā, jo tur sācies motokrosa pasaules čempionāta pēdējais posms un pirms gada tieši lietus dēļ nācās otros braucienus atcelt. Kā tad varētu viss notikt šogad? Arī to noteikti tūliņu sporta ziņās izstāstīs Māris Bergs. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, nu pirms gada Austrālijā, kur risinās pasaules motokrosa čempionāta pēdējais posms, tiešām bija diezgan traki un liels lietus. Un motokrosa ir tas sporta veids, kurš notiek gandrīz jebkuros laikapstākļos. Līdz ar to, ja sacensības nākas apturēt, tad ir tiešām slikti. Un tur jā, nu, burtiski 10 minūšu laikā pirms gada trase kļuva absolūti neizbraucama un sacensības apturēja. Izskatās, ka šogad viss ir kārtībā, laiks tur ir labs, līdz ar to gan brāļi Reišuļi tulīt varēs startēt pēc pāris minūtēm, gan arī pēc aptuveni stundas Pals Jonas varēs aizvadīt sezonas pēdējo braucienu. Bet sporta ziņās parunāsim arī par citiem šodien gaidāmajiem sporta notikumiem un arī par rezultātiem, kas jau ir fiksēti. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlasē Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 0-3 zaudēja pašreizējiem kontrenta čempioniem Polijai un līdz ar to arī noslēdza savu dalību čempionātā. Latvijas sastāvā rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Kristers Lanzāns, kurš jau mača pašā sākumā nomainīja Renāru Paulu Jānsonu. Polijas rindās rezultatīvākais bija Tomašs Fornals, kurš iekrāja 19 punktus, bet turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galvenā trenera Uģa Krastiņa teikto intervijā Latvijas televīzijai.
3: Nu, galvenais bija neļaut viņam vinēt īras punktus ar servi. Un par lielākajai daļai mēs ar to tikām galā. Jā, bija pāris pozicionāls kļūdes servi uzņemšanā, kad viņi guva tos punktus, bet tā mēs, nu, es uzskatu, ka noturējām servi uzņemšanu pietiekoši labi, pret, ņemot vērā tā, kā viņi, ar kādu spiedienu viņi izdara no servis līnijas. Un, nu, protams, ka bija jābūt ļoti pacietīgiem, jā.
2: Polija ceturtdaļfinālā spēlēs pret Vācijas izlasi, kas vakar dienas otrajā astotdaļfinālā sarūktināja mājiniekus Bulgāriju ar 3-2. Turklāt vācieši mača kaitā atspēlējās būdami iedzinējos ar rezultātu 0-2. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras rindās ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evards Zviedris U23 pasaules kausa izcīņas finālā ar 18-19 zaudēja vienaudžiem no Lietuvas un turnīrā samierinājās ar sudraba medaļām. Latvijas sastāvā ar 8 punktiem vakar rezultīvākais Kristofers Karlsons. Latvijas U23 sieviešu izlase 3-3 basketbolā, kuras rindās spēlē Ieva Korzāne, Mārta Leimane, Adalīna Urtāne un Enija Ķīvīte. Pasaules kausa spēlē par trešo vietu zaudēja Spānijai ar 14-22 un tātad finišēja 4. vietā. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas ievadā Liepājas komanda spēlēja neizšķirti 0-0 pret saviem tiešajiem konkurentiem turnīra tabulā Daugavpili. Dienas otrajā mačā virslīgā FC Riga ar 1-0 uzvarēja Jelgavas komandu. Uzvaras vārti Jāgusi Keiram. Šodien atlikušie trīs šīs kārtas mači. Divos pēcpusdienā Ogre mājās spēlēs pret Supernovu, 4. pēcpusdienā Tukums uzņems Grobiņu, bet 6. vakarā sāksies kārtas centrālā spēle. Tajā Audas Konto stadionā uzņems RFS komandu. Nacionālajā hokeja līgā pirmo pārbaudes spēli jaunās komandas sastāvā aizvadīja Teodors Bļugers. Viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs savus hokejistus

0: sadalīja divās komandās un aizvadīja divus mačus pret Montreal Canadiens. Pļugers un viņa komandas biedri savā spēlē zaudēja papildu laikā ar 3-4. Pļugeram 16 minūtēs uz ledus negatīvas liederības koeficients -1 un arī 7 soda minūtes. Edmontonas Oilers sastāvā aizvadītajā naktī pārbaudes spēlē nebija pieteikts Edvards Stralmaks un arī Rudolfs Bērskāns. Pašmāju Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Prizma savā laukumā ar 2-4 zaudēja Viļņas Hockey Punks. Valsts čempioni Mogo RSU savā laukumā negaidīti pārliecinoši ar 9-2 sagrāva Kīvas Capitals, bet Ķirtankipānu vadītās komandas sastāvā pirmo maču sezonā aizvadīja Gīns Mēja. Vairāk par izcīnīto uzvaru stāsta Mogo RSU uzbrucējs Rudolfs Polts.
1: Es nezinu, vienkārši tā hokeja dieva mums šodien deva un iekrita pa lielam viss, kas varēja iekrist un Kijevai neiekrit, jo mums vārstāk šodien bija ļoti labā līmenī.
0: Savu pirmo spēli Latvijas čempionātā beidzot aizvadīja arī Zemgale LBTU, kas vakarā ar 3-2 uzvarēja Liepājas hokejistus. Austrālijas pilsētā Dārvinā šorīt jau aizvadīti pirmie sacensību braucieni pasaules čempionāta pēdējā posmā motokrosā. MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis pirmajā braucienā 4., bet Kārlis Alberts Reišulis 9. MX2 titulu pirmajā braucienā arī nodrošināja triumfa komandas braucējs Giljams Fāris. MXGP braucienā Pals Jonas finišēja 5. Šobrīd startē MX2 otrais brauciens, tur burtiski pāris minūtes līdz brauciena startam, bet pēc stundas paredzēts sezonas pēdējais brauciens arī MXGP braucējiem. Latvijas vadošā blakusvāģu motokros ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbārži nolēmuši priekšlaicīgi likt punktu sezonai, par to paziņojuši paši braucēji. Lielbārži joprojām izjūt sekas pirms dažām nedēļām pārslimotajam vīrusam un trasē ātri nogurst, tāpēc nolams nestartēt šodien Vācijā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā un arī pavilkt vītru visā visumā neizteiksmīgai sezonai. Viegatlēts Artūrs Niklaus Medvedis Kopenhāgenā pasaules čempionātā skriešanā 5 km distancē šosejā laboja Latvijas nacionālo rekordu un izcīnīja 19. Vietu sacensību kofertējumā. Distance viņš noskrēja 13 minūtēs un 30 sekundēs. Par sportu šorīt man tas tad arī ir viss.
2: Paldies Mārim Bergam, 8:39 minūtēs, bet mēs vēl neatvadāmies. Mēs turpinot rīta programmu pēc brīža uzzināsim, par ko Amerikas Latviešu apvienības priež 75. Gadadienas kongresā, un tad arī mēģināsim ielūkoties Baltijas jūras dzīlēs, kas Kurzemes piekrastē slēpj interesantus morēnu veidojumus. Par to pēc brīža.

0: 8:42 minūtes. Kāda pietura, kur arī noteikti nebūs garlaicīga? Par to tuliņi izstāstīsim, jo kopš septembra sākuma pie Akmeņraga bākas ir apskatāms informācijas stends, kas ļauj gan vizuāli, gan ar tausti iepazīt Baltijas jūras zemūdens ainavu. Jo iepratī bākai morēnas pacēlumu veido Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Akmeņu sēkļu jūrā, kas ir viens no nozīmīgākajiem aizsargājumiem biotopiem Baltijas jūrā. Unikālais zemūdens reliefs veidojies ledāja darbības rezultātā. Ikdienā tas, protams, ir paslēpts, zemūdens un nav viegli pieejams, bet tagad Akmeņragā ir radīta iespēja ikvienam šo ainavu iepazīt tuvāk. Par to plašāk stāsta Dace Krejere.
1: Akmeņraga bāka ir viena no trim, kas Kurzemes piekrastē atvērta apmeklētājiem. Bāka ikvienam dod iespēju no augšas ieraudzīt gan jūras bezgalību, gan apkārt esošo mežu plašumu. Esmu atbraukusi dabā apskatīt jaunatklāto stendu.
2: Labdien!
3: Labdien!
4: Labdien!
2: Nē, mēs te pa ceļām uz Pāvilos.
1: Stenda apskatē man pievienojas bākas uzraudze Tatjana. Pārunājam to, vai cilvēki iegriežas Akmeņragā arī rudenī. Viņa stāsta, ka vairāk gan ir ārzemnieku un turistiem ir arī interesi par jauno stendu.
5: Pienāk apskatās, jā. Kāpēc ne? Tas vairāk pievērst uzmanību nekā, piemēram, tur ir militārs mantojums, jā. It kā tas pats ir QR kods.
2: Jā.
5: Vairāk tiesais, protams.
1: Kurzemes plānošanas reģions ir uztaisījis šo stendu, lai ik viens varētu saprast un arī ieraudzīt, kāda tad ir Baltijas jūras gultne zem ūdens 20-30 metru dziļumā šajā vietā. Akmeņraga piekrasti interesantu padara morēnu veidojumi. Morēnas grēdas nav tipiskas mūsu ūdeņiem, jo mūsu piekrastēji daudz raksturīgāki ir laukakmeņi, kas mijās ar smilšu un grandu zonām. Bet pretī Akmeņragam ir daudzveidīgs reliefs, līdz pat 4 metru augsti veidojumi, kas nirstot izskatās ļoti iespaidīgi, stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Bārda.
6: Nirstot! Parasti jau cilvēks atrodas horizontālā stāvoklī, nu, peldot. Un tas iespējas, protams, ir daudz lielāks nekā, ja mēs stāvētu kā stabiņi tur lejā visi. Bet jā, man tieši tas, šīs struktūras pašas, kas veidoja tādus gan pacēlumus, cits izskatās tā kā tāds 3 metri augsts tornītis, vai kur izlīst cauri, tas man tas likās ļoti iespaidīgi. Un, protams, ka tur visur apakšā ir ļoti liela bioloģiskā daudzveidība. Mēs redzam, ka tur ir uz tām morēnām ir mūsu ziemeļa ēdamgliemenes ļoti daudz, un uzreiz arī zīvju daudzveidība liela. Tur paskaties vienā pusē ir kaut tāds tā kā ala, ja varētu teikt, ko izveidīt, nu, straumi un visu rezultātā izveidojusies, un tur ir iekšā manca, un tu tālāk peldi, un atkal ir kaut kāda sviesta zivs, tā kā no bioloģiskā ļoti, ļoti skaisti, ļoti nozīmīgi.
1: Uz stenda attēlots tikai neliels fragments no šīs unikālās teritorijas, ko pētniec nosauc par ļoti nozīmīgu geomorfoloģisko objektu mūsu Baltijas jūras ūdeņos. Ledājs pārveidoja mālu, smiltis un akmeņus, bet tam atkāpjoties, šis materiāls izgulsnējās veidojot morēnu, dažādu izmēru nogulumu un akmeņu maisījumu. Vēlāk jūras traumas to pārveidoja, izkalojot padziļinājumus un veidojot daudzveidīgu zemūdens ainavu. Eiropas Savienības projekta ietvaros Kurzemes plānošanas reģiona komanda nu šo bagātību padarīs pieejamu ikvienam. Turpina projekta vadītāja Anna Elizabete Upsava.
7: Viena no sastāvdaļām, kas ir izvietota uz šī stenda, ir QR kods, kas aizved uz mūsu mājaslapu, kur ir redzams video, kurā ir šie te Ievas un viņas kolēģi filmētie kadri no niršanas pie alku sēkļu, kā arī daudz izskaidrojumu.

0: noskaidrojošā materiāla, gan no ģeoloģiskā viedokļa par to, kā šie rifi ir veidojušies ledus iešanas laikā, gan atkārtot vēlreiz par to bioloģisko daudzveidību. Konkrēti video ir redzama arī šī te augusēkļa teritorija. Kā arī projekta ietvaros, mēs šobrīd izstrādājam digitālos 3D modeļus, kas ir no šiem te nirēju skenētajiem datiem. Viņi tiks pārvērst interaktīvā vidē, kur varēs šos te rifus visādi izgrozīt, apskatīt informatīvajos punktos, uzzināt gan par bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko sastāvu. Tā kā tā ir vēl viena lieta, pie kā mēs projektu ietvaros strādājam, un kas vēl ļaus vairāk iepazīt šos te zemūdens rifus.
1: Akmeņraks pārējo Latvijas bāku vidu izceļas ar atrašanos vienā no kuģošanai bīstamākajām vietām Baltijas jūras piekrastē. Bākas gaisma atzīmē akmeņainu apmēram divas jūras jūdzes garu sēkli, kas iesniedzas jūrā. Neraugoties uz to, ka šeit jau kopš 19. Gadsimta beigām dega navigācijas uguns, akmeņraks pieredzējis vairākas kuģu katastrofas. Jautāju Ievai Bārdai, vai arī morēnu veidojumi nav padarījuši bīstam šo vietu kuģotājiem?
2: No šī es laikam teiktu, ka varbūt ar šo tieši nē, tāpēc, ka tomēr tas ir 23 metri zem ūdens, un kuģim jau iegrime nav tik liela, un varbūt saklākā vietā tur kaut kur ap 15 metriem arī ir tas pacēlums, bet tuvāk krastam jau tur ir tie visi sēkļi, un tas tur izāk vairāk saistīts ar to.
1: Taktilajā stendā redzamais Baltijas jūras zemūdens ainavas fragments atrodas diagonāli no Bākas iepratīma Pāvilostei, aptuveni 36 km attālumā no krasta. Izpētot un arī iztaustot stendu, aizej līdz jūrai un var tikai iztēloties, kā kaut kur tur tālumā jūras gultnē ir ledāji atstātas un arī jūras straujumi pārveidotas reljefa formas. Jaunās zināšanas par akmeņragu padara šo dažādu nostāstu apvīto vietu vēl interesantāku. Dace Krejere, speciāli Latvijas radio.
3: Lūk tāds stāstījums 8:49 minūtēs, bet mūsu skats vēršas vēl tālāk uz rietumiem, uz tām trimda zemēm, kur devušies latvieši, jo 75. Gada dienu šobrīd atzīmē Amerikas Latviešu apvienība. Organizācija, kas tika izveidota, lai vienotu trimdā aizbraukušos tautiešus. Lai gan pagājuši daudz gadi, organizācijas mērķi un uzdevumi nemainās, nezaudēt latvietību un būt nomodā par Latvijas drošību. Kādas ir izredzes organizācijai noturēties brīdī, kad mainās paaudzes un rodas citas prasības, par to vairāk Ines Strazdiņas reportāžā no Vašingtonas.
4: 1950. Gada 15. aprīlī Vašingtonā kopā sanāca latviešu kopienu pārstāvi no dažādiem ASV centriem. Un tika nolēmts veidot visu ASV latviešu apvienojošu organizāciju. Viens no galvenajiem iniciatoriem bija Latvijas diplomāts Jūlijs Feldmanis, kurš tolaik bija Latvijas sūtnis ASV. Un tieši Vašingtonā gadu vēlāk 24. Februārī arī notika Amerikas Latviešu apvienības dibināšanas kongress. Tolaik Latvija bija padomju okupācijā un tautieši izkaisīt visu Amerikā. Šis bija viens no latviešu kopienas stiprināšanas pamatakmeņiem. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Latvija ir brīva un neatkarīga, taču drošības jautājumi un iespējama agresija no Krievijas arvien ir spēkā. Un tas ir viens no galvenajiem tematiem, ko šeit Vašingtonā izskata arī Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā. Šoreiz jubilējas reizē ir viesi no Latvijas valdības. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministre Baiba Braže. Rinkevičs pateicās Amerikas latviešiem par centieniem valsts drošību turēt augstu, gan sarunās ar ASV kongresu, gan citiem valdības pārstāvjiem.
5: Bez jūsu darba ar Amerikas valdību mēs, jo par mūsu valsts, par Latviju, kā mēs labi zinām, jāatgādīja katru dienu, gan jūsu kaimiņu, gan žurnālisti, gan nevalstiskām organizācijām, gan kongresmeņiem, gan ASV administrācijas pārstāvjiem, visā pašai Amerikas sabiedrībā.
4: Un vēlāk diskusijas par tautiešiem interesējošiem jautājumiem, gan par drošību, gan palīdzību Ukrainai, gan sabiedrības integrāciju un drīzumā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Daudz jautājumu no zāles. Tieši vēlēšanām tiek pievērsta liela nozīme, un kongresa dienās ir lekcijas par to, kāds būs process, kas jāņem vērā balsojot pa pastu,

0: un kā orientēties partiju piedāvājumā. ASV šogad būs vairāk vēlēšanu iecirkņu nekā citos gados, kopumā 16 un 5 vietās izveidoti no jauna. Par to, ka balsošana būs svarīga, cenšas atgādināt visos štatos, norāda bijušais Amerikas Latviešu apvienības vadītājs Mārtiņš Andersons.
1: Nu, es ticu, ka būs aktīvāk nekā iepriekšējā reizē, jo es lepojos gan ar ALA, gan ar PBLA, mūsu sadarbības partneru darbu, sadarbībā ar Centrālo vēlēšanas komisiju, ka mēs esam nodrošinājuši šeit Amerikā 16 vēlēšanu iecirkņi, kas ir 5 vairāk nekā 22. Gadā. Tas nozīmē, ka būs vairākas iespējas Amerikas latviešiem klātienē iet un pildīt šo svarīgu pilsoņu lomu.
0: Par vēlēšanām stāst un cenšas mobilizēt arī jaunāko paaudzi Amerikas latviešu jaunatnes apvienībā. Turpina apvienības vadītāja Laila Ģērmane.
2: Jaunieši noteikti iesvēlēt, ALJA izsludina informāciju, kā var vēlēt, kur var vēlēt. Daudzi būs uz mūsu ALJA sēdi Bostonā, kur mēs visi kopā iesam balsot, bet ceram, protams, ka visi, kas būs citās pilsētās tajā laikā, arī balsos vainu pa pastu vai, ja viņiem pilsētā arī ir balsošana, tad viņi arī cerams piedalīsies.
0: Bet bez vēlēšanām ir arī citas tēmas. Kā latviešu centri pastāvēs nākotnē, latviešu mediju vairākām paaudzēm – ekonomika, investīcijas, latviska audzināšana. Amerikas Latviešu apvienība līdz ar gadiem mainās, un ir jautājums, kā saglabāt to, ka arī nākamās paaudzes, kas izaugs ASV, turpināt interesēties par notikumiem Latvijā, nezaudēt latviešu valodu, un iestātos par to, lai Latvijas intereses tiktu atgādināts arī ASV politiķiem, ko līdz šim darījuši visas iepriekšējās paaudzes. Turpina Amerikas Latviešu apvienības vadītāja Diāna Kārkliņa un jauniešu apvienības līdere Laila Ģērmane.
3: Mums ir milzīgs pamats, ar ko strādāt, bet mums ir jāsāk domāt par nākotni. Ir liela paaudžu maiņa un ir citas vajadzības nekā varbūt agrāk bija, un mums ir jāsāk par tām domāt, tā konkrētāk un īstāk nekā varbūt agrāk bija vajadzīgs. Protams, viss tās lietas, ko mēs jau daram, mēs gribam turpināt, bet man šķiet, ka mums droši vien būs jāpieliek vēl kaut kādas piedāvājumus, atrisinājumus, valodas. Vajadzības ir stipri mainās, ļoti strauji, un tā ir realitāte mums.
2: Mēs ļoti ceram, ka latviešu valoda Amerikā saglabāsies. Ir noteikti grūtāk un grūtāk ar katru paaudzi, bet ALJA pasākumos mēs vēl ar vienu runājam latviski, bet mēs arī domājam, kad ir svarīgi, ka mēs arī aicinām tos jauniešus, kas nerunā latviski vai varbūt saprot, bet nevar tekoši runāt, tā lai viņi arī var iesaistīties un varbūt nākotnē var iemācīties latviešu valodu. Tātad mēs mēģinām iesaistīt jauniešus abi, kas runā latvisku un nerunā latvisku. Un mēs domājam, ka ir svarīgi, ka nometnēm un latviešu skolām, ka tajās vietās arī ir atļauts bērni un jaunieši, kas nerunā latvisku, tā lai viņi jūtās, ka viņiem ir iespēja mācīties un pat, ja viņi neiemācās, vismaz būt daļa no latviešu kultūras.
0: Tikmēr kongresa vadītājs Aivars Osvalds joprojām liekt lielas cerības uz jauno paaudzi.
4: Domāju, ka ar katru gadu, ar katru kongresu, vienmēr mēs redzam, ka ALA ir tiešām dzīva organizācija, kas mēģina iesaistīt vairāk un vairāk latviešu svanē, un īpaši arī tagad iesaistīt tos, kas šeit ir, varbūt, no, ko mēs saukt par jauno diasporu, un arī mūsu jauniešus, vai ne, kas, protams, ir mūsu nākotne. Un to mēs arī redzam šeit Amerikā, ka mums ir stipri jaunatne un tiešām ir cerības, ļoti labas cerības uz nākotni.
0: Trīs dienu Amerikas Latviešu kongreses noslēgsies šodien ar vienošanos par nākamo norises vietu un apņemšanos turpināt visu gadu garumā stiprināt Latviju un pašiem sevi Amerikā. Ina Strazdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Vašingtonas, ASV.
5: Ir 8:56 minūtes un šobrīd izskan svētdienas 20. septembra. Labrīt programma redījuma producenta Aiga Pelana, ziņa redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts Montai Kaspars Groskops, pieskaņu puls Rīta Kārnača, bet rīta kopā ar jums sāku. Es Mārta Skuju. Lai veiksmīgs dienas turpinājums!

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Vecā Valka, tad vistinībā visa pilsēta palika Igauņiem. Latvijai palika tikai Lugažu priekšpilsēta, Putraskalna priekšpilsēta, un tas bija viss praktiski 1920. Gada novembrī nodibina jaunu pilsētu, kuru nosauca par Valku.
2: Kopā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu staigāsim gan pa Valkas, gan arī Valgas ielām. Klausīsimies stāstus par vēsturi šajās pilsētās un skatīsimies, kas no tā ir saglabājies šodien. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
3: Pieturvietas.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 9. Studijā Ģirds Auzāns. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīt vakar atgriezās Baltijā namā no atpūtas Kemdeividā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps mainīja plānus pēc tam, kad Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšāva balistisko raķetu uz Rijādu. Rijādas vadītā koalīcija vēlāk vakarā platformā X apstiprināja, ka hutiešu raidītā balistiskā raķeta, kas bija vērsta pret galvaspilsētu, veiksmīgi pārtvērta un iznīcināt. Šī ir pirmā reize kopš Jemenas pilsoņu kara atsākšanās, kad triecien apdrauda Saudarābijas galvaspilsētu. ASV valsts departaments un vairākas ASV vēstniecības izplatīja drošības brīdinājumus amerikāņiem, kuros pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies karadarbībā pret Saudarābiju, to starp vēršas pret civilajām lidostām. Amerikāņiem ieteikts izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transporta ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās dagvielas krīzes ietekmi uz transporta nozari, arī tehnoloģiju attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība joprojām ir viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dosies tirdzniecības misijā uz ASV. Programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un

0: filmu industrijai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicinā Latvijas maisaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Konkursa laikā ikviena maisaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotāji aicināt ievērot piesardzību, tā informē Rīgas pašvaldība. Pašvaldības policija apsekojusi teritoriju, taču lāča klātbūtni nav konstatējusi. Šodien dažādos pasaules kontinentos notiks pasaules talka. Latvijā šajā dienā plānoti arī dažādi vides sakopšanas un citi pasākumi. No Rīgas rācinām tiešraidē tiks atspoguļoti talkas notikumi no dažādiem kontinentiem. Latvija sadarbosies arī Gaunija, kur Tallinā darbosies globālais zvanu centrs, un Ukrainas galvaspilsēta Kijiva, kur darbosies globālais mediju centrs. Un ikvienam būs iespēja arī vērot tiešraidu uz ekrāna rāc laukumā. Pasaules talka šodien notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās. Bet Liepājas komunālā pārvalde beidzoties pelt sezonai pārtrauks jūras aļģu vākšanu, iedzīvotājs gan aicina turpināt to darīt. Liepājas komunālajā pārvaldē norāda, ka šogad izvēsta vairāk nekā 15 tūkstošu kubikmetru jūras aļģu, kas izmaksāja 167 tūkstošus eiro. Iedzīvotājiem, kuri neizmanto automašīnu, aļģu izvešanai atļaujas nav vajadzīgs, bet tiem, kuri grib ar transportu vest, tiem jāpiesakās komunālajā pārvaldē. Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls uzsver, ka iedzīvotāji aļģes var vākt bez maksas.
2: Nu, tā kā peltsezona ir beigusies 15. septembrī, šobrīd mēs neplānojam vest jūras aļģes tātad no piekrastes, no paldvietu zonām ārā. Bet tajā pašā laikā aicinām iedzīvotājus pieteikties jūras aļģu vešanai, jo tas ir vērtīgs mērķojums dārzēm un dobēm. Rudenī ir pieejams Pludmalē, garā Joclā, var teikt, no Pērkonis ielas līdz pat Dienvidu molām.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņēns no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī lietus, vietām iespējams pārkone gaisa un stiprus lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6,11, piekarstē brāzmās 19 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 14 līdz 18 grādi.

Esiet sveicināti Latvijas radio Svētrītā. Studijā kopā ar jums mācītājs Ivars Jēkabsons. Šai rītā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā, kur no 34. Līdz 40. Pantam tā ir rakstīts. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.

Mīļie svētrīta klausītāji, šī diena mūs uzrunā ar kādu īpašu principu, mīlestības likumu, kam cilvēks ir radīts un aicināts. Tas parasti saistīts ar dzīves jēgu, tās piepildījumu. Parasti pasakas, kas beidzas ar mīlestības satikšanos, noslēdzas ar vārdiem, un tad viņa dzīvoja ilgi un laimīgi. Punkts. Bet dzīvē tieši pēc tam viss tikai sākas. Pēc kāzām laulības dzīve, pēc kara māksla dzīvot mierā un pēc brīvības atgūšanas mācīties dzīvot brīvībā. Tur katram ir sava mīlestība un tās cena. Mēs Latvijā to labi zinām, brīvību var atgūt vienā vēsturiskā brīdī, bet vecās važas sevī nokratīt un brīvību piepildīt, tas ir ceļš paudžu paudzēm. Tāpat kā vienā no garajiem triloģijas stāstiem Tolkīna Gredzena pavēlniekā, kad ļaunās varas Gredzens ir iznīcināts un Saurons sakauts, šķiet stāsts ir galā. Bet stāsts vēl turpinās nodaļām, kur varoņiem jāatgriežas mājās un jāsadziedē ievainotais, jāatjauno izpostītais un arī pašiem jāmācās dzīvot tālāk. Līdzīgi ir evaņģēlijā. Kristus sastop cilvēku grēku, ļaunumu, ciešanas un nāvi. Un tad lieldienu rītā notiek lielā uzvara. Kristus ir augšām cēlies. Nāvei vairs tiešām nav pēdējais vārds un grēkam pēdējā vara. Un tad Kristus aiziet pie tēva godībā. Paliek jautājums, un tālāk? Mācekļiem viņš saka, ejiet dariet par mācekļiem visas tautas. Tās nav beigas, tas ir sākums. Tā ir dzīve, kurā mācamies dzīvot no tā, ko Kristus paveicis. Arī dievkalpojumi beidzas ar svētības vārdiem un aicinājumu dzīvei. Nu, piemēram, ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Tagad saņēmuši, dodiet gaismu tālāk. Domāju, ka šie vārdi var kādam griezties ausī, kam tumsa šķiet mīļāk. Iet un kalpot un pie tam ar prieku. Bet kristīga dzīve tāda ir, no sirds un ar prieku, Dieva gaismai, Dieva godam katru dienu un arī katru nakti. Pestīšana nav tikai izglābšanās no kaut kā, tā ir atbrīvošana dzīvei. Dzīvei, kas aug mīlestībā. Un šodien, šī rīta evaņģēlijā, Jēzus pieskaras šim jautājumam, ko nozīmē šāda dzīve. Bauslības zinātājs Jēzum jautā skolotāji, kurš bauslis bauslībā ir lielākais, un atbilde ir mīlestība. Tik vienkārši un tik sarežģīti. Jēzus te neizdomā kaut ko jaunu, viņš citē senu patiesību no Mozes grāmatām, no Izraela lielās ticības apliecības, klausies Izraela, mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli un visu savu prātu. Un arī mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus piebilst, ka uz šiem diviem balstās bauslība un pravieši. Te ir ierakstīta visa Dieva griba, cilvēka dzīves jēga, kas savilkta kopā mīlēt Dievu un cilvēkus. Un nevis mazliet, bet no visas sirds, visas dvēseles un ar visu prātu. Ko īsti tas nozīmē? Tas nozīmē, tu piedalies dzīves lielajā noslēpumā ar visu savu būtību. Ja tā padomā, tad pateicoties tieši tādiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši no sirds un līdz galam, kas ir ieguldījušies ar visu sevi mūsu likteņos un pat ir bijuši gatavi savu dzīvību ziedot mūsu labā, mēs tādēļ esam kā tauta un kā valsts un kā ģimenes. Un vai tālāk viņi dzīvo ilgi un laimīgi?

Godīgi paskatāmies savā sirdī, neviens jau nav perfekts. Nav jau tur tikai tīra un cēla mīlestība. Mūsu dzīvē sastopam daudz greizsirdības, egoismu, aizvainojumus un bailes, vēlmi kontrolēt, vēlmi, lai mani

Nu tad saņemies, centies, mīli vairāk. Evaņģēlijs vispirms rāda, cik tu esi mīlēts, cik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Un tad apustulis Jānis saka, mēs mīlam, jo viņš mūs ir mīlējis. Lūk, kristīgā dzīve nesākas ar taisnīgu morāli vai cilvēcīgu varēšanu, tā sākas ar Dieva mīlestību pret mums. Ar to, ka Kristus mūs sastop šeit tādus, kādi esam. Ar viņa piedošanu, ar to, kā viņš mīl mūs, visu savu dzīvi atdodot. Kristus ne tikai pasaka, kāda ir Dieva griba, viņš pats ir tās iemiesojums un paraugs. Viņš atpestī cilvēku un sāk viņu pārveidot, lai tas, ko bauslis prasa no ārpuses, kļūtu par tavu iekšieni – mīlēt. Tas, kas manā priekšā ir kā ārēja pavēle, kļūst par dāvanu un aicinājumu. Tev būs mīlēt. Ne tāpēc, ka tu jau esi kļuvis perfekts vai labs, bet tāpēc, ka Kristus uz to aicina, mājo mani un iedvesmo, un svētajā garā tas kļūst par manas dzīves svētapšanu. Man te šķiet ļoti interesanti atzīmēt, arī 20. Gadsimta amerikāņu psihologu Lorenza Kolberga ilgstošos pētījumus par cilvēku morālo attīstību. Viņš ievēroja, aptājot daudzus cilvēkus gadu desmitu garumā, kā cilvēkam augot mainās ne tikai viņa rīcība, bet arī iemesls, kāpēc viņš tā rīkojas. Sākumā bērnu lielā mērā motivē sots un sekas. Nu, piemēram, viņš nepaņēms otra bērna rotaļlietu, jo zin, ka būs nepatikšanas. Nākamajā pakāpē tam jau parādas doma, ko es par to dabūšu, varbūt uzslavu, labus vārdus. Un tad arvien svarīgāk cilvēka motivācijai kļūst iekšējā sajūta, ko no manis sagaida citi. Kāda vispār ir noteikumi un to robežas? Tajā vecuma posmā cilvēks tausta un meklē. Vēlāk cilvēks sāk domāt arī par vispārīgiem principiem, sabiedrisko kārtību un atbildību. Un nobriedušākā morālā spriešanas spējā ārējais likums jau kļūst par iekšēju pieņemtu principu. Es, piemēram, tā sakot, vairs neņemu svešo un nedaru ļaunu tikai tāpēc, vien, ka kāds pavēl, bet es atzīstu, ka tas ir labi un tas ir patiesi. Es arī tā gribētu, lai pret mani tā rīkotos, un es pats gribu tā dzīvot. Interesanti, ka arī daudzas gadsimtas vēl pirms Kolberga pētījumiem par cilvēku motivāciju ļoti līdzīgi runā Austrumu kristīgās baznīcas tēvs Ava Dorotejs. Viens no filokālijas tēviem viņš saka, attiecībās ar Dievu cilvēks var būt kā vergs, vai kā algādzis, vai arī kā bērns. Vergu motivē, jo tas baidās no soda. Nu, līdzīgi kā kāds ticīgais baidās no elles. Bet algādzis, tas gaida atalgojumu. Tas dara labu, tik tālu, cik viņam maksā. Nu, līdzīgi kā virkni ticīgo varbūt vēlas ar labiem darbiem iegūt debesis. Bet bērns ir brīvs, viņš dzīvo tēva namā. Bērns var tēvu arī bīties, kad pārbauda viņa pacietību. Bet viņam ir labi tēva namā, viņš tur daudz ko saņem. Taču bailes un izdevīgums nav attiecība pamats. Pamats ir tas, ka es piederu šai ģimenei. Pamats ir mīlestība. Tēva, mātes, griba nav tikai kā ārēja pavēle, tā kļūst par sirds būtību un vēlēšanos. Es te esmu tāds piedzimis. Tas nav tikai bauslis, mīli, bet es gribu mīlēt, un es mīlu no sirds, jo esmu mīlēts. Lūk, kristīgā ticība ir tapt par Dieva bērnu, kurš atsaucas Dieva mīlestībai, kas ir kaut kas vairāk nekā tikai tāda morāla nobriešana, jo mīlestību jau nevaram izspiest no sevis ar varu. Tā ir dāvana, ko saņemam, ko svētajā garā mūsos iesēja Dievs, kas liek mūsos tam nobriest kā auglim. Tas, ko bauslis pieprasa no ārpuses, Kristus ar savu garu sāk piepildīt mūsos no iekšienes. To mēs redzam arī tādā plašākā cilvēces un Bībeles vēstures kontekstā. Nu, piemēram, Izraela tauta bauslības dievvārdus turēja acu priekšā. Klausies Izraela, atceries, mācies, neaizmirsti, atgādini to bērniem,
Kad dievvārds tiem tika piesiets pie rokas, uzlikts uz pieres, tas bija acu priekšā un turēts

prātā. Bet tad pravietis Jeremija jau secina, ka tauta nespēja to piepildīt, ka tautas sirds bieži ir tālu no Dieva. Un tāpēc viņš saka, ko Dievs darīs. Es rakstīšu savu bauslību viņu sirdīs. Un arī Ecehiēls turpina, es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. Viņi būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs. Lūk, lielā virzība, ko redzam rakstos. Dieva vārds no tā, kas acu priekšā dodas tur, kur tiek tas ierakstīts sirdī. No tā, ko es zinu, tas dodas uz to, ko jūtu un vēlos. Uz to, kas manī darbojas un pārveido mani par brīvu, mīlošu cilvēku. No likuma uz vēlmes, no verga bailēm un algāģa aprēķina uz bērna mīlestību. Un tas nav no cilvēka paša. Tā ir dāvana. Dāvana, kas izmaina sirdi. Rakstnieks un kultūras pētnieks Levis Haids savā grāmatā The Gift, tulkojumā dāvana, viņš runā par pateicības darbu. Proti liela dāvana, kas nonāk mūsu rokās, tā sāk darboties mūsos un pārveidot. Pārveido mūs tā, ka mēs paši dodam un kļūstam spējīgi to dot tālāk. Te nāk prātā norvēģu rakstnieces Kāres Viņas grāmata, kas latviski izdota ar nosaukumu Vāverlauva. Tas ir stāsts par divām kaimiņu meitenēm, Jūliju un Magdu. Jūlijas tēvs bieži dodas jūrā, un kad atgriežas mājās, atved meitai dāvanas. Savukārt Magdas tēvs ģimene ir pametis. Un Magdas sāpes pārvēršas par skaudību, viņa mazo Jūliju apceļ. Bet kādu dienu Jūlijas mamma ierosina, ka varbūt Magda nav ļauna, bet vienkārši ir nelaimīga. Varbūt tu vari viņai kaut ko uzdāvināt. Un pēc nopietnām pārdomām un iekšējām sarunām ar Dievu, Jūlija jūt, ka Dievs liek, lai viņa Magdai atdod vienu no savām visdārgākajām lietām – savu mūzikas kastīti. Un tad, kad Magda šo dāvanu saņem, ar viņa kaut kas iekšēji notiek. Viņa spriež pie sevis, ja Dievs gribējis, lai viņai tiek iedota tik dārga dāvana, varbūt Dievs no viņas tomēr nav novērsies, ka varbūt tomēr viņa ir mīlēta un viņai tomēr ir mīlošs tēvs debesīs. Un Magda nolēma dot Jūlijai kaut ko pretī, savu draudzību. Vēlāk viņas abas vienotru sauc par māsām. Nu kā jau kristieši to dara, kuriem ir bērnu status, kam debesu tēvs ir Dievs. Lūk dāvana, kas izmaina sirdi. Un tieši tā darbojas evaņģēlijas, kur saņēmuši mīlestību, mēs mīlam. Bauslis saka, mīli ar visu sirdi, bet evaņģēlijs saka, tu esi mīlēts ar visu Dieva sirdi. Un svētais gars šo mīlestību ieraksta tavā sirdī. Lūk, saņem tā mīlestība. Ir mīlestība, ko es dodu tālāk. Tad mēs jau visam citādi varam sadzirdēt šo pamudinājumu, šo likumu, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tā ir dāvana, kura savots ir debesīs. Dāvana, ko dodam, jo esam bagāti mīlestībā. Mīlestība nav tikai sajūta, tā ir kā līdzībā par žēlsirdīgo samarieti, mīlestība, kas nepaiet garām un palīdz. Tā ir kā Bībeles vecajā derībā Dievs saka, ka tu novāc ražu, nepaturi visu sev, atstāj daļu arī nabagam un svešiniekam un ceļiniekam. Mīlestība ir rokas, kas kalpo, kājas, kas steidzas palīgā, un laiks, ko veltīt otram. Mīlestības rīcībā ir arī maciņš, kas dāvina, un vārdi, kas svētī. Tā ir sirds spēja arī pieņemt otru viņa nepilnībā un pacietība panest. Jā, un katrs konkrētais cilvēks kļūst par dāvanu mīlestības skolā. Kā apustulis Pāvils vēstule Efeziešiem saka, tagad būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, proti Kristus, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis. Kristus mūs ir mīlējis, sevi par mums atdevis, tāpēc dzīvojiet mīlestībā. Kāda klostermāsa reiz stāstīja par savas jaunības dedzību. Viņa bija tik ļoti iemīlējusi Dievu, ka gribēja visus

savu dzīvi, atsaukties Dievam un veltīt tam visu sevi. Bet ar laiku viņa atklāja savu nabadzību un nepilnību, ka viņa arī pat savu īpašo nodošanos Dievam var pārvērst par ambiciozu, godkārīgu varoņdarbu, nevis brīvu, dāvanu un svētību. Un tad viņa saprata, ka vienīgais veids, kā šo augsto mīlestības bausli piepildīt, ir ielikt to visu lūkšanā. Lūkšanā, kurā ļaut Dievam to pieņemt. Nevis laust cilvēku vai iznīcināt, bet šķīstīt un atbrīvot mīlestībai. Lūk, šāda lūkšana vairs nav vergs, kurš bailēs atdod saimniekam un dara labu, lai nenonāktu ellē. Tas vairs nav algādzis, kurš dara labu, lai nopelnītu debesis. Tas ir bērns, kurš uztic visu mīlošajam tēvam un zina, ka viņš tēva namā ir ar visu tēva klātbūtni un bagātību piepildīts. Kā svētais Ignācijs pēc Kristus dzīves apceres par viņa mīlestību, ciešanām, nāvi un augšām celšanos, aicina cilvēku piepildīties ar augšām celtā kunga mīlestības klātbūtni. Viņš saka, ņem kungs un pieņem visu manu brīvību un manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu, visu, kas man ir un man pieder, tu visu man devi. Tev, kungs, to atdodu. Viss ir tavs, dari ar to, ko gribi. Vien dāvā man mīlestību uz tevi un savu žēlastību. Man ar to pietiek. Verga apziņai šī mīlestība ir kā tāda laupīšana un apspiešana. Algādzim tā ir nejēdzīga izšķērdība, visu atdot. Bet bērnam tā ir lūkšana, kurā notiek labākais, kas var būt. Dieva griba un prāts manā dzīvē. Esmu tik daudz saņēmis. Ko tad, lai ar to visu daru? Vien atbildēt ar to pašu. Dod man mīlestību un žēlastību. Man ar to pietiek. Un vai tālāk viņi dzīvo ilgi un laimīgi? Nu, katrā ziņā nevismaz tā, kā to varbūt naivi iztēlojas. Evaņģēlijs jau nesola, ka labiem cilvēkiem nebūs rūpes un ciešanas. Ceļš jau nav galā. Mēs vēl daudzējādi krītam, vēl mācamies dzīvot brīvībā un mīlestībā, bet mēs neesam atstāti vieni. Un tā katra svētdiena ir kā mazas lieldienas, kas atkal vēstī labās ziņas par Kristus mīlestību un piedošanu. Atkal un atkal es dzirdu, esmu mīlēts. Un ar saņemto Kristu, ar saņemto mīlestību es eju savā pirmdienā. Turpinājumā varbūt neskan ilgi un laimīgi, bet drīzāk es dzīvoju mīlestībā. Un mīlestībā es mācos staigāt prom no bailēm, no aprēķina uz bērna mīlestību. No saņemtās dāvanas uz dāvinātu dzīvi. Jo pestīšana nav tikai izglābšanās no kaut kā briesmīga. Pestīšana ir atbrīvošana dzīvei. Dzīvei, kas aug mīlestībā. Āmen.

Lūksim, Kungs Dievs, Tu brīnišķīgi visu radījis. Zvaigžņotā bezgalība, dabas skaistums, zemes plašumi un dzīvības brīnums daudzina Tavus varenos darbus. Tie stāsta par Tavu mīlestību. Paldies par katru cilvēku līdzās, par zemi, tautu, mājām un ģimenēm. Un pat ja daudz, kas šai pasaulē ir piesārņots, un daudz viet zeme šūpojas un jūras līmeņa ceļas, sargi mūsu zemi un pasauli no kara, no naida, no cilvēcīgas nejēdzības un dāvā mieru, drošību un izlīgumu tur, kur valda bailes un vardarbība. Svētī mūsu ģimenes, mūsu bērnus un vecākus, jo īpaši vientuļos un tos, kuriem šodien īpaši vajadzīga palīdzība. Un dāvā mums gudrību un atbildību arī tuvojošās vēlēšanās izdarīt pareizos lēmumus, lai meklētu kopīgo labumu, patiesību, taisnību un mieru. Un pāri visam māci mums dzīvot kā Taviem mīļotiem bērniem, saņemot Tavu mīlestību, dāvināt to tālāk, lai mūsu dzīves ceļā arvien paliek galvenais – mīlēt un būt mīlētiem. To lūdzam caur Tavu dēlu, Kungs, Dievs Tēvs, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

0: pieturvietas.
1: Es vispār nebiju iedomājusies. Vietējie pastāstīja, ka Valka jau tā teikt, tā galvenā daļa ir Igaunijā, Valgā.
2: Nu, īstenībā visa vecā, nu, ir, ja mēs lietojam teicienu vecā Valka, tad īstenībā visa pilsēta palika Igauņiem. Latvijai palika tikai Lugažu priekšpilsēta, Putraskalna priekšpilsēta, kur mums ir Smilšu ielas rajons. Un tas bija viss. 1920. Gada novembrī nodibina jaunu pilsētu, kuru nosauca par Valku.
1: Pēc Pirmā pasaules kara un politiskās situācijas stabilizācijas Igaunijas valdība pieprasīja Valkas pilsētu iekļaut savas valsts teritorijā, tā teikt, saņemt pateicību par Valkas atbrīvošanu no lieliniekiem. Bet ilgu laiku ne paši Igauņi, ne arī latvieši nav varējuši vienoties, kā šo robežpilsētu sadalīt. Un tāpēc par starpnieku šajās sarunās tika pieaicināts starptautiskās šķīrē komisijas priekšsēdētājs, Britu impērijas armijas virsnieks un militārais ierēdnis Stīvens Džordžs Štalents, kurš tad arī paraksta rezolūciju, kurā teikts, ka Valkas galvenā daļa pieder Igaunijai un Valkas mazākā daļa pieder Latvijai. Sākumā pat dzeloņstiepļu žogs ir bijis novilkts starp abām pilsētām un semināra ielā izveidots robežpārejas punkts. Tagad robežu var ne tikai brīvi šķērsot, bet arī pat pāršūpoties, jo abu pilsētu centrālajā zonā ir uzbūvētas šūpolis, lai iešūpojoties vai izšūpojoties var nonākt, kurā pilsētas pusē katrs grib. Un šajā raidījumā es, Zane Lāce Baltalksne, kopā ar Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu, izstaigāsim abas pilsētas, lai uzzinātu, kā Emīla Dārziņa iela pie sava nosaukuma tikusi, kādas rindas par Latvijas karogu, kas plīvoja virs Valkas sarkanā krusta slimnīcas, ir rakstījis Edvards Vīrza, paviesosimies Valgas senajā rātsnamā un klausīsimies teiku par

0: Valkā esošo Putras kalnu.
1: Pieturvietes ceļā ar Zani.
0: Stāvam abas ar Līgu pie Valkas novada kultūras centra un veramies uz Lūgažu laukumu. Tas ir skaisti iekārtots parks, ko vasaras sezonās vēl izdaiļo strūklaka. Un kā teiks mana sarunu biedrene, parks, kas pirms pāris gadiem tika renovēts, pat igauņus te vilina nesteidzīgai atpūtai.
2: Šeit pie kultūras nama, tajā 1920. Gadā, kad 1. jūlijā sadala Valku, un tad raksta avotos par to, ka dažādi, bet nu, tas galvenais teikums ir, un Valka Latvijai paliek smilšainais Lūgažu laukums. Tad toreiz ar šo smilšaino Lūgažu laukumu domāja visu to teritoriju, kas ir tagad pierobeža, nu, respektīvi Valkas administratīvais centrs. Šodien mūsdienās mēs par Lūgažu laukumu saucam šo teritoriju pie kultūras nama starp Dārziņa, Rīgas, Beverīnas un Raiņa ielām.
0: Un no smiltīm te nesmāk, kas te ir parks ar bruģētu laukumu pa vidu.
2: Jā, viņš ir renovēts un īstenībā 2022. Gadā Lūgažu laukums skatē gada būve ieguva kategorija ainaviskākā būve trešo vietu. Un jā, cilvēkiem labprāt patīk nākt vakarstundās pastaigāties un beidzot jūtama, kā arī igauņi no Valgas nāk pastaigāties uz Valku. Ne tikai mēs gājām uz Valgas pusi, ar upi pastaigāt, kuru viņi ir renovējuši, un pilsētas parku, bet arī tagad mūsu pusē igauņi vairāk parādās. Nu jā, tā mums te ir. Un īstenībā jau mēs valcienieši sakām, es biju nevis uz Valgu, piemēram par sestdienu, kur tu arī aizgāji uz Igauniju. Nu, kāds cits kaut kur tagad noklausa, domā, kur tad es Igaunijā biju, tepat jau Valgā biju.
0: Pārceļam
2: dienvidu Igaunijā.
0: Bet nu ir pienācis laiks iepazīt dažas ielas Valkā, un Ligita Drubiņa norāda uz ielu pie kultūras nama, un tā nes Emīla Dārziņa vārdu.
2: Nu, vispirms mēs esam tātad šeit, iznākam no kultūras nama, mums šeit ir Dārziņa iela. Un Emīla Dārziņa iela, viņa ir jau kopš 1921. Gada. Kad sadala Valku 20. Gadā, ir, protams, dažas ielas priekšpilsētai, bet īstenībā nu veidojas jauna pilsēta, ļoti daudz jaunu lietu, un arī nonāk pie tā, ka jāveido ir ielu tīklus, un tām ielām ir jādod nosaukumi. Ielai deva nosaukumu 21. Gadā Emīla Dārziņa iela, jo Valkas tūmā dzīvoja tāds Jānis Pavlovičs, ļoti sekmīgs lauksaimnieks, arī politiķis, Valkas patriots un atbalstīja kultūras dzīvi, ļoti enerģisks cilvēks. Un tajā pašā 1917-18. Gadā, kad šeit dzīvoja mūsu nu, visi inteliģences un politiskais un kultūras literatūras zieds, un ar pārtiku bija nabadzīgi tiem pašiem aktieriem visiem, tad labprāt Pavlovičs uzņēma savos ruķeļos šos cilvēkus, un viņi arī gāja gandrīz nepilnu 8 kilometri, kur viņš uzņēma un pabaroja. Nu, lūk, un šis Jānis Pavlovičs bija 1910. Gada pavasarī Rīgā koncertā, kur atskaņoja Emīla Dārziņa dziesmas. Un pēc koncerta viņš tika iepazīstināts ar Emīlu Dārziņu, viņi sarunājās tāpat par sadzīviskām lietām un visu ko. Un tad Emīls Dārziņš bija sūdzējies, ka nu, Rīgā grūti savākt uz koncertu, vispār norganizēt koncertu, savākt cilvēkus. Un tad Pavlovičs bija teicis, ka varētu Valkā sarīkot koncertu, ka mums ir Valkas palīdzības biedrība, kurai ir ļoti labs koris, viņi varētu iestudēt viņa dziesmas, viņš pats varētu diriģēt koncertā. Jānis Zālīts komponists, kurš tajā laikā arī tāds populārs cilvēks, varētu pavadīt uz klavierēm, un kad varētu šādu koncertu norganizēt Valkā. Tad viņi runājas tāpatās arī par tādām sadzīviskām lietām. Pavlovičs aprasās, kā Emīlam Dārziņam iet, un Emīls Dārziņš saka, ka viņam tagad ir rūpes, viņam vajadzīgs būtu ziemas mētelis. Pavlovičs saka, nu, ziemas mētelim arī tur sanāks no tā koncerta. Un prasa, cik tad tāds mētelis izmaksātu. Viņš saka, nu, kādu 40 rubļi. Nu, lūk, un jā, un vasarā ir tā, kad sarīko šo koncertu, un nedēļu, veselu nedēļu pirms šīta koncerta, Emīls Dārziņš ir Valkā, un viņi mēģina katru vakaru. Tas notiek Igaunijas pusē, šī nama nav skaistā, bet Valkas viesīgās biedrības zālē tas notiek, un valcenieši ļoti viņu mīlē, ciena, un atceras Pavlovičs, kam Dārziņš sevi švērī piegriez tīrskaņai un niansēm, un dziedātāji jūsmoja, un komponis nēsāja vai uz rokām. Nu, lūk, un tad arī ar ļoti veiksmīgs notiek šis koncerts, un arī to naudiņu izdodas tik daudz iekasēt, ka viņam sanāk arī mētelim, bet, nu, diemžēl to mēteli, vai viņš nopirts vai ne, tas nav zināms, bet katrā ziņā, nu, vajadzēt jau viņam vairs viņu nevajadzēja, jo 1910. Gada 31. Augustā viņš aizgāja viņa saulē, kā mēs zinām, ja?

0: Kā zināms, Valkā savulaik darbojās gan Vidzemes draudžu skolotāju seminārs, ko dēvēja par Vācu semināru, un arī bija pagastu skolotāju seminārs. Un tāpēc tagad nogriežamies pa kreisi no Emīla Dārziņa ielas uz semināru ielu. Un tur savulaik ir atradies nams, kur uzturējies literāts un publicists Edvards Virza.
1: Bija semināri jau tā kā grūti pateikt, no kura laika tieši viņi sāk, bet katrā ziņā jau 1905. Gada kartē jau ir iezīmēta semināra iela. Tagad ir abu un mēs ejam pa ielu ar ēkām, bet tajā laikā vēl 20. Gadsimta sākumā cimts bijušo semināru bija diezgan tāds klaišs ceļš, uz kuru iet. Nu, ja mēs iztēlojamies to laiku, kas ir Pirmais pasaules karš, Latvijas valsts veidošanās, organizēšanās darbi šeit Valkā, kas ļoti aktīvi arī notika, un šeit tātad atradās mūsu rakstnieki, dzejnieki un aktieri, aktrises. Tad pa šīteis mēs dzirdam no mūzikas skolas.
0: Jā,
1: mūzikas skolā mācības. Tad pa šo ielu arī tad staigājuši ir šie tie aktieri un arī dzīvojuši šajā ielā. Un tad ir tā, kad Edvards Virza, mūsu dzejnieks, rakstnieks, publicists un arī sabiedriskais darbinieks, viņš ir, ir tādas iezīmētas trīs reizes, kad viņš ir atradies šajā te periodā no 1917. Līdz 19. Gadam. Un tajā trešajā reizē viņš dzīvo šeit Lugažu laukumā, Tiltiņa mājās, semināra ielā, un tā esam identificējuši, ka numurs bija 21. Šobrīd šī ir 1950. Gadu vidu uzcelta bijusi kā tipogrāfijas māja. Šobrīd šeit ir jauniešu centrs. Tad, apmēram kaut kur šeit, tas Grunskabals varēja būt. Un kas ir interesanti, viņš, kad šeit 1919. Gadā jau te ir tā klusāk. Te visi ir aizbraukuši, sazlīdzinot ar to, kā šeit bija dzīve 1917-18. Gadā, kad kūsāja, ka viss te bija. Viņam ir diezgan garlaicīgi, un pamatā viņš, Edvards Virza, dzīvo savā mājā, dzīvokli, aiziet uz redakciju, raksta rakstus. Un tad viņš raksta uz Liepājas saviem draugiem, ka, vārdu sakot, ir tā, kad sanāk pilsētas otrā galā viņš raksta, bet tas ir tā kā īstenībā Valgas teritorijā, un tur, kur ir iebraucis Valgā dzelzceļa stacija un panākuši šopusīti, tur ir tāda lajiela, un tajā atradās 1919. Gada februārī dibināja latviešu Sarkano krusta slimnīcu, kur tika vesti ārstēties karā ievainotie, un tur uz ēkas jumta bija sarkanbalts sarkanais karoks plīvoja, un to no šejienes varēja redzēt, un viņš raksta, ka es ceļos agri līdz ar rīta plaukšanu un redzu, ka viņš dusas karoks tātad, piekļāvies pie masta. Tad viņš līdz ar pirmo vēju lēnām sakustas, attinas, iemirdzas saulē un laistās ar savām gaišajām krāsām cauru dienu pār pilsētu. Lūk, kur augsts mērķis, ciešanu, beigas un mūžīga slava.
2: Pieturvietes ceļā ar Zani.
0: Tā iepazīstot latviešu inteliģences uzturēšanās vietas Valkā, kopā ar muzeja speciālisti Ligitu Drubiņu, esam nonākušas līdz Valkas Valgas robežai, kur piemiņas plāksne poļu karalim Stefanam Batorijam atgādina par laiku, kad šī apkaime bija nonākusi Polijas-Lietuvas kopvalstī un Batorijas Valkai piešķīra pilsētas tiesības.
1: Šeit arī visa bija
3: ko. Te jau Stefanam Batorijam
1: ir. Viņam arī tāda
3: piemiņas plāksne.
1: Bet arī Igaunijas pusē tā ir, jo viņš 1584. Gadā piešķīra pilsētas tiesības Valkai. Tajā laikā viņš valdīja viņu pakļautībā, jāsaka, tā bija arī Vidzemē.
3: Un tagad jau mēs esam nonākuši
1: pie robežas.
3: Tūlīt mēs būsim Igaunijā,
1: Ja jau nebūtu šīs te zīmes, kā vienu brīdi arī bija, ka šeit bija ēkas.
3: Latvija un Esti. Kā man folkloras kopas Nāburga dalībnieks stāstīja, ka šī esotas grāvis ir varžupīta un nosaukt tāpēc, ka tik maza sekla, ka te varde var pārlikt robežu upei.
1: Gan jau droši vien, kas to zina, kāpēc un vai tāpēc, ka varžu daudz un tie nosaukumi jau rodas, kas to visādi, bet katrā ziņā varžupīta, ja bigauniski konaujā, ir jau sens šai upītei nosaukums. Pavasaros ūdenis tur ir vairāk.

0: Tad lūk, šeit mēs ieejam tajā īstajā vēsturiskajā pilsētas daļā. Pirms Valka tika sadalīta.
1: Tā tas ir.
0: Bet arī ļoti daudz te ir padomu laiku mājas, ne šī izskatās senāk. Kā tas bija otrā pasaules kara laikā? Cik daudz Valga cieta?
1: Cieta ļoti Valga. Nu, te jāsaka, bija. Jo to ēku, kur daudz nozīmīgi notikumi notika, kur bija laikrakstlīdums redakcija, atradās šeit tātad no 1915. Gada kopš, kā viņa atnāca no okupētās Rīgas, tā arī šeit ilgu laiku, vairākus gadus šeit darbojās. Tāpat tās arī citu laikrakstu redakcijas vieta, kur sanāca Latviešu zemnieku savienības kongress. Pirmais, vai paplašināta sapulce, arī tās ēkas nav Valkas viesīgās biedrības ēku, nav tur tātad spēlēja savas izrādes 1918. Gadā Latviešu pagaidu nacionālais teātris. Tās nav saglabājušās, jo 1944. Gadā septembrī sabombardēja Valgas centru. Tiek pieņemts, ka mērķis iespējams bija baznīca, kura palika necieta, bet centrā pilsētas senākās ēkas tās ir cietušas. Un te mums skatām pavarās pilsētas rātnams senais. Arī tāda unikāla celtne sena.
0: Baltiem logu rāmjiem, sarkanu dakstiņu jumtu, tādā maigi rozā krāsā. Skandināviska paskata, jā, rācnams, bet tad agrāk latvieši te rosījās.
1: Mūsu kopīgā, tas latviešu igauņu īpatsvars, tas ir mainījies. Un īstenībā jau vairāk vienmēr, cik mēs zinām tās tautas skaitīšanas, kuru dati mums ir, to latvieši jau tā kā vairāk te bija. Bet tajā brīdī, kad pienāca brīdis lemt par pilsētas likteni, kam tad paliks, tad tomēr tas vairākums balsu izšķīrās tā kā par igauņiem. Mēs varam ieiet šajā te bijušajā rācnamā.
0: Te tagad, kas te ir Valgama ārena agentūra?
1: Attīstības aģentūra Valgas apriņķa.
2: Un šeit ir plāksne, kas ir veltītam notikumam, ka šeit 1917. Gadā notika, mēs varam teikt tādu iecerēta, Latvijas valsts. Šeit notika Latviešu pagaidu nacionālās padomes pirmā sesija un arī citas sapulces, kad gan konstruējās šī te padome, gan arī pieņēma savus dokumentus. Tas notika šajā ēkā.
0: Un par to tad vēstī šī melnā granīta plāksne ar trim zvaigznēm un uzraksts gan latviešu, gan arī igauņu valodā. 1917. Gadā šajā namā tika iecerēta Latvijas valsts, vēsta uzraksts senajā Rātes namā. Bet mēs dodamies tālāk un pāri ielai veramies uz pretī esošo dievnamu uz Jāņa baznīcu. Kā teikts turismu informācijas vietnē vizit Valka Valga, tad dievnams, kas celts 1816. Gadā, lepojas ar unikālām ērģelēm, kas ir saglabājušās oriģinālā veidolā, un tas ir vienīgais saglabājies instruments Igaunijā, ko savulaik ir darinājis Eiropā pazīstamais ērģeļu būvētājs Frīdrihs Lādegasts. Savukārt Ligita Drubiņa man pastāsta, ka ērģeļu esībai baznīcā lieli nopelni ir arī mūsu pirmā profesionālā pedagogu semināra vadītājam, tautas dziesmu vācējam un komponistam Jānim Cimzem, jo raugi laikā, kad Cimze skolojās Vācijā 19. Gadsimta 30. Gados, tur viņš iepazinās ar šo ievērojamo ērģeļu būvētāju, un tad pateicoties šīm pazīšanās saitēm, tagadējais igauņu dievnams, tolaik Vācu draudzē piedarošais, tika pie minētā meistara instrumenta. Savukārt igauņi daudz nesenākā pagātnē ir izlīdzējuši Valkas mūzikas skolai tikt pie Jāņa Cimzes vārda. Turpinām pastaigu pa Igauniju.
1: Jā, esam pie Jāņa baznīcas joprojām. Baznīcai tāda šis tev vālais veidojums. Baznīca cēla ilgi savā laikā, 18. Gadsimtā vai 25 gadus. Un tad no sākuma bija šī ovālā daļa un pēc tam tā torņa daļa. Un arhitekts ir Haberlands, Kristofs Haberlands, kas saistīts arī ar Rīgas jugendstilu. Nu, lūk, un šī te ēka, tā ir šobrīd Valgas mūzikas skola, bet tā ir senākā skolas ēka, kas ir skaitām uz abām pilsētām Valku un Valgu, jo tur jau no

0: seniem laikiem tur bija apriņķa skola, pilsētas skola un dažādi cits pēc tam, pēc 1920. Gada te Igauņiem skolas. Un bija tā, ka tad, kad semināru, ko vadīja draudzes skolotāju semināru, ko vadīja Jānis Cimze, 1849. Gadā pārcēla uz Valku, tad piemērotas telpas semināram nebija, un tas mitinājās pa vairākām vietām. Un tad viena no ēkām, kurā notika mācības, bija šī apriņķa skolas ēka, tikmēr kamēr 1853. Gadā uzcēla semināra ēku, kurā šobrīd mitinās Valkas notpētniecības muzejs. Bet mūzikas skola ēkā ir kopš 1966. Gada, kopš dibināšanas. Un tad šeit atkal var runāt par tādu viltīgu gājienu, ko mēs, nu, mēs tomēr arī sadarbojamies. Valkā arī ir mūzikas skola, un tā ir senā, ka to dibināja 1956. Gadā, šo te tātad 1966. Gadā, un ar laiku skola gribēja Valkas skola savu nosaukumu, nu, Jāņa Cimzes mūzikas skola. Jānis Cimze, nu, protams, ne visi jau viņa lomu kultūru vēsturē Latvijas tā kā atzīst un tā, bet, nu, tur tādas slidenās vietiņas, tur tā kā vācu seminārs un tā pārvācošana varbūt, nu, augšējiem slāņiem. Un tā īsti, un tad, kad un tos nosaukums tajos 1970. Gadu beigās, 80. Sākumā, protams, piešķirts ar partijas komiteju, un īstenībā atļauja bija jāprasa Latvijas PSR kultūras ministrijai. Nu, kad mūsu mūzikas skolas direktors aizgāja uz partijas komiteju, tad viņi tur tā kā, nu jā, nu tā kā nē. Un tad abi mūzikas skola Valkas un Valgas satikās un norunāja tādu viltīgu gājienu. Jo tomēr tās semināra, cīmas semināra lietas un padarīšanas, ja mēs tā vienkārši varam teikt, nu saistās tomēr ar Latvijas Valkas pusi. Nu lūk, un tad Valgas mūzikas skolas direktors devās uz Valkas partijas komiteju ar lūgumu, vai, nu, mēs gribētu savai skolai piešķirt Jāņa Cimzes vārdu, vai jūs nebūtu pretī. Un tad, protams, kad sāka domāt Valkas partijas komitejas darboņi, ka tomēr varbūt mums pašiem vajadzētu savu skolu nosaukt Jāņa Cimzes vārdā vairāk nekā tā kā Igaunijas pusē. Un tad, jā, nu, protams, ar nosacījumu, kad mūzikas skola pastiprināt pievērstīsies Jāņa Cimzes tautas dziesmām un daļradē, kas arī laika gaitā notika, kā mēs zinām, Valkā kļuva ļoti populāras Cimzes mūzikas dienas katru gadu pavasarī, un šie konkursi dažādie, kas tika rīkoti, tā kā, nu, es domāju, ka Valkas puse ar godam nes Jāņa Cimzes vārdu kopš 1981. Gada.
1: Paldies, Igauņu kolēģi!
0: Ka jā, ka piekrita šādam viltīgam gājienam.

0: Tik mazu līkumu izmetušas pa Valgas centru, dodamies atpakaļ uz Latvijas pusi un ejam garām baltai kvadrātveida ēkai ar dakstiņu jumtu, sarkanām durvīm un tādiem pašiem lieliem logu slēģiem. Būve vairāk atgādina noliktavu vai ko tam līdzīgu, taču izrādās, ka te ir bijusi katoļu draudzes kapela un pirmā mūra ēka, kas uzcelta Valkā pēc Ziemeļu kara.
1: Ko jūs redzat, šī te kapela, tā ir kopš Ziemeļu kara beigām, tā celtnes tanākā mūrēka Valkā, Valgā.
0: Bija kā kapela?
1: Nu, viņa sauc par kapelu, tā viņa tiek dēvēta, jā. Padomu laikos tur bija kaut kāds tirgotavs, arī benzīnu atcerās, ka tur ir tirgojuši, bet, nu, cik es tagad atceros, viņam vienmēr ir ciet un tur nekas tāds nav.
0: Bet ļoti skaista klasicismu stilā celta būve, tumšiem dakstiņiem.
1: 19. Gadsimta beigās Valka kļuva par apriņķa pilsētu Cariskajā Krievijā. Tad šeit, šajā te ēku komplektā, šeit uz stūru un vēl uz otru pusi, tad šeit atvartās apriņķa iestādes. Nu, viss, kas ar Valkas apriņķa pārvaldīšanu un arī cietuma daļa. Un cietums ir vēl, tur bijis arī vēl pēc otrā pasaules kara kādus gadus. Tā kā,
0: nu, šeit, tādi,
1: jā. Mhm. Šobrīd ēkā nekas nav, viņa ārpus ir atrestaurēta, bet, nu, vēl nekas tāds iekštāpās nav iekārtots.
2: Pieturvietas.
0: Esam ienākušas atpakaļ Valkā un veramies uz pilsētas augstāko punktu, kur ir iekārtota lapene, no kuras labi pārskatāmas abas dvīņu pilsētas, kā tagad mēdz dēvēt Valku un Valgu.
1: Nu, tad jūs interesēties par Putruskalnu, redzat, kur ir tas Putruskalns tur. Nu, tad, kad latvieši un igauņu ciltis savā starpā cīnījās, tad ir nonākuši līdz šai te vietai latviešu ciltis. Augšā Putruskalnā un igauņu ciltis šeit lejā. Un tad latvieši apsēdušies atpūsties un sākuši vārīt putru un igauņi no savas puses laiduši akmeni. Tas trāpa

0: bijis tajā putras katlā, putra izgāzusies, un kopš tiem laikiem mums ir pa putras kalnu jāmīcās kāpa putru. Jo tur ir tā, ka lieta, nu vispār vēl, kas, nu vēl kakal savukārt ir ieplakā tādā, nu tad sanāk arī, kad, nu tagad ir asfalti un bruģis, bet tad, kad nebija šāda smalka ielas seguma dabiskais, nu tad bija tā, ka pēc lietiem te bija diezgan dubļaini pa valku, un arī tajā putraskalnā tur tāda smilšaina mālaina, laikam tā augsne, tāda tā teika, jā. Jā, tad mēs nonākam pie Valkas, Valgas, Deviņu pilsētas centra, kā tas tiek dēvēts. Izveidot 2021. Gadā saistībā ar robežu tirgiem, principā tā ideja, kā es saprotu, radās, jo mums kopš 2002. Gada tiek rīkoti Valkā Valgā robežu tirgi.
1: Nu, re, mēs jau Valka Valga, jā, vienu pilsētu, mēs jau esam ienākuši atpakaļ Latvijā tagad.
0: Tā, ja iet un pļāpā un nepaskatās, tad nemaz nejūt, kur tu, kurā brīdī kurā, esi. Jā.
2: Attēlus no mūsu ceļojuma var aplūkot interneta mājas lapā LR1 LSM.lv pie šī raidījuma apraksta. Un kā jau noprotat, visus Valkas un Valgas interesantos faktus, vietas un lietas vienā raidījumā ietvert nevar. Tāpēc pašiem vien jādodas turp un jāaplūko šīs pilsētas, kas reiz bija viena Valka. Par stāstījumu es saku paldies Valkas novadpētniecības muzeja speciālistei Ligitai Drubiņai, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltaugsne.

0: Viņš allež rakstīs prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, vijolnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normunda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: 25. septembrī Rīgas kongresnumā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solista būs izcilā latviešu violniece Baiba Skrida. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas 3. Koncertu violē un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistas Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mahlera 3. Simfoniju. Svinēsim LNSO simtgadu kopā.
2: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25 minūtēs.
3: Vai mūsu acis var būt lukturīši? Ļāpāsim ar ūvi, arī par īkšķu cīņām un tiranozauru apmācības smalkumiem. Svētdien, 10:05. Lasām un ļāpājam.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 10. Studijā Ķucauzāns. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Kopumā 101 drons notriegts, neutralizēts vai par tiem zaudēta vadība. Fiksēti trabījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam, uzbrukumā loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlušies plaši ugunsgrēki. Un arī pēc dronu uzbrukumiem Šeremetjevas lidostā atcelta vai pārcelta vairāk nekā 150 lidojumu. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāstināties. ASV prezidents Donalds Trumps vakar negaidīt atgriezās Baltijā namā no atpūtas Kemp Davidā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps plāns mainīja pēc tam, kad Saudi Arābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret ķemenes hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšauba balistisko raķetu uz Rijādu. Pēc tam vakarā paziņoja, ka hutiešu raidītā raķete veiksmīgi pārtvērta un iznīcināta. Pirmā reize kopš Jemenas pilsoņu kara atsākšanās, kad triecienu apdraud Saudi Arābijas galvaspilsētu. ASV brīdināja amerikāņus, ka Irānas atbalstītie hutieši iesaistījušies kardarbībā pret Saudi Arābiju, tostarp vēršas pret civilajām lidostām, un amerikāņiem iesaka izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dodas tirdzniecības misijā uz ASV. Tajā galvenā uzmanība pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunuzņēmumiem un filmu industrijai. Dažādos pasaules kontinentos šodien notiks pasaules talka, arī Latvijā plānoti dažādi vidas sakopšanas pasākumi. Plašāk par tiem stāstīls Kuzmina.
6: Talkas rīkotāja Latvijā biedrība Pēdas LV ziņo, ka šajā dienā sagaidāmas dažādas norises. Piemēram, Jēkabpils novada zvejnieklīcī talcinieki veidos Latvijā.

0: jau 10. Laimes koku parku. Plānota arī Liepājas ezera krasta sakopšana, bet Mārupes novadā pie Beberbeķa ezera varēs iesaistīties invazīvās vārpainās Korintas ierobežošanā, palīdzot atbrīvot apkaimi no blīvajiem Korintas krūmiem, tā rūpējoties par dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību. Rīgā Rātslaukumā visu dienu skatāma pasaules talkas foto izstāde ar stāstiem no 22 valstīm. Laukumā notiks arī dažādas citas aktivitātes.
1: No Rīgas Rātsnam arī tieši redzē uz ekrāna Rātslaukumā varēs vērot talkas notikumus dažādos pasaules kontinentos. Āgenskalna tirgu šobrīd sākas 5. Kartupeļu festivāls, bet Ādažos šodien pirmo reizi pasākums Zirgspēks, tas paredzēts visai ģimenei un veltīts dzīvnieku labturībai. Stāsts Sandra Dieziņa.
2: Visu dienu pasākuma apmeklētājs gaidīs 12 izzinošas un interaktīvas stacijas. Tajās varēs uzzināt to, cik daudz varam mācīties no dzīvniekiem un kā viņiem palīdzēt. Tāpat būs iespējams tikties ar paralimpisko čempionu Rihardu Sniku un klātienē aplūkot viņa zelta medaļas. Pasākumā notiks arī dienesta suņu paraugdemonstrējumi un būs jāšanas sporta sacensības šķēršļu pārvarēšanā.
1: Un vēl atgādinājums, ka vakar kāds iedzīvotājs ziņojas par Mangaļsalā it kā manītu lāci. Tādēļ Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājs ievērot piesardzību. Rīgas pašvaldības policija teritorijā apsekojusi, taču lāci nav redzējusi. Policija atgādina, ka sastopot lāci, tam nedrīkst tuvoties vai aiztikt. Tāpat arī nevajag skriet vai pagriezt muguru, bet mierīgi un lēnām atkāpties. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mākoņēns, no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī lietus un vietām pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumo dienvidrietumu vējš 6,11 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 14 līdz 18 grādi, Rīgā 16-18. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Uve!
1: Čau!
0: Uve, 8 gadi?
1: Jā!
0: Pirmā grāmata, par kuru mēs runāsim, saki lūdzu, ja uz to paskatītos, tad domā, tā ir tā grāmata ir bēbiem, ja tev tā nešķiet.
1: Nu, sākumā šķita, bet kad bišķi palasā, tad bišķi iepatītos.
0: Nemaz tā nav.
1: Man šī tāda te ir mājās, bet nevis mežā, bet par kukaiņiem.
0: Nu, tad mums jāizstāsta radio klausītājiem, par ko mēs runājam. Šī grāmata saucās Mežā. Atklāja izpēti uzzini, bet tas lielākais noslēpums ir, ka tā ir grāmata.
1: Ar lukturīti.
0: Jā, un tagad visi domā, kas. Un vēl lukturītis piedevām ir klāt pielikts grāmatai.
1: Jā.
0: Kā tu to varētu izskaidrot radio klausītājiem, kuri neredz?
1: Aizmugurē ir melna bieza lapa, un tur ir tāda plāksne ar dzīvniekiem. Tad tas ir tā kā tumšs pilnīgi, un pats gals ir balts, un tad ir viņš tādā kā īsts lukturis. Tur tā... ir sānā, ir visādas lietas, kuras jāmeklē.
0: Jā, un tad tu tad meklē tā kā pa tums ar lukturīt, un viņš tiešām izskatās kā lukturis stars. Jā. Vai ne tā kā pa īstam? Man jau nu baigi patīk šī tāda grāmata. Tev patīk tāda?
1: Pirmajā lapā man ir tas, ko es gribu izstāstīt.
0: Lūdzu, pirmais ir par skujkoku mežu.
1: Nē, tā ir tikai viens par alniņiem.
0: Mums ir jāizstāst, ka te katrā lapā ir dažādi te skujkoku meši, un tad ir, kas ir zemkokiem un tā tālāk. Nu, šoreiz mēs runājam par skujkoku mežu, un katrā tajā mežā ir kaut kas baigi interesants. Kas tev šķita visinteresantākais?
1: Mēs
0: jau sākam. Jā.
1: Šitan ir viens... Ļoti interesants, ko es nezināju. Šeit pirmajā lapā par skujkoku mežā, tur ir par alņiem rakstīts.
0: No.
1: Ka alņiem nekaitē līdz pat minus 50

0: grādiem zema temperatūra.
1: Tu esi redzējis salni dzīvē?
0: Es nē, bet kad es gulēju kaut kur tūmā, bija man teica vecāki. Viņš ir liels,
1: ļoti
0: bīstams liels. Arī viņš ir.
1: Nu, es nezinu, jā, viņš ir bīstams. Nu, dzirdēt, man liekas, ka meža cūka ir bīstamāka, bet viņš ir milzīgs alnis. Nu, jā, un minus 50. Es atkal runāšu par šajā bildē par kaut ko pilnīgi pretēju, jo es tā skatos, domāju, kas tas tāds ir vispār, kas tas pa tādu sīkumu. Un tad es atklāju, ka tur ir izgrauzis, un tur ir rakstīts tā. Sīkā mizgraužu izmērs ir tikai daži milimetri. Tas parasti dzīvo paslēpies zem koku mizas, kur grauž koksni, veidojot ejas un dejot olas. Mizgraužas kokiem kaitē tik ļoti, ka tie iet bojā.
0: Mājās bija viens soliņš, kuram bija mizgraužas. Tas bija ļoti slikti. Mizgrauži bija pats pagrabā, kur mēs ņemam malku.
1: Jā, liekas tādi maziņi, vai ne? Bet viņi daudz ko var izdarīt tādu, kas mums nepatīk.
0: Jā.
1: Un mēs neko tur nevaram izdarīt. Šeit katras lapas malā ir ne tikai tas, ka ir paskaidrots par dažādām lietām, ko mēs redzam. Kā tev patīk tie zīmējumi?
0: Smuki,
1: vai ne? Gan rīz kā fotogrāfija, bet nav fotogrāfija. Un tad ir pašā apakšā var rakstīt, paskaties, uz zemes slēpjas meža vārde. Tā ir izcili nomaskējusies. Nu, man to jāsaka.
0: Ietā...
1: Esam pamanīju ātri.
0: Jā.
1: Kā tu?
0: Jā, labi, ātri. Rekur, skatoties šeit lejā uz tām sēnēm, var redzēt ritī, ka tas ir 3D.
1: Tāds dziļums tai bildē ir. Nu, un mēs ejam nākošajā lapā jaukto koku mēšu, un tev visādi brieži un zaķi un viss. Kas tev šķiet interesants?
0: Man likās interesanti tāda efeja, kas tur ir rakstīts. No. Rekur pie, kā viņš sāca, tas diškābārdis.
1: Diškābārdis, jā.
0: Viņu rekur te vijas.
1: Jā.
0: Arī tur var redzēt, jā, ka tas ir 3D.
1: Jā, jā. Man bija ļoti, zin, kas interesanti. Maipuķīte. Maipuķīte vislabāk jūtas pusēnā. Nu, labi, to es zināju. Ja kļūst pārāk ēnains, tā neveido saldi smaržojošus ziedus. Nu, tikai baltus. Tomēr piesargies. Visas auga daļas ir indīgās.
0: Tā es zinu.
1: Tu esi mēģinājis ēst? Es vienmēr brīnos, ka saka indīgas. Tad jau droši vien ir kāds cilvēks nu, indējies vai saindējies.
0: Nu, mamma dažreiz kaut kādas tur medicīnas seriālus skatās. Zinātnieki, viņi tā kā testē, kāds saindējies un tad viņi testē.
1: Jo es domāju arī pa sēnēm. Mums ir jāsaprot, kurš ir indīgs, kurš nē.
0: To var internetā.
1: Un cik daudz cilvēku laikam ir aizgājuši bojā. Nu jā, un tad mums ir lapa zem kokiem vēl. Kas tur ir? Nu, tur ir ļoti interesanta lieta, kā mēslu vabola. Tu esi redzējis, kādreiz dabā mēslu vabolas?
0: Nē. Bet glodani gan es esmu. Un ja, kad tu paņem rokās, viņa tā kā sasprindzinas ritīgi. Man likās ritīgi interesanti par uguns salamandru. No
1: nu, ienākļiem
0: tā aizsargājas išaujot Indiju līdz pat metra attālumā. Tas ir ļoti daudz
1: metrs. Tas ir baigi tā, jā.
0: Jā, viņa ir maziņa.
1: Arī varam domāt, ka mēs ejam pa to mēžu un saprotam, tur ir pa zemē kaut kādas ejas un tur mēslu labo mēslu sveļu.
0: Vai salamandras.
1: Vai salamandras spļaudās. Tad ir augstu koku galotnēs mēs nokļūstam. Un tur ir, paskaties, peļu klients meklē pēlī.
0: Es tā uzreiz nesapratu, kurš putns ir tas.
1: Man liekas šis, kas tur lido un skatās uz leju.
0: Jā, un tad es sapratu, ka tas pašās beigās man šitien likās interesanti par vāveri. Lecot no zara uz zara, tur vāveri var aizlākt pa 5 metrus
1: attālu. Nu, tas ir baigi tālu. Viņi varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs.
0: Cilvēka maksimums bija 8 metri kaut kur.
1: Nu jā, nu, bet viņš tā riktīgi ieskrējās. Nu, vāveri bez ieskrējiena. Tadien.
0: Jā, nu.
1: 5 metri no viena koka zotra.
0: Ja no tā.
1: Nē? Nu, kas tev nakts mežā likās visinteresantākais?
0: Nakts mežā? Es diezgan ilgi meklēju strupasti. Man likās uzreiz, ka šitie te.
1: Jā.
0: Bet es tā meklēju ļoti ilgi, un tad, kad es beigās tur atradu, tur pašā stūrī ir viņa
1: vai
0: zem
1: ne?
0: Lapas.
1: Lukturīts ir tieši īstais, ar ko meklēju.

0: meklēt. Tas tiešām ir tik forši, ka viņu var meklēt. Jā. Es atradu Jāņu Tārpiņu un izstāstīšu visiem. Jāņu Tārpiņš nav nekāds Jāņu Tārpiņš.
1: Tārs Piduvola.
0: Jā, Jāņu Tārpiņu gaismiņu var redzēt tikai tumsā, tā palīdz atrast.
1: Es esmu redzējis.
0: Patiesībā tie nav.

0: B, tie ražo strāvu, C, aiz garlaicības, D, lai atrastu partneri. Mama,
1: ko mamma teica?
0: Mama iedomājās, tie aiz garlaicības ražo strāvu.
1: Jā, man arī likās, aiz garlaicības ražo strāvu, nu kāpēc ne?
0: Jā, smieklīgi.
1: Jā, baigi forši.
0: Mama nezināja, no kāda koka bija būvēt pirmie jūras ekspedīciju kuģi. A no Prietes, B no Ozela, C no Eglas, D no Diska Barža.
1: Jā, tas ir jocīgs nosaukums.
0: Jā.
1: Un kas ir pareizā atbilde?
0: No Ozela mama tāda nezināja, viņa pateica pēdējo D.
1: Diska Barža.
0: Un es jau zināju, ka no Ozela jau ir tāda spēle Minecraft. Un tur parasti kuģus kaut kādas būvē no Ozola.
1: Jā.
0: Un kāpēc? Mēs arī parasti būvēju kaut ko no Ozola.
1: Kāpēc tas tā varētu būt? Kāpēc tieši no Ozola? Varētu tā būt, ka viņš ir ārkārtīgi izturīgs, vai ne? Patiesībā mēs ar Ulvi vēl varētu samērā ilgi runāt par šo grāmatu. Lai gan grāmata nemaz tik, nu kas viņam, 5-6 lapiņas tikai. Bet tev vēl ir ar to lukturīt, ko skatīties un komentēt.
0: Jā.
1: Pajutāsim tam tētim. Ko tēti saka pa grāmatu mežā?
2: Man ļoti patīk, jo mums bija viens cits izdevums šeit, un man ļoti patīk meklēt un atrast visus tos, ka ir interesanti tur visādas lietas jaunas uzzināt, ko es arī nezināju.
0: Ko tu nezināji, tēti?
2: Es nezināju par auņiem. Likās, ka tikai ziemeļbriežu var tādu augstumu izturēt. Bet izrādās arī auņi ir spējīgi šādu augstumu.
0: Nu, turpat bija rakstīts, ka viņiem nekaitē.
2: Nu, tā tad viņiem nav nevainas, viņi var arī tādā augstumā.
1: Tātad šī grāmata ir visiem vecumiem.
2: Jā, noteikti.

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Otra grāmatā tās nosaukums ir...
2: Dino varoņi, tiranozaura draugi.
1: Un uzzīmēts ir tāds baisulis. Tas ir tiranozaurs, ja? Kas
2: viņš
1: ir uzzīmēts.
2: Viņš beigās nebija baisīgs. Viņš tāds...
1: Nu, tu atklāji. Uvi, tu atklāji, ka nav baisīgs. Nu, viss.
2: Labi.
1: Bet kā bija, labi. Kad tu lasīji, tad tev bija bail no šitā tiranozaura?
2: Sākumā likās, ka būs bailīgi, bet pēc tam... Viņš bija tāds jautrs, neveikls, un viņš vienā brīdī uzkāpa uz tādā karalisko staļu mājas, un tad viņam tā māja puse.
1: Saplīsa, jā. Vispār vāks grāmatā ir tāds, ka šķiet, ka tas būs par supermeņiem, vai ne? Tieši tādi zīmējumi ir, un arī dīno varoņi. Es arī domāju, ka būs par supermeņiem. Tev patīk vispār supermeņi? Visvisādi.
2: Man par šito grāmatu viens, nu jau nepatika, bet man labāk pišķi patika, ka viņš būtu komiksu veidā.
1: Ā, nu sazīmēts, jā. Nu,
2: bet, jā,
1: bet viņš ir, nu, kaut kāds zīmējums.
2: Bet ir. Arī ir labi.
1: Jā, tā. ir, bet nu, te ir sarakstīts tomēr, bet man patīk, ka tie ir labi, kā skan tā grāmata. Tur palasīs kādu gabaliņu, lai visi zin, kā tā skan.
2: Dažas lapas. Ok.
1: Mums laikam pirms tu lasi, man ir jāizlasa, kas rakstīts aizmugurē, lai drusku rādījā klausītāji es varētu saprast, par ko ir. Jā. Tu līdz es izlasīšu. Pirmatnīs karalistē bruņinieki nejāja zirgiem, bet gan ar dinozauriem. Nu, to mēs jau tā sapratām laikam. Taču ne viss šeit dzīvo grēz un dzīvi. Iepazīstieties ar modri, dinozauru, pļeku vācēju, kurš strādā karaliskajos staļos. Viņš nevar pakāpties pa karjeras kāpnēm, viņam nav cerība kļūt par bruņinieku, kā viņa elkam, brutam, zoben, zudim. Vai varbūt tomēr? Un tagad Uve lasa, kā skan pati grāmata.
2: Tā kā tagad bija tā kā sacensības dinozauru, un tad ir bļāva, un tagad tie no tādu bļāviem, bet neskaļi. Brā!
1: O, man liekas, ka tas uzzīmēts ar milzīgiem burtiem. Brā! Kaut kā tā, tas
2: tagad
1: skan.
2: Trešais reciens bija visskaļākais, sniknākais un vistuvākais. Tas bija tik skaļš un tik nikns un atskanēja tik tu, ka to izdzird pat

0: puņķu snīpis, kurš pagriezās, lai noskaidro, kas te notiek. Tieši pagrieziens radīja likstu. Puņķu snīpis bija vecs, neveiklus protoceratops, un viņš pagriezās tik straujā rumpi, ka aizķēra kaku ratus. Viens no riteņiem ar skaļu krakšķi nolūza, rapti apgāzās gaisā uzmeto ķebli ar visu modri un atlikušo ratu satur milzīgo dino pļeku čupu no staļiem. Viņš
1: izstomīja, nu tas ir tā izkunkstēja. Tā.
0: Ko pa vidu starp auč un au.
1: Un
0: palīgā.
1: Un tas iznāca?
0: Aučlīgā.
1: Aučlīgā.
0: Zēns iekliedzās, bet pavisam īsi, jo tulīt ar galvu pa priekšu iekarta kūpošajā smirdīgajā pļeku čupā.
1: Pļeks! Es atkal izlasīšu tādu varonīgā gabalu. Nerunā tā ar viņu, modris pēkšņi iesaucās tik drošā balsī, kā tā nekad nebija runājis. Aizpriekš kara gigantija klusi ierūcās. Nu, tas ir tiranosaurs. Sērs Bruts saviebās princese pasmaidīja, un karalis pieslīdēja tuvā krēsla malai, lai visu labāk saskatītu. Atvars un meldra tikai norīs iekals.
2: Un kā sauc šo sīko blusu, kas ar tik netīriem puņķainiem vārdiem uzdrīkstas runāt pretī dižajam sēram Brutam zoben zudim?
1: Sērs Bruts noprasīja.
2: Motrs norīs iekals un atbildēja.
1: Sērs Bruts nosprasājās un teica, ha, viņš pat nezina savu vārdu.
2: Viņa sauc modris zirgābols, un mēs esam draugi, princese Opāla paziņoja nostādamās līdzās modrim.
1: Apvainojot viņu, tu apvaino mani, tādēļ izaicinu tevi uz divkauju. Ķēri viņa meta Brutam ar koku nūju, viņš to gaisā notvēra barēnu sagriezt bez galvas un uzsit pa zemi. Divreiz. Tālāk nelasīšu, tāpēc, ka tas ir piedzīvojumu romāns. Ir tā?
0: Jā.
1: Un tad man jau liekas, tas jau varētu ieinteresēt, ka tomēr modris zirgābols ir pazīstams ar princesi, vai ne?
0: Mhm.
1: Pa vidu grāmatai, kā jau Uve teica, būtu forši, ja būtu komiks. Man arī šķiet, ka komiks arī iznāk baigi labs, bet arī šita bildes ir tīri, tā neko. Vienīgi zini, kas ir? Man gribējās, lai tās bildes ir krāsainas. Pa vidu.
0: Jā.
1: Vāki ir ļoti krāsaini, bet iekšā ir melnbalti. Vispār to grāmatu ir sarakstījis Jēns Billings un sazīmējis Daniels Denkants. Es tev varētu piedāvāt nolasīt to vienu mazu gabaliņu.
0: Mm-hmm.
1: 120. lapa. Mm. Šeit pašās beigās ir aprakstīts, kas ir jādara, ja zaudē cīņu.
0: Tā katram sera burta sekotājiem tika piešķirti tīrīšanas rīki. Birste, ziepes, priekšots un skaisti dzeltani cimdi.
1: Tas ir piespriests par sodu tīrīt tualetes un viņu aizved prom. Klonkam tika piespriests mazāks sods nekā pārējiem un viņam bija tikai jāslauka putekļi. Viņš priecīgi aizcilpoja, bet atvars paziņoja galvenā ļaundara spriedumu. Nāc priekšā visnožēlojamākais neveiksniek. Sērs Bruts skatījās apkārt prātotams, ar ko atvars runā, bet tad saprat, ka tas ir viņš pats. Ķēdēm šķindot, viņš izklunkurēja troņu priekšā pie sevis, murminādams. Sēr Bruts zoben zudi īstajā vārdā trankvīnī tipinātāji. Tu esi atzīts par galveno vainīgo centienos gāzt pirmatnijas karaļnamu atvars teica. Laikam visi jau var saprast, ka šī grāmata skan smieklīgi. Tā ir taisnība?
0: Mhm, ir ļoti.
1: Jā, ir tāda smieklīga. Un pašās beigās rakstīts ir lieliem burtiem beigas. Kā tev šķiet, vai tās ir beigas?
0: Nē, nu okay, ir, bet iepriekšējā nodaļa bija beigas, bet varbūt arī nē.
1: Jā, 11. nodaļa.
0: Tās jau bija otrās beigas sanāk.
1: Vai varbūt arī nē. Sāk, lūdzu, tu gribēsi lasīt nākamo grāmatu no Dino varoņu sērijas?
0: Ir?
1: Nu, varētu būt, ka ir, ja jau tās vēl nav beigas. Vai ne? Mm. Tu būtu mieru?
0: Jā.
1: Man arī tīri labi patika. Es arī labprāt lasītu nākamo daļu. Pajautāsim to tētim. Ko mums tētis saka par Dino varoņiem?
3: Nu, tā tad diezgan smieklīga. Grāmata, man liekas, liekas komiks būs, bet ne. Tik par pļekām vien.
1: Kas tur smieklīgs ir pļekās?

0: Uz tekstiņa ir smieklīgi, kur iekrīt plekās, un tad
1: ar galvu pa priekšu.
2: Tas ir smieklīgi?
1: Jā.
2: Ko tu sāki?
1: Brālim būs smieklīgāka grāmata.
0: Bet šī grāmata īsti pat nevarēja saprast, vai tur ir kaut kas no tās grāmatas tāds jāņem līdzi, tāds pamācošs. Tiku līdz beigām, un tad jā, tomēr...
1: Bišķiņ, jā, bet lielākā daļa.
0: Katram ir, ja tev ir sots, tad tas ir sots.
3: Ar Ūvi runājās Lauri Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radio teātris bērniem.
2: Kārļa Verdiņa dzejoļu krājumā Jandāliņš, bērni, mammas un tēti atrod gan iedrošinošus, gan nomierinošus dzejoļus. Tādus atraduši arī aktieri Madara un Kārlis Rejeri, tāpēc ļaujas Jandāliņām, lai pēc juku jukām visas lietas nonāktu savās vietās. Dzejas kompozīcija Jandāliņš ierakstīta radioteātrī 2026. Gadā.
3: Jandāliņš.
4: Pie mums pierīgā dzīve ir mierīga.
3: Visas lietas stāv savās vietās.
4: Desiņa.
3: Panniņā.
4: Pīlīte.
3: Vanniņā.
4: Pupiņas.
3: Bļodiņā.
4: Čūriņa.
3: Podiņā.
4: Magone.
3: Vāzītē.
4: Suliņa.
3: Glāzītē.
4: Datorā.
3: Multenes.
4: Šķīvī.
3: Olu kultenis.
4: Sākas tad skandāliņš. Sākas tad jandāliņš.
3: Un visas lietas steidz mainīt vietas.
4: Desiņa.
3: Vanniņā,
4: pīlīte,
3: panniņā,
4: pupiņas,
3: podiņā,
4: čūriņa,
3: bļodiņā,
4: magone,
3: glāzītē,
4: suliņa,
3: vāzītē.
4: Tieši uz multenes
3: krītolu kultenis.
4: Miera nav mājās, mamma lec kājās.
3: Sviež visas lietas atpakaļ vietās.
4: Desiņu,
3: podiņā,
4: pīlīti,
3: bļodiņā,
4: pupiņas,
3: panniņā,
4: čūriņu,
3: panniņā,
4: magoni,
3: multenē,
4: suliņu,
3: kultenī,
4: datoru,
3: vāzītē,
4: šķīvi,
3: uz glāzītes.
4: Nu vairs nav labi, redzam mēs abi.
3: Liekam mēs lietas īstajās vietās.
4: Desiņu.
3: Panniņā.
4: Pīlīti.
3: Panniņā.
4: Pupiņas.
3: Bļodiņā.
4: Čūriņu.
3: Podiņā.
4: Magoni.
3: Vāzītē.
4: Suliņu.
3: Glāzītē.
4: Datorā.
3: Multeni.
4: Šķīvī.
3: Olu kulteni.
4: Atkal pierīgā. Dzīve ir mierīga. Visas lietas stāv savās vietās.
5: Pelevalk miedziņu, runā Rīga. Dzīve bez skandāla garlaicīga.
3: Tētis helikopters. Man bērns ir prieks, mans bērns ir laime, mans bērns ir mana dārgā balva. Es esmu jautrais helikopters, kas vienmēr lido tam virs galvas. Es neesmu kā daži tēti, kas strādā daudz un alu dzer. Es vienmēr esmu ašs kā bulta, uz muguras man propellers. Draud manam bērnam bērnu dārzā cits bērns ar mazu dūri. Draud traki šoferi uz ielas un mēbeles ar asiem stūriem. Draud virtuvē ar asiem nažiem un indes slēptas aptieciņā. Draud bērni, kas pa trotuāru uz ritenīšiem ātri minas. Draud sapnī manu bērnu apēst liels, ļauns un briesmīgs lobster klopsters. No visām bēdām izglābt pratīs to tikai tētis helikopters. Es lidoju ap bērnu riņķos un iedrošinu to ar smaidu, lai neredz viņš, ka patiesībā es visu laiku ļoti baidos.
4: Tekalētājs.
3: Zēns rītā agri pamostas un vaļas viņam nav nemaz. Viņš tekalē un tekalē no punkta A uz punktu B, no punkta B uz punktu C, no punkta C uz punktu D.
4: Viņš tekalē un tekalē. Un dažu brīdi piebremzē, jo mamma iedod burkānu un tētis iedod suliņu

0: Vectētiņš dod kēksiņu un vecmāmiņa kūciņu un krustā uz saldo odziņu.
1: Viņš ēdis atkal tekalē no punkta A uz punktu B, no punkta B uz punktu C, no punkta C uz punktu D.
0: Bet tētis kasti zemē sviež, ar šķērēm kastē durvis griež, un tagad tā par māju kļūs, kur jauki iekšā ielīst būs. Un jauki ārā izlīst būs, un jauki iekšā ielīst būs.
1: Viņš līdis ārā tekalē no punkta D uz punktu C, no punkta C uz punktu B, no punkta B uz punktu A, kur nomesta ir grāmata.
0: Un lapusi viņš vaļā šķir, kur iekšā sārta bilde ir, un lapusi viņš vaļā šķir, kur iekšā zaļa bilde ir, un lapusi viņš vaļā šķir, kur iekšā melna bilde ir. Viņš šķir un šķir un šķir un šķir, un visur skaistas bildes ir.
1: Tas mammai vajag parādīt, un tētim vajag parādīt, un vecmāmiņai parādīt, un vectētiņam parādīt, un krustētiņam parādīt. Viņš skaistās bildes skrien tūlīt.
0: No punkta A uz punktu B, no punkta B uz punktu C, no punkta C uz punktu D, zēns tekalē un tekalē, un tekalē un tekalē, līdz viņam pakrūtē sāk durt, un mazās kājas iesāk gurt, un arī žāvāties viņš sāk, un arī miedziņš viņam nāk. Un gultiņā viņš iekšā krīt, un aizmidzis jau ir tūlīt.
1: Un pieaugušie sačukstas, lai bērniņš labi izguļas, bet lāgā apsēdušies nav, kad zēnam acis vaļā jau. Viņš skatās, vai kas nokavēts, no gultas tūlīt ārā lec, un tekalē, no punkta A uz punktu B, no punkta B uz punktu C, no punkta C uz punktu D, daudz, daudz vēl punktu pasaulē.
0: Māmiņas dziesma dušā. Man patīk dušā uzdziedāt, man patīk dušā dejot, es anekdotes stāstu sev un pati skaļi smejos. Šeit esmu kinoaktrise, šeit superzvaigzne esmu, neviens uz mani neskatās un nesauc mani resnu. Šeit darbu nav un bērnu nav, nav priekšnieku un vīru, es švammi cieši sagrābju un beržu sevi tīru. Es stāvu karstos garaiņos, kā Afrodīte putās, bet kāds pie durvīm klauvē jau un brēc ar pilnu muti. Pa durvīm laužas pasaule, un man tai jāpaklausa. Es drīz pa māju staigāšu, pavisam klusa, sausa. Es skatīšos, kā bērni dzied, kā plūcas tie un dejo, kā izdomā tie pasakas un stāsta gulēt ejot. Un manas putas smaržīgās sen aizplūdušas projām. Būs viss pasaules ūdeņos ar skumjām piesārņotas.
1: Ķīlnieki. Mani vecāki bija reiz mīlnieki, bet tagad viņi ir ķīlnieki. Jo 6:00 no rīta, kad viss ir kluss, es mostos un sagrābju ķīlniekus. Mans ultimāts izskan skaļšunās. Es izsaku savas prasības. Es gribu, lai tēti sadod man mammu, un viņa iedod man ņamu-ņamu, lai viņa smaida ar līksmu prātu un nomaina pamperi sačurātu, lai šķīvī man melone sagriesta un datorā rādās, lai sisidrā, lai tētis pietur, kad stāvu es pie loga uz šaurās palodzes un rāda, kā vārnas kastiņos strīdas un paceļ mantas, ko metu uz grīdas, un atļauj lapas plēst naudas kokam un visu dienu, lai nēsā uz rokām. Un visas lietas, kas atvilknēs nīkst, lai izņemt ārā un paslēpt drīkst, bet atvilknē ielikt un paslēpt čības zem mammas dzimšanas apliecības. Un nedrīkst nopūsties ātrāk ielaudz, jo es taču nemaz neprasu daudz. Es zinu, pa trepēm drīz auklīti kāps uz dažām stundām ķīlniekus glābs un vedīs mani uz riteņa sava, kur vilcienie joņo caur saulainām pļavām. Un mani guršie ķīlnieki uz brīdi atkal būs mīlnieki.
0: Pulksteņa taktika.
1: Pulksteņa taktika. Taktika, taktika. Pulksteņa galvenā taktika iet. Tik, taka, tik, taka.
0: Kas tā par taku?
1: Vai nav vienalga? Galvenais iet. Pagāja pusstunda. Notika, notika.
0: Kas gan tur notika? Pulksteni, klau!
1: Atteica pulkstenis. Iet mana taktika. Gar citu tikumiem daļas man nav.
0: Pulksteni, pulksteni, ko tad tu satiki? Satiki, satiki. Pulksteni, teic!
1: Apaļu stundu tik, tik, ko es satiku. iztiku.

0: apaļus apļus ik pulkstenis veids.
1: Pasaki, pasaki, apaļā stundā, kas ar mums notiks, kas ar mums būs?
0: Apaļā stundā atvērsies durtiņas, izlidot zaguze, pateiks kukū.
1: Darius, nāciet iekšā, klusu, klusu, nemodiniet Dariusu, kas uz segas sārts un mas, lielā gultā atpūšas. Guļu segas Darius, ļoti mas un ļoti klus, gluži nesen piedzimis un jau ļoti noguris. Bet jau drīz viņš acis ver, savu zaķi rokā tver, visi apkārt sastājas, slāvē to bez apstājas. Cik gan skaists ir Darius, cik tas mas un cik tas klus, visi tad par varīti paauklēt grib darīti. Taču rokās Darius, pieri ir rauc un nav vairs klus. Knupi pikti ārā spļauj, muti ver un skaļi bļauj. Visi apkārt sastājas, slāvē to bez apstājas. Kā tas sevi auklēt ļauj, kā tas skaisti skaļi bļauj. Mamma saka, stāviet klusu, pietiks auklēt Dariusu. Projām nes un tūlīt prot, to ar pienu piebarot. Un pēc brīža sārts un klus, guļus segas Darius. Viņa nogurušam vaigam lieli sapņi apkārt staigā.
0: Septiņi vērdiņi. Septiņi vērdiņi, septiņi vērdiņi, septiņi vērdiņi kabatā man. Kraklā man kabata, kabata plata. Staigāju apkārt un vērdiņi skan. Reti, jo reti var vērdiņu atrast. Dažreiz uz ietves saulē tas mirdz, dažreiz tas tirgū iekritis dubļos, pacēlis, kabatā lieku pie sirds. Bieži jo bieži izņemu vērdiņus, sabēris saujā pārskaitu tos. Kas būtu ticējis, kā pati laime, mūžā man septiņus vērdiņus dos. Septiņi vērdiņi sārti un spoži, allaž tos skaitīt un kabatā likt. Pilnu kabatu staigāt un domāt, kā gan pie astotā vērdiņa tikt. Blēņu dziesmas.
1: Idille. Ienāca salonā kundziņš ar dāmīti, nopirka maziņu gleznu ar kāmīti. Nopirka maziņu gleznu ar kāmīti un pie tās gleznas vēl zeltītu rāmīti. Atgriezās dzīvoklī kundziņš ar dāmīti, piekāra gleznu tie zeltītā rāmītī. Sēdēja dīvānā kundziņš ar dāmīti, sēdēja skatījās abi uz kāmīti.
0: Ceļojums. Pamodās bēbis un apvilka pamperi. Iesēdās mašīnā, brauca uz Tamperi. Nepaspēja aizbraukt uz Tamperi. Tallinā nolauza mašīnai bamperi. Kā nu lai braucu tagad uz Tamperi? Bēdājās bēbis ar pilnu pamperi. Bēdīgais asaris.
1: Asaris peldēja visu vasaru, satika ceļā daudz citu asaru. Palika viens, kad beidzās vasara, bēdās par vaigu tam ritēja asara. Haizivs piepeldēja pie asara, teica, neraudi, nāks jauna vasara.
0: Asaris teica, kam man tās vasaras, ja no tām paliek vienīgi asaras? Lastādija. Rītā mostas lastādija. Nav te vairs kā vakar bija. Vienu nakti lastādijā skaistas puķes sastādija. Otru nakti lastādijā kuplus krūmus sastādija. Trešo nakti lastādijā lielas mājas sastādija. Nebūs vairs kā agrāk bija. Vienmēr jauna lastādija.
1: Garoziņa. Kaut vakars jau vēls, no mammas nav miņas. Trīs dažādos darbiņos strādā viņa. Pirmajā, rītos, kad gaisma aust, iet viņa uz darbu, es palieku snaust. Otrā, pa dienu, kas saules pārziņā, mamma iet darbiņā, es esmu dārziņā. Trešajā, vakaros, kad saule riet, tad manu dārziņu aiztaisa ciet. Vēlu vakarā mājās nāk viņa, jo katram darbam ir garoziņa. Kas garozu negrib košļāt un laizīt, tas nenopelnīs bērniņam maizīti. Vēlu ienāk virtuvē viņa, šķīvi uz galda trīs garoziņas. Kāds maizīti ēdis ar maziem zobiem un atstājis garoziņas ar robiem. Un līdis gultā ar drupatām riekšā, lai aukle vai omīte palasa priekšā. Pa radio klusi skan vēlās ziņas, un mamma lēni grauž garoziņas.
0: Vārdi. Pār viņas mazajām lūpām, kā avenes svaigas un sārtas, uz smilgas savērtas virtenē viens pēc otra nāk vārdi. Vēl vakar tie mētājās izkliesti kā beciņas zaļajā sūnā, bet šodien kā strautiņš starp akmeņiem čalodama plūst runa. Un viņa saka, čau, mēnestiņ! Un iesaucas, jūra, atā! Un grib, lai priekšā tā izlasa, kas rakstīts ir grāmatā. Mēnestiņš nolaižas zemāk un viņas rotaļas vēro un smaida pa visu ģīmi, apaļo bālo un sēro. Bet mazās lūpiņas saviebjas, pār pieri krīt pikti mati, un viņa stingri tam nosaka. Ej, mēnestiņ projām, naktī!
1: Rausis. Saki lūdzu, mīļo Rausi, vai tu sevi auklēt ļausi? Guļ un skatās virsū Rausis. Gausi kasa labo ausi. Saki lūdzu, mīļo Rausi, vai sev pieri bučot ļausi? Guļ un skatās virsū Rausis, gausi kasa kreiso ausi. Autiņi tev mīļo Rausi, nu vairs it nemaz nav sausi. Saki, mīļo ķēma Rausi, vai tu sevi mazgāt ļausi? Guļ un skatās virsū Rausis, skatās virsū, ietur pauzi.
0: Tētis strādā mājās. Piedod, bērniņ, man zvana stulbais. Spēlējies klusi ar zīvi un gulbi. Tētis visu ar stulbo sarunās un tad arī ar tevi parunās. Piedod, bērniņ, man zvana trakā. Grūti saprast, ko viņi saka. Tētis klusē, lai runā trakā, kamēr tu klusi sēdi un kakā. Piedod, bērniņ, man zvana dullais. Ja gribi, tad droši lēkā pa gultu. Tētis neko tev neaizliedz. Kamēr dullais tam klausulē kliedz. Nesūdzies, bērniņ, ka manis nav gana. Tagad man slinkais ir jāsazvana. Kamēr pīkstēs signāli klusi, tu jau būsi salicis puzli. Tētis ir projektu vadītājs. Risinājumu radītājs. Bērniņ, mans vienīgais bērniņ, mans vēlais. Esi mans projekts klusais un cēlais.
1: Sapnītis.
0: Uz skatuves uznāk Anita, aiz šausmām tā stīva mēle, tiek skolā uzvesta Ludziņa, un viņa sapnīti spēlē. Tai mati sapīti bizēs un kleita no balta tilla, kam piešūtas spožas zvaigznītes, bet zeķes no siltas vilnas.
1: Un sapnītis skatās, kā gultiņā guļ maza auguma bērns, un līgani sauc to sev līdzi, līdz kļūstas gurdans un lēns.
0: Nāk zaķi un lapsas no meža, un korī dziesmu tie dzied, nāk sniega virs oranžu snīpi, un salatāvs vecs un viets.
1: Un sapnītis stāv tiem pa vidu, un līgojas viegli un brīvi, kā apreibi šajā burvībā, kas lielāka ir par dzīvi.
0: Kad sapņa aina ir galā, aiz kulisēm zvēri pazūd, un saulīte uznāk uz skatuves un laipni modina mazo.
1: Bet sapnītis paliek un neaiziet, kā apburts tas stāv un pēta, kā pieceļas bērns un brokasti sēd un iziet spēlēties sētā.
0: Rauc publika pieres un nesaprot, kad sapnītim sapņotreiz apniks, kad līgosies tas no skatuves prom un nesajauks dzīvi ar sapni. Drīz čūksti no tumšām kulisēm skan, nāc šurp, tava aina ir galā. Līdz sapnītis sadzird un atopas un kautrīgi tipina malā.
1: Auga Anita liela un skolu beidz, tā mācās strādā un mīlē, kā rāma upe caur gadiem tā plūst.

0: ar sapnīti smilšainā dzīlē.
1: Un vienmēr tā notiek, kad pacelties, grib sapnītis augstāk par dzīvi, sāk skanēt čuksti no kulisēm un apsauc to bargi un spīvi.
0: Bet sapnītis paliek un neaiziet. Kā krāšņas zemūdens augstas plīvo pār dūņām un akmeņiem, un neredzams dzīvo un aug.
1: Auganītas bērni un brokasti sēd un iziet spēlēties sētā, un viņa skatuves maliņā to dzīves kā aburta pēta, un redz, kā katram savs sapnītis ir paša labākais draugs, kas dzīvo sargāts un neredzams un spītīgi elpo un aug.
0: Būs vasara atkal, un Anita ar bērniem pie jūras ies, un bērnu bērni pēc brokastīm ies Liedegā spēlēties.
1: Kā gaisa pūķi to sapnīši, pār jūru skries viegli un brīvi, apreibuši tai burvībā, kas lielāka ir par dzīvi. Čučumuižas ekspresis.
2: Mazgājieties, tīriet zobus, apvelcieties pidžamu, ņemiet rokā mīļo lāci, steidzieties uz vilcienu.
0: Gultas mīkstas balti klātas visās mūsu kupejās. Vilciens skrien pa sliežu ceļu, visus miegā ieejās.
1: Mamma vilcienam pie stūres, tētis krāsnī ogles met, katrā kupejā pa bērnam, ko uz čučumu ižu ved.
0: Maigā ritmā šūpodamies, vilciens skrien un nestājas, atskan sarunas un dziesmas, priekšā lasa grāmatas.
1: Vara rati gari, plati ratu ratiem garām trauc, čuku, čuku, čuku, tū! Čuči, čuči, čuči, tu!
0: Grāmatās daudz notikumu, košas bildes katram klāt, visus izlasītos gribas un uz rītu neatstāt.
1: Garš ir ceļš līdz čuču muižai, vagoni uz sliedēm klaudz, daudz mums grāmatā ir pantu, arī bilžu ļoti daudz.
0: Aizslīd burtiņi gar acīm un aiz loga lauki slīd, maza dzeltenīga lampa kupejā pie griestiem spīd.
1: Mamma stūrējot griež galvu, tētis lūr no kurtuves. Vai jau galā mūsu brauciens, vai jau čuču muižā es?
0: Nē, man acis plati vaļā, gribu tālāk lasīt es. Lācīt, jaunu grāmatiņu lūdzu man no plaukta nes.
1: Maza dzeltenīga lampa kupejā pie griestiem spīd, aizslīd burtiņi gar acīm un aiz loga lauki slīd.
0: Daudz mums grāmatā ir pantu, arī bilžu ļoti daudz. Garš ir ceļš līdz čuču muižai, vagoni uz sliedēm klaudz.
1: Atskan sarunas un dziesmas, priekšā lasa grāmatas, maigā ritmā šūpodamies, vilciens skrien un nestājas.
0: Noslīguši mani plaksti, gurdums galvu leju pliec. Mamma stūri laiž no rokām, tētis krāsni aizver ciet.
1: Arvien lēnāks ripo vilciens, stacijā tas lēni slīd, tur, kur uzraksts čuču muiža, baltiem burtiem tumsā spīd.
0: Visās kupējās dus bērni, vilciens ilgi stāvēs te. Tēti, mammas aiziet klusi, meklēt, kur šeit bufete.
3: Izskanēja Kārļa Vērdiņa dzejas kompozīcija Jandāliņš, Maderas un Kārļa Reijeru izpildījumā. Latvijas radioteātris 2026.

0: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Adrians Kukulas ielūdza savu 75 gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Raidījums, kur kritiķiem nav vieta, šondēļ aplūko divus kardināli atšķirīgus sieviešu stāstus. Viestura Kairiša biogrāfiskā filma Uļa ar Kārli Arnoldu avota galvenajā lomā piedāvā sevis atrašanas narratīvu. Savukārt 90. Gadu hita Praktiskā maģija otrā daļa pēc tevi 30 gadiem liek apdomāt nostaļģijas un absurda attiecības.
2: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Ģercauzāns. Krievi aizvadītie naktī uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. 101 drons notriekts, neitralizēts vai par tiem zaudēta vadība. Fiksēti trāpījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofjino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plašu ugunsgrēki. Telegram kanāls Ostrožna Novosti raksta, ka pēc drona uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelt vai pārcelt vairāk nekā 150 lidojumu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorovjovs paziņoja, ka drona uzbrukumā 2 cilvēki gājuši bojā, vēl 6 ievainoti un ka naktī apgabalam uzbrukuši 249 droni. Bet Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja par visplašāku Ukrainas dronu uzbrukumu Maskavai. Kopš vakardienas visās robežās atvairīt vairāk nekā 1600 dronu, no tiem 450 tuvojās Maskavai, tā paziņoja Sobjaņins. ASV brīdina, ka kardarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. Saudarābijas vadītā koalīcija, kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, vakar paziņoja, ka šis grupējums izšau balistisko raķetu uz Rijādu, bet tā veiksmīgi pārtvērta un iznīcināta. ASV izplatīja brīdinājums amerikāņiem, kuros pausts, ka Irānas atbalstītie hutieši ir iesaistījušies kardarbībā pret Saudarābiju, tostarp pret civilajām lidostām, un amerikāņiem iesaka izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Pēdējā gada laikā Lielbritānijas militārajos objektos un to tuvumā reģistrēti 340 drona incidenti, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, tā atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības ministrijas datiem vēsta Britu mediju. Rakstās Trustums Šukuraus.
5: Lielbritānijas aizsardzības ministrija neatklāja, kas stāv aiz dronu palaišanas, taču informācija par dronu incidentiem publiskota laikā, kad Eiropas valstis arvien vairāk brīdina par pieaugošajiem Krievijas hibrīda draudiem. Lielbritānijas bruņoto spēku ministre Luīze Sandere Džonsa ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka valdība ļoti nopietni uztver draudus, ko militārajiem objektiem rada naidīgi droni. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka dronu incidentu skaita pieaugums daļēji skaidrojums ar uzlabotu uzraudzības un ziņošanas sistēmu darbību pēc tam, kad februārī virs 44 strateģiski nozīmīgiem militārajiem objektiem tika ieviesti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.
4: Minhenē ar tradicionālo Halus Mucas atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktobrfests, tas ilgs līdz 4. oktobrim. Pirms svētku atklāšanas policija solīja gādāt par augstu drošības līmeni un cits starpā novērst iespējams dronu uzbrukums. Pirmo reizi Oktobrfestā izmantos kameras ar mākslīgā intelekta atbalstu, lai saulēcīgi atklātu pārmērīgu cilvēku pulcēšanos un nepieciešamības gadījumā laiku slēgtu piekļuvi teritorijai. Šodien aptuveni 200 valstīs un teritorijās arī Latvijā norisinās pasaules

0: Talka. No Rīgas rācinām tieši redzē uz ekrāna rāca laukumā varēs vērot talkošanu dažādos pasaules kontinentos. Šogad pasaules talkā Latvijā ar talcinieku kopīgu darbu taps arī desmitais laimes koku parks. Daugavas krastā Elpils pagasta zvejnieklīcī. Šādi laimes koku parki jau ir tapuši Valdemārpilī, Jelgavā, Trapens pagastā Viļakā, Adažos, Krāslavā, Zilānos un Rēzeknē. Bet Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtā vakar aizvadītas divas spēles, šodien gaidāms vēl trīs. Par to vairāk stāst Māris Bergs.
1: Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas ievadā Liepājas komanda spēlēja neizšķirti 0-0 pret saviem tiešajiem konkurentiem turnīra tabulā Daugavpili. Dienas otrajā mačā virslīgā FC Riga ar 1-0 uzvarēja Jelgavas komandu. Uzvaras vārti Jāgusi Keiram. Šodien atlikušie trīs šīs kārtas mači. Divos pēcpusdienā Ogre mājās spēlēs pret Supernovu, četros pēcpusdienā Tukums uzņems Grobiņu, bet sešos vakarā sāksies kārtas centrālā spēle. Tajā Audas konto stadionā uzņems RFS komandu.
0: Izskana ziņas 11. Rīgā 16 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēns, no dienas vidus vietām skaidrosies, paliekam arī lietus, vietām iespējams pērko negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15-19 metri sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī pa laikam līs, brāzmēns vējš 16-18 grādi.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Kā izrunā Samsung?
2: Samsung. Ar O, jā.
0: Samsung.
2: Viņi tā kā... arī visur liek to uburtu,
0: jā.
2: Bet īstenībā viņi izrunā kā O. Tāds garenāks O. Jā.
3: Tad nav nekāds Samsungs, ir Samsung.
2: Jā, tieši tā.
0: Tad diezgan labi padodas koreiešu valodu.
3: Jā.
2: Jā, tiešām.
0: Un...
2: Hyundai izrunā kā Hyundai.
3: Hyundai?
2: Hyundai.
3: To lūdzu gan tas jāievarā, ka Hyundai izrunā kā Hyundai.
2: Hyundai.
3: Un Kia?
2: Kia ir Kia. Tur nekāda problēma.
0: Tur mēs esam viens prātis.
3: Ko nozīmē Hyundai?
2: Hyundai nozīmē moderns.
0: Koreiešu valodas improvizētā mācības stunda lasītavā ne auto un pat ne virtuves sakarā, bet gan tāpēc, ka mūsu studijā pirmo reizi ir Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas lektore Ilze Šķestere. Un pirmo reizi latviešu valodā ir tulkots romāns no koreiešu valodas – Nobela prēmijas laureātes Gangas Hanas Veģetārieti, pēc kuras pašlaik pasaulē top arī skatuves versijas. Kaut arī romānā ir diezgan daudz par ēdienu, tas ir tikai fons sarunai par neiekļaušanos, neiederību, pretošanos vispār pieņemtajām sabiedrības tradīcijām. Ilzē Šķestere jautāju, kā radās viņas interesi par koreiešu valodu un kultūru.
2: Es teiktu, tas bija pirms kādiem 15 gadiem, 16 gadiem. Es biju vēl pamatskolā un es ļoti cītīgi interesējos par vispār par Āzijas kultūru, vairāk par Japānu. Tajā brīdī, un tad, skatoties visādas japāņu seriālus, visu ko, spēkšņi atklāja, ka eksistē arī tāda koreiešu seriāla. Un no tā brīža es nevarēju vairs atrauties.
3: Ar ko atšķiras koreiešu seriāli no japāņu seriāliem?
2: Žanriski.
3: jā, nu visādā ziņā.
2: Īstenībā viņi sauc arī par drāmām. Nu, mums latviešiem tas drāma ir kaut kas pilnīgi cits, bet angliski daudz, kur viņus tā sauc, un arī paši koreieši saka drāmā. Tas tādi 16 līdz 20 epizodžu seriāli, parasti stundu gari.
3: Pagal, koreieši arī saka vārdu drāma?
2: Jā. Viņam ir ļoti daudz no angļu valodas ienācis iekšā.
3: Pag, mēs runājam par Dienvidu Koreju šobrīd.
2: Dienvidu Koreju.
3: Vai Ziemeļu Korejā ir tā pati valoda?
2: Jā, tā pati, bet tad, kad viņi sadalījās pirms 70 gadiem, tad, protams, viņiem ir bišķīt vecākas formas, viņi arī ir ieviesuši savus jaunvārdus, aizvietojot to, ko Dienvidu Korejuši angliski nosauca. Jā, viņi paņem kaut kādu izdomā savu vārdu, piemēram.
3: Jā. Bet rakstība viņam ir viena un tā pati?
2: Jā, viņi izmanto. Tie nav hieroglifi, tas ir alfabēts. Jā, viņi izmanto vienu to pašu sistēmu. Alfabēts ar burtiem, kuru saliek zilbēs, kas varbūt atgādā.

0: zina hieroglifus, jā, bet īstenībā tas ir alfabēts. Es tikko pagājušajā nedēļā pirmajam kursam mācīju burtiņus.
1: Pagad, cik alfabētā burtu kurējušiem?
0: Kā skaita? Ir jāskaita divskaņus, tad ir 40. 40 burti.
2: Man šķiet, ka es pilnīgi nejauši Netflixā noskatījos vienu koreiešu filmu. Es nezināju, ka mums šodien būs šis ar...
1: Tas bija seriāls, tā bija drama?
2: Man liekas, ka tā bija filma, bet tur bija visādi šausmīgas lietas, un tās šausmīgās lietas tika parādītas komiski.
0: Humors, jā.
2: Vai tas pieder pie tā korejas?
0: Pilnīgi noteikti.
2: Pilnīgi noteikti, jā.
0: Viņi ļoti mēģina tā kā ar humoru apspēlēt visas sāpīgās tēmas, kas viņiem ir sabiedrībā. Man liekas, arī lasot vegetārieti, var pamanīt, cik daudz sāpīgu tematu ir patriarhāta dēļ. Ilgušo hierarhisko domāšanas, hierarhiskās domāšanas dēļ.
2: Vegetārisms, teiksim, nu, mūsdienu Eiropā un vegetārisms Korejā, tās droši vien ir divas dažādas
0: tieši
2: lietas,
0: tā.
2: Un attieksmi ir atšķirīgi, vai ne?
0: Jā. Jā, viņiem ļoti svarīgi ir iekļauties. Ja tu dari kā atšķirīgi kā citi, ja tu neesi tāds pats kā pārējie, tad mēs redzējām reakciju uz to, ka, piemēram, neatgaļu pēkšņi.
2: Man šķiet, ka pirms gada bija vides filmu, VFS filmu studijas, kopražojuma filma Dienvidu ziemeļi par tām līgavām, ziemeļu dienvidu atšķirība un arī tās saistības. Jūs pat esat bijusi Korejā?
0: Jā, vairākas reizes.
1: Vairākas reizes. Vai jūs varat tā? Uzreiz, varbūt, ka pirmais, kas nāk prātā, kas kopīgs latviešiem ar korejiešiem?
0: Bieži vien es valku paralēlus mūsu vēsturē. Viņiem arī, vismaz Dienvidu Korejas puse, bet arī Ziemeļu Korejas puse, tajā brīdī viņi vēl bija kopā. Japānas okupācija un tas, ko viņi izcieta 40 gadu zem Japānas, bieži vien valku paralēlus ar to, kas bija pie mums Padomju Savienībā. Nu, viņi ir ļoti cītīgi un strādīgi.
2: Man šķiet, ka patiesībā pirmo reizi mums lasītavā būs saruna par koriešu literatūru, tieši par šo Nobela prēmijas laureātes Ganga Hana, romāns vegetāriete, un mēs nevaram palaist garām iespēju dzirdēt, kā skan koriešu valodu.
1: Es mēģināšu iztulkot.
2: Kuru lapu? Man likās, ka, es tur piedāvu.
1: Kur jums ir ērtāk?
2: Kur jums ir ērtāk?
0: To, ko esmu atvērusi visdrīzāk, tad es domāju, ka vienu paragrāfu tā bija tā 19. lapas puse, ja nemaldos, ko pieteica.
2: 18. Es teicu, ka 18.
1: 18. Ja sievai no paša sākuma būtu riebusies gaļa, es
0: 18.
1: to varētu sākt.
2: Jā, tas varētu būt, jā.
1: Labi. Jūs lasiet tikai lēnām nesteidzoties.
0: Labi, tad es lasīšu korejiski. Malmuņi makjota. Jodžum čēšīk jojupungi pundanen kočumun nādopogo tūrin košīseni algo izsotta. Konganhage. 올해 살 생각으로 알레르기니 아토피니 하는 제조를 바꾸려고 혹은 환경을 보호하려고 사람들은 채식주의자가 된다. 물론 절에 들어간 스님들이야 살생을 안겠다는 대위가 있겠지만 사춘기 소녀도 아니고 이게 무슨 짓인가? 살을 빼겠다는 것도 아니고 병을 고치려는 것도 아니고 무슨 귀신의 신 것도 아니고 악몽 한 번 꾸고는 식습관을 바꾸다니 남편의 만류 다위는 고려조차 하지 않은 치 거짓스러움이라니.
1: 가을 코리아시 발로다 팔디스.
0: 감사합니다.
1: 감사합니다. Es paliku ar vaļā muti. Zināju, ka pēdējā laikā vegetārisms bija kļuvis diezgan populārs. Biju šo to dzirdējis un redzējis. Cilvēki kļuva par vegetāriešiem, lai veselīgāk un ilgāk dzīvotu, ārstētu alerģijas vai atopiju, vai arī, lai aizsargātu dabu. Protams, budistu mūkiem tempļos ir savi cēlie principi pret nogalināšanu, bet sieva taču nebija nekāda pusaudze, kas par to aizdomātos, tāpēc nebija saprotams, kas noticis. Viņa nemēģināja nedz notievēt, nedz izārstēt kādu kaiti, viņa arī nebija nelabā apsēsta, bet pietika ar vienu sliktu sapni, lai izmainītu savu sēšanas paradumus. Un tā stūrgalvība pat neuzklausīt vīra iebildumus. Ja sievai jau no paša sākuma būtu riebusies gaļa, es to vēl varētu kaut kā saprast. Jau pirms kāzām bija redzams, ka viņa nav izvēlīga ēdāja, un man tas gluži labi gāja pie sirds. Viņa tik prasmīgi grozīja uz grila uzliktās rības. Vienā rokā turot stangas, bet otrā lielās virtuves šķēris, un droši griezi nost gaļas gabaliņus. Pēc aprecēšanās Tāpat bija

arī ar maltītēm, ko viņi gatavoja katru svētdienu. Vispirms sasmalcinātā ingverā un muļjotā iemarināta un pēc tam sacepta cūgaļa izplatīja saldu smaržu. Šabu šabu paredzētā lielopa gaļa iemarināta melnajos piparos bambusa sālī un

0: iztukšot pat trīs šķīvis. Bet tagad galds izskatījās nožālojami. Pati sagumus krēslā pie galda strēba jūras zāļu zupu, kas šķita pilnīgi bezgaršīga. Rīsas un sojas pupiņu pastu viņa ietina salātu lapā un ēda piebāzdama pilnus vaigus. Es viņu nepazinu. Par šo sievieti es nezināju itin neko. Šī atziņa mani pārņēma pēkšņi. Tu neēdīsi, viņa man noprasīja tik vienaldzīgā balsī, it kā būtu pusmūža sieviete, kura izaudzinājusi četrus bērnus un kurai viss jau ir vienalga. Nelikdamās nezinis, ka es kā mēms stāvu blakus un vēroju, viņa turpināja skaļi graust kimči kātu.
1: Fragmenti no Gangas Hanas romāna Veģetārietis šodien skanēja korejiešu un latviešu valodā. Lasīja tulkotāji Ilze Šestere un aktieris Gundars Āboliņš.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu. Pirmā grāmata, kas latviski tulkota no korejiešu valodas bez starpnieku valodām. Korejiešu rakstnieces Nobelprēmijas laureātes Gangas Hanas slavenākais romāns Veģetāriete. To tulkojusi Ilze Šestere. Portālā Satori lasām arī Ilzes tulkotā Gangas Hanas Nobela lekcija.
2: Tas bija tāds pirmais tulkojums, ko es veicu, jo pirms tam īpaši par koriešu literatūru Latvijā neviens nebija neko ne šādā pat formā tulkojis.
0: Šī ir pirmā grāmata latviešu grāmatniecībā, kas ir tulkota no koriešu
2: valodas? No koriešu valodas, jā. Cik zinu, padomju laikos tika tulkots kaut kas, no, bet tas nebija no koriešu valodas.
1: Tā kā starpnieku valoda.
2: Starpnieku valodu izmantojot, jā, bet mūsdienās, mūsdienu romānu, jā, šis ir tāds pirmais.
1: Ganga Hana šajā Nobela lekcijā viņā īsumā faktiski iedod tādu kopsavilkumu vai tos galvenos jautājumus, par ko viņa domā katru romānu rakstot. Kas ir veģetārietis galvenie jautājumi? Nu, ne jau veģetārisms.
2: Jā, jā, es teiktu tā pati iederība sabiedrībā. Cik ļoti tu vari izrauties un darīt to, ko tu pats vēlies. Cik ļoti jā, ir jāiekļauj šajā vienā sistēmā. Jā, arī palasot nedaudz atsauksmes no latviešu lasītājiem Instagramā, man likās interesanti, ka cilvēki arī ļoti par sievietes lomu, protams, runāja. Tas arī, jā, cik ļoti nozīmīgi gan varbūt Dienvidkorejā, bet gan arī Latvijā, kā mēs izjūtam to, kāda ir sievietes loma. Ja tā īstenībā paskatītos uz to, ko parastie korejieši, ja tad dara ikdienā, nu šie tēli ir ļoti ekscentriski. Viņi tomēr nav, neviens no viņiem nav tāds ļoti ierastais korejietis. Vismaz tā, kā viņi gribētu savu parādīt.
0: Mums jau nav ierasto korejiešu, mēs taču to par to maz zinām.
1: Tur ir divas māsas, ne?
2: Jā.
1: Atšķirīgas māsas.
0: Bija grūti novērtēt, vai viņu pārņēmis kāds neprāts? Viņa kā vienmēr maz runāja un uzturēja māju kārtībā. Nedēļas nogalē pagatavoja kādas salātas un uztaisīja čapģī ar sēnēm gaļas vietā. Tas ir korejiešu ēdienas no caurspīdīgām saldo kartupeļu cietas nodelēm, kas apceptas kopā ar dārziņiem un gaļu. Ņemot vērā, ka veģetārisms kļuva arvien populārāks, nekā dīvaina te nebija. Rītos sieva izskatījās īpaši neizteiksmīga, it kā viņu kaut kas šausmīgi nomāktu. Es vēlējos noskaidrot iemeslu, bet viņa vienkārši atbildēja, es redzēju sapni. Es neprasīju, kas tas par sapni. Negribēju vēlreiz dzirdēt par šķūni tumšā mežā, par asiņu peļķē redzamu sejas atspūgu vai ko citu. Viņa pamazām kļuva arvien vārgāka savos sapņos un ciešanās, kurās es nespēju iekļūt un kuras es nesapratu un negribēju saprast. Sākumā viņa šķita tieva kā dejotāja, bet beigās no viņas bija palicis tikai slimniekam līdzīgs skelets. Katru reizi, kad prātā nāca nelāgas domas, iedomājos par viņas ģimeni. Sievas vecāki mazā pilsētiņā uzturēja kokzāģētavu un nelielu veikalu. Sievas māsa un brālis ar sievu bija labi cilvēki, un tādēļ ģimenē nepiestāvēja radinieki ar šādām mentālām novirzēm. Kad iedomājos par citām sievietēm viņas ģimenē, atminējos biezas dūmas, kas sajaucās ar cepta ķiploka smaržu.

0: Sievietes virtuvē skaļi sarunājās, kamēr soģu glāzes turpināja pildīties un tauki no gaļas piedega. Visi viņas ģimenē, tīpaši sievas tēvs, izbaudīja gaļas tartaru. Un sievas māte prata pagatavot zivas tartaru, bet mana sieva un viņas vecākā māsa bija sievietes, kuras mācēja ar lielu kantēnu miesnieku nazi sadalīt sīkos gabaliņos veselu vistu. Man patika sievas praktiskums, arī tas, ka viņa nebaidījās ar pliku roku nosist prusaku. Galu galā, vai tad viņa nebija manis paša, rūpīgi izraudzītā, pati parastākā sieviete pasaulē? Pat ja man būtu bijušas nopietnas aizdomas par viņas veselības stāvokli, es nevēlētos izskatīt iespēju meklēt palīdzību pie speciālistiem vai sākt ārstēšanu. Pat ja es mēdzu mierināt citus, sakot, ka tas ir tikai slimības dēļ, nevis rakstura trūkuma dēļ, tas attiecās tikai uz citu cilvēku nelaimēm. Ja godīgi, man nebija pilnīgi nekādas tolerances pret dīvainībām.
1: Ilze, kas jums ir tāds ēdiens, kas jums vislabāk garšo no korejiešu ēdieniem?
2: Nu, man īstenībā ļoti patīk lielākā daļa no viņu virtuves. Ir kaut kādi atsevišķi tur zivs ēdieni vai jūras vēl šēdieni, kas man tā mazāk, bet kopumā tas pats, kas tika minēts, tā čapče, ir ļoti garšīgs. Mājās arī viegli uztaisāms. Vēl man ļoti garšo bibimbaps. Jā, jaukti rīsi. Tur tas ļoti skaisti, parasti pa virsu sakārtotas ir dažādas sastāvdaļas, kas no kuram garšo, var veģetāri, var ar gaļu. Var ar tūns, ir ļoti dažādas versijas, un parasti viņam klāt vēl tāda asā mērce, taisīta no čili piparu pastas.
0: Pirmais ēdienas, ko nolika mūsu priekšā, bija tang pjong če. Smalki sagriezta mungu pupiņu želeja, šitakī sēnes un lielopu gaļa. Brīdī, kad viesmīlis grasījās uz sievu šķīvi uzlikt tang pjong če, viņa, kur līdz šim nebija bildus ne vārda un vienkārši sēdējusi savā vietā, klusā balsī paziņoja, es neēdīšu. Viņas balss bija ļoti klusa, bet visu klātesošo kustības apstājās. Izbrīnītu skatienu pavadīta sieva šoreiz nedaudz skaļāk teica, es gaļu nēdu. Ak tā, tātad jūs esat veģetāriete, šefs noprasīja augstsirdīgā tonī. Dzirdēts, ka ārzemēs dažkārt ir strikti veģetārieši. Pie mums arī tagad tādi šķiet parādījušies. Mēdīji pēdējā laikā bieži vien vēršas pret gaļēdājiem. Nav brīnums, ka cilvēkiem rodas domas, ja grib ilgi dzīvot, tad jāpārstāj ēst gaļu. Vai kā, vai vispār var izdzīvot, ja nēd gaļu? Šefa sievas maidot jautāja. Sievas baltais šķīvis palika tukšs. Bet viesmīlis piepildīs pārējo deviņu cilvēku šķības pazuda. Sarunas temats dabiski turpināja plūst veģetārismu virzienā.
1: Jā, mēs te esam mazliet aizrunājušies gan par korejiešu ēdieniem, gan par veģetārismu. Bet tie jautājumi patiesībā nav par ēšanu. Tātad par iekļaušanos sabiedrībā. Tur būs arī tādas seksainas un nāves.
0: Te ir kaut kāds 18 plus vai 21 plus?
2: Man liekas, ka vajadzētu 18
1: vajadzētu,
2: plus.
1: Jā.
0: Tumši violeti aizskari aizsedzas skatuvi. Pusplikie dejotājs parīgi māja atvadas veicienus, līdz viņu figūras pazuda skatienam. Skatītāju aplausi bija skaļi, ar pāris bravo izsaucieniem, bet dejotāji uz skatuves atkārtoti neiznāca. Ovācijas atsumirklī noplaka, skatītājs teikšu svāca mantas un mēteļus un devās uz gaiteni. Arī viņš iztaisnoja pārkrustotās kājas un piecēlās. 5 minūšu ilgajās ovācijās viņš nereizi neaplaudēja. Sakrustojis rokas uz krūtīm, viņš klusādams raudzījās augšup uz dejotāja dedzīgajām acīm un lūpām, kas alka sajūsmas apliecinājumu. Viņš juta līdzjūtību un cieņu pret mākslinieku smago darbu, taču nevēlējās veltīt aplausus horeogrāfam. Šķērsojot vestibilu ārpus zāles, viņš uzmeta pavirši skatienu izrādes plakātam, kas ne jau bija zaudējis agrāko nozīmi. Kad viņš šo plakātu nejauši ieraudzīja centra grāmatveikalā, viss viņa ķermenis bija notrīcējis. Baidoties, ka varētu palaist garām pēdējo izrādi, viņš steidzīgi bija piezvanījis, lai rezervētu biļeti. Uz plakātu bija redzams kailus vīrietis un sieviete, sēžam pusslīpi ar mugurām pret skatītāju. No skausta līdz gurniem abus klāja uzgleznoti sarkani un zili ziedi, puķu kāti un lekni lapu vijumi. Stāvot plakātu priekšā, viņš juta bailes, satraukumu un savādu bijību. Viņš nespēja noticēt, ka tēls, kas viņu bija pārņēmis jau vairāk nekā gadu, ir nācis no

0: pilnīgi sveša cilvēka, horeogrāfa. Vai patiešām šī vīzija atklāsies tā, kā viņš to bija iztēlojies? Līdz brīdim, kad nodzisa gaismas un sākās izrāde, viņš bija tik sasprindzis, ka nespēja iedzert pat malku ūdens. Bet ne, nekā tam līdzīga. Izvairoties no ekstravagantajiem un skaļajiem dejas pasaules cilvēkiem, kas piepildīja halli, viņš virzījās uz izeju, kas veda uz metro staciju. Elektroniskajā mūzikā, graznajos tērpos, pārspīlētajā kailumā un seksuālajās ķermeņa kustībās, kas pirms pāris minūtēm piepildīja teātri, nebija nekā no tā, ko viņš meklēja. Tas, ko viņš meklēja, bija kaut kas rāmāks, noslēpumaināks, valdzinošāks un dziļāks. Svētdienas pēcpusdienā metro bija kluss. Turot rokās programmiņus, kuras vāka bija tā pati fotogrāfija, kas plakātā, viņš nostājās netālu no durvīm. Mājās viņu gaidīja sieva un 5-gadīgais dēls. Lai gan viņš zināja, ka sieva vēlas pavadīt laiku kopā vismaz brīvdienās, viņš tomēr šai izrādē bija veltījis pusi dienas. Vai viņš no tā bija kaut ko guvis? Ja arī bija kāds ieguvums, tad tikai vēlreiz izbaudīta vilšanās un atziņa, ka galu galā viņam pašam tas būs jāīsteno. Kā gan kāds cits viņa vietā varētu izcelt gaismā to, par ko viņš pats sapņo? Tā bija tā pati rūgtā sajūta, ko viņš bija piedzīvojis pirms kāda laika japāņu autora Y instalācijā, redzot līdzīgu video. Tajā filmā ar neķītrām ainām psihodēliskas mūzikas pavadībā kāds ducis kailu vīriešu un sieviešu, kuru ķermeņus klāja raibi krāsu triepieni, alka cits cita miesas. Kā no ūdens izmestas izslāpušas zīves, viņa bez apstājas turpināja spirināties. Protams, arī viņam pašam bija šādas slāpes, bet viņš nevēlējās tās atklāt šādā veidā. Noteikti ne tā. Kādā brīdī metro pabrauc garām viņa pieturai, viņš jau no pašas sākuma nebija grasījies izkāpt. Uzstāšanās programma viņš iegrūda plecu somā, iebāzis rokas savilktas dūrēs džemperu kabatās, viņš lūkojās vagona atspulgalo grūtī. Viņš bez grūtībām pieņēma, ka tas pusmūža vīrietis ar beisbola cepuri piesaktu plikpaurības sākumu un ar džemperi piesaktu noslīdējošo vēderu ir viņš pats.
1: Gangas Hanas romānu Veģetāriete izdevusi Zvaigznē ABC, tulkojusi Ilze Šestere, kura mūs mazliet izglītoja arī korejiešu valodas īpatnībās. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane. Ilze Šestere vēl stāsta par Gangu Hanu, viņas romāniem un Nobela prēmiju.
2: Viņa saņēma par darbu kopumā.
3: Par darbu kopumā, jā.
2: Jā, savas dzīves darbu.
0: Tas ir, viņa ir dzimusi 1970. Gadā, un tas bija par mūža ieguldījumu.
2: Jā.
3: Bet ir jau citi romāni, jaunāki, vai ne?
2: Jā, ir vairāki romāni. Pati visu līdz galam izlasījusi es neesmu, nevienu no pārējiem romāniem, bet man mājās stāv plauktiņā.
3: Ir, jā.
2: Jā, esmu gatava lasīt tālākos. Īpaši interesants ir latviskas viņu varētu tulkot nosaukumu kā Zēns nāk, kur ir par notikumiem Guangzhou pilsētā 80. Gados reāli notikumi, kad pilsēta tika valdības ielenkta, netika cilvēka ārā un tika apspiesti protesti, kas bija pret valdību esošo tajā brīdī. Ļoti sāpīgs moments Dienvidu Korejas vēsturē, un viņa to apspēlē no tāda kā zēna gara skatu punkta, kas to piedzīvo.
0: Nu, bet atgriezīsimies pie Veģetārietes.
2: Jā.
0: Taču viss skaidrāk un dīvaināk viņam atmiņā bija iespiedies kliedziens, kas tajā mirklī izlauzās no svainas krūtīm. Izspļāvusi gaļas gabalu, viņa pacēla augļu nazi un pēc kārtas dzēlīgi nopētīja ikvienu klātesošo ģimenes locekli. Kā zvēram, kas iedzīts stūrī, viņas acis nemierīgi šaudījās uz visām pusēm. Kad beigās asinis šļācās no svainas plaukstas locītavas, viņš noplēsa gabalu no palaga un aptina to apievainoto vietu un tad uzmeta viņas spokam līdzīgo ķermeni sev uz muguras. Pats brīnīdamies par savu apķērību un veiklību, viņš skrēja lejā uz stāvvietu. Vērojot, kā besamaņā esošajai svainē tiek sniegta neatliekamā palīdzība, viņš pēkšņi sadzirdēja, kā kaut kas viņa paša ķermenī ar sausu krakšķi izslīd un pamet viņu. Viņš līdz šim brīdim nespēja līdz galam izskaidrot, kas tā bija par sajūtu. Šis mēģinājums bija

0: impulsīvas, bet viņa varētu to atkārtot. Nākamreiz viņa visu varētu veikt daudz piesardzīgāk un izplānot rūpīgāk, tā lai neviens vairs nespētu iejaukties. Pēkšņi viņš saprata, ka patiesībā cer, ka viņa nepamodīsies.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisu un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītava.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams,
2: kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Sveiciens, klausītāji! Sveiciens, Žuli!
0: Sveika, Dārte! Sveika, klausītāji!
1: Šī epizode būs īpaša un lieki nesolot arī maģiski, vai ne, Žuljien?
0: Patiesi. Šoreiz esam izvēlējušies ne priednostatīt, bet blakus stādīt Viestri Kairša biogrāfisko filmu Uļa, kā arī 90. Gadu tādu hitu televīzijas filmu daudziem no mums praktiskā maģija, drīzāk tās otro daļu, kas arī tikko kā ir nonākusi pie skatītājiem Latvijā.
1: Jā, klausītāji, visticamāk, šī izlase rada daudz jautājumu, un mēs mēģināsim Žulienu un tiem atbildēt. Ar ko mēs, Žulien, sāksim?
0: Es domāju, ka no sākuma mums noteikti ir jāskatās pašiem savā sētā, un sākam ar Uļu.
3: Она уже большая. Всю мужскую работу делает.
4: Большая? Это не значит взрослая.
5: Бум, ieliec manās rokās, nu?
1: Padomju Latvija, 60. Gadi. Pēc vasaras pusaudze Uļa ir garākā klasē. Vecāki nesaprot meitenes augšanas ātrumus, bet pati Uļa mēģina saprast pasauli sav apkārt. Kad rodas iespēja doties uz lielo noslēpumaino Rīgu un mācīties basketbolu ar vienaudzēm, Uļa ar asarām atvadās no dzimtās puses. Pilsēta atklājas svešādi. Ir grūti atrast savu vietu, ja vēl tikai mēģina apzināties to, kas tu vēlies būt. Žuljien, ilgi gaidītā Viestura Kairša spēle filma Uļa, kas, kā mēs esam arī izcēluši, mūsu epizodēs pasaules piemizrādi piedzīvoja īpašā skatiena konkursā, Kanu Kino festivālā un nostājās blakus ļoti daudziem kinodarbiem, kas ar treknenājumu lieliem burtiem un izsaukuma zīmēm iezīmē šo, tātad 26. Gadu, un mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi par to, ka Latvijas kino arī ir nostājies šajā kartē.
0: Tieši tā, un jāsaka, ka Uļa arī iezīmē Latvijas kino tādā nākamības aspektā, jo galu galā tā ir Latvijas nominācija ASV Kino Akadēmijas balss Oskars šim te klaimam. Un jā, Dārta, Viestris Kairš turpina to, ko varētu saukt par Latvijas vēstures iedzīvināšanu uz kino ekrāna te 21. Gadsimtā. Proti, klausītāji, Viestris Kairš ir atbildīgs arī par filmu Melānijas hronika 2016. Gadā, tāpat arī filma Pilsēta pie upes 2020. Gadā un filma, kas bija pavisam nesen šķiet, janvāris 2022. Gadā. Katra no filmām aplūko savu laika posmu, un nu mēs esam nonākuši līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem, caur ļoti specifisku, ļoti unikālu skatu punktu. Dārta, kas tev ir sakāms par Uļu? Tu filmu esi jau redzējusi, atklāji mums lūdzu šo te skatienu.
1: Jā, esmu redzējusi filmu vairāk kārt, un man arī bija tā brīnišķīgā iespēja būt klātienē Cannes Kino festivālā un redzēt filmu Debussy zālē Cannes pilī. Un tas, kas manuprāt ir būtiski, mēģināšu rezumēt tādos trīs ātros tiešveidīgos kārtojumos proti, pirmkārtām Uļa ir ārkārtīgi spēcīgs konteksta kino, bet arī darbie klausītāji nepārprotiet, jūs nesagaidīsiet no Uļas to pašu, ko ierasti no citām Latvijas vai basketbola sporta drāmām. Proti, ja mēs varam izcelt sapņu komanda 1935, tātad Aigara Graubas filmu, var arī salīdzinoši nesen. Pagājušā gada rudenī mēs ar Žulienu recenzējām Dzintara Dreiberga

0: Tētē, leģendas dzimšana, Viesturs Kairišs kopā ar Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir šīs ieceres lolotājs un arī ir saņēmis leģendārās basketbolists Uļjanas Simjonovas svētību, viņam atveidot viņu, dodas pavisam citā virzienā. Un mēs varētu runāt, Žulien, par to, kā ir mainījusies šī biogrāfija uz ekrāna, jo daudzkārt mēs esam izcēluši, ka pēdējos gados šī tendence ir izvēlēties vienu nogriezni, to izgaismot un atrast šajā vienā dzīves nodaļā ārkārtīgi daudz būtisku, nu, līdzīgi tā kā mūzikā šo vadmotīvu, tāpat līdzīgi arī filmu scenārijā.
1: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
2: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt, tamdēļ runājam.
0: Un tad līdz ar to mēs nonākam tiešām pieaugšanas stāsta schēmā, filma rit, ātri, nepiespiesti, nu viens epizodes uz nākamo, kā viena piespēle laukumā uz nākamo, un mēs iepazīstam Uļu, kas ir pusaudze un dzīvo kopā ar savu ģimeni, un mamma atveido aktrisi Čulpānu Hamātavu, tēvu lietuvietis Aleks Kazanevičus, un Uļa ir sava ceļa sākumā, ne tikai lidotos uz Rīgu, spēlētu basketbolu, atrastu sevi, bet arī lielā mērā kļūtu par tādu nacionālo ikonu mūsu pašu arī pašnoteikšanās stāstā. Tātad ir viens šis individuālais narratīvs, kas kaut kādā mērā un kas raksturīgi ir Viesturu Kairišu filmām, arī veido šo nacionālo audeklu. Un te Uļa netik daudz ir veidot kā šis te arhetipiskais kultūrvaronis, bet vairāk kā spogulis pašai sev, mēģinot saprast, kā viņi ieraugs sevi, savu valodu, savu kultūru, un būtiski tas, ka filmas laikā Uļa, tātad filmas varona, apgūst latviešu valodu.
3: Es atklāšu klausītājiem, man vēl nav bijusi iespēja noskatīties Uļu. Un es ar filmu esmu iepazinies pastarpināt proti caur ārvalstu un nu jau arī pašmāju kritiķu un kino apskatnieku acīm. Kas varbūt šīs filmas TTT tīklā un Uļu saista? Pieņemsim ārzemju apskatnieki bieži vien uzsver to, ka šī nav gluži sporta drāma tādā klasiskā izpratnē. Vai tu piekristu tam?
0: Jā, to ir iepriekš arī minēju. Manuprāt, filma vairāk tiešām nodarbojas ar to, ko mēs saucam par šo introspekciju, tātad skatienu, kas ir vērsts iekšup. Un līdz ar to ir skaidrs arī lielā mērā tas Kārļa Arnolda Avota arī aktieriskais uzdevums, ka viņš kaut kādā mērā mēģina nemitīgi tulkot emocijas, noteikt veidu psiholoģiskos stāvokļus, un tā pašā laikā nevis tipizē. Manuprāt, to ir ļoti būtiski nodalīt, jo mēs Latvijā esam redzējuši ārkārtīgi daudz vēsturisko melodrāmu, vai arī filmu, kuras mēs varam dēvēt par vēsturiskām, vai reflektē par pagātni, kas mēģina tipizēt noteikumus tam, kā sabiedrība uzvedās, kā rīkojās, kādas bija normas. Šajā gadījumā filma Uļa nenodarbojas tik daudz ar šo, bet, protams, laikmets tiek iezīmēts, un to dara filmas mākslinieci Ieva Jurjāna kopā ar komandu, bet tas tiek darīts tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai mēs notvertu kontekstu. Filmā ir mazāk šo, mēs varētu saukt par tādām žanra vai nomenklatūras nodevām attiecībā uz šo zaidgaisu, jeb laikmeta garu, jo nemitīgi centrā ir viens tēls caur kuru mēs ieraugam visu apkārtējo pasauli. Un ir skaidrs, ka šī subjektīvā uztvere ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir lielā mērā arī likumsakarīgi ir izvēlētā Vojteha Starona vizualitāte, mizanscēnas, kas ir melnbaltas, bet tās nav tiešām klasiskā, mēs teiktu, tāds kirašuro, tāds skaidri melns un balts dalījums, bet drīzāk tāds laikmeta duļķis labā nozīmē, un ārkārtīgi atjautīgi risinājumi kadru kompozīcijās, arī mizanscēnu režijā, un tur ir daudz ārkārtīgi citas smalkas, vizuāli, pat kvazi barokāls detaļas.
3: Dārte, ja mēs runājam par Viesturu Kairišu iepriekšējiem darbiem, to starp arī minētajiem, ir kaut kādas tēmas, kas atkārtojas. Viena no tām tā ļoti vienkāršota būtu lauki un pilsēta, vēl viena jauns cilvēks un šis te pieaugšanas stāsts vai kļūšanas stāsts drīzāk. Šajā gadījumā mēs runājam arī dzen par Uļjanu Semjonovu kā sievieti no vecticībnieku dzimtas, Tātad viņa bērnība ir pavadījusi medumu pagasta pabēržos. Un es vēlējos tev vaicāt, vai filmā, teiksim, šis te ticības jautājums, jo mēs varētu par to kaut kā tā teoretizēt, ka ticība, nodošanās dievam, nodošanās sportam, ka šīs ir kaut kādas radniecīgas tēmas, vai tas tiek risināts šādā veidā filmā, vai tomēr basketbols ir viena lieta un pastorāli ir cita lieta, vai varbūt tā nemaz nav pastorāli, jo tu piemini šo te duļķi.
0: Jā, Žulien, es pilnīgi piekrītu, ka mēs esam ieraudzīt Kārļa Arnolda avota atveidoto uļu kā kalpotāju. Bet tādā tiešām sazemētā, neeksaltētā veidā, ar skaidru mērķi. Un tas, ko, manuprāt, filma arī dramaturģiski izceļot arī, protams, ka scenārija līdzautoru lokā nav ne tikai Kārls Arnolds avots, viņam gan, protams, pieder šī autorība filmas kontekstā, bet arī Līvija un Andris Felmaņi, ar kuriem sapcīt Viesturs Kairiši sadarbojies filmas janvāras kontekstā. Bet filma lielā mērā paralēli šiem kalpošanas narratīvam vēlmēja piederēt caur kalpošanu, kas, man liekas, ir būtis ne tikai caur ģimeni, ticību, kopienu, bet arī caur komandu un vienaudzēm un arī treneriem. Un te ir būtiski arī izcelt, ka lomas vēl līdztekus atveido Arturs Krūskops un Kaspars Dumburs. Tad viņi ir jauniešu Rīgas TTT kluba treneri. Manuprāt, ārkārtīgi svarīga ir tieši uļas šī transformācija. Tā ka mēs runājam ļoti daudz par šīm apzinātajām, izvēlētajām ģimenēm, filma ļoti smalki, un to es konstatēju faktiski tikai pēc filmas noskatīšanās otro reizi, piedāvā to telpu parasti, ka mēs neapzināmies, cik svarīga ir šī izvēlētā dzīves ģimene, kas ir tavi draugi, kolēģi arī nereti, vai līdzcīnītāji vai līdzbiedri, jebkas, kā mēs to varam saukt. Un manuprāt, filma uļa lielā mērā ir par to, ka šī izvēlētās ģimenes koncepcija ir tikpat spēcīga, cik ģimene, un viena otru neizslēdz. Un, manuprāt, filma piedāvā tādu ļoti organisku, nemelodramatizētu skatījumu uz šo.
3: Filmas uļa kontekstā pavisam noteikti viens no tādiem skaļāk izskanējušiem faktiem ir, protams, tas, ka galveno lomu atveido aktieris. Un tā ir lieta, kas tiek arī apspēlēta dažādos veidos ārvalstu recenzijās, un proti arī viena no skaļākajām lietām, kas ir izskanējis par šo filmu šeit pat vietējā kontekstā. Kā tev šķiet, vai Kārļa Arnolda avota un Uļjanas Semjonovas dzimumu atšķirība filmā tiek kaut kādā veidā instrumentalizēta? Ko Viesturs Kairiši dara ar šo apstākli? Vai izliekas, ka tāda nav?
0: Es gribētu izcelt, ka tas nav notikums pirmo reizi Viesturi Kairiši radošajā dzīvē. Pirms vairākiem gadiem Dēls teātrī Lielajā zālē tap izrāda Brands, kurā Henrika Ibsena mācītāju, kalpotāju Brandu. Viņš padarīja kopā ar Ievas Segliņas brīnišķīgo fenomenālo monumentālo darbu par sievietes ceļu. Un, manuprāt, šie divi gadiem, protams, ir atšķirīgi, jo te ir īpaši jāizceļ, ka Kārlim ir izveidojušās vēl pirms Uļjanas Semjonovas došanās mūžībā personīgas attiecības. Avots uzticēja Semjonovai savu ieceri un neslēpja to, ka kaut kādā mērā tas ir viņa mūža Hamlets. Un ja mēs runājam par šo instrumentalizāciju vai avotam atveidojot sievieti, tas tiek risināts kaut kādā mērā manipulatīvi vai falši, es tā visu neuzskatu, bet īpaši noskatoties filmu arī vairāk kārt, bet es pieņemu, ka skaidrs un tam, kam es pat esmu sekojis līdzi, kāda ir šīs filmas recepcija, kādas ir atsauksmes recenzijas citvietīs pēc kanām. Protams, ka mēs, Latvijas skatītāji, esam vairāk piedēstīti šim kontekstam, un mēs ļoti labi zinām Uļjanu Semjonovu un viņas personību, viņas vizualitāti, viņas izskatu, viņas tiešām augsto stāvu. Līdz ar to, manuprāt, Kārlis netik daudz ilustrē ideju par sievieti, bet par iekšējo emocionālo pasauli. Un, manuprāt, tas kaut kādā mērā ir ārkārtīgi svaigs pagrieziens tajā, kā mēs reflektējam par mūsu sabiedrībai svarīgām figūrām. Un šajā gadījumā tā ir Uļjana Semjonova, par viņu kā par cilvēku, nevis kā par ornamentu.
1: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies.

0: pārkrīti ķelīgstu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
2: Es domāju, tā noteikti būs viena no šī gada neprestākajām kino pieredzēm. Tātad klausītāja filma Uļa ir kinoteātros jau no 16. septembra. Tikmēr mēs varētu iet citā virzienā. Ja Uļa tiek risināta melnbalti, tad mūsu nākamā apskatītā filma, kā es lasīju vienā zibrecenzijā, izskatās tā, kā kāds būtu uzņēmis darbu ar ieslēgtu lielo gaismu, tātad tīrīšanas gaismu. Proti Dānietes Suzannas Bīres filma Praktiskā maģija 2.
3: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time. And never broken.
4: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah.
2: Mīlestība ir spēcīgākais maģijas pabeidz. Šo aksiomu no jauna būs jāatklāja Owens un māsām, kurām jau atkal būs jāsaskaras ar lāstu, kas mužība aizsauc sieviešu otrās puses. Kā izrādās, neviens lāsts nav nesalaužams, taču vai ģimenes sievietes būs gatavas samaksāt briesmīgo cenu par iespēju mīlēt bez bailēm? Dārta. Dānietes Suzannas Bīres sīkvels vai turpinājums režisora Tomasa Dāna 1998. gada filmai Praktiskā maģija man, teiksim, nāca kā tāds zināms pārsteigums. Klausītāji, režisori saņēma Oskaru un arī Zelta Globus par labāko ārzemju filmu 2010. Gadā. Tas bija sociālais trillers Labākā pasaulē. Taču mēs viņu atkal iepazinām kā pamatstraumas kino veidotāju 2018. Gadā ar asa sižeta fantāzijas filmu Putnu kaste. Atceries, Dārta, nevar neko redzēt, var tikai klausīties putniņos, kur galvenajā lomā bija Vācijas izcelsmes amerikāņu aktrise Sandra Bullocka. Dārta, kā tev šķiet, kāpēc šī filma ir tapusi?
1: Goda vārds es nezinu, bet es varu pateikt to, ka Suzannai Bīrei ir bijušas labas filmas, piemēram, 2004. Gada filma Brāļi, kas ir piedzīvojis arī savu Hollywoods remake un arī pēc kāzām 2006. Gada filma. Līdz ar to arī klausītāji, Julian, es teiktu, ka likumsakrīgi, ka pēc tik veiksmīgiem mākslas un festivāla kino darbiem, kas piedzīvo visos te kontinentos savas nākamās iterācijas, viņa ir uzaicināta strādāt Hollywoodā un nekur nedoties projām.
2: Ak, Hollywooda.
1: Un jāatminās, ka šo pašu nostaļģijas slitkalniņu arī ir piedzīvojis filma Hokus Pokus, un klausītāji noteikti redzēja šo 93. Gada filmu ar Bettu Midleri, Sāru Jessica Parkeri, kas arī iezīmēja šo 90. Gadu it kā feministisko diskursu, bet tieši caur raganu tēliem, un šo piemēru ļoti daudz ir, mēs gan vēl parunāsim, Žulienam arī ir savā pūrā darbi, bet es domāju, ka tas ir mēģinājums nodarboties ar to, ko akadēmiskajā vidē sauc par nostaļģijas ciklu. Tātad katrs darbs, lai vai tas ir bijis veiksmīgs vai piedzīvo savu pēcveiksmes stāstu, ik pēc 15-20 gadiem ir jāielēž atkal kinoteātra vēnās.
2: Zini, kas man šķiet visjocīgāk, skatoties vēlreiz šīs franšīzes, nu jau pirmo daļu, 98. Gada filmu, sapratu, ka tā jau tobrīd īstenībā nodarbojās ar nostaļģijas konstruēšanu 90. Gadiem, kas nemaz neeksistē, un tad šeit sanāk tāda vēl viena kūkas slāņa būvēšana 90. Gadi, kā mēs joprojām atceramies un zinām, ir lielu pārmaiņu, lielu sociālo tekstūru laiks, un šeit viss ir nogludināts tā kā tik ļoti, ļoti jau pirmajā filmā. Un otrā filma šķiet, ka jau to gludumu pārceļ kaut kādā plastiskā kvalitātē.
0: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
2: Klausītāji, ātri iezīmējot sižetu, Praktiskā maģija 2 pievērš jau nākamajai raganu paaudzei, proti Sallijas meitām Antonijai, lomā ar Maisie Williamsu, kur atceramies kā Arju Starku no Troņa spēlēm, un Kailijai, lomā ar Joja Kinga, kur iespējams atcerēsimies no Loža ekspreša ar Bredu Pitu 2022. Gadā, un proti viņu mīlas nedēļa.

0: ģimenām. Un lai kā mēs arī no tā bēgtu, kā pirmajā, tā otrajā filmā nekas svarīgāks par dabūšanos šīm te maģiskajām sievietēm nav. Bez vīrieša nav ballītes, ne tā?
1: Jā, un, protams, būtisks ir Owensu ģimenes, galvenokārt sievietēm uzliktais lāsts, ko ir paveikusi viņa priekštece un tamdēļ. Otrās daļas, liela daļa filmas norisinās Londonā, un tur mēs satiekam brīnišķīgo aktieri Lee Pace'u. Bet, Džulija, mēs runājam šo 90. Gadu nostaļģiju, man šķiet, ka ir jau pagājuši vairāk gadi, tīpaši pēc pandēmijas, kas šīs sliedes mazliet ir kaut kā pārkārtojusi, bet, manuprāt, tas zīmīgākais, ar ko varbūt kā zīmi ienāk praktiskās maģijas otrā daļa, ir tas, ka šīs filmas pieder mūsu atmiņai par to laiku, kad vēl nebija interneta, nebija tik momentānas komunikācijas, kad mēs vēl devāmies satikt draugus pagalmā vai arī klauvējām un zvanījām vecākiem, vai mēs gājām uz bibliotēku, lasīt grāmatas vai ņemt jaunākos žurnālus. Tā bija pavisam cita zīme. Un jautājums, vai otrā daļa mēģina mūs ievest šajā pašā stāvoklī, es gluži neteiktu, ka tas ir mēģinājums darīt to, bet kaut kādā mērā vienkāršot atgriezt pie tāda feministiska sieviešu kino, pat arī lielā mērā bez ambīcijām piepildītas pieredzes, to gan mēs varam teikt, un te, manuprāt, šī ir vistuvākā, ciešākā līdziniece Sātans prāts brunčos otrajai daļai.
0: Tas ir, protams, pieņemot, ka Sātans prāts brunčos vai filmu praktiskā maģija patiesi ir jau kādā veidā feministiski motivētas
1: filmas. Tieši tā, bet, manuprāt, Sātans prāts brunčos vismaz mēģināja kaut ko darīt. Kaut
0: Jā,
1: ko nu, mēģināja
0: praktiskā
1: darīt.
0: Praktiskā maģija nemēģina. Tas ir pavisam skaidrs. Nē, paga, man ir tēze, ko gan praktiskā maģija varbūt mēģina. Jā?
1: Lūdzu.
0: Man šķiet, ka tā mēģina iespējami daudz vienā kadrā atrādīt Nicole Kidmanu un Sandru Bullocku. Un šis uzdevums, patiesības sakot, ir svarīgāks gan par tēlveidi, gan sižeta loģiku vai pat aktieru nodarbināšanu. Piemēram, Macy Williams faktiski, manuprāt, būtu varējis palikt mājās. Un pat Kidmana un Bullocka patiesības sakot runā vienkāršajos te eksponējošajos un pēc iespējas garākajos dialogos. Un tas patiesības sakot, nu, lielā mērā šo filmu ieliek televīzijas filmu tādā tradīcijā, kur ir svarīgi visu laiku skatītājiem, kas iespējams ir aizskrējis uz tolti vai taisa sviestmaizi virtuvē, atgādināt, kas tad notiek, pat ja ekrāns uz to mirkli nav redzams. Un visbeidzot vēlos atgādināt, ka it īpaši 80. un 90. Gadi mums ir snieguši ļoti daudz raganu stāstus, kas tiešā vai netiešā veidā komentē sievietes lomu savā gadsimtā. Vēlos te atgādināt Džordža Millera Īstvikas raganas 87. Gada filmu, kas pievērš mazpilsētu puritānismam un tā pretmetam, un īsti neidealizē nevienu ne otru Andrew Fleminga burvestību, jeb The Craft, 98. Gadā, kas piedāvā raganību kā pubertātes un pusaudzīgā protesta metafora, pat amulets un Sabrina pusaugu burve, patiesību sakot, dara kaut ko vairāk ar Jā. Šo. Praktiskā maģija jau sākotnēji bija eskeipismu darbs, taču otrajā daļā tā vieta, uz kuru aizbēgt, jāsaka, jau ir tik nosūkāta ledene, ka man patiešām prasījās otro ekrānu, kurā paskatīties.
1: Bet, žiniet, tā ir labāka, manuprāt, analoģija, ka tu dodies uz kinoteātru un zem roku tur atrodi kādu ļoti aizvēsturisku košājumo gumiju.
0: Nu,
1: uz muzeju arī negribas nest, vai ne? Nu, tā ir tā situācija.
0: Nu, tā ir, ja nu vēl ir tā garšiņa palikusi. Jaunedēļ recenzēsim amerikāņu pagrīdes klasiķa Grega Raki romantisko komēdiju ar mazliet maldīgu nosaukumu. Es gribu tikai seksu, kas apsmaida labbūtības, seksa industrijas un arī laikmatīgās mākslas kuluārus. Taču tāpat mēs arī pārsteigsim. Visi jau nevar uzreiz pastāstīt.
1: Lai uzzinātu turpinājumu un pārsteigumu, sadzirdamies jau nākamnedēļ. Ceturtdien, 2.35. Un tikmēr, paldies, Žulien, paldies, klausītāji.
0: Paldies, paldies, atā.
1: Atā.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
3: Kur

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma Maskavas apgabalā deg noliktavas un naftas pārstrādes rūpnīca. Ģemenes hutiešu nemiernieki apšauda Rijādu. ASV brīdina, ka kardarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. Aptuveni 200 valstīs un teritorijās arī Latvijā norisinās pasaules talka. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 101 drons notriekts, neitralizēts vai par tiem zaudēta vadība. Fiksēti trāpījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofjino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plaši ugunsgrēki. Telegram kanāls Ostrožna Novosti raksta, ka pēc drona uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelta vai pārcelta vairāk nekā 150 lidojumu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorovjovs paziņoja, ka drona uzbrukumā 2 cilvēki gājuši bojā, vēl 6 ievainoti. Pēc viņas sniegtās informācijas naktī Maskavas apgabalam uzbruka 249 droni. Bet Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja par visplašāku Ukrainas drona uzbrukumu Maskavai. Kopš vakardienas visās robežās atvairīt vairāk nekā 1600 dronu, no tiem 450 tuvojās Maskavai. Tā paziņoja Sobjaņins. ASV prezidents Donalds Trumps saīsināja savu nedēļas nogales atpūtu ar pilsētas rezidencē Camp Davidā, lai negaidīt atgrieztos Baltijanamā. Tas notika pēc tam, kad Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki, kas pēdējā laikā guvuši nozīmīgus teritoriālus panākumus karā pret Jemenas valdības spēkiem, raidīja balistisko raķeti uz ASV sabiedrotās Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Vairāk par šo tēmu stāsta Rustams Šukurovs.
3: Lai gan Trumpa atgriešanās Baltajā namā no ārpilsētas rezidences Camp Davidā bija plānota tikai šodien, ASV prezidents atgriezās Vašingtonā vakar vakarā. Trumpa administrācija neskaidroja, kāpēc viņš atgriezās ātrāk. Taču ASV prezidenta plānu maiņa notika laikā, kad Saudarābija paziņoja, ka Irānas atbalstītais Jemenes hutiešu kaujinieku grupējums sestdien izšāva balistisko raķeti uz Rijādu. Raķete tika raidīta pēc tam, kad netālu no Saudarābijas galvaspilsētas startautiskās lidostas izcēlās ugunsgrēks. Uz šo notikumu fonā ASV valsts departaments izplatīja drošības brīdinājumu, aicinot ASV pilsoņus ievērot pastiprinātu piesardzību un sagatavoties iespējamiem ceļošanas traucējumiem saistībā ar jauniem Irānas atbalstīto hutiešu kaujinieku uzbrukumiem Saudarābijai. Šis militārais konflikts var strauji sāsināties, teikts ASV departamenta izplatītajā brīdinājumā. ASV telekanāla CNN nacionālās drošības analītiķis Aleks Plitsas, pamatojoties uz sev zināmo informāciju, atzīmējis, ka Camp Davidā tika rīkota sanāksme, kurā tika apspriesta iespējamā ASV rīcība Jemenā. Hutiešu pārstāvis Jahja Sarī paziņojas, ka grupējums sestdienas uzbrukumā Saudarābijai izmantojas lielu skaitu balistisko un spārnoto raķešu, kā arī bezpilota lidaparātus, mērķējot pa karalistes galvaspilsētu un tās naftas un gāzes kompānijas Aramco objektiem piekrastas pilsētā Janbu. Sarī arī piebildis, ka uzbrukumi bija veikti atbildot uz Saudarābijas noziedzīgajiem mēģinājumiem uzbrukt Jemenas galvaspilsētai Sanai, kas pašlaik atrodas hutiešu kontrolē.

0: kontrolē. Saspīlējums starp hutiešiem un Rijādu sāsinājies pēc tam, kad grupējums šomēnes īstenoja plaša mēroga ofensīvu pret Saudarābijas atbalstītajiem Jemenas valdības spēkiem, pārņemot kontroli pār teritorijām Sarkanās jūras piekrastē un salām strateģiski nozīmīgajā Bābel Mandeba šaurumā. Līdz ar sauzemes ofensīvu Jemenā hutieši īstenoja dronu uzbrukumus Saudarābijas militārajiem objektiem un naftas infrastruktūrai. Aptuveni nedēļu pēc šiem uzbrukumiem Saudarābija, kuras vadītā koalīcija vēl 2015. Gadā iesaistījās Jemenas pilsoņu karā, vērsās pie ASV ar lūgumu sniegt atbalstu cīņā ar hutiešiem. ASV medija, atsaucoties uz saviem avotiem, tolaik vēstīja, ka Vašingtona informējusi Rijādu par nevēlēšanos iesaistīties tiešās militārās darbībās. Vienlaikus ASV izteica gatavību sniegt Saudarābijai atbalstu izlūkošanas informācijas apmaiņā un palīdzēt noteikt iespējamos militāro triecienu mērķus. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Šodien aptuveni 200 valstīs notiek pasaules talka. Latvija šogad tajā iesaistās ne tikai ar vides sakopšanu, bet pirmo reizi arī ar globālu tiešraidi, kuras centrs atrodas Rīgas Ratsnamā. Tiešraide sākās pirms stundas, pulksten 11. Un notiks līdz 7. Vakarā. Ratslaukumā šobrīd atrodas mūsu kolēģe Baiba Kušķēra, kur esam sazinājušies. Sveika, Baiba, kā norit šī tiešraide un kas tajā piedalās, par ko tu runā?
2: Sveiki, Ģirt, sveiki, radio klausītāji. Jā, tiešraide sākās tieši pirms stundas. To vada populārs īru žurnālists Kolms Flins, kurš labi pazīst Baltijas valstis, ir veidojis par tām dokumentālo filmu. Un tiešraide viņš sāka no Rātsnama torņa ar lielu caurspīdīgu lietussargu, tādā ļoti priecīgā un saulainā noskaņā, kas bija jauks kontrasts ar lietaino laiku Rīgā. Fonā viņam bija redzams Nacionālās bibliotekas siluets un mazliet tāda dūmakaina un miglaina Rīgas panorāma. Viņš arī mazliet pastāstīja par Rīgas arhitektūru, ar ko vispār Rīga ir īpaša. Un kopumā jāsaka, ka šī tiešraide ir arī tāds labs Rīgas un arī Latvijas popularizēšanas pasākums. Jā, bet tā centrā, protams, tā tad ir pasaules talka. Un tiešraides laikā visu laiku notiek saslēgšanās arī ar citām valstīm, kas rīko šīs talka. Kas, piemēram, pasaules talkas līdera Heidi Solbe atradās Ķīnā un arī ar viņu tur notika saslēgšanās. Tāpat bija saslēgšanās ar Vāciju, Igauniju un citām valstīm. Tiešraides centrs tā tad ir Rīgas Rātsnams, bet tiešraidi var vērot arī Ratslaukumā uz lielā ekrāna, kā arī pasaules talkas YouTube kanālā, Latvijas lielās talkas Facebook lapā un iespējams vēl kādās sociālajās vietnēs. Ratslaukumā ir izveidota arī tāda tematiska telšu pilsētiņa, kur notiek radošās darbnīcas un izstādes, ko aicināts apmeklēt tik viens, bet jāsaka, diemžēl, laiks pagaidām ir lietains apmeklētāji, tāpēc ir pavisam nedaudz, bet ir cerības, ka laiks uzlabosies un varbūt arī cilvēku vecrīgā pamazām kļūst vairāk ģirt.
1: Jā, tu pieminēji lielo talku, tā Latvijā tradicionāli notiek pavasarī, vai šai pasaules talkā ir kāda saistība ar lielo talku?
2: Tas ir abas pat ļoti, ļoti cieši saistītas, jo pasaules talka ir izaugusi tieši no Baltijas valstu, to starp Latvijas talku pieredzes, un abas kustības Latvijā organizē vienu un tā pati komanda, kuras līderi ir Vita Jaunzeme. Viss sākās 2008. Gada pavasarī Igaunijā, kad 50,000 cilvēku vienā dienā sakopa savu valsti, un tad no kaimiņiem iedvesmojās arī Latvija. Un tajā pašā gadā sarīkoja lielo talku, kas, kā zināms, ir ātri kļūst par tādu ļoti nozīmīgu notikumu. Un tieši redzot šos Baltijas panākumus, šī iniciatīva arī ieguva pasaules mērogu. Un pirmā pasaules talka notika 2018. Gadā un pirms diviem gadiem ANO pasaules talku iekļāva savā starptautisko dienu kalendārā. Un tās datums tad ir tieši 20. septembris, tātad šīs dienas datums.
1: Jā, nu un vai mēs tikai rīkojam šo tiešraidi vai arī praktiski talkojam šodien?
2: Nu, šodien gan tik aktīvi un plaši kā pavasarī nē, bet par dažiem pasākumiem ir zināms. Piemēram, Jēkabpils novada zvejnieku līcī talcinieki šodien veido Latvijā jau 10. Laimes koku parku. Ir plānot arī Liepājas ezera krasta sakopšana, bet Mārupes novadā pie Beberbeķa ezera aktīvisti ir iesaistījušies invazīvās vārpainās korintes ierobežošanā. Pilnīgi iespējams.

0: ka vēl kādās vietās kaut kas notiek.
1: Jā, paldies, kolēģe Baiba Kušķe no Rāclaukuma, kur lielās pasaules tālkas tiešraidi. Ik viens vēl var atrast, kur pielikt savu roku šodien. Bet mēs pievēršamies sporta pasaulē. Latvijas vīriešu volejbola izlase ar zaudējumu astotdaļfinālā noslēgusi savu dalību Eiropas čempionātā. Mūsējie bez lieliem variantiem atzina pašreizējo Eiropas čempionu Polijas volejbolistu pārākumu. Par to plašāk stāsta Māris Bergs.
2: Jau pirms mača bija skaidrs, ka Latvijas volejbolistiem tīkla otrā pusē pretī stāsies komanda ar milzīgu pārspēku. Poļiem pārsvars gan auguma centimetros, gan arī viņiem daudz lielāka augsta līmeņa spēļu pieredze. Poļi savu pārsvaru arī nekautrējās likt lietā jau no pirmās izspēles, viņiem regulāri izmantojot savus pirmā tempa spēlētājus tīkla vidū, kurus mūsējiem bija problēmas apturēt. Poļi visa mača garumā dominēja blokā. Šajā spēles elementā viņi sakrāja 14 punktus, turklāt regulāri aizķēra Latvijas uzbrukuma sitienus, kas viņiem ļāva apstrādāt bumbas aizsardzībā un tās pārvērst savos uzbrukumos. Spēles gaitā Latvijas volejbolisti epizodiski izvirzījās vadībā, tomēr īstu cerību pacīnīties par uzvaru kaut vienā setā mūsējiem nebija. Beigās zaudējums ar 0-3 un Eiropas čempionāts Latvijai beidzies. Turpinājumā klausāmies izlases galveno treneri Huģi Krastiņu.
3: Nu, galvenais bija neļaut viņam vinnēt tīrus punktus ar servi. Un par lielākai daļai mēs ar to tikām galā, jā, bija pāris pozicionāls kļūdas servi uzņemšanā, kad viņi guva tos punktus, bet tā mēs, nu, es uzskatu, ka noturējām servi uzņemšanu pietiekoši labi, pret ņemot vērā tā, kā viņi, ar kādu spiedienu viņi izdara no servis līnijas.
2: Latvijas sastāvā ar 11 punktiem rezultatīvākais Kristers Lanzāns, kurš devās laukumā jau pēc 6 izspēlēm nomainot trenāru Paulu Jansonu. Pretinieku sastāvā neapturams viens no viņu līderiem Tomašs Fornāls, kurš iekrāja 19 punktus. Latvijas izlases vieta čempionāta kofertējumā noskaidrosies šovakar, kad noslēgsies visi astotdaļfināli, taču komandas galvenais treneris Huģis Krastiņš kopumā turnīru vērtē pozitīvi.
3: Ja mēs analizējam katru spēles elementu, kur mēs esam pielikuši, tas viens, bet otrs, ka mēs esam sapratuši, ka mēs varam spēlēt ar šīm komandām, ar jebkuru, pat ar šo te pasaules pirmo, jā, it kā bez ieruna zaudējums, bet mēs labi kontrolējām ļoti daudz situācijas laukumā. Jā, tas, ka mēs uz tīkli kaut kur viņam zaudējām, nu, tas bija fakts, bet tas ir droši vien tas galvenais, ka mēs kā komanda iemācījāmies atrast risinājumus brīžos, kas nav mums komfortabli.
2: Arī Polijas volejbola lielākā zvaigzne Vilfredo Leons pēc mača intervijā Latvijas televīzijā uzslavēja gados jauno Latvijas izlasi.
4: Viņi gāja un cīnījās arī tad, kad nevarēja palīdzēt divi, manuprāt, viņu līderi. Mēs parādījām savu spēli un vienkārši izpildījām savus uzdevumus. Latvieši cīnījās labi, nevarētu teikt neko sliktu. Viņi centās uzbrukt ar servi, bloku, veidoja uzbrukumus, bet mēs nenodemonstrējām savu līmeni un pieredzi.
2: Polijas volejbolisti ceturtdaļfinālā spēlēs pret Vāciju, kas astotdaļfinālā Sofijā atspēlējās no 0-2 un 5 setos salauza mājinieku bulgāru sāpņus. Šodien Eiropas volejbola čempionātā vēl 4 astotdaļfināli un noskaidrosies tās komandas, kas iekļūs kontinenta meistarsacīkšu astotniekā. Māris Bergs, Latvijas Radio.
1: Un vēl par futbolu. Šodien vienā no trim Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas mačiem turnīra vicelīdere RFS viesosies pie Audas. Spēles konto stadionā sāksies 6:00 vakarā. RFS futbolisti virslīgā nav zaudējuši kopš jūnija vidus, taču šajā periodā piekāpās UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. Kārtā un Latvijas kausa pusfinālā atzina Riga pārākumu. Bet Auda, kas iekļuvas Latvijas kausa finālā un virslīgā nav piedzīvojis neveiksmes kopš jūnija beigām, pēdējās 4 spēlēs divreiz cīnījās neizšķirt un tika pie divām uzvarām. Vēl šodien pulkstenā 2:00 Ogres United Ogres stadionā uzņems Supernova, bet pulkstenā 16:00 Tukums 2000 futbolisti Tukuma pilsētas stadionā spēkosies ar Grobiņu. Līdz ar to izskana dienas ziņas 12:00. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Ivetes Vainiec un Kaspars Groskops, studijā Ģirds Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 14 grādi, rietumvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 90.

4%. Šodien Latvijā mākoņēnas no dienas vidus vietām skaidrosies, palaikam arī lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Putīs rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 m sekundē, piekarstē brāzmās

Ilgi jau 45 gadus ilgas reizniecas vadībā tuvu un tālu daudzinājuši latviešu tautas muzikālo mantojumu. Senās autentiskās melodijas kļuvušas par pamat jaunas mūzikas radīšanai, ar kur Ilgi uzstājušies koncertos un festivālos Latvijā un ārvalstīs. Mūzika skanējusi filmās, izmantot horeogrāfijā, un grupas radošais devums iemūžināts 18 ierakstu albumos. Daudz no tiem Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā zelta mikrofonus atzīti par labākajiem. Bet šīs dienas raidījums tad arī veltīts Ilgiem un viņu mūzikai.

Reta ir tāda muzikālā grupa, kurai tik precīzi zināms dibināšanas datums. Toreiz, 1981. gada pavasarī, Iļģuciema kultūras nama vadība izlēma dibināt folkloras ansambli. To vadīt uzaicināja Ilgu Reizniece, kas neierasti kārtīgiem folkloristiem varēja lepoties ar nopietnu muzikālo izglītību. Mācījusies vijoļu spēli dārziņu skolā un pirms gada pabeigusi arī vijoles klasi konservatorijā. Šīnī laikā Ilga jau bija aktīvi iesaistījusies folkloras kustībā. Darbojās gan skandiniekos, gan folkloras kopā Bizīteri.

No Ilģa pirmā mūziķa sastāv līdz šodienai, līdzās Ilgai, ierindā palicis tikai Māris Muktupāvels, kurš pievienojās grupai gadu vēlāk. Mārim mīlestību uz mūziku vispār un sevišķi tautas mūziku iepotēja vecākais brālis, šodien pazīstamais etnomuzikologs Valdis Muktupāvels. Māris nevar lepoties ar akadēmisku pieredzi mūzikā, toties pārliecinoši apguvis visdažādāko mūzikas instrumentu spēli. Kā saka Ilga, mūziķis no Dieva. Thank you.

Nodarboties ar folkloru 80. gadu sākumā, tā bija vairāk politiska nekā muzikāla rīcība, jo dziedāšanai un spēlēšanai šī žanrā līdzi neiztrūkstošināts interesi par Latvijas vēsturi, latviešu tautas senvēsturi, arheoloģiju un etnogrāfiju, mitoloģiju un tradīcijām. Visi šie temati padomjuvaras gados bija gan daļēji aizliegti, gan noklusēti temati. Folkloras ansambļi tajā laikā bija savas tautas kultūras izziņas un studiju centri.

Ieģi toreiz 80. dzima kā folkloras ansambles šī vārda tradicionālajā izpratnē, un tāda arī palika visu darbības pirmo desmitgadi. Līdzīgi citiem folkloras ansambļiem, viņi brauc pie tautas teicējiem, mācījās dziesmas un instrumentu spēli, paši gatavoja tautas tērpus un mūzikas instrumentus. Ieģi braukāja pa visu Latviju, mācot citiem ļaudīm aizmirstas dziesmas, dejas un rotaļas, stāstot par tradīcijām un paši mēģinot tās atjaunot. Jau no paša sākuma, gan muzikāli, gan saturiski, Ieģis visvairāk interesējusi folkloras senākie, sakrālie slāņi, latviešu senā mitoloģija, tradicionālā dzīves kārtība un ritums. Tā saskaņa ar dabas ritmu, gadskārtas un ģimenes godi.

Simbolisks notikums grupas radošās dzīves pašā sākumā 1984. gadā bija Rozes Stiebras un Imanta Ziedoņa piedāvājums izveidot un ieskaņot muzikālo materiālu animācijas filmē Man vienai māsiņai. Ilgošajā laikā muzicē Ilga, Māris, Irēna Matisone, Gunters Gabrānovs un Māra Zariņa. Ilga Reizniece atceras, ka 80. Gadu pirmajā pusē šādas filmas parādīšanās bija īsts brīnums. Ilga mūzikas pavadījumā uz ekrāna virknējās dažādas rituālas darbības un jēdzieni. Uguns kuršana, maizes cepšana, govs slaukšana, arājas ar arklu tīrumā. Līdz atmodai vēl bija ejam vairāki gadi, bet šinī filmā jau bija vērojams skaidri nacionāls vēstījums. 1988. Gadā Ilģiem pirmais ārzemju ceļojums. Laikā, kad jau aizbraukt uz kādu socialistiskās sadraudzības valsti bija notikums, notika kas neticams. Ilģi pirmie no Latvijas uzstājās latviešu centros Austrālijā.

80. gados Iļģi ieskaņoja kāds 10 programmas, kas glabājas Latvijas radio arhīvā. Bet plašākai publikai no visi tā pieejams divas – Bāreņu dziesmas un Šūpuļu dziesmas, kas 93. gadā tika izdotas dubulta albumā. Pirms tam bija iznācis pirmais Iļģi oficiālais ieraksts – kasete Rāmi, Rāmi. Un kopš šī laika ieviesies arī termins – postfolklora, ko izdomāja pati Ilga Reizniece, kad vajadzēja noraksturot to, ko spēlē Iļģi, lai piedalītos Tīs Auziņas festivālā Pildis. 1993. gadā Iļģiem pirmā nopietnā koncertturnē pa Angliju. Ja 10 gadus vidū Iļģi bija uz brīdi palikuši tikai trietā Ilga, Māris un Zane Šmita, tad 10 gadus beigās jau bija izveidojies tas skanējuma models, ar ko ansambls lepojās nākamajās 10 gadēs. Līdzās visdažādākajiem tautas instrumentiem tika izmantot arī visi tie instrumenti, kurus pierast redzēt, uzstājoties kādai rokgrupai.

pavērsienu šī skanējuma virzienā galvenokārt bija saistīts ar Gata Gaujenieka pievienošanos grupai 97. Gadā. Gan kā mūziķim, gan kā skaņu režisoram un producentam, strādājot pie 98. Gada albuma Saules meita, par kuru Ilģi izpelnījās ne tikai vienu no vairākām Latvijas mūzikas ierakstu gada balvām, bet arī savu pirmo lielo mūzikas balvu. Kā toreiz atzīmēja pazīstamais bundzinieks Vilnis Strots, kurš pats ilgus gadus kuplināja Ilģu skanējumu, nesmādējot arī popmūzikā lietotas apdares paņēmienus. Ilģu skanējums kļuva mūsdienīgāks, plašākam jauniešu lokam pieņemams, un tas palīdzēja veikt svarīgu misiju. Atrast šīs mūzikas ceļu pie jaunās paudzes, tai saprotamā valodā vēstīt tautas mūzikā iekodēto dzīves ziņu. Un lai arī pieprasījuma ziņā tautas mūzika Latvijā nevarēja konkurēt ar rietumniecisko popmūziku, Saules meita un arī nākamie albumi jūtami vairoja Ilģu popularitāti studentu un citu gados jaunu cilvēku vidū.

Ar muzikālo izteiksmes līdzekļu klāstu paplašināšanu grupa ilgi sagaidīja 20 gadu jubileju. Tapa folkloru koperas versija par Raiņu Lūgu, spēlēju, dancoju. Jaunā gadu 101. desmitgadē intensīvi tika ceļots. Amerikas Savienotajās valstīs reizēm tika pavadīts pat vairāk par mēnesi. Pie tam spēlēts tik pārsvarā tikai amerikāņu auditorijai. Visdažādākajos festivālos, klubos un universitātēs. Sekoja koncerti arī Ķīnā un Austrālijā. Pēc Latvijas iestāšanās 2004. Gadā Eiropas Savienībā daudz tika koncertēts arī dažādās vecās pasaules valstīs. 2006. Gadā iznāca Ilģu kāzu dziesmu apkopojums ne uz vienu dienu. Jūlijā mūziķiem sevišķi vērtīgi 4. Gadsimta jubilejas velte bija ziņa, ka šis albums atzīts par otru labāko pasaules mūzikas ierakstu Eiropā. Tā ir lielākā starptautiskā profesionāla atzinība, kādu līdz šim Latvijā saņēmuši šī mūzikas virziena pārstāvi.

2007. gadā no Iļģiem atvadījās Vilnis Strots un viņu vietu ieņēma daudzpusīgais bundzinieks Mārtiņš Linde. Tā ansambļa sastāvs palicis nemainīgs līdz šodienai. Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujunieks, Egons Kronbergs un Mārtiņš Linde. Bet nesaskaitīt, cik pa šiem gadiem dažādi mūziķi palīdzējuši bagātināt Iļģu skanējumu. 2010. gadā Iļģi aizsāk vēl kādu tradīciju. Pirmoreiz spēlē Līgo vakarā Dzegužkalnā. Izrādās, īsti āņu sajūtu var rast arī pilsētā, spēlējot augstākajā Rīgas kalnā.

lielu koncertu spēlēju, dancoju, dejoju arēnā Rīgā, kādu diez vai kādreiz izdosies atkārtot. Koncerta divās daļās Latvijas vadošie tautas deju kolektīvi, kopumā vairāk kā 1000 dejotāji no visām paaudzēm, Ilģu pašu spēlētas dzīvās mūzikas pavadījumā izdejoja daļu no horeogrāfijām, kas gadu gaitā radītas kopskaitā vairāk nekā 70 grupas dziesmām. 2018. Gadā Latvijas svinēja simtgadi un Ilģiem bija uzticēts veidot vienu no četrām daļām deju lielusvedumam Māras zemi. Un tā ir tikai niecīga daļiņa no visa, ko paveikusi skanīgākā mūziķa grupa, kur saknes joprojām atrodamas mūsu tautas gara mantojumā. Bet es, Sānsis Pavasaris, novēlot Ilģiem arī turpmāk skanēt tikpat aizrautīgi un radoši, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Krievija aizvadītie nakti uzbruka Ukrainai ar 138 droniem, no kuriem puse bija reaktīvie droni, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 101 dronus notriekts, neitralizēts vai par tiem zaudēta vadība, fiksēta trāpījumi 17 vietās, atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kijivas apgabalā Krievijas uzbrukumā gāja bojā 3 cilvēki, mamma un 2 maz bērni, tā paziņoja Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests. Savukārt Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plaši uguns grēki. Telegram kanāls Ostrožna Novosti raksta, ka pēc dronu uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelti vai pārcelti vairāk nekā 150 lidojumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņoties spēki veic uzbrukumus Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā tika izmantotas arī Ukrainas ballistiskās raķetes. Kā norāda redorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk runa ir par Firepoint ražoto balistisko raķeti Pelikan, un šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantota kaujas apstākļos. ASV prezidents Donalds Trumps saīsinājis savu nedēļas nogales atpūtu ar pilsētas rezidencē Camp Davidā, lai negaidītu atgrieztos Baltijanamā. Tas noticis pēc tam, kad Irānas atbalstītie hutiešu kaujinieki, kas pēdējā laikā guva nozīmīgus teritoriālus panākumus karā pret Jemenas valdības spēkiem, raidīja balistisko raķetu uz ASV sabiedrotās Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Varakstās Trustums Šukuravs.
2: ASV telekanāla CNN nacionālās drošības analītiķis Alex Plitsas, pamatojoties uz sev zināmo informāciju, atzīmējis, ka Camp Davidā tika rīkota sanāksme, kurā tika apspriesta iespējamā ASV rīcība Jemenā. Hutiešu pārstāvis Jahja Sarī paziņojis, ka grupējums sestdienas uzbrukumā Saudarābijai izmantojis lielu skaitu balistisko un spārnoto raķešu, kā arī bezpilota lidaparātus, mērķējot pa karalistes galvaspilsētu un tās naftas un gāzes kompānijas Aramco objektiem piekrastas pilsētā Janbu. Sarī arī piebildis, ka uzbrukumi bija veikti atbildot uz Saudarābijas noziedzīgajiem mēģinājumiem uzbrukt Jemenas galvaspilsētai Sanai, kas pašlaik atrodas hutiešu kontrolē.
1: Šodien un rīt risināsies Eiropas Savienības transportu ministru neformālā sanāksme. Tajā pārunās degvielas krīzes ietekmi uz transportu nozari, arī tehnoloģija attīstības izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ceļu satiksmes drošība ir joprojām viena no lielākajām problēmām visā Eiropas Savienībā. Šodien aptuveni 200 valstīs notiek pasaules talka. Latvija tajā iesaistās ne tikai ar vides sakopšanu, bet pirmo reizi ar globālu tiešraidi, kuras centrs atrodas Rīgas Rātsnamā. Tiešraidi vada īru žurnālists Holmes Flins, kurš labi pazīst Baltijas valsts un veidojas par tām dokumentālo filmu. Tiešraidi plānot līdz pat 7:00 vakarā. No Rātslaukuma stāst kolēģi Baiba Kušķa.
3: Viņš arī mazliet pastāstīja par Rīgas arhitektūru, ar ko vispār Rīga ir īpaša. Un kopumā jāsaka, ka šī tiešraide ir arī tāds labs Rīgas un arī Latvijas popularizēšanas pasākums. Nu jā, bet tā centrā, protams, tā tad ir pasaules talka. Un tiešraides laikā visu laiku notiek saslēgšanās arī ar citām valstīm, kas rīko šīs talkas. Piemēram, pasaules talkas līdere Heidi Solbe atradās Ķīnā un arī ar viņu tur notika saslēgšanās. Tāpat bija saslēgšanās ar Vāciju, Igauniju un vēl citām valstīm. Tiešraides centrs tā tad ir Rīgas Rātsnams, bet tiešraidi var vērot arī Rātslaukumā uz lielā ekrāna, kā arī pasaules talkas YouTube kanālā, Latvijas lielās talkas Facebook lapā un iespējams vēl kādās sociālajās vietnēs.
1: Un piebildīšu, ka šogad pasaules talkā Latvijā ar talcinieku kopīgu darbu taps arī 10. Laimes koku parks Daugavas krastā Sēlpils pagastā Zvejnieklīcī. Laimes koku parki jau tapuši līdz šim Valdemarpilī, Jelgavā, Trapens pagastā, Viļakā, Adažos, Krāslavā, Zilānos un Rēzeknē. Izskan ziņas vienos. Rīgā 16 grādi rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām gan arī skaidrosies, bet daudz viet arī pa brīdim lietus, vietām iespējams pārkona negaiss un stipras lietusgāzes. Brāzmaina.

rietumu un dienvidrietumu vējš 6-11 m sekundē, piekrastē brāzmās līdz 19 m sekundē. Gaisa temperatūra 14-18 grādu robežās, Rīgā 16-18.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Nedēļa, kas pagājusi Eiropas volejbola čempionāta fināla turnīra zīmē aizvadīta, un atkal mēs esam kopā ar jums. Es, Mārtiņš Kļavinieks, un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņš, aicināt klausītāji. Nedēļa tiešām pavadīta volejbola zīmē, taču šoreiz raidījumā nerunāsim par volejbolu, bet gan par sporta veidu, kur bumba tiek kontrolēta, pārvaldīta, nevis ar rokām, bet gan ar kājām. Es domāju, jūs uzreiz saprotat, par ko ir runa. Tas ir futbols, pasaules sporta karalis. Arī Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts nosauks gaidāmajām Nāciju līgas spēlēm. Taču šoreiz mūsu viesis būs izlases futbolists, kurš izlasē kādu laiciņu gan nav spēlējis un šobrīd no ierindas ir izsis traumu dēļ.
1: Metas futbola kluba galvenais treneris Andris Rihērts nereiz vien ir izmantojis teicienu: futbols ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas. Tā arī uz šo sarunu noteikti var attiecināt, jo Raimonds Krolis, Latvijas izlases uzbrucējs, kur gan, kā jau tu sacīji, pēdējos gadus nav bijis, izlases aptverē guvis smagu ceļgala traumu un tāpēc vismaz gadu tagad futbolu nespēlēs, aptuveni gadu. Viņš pastāstīs, kā tad notika šis nelaimīgais incidents laukumā, ja to var nosaukt, vai nelaimīga apstākļa sakritība, un kāda ir viņa plāna tuvākajai nākotnē. Bet sarunā Raimonds Krolis raidījuma otrajā daļā, bet sāksim gan jau kā ierasts riknedēļas spilgtāko notikumu apskatu, un tur gan arī volejbols. Pēc pavisam īsa brīža ķeramies klāt.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un pirmajā vietā Latvijas vīriešu volejbola izlase sasniedz Eiropas čempionāta fināla turnīra labāko 16-nieku. Tātad izkļūst no apakšgrupas, iekļūst izslēgšanas cīņās, tur gan ar 0-3 zaudē Polijai, vienai no spēcīgākajām volejbola valstsvinībām pasaulē, bet bija brīži, kad Latvijas komanda ļoti cienījami spēlēja un turējās pat arī vadībā ar pāris punktu atstatumu, bet ilgi gan tie brīži nebija. Skaidrs, ka līmeņi atšķirīgi, bet ļoti labi pieredze Latvijas komandai, bet kopumā šā Eiropas čempionāta fināla turnīrā divas uzvaras 6 mačos pret Rumāniju un pret Turciju izdevās uzvarēt, laikam jau ar pluszīmi jāvērtē turnīrs.
2: Turnīru kopumā noteikti varam vērtēt ar pluszīmi, kā jau minēju, šīs divas izcīnītās uzvaras, tas ir vairāk nekā divos iepriekšējos piegājienos Eiropas čempionātos Latvijai kopā, jo 95. Gada turnīrā mūsēja palika tukšā, toreiz arī atceramies Uģis Krasniņš spēlēja. 2021. Gadā Eiropas čempionātā vienu uzvaru tāpati pret Igauniju atklāšanas spēlē. Šajā turnīrā jau divas uzvaras. Turklāt, lai sasniegtu astotdaļfinālu, jeb labāko 16-nieku, mūsēja izvēlējās varbūt ne to vienkāršāko ceļu, proti grupturnīrā zaudēja Šveices izlasēji, bet jau tobrīd bija skaidrs, ka citu rezultātu ietekmē svarīgākā spēle patiesībā būs pret Turciju, pret tādu ļoti negribīgu Turciju, kas šķietami jau bija saņēmusi ziņas par to, ka kaut kur Antālijā ir uzklāti galdi, ir salieti dzērieni un nav vērts čamāties, tur klužā napakā ir laiks braukt atpūsties atvaļinājumā. Tā ļoti negribīgi turki spēlēja bez vairākiem saviem līderiem, bez brāļiem Lagum Džijām, mūsai uzvarēja 4 setos un nokļuva astotdaļfinālā. Tur gan poļi, kā jau teici, parādīja pārākumu un teiksim tā, laba pieredze mūsējiem par to, ko nozīmē pasaules klases volejbols, jo poļi bija labāki visos elementos, sākot ar servēšanu, servi uzņemšanu, nemaz nerunāsim par bloku, kas mūsējos nolika pie vietas daudz biežāk nekā gribētos.
1: Šī fināla turnīra laikā man bija arī tas gods pavisam uz īsu mirkli, bet tomēr parunāt ar kādreizējo Latvijas volejbola valstsvienības uzbrukuma līderu Gundaru Celitānu. Viņš izteica divas vēlmes vai piezīmes par šo turnīru. Pirmkārt, tas bija pirms spēles pret Šveici. Viņš sacīja, ka ļoti labprāt vēlētos redzēt, kā uzbrukumā beidzot atveras un sev parāda Renārs Pauls Jansons. Tas laikam kopumā

0: Šim spēlētājiem visu turnīru garumā tā arī neizdevās, īpaši pret Poliju jau ļoti agri tika nomainīts, nu, tur gan mēs varbūt kādus citus apstākļus nemaz nezinām, kādēļ tas tā, bet nu, nebija tas labākais sniegums. Nu, un otra Gundara vēlme bija, lai Juģis Krastiņš paliek ilgtermiņā pie Latvijas volejbola valstsvienības stūres, jo labās iezīmes jau tagad var redzēt, bet nu, tik un tā, viņa prāt pārāk īss laiks bijis Uģim, lai šo komandu izveidot, uzbūvēt un tā spēlētu iespējami vislabāk, cik vien var viņa vadībā.
1: Nu, Gundars Celetāns ir lietpratējis. Viņš ir viens no tiem latviešu volejbolistiem, kurš ir uzspēlējis visaugstākajā iespējamajā līmenī, arī tajā pašā Itālijas A-sērijā, kas ir viena no divām spēcīgākajām līgām pasaulē. Jā, nu, Renāram Paulam Jansonam kopumā neveiksmīgs turnīrs. Iespējams, kāda trauma, kas viņam liedza tomēr spēlēt savā līmenī, kā esam ieraduši. Jāatzīst arī pretinieki, protams, augstāka līmeņa nekā Eiropas līgas komandas, kur nu, neizskatījās viņš savā ādā. Un arī Kristaps Šmits mačā pret Poļiem jau tika nomainīts pēc pirmā seta, tur arī cik man te pačukstēja no aizkulisēm, ka tomēr ir savainojums un sāpes Kristapam Šmitam kājā, līdz ar to arī viņš nevarēja spēlēt īsti tā, kā viņš spēja.
0: Jā, nu tātad Latvijas volejbola valstsvienība liek punktu Eiropas čempionāta fināla turnīram. Nu, galvenie notikumi aiz muguras Latvijas valstsvienībai un arī punkts pielikts. Tagad jādodas nenugluži mājās, protams, kurš spēlē Latvijas klubā, tas dosies uz mājām, bet pārējie, protams, kā tu sacīji uz saviem ārzemju klubiem, nu, jānovēl, lai izdevusies sezona katram no viņiem un tad jau atkal nākamajos izlases sabraukumos, lai izdodas aizvadīt labas cīņas. Bet par Uģi Krastiņu es nezinu, tā kā tu esi mūsu Latvijas radio volejbola aģents, varbūt tu vairāk zini par viņu līguma niansēm, cik ilgs līgums viņam šobrīd ir kabatā un varbūt kādas ir Latvijas volejbola federācijas vadības vēsmas un varbūt iespējas pagarināt līgumu.
1: Es ticu, ka Latvijas volejbola federācija noteikti vēlas viņu paturēt Latvijas izlasē. Nu, pirmkārt, Uģim Krastiņam tagad sāksies darba cēliens ar Māseikas komandu Beļģijā. Šī komanda pagājušajā sezonā bija Beļģijas čempioni, kas viņiem deva vietu arī Eiropas volejbola konfederācijas čempionu līgā, kas ir tāds pats analogs futbola čempionu līgai tikai volejbolā, tāds spēcīgākais Eiropas kluba turnīrs, ļoti augsts līmenis. Domājams, ka federācija vēlēsies viņu paturēt, ko domā pats Uģis un kā tas viss atrisināsies, to gan nu, es nezinu. Es diemžēl nebiju Sofijā, lai viņiem to pajautātu, tāpēc raudzīsim. Tas noteikti būtu svētīgi, ja šāds pasaules klases treneris tomēr paliktu ar Latvijas izlases turpinātu ar to strādāt. Turklāt, nu, kulāros pietiekami daudz tiek runāts par to, ka 2028. Gada Eiropas čempionātu varētu uzņemt tieši Latvija, vienu no grupu turnīriem. Līdz ar to, tur, protams, ir vairāk stāsts par finansējumu. Šķiet, ka tiesības ir iedotas, bet tas nav izziņots oficiāli tikai tāpēc, ka nav skaidrības par naudu. Tas, laikam, ir vienīgais šobrīd kavēklis. Līdz ar to ir vairākas nianses, kas var mainīt šo situāciju uz vienu vai otru pusi.
0: Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa 3-3 basketbols. Ja pagājušajā raidījumā pirmdien mēs runājām par 3-3 basketbola izlasi vīriem, kas kļūs par Eiropas čempioni, tad nu, atkal jārunā par šo sporta veidu vai sporta veida novirzienu. Tiesa par 23 gadniekiem un pasaules kausu šajā vecuma grupā Latvijas vīri kļūši par pasaules vicečempioniem, savukārt dāmas izcīnījušas 4. Vietu. Jā, nu, kungiem tāds pamatīgs Baltijas derbijs sanāca finālā un ar 18-19 zaudējums lietuviešiem. Lietuvieši kļuva par pasaules kausa ieguvējiem šajā 23 gadnieku grupā. Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris ir tie, kas kļuvuši par pasaules vicečempioniem. Savukārt dāmām gan diemžēl nācās zaudēt cīņā par bronzas godu. Daugā ar 14-22 piekāpās Spānijai šī komanda, kuras sastāvā spēlēja Enī Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāna un Adelīna Urtāne. Bet tas, kas, protams, ir jāpaņem no šī te un jāiztulko šis notikums pavisam vienkārši. Latvijas 3-3 basketbolam aug ļoti daudz sološa jaunā paudze, un tas ir ļoti svarīgi.
1: Jā, Latvijas 3-3 basketbols un tiksim, cilvēki ap šo sportu, kas veido nu, tādu sava veidu sistēmu. Nu, mēs šeit nevaram runāt, protams, par tādu sistēmu un piramīdu kā lielajā basketbolā, bet Šī sporta veida specifiskās vides ietvarā tomēr atrodas komandas un spēlētāji, kas tīri labi iederas un spēj sasniegt pietiekami augstvērtīgus rezultātus, kā jau teica, tātad pasaules vicečempionu vīri. Nu, dāmām 4. vieta un

tomēr nedaudz ir latviski sakot cēmi par to, ka turnīrs ir pabeigts ar zaudējumu, kā vieniem tā otriem. Jo vienmēr jau ir patīkamāk pabeigt ar uzvaru vienalga, vai tas ir fināls spēle par trešo vietu vai jebkura cita spēle, bet tas tomēr dod tādu labāku pēcgašu, rezultāti pietiekami augstvērtīgi un jā.

0: pat 4 kārtas, un katrā no tām ir jāuzvar viens pretinieks, un tātad 4 spēlēs pēc kārtas jāuzvar, lai iegūtu šo vienīgo ceļzīmi 16 komandu atlases turnīrā ceļzīmi tātad uz Čempionu līgas pamata kārtu. Nu, VF Rīga komandai, diemžēl, tas neizdevās, tā apstājās otrajā no šīm 4 kārtām, tātad ceturdaļ finālā piekāpās Varšavas Džiki komandai ar 95-102. Nu, pirmajā kārtā jā, uzveic Azerbaidžānas vicečempionus Landau Lions, bet, nu, diemžēl būs jāspēlē FIBA Eiropas kausā. Es pat nezinu, vai tas ir diemžēl, jo, piemēram, lietpartēji, ar kuriem parunāju, saka, ka jāpaskatās arī tajā kopējā dalībnieku sarakstā, kas ir tajā pašā FIBA Eiropas kausā. Tur ir arī ārkārtīgi spēcīgas komandas. Jā, tā gluži nav Čempionu līga, bet nav arī tā līmeņa atšķirība tik ļoti milzīga, kā ir bijusi citus gadus, kad Čempionu līgā ir tāda pamatīga smaksvara, un tad FIBA Eiropas kausā tiešām tādas, nu, netik skanīgu vārdu nesošas komandas.
1: Noteikti nav peļams līmenis arī FIBA Eiropas kausā, un arī tur VF Rīga komandai būs ko pasvīst, lai izcīnītu uzvaras un mēģinātu sasniegt katru nākamo turnīru stadiju. Un atceramies iepriekšējos gados Čempionu līgā pamatturnīrā, tomēr klājās diezgan plāni VF Rīga komandai. Vairāk nekā 100 ielaistie punkti pret Varšavas Džiki, turklāt 40 punkti spēles pēdējā ceturtaļā zaudēt. Nu, tas ir daudz par daudz. To nedrīkst atļauties šādās spēlēs, kas tomēr tās ir kārtīgas izslēgšanas spēles, kur ir jāuzvar ar aizsardzību un ielēt vairāk nekā 100 punktus, turklāt 40 no tiem pēdējo 10 minūšu laikā, nu tad laikam tu esi spēlni izaudēji.
0: Nu viens ir skaidrs pēc šīm divām spēlēm Čempionu līgas atlasē. BF komandā ir savs uzbrukuma līderis, tas ir amerikāns Jordans Sears. Viņam 38 punkti pirmajā mačā, tas jauns vispār vienas spēles rezultativitātes rekords. Čempionu līgas atlasē savukārt otrajā mačā zaudējumā pret Varšavas Džiki. Viņam 33 punkti 34 minūtēs, kas arī ir ārkārtīgi izteiksmīgs rādītājs, no pārējie gan piebalsoja ar mazākiem skaitļiem, tāpēc beigās arī šāds iznākums. Nu, VF Rīga komanda jau 23. septembrī sāks ir Latvijas-Igaunijas apvienoto basketbola līgu pret Latvijas universitāti. Nu, tāpat arī aizvadītajās 7 dienās Rīgas dēļi rīkoja savu sezonas starta pasākumu, deva startu šāvienu šai sezonai. Viņi spēlēs Eirokausā, tātad Eiropas otrajā spēcīgākajā kluba turnīrā. Kopējais budžets 2,5 miljoni eiro, kā tas arī nepieciešams, lai startētu Eirokausā. Tas ir tas minimālais slieksnis. Nu, un algām pēc nodokļu nomaksas tērēšot aptuveni 800 tūkstošus eiro. Nu, VF Rīga atgādina no ap 560 tūkstošiem tērēs algās.
1: Nu, katrā ziņā Rīgas zēļu menedžments un komandas vadītājs Edgars Buļs acīm redzam ir labi pastrādājuši ar sponsoru naudas piesaisti. Ja reiz ir izdevies savākt šādu te budžetu, protams, raudzīsim, kā Latvijas klubiem veiksies gan Eirokausā, gan FIBA Eiropas kausā, kas ir divi atšķirīgi turnīri. Es ticu, ka klausītājiem būs neliels sajukums, ir īpaši sezonas laikā, kad mēs sporta ziņās par to stāstīsim. Tāpat arī Valmiera spēlēs FIBA Eiropas kausa pamatsacensībās, raudzīsim arī, kā viņiem klāsies vietējā čempionātā. Tomēr daudzi no pagājušās sezonas vadošajiem spēlētājiem ir devušies prom, kā būs nostrādājis komandas menedžments ar pastiprinājumiem, kas labāk iejutīsies, kurš netik ļoti, tas arī ir neatbildāts jautājums, bet Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas sezona potenciāli var būt diezgan interesanta. Ceram, ka tā arī būs.
0: Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta Nacionālās hokeja līgas klubi sāk treniņu nometnes, gatavojas jaunajai sezonai. Rīz arī pārbaudes mači, debitanti savā starpā jau cīņas ir aizvadījuši, cīnās par vietu klubu pamatsastāvā, protams, bet, nu, mums, kā latviešiem, protams, interesē, kā tad soks latviešiem. Nu, viens tāds spilgts notikums, manuprāt, ja ne notikums, tad fakts, ka Eduards Traumaks un Rudolfs Bērskalns trenējas vienā uzbrucēja virknējumā Edmontons Oilers nometnē. Tas jau ir diezgan interesanti.
1: Redzēsim, kas Maikam Babcockam ir padomā Edmontons Oilers rindās, bet, nu, tieši par Edmontons treniņu nometni runājam, tad viņi trenējas divās grupās. Rudolfs Bērskalns un Eduards Traumaks ir vienā grupā ar komandas līderiem Konoru McDavidu un Leonu Draisaitlu, taču tas neko nenozīmē, jo divi citi komandas līderi, Ryans Nugents Hopkins un Zachs Hymans, trenējas otrā grupā, līdz ar to pats

0: Fakts, ka abi mūsēji ir 4. maiņā šajā vienā grupā, nu varbūt neizskatās ļoti, ļoti daudzsološi. Turklāt tas, ka Traumaks kā hokejs, kurš nu varētu balansēt uz pamatsastāvu robežas, ir ielikts kopā ar debitantu. Nu arī, ja mēs tā skatāmies forši, tie ir divi mūsējie, bet tā realistiski skatoties, tas varbūt neizskatās nemaz tik labi viņa izredzēm tikt Edmontonas pieteikumā sezonas sākumā. Protams, sevi tagad ir jāpierāda pārbaudes spēlēs, bet ļoti liela uzmanība, protams, Albertam Šmitam un New York Rangers komandai. Daudz par viņu tiek runāts, gan galvenais treneris Mike Sullivans, kurš ar ASV izlasi uzvarēja Milānas olimpiskajās spēlēs, par viņu ir daudz izteicies. Tāpat faktiski visi komandas līderi ir par Albertu Šmitu runājuši, tīpaši Adams Fox, komandas aizsardzības balsts un arī hokejs, kurš ir saņēmis NHL labākā aizsarga balvu, tāds tīrs zolīts aizsargs New York Rangers pirmā numura pozīcijā. Nu, raudzīsim, kā Albertam veiksies. Viņš tiek iespēlēts trešajā aizsargu pārī kopā ar Brendanu Šnaideru, kurš ir pamatsastāva aizsargs. Reāls iespējas konkurēt par vietu sastāvā viņam ir. Nu, tagad atkal kā sevi parādīs treniņu nometnē.
1: Nu, un divi latvieši ir arī Florida Panthers treniņu nometnē. Uvis Jānis Balinskis un arī Sands Vilmanis. Nu, par Sandu Vilmani tādus ļoti labus vārdus tīmeklī var lasīt jau kopš pasaules čempionāta. Tur gan Florida Panthers oficiālais konkurēt. Un cilti līdz tam, ka Sandim tur veicis. Nu, un arī Liepartēji stepsezonā nereiz vien ir teikuši, ka vērojiet šo puisi. Tas būs ārkārtīgi, ārkārtīgi interesanti skatīties un uzzināt, ko viņš spēs pilnvērtīgā Nacionālās hokeja līgas sezonā. Protams, pieņemot, ka viņš izcīnīs savu vietu Florida Panthers pamatsastāvā. Kas, es domāju, manuprāt, būtu diezgan loģiski, ja viņš to spētu.
0: Sandis Vilmanis noteikti var izcīnīt šo vietu, protams, viss atkarīgs no viņa, bet nometnes sākumā viņš tiek iespēlēts ar diviem pamatsastāvu uzbrucējiem, ar Antonu Lundelu un Eetu Luustorainenu, kur ir nu, tiešām divi svarīgi spēlētāji Panthers mehānismā. Tā ir tāda laba trešā maiņa, turklāt vismaz visu oktobri vēl nespēlēs Brets Maršāns, kurš tad būtu nomināli īstais šis spēlētājs trešajā maiņā blakus abiem somiem. Šī uzbrucēja pozīcija tur ir pieejama, un Sandim Vilmanim ir visas iespējas to izcīnīt. Par viņa meistarību mēs nešaubāmies, to redzējām pasaules čempionātā. Šajā Floridas modelī, kas ir pilns ar fiziski spēcīgiem, agresīviem un ļoti meistarīgiem hokejistiem, viņš var iederēties kā zivs ūdenī, jo viņš ir tieši tāds pats kā brāļi, kā Čaki, kā Brets Maršāns. Var paprovocēt, var kādu ielikt apmalē, var izkauties, un var arī skaistā stilā iemest vārdus. Līdz ar to viņš šajā Floridas Panthers sastāvā iederas, tagad tikai tā sava vieta ir jānopelna.
1: Tik tālu par latviešu veikumu Nacionālās hokeja līgas treniņu nometnēs. Nu, lai izdodas katram no viņiem sasniegt savu mērķi, proti izcīnīt vietu pamatsastāvā un tad jau arī spēlēt Nacionālajā hokeja līgā, kuram pirmreizēji, kuram jau kārtējo sezonu, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas topam, spilgtāko notikumu apskatām. Tagad gan lielā saruna ar futbolistu Raimondu Kroli. Noskaidrosim, kā viņam ar veselību un kad viņš varētu atgriezties futbola laukumā.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls Sporta raidījums piespēlē turpinās un šonedēļ lielā saruna par sporta karali futbolu. Ļoti īpaši viesis, kuram noteikti jāsaka paldies, ka viņš ir piekritis šai sarunai, vai ne, Māri?
0: Jā, nu, pirms pāris nedēļām jau runājām par futbolu, šoreiz mazliet tādā ierastākā leņķī, un šoreiz mums pievienojas Latvijas futbola izlases uzbrucējs Raimonds Krolis, kurš gan šodien ir atnācis pie mums uz kruķiem, un tie, kas seko sporta ziņām līdz, tie zina, kāpēc, bet par to pēc brīža. Sveiks, Raimonds!
3: Sveiks. Sveiks, sveiks.
1: Jā, nu arī Latvijas izlases kandidātu saraksts gaidāmajiem mačiem ir publiskots, tu saprotamu iemeslu dēļ tajā neesi, bet nu jā, varbūt tad uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem pastāsti šobrīd uz kruķiem, bet operācijas laiks laikam vēl ir tikai gaidāms, vai pareizi?
3: Operācijas laiks ir zināms, tas būs 1. vai 2. oktobris Prāgā, Čehijā, un tad, nu tā, es esmu uz kruķiem, bet es varu arī vienkārši staigāt, bet tā kā man tur tam cēlim ir viss kaut kas, tad drošības nolūkos, lai nepasliktinātu situāciju, tad es ar kruķiem, ja garāk gabali jāstaigā, tad es ar kruķīšiem staigāju.
0: Jā, tā mēs varam klausītājiem izstāstīt, ka Raimonds spēles epizodē sarāva ceļgala krustiniskās saites, un šķiet, ka
1: tā kā, ne tas, tikai to.
0: Tā kā tas māc būt šīs traumas gadījumā, diemžēl ir parautas līdz arī citas ceļgala daļas.
3: Jā, nu galvenais ir priekšējās krustneskās saites un abi meniski.
1: Tev sāpēja tajā brīdī, kad tas notika, vai to brīdi sāpju nebija?
3: Tā kā tas pats pirmais moments, tad tu jūti, nu es dzirdēju, ka man tur kaut kas...
0: Tas pokšķis ir, vai ne?
3: Jā, pokšķis bija, un tad nu, pirmā minūte tāds tu jūti, bet nu, es neteiktu, ka kaut kāds paigās sāps, jo tev tas adrenalīns viss ir, bet vairāk tas, kad es sapratu uzreiz, kad nav labi, un tād, bet tā es pēc tam vēl aizgāju no laukums ģērbtuvi, mums bija 5 stundu brauciens, mēs aizbraucām atpakaļ, es ar mašīnu aizbraucu mājās, nākamajā rītā aizgāju slimnīcu mierīgi, tad pēc tikai magnēts sapratu, kad ir krūsti un tā tālāk.
0: Paraksturo varbūt to mazliet situāciju, jo šīs ceļgala krustiniskās saites mēdz plīst dažādos gadījumos, varbūt nedabiski izliekts cēlis kaut kādā, ne tīpaši futbolā tas notiek, kad ir kāda kontaktcīņa, divcīņa ar pretinieku un kaut kā cēlis izgriežās, bet mēdz būt tā, ka tas cēlis, nu, latviski sakot, pats no sevis izjūk ārā. Nu, pastāsti cilvēkiem, kas tad īsti atgadījās tavā gadījumā.
3: Nu, tāpēc video skatoties neizskatās varbūt tik traki, bet tā, kad padziļinātāk paskatās, tad principā es liecos stiepos pēc bumbas ar traumēto celi un pretinieks krītot man nobloķēja to celi no ārpuses un tad tas celis aizgāja vienkārši uz iekšpusi un tā kaut kā tā tas viss izskatās, ka bija, jā.
0: Šobrīd ir septembra vidus, minēja operācija būs tikai oktobra pašā sākumā atpakaļ Čehijā atgriežoties, bet kāpēc tā? Mēs runājām šeit pirms kādu laiku ar sporta ārsti Sandru Rozenštoku, manuprāt, viņa izteicās, ja es tagad pareizi atceros, ka šādos gadījumos, vai tā ir krustiniskā saite, vai ahelēcīpsla, vai nu, vispār saites, kas cilvēku ķermenī ir, vēlams saremontēt pēc iespējas ātrāk, lai tur nesāktu kaut kādu noardīšanās, varbūt pastāsti, kāpēc ir šāds lēmums, droši vien tev konsultējoties ar klubu un speciālistiem pieņemts.
3: Es nezinu, varbūt ir kaut kāda starpība, kad operē, teiksim, nesportisti un sportisti, visticamāk tā varētu būt tā atšķirība, bet tā ideja, kāpēc man taisa operācija mēnesi pēc traumas, kad lai tu dabūtu atpakaļ ekstenzija, ka tu var kāju pilnībā iztaisnot un saliekt kāju, tur 120 grādus vajag, lai to operāciju taisītu, un arī, lai tā tūska noietu un nostiprināt tur muskuļus apkārt, un tā ideja ir, ka tev pēc operācijas vienkārši ir vieglāk to atkal atgūt to ekstenziju un tā tālāk, tad varbūt tas sportistiem varbūt ir specifiski, kāpēc tā dara, jo man arī taisīs dubulto operāciju, ka man viens ir tos krūstus meniski salabos, bet specifiski priekš futbola man vēl kaut kādu mazu operāciju taisīs, lai ceļa rotācija būtu kaut kāda labāka vai kaut kas tāds, tāpēc gan jau kaut kāda specifika, kad sportistiem bija šķiet tādāk.
1: Jā, futbols tomēr arī ir ar savām niansēm un tieši kājām ir jābūt vislabākajā stāvoklī, lai to spēlētu visaugstākajā līmenī. Pastāstīja par to, kāda ir operācija Prāgā, vai bija kādas diskusijas par to, kur to veikt, kur vislabāk to darīt, kur tā būtu viskvalitatīvākā?
3: Nu, teiksim, mums ir Liberecā, mums ir savs sporta ārsts, bet tur es tā kā uzreiz teicu, ka nē, jo viņš nav tik pieredzējis tieši tādās nopietnākās traumās. Un tad bija principā, nu es principā skatījos vairākus variantus, ārzemēs arī Vācijā kaut kur, bet tā pati operācija pa sevi nav super sarežģīta priekš ārsta. Beigās izvēle bija starp Latviju orto klīniku pie dr. Viļņuma vai Prāgā, tas ir Slāvijas Prāgas ārsts, kurš specializējas tieši ceļos un tieši futbolā, un tāpēc viņš saprot, bet man galvenā problēma bija, ka tu to cīpslu, ko tu aizstāsti to krusteni, tu var ņemt no dažādām vietām, no kvāda, hamstringa vai vēl no viens vietas, un tad es negribēju, lai ņem no hamstringa, un tāpēc man ar to Prāgas ārstu bija konsultācija, jo viņš ņem no hamstringa pārsvarā, bet tad mēs vienojāmies, ka viņš man ņems no kvāda, un tad, jā, tāpēc arī es tur taisīšu.
0: Kāpēc tu negribēji, lai ņem no šī tā saucamā hamstringa, jeb augšstilba aizmugurējā muskuļa?
3: Tur atkal ir specifika, kādā sporta veidā tu esi, un konsultējoties ar vairākiem tur ārstiem un fizioterapeitiem, tad es tā nospriedu, ka tas ir labākais variants, jo, teiksim, tu izņem to cīpslu no hamstringa, tad tev tas tā vieta nekad nesadzīs un nebūs tik spēcīga kā iepriekš.
0: Un kas vispār arī skrejošajos sporta veidos, tā ir liela problēma tieši šī muskuļa traumas.
3: Jā, nu, ka hamstrings, teiksim, ir futbolā ļoti būtisks, un tāpēc es negribēju to hamstringu aiztikt, jo man arī hamstringiem ir bijušas problēmas, tāpēc es gribēju, lai ņem no kvada, un tad... Jā, tāds principā ir tas iemesls.
0: Mēs ar Mārtiņu gatavojoties šai sarunai savā starpā apspriedām, nu, sportā ir šī ta pieeja, tīpaši sportisti to izmanto tādu smagāku traumu gadījumos, proti otrais viedoklis, ka tu neieklausies tikai klubārstos, kluba

0: personālā, bet aizēj parunāties ar kādu speciālistu, kam tu pats uzticies. Mm-hmm. Vai tu arī izmanto šo iespēju ieklausīties citu speciālistu viedokļos, tad dodoties beigās nonākot tieši pie šī varianta?
1: Mm-hmm. Nu jā, principā es visās kaut kādās savās mikrotraumās vai kaut kādās traumās ir kluba viedoklis, un tad man Latvijā ir kaut kāds speciālists, ar kuriem es sazinos, kas man palīdz, un tad šajā gadījumā bija konsultācija Prāgā pie tā ārsta, klubā pie ārsta, pie daktera Viļuma, un tad es vēl biju pie daktera Pulvera, tā ir, teiksim, tāds četri mm-hmm. cilvēki, un tad vēl ar dažādiem fizio no kaut kādām dažādām valstīm, tad, jā, tad tā es arī nonācu. Skriet, man liekas, jau es varēšu pēc 3 mēnešiem, un tad, teiksim, nu tādā ziņā nav tik traki, vienkārši tas, ka ļoti, ļoti ilgs tas pasākums ir, un jā, tas būs interesantākais.
2: Tu jau sacīji mēnesis kopš traumas gūšanas līdz operācijai, kā šis mēnesis tev daļa no tā jau ir pagājusi, un ko tu šobrīd dari, jo kad sarunājām interviju, teica, ka tev ir jābūt arī pie fizioterapeita šonedēļ, kādas procedūras jau tagad notiek, un kas ir tā fāze gatavojoties operācijai?
1: Nu tā īsumā pirmā nedēļa bija praktiski, es neko nedarīju, tikai vajadzēja to tūsku dabūt nos, tad nekādi treniņi nebija, un tad pēc pirmās nedēļas jau es sāku darboties zālē. Sākumā bija bez svariem un vieglāk treniņi, un tagad jau tās lodas tiek likt lielāk, lai nostiprinātu tos visus muskuļus, un principā jau es zālē jau darbojos, teiksim, kā man viss būtu kārtībā, protams, kad ar kaut kādām tam celim un visam, lai būtu mierīgi, bet tā tagad, principā, katru dienu ir zāle plus fizio katru otro dienu, trešo dienu es cenšos sarunāt.
0: Tu esi šodien šeit pie mums arī radio studijā, un tātad tas nozīmē, ka tu pirmkārt esi atbraucis atpakaļ mājās uz Rīgu, neesi šeit pie kluba. Kā tā saruna ar klubu risinājās par to, lai tevi palaistu šeit uz Latviju atpakaļ? Varbūt viņi gribēja tevi savā uzraudzībā pie saviem ārstiem, saviem fizioterapeitiem, kuri tad uzpasē visu šo te procesu arī līdz operācijai?
1: Jā, nu, teiksim, tā pirmā nedēļa klubs pats piedāvāja, ka es varu aizbraukt uz Latviju, jo tad es neko īsti nevarēju darīt, un tad es atbraucu, un tagad man bija konsultācija pie ārsta, tad viņš teica, ka operācija var taisīt pēc 3 nedēļām, viņam ir laiks. Tad es sapratu, ka 3 nedēļas es negribu tur vienkārši tur Čehijā palikt un darboties. Un tad es vienkārši pateicu, ka es uz, nu, labprātāk Latvijā būtu vēl kaut nedēļa 10 dienas, un tad klubs piekrita, un jā, tādā ziņā klubs ļauj darboties, kā es vēlos, principā.
2: Kāds ir tavs, kā lai to labāk definēt, tāds šī brīža situācijas tāds uztveres stāvoklis, jo tu uzreiz būtībā, kā es te uzrunāju, piekriti intervijai, tas nozīmē, ka nav kaut kādas barjeras, lai par to nerunātu. Kā tu to esi uztvērs, ar to sadzīvojies, samierinājies, kā tev, kādi procesi tavā galvā notika pēc traumas gūšanas, un kā ir tagad, kā tu jūties?
1: Nu, lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet, teiksim, es profesionālu futbolu spēlēju 6 gadus no vietas, un tad teiksim, nebija praktiski neviens moments, jo arī starpsezonā es principā visu laiku trenējos, tad nebija neviens moments, ka tu tā var izalpot un
2: atpūsties
1: un neko nedomāt. Tad, teiksim, tas laiks pagaidām ir ok, ir kaut kādas citas lietas, ko var padarīt, padomāt, bet tā par to pašu operāciju, rehabilitāciju, tur tas vairāk to galvu nomoc, tur visu organizē, zaprast, kā tu gribi darīt, kā būs labāk. Tas varbūt ir tas sarežģītākais pagaidām, bet tā tīri galvai pagaidām ir ok, bet es ticu, ka pēc operācijas kaut kāds tas mēnesis, kad es būšu skruķiem Čehijā, kad tur neko daudz nevarēšu darīt, tas būs grūtāk. Un varbūt, kad jau es būšu tuvu atgriešanās tam ceļam, bet vēl nevarēšu spēlēt, tad arī būs grūti, bet tā kopumā, teiksim, es to uztveru tā salīdzinoši mierīgi, nu tas ir sports. Tā var gadīties, un es domāju, ka nav beigā jēga pārdzīvot super vai iet depresijā, jo tāpat neko vairs tu nevar mainīt, un jāizmanto laiks liederīgi.
0: Nu, šobrīd jau jāsāk ar skatu uz nākamo sezonu, laikam par visu domāt, jo, teiksim, nu, Eiropā šī sezona tiek spēlēta, ka rudenī sākam un pavasarī finišējam, nav tā kā Latvijā, kad sākam pavasarī un finišējam rudenī, nu tad jau šī sezona ir norakstāma un ar skatu uz nākamo gadu.
1: Nu, tādā ziņā pat ir labi, ka, teiksim, tas viss notiek sezonas sākumā, un tad, teiksim, uz to nākamo sezonu jau to ir gatavoties nekā kādā sezonas vidū, jo tad gan sastāv komplektācija un viss kaut kas ietekmē kaut kāds tavas pozīcijas, tad, teiksim, tādā ziņā šis

0: bija labākais no sliktā laika, kad to traumu dabūt, tāpēc tādā ziņā ir ok, bet vienīgais tas, ka es principā visu pirmssezonu izlaidu traumas dēļ, un tad tieši tagad es atgriezos, un tad atkal satraumējos, tā kā tas ir vienīgais tāds nepatīkamais, kad bija tāds smags darbs ielikts un fiziski un viss es biju tādā labā formā.
1: Tu esi Liberecas Slovana kluba pārstāvis, kad pārcēlies uz šo vienību parakstī ilgtermiņu līgumu, vēl viena sezona atlikusi, vai ne?
0: Vēl divas, šī divas. Un vēl viena.
1: Bet pirms traumas gūšanas es tā dzirdēju, ka tu jau biji sarunās par jaunu līgumu parakstīšanu, līdz ar to tam tagad ir pārvilkts svīti laikam pāri, ja pagaidām, vai stop signāls?
0: Jā, tā ir. Principā tur bija...
1: Cik tālu tu biji no jaunu līguma?
0: Nu, teiksim, klubs jau man bija piedāvājis pēc, kad beidzās iepriekšējā sezona, bet tad es vēl domāju, skatījos kaut kāds piedāvājums vai nebūs kaut kas interesants.
1: Bet, kaut kas interesants varbūt atceļoja?
0: Nu, teiksim, bija kaut kāda interese, bet klubs negribēja man laist prom, un tad bija uzlikta diezgan tāda ievērojama summa, ko klubs prasīja, kas nebija vienkārši reāli iespējams, un tad... Tad jau bija tās pārunas par līgumu, par kādām niansēm, un tad es teiktu, ka tur bija nedēļas jautājums, līdz es būtu parakstījis jaunu līgumu. Jā, tad būtu vēl divu gadu līgums. Tagad jā, visam ir stop zīme.
1: Kāda ir vispār Čehijas virslīga? Tur ir daudz naudas, tur ir iespējams klubu starpā pārvilināt vai pārpirkt spēlētājus, tā ir tāda ierasta praksa vai tomēr tur ir nauda nemētājas tajā līgā?
0: Tagad ļoti izteikti mētājas, jo ir vairāk klubi Olomouca, Pardubice, precīzi nenosaukšu, bet vairākiem klubiem ir jauni īpašnieki ļoti bagāti, un tad tie visi klubi ļoti ieguldās un pērk jauns spēlētājs. Slāvija, piemēram, no mums nopirka divus spēlētājus pa 10 miljoniem, kaut ko tādu, un viņi ap tikai vienu sezonu nospēlē Čehijā. Tā kā savā starpā ir ļoti daudz transferi, un jā, tā pati Sigma Olomouca, viņi, man liekas, ir iztērējuši kaut 20 miljonus par šito un iepriekšējo sezonu spēlētāju iegādē. Tā kā tas tirgus tagad ir, teiksim, neadekvāts, es teiktu, tās cenas un viss ir ļoti... uzpūsts un...
1: Bet spēlētājiem jau labi, ja tu esi tajā tirgu. Nu, tu vari nopelnīt.
0: Spēlētājiem ir ļoti labi, jā.
1: Tu pats raugies, ka Čehijas līmenī tu vēl arī varētu kaut kur kāpt, ja tā ir cita komanda vai šī pati, nu, ka tev tur vēl ir attīstības iespējas šajā līmenī līgā?
2: Jo galgalā Čehu kluba arī čempionu līgā mēdz spēlēt diezgan regulāri.
0: Nu, teiksim tā, tas pirmais trīnieks, kas ir bagātākais un vēsturiski jaudīgākais, ir Slāvija, Sparta un Pilzeņa. Tad tie ir tā kā tie top klubi, un tad, teiksim, ir tā Liberecā, Jablonecā, un nu, mēs esam tādi aiz top, un esam Leizgalā, esam tā pa vidu, bet nu, tajā pašā Čehijas līmenī ir, protams, vēl, kuri tā kā varētu augt, bet tā, ka tagad, kad bija, nu tā interese vairāk bija doties kaut kur citur, nekā palikt Čehijā.
2: Tevprāt, kāpēc latviešu sportisti tik labi ir iedzīvojušies Čehijā, jo futbolā jūs esat vairāk, kas tur pēdējā laikā ir uzspēlējuši, hokejisti tur ir pārpārēm. Kāpēc latviešiem tīri labi iet Čehijā? Mentalitātes jautājums, kaut kas cits?
0: Nu es teiktu, ka jau ka tas, ka kultūra ir ļoti līdzīga, mentalitāte arī, teiksim, priekš mans, ja es salīdzinu ar Itāliju, kur viss bija pilnīgi citādāk nekā Latvijā, un tad es aizbraucu uz Čehiju, un es principā jūtos kā mājās, un teiksim, tie čehi arī nu, kad tu to tirgu kaut kā atver, kad ir tie hokejis, teiksim, tad es biju Čehijā, kad tu arī spēlē labi, tad viņi arī uz tiem latviešiem sāk skatīties citādāk, tad tādā ziņā tas tirgus ir atvēries latviešiem un tur atpazīst latviešu un arī futbolā manā klubā, teiksim, daudz zina hokejists latviešu un tad jau arī ir vieglāk nekā, ja tu brauc uz kaut kā to Itāliju, kur neviens pat daži nezinu, kas ir Latvija vai Latvija ir Eiropā un tā tālāk. Tad, nu, tas arī, teiksim, ir svarīgi tā pasakā uz viņu skatās, ka tu esi citā valstī.
2: Ja reiz pieskārāmies hokejam, tad vai iepriekš ir sanācis aiziet arī uz spēlēm Čehijā? Tomēr Liberec arī ir laba komanda.
1: Varbūt Kristaps Zīles saticis kaut kur ielās?
0: Ielās, nē. Nu, mēs esam komunicējuši, bet tā satikušies neesam, bet es esmu bijis uz vairākām spēlēm. Mums tur ir kaut kāda neliela sadarbība, ne sadarbība, bet saistība ar tiem klubiem, ka var dabūt kaut kāds biļets un ko. Un tad es esmu bijis diezgan daudz kādām 5-6 uz play-offiem. Es biju uz vairākam spēlēm.
2: Tur jau visgrūtāk tās biļetes dabūt parasti.
0: Jā, bet mums ir sporta direktoram ir tā kā kaut kāds VIP biļetes, un

0: tad viņš pats baigi neiet, tad es viņam prasīju, lai viņš man dod. Un tad, jā, tad es uz play-offiem es biju, man liekas, kādām trīs spēlēm.
1: Kas Liberecē ir numur viens? Kurš sporta veids? Tas ir futbols vai hokejs vai kāds cits varbūt?
0: Es, teiksim tā, pēc apmeklētības, tad pagājušajā sezonā hokejs noteikti. Viņiem, man liekas, vidēji nāk tur parastajā sezonā 4,500, kaut kas tāds. Un uz play-offiem tur ir soldauts 6,700, tad mums bija, laikam, vidējas apmeklējums 3,000. Bet šogad, kad rezultāti ir labi, tad mums nāk 4-5 tūkstoši, tā kā šogad varbūt ir izlīdzinājies vairāk. Nu, futbolā ir ļoti atkarīgs, kādi ir tie rezultāti, bet tā fanošanas kultūra, gan jau ka hokejā, ir dziļāka un cilvēki tur iet neatkarīgi no rezultātiem vairāk.
1: Nu, droši vien par Čehiju tik tālu, bet pieskarsimies arī tam tavam profesionālās karjeras ceļojumam. Sākās tas, protams, Latvijā, Meta Valmiera, Latvijas čempionu tituls 2022. Gads.
2: Labākais arī virslīgas vārtu guvējs tajā sezonā.
1: Jā, 24 gūti vārti, ja nekļūdos pārēju uz Itālijas virslīgas A-sērijas klubu Spēcija. Kāds tev ir bijis šis laiks kopš pārējas uz Spēciju? Skaidrs, ka krāsains, droši vien neiedziļināsimies niansēs, dažādi krāsains, gan emocionāli, gan sportiski. Tu saņēmi vismaz kaut ko, ko tu gaidīji no tās pārējas, vai tomēr nekā no tā tur nebija?
0: Tā pārēja bija, teiksim, tam pirmajam lēcienam uz ārzemēm pārāk augsta, teiksim, uzreiz uz sērijā.
1: Tolaik tu par to domāji, tad, kad bija jāsaka jā vai nē?
0: Jā, un es jau arī zināju, teiksim, ka nu, man principā teica, ka pirmais pusgads būs adaptācija un es baigi nespēlēšu. Un tad es domāju, ka ok, būs ok, bet tā, kad tu realitātē nespēlē, ka tu esi visu karjeru spēlējis kādu spēli, tad tas noteikti uzreiz iedeva. Tas pirmais pusgads bija diezgan smags. Bija izvēle palikt Valmierā vai iet uz turien. Tur baigi citu varianti nebija no kluba puses, tāpēc nu, es tur devos. Un tā, teiksim, tā visa pieredze tajā brīdī likās negatīva un tā tālāk, bet tagad tas viss ļoti palīdz, teiksim, tajā Čehijā, kad es pārgājuši Čehiju, tu jau, principā, esi gatavs visām situācijām, gan labām, sliktām. Tu zini, ka varbūt daudz sliktāk nekā, nu, ja kaut kas tur Čehijā kaut kad bija kāds moments, kad man bija traumas, tad es no maiņas nācu un, teiksim, ja man nebūtu tā Itālijas pieredze, noteikti, ka es to iepriekšējo sezonu nebūtu atgriezies un nostiprinājies pamatsastāvā, kā tas bija iepriekšējā sezonā. Tā kā it kā tā visa pieredze bija trāka, bet ļoti vērtīga.
2: Tāds mentālais briedums noteikti un tad norūdīšanās kārtīgi Itālijā bija.
0: Jā, nu teiksim, tagad jau baigi nekas vairs
1: nevar pārsteigt.
0: Jā, nu kaut arī pat šī trauma noteikti, ja nebūtu tā Itālijas pieredze, arī gan jau tā visa situācija liktos citādāk, bet nu, ja Itālija arī es gadu principā nespēlē, tā kā ar to arī nebūs problēmas, visticamāk.
1: Bet Itālijas A-sērija futbolā, nu, droši vien, ka vairums līdzutēji domā, ka tur visos klubos viss ir brīnišķīgi un rožaini. Nu, kā ir tādā Spēcijā, kas ir A-sērijas lejasgala klubs, balansē uz izkišanas robežas uz B-sēriju, un arī B-sērijā nemaz tik spoži tai komandai negāja, ka tu tur bija. Kāds tur ir tas organizatoriskais profesionālais līmenis, vai tur ir vislabākie ārsti, vislabākais treniņu process, kādu tu līdz tam biji redzējis, vai viss ir visaugstākajā līmenī?
0: Nu, teiksim, par to es biju drusciņ šokā, kad es gāju sērijā klubu, bet
1: un gaidīju droši vien to pašu augstāko visu, jā, nu visādās izpausmēs.
0: Man liekas, kad es aizgāju, tur vien aizbraucu uz izlasi, tad Pahars man prasīja, nu kā tur basēns, pirts, kas ir? Es teicu, nē.
1: Nav nekā no tā.
0: Jo, nu, tur bija, teiksim, tas klubs ir vecs, un nu, tā infrastruktūra tur bija ļoti, nu, teiksim, tādā pat sērija C līmenī, es teiktu. Mums bija tikai divi treniņu laukumi, kas priekš tā top līmeņa skaitās maz. Mums bija diezgan vecs tāda ģērbtuve. Un, teiksim, tā ārsti, fizio, uzturs, viss tādā ziņā bija ēšana. Tādā ziņā bija nodrošināts, bet tāpat infrastruktūra bija vecā. Jā, ka tad ģērbtuve, un tad klubs nevarēja dabūt atļauju no pilsētas vai valdības dabūt, lai uztaisītu normālu zāli. Un mums, principā, zāle bija tādā teltī pagājot uztaisīt. Tad, teiksim, tā priekš sērijā līmeņa, tas bija diezgan nu, katastrofāla tā infrastruktūra, bet tā...
1: Tas pat vispār jebkuram Itālijas futbola līmenim izklausās neticam, ka pašvaldība vai valsts neatbalsta uzlabojumus.
0: Jā, nu tur kaut kas negāja, bet nu, tā tajā Itālijā daudziem klubiem tā infrastruktūra ir novecojusi, un tur treneru līmenis viss tādā ziņā bija augstā līmenī, nekārši tā infrastruktūra nebija tik jaudīga.
2: Bet pārējot no Valmieras, kur tev arī ir starptautiski

0: Vīdi, tu spēlē top komandā Latvijā ar ārzemju spēlētājiem, skaidrs varbūt negluži pašā augstākā plauktiņa ārzemniekiem, bet tik un tā, nu, cik liels lēciens tas beigās bija, tagad atskatoties ar laika lēcienu, cik ļoti atšķirīgs, ātrāks, tehniskāks tas futbols tur bija?
1: Nu, teiksim, ja es tagad pāriet uz turieni, nu, man būtu 20 gadi, tad noteikti, nu, es varētu labāk adaptēties un iekļauties, teiksim, tas futbola līmenis un viss varbūt ar to, nu, tu pie tiem ātrumiem diezgan ātri pierod un tās kvalitātes kaut kādas man ir, tāpēc, teiksim, tur pēc tā pirmā mēneša diviem es jau treniņos tā kā jutos labi un arī varēju sev labi parādīt, bet vairāk psiholoģiski, ka tu zināji, ka tu nespēlēsi, principā tas vairāk grūd uz leju un tad ik pa laikam bija tāda kaut kādi gan treniņos visur kaut kāds motivācijas zudums un tā tālāk un, teiksim, ja tagad es atkal iet, tad būtu daudz citādāk. Un, nu jā, teiksim, nu var tajā sērijā spēlēt, nav tas līmenis tik augsts. Man arī, teiksim, cik no es tur uzspēlēju tajā sērijā un sērija B, tad pat un sērija C, tad tas sērija C priekš mans bija grūtākais līmenis nekā sērija B vai sērijā.
0: Kāpēc? Fiziskāks futbols, nezinu, kā aizlaužu viņu? Neorganizētāks?
1: Jā, sērija C, tur vienkārši ir gaļas mašīna, fizisks futbols un arī nav tik taktisks kā sērija A, sērija B, kad tu zini, kad es ļoti labi atceros pret Napoli, kad es izgāju un pret, laikam, Kim, neatceros, kā viņu sauc, bet viņš Bayernā, laikam, spēlē. Un man deva piespēli un es mierīgi sagriezos, varēju atdot piespēli, kas, teiksim, kaut vai Latvijas līmenī nav iespējams, jo tur vienkārši aizsargi iet uzreiz mugurā arī Čehijā. Tad tur viņi spēlē tā ļoti taktiski un tad tev patī vieglāk spēlēt nekā jā, tādā zemākā līmenī.
2: Ko tu brīvajā laikā dari Čehijā, ārpus futbola? Es zinu, tad, kad mums bija tā iepriekšējā saruna piespēlē, ko mēs arī šeit pieminējām pirms sarunas, tas bija vēl pandēmijas laikā, kad tu pārgāji uz Valmieru starpsezonā. Es atceros, ka tu plānoji vai jau studēji? Bija.
1: Studēju. No, tagad jau es esmu pabeidzis studijas jau, es nezinu, kad gadu atpakaļ, otru, divus, es nezinu.
2: Kāda speciālitāte?
1: Biznesa psiholoģija arī sebā. Bet, nu, tagad, teiksim, nu, iepriekšējā sezona, kad ir uz beigām, tad jau tev tur ir sakrās šās kaut mikrotraumas un liels nogurums, tad, principā, bija tikai futbols, teiksim, atjaunošanās daudz laika tik pavadīts bāzē, tad neko daudz nesanāca, bet, teiksim, tagad, kad sezonas sākums bija, kad vēl nebija traumēts, tad, nu, golfu biežāk uzspēlēju vai kaut ko tādu, nu, golfs, teiksim, kaut aktīvu atpūtru, tas, kas man patīk. Nu, es arī ar sunīti dzīvoju, tad arī ar viņu daudz, kur kaut ko pabraukā pasties, kas notiek apkārt.
0: Ja mēs vēl par nacionālo izlasi mazliet pieskaramies un parunājam, no pēdējā laikā mēs sevi neesam redzējuši īsti izlasē. Nu, šobrīd tas arī nav iespējams traumas dēļ, bet, nu, šeit arī šie teksti, teiksim, no galvenā trenera Paolo Nikolato ir bijuši, nu, dažādi tieši tavā jautājumā, kur mēs arī žurnālisti reizēm pajautājam. Ir bijis, piemēram, ja es Mārtiņu palabojies kļūdos, bet šeit atceros bija no trenera vienreiz teikums par to, ka tu pats esi palūdzis, ka labi, tagad mani nesauciet, man vajag patrenēties klubā, mazliet atgūt
2: formu. Šis nav varbūt īstais brīdis, jā.
0: Jā, kā tu pats uz visu šo stāstu skaties ap nacionālo izlasi, ap to, ka, nu, tu īsti netiec pat izsaukt nacionālo izlasi pēdējā laikā?
2: Jā, jo paskatījos statistikā 40 mači, ir gūti vārti, bet, nu, tās attiecības tādas, laikam, nu, tu un izlasi nav gluži tādas mīlošas līdz šim bijušas.
1: Nu, teiksim, pret pašu federāciju man nav nekāda, vispār nekāda pretenzija un iebildumu pret vadīm un pārējiem, kas tur ir, arī pret komandu viss ir kārtībā, nu, kopumā arī viss ir kārtībā, bet vienkārši varbūt ar...
2: Tā neizdodas sev apliecināt līdz galam, laikam, jā? Nostiprināties
1: vai... Nu, ir kaut kāda savu personīgie iemesli, varbūt, par ko es publiski negribu runāt, bet, nu, teiksim, jā, ir bijis dažādi, gan kad nesauc, gan kad ir bijušas man kaut kāds mikrotraumas, traumas, kad es nevaru īsti pievienoties, un, jā, teiksim, ir bijuši abi varianti, jā.
0: Bet tad, nu, tad ir bijis tā, ka tu arī no savas puses pasaki, ka šoreiz labāk nē?
1: Jā, nu, principā, nu, visas reizes, kad bija man vienreiz bija, ka man bija diska trūts, tad es nevarēju pievienoties. Tad šajā vasarā man bija operācija vēnām plus cēlis kreisais, un tad es arī pēc tam izlaidu to visu pirmssezonu, un tad tur varbūt es to treneru komentāru īsti nesapratu pēc spēles, kad viņš teica, kad man nav motivācijas, nu, es negribu samaloties, bet kaut kāds tur bija tāds interesants teksts, tāpēc, jā, nu, tās attiecības ir pret federāciju.

0: Tas viss ir kārtībā.
1: Tu sarunājies itāļu valodā ar Paulo Nikolato vai angliski?
0: Itāliski mēs sarunājamies, jā.
1: Tad jau it kā tulkojumā nekam nevajadzētu pazust, bet viņš pats vairāk komunicē, vai tomēr Roberts Mežēcis ir tas, kurš ar spēlētājiem ikdienā piezvana, pavaicā, kā ir veselību, kā sportiskā forma?
0: Kad es esmu bijis saukts un aizbraucis, tad principā tā schēma ir, kad Artūrs Ivuškāns ārsts apvaicājas jau kādu laiku pirms izlases, kā ar veselību, kas ko kā, un tad Roberts Mežēcis jau konkrētāk, kad jau ir izsaukums, tad padod ziņu un par lidojumiem un visu. Treners vairāk ir tā, man liekas, kad individuāli ir, kad tāds situācijas kā ar mani, kad vajag saprast, vai es braucu vai nebraucu, tad vairāk varbūt treners arī runā, bet tā, ja viss ir kārtībā, tad jā, principā tā komunikācija iet caur Artūru Ivuškānu un Robertu Mežēcki.
2: Tad, kad jūs visi esat veseli un varat spēlēt, izlasēt, tad jāsaka, ka arī tas izlases uzbrukuma korpuss ir pietiekami dažāds, jo labi, mēs runājam par smailas uzbrucējiem, bet jūs visi esat tomēr atšķirīgi stila smailas uzbrucēji. Tomēr Roberts Uldriķis pamatā dzīvo otrajā stāvā, Vladislavs Gutkovskis, laikam jāsaka, tā vairāk tarāna tipu uzbrucējs, to arī mazliet citādākās stilā spēlē ar ātrumu, ar kājām vairāk. To dažādību arī var piedāvāt tad, kad jūs visi esat veseli, tikai problēma ir, ka grūti jūs visus veselus dabūt tajā izlasē.
0: Es teiktu, ka tas ir no vienas puses labi, bet tajā pašā laikā ir, tā var arī būt problēma, ka mēs visi esam tik dažādi, kad, jo teiksim, ja mums būtu divi garie, divi skrējošie uzbrucēji, tad man liekas to spēles stilu gan visiem pārējiem spēlētājiem, gan treneriem būtu vieglāk salikt. Un teiksim, tagad, kad tur viens notraumēs, tad Uldrits vairāk spēlē, kurš ir vien tipu spēlētājs, tad satraumēs, tad Gutkos spēlē, kas atkal ir cita, tad varbūt
1: Viens pret vienu to taktiku nevar vienkārši nomainīt Gutkovski pret Uldriķu un otrādi.
0: Jā, teiksim, to ķīmiju tur pārējiem spēlētājiem arī saprast, kur tieši kam, kā uzbrucējiem vajag to ķīmiju ar apkārtējiem, kad zina, kur tās piespēles būs sodu laukumā un tā tālāk. Tā kā varbūt tas ir arī gan labi, gan slikti, bet tā dažādība nodara un jā, tiešām visi spēlētāji mēs atšķiramies uzbrukuma līnijā. Tas pats Dario arī ir citādāks. Viss, principā, mums katram ir savas stiprās un vājās puses.
1: Lieliski. Novēlam ātru izvesļošanos un tikšanu uz abām kājām un bez kruķiem Raimondam Krolim, Latvijas futbola uzbrucējiem. Paldies par šo sarunu, paldies kā atnāci, lai veiksmīgu operāciju, atlapšanu, un tad jau gaidam atpakaļ futbola laukumā, un tad droši vien nākamreiz, kad tiksimies, cerams, varēsim uzdot vairāk jautājumu par spēli, par gūtajiem vārtiem, ne tik daudz par ārpus futbola laukuma notiekošo. Jā.
2: Paldies tev, lai izdodas atvesaļoties pēc iespējas ātrāk.
0: Paldies, paldies. Visu labo.
3: Sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Barks, tālūk saruna ar futbolistu Raimondu Krolli, lai ātri izdodas izveseļoties un atgriezties futbola laukumā, šogad visticamāk tas nenotiks, protams, esam reāli, tikai nākamajā gadā viņš varēs atkal spēlēt profesionālo futbolu, taču līdz tam, noteikti, kā pats arī sacīja, būs daudz laika padomāt par citām lietām.
2: Noteikti šīs traumas ārstēšana tomēr prasa laiku un krustenisko sāpēšu plīsums ir lieta, kur rehabilitācija nav ieteicams sasteigt, ir īpaši sporta veidā kā futbols, kur tomēr ceļgaliem ir liela slodze, līdz ar to gaidīsim Raimondu Krolli atpakaļ laukumā kaut kad pēc gada aptuveni atkal ap šo pašu laiku, kaut kad septembrī, augustā varbūt, ja viss būs kārtībā ar veselību. Un, protams, arī gaidām Latvijas futbola izlases spēles Nāciju līgā pirmais mačs pret Armēniju jau 25. septembrī, tātad nedēļas izskaņā.
1: Nē, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas raidījumam. Paldies, ka klausījāties, dariet to arī pēc nedēļas, kad atkal būsim kopā ar jums.
2: Uz tikšanos!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālež to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām divos studijā Ģircauzāns. Ukrainas karavīri atbrīvojuši trīs apdzīvotas vietas Donetskas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldi. Tā šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpusa komandieris brigādes ģenerāls Andrijs Bileckis. Bileckis savā Telegram kanālā raksta, ka 3. korpuss ir atbrīvojis apdzīvotos punktus Šandriholovi un Derilovi, kā arī nodrošinājis pilnīgu kontroli pār Drobiševu. Šie

0: komanda atrodas starp Limanu un Pietahorskas pilsētu, kuras virzienā centās virzīties Krievijas armija. Pēdējo nedēļu laikā Ukrainas bruņoties spēki ziņo par pretuzbrukumu Limanas rajonā. Pēc Biletska teiktā, operācijas Vivaldi ietvaros Ukrainas bruņoties spēki jau atguvuši kontroli par 125 kvadrātkilometru lielu teritoriju, no kuras 50 kvadrātkilometri ir atbrīvoti no okupācijas. Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plašu ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņoties spēki veic uzbrukumus Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā izmantotas arī Ukrainas balistiskās raķetes. Kā norāda radioorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk runa ir par Firepoint ražoto balistisko raķeti FP-7 Pelikan. Kas paredzēts strateģisko mērķu iznīcināšanai ievērojamā attālumā. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantota kaujas apstākļos. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans paziņoja, ka Ankara nosūtīja uz Krieviju un Ukrainai priekšlikums situācijas deeskalācijai Melnajā jūrā. Ministrs arī atgādināja, ka 22. Gadā ar Turcijas un ANO starpniecību Krievija un Ukraina vienojās par Melnās jūras atbloķēšanu un Ukrainas graudu drošu eksportu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina Latvijas maisaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Konkursa laikā ikviena maisaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Vakar Vecrīgā doma laukumā notikošais Vecrīgas festivāls pulcējas ap 7000 apmeklētāju un aizvadīts bez starpgadījumiem, tā informē valsts policijā. Bet šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu. Pirmo reizi tieši no Rīgas Rats laukuma tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Kamēr no Rats nama arī tiešraide, turpat Rats laukumā dažāda organizācija teltīs, ik viens var mācīties lietu atkārtot izmantošanu un atkritumu šķirošanu. Pasākumā sastaptie cilvēki apliecināja, ka vides jautājumi viņiem ir svarīgi arī ikdienā.
2: Manā draugu lokā cilvēki cenšas vairāk apzināties par ietekmi uz dabu visās darbībās, tādējādi nepiesārņojot, atceļot atkritumus, kad pamana kaut ko šķirojot.
3: Man liekas, ka tādos milzīgos notikumos kā pasaules talka katrs var atrast, ko viņš var dot. Jo ir kaut kādi notikumi, kuros mūsu kaut kāda ietekme ir pa mazu, bet tad ir kaut kāds tāds pasākums, katrs var atrast kaut ko, ko darīt un redzēt tieši to savu spēku, savu ietekmi.
4: Mēs viennozīmīgi lepojamies ar to, ka cilvēki ir aizrautīgi un rūpējās par to, lai būtu skaista vide. Mēs gan vairāk skatāmies uz to, nevis kā vākt atkritumus, bet kā samazināt viņu rašanos. Ko arī šodien mēs aicinām uz mūsu telti, liekam cilvēkiem aizdomāties un rādam dažādas iespējas, ko katrs var darīt, lai produkts vispār nenonāktu līdz izmešanas brīdim.
0: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 17 grādi rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, citviet lietus, arī pērkona negaiss un stiprs lietus gāzes. Rietumu un dienvidu rietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15-19 metri sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs Nogas godā.

0: skatītāji, radioklausītāji klāt. Lieliskais piecinieks, 4/4 fināls. Nu, nelielas izmaiņas no tā, kā tu mums bija plānots, bet nu, ir tāds nolasījies gana branks sastāvs. Edgars Apsē, Mareks Kilups, Edžus Janvars un Morits Roberts Mūrnieks. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes un atgriežamies pēc signāla.
1: Pirmā kārta.
0: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Edgars Apsē. Nu, kas jauns Salaspilī?
2: Nu, ārpus pilsētas dzīvojot, ir jūtams, ka rudens tuvojas.
0: Jā, iet droši vien uz vienu no lielākajiem dendroloģiskajiem parkiem skatīties, kā krīt lapas. Ja?
2: Nu, lapas es redzu, kā pagalmā krīt.
0: Kā pagalmā, jā. Pūteis tev ir, kā modernam cilvēkam?
2: Nē. Tur ir pārāk liela platība.
0: Pārāk liela, tad ir grābeklīt, ja?
2: Nu, jā.
0: Vajag zirga grābekli, kā senos laikos.
2: Apmēram.
0: Labi, pirmās kāds pirmais jautājums Edgaram. Autoritīvu vadošu personu, priekšnieku, vadītāju, kādā cilvēku grupā, mēdz saukt tāpat kā kāda cilvēka ķermeņa daļu. Nosauciet šo ķermeņa daļu.
2: Galva.
0: Galva, punkts. Nākamais jautājums. Par Raiņa priedēm dēvēja trīs blakus augušas priedes un vienu atstatus augušu priedi, no kurām dzīve palikusi tikai atstatus augošā priede. 2014. Gadā blakus tai uzstādīja pieminekli, kas attēlo lausto priedi, kurā pilsētā atrodas šis piemineklis.
2: Liepājā.
0: Mareks?
3: Nu, man jau liekas, ka Jūrmalā.
0: Jūrmalā, Pumpuros, punkts Marekam, jautājums Marekam. Nu, kur tad Rainis un Raspazīt dzīvoja tur pavasarā? Jūrmalā, protams, jautājums skan tā. 1903. Gadā, 17. decembrī, divi brāļi svieda gaisā monētu, lai izlēmtu, kurš no viņiem būs pirmais. Nosauciet šo brāļu uzvārdu.
3: Nu, kaut kāds ļoti pazīstams stāsts, bet laikam nebūs.
0: Ečus?
4: Brāļi Raiti.
0: Brāļi Raiti, Vilburs un Orvils, laikam. Jautājums Edžum. Šī vieglatlētikas disciplīna ir radusies Skotijā un Īrijā, un pirmās oficiālās sacensības tajā notika 1866. Gadā Anglijā. Nosauciet šo vieglatlētikas disciplīnu.
4: Vēsaramešana.
0: Vēsaramešana. Un populāra kļuva, kad viens no īriem, Flenigans, laikam aizdevās uz Ameriku, popularizēja tur un tad nu, arī visā pasaulē sāka mest vēsari. Vēsars tad gan bija nedaudz savādāks, tādu cietu kātu, nevis trosi. Iespēja iegūt papildu punktu. Senajie Ēģiptē viņus pirmos glāba no uguns, bet viduslaika Eiropā bieži vien viņus pirmos meta ugunī. Kas ir viņi?
4: Tie ir kaķi.
0: Tie ir kaķi. Punkts, papildu, punkts, Edžum. Jautājums Moricam Robertam. 1957. Gada Hollywoods filmas Saules sala garums ir 119 minūtes. Dienvidāfrikā dzīvojošais Julians Barnes stāsta, ka viņš reiz dzimtenē noskatījās šīs filmas versiju, kas ilga tikai 24 minūtes. Kāpēc?
5: 57 Saules Dienvidāfrikā?
0: Jā.
5: Tur bija varbūt... apratējis, izcenzējis visus melnādainos.
0: Nu, gandrīz vai visus melnādainos bija nedaudz atstājis, punktu došu, bet nu visi, kur melnādainais sarunājās ar balto cilvēku, visas tās ainas tika izgrieztas ārā, palika tikai 24 minūtes. Punkts Moricam Robertam, jautājums viņam. 1896. Gadā komponists Richards Strauss, iedvesmojoties no Frīdriha Nīčes filozofiskā romāna, sacer tāda paša nosaukuma simfonisko poēmu. Kāds ir šī romāna un skaņdarba nosaukums?
5: Fausts.
0: Edgars?
2: Tā runāja Zaratustra.
0: Tā runāja Zaratustra. Droši vien ir jāskatās filmā Kosmiskā Odiseja, kur sākumā ir, nu, tas motīvs ir, man liekas, visu filmu. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Senajā Grieķijā sākotnēji uzskatīja, ka šī planēta patiesībā ir divi atšķirīgi debes ķermeņi – Fosfors un Hesperos. Nosauciet šo planētu.
2: Merkurs.
0: Merkurs, nē, Mareks.

0: Venēra.
1: Venēra ir pareizā atbilde. Rīta zvaigzne un vakara zvaigzne mums arī, man liekas, vienlaikus uzskatīja, ka divi ķermeņi. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Nosauciet projektu, kura kritiķi François Mitterrandu dēvēja nevis par prezidentu, bet par faraonu.
0: Nu, droši vien, ka tā stikla piramīda Lūras pagalmā, Lūrā.
1: Stikla piramīda Lūras pagalmā. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šīs valsts skaistumkopšanas speciālisti ir radījuši 10 soļu ādas kopšanas rutīnu. Tā sastāv no eļļas bāzes attīrītāja, ūdens bāzes tīrīšanas, pīlinga, tonika, esences, seruma un ampulas, maskas, acu krēma, mitrinošā krēma un saules aizsargkrēma. Nosauciet valsti, kurā radīja šo rutīnu.
0: Nu, iespaidīgi, es jau noguru noklausoties visu to sarakstu.
1: Nu tā, tagad es kaut kur nesen lasīju rakstu, ka steidzīgās sievietes izmantojot pusi no visa šī pasākuma, bet nu viņiem ir tur tajā valstī 10 soļu skaistumkopšanas rutīna.
0: Nu jā, tas vai nu ir kaut kas diezgan sens vai kaut kas ļoti jauns, nu es šaušu Indiju.
1: Indija tā nav, Edžus?
2: Francija varbūt.
1: Francija, nē, Morits Roberts.
3: Koreja.
1: Koreja ir pareizā atbilde. Radīja korejieti, kas gan bija piedzimusi ASV, viņa aizbrauca strādāt uz Samsung un pēc tam pievērsās visai tai kosmētikai un izveidoja šo sistēmu. Punkts Morisam Robertam, jautājums viņam. Viena no skautu uzšuvēm saucas arka. Šādu uzšuvi skauts var iegūst, ja apgūst prasmes atšķirt arku, cilpu un līkni. Nosauciet nozari, kuras pamat prasmes ir apgūst skauts.
3: Kaut kāda jūrniecība, mezglas iešana.
1: Jūrniecība, mezglas iešana? Nē, Edgars.
4: Varbūt izlikt medīt, medīšanas
1: medīšana, prasmes. Mareks.
0: Jā, tie nebija slikti varianti, bet ja tie ir nepareizi.
1: Tie, teiksim, tā ir diezgan patāli no patiesības.
0: Bāc, vēl sliktāk palikt. Nu, kaklaucsiešana.
1: Kaklaucsiešana, Edžus?
2: Nevar iedomāties.
1: Tā ir daktiloskopija, un tie ir trīs tie izplatītākie musturi, kas ir uz pirkstiem, ir arkas, cilpas un līknes. Jautājums Moricam Robertam. Vēsturnieki apgalvo, ka ir visai ticami, ka šajā Latvijas muižā, kurā kara laikā bija ierīkots ierīkots armijas grupas Ziemeļštābs, 1941. gada 21. jūlijā uz dažām stundām viesojās Ādolfs Hitlers. Nosauciet šo muižu.
3: Mālpils.
1: Mālpils. Nē, Edgars.
4: Malnava.
1: Malnava. Uz Emir, jā, tikai cita muiža. Punkts Edgaram un pēdējais jautājums šajā kārtā viņam. Reiz viens no brāļiem Mārburgā vērsās pie vecas sievietes ar kādu lūgumu. Viņa šo lūgumu uzskatīja par nenopietnu un apsolīja to izpildīt tikai tad, ja klāt būs bērni. Nosauciet brāļa uzvārdu.
4: Nu, tad Grimmi.
1: Vilhelms Grīms aizgāja pie tantītes, lūdzu, lai izstāst kādu pasaku. Tantītes teica, kas tu ķercesi. Tas taču nav nopietni lielam onkulim stāstīt pasakas. Ja būs klāt bērni, pastāstīšu. Punkts Edgaram, rezultāti pēc pirmās kārtas. Divi līderi, Edgars Apse un Edžus Janvars, katram pa 4 punktiem. 3 punkti Marekam Kilupam, 2 Moricam Robertam Mūrniekam. Signāls pēc signāla. Otrā kārta.
5: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Morits Roberts Mūrnieks no Ballesas kuģi.
3: Kuģi es šodien redzēju. Viņa tam gan bija Selonijas karoks. Viņa brauc laikam uz Latvijas tautu komeršu Jelgavā. Bet man bija svinīgs viesu vakars vakardien, un es labāk izdomāju atnāk šeit. Bet vispār par korporācijas lietām runājot, tad, kad ieraksts būs

0: ēterā 20. septembrī.
1: Tā varētu būt, jā.
0: Jā, tad Latviešu studentu korporācijai Patrī būs 100 gadi.
1: Sveicam
0: šajā datumā.
1: Parasti tu nosūti sveicienus, tu gan parasti vecmāmiņai un vēl citiem radiem.
2: Arī Ivonai.

0: tiesā, tieksme smieties, piemēram, aiz prieka, labsajūtas, laipnības.
1: Tagad man plašāk būtu mīmika, bet runa ir par smaidu?
0: Runa ir par smaidu. Punkts nākamais. Jo mīmika var būt dažāda, bet šī ir tieši smaids. Punkts nākamais jautājums. Wikipēdijas angļu versijā teikts, ka šīs Latvijas pilsētas iesauka ir Kurzemes zaļā pērle. Nosauciet šo pilsētu.
1: Kurš izdomājis sev kaut ko tādu?
0: Nu, viņi nav tur Wikipēdijā, kāds ir izdomājis. Latvieši lieto pilnīgi citi iesauku.
1: Kāpēc zaļa? Kandava.
0: Edžus?
2: Variantu daudz. Kuldīga.
0: Kuldīga, nē, Mareks.
3: Nu jā, jādomā tālāk, kura vēl tur varētu būt tāda zaļāka. Nu, man ļoti patīk Talsi.
0: Talsi ir pareizā atbilde. Deviņu kalnu, ja pakalnu pilsēta pie mums. Angļu Wikipēdijā, Kurzemes zaļā pērle. Sveicien talsiniekiem, jautājums Marekam. Nosauciet apavu, kas jums palīdzēs atcerēties taukos šķīstošo vitamīnu sarakstu.
3: Bota.
0: Bota, nē, Edgars.
4: Varbūt keda.
0: Ir A vitamīns, ir D vitamīns, ir E vitamīns un ir K vitamīns. Un tur vēl viens K, bet, nu, principā keda, tad var zināt visus šos vitamīnus, kas ir taukos šķīstoši. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Raiņa Bulvārī 19. Tagadējā Latvijas universitātes ēkā var aplūkot mazu šauru telpu ar diviem nieka lodziņiem, kurā ir viss nepieciešamais studenta pamatvajadzībām. Koka galds, cieta gulta un naktspods. Kādam mērķim no 1875. Līdz 1905. Gadam kalpo šī telpa?
4: Nu, karceris laikam.
0: Karceris, cietus, studentu karceris. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lai gan šī valsts ir viena no NATO dibinātāju valstīm, tā ir vienīgā šīs alianses valsts, kurai nav savas armijas. Nosauciet valsti.
4: Islande.
0: Islande. Punkts. Papildu. Punkts Edgaram. Jautājums Moricam Robertam. Zvēru, ka manī nav svešzemnieku asiņu, ka esmu brīvu cilvēku dēls un neesmu stājies tiesas priekšā. Zvēru, ka neizmantošu nosodāmus paņēmienus, lai uzvarētu savus biedrus. Nosauciet pilsētu, kurā veica šādu zvērestu.
1: Roma.
0: Edžus.
2: Olimpija.
0: Olimpija, tas ir senais olimpiskais zvērests pirms sacensībām. Tādu deva. Punkts Edžum, jautājums Edžum. Pēc tam, kad šis politiķis 1997. Gadā iesniedza demisiju, Latvijas prezidents Guntis Ulmanis viņu atkārtoti nominēja ministru prezidenta amatā. Tas ir vienīgais šāds gadījums Latvijas politikas vēsturē. Nosauciet šo politiķi.
2: Andriš Šķēle.
0: Andriš Šķēle. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis franču gleznotājs savā Dailradē radījis ap 1500 mākslas darbus, kas saistīti ar baletu un dejošanu. Nosauciet šo mākslinieku.
2: Edgars Degā.
0: Edgars Degā. Punkts, papildu punkts. Edžum, jautājums Marekam. Kā teica mītos, tad Valhallas plašumi bija milzīgi un uz tiem veda 540 durvis. Bet iekšpusē vienmēr cīnījās kritušie varoņi, lai atkal varētu iet bojā un no jauna dzimt uz nakts dzīrē. Daži vēsturnieki uzskata, ka Valhallas aprakstu esot ietekmējusi kāda celtne, ko senie ģermāņi ieraudzīja savos karagājienos. Nosauciet šo celtni.
3: Nu, kolizējs.
0: Kolizējs. Nu, tur cīnās pa vidu, ir daudz ieies kolizējā. Varbūt ne 540, varbūt lielāks skaitus. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Šo 1150. Gadā dibināto universitāti pēc 1958. Gada maija notikumiem 1970. Gadā sadalīja 13 neatkarīgās universitātēs. Nosauciet šo universitāti.
3: Parīzes universitāte.
0: Parīzes universitāte, saukt arī par Sorbonu, un tad sadalīja 13 atsevišķās universitātēs. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu.

0: Kas kopīgs gvinējiešu rakstniekam, Rietumāfrikas rakstības Nko izgudrotājam Sulemainam Kantē ar 16. Gadsimta ķīniešu admirāli Jī Sun Šinu, angļu skārdnieku Viljamu Votsu un krievu ķīmiķi Dmitriju Mendeļējevu?
1: Ļoti āķīgi. Es ceru, ka kāds no pāriem spēlētājiem zinās.
0: Edgars?
2: Es domāju, ka viņi visus savus izgudrojumus nosapņoja.
0: Savus izgudrojumus nosapņoja. Tur vēl Kekulē pievienojums, kas Bertulē Gredzenu izgudroja. Mendeļējevs stabulu redzēja sapnī. Skārnieks Votss redzēja metodi, kā uztaisīt skrotis. Tajā laikā jau sanāk ņēmis vīna gabalu un cita gabaliņos, bet nu to skrošu liešanu un kas tur vēl bija?
2: Tas pats ganietis.
0: Ganietis. Un ķīniešu admirālis Jī Sun Šins izdomāja bruņu kuģi pirmo. Nu, kā ir ieraudzījis apnī bruņu rupuci un pēc tam izdomāja, ka var taisīt bruņu kuģi, kuram nu apšūt kuģi dibenā ar bruņām. Jautājums Edgaram. Lai gan tā nebija šīs aktrises pirmā kinoloma, filma un Dievs radīja sievieti tiek uzskatīta par viņas atspēriena punktu karjerā. Nosauciet aktrisi.
2: Bridžita Bardot.
0: Pēdējais šīs kārtas jautājums iespēja iegūt papildu punktu. Vācijā šo mēbeli rezēmēts dēvēt par ēzeļa solu. Pasakiet precīzi, kas ir ēzeļa sols.
2: Vācu nomas stiprā puse varbūt tabureta. Ķeblītis.
0: Mārits Roberts.
3: Šupikrēslis.
0: Edžus.
4: Varbūt pēdējais solis skolas, nu, tā kā
0: pēdējais
4: klasē.
0: Solis klasē. Nu, kaut kur bija
2: Kamčatka,
0: jā, mūsu laikā. Tagad droši vien par Kamčatku nesauc. Es nezinu, par Zilupu varētu saukt. Vai tam līdzīgi neapvainojieties? Es nevienu negribēju apsmiet, pārmest un tam līdzīgi. Punkts Edžum un rezultāti pēc otrās kārtas. Mārits Roberts Mūrnieks 3 punkti, Mareks Kilups 6, Edžum Janvaram 9, līderis ar 10 punktiem, Edgars Āpse. Signāls pēc signāla 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Mareks Kilups. Esi bijis kādreiz laimīgais zaudētājs?
4: Jā, es tieši par to Lucky Loser status domāju. Iespējams, ka nē.
0: Iespējams, ka pirmā reize. Tad jaunu pieredzē, tātad Mareks aizstāja dalībnieku Jāni Jaško, kurš netika, nu ar Jāni es pieļauju, ka atradīsim kādus variants, lai viņš arī šajā sezonā vēl uzspēlētu. Un pirmais jautājums 3. kārtā Marekam. Kā sauc vienkāršu, parasti no kārkla mizas darinātu pušamo mūzikas instrumentu, kurā skaņu rada tieši ievadot gaisa strāvu?
4: Stabule.
0: Punkts. Nākamais jautājums. Šī romāna nosaukums sastāv no diviem vārdiem. Pirmais ir krāsa, kas musulmaņiem ir svēta, bet otrais – trešā planēta no Saules. Nosauciet šo romānu.
4: Zaļā zeme,
0: punkts.
4: Tik ilgi jādomā,
0: jā. Iespēja iegūt papildu punktu. 2011. Gadā, laikā, kad Ēģiptē notika revolūcija, Aleksandrijas iedzīvotāji izveidoja dzīvu cilvēki ķēdi apkārt kādai 2002. Gadā uzbūvētai celtnei, lai to pasargātu no maradieriem. Nosauciet šo celtni.
4: Bibliotēka.
0: Aleksandrīnas bibliotēkā. Punkts, papildu punkts Marekam. Jautājums Edžum. Šīs filmas galvenajai varonei garšoja bifšteks, īpaši asiņains. Togad viņas savas profesijas dēļ īpaši bieži nevarēja atļauties. Viens no viņas profesionālajiem trumpiem bija pauze, ar kuras palīdzību viņa burtiski iznīcināja vienu savu konkurenti. Kā sauc šo filmu?
4: Nebūs.
0: Mārits Roberts?
3: Miljons dolāru mazulīti.
0: Edgars?
2: Julijas Lamberts teātris.
0: Tad teātris ir filma Julija Lamberts. Viņai vēl arī pinta tumšā alus laikam bija tajā visā komplektā. Nākamais jautājums. Lai gan latviešiem vēl nav bijis F1 pilots, mums ir cilvēks, kurš darbojas sacensību aizkulisēs. Nosauciet F1 komandu, kuras mehāniskā dizaina inženieris ir latvietis Mārtiņš Zalmans.
2: Viljams?
0: Viljams bija savulaik, bet viņš tagad ir citā komandā. Mareks? Pirmos trīs gadus laikam bija Viljams, tagad ir citā komandā.
4: Jāmin, diemžēl, mans čoms Aldis Putniņš noteikti nepriecāsies, ka man jāmin atbildes uz jādāmiem par pirmo formulu, bet es vispār nesakoju līdz, varbūt Red Bull.
0: Edžus?
6: McLaren.
0: Moritz Roberts?
3: Mercedes.
0: Mercedes ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums.
3: Vienīgais veids, kā es šobūt atbildējis, kāds pasakīs pārējos.
0: Jātājums Moritzam Robertam. Stāsta, ka Jemenas imams Ahmads uz sava galda parasti esot turējis divas tās, lai saviem maz izglītotajiem apsargiem varētu nodemonstrēt savu neievainojamību. Divos vārdos pasakiet, kas ir tās.
3: Divas bruņuvestes.
0: Divas bruņuvestes, Edgars?
2: Tas varētu būt lodes.
0: Divas lodes. Mareks? Un lēnā gaitā virzamies uz atbildi.
4: Tur ir interesanti, jā, tas mazizglītotie droši vien kaut ko varbūt labu pavadienu dotu, bet man neiedeva, čūskas pieņemsim.
0: Uh-huh. Edžus?
6: Tikko paņēma man variantu pa čūskām.
0: Tādā loģikas ziņā čūskas darīt, bet tur tādu, teiksim, zalkšus turēt, un tur lai teikt, ka tur auģam čūski iekod viņu noindēja.
6: Bet, nebūs.
0: Nebūs. Divas starta pistoles. Tad viņš ikā brīdīm demonstrēja, ka viņš var sevi iešaut, un tie domāja, ka viņš ir neievainojams, ka viņi neķer lodas.
2: Rūk ieroči darīt dīmanis kaut kur pazibēja.
0: Jautājums Moritzam Robertam. Ja var ticēt Šekspīram, tad kaujā pie Bosvortas šis monarhs zaudēja zirgu un apsolīja karalisti par jaunu zirgu. Nosauciet šo monarhu.
3: Ričards trešais.
0: Latviskajā versijā gan tulko un daudzā citās valodās tulko, ka apsolīja puskaralisti, bet oriģinālā ir karaliste. Punkts, nākamais jautājums. Šo zinātnieku, kurš pirmais izdalīja Sibīrijas mēra, tuberkulozes un holēras ierosinātājus, mēdz dēvēt par mikrobioloģijas tēvu. Nosauciet viņu.
3: Luipas tēvs.
0: Edgars?
2: Roberts Kochs.
0: Roberts Kochs. Punkts Edgaram. Jautājums Edgaram. Filmā Varavīksnes kari vēstīts par sacelšanos Japāņu okupētajā Taivānā, kad vietējie iedzīvotāji Sidaki vadoņa Muna Rudo vadībā veic karadarbību pret daudzkārt lielāko Japāņu karaspēku. No cik cilvēkiem sastāv Muna Rudo vienība?
2: Septiņi. Varavīks.
0: Nē, Mareks? Nē, septiņiem jau tur diez vai tur kaut ko pacīnīsies, bet nedaudz tā kā par mazi.
2: Filmas nosaukumu.
0: Nē, nav jāskatās filmas nosaukumu, tas šajā gadījumā nebūs svarīgi.
4: Simts,
0: Edžus?
6: Tūkstots,
0: nē, Moritz Roberts?
3: Tiks viss viņa karaspēks.
0: Jā.
3: Japāņiem nepatīk skaitlis 444.
0: 444. 300. Kā 300 spartieši Leonidas vadībā cīnās pret krietni lielāku tur armiju. Jautājums Edgaram. Šīs Eiropas valsts galvaspilsētas agrākie nosaukumi ir Serdika, Sredeca un Triadica. Savu tagadējo nosaukumu tā ieguva 14. Gadsimtā, pateicoties katedrālei. Kā sauc pilsētu?
2: Belgrada.
0: Mareks?
4: Tā, kaut kur Balkānos droši vien tas ir. Ļubļana.
0: Edžas?
6: Sarajevo.
0: Moritz Roberts?
3: Nē, tas ir pateicoties Hagija Sofija.
0: Sofija, punkts Moritzam Robertam. Jautājums Robertam. Nav Hagija Sofija, patiesas. Nē, tur viņiem uz vietas ir Sofijas
3: katedrāle.
0: Sava Sofijas katedrāle, tādēļ arī ieguva nosaukumu. Jautājums Moritzam Robertam. Pēc tam, kad lidotājs Damirs Jusupovs 2018. gada 15. augustā

0: ar pasažieru lidmašīnu veica avārijas nosēšanos Žukovas lidostā. Viņš turpmāk pārstāja pirms lidojuma veikt kādu tradicionālu darbību. Nosauciet šo darbību.
1: Damirs ir supos.
0: Nu, tas, es nezinu, tas atbildi diez vai palīdzēs atrast.
1: Viņš nosēdās un tad vairs to nedarīja.
0: Un pēc tam nedarīja kādu tradicionālu darbību. Edgars?
2: Tā bija pasažieru mašīna.
0: Pasažieru, jā.
2: Varbūt neapsveicinājās ar pasažieriem?
0: Neapsveicinājās ar pasažieriem un neteica, ka lidmašīnu vadu. Jā. Nu, viņam bija kauns. Bet tad, nu, apmēram, iegūtas viss pasākums pretēja efekta, ka baidījās, kas tur mūs ved, vai, nu, vai bots vai tam līdzīgi. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Šo apavu nosaukums cēlies no franču frāzes, kas latviski nozīmē pirkstu gali. Nosauciet šos apavus.
2: Puants.
0: Puantes pēdējais jautājums šajā kartā Edgaram. Umberto Eco romānā Baudolino varonis kanoniķis Ragavins pēc tam, kad pabeidz 4. Grāmatu imperatora Frīdriha paveiktais, saka, ka turpināt darbu būtu dieva zaimošana un piemin tos, kas ir tie.
2: Mūki.
0: Mūki tie nav. Mareks.
3: No eņģeļi.
0: Eņģeļi. Ečus?
4: Varbūt apustuļus.
0: Apustuļi. Morits Roberts.
1: Nu kāds, kas tur turpināja tos, tagad cilvēks.
0: Jā, piemin tos.
1: Kaut kādas ebrejus Ēģiptē.
0: Mm-hmm. Tie ir evaņģēlija 4. Nu, piekto grāmatu par karalu būtu rakstīt, būtu dievu zaimošana, jo ja ir par šiem bībeles sižetiem, ir, nu, par Jēzu ir uzrakstīt 4 evaņģēlija. Rezultāti pēc trešās kārtas. Morits Roberts Mūrnieks 6 punkti, Iedžus Janvārs 9, Mareks Kilups 10, Edgars Apse 14 punkti. Viņš arī ir līderis. Tiekamies pēc signāla, kad būs izšķirošā 4. Kārta. Domāju, ka būs interesanti.
5: 4. Kārta.
0: Dalībnieks ar 4. Kārtas numuru Ečus Janvārs. Nu, sākšu ar to, ka apsveikšu Edžu dzimšanas dienā, kura viņam ir šodien ieraksta laikā. Nu, bojājās dzimšanas diena vai nebojājās?
4: Nu, to redzēs, bet paldies, jā, par apsveikumu.
0: Jā, cik tad svecītes būs jāpūš šodien?
4: Diezgan daudz, 41, bet vēl ir laiciņš, vēl nav pulkstens 3. Tā kā tā.
0: Nu labi, kārtīgi nosvinies un pirmais jautājums 4. Kārtā. Kā sauc daudz asmeņu griezēju instrumentu, kura asmeņi izvietoti plātnes, lentes, diska malās vai piestiprināti pie ķēdes atsevišķiem locekļiem?
4: Tas ir zāģis.
0: Tas ir zāģis. Punkts, nākamais jautājums. Viņam 2008. gadā piešķīra Preiļu, 2013. gadā Rēzeknes un 2017. gadā Lietuvas pilsētas Veisieju goda pilsoņa titulu. Nosauciet viņu.
4: Jānis Streičs.
0: Punkts. Iespējot papildu punktu. 1986. gadā Rietuma Eiropā strauji palielinājās abortu skaits. Kas tam bija par cēloni?
4: Varbūt Černobiļas katastrofa.
0: Černobiļas katastrofas sekas, baidījās, ka tas var ietekmēt, un punkts papildu punkts Edžum, jautājums Marekam. Aptuveni 70% no Latvijā notiekošajām airēšanas slaloma sacensībām notiek kazu krācēs. Kas ir labiekārtotākā airēšanas slaloma trase Baltijā? Kurā pilsētā atrodas šī trase?
3: Es ceru, ka Valmiera.

0: Valmiera ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Osvalds Mērnis 1919. gada 3. novembrī par uzbrukumu Spilves pļavās, kad viņš ar vairākiem biedriem ielausās ienaidnieka aizmugurē un uzspridzināja telefonu vadus, saņēma Lāčplēša kara ordeni. Taču tautas ievērību viņš ieguva par kādu kinolomu. Nosauciet šo kinolomu.
1: Varbūt Lāčplēs.
0: Valdemārs Dīmes atveidoja Lāčplēsu. Edgars? Bijušais Latvijas rekordists un Jāņa Dīmes brālis.
2: Oskars, zinājās.
0: Maurits Roberts?
3: Tā bija mana versija.
0: Nu, to uzņēma 39.
3: Kas mums vēl bija tādas filmas tajā laikā?
0: Man vajag loma, nevis filmu.
3: Skustiņas laiks.
0: Edžus?
1: Varbūt Melnais bruņinieks.
0: Melnais bruņinieks tajā pašā Lāčplēsī. Punkts Edžum, jautājums Edžum. Šis vingrošanas rīks sākotnēji bija asimetrisks un savu tagadējo izskatu ieguva tikai 1948. gadā Londonas olimpiādes spēlēs. Nosauciet šo vingrošanas rīku. Nav jau daudz, man liekas.
1: Nav daudz, jā. Zirgs?
0: Zirgs ir pareizā atbilde. Sākumā trenējās zirgu izmantoja arī visādi tie kavalēristi un tā, ka izmantoja kā vingrošanas rīku. Un viņam tur bija, teiksim, tā dibens zirga un zirga galva. Un tad uztaisīja, lai viņš ir, simetrisks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Žils Verns savu pirmo romānu publicēja 1863. gadā, un tā nosaukumā minēts viens par skaitlis un kāds transporta līdzeklis. Kā sauc šo romānu?
1: Viens par, ja?
0: Jā.
1: Nenāk prātā viens par
0: skaitlis
1: un romāns.
4: Jā, var iedomāties kaut kādus, kur ir vairāk.
0: 2 ciparu un 5 ciparu, jā.
4: Laikam minēšana būs muļķīga. Dodu tālāk.
0: Edgars? Pirmo romānu uztaisīja, viņš strādāja par žurnālistu, vāca dažādas avieža izgriezumus par zinātniskajiem faktiem un geogrāfijas faktiem interesantiem, un no tā uztaisīja romānu.
2: Varbūt gaisbolās.
0: Kā romāns saucās? Jautājums ir, kā saucās romāns.
2: Kā romāns saucās?
0: Jā.
2: OK. Tad varbūt kā viens gaisa balons.
0: Viens gaisa balons. Maurits Roberts?
3: Tas bija kāds mēnešu skaits par to gaisa balonu pāri Afrikai. Un cik mēneši?
0: Labi, ne mēneši. Labi. 5 nedēļas gaisa balonā. Lai iet punkts. Dievs ar tevi.
3: Paldies.
0: No pasākuma ieradies grūti šodien. 2004. gadā Amerikas Kino institūts publicēja 100 labākās dziesmas no amerikāņu kinofilmām. Pirmajā vietā ir rindojās dziesma Over the Rainbow – Virs varavīksnes. Nosauciet filmu, no kuras ir šī dziesma.
3: Ozas zemes burvis.
0: Ozas zemes burvis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Tādiem ķirurgiem reizēm var rasties nesaprašanās ar nepieradušiem asistentiem. Bet pārējais netraucē viņiem sasniegt profesionālās meistarības virsotnes. Kas tie ir par ķirurgiem?
3: Kaut kādi mikroķirurgi.
0: Mikroķirurgi. Edžus?
1: Varbūt plastikas ķirurgi.
0: Mareks?
4: Kaut kā līdz malīm nonāca. Varbūt nedzirdīgiem.
0: Nedzirdīgi, Edgars?
2: Kaut kā, patologanatoma varbūt ir.
0: Tādā ziņā Mareks domāja kaut kādā pareizākā virzienā. Tie ir kreiļi. Jo kreilim ir, tas asistents dod skalpeli uz labo roku, bet viņš strādā ar kreiso. Tam līdzīgi tie instrumenti. Tur var senāk nesaprašanās. Jautājums Mauricam Robertam. Pēc izplatītākās versijas šīs ganas un šķirnes nosaukums cēlies no velsiešu valodas vārdiem, kas nozīmē

0: nozīmē punduris un suns. Nosauciet šo suņšķirni.
1: Korgijs.
0: Korgijs ir pareizā atbilde. Nākamais jautājums. Ceļojuma raidījumā Ērglis un Cipars reizīs teicās, ka tam ir 45 miljonais izmērs. Divos vārdos nosauciet to. 45 miljonais izmērs.
1: Ir.
0: Tam ir 45 miljonais izmērs. Divos vārdos nosauciet to.
1: Brīvības statuja.
0: Edžus?
2: Apenīnu pussala.
0: Nu, un kā to savādāk sauc?
2: Nu, Itālija.
0: Itālijas
2: zābaks.
0: Itālijas zābakam ir 45 miljonais izmērs. Punkts Edžum. Jautājums Edžum. Dēls Karnegi uzskata, ka lielākā daļa no cilvēces nelaimēm notiek dēļ cilvēku nemācēšanas laikā pateikt vienu vārdu. Nosauciet šo vārdu.
2: Nē.
0: Nē. Punkts un spēles pēdējais jautājums Edžum. Uz kā naktī no 9. uz 10. novembri parādījās uzraksts, ka Čarlīs beidzot ir atlaists no darba un vairāk netraucēs?
2: Nebūs.
0: Mareks?
3: Nē.
0: Edgars?
4: Uz gaisa balona.
0: Uz gaisa balona, Morits Rabets?
1: Kaut kāda ne tā vīžniecība vai opera vai vēl kaut kas.
0: Nu,
1: kaut kas
0: nav neviens, ne otrs. Nē. Gadu speciāli nenosaucu Checkpoint Charlie, Berlīnas mūris sāka jaukt nost, nu, vairāk nebija, vairāk netraucēja pāriet pāri no Austrumberlīnas uz Rietumberlīni. Laiks rezultātu paziņošanai. Morits Rabets Mūrnieks 9 punkti, Mareks Kilups 11 punkti, Edgars Apse 14 punkti. Bet spēles uzvarētājs ar 17 punktiem ir šīs dienas jubilārs, nu, ieraksta dienas jubilārs Edžus Janvers. Sveicam uzvarētāju! Nu, dāvanu saņēmi.
2: Jā, paldies.
0: Jā, smērts jā, uzvarētājiem.
2: Jā, tagad jau var pasmaidīt, jā, un paldies, jā, Ivo par jautājumiem, kā vienmēr. Nu, diezgan mokoši bija daudzi, un, nu, kā jau parasti lieliskajā pieciniekā. Un tad, nu, vēl sveiciens ģimenei un īpaši sveiciens Ērikam, man bija obligāti jāpasveicina dēliņš.
0: Tie bija sveicieni no Edžus. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs 5. ceturtdaļfināls. Visu gaišu!

0: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čovar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Viņa uz Krēto aizbrauca viena, bet pēc vairāk nekā 10 gadu prombūtnes Latvijā atgriezās jau četratā. Tas ir latvietes un grieķa ģimenes stāsts. Globālais latvietes 21. Gadsimts tiekas ar Lieni un Nikosu un viņu bērniem Mateos un Artemisu, lai uzklausītu viņu pārcelšanās un iedzīvošanās pieredzes stāstu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām trijos studijā Ģircauzāns. Ukrainas karavīri ir atbrīvojuši 3 apdzīvotas vietas Donetskas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldi. Tā šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Bileckis. Ģenerāls informēja, ka 3. korpuss ir atbrīvojis apdzīvotos punktus Šandrikholovi un Derilovi, kā arī nodrošinājis pilnīgu kontroli pār Drobiševu. Šie ciemati atrodas starp Limanu un Svjatohorskas pilsētu, kuras virzienā centās virzīt Krievijas armija. Ukrainas droni naktī uzbruka Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnoparka Sofijino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plašu ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņoties spēki veic uzbrukums Maskavas apgabalā un paziņoja, ka cits starpā izmantotas Ukrainas balistiskās raķetes, arī Pelikan. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķeta Pelikan izmantota kaujas apstākļos. ASV brīdina, ka karadarbība tuvajos austrumos var strauji sāsināties. ASV prezidents Donalds Trumps negaidīti vakar atgriezās Baltijā namā no atpūtas Kemp Davidā, lai gan atgriešanās bija plānota tikai šodien. Trumps mainīja plānus pēc tam, kad savu Darabijas vadītā koalīcija

0: kas cīnās pret Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja, ka šis grupējums izšāva balistisko raķetu uz Rijādu, tā veiksmīgi pārtvērta un iznīcināta. Amerikaņiem ieteikts izvairīties no došanās uz tuvajiem austrumiem. Latvijas uzņēmēji no šodienas līdz 28. septembrim dodas tirdzniecības misijā uz ASV, programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego, un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunu uzņēmumiem un filmu industrijai. Finanšu krāpniecība jau gadiem ir biežākais pārkāpums, par ko cilvēki ziņo Latvijas drošāk interneta centram Drošs internets LV līdz ar mākslīgā intelekta attīstību. Pēdējos gados arvien pieaug ziņojumu skaits par dziļu viltojumiem un viltus informācijas izplatīšanu. Plašāk stāsta centra vadītāja Maija Katkovska.
1: Krāpšana ir tas lielākais, par ko cilvēki pie mums vēršas visbiežāk, gan dažās telefonu krāpniecības, gan izziņu veidā uz e-pastiem tiek sūtīti un dažādi manipulējot, gan arī aicinot ātri un izdevīgi nopelnīt. Saistībā ar mākslīgā intelekta rīku ienākšanu ikdienā, visvairāk tieši tie riski ir saistībā ar dažādu dziļviltojumu veidošanu, vai nu pornogrāfisku saturu izmainot, tātad to video piemontēt, tajot sejas un galvu un pārtaisot ar mākslīgo intelektu programmām, lai kādam ierieptu šādus video uztaisa. Noteikti arī ļoti daudz dziļviltojumu tiek izmantot viltus informācijas izplatīšanai, nēsošas lietas tiek ierunātas un izplatītas internetā, un cilvēki ļoti nekritiski mēdz tam ticēt.
0: Šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu. Pirmo reizi tieši no Rīgas rācinām tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Tā ilgs līdz 7:00 vakarā. Bet Liepājā, beidzoties pelts sezonai, Liepājas komunālā pārvalde pārtrauc jūras aļģu vākšanu, bet iedzīvotājs aicina turpināt vākt jūras zāles, kas šogad izskalots lielā daudzumā. Tie, kam vajag izmantot transportu, ir nepieciešamas atļaujas, bet Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls uzsver, ka iedzīvotāji aļģes var vākt bez maksas.
2: Nu, tā kā peltsezona ir beigusies 15. septembrī, šobrīd mēs neplānojam vest jūras aļģis tātad no piekrastes, no paldvietu zonām ārā. Bet tajā pašā laikā aicinām iedzīvotājus pieteikties jūras aļģu vešanai, jo tas ir vērtīgs mērķojums dārzēm un bobēm. Rudenī ir pieejams Pludmalē, garā joslā, var teikt, no Pērkonas ielas līdz par Dienvidu molām.
0: Vēl par sportu Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtā šodien trīs spēles. Šobrīd jau Ogres United Ogres stadionā uzņem Supernova, pēc stundas tukums 2000 futbolisti. Tukumpilsētas stadionā spēkosies ar Grobiņu, bet vakarā turnīra vicelīdera RFS viesosies pie Audas. Spēles konto stadionā sāksies 6:00 vakarā. Izskan ziņas trijos. Rīgā 17 grādi, rietumvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns, palaikam arī lietus, vietām iespējams pārko negaiss un stiprus lietus gāzes, brāzmainas rietuma dienu un rietumvējš 14-18 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tie esam mēs.
12: Mēs.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
15: Tas ir par mums.
3: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
16: Esiet sveicināti. Šodien raidījums Globālais latvietis, kā jūs dzirdat pēc skaņas, ir atstājis studiju Doma laukuma 8 un pārcēlies uz Tallinas ielu Rīgā, kur Grieķija un Latvija sastopas vienu vietu. Es esmu nokļuvusi vietā, kuras saimnieki ir latviete un grieķis, un tas būs stāsts par to, ka prom no Latvijas aizbrauc viens cilvēks, bet atgriežas Latvijā jau četri, atvedot uz Latviju garšu un kultūru dažādību. Par prom braukšanu un atgriešanos par pārcelšanos, bet ne tikai par iedzīvošanos Latvijā cilvēkiem, kuri šeit nav dzimuši. Liene Rokena ar Girju, ar vīru grieķi Nikosu ar Girju un diviem bērniem, 12-gadīgo Mateo.

0: Un viņa mazo māsiņu, bet nu kādu mazo māsiņu? Normālu septiņgadnieci, pirmklasnieci Artemisu. Labdien, es saku jums latviski, un kā būtu labdien grieķiski?
1: Jāsas, būtu grieķiski.
0: Jāsas. Šis ir raidījums Globālais latvietis 21. gadsimts. Mans vārds ir Agnese Drunka, un šo raidījumu veido producenta Mairitas Notiņa, bet skaņu operators ir Reinis Būdze. Sāksim droši vien ar to, ka, lai atgrieztos kaut kur, ir jāaizbrauc. Un, Liene, tas ir tavs stāsts, un mēs vienojāmies nolikā ar Lienu, ka mēs varam uz tu nokļūt Krētā, kā tas ceļš tevi tur paizveda, jo es lasot to, kas par tevi ir informācija pieejama, es saprotu, ka tas ir studiju dēļ, izstudētās profesijas dēļ, kuras vadīta, tad tu esi nonākusi ārpus Latvijas robežām.
1: Turība augstskola saviem studentiem pēc trešā kursa piedāvā prakses vietas visā pasaulē. Starp manām izvēlēm bija Spānija, Turcija, Grieķija. Kaut kā viss ceļa aizgāja uz Krētu. Un tā tas stāsts arī sākās. Pirmo gadu es aizbraucu, man ļoti patika. Nostrādāju visu vasaru. Nu, un tad nākamajā gadā es braucu atpakaļ. Un tur mēs arī iepazināmies ar manu nākotnes vīru.
0: Kurā vietā tad jūs iepazināties? Kurš stāstīs to stāstu?
1: Šos tā pītini istorija posas gunoris tikami.
2: Kā literāti visi sīkot, visā retonikā?
1: Šaka labāk, lai es izstāstu. Mēs iepazināmies viesnīcā. Es kā viesmīle un Nikos kā šefpavārs. Tad tur arī sākās mūsu stāsts. Tas bija 2012. gadā.
0: Bet šeit Latvijā vai tur Krētā?
1: Krētā.
0: Nu, ko tas nozīmē Latvietai pārcelties uz Krētu? Kas bija kaut kādi tādi, varbūt, pārsteigumi valstī, kas nav tāda ierasta, kurā nonākt Latvietai, kas tev bija, varbūt, izaicinoši, ko tev nācās pieņemt, ar ko, varbūt, grūtāk sadzīvot?
1: Uzreiz bija ļoti liela tāda birokrātija. Visur vajadzēja, teiksim, grieķa atbalstu, lai vispār saprastu, ko no manis prasa. Protams, lēmums netika pieņemts vienā dienā. Nikos nekad neticēja, ka es pārcelšos uz Grieķiju. Viņš domāja, nu, es atbraukšu uz pāris mēnešiem, padzīvošu un atgriezīšos Latvijā. Bet tomēr, jā, kaut kā iedzīvojāmies un ar vienu čemodānu aizlidoju uz Krētu.
0: Un ar cik tad atpakaļ nācās atlidot? Jūs teicat, šis ir stāsts par to, ka viens cilvēks aizlido un atgriežas četri.
1: Jā, atgriezāmies ar veselu dzīvi. Atgriezāmies ar visu mūsu 13 gadu dzīvi Grieķijā. Daudz somām koferiem un vēl divām paletēm ar visu mūsu dzīvību.
0: Bet es domāju, dzīvojot tur, kāda bija tā jūsu dzīve, kāds bija tas jūsu dzīves ritējums, kur strādājāt, vai tur arī bija privāts bizness, kā tas ir šobrīd atgriežoties?
1: Nē, tur mēs bijām vienkārši darbinieki. Es esmu strādājusi dažādās jomās, bet vispār turismu un viesmīlības nozarē. Viesnīcās, viesmīle, kafejnīcās, spā administratore. Jā, kāda bija tur mūsu dzīve? Pirms bērniem mēs vienkārši strādājām. Nikos strādāja restorānos un es viskaut kur. Pēc bērniņiem, principā, tāda pati dzīve turpinājās.
0: Nu, bet tagad, kopš jūs dzīvojat atpakaļ Latvijā, jums ir tā iespēja salīdzināt, ko nozīmē dzīvot ar bērniem Krētā?
1: Tā nevar salīdzināt īstenībā, jo katra valsts piedāvā kaut ko citu. Organizētība Latvijā ir daudz lielāka skolu ziņā, tāpēc man ļoti patīk Latvijā salīdzinoši. Nu, es nevaru tā pateikt, teiksim, kur labāk vai salīdzināt.
0: Vienkāršāk?
1: Latvijā, laikam, tad sanāk vienkāršāk, jā.
0: Kāpēc?
1: Viss ir elektroniskāk, viss ir vienkāršāk pieejams. Grieķija tomēr negrib atkāpties no saviem papīru kalniem. Es domāju, ka tas tā arī tur.

0: turpināsies. Šeit viss ir ļoti vienkārši.
1: Bet saki, vai prom braucot, tu jau zināji, ka tu gribēsi kādu dienu atgriezties?
0: Nē, es aizbraucu ar domu, ka es tur dzīvošu, un mums vispār nekad nebija plāna atgriezties. Nē, nē, tādas domas neradās pēc 10 gadi pagāju, kad tādas domas sāka rasties. Ko tu saki, Zeķi?
2: Man patīk labāk Grieķija.
1: Oh, ar bērnu moti runā patiesība. Līdz tam bērna viedoklim mēs vēl pēc kāda mirklīša. Bet, nu tad, labi, tu dzīvo ar domu, jūs esat izveidojuši ģimeni, jums ir viens pēc otra piedzimuši bērni, jūs saprotat, ka šī ir vieta, kur mēs dzīvosim. Nu, kas tad notiek galvā cilvēkam, kad viņš saprot, nē, nu vispār jāpārceļas visiem mums ir uz Latviju?
0: Tas nenotika arī vienas dienas laikā, tas viss tika izpētīts un vīrs lidoja uz Latviju par iespējām, par telpām. Viņš no sākuma apskatīja telpas, saprata to mana brāļa piedāvājumu, kāpēc viņš mūs velk atpakaļ. Un pēc tam tikai tika pieņemts lēmums, ja visi, tad visi. Mēs ģimeni nešķiram.
1: Nu, bet viens ir tev atgriezties uz zināmu vietu Nikosam. Nebija bail?
0: Nē, īstenībā tas bija viņa lēmums. Tā kā, jo mēs bijām tādā ierauti dzīves tādā ritenī, un mēs kādus 2 gadus pirms tam jau domājām to riteni, kā lai pārrauj. Jo tie nebija mūsu uzņēmumi, kur mēs dzīvojām Krētā. Mēs bijām darbinieki, kuri vienkārši 12-14 stundas dienā rāvās, un mēs gribējām pārraut to riteni. Un tad tajā brīdī mūs uzrunāja mans brālis Oskars un teica, šeit ir telpas, nāciet, brauciet, skatieties, varbūt izdodas.
1: Bet tomēr varbūt Nikas var pateikt, vai viņam nebija bail.
3: Όχι, δεν φοβόμουν. Ίσα-ίσα που εγώ ήμουν ο παρακινητής για να έρθουμε στη Λετωνία. Πιο πολύ ήταν δικό μου αυτό το πράγμα. Δεν φοβόμουν ότι θα έρθω. Θα πάει πολύ καλά η δουλειά και το πίστευα πάντα και το πιστεύω.
0: Viņš bija vienīgais, kuram nebija tiešām bail. Es biju tā, kurai, kā lai saka, tādi uztraukumi bija, jā.
4: Tev arī bija uztraukumi?
2: Jā.
4: Par ko?
1: Par ko tev bija uztraukumi?
2: Nu, man visiem bija uztraukums. Es vēl nezināju, tad, kad mēs vēl pirms mēs pārcēlāmies, es vēl domāju, ko darīs mūsu jūras cūciņa pati. Un arī vēl man pietrūkst mūsu māja.
1: Kā tev jūras cūciņai klājas tagad šeit, Latvijā?
2: Mēs viņu nepaņēmām, jo mēs viņu pārdevām, jo viņā... Tajā lidmašīnā varēja arī noslīgt no satraukuma.
1: Tādas nianses, ko mēs kā pieaugušie pat nespējam iedomāties. Mēs droši vien, jūs droši vien plānojot atgriezties, skatieties, vai būs kur dzīvot, vai būs darbs, vai būs bērniem skola. Nu, tādas praktiskas lietas šeit tā emocionālā sasaiste, jo bērni ir dzimuši Grieķijā.
0: Tieši tā. Bet mēs ļoti daudz ar bērniem runājām, pirms mēs vispār pieņēmām tādu lēmumu. Bet mēs, nu teiksim, katra mūsu tā kustība tika atstrādāta. Mēs zinājām, kur mēs dzīvosim, mūsu uzņēma mana mamma. Mēs zinājām, kur mēs strādāsim. Nu teiksim, mēs nelidojām uz šajieni bez nevienas domas.
1: Nu, bet mazliet ieskicēju, tad dēlam šobrīd ir 12 gadu. Re, kur ir arī pievienojies... Par vārdiem arī man būs jājautā. Pareizi ir teikt Mateos.
0: Jā, latviešu valodā ir cits uzsvariņš, bet no grieķu valodas ir Mateos.
1: Tā būtu pareizi jāsaka. Jā. Mateos arī ir pievienojies. Sveiks!
5: Sveik!
1: No skolas?
5: Jā, es no basketbola treniņu.
1: Daudz ar bērniem runājāt par šo, par pārcelšanos, par tomēr kaut kādas vienas saiknes nogriešanu. Nu, bija arī kaut kādas sarunas, kurās viņi teica, bet kāpēc, kas varbūt bija

0: Par ko bija tie, kāpēc? Mateos to arī apdomā, kas bija tas, ko jūs runājāt ar mammu un tēti pirms atbraukt uz Latviju, pirms pārcelties?
1: Bija vairāk nekā jā, jo bērniem jau tomēr tur saknes un tomēr dzīve.

0: jūs pārcēlāties?
1: Oktobrī. 2025. gada oktobrī.
0: Nu, tad tūdaļ jūs gada jubilejas vidēsiet, kopš jūs dzīvojat Latvijā. Nebija, nu, atkal man jāsaka, bail, vai nebija bažu par to, ka tomēr mācību gads jau šeit ir sācis rullēt un kā to skolu atradāt?
1: Skolu atradām arī pēc ģimenes locekļu ieteikuma tuvumā dzīvesvietai, jo tomēr tas bija svarīgi tajā brīdī. Puika gudrs. Puikam ir ļoti laba galva, tāpēc par to vispār nebija bažas.
0: Kas tad bija varbūt tie jautājumi, kurus tu mammai un tētim prasīji, kāpēc mums jābrauc ir uz to Latviju, ko es tur darīšu? Es nezinu, vai man tur būs draugi?
2: Nu, mans jautājums bieži bija, kāpēc, jo tā kā, nu, es jau biju atradis draugus, man bija tur arī draugi uz ilgu laiku, un, nu, tagad atkal vajadzētu sākt visu no jauna, tāpēc arī prasīju, kāpēc.
0: Un ko tev māma tētis teica?
2: Nu, ka mēs šeit atnācām sākt jaunu dzīvi, attaisīt mūsu restorānu, un, nu, es domāju, ka, nu, tas būtu arī labi visiem, lai mēs kaut ko jaunu padarām.
0: Kāda pirms tam jums bija tā saikne ar Latviju? Cik bieži bērni brauca uz Latviju vai jūs braucāt ciemos uz Latviju?
1: Cieša saikne, ļoti cieša. Nekad nebijām pazuduši, ne es, ne bērni. Bērni no pēbīšu vecuma pavisam jauni. Maziņi tika vienmēr uz Latviju vesti. Tāpēc arī nekur nav pazudusi valoda. Abi divi bērni vienmēr ir runājuši gan latviski, gan grieķiski.
0: To es gribēju arī uzteikt, ka jums visiem ir brīnišķīga latviešu valoda. Tas bija arī tāds skaidrs, lai arī tu teici, ka mums nebija domas pārcelties uz Latviju, bet tomēr tas bija tāds kā mammas nešaubīgs lēmums, ka es ar saviem bērniem, lai kā varbūt kaut kādā konkrētā vecumā viņiem būtu jāputrojas starp angļu, grieķu un latviešu valodām.
1: Lēmums jau no paša sākuma bija skaidrs, jā, ka mani bērni runās ar mani latviešu valodā un... Un ar tēti grieķiski. Tur nebija divu domu.
0: Un kāda ir jūsu mājas valoda?
1: Nu jau grieķu. Nu jau, teiksim, visi savā starpā grieķiski, un tad citreiz, ja bērni sāka kaut kā ar tēti vai ar mani runāt latviešu valodā, es saku, tad vienojamies visi par vienu valodu, lai visi saprot, un tā ir grieķu valoda, jā.
0: Bet Nikas, var dzīvot Latvijā bez latviešu valodas? Vai tomēr ir tā latviešu valoda kaut kur tikai publiski nerunā?
3: Νομίζω ότι μπορείς να ζεις στη Λετωνία χωρίς λετωνικά. Γιατί μιλάνε αρκετοί άνθρωποι τώρα πια αγγλικά. Αλλά εντάξει, μιλάω και εγώ συνεννοούμε λίγο στα λετωνικά, οπότε θα μπορούσα να συνεννοηθώ με κάποιο λετωνό.
1: Viņš tic, ka Latvijā var dzīvot bez latviešu valodas. Protams, ir jābūt nelielai uztverei par to aptuveni, ko saka, jo ir ļoti daudz jaunieši, nu, arī vecāku gadagājumu cilvēki, kuri visi runā tomēr angļu valodā. Kaut kādu to kopējo valodu viņš tic, ka viņš var ar jebkuru atrast.
0: Nu, tad mazliet pie jūsu skolas gaitām, tad tu esi 7. klasē, tu esi 1. klasē. Izstāstiet, kurā skolā jūs mācāties un vai jums ir tagad nu, draugi klasē, skolā, arī ārpus skolas, jo reķi, nu, jau gads tūdaļ būs, kopš jūs šeit dzīvojat.
2: Nu, man ir klases biedrs Roberts no 7. klases un mēs, nu, mana doma tajā skolā es tagad 7. klasu sāku, jo mēs kopā ejam judo. Un, nu, viņš teica, ka viņam tur forša skola, tāpēc es teicu, nu, kāpēc ne, jo es dzīvoju tev. Un, nu, tagad es arī vairāk ar klasi arī draudzējos.
0: Bet sākumā, tad, kad tu pārcēlies, reķini, viņi jau bija mācījušies no 1. septembra klases biedri bija bijuši kopā. Viņi bija arī klase, kas droši vien viens otru jau no 1. klases dažs labs pazina 6. klasē. Nu, viņi bija zināmi savā starpā. Kā viņi tevi uzņēma vai viņi tev daudz jautāja par to, no kurienes tu esi, kā tev tur tā dzīvošana ir bijusi?

0: Jūs.
1: Nu, pirms es sāku, Roberts jau bija teicis par mani, visi bija ļoti tā kā, nu, priecīgi, ka viņiem, nu, jauns bērns un citas valsts prasīja, nu, kā tur Grieķijā ir un viss tā.
2: Nu, ko tu viņiem varēji teikt? Kā tur Grieķijā ir, lai arī klausītāji zina, kā ir Grieķijā?
1: Grieķijā vasara, ziema ir, būs karsts, jūras būs augstas. Un, nu, vienmēr tu varēsi iet uz jūru.
2: Bet savukārt skolā tās mācības, kā notika Grieķijā, kā notiek šeit Latvijā, tur ir kaut kāda atšķirība? Vai tas pats tieši notiek? Nu, viss tieši tā pats sēž solos un tur skolotājs?
1: Grieķijā nav nekāda aplikācija, kura saka stundas. Tev iedod papīrīti, un ja kaut kas mainās, tad tev pateiks skolā tajā stundā, darīsim kaut ko citu. Un, nu, nebija tāds saraksts, katru dienu cita stundā beigas skola tur. Katru dienu sākas no 8:30, beidzas 1:15.
2: Nu, un jāmācās, saki lūdzu, vairāki bija Grieķijā, Krētā dzīvojot, vai vairāk ir jāmācās šeit, Latvijā?
1: Es teiktu Grieķijā, jo tur vairāk vajadzētu burtnīcās un tā rakstīt. Šeit Latvijā ir arī uzdevuma LV, Soma LV. Grieķijā tur vajadzētu daudz rakstīt.
2: Te ieskicējas tas, ko jau Liena sacīja, ka dzīvojot Grieķijā, tur ir papīram lielāka vērtība nekā kaut kā digitālajā pasaulē, bet to ir kā vecākiem viegli pieņemt, jo es zinu, ka tad, kad e-klasa ienāca, Latvijā bija daudz vecāku, kur teica, kur ir vecā labā dienas grāmata, tas, kas mums ir visu mūžu bijis, nu, ka ir jāpārslēdzas mazliet.
3: Jā, bet man patīk, ka tomēr ir paturēta arī tā dienas grāmata, vismaz pirmajām klasītēm. Artemisai tomēr ir vēl gan dienas grāmata, gan e-klasa. Man patīk, ka latvieši ir mācējuši salikt abas šīs lietiņas kopā.
2: Nu, bet jūs mācāties abi vienā skolā, brālis ar māsu, vai katrs savā?
1: Es mācos no 4. Līdz 12. Klases lielajā skolā, un mana māsa iet no 1. Līdz 4. Klases mazajā skoliņā.
2: Un tā ir Rīgas 6. Vidusskola, vai ne, Artemis?
4: Jā.
2: Nu, tu esi pirmajā klasē. Pirms tam tu gāji bērnu dārzā, vai ne?
4: Grieķijā tā bija. Nevajadzēja no 7 gadiem, bet es jau gāju pirmajā klasē no 6 gadiem.
2: Nu, un tad kā tur šo salāgot? Jo tas bieži vien vecāki saka, ka viņiem ir izaicinājums, kāpēc viņi varbūt nevar saprast, vai šis ir īstais brīdis pārcelties uz Latviju, jo tieši bērni skolas dēļ, ka tur sanāks vēlreiz varbūt vienā klasē iet.
3: Mateus šajā sakarā bija laimīgs, jo senāk viņš šeit pārlēca vienu gadu. Tev tagad vajadzētu būt Grieķijā 6. Klasē. Bet mēs pārcēlāmies, un viņu pēc liecības, pēc labām atzīmēm, viņu paņēma Latvijā šeit uz 7. Nē, kā bija?
1: Grieķijā, tad, kad mēs pārcēlāmies, es biju sācis 6. Klasi. Un tagad Latvijā, tad, kad es pārvācos no Latvijas, man būtu jāturpina 5. Bet dēļ labām atzīmēm, kā mana mamma teica, mani ļāva Jūkulas vidusskolā turpināt 6. Klasē.
2: Nu, un savukārt tad Artemisai kā sanāca?
3: Artemisa necieta ļoti daudz.
2: Vai tu jūties cietis?
1: Nē.
3: Es domāju, ka Mateus būs tikai ieguvējis, jo viņam tāda sanāk ar vecākiem bērniem kopā iet, vai ne? Tev ir 12 gadi, bet tu mācies kopā ar 13 gadīgiem. Artemisai nebija tik sāpīgs šis process. Tas ir, nu jā.
2: Bet viņa bija sākusi iet pirmajā klasē tur skolā. Tad jums pārceļoties sanāca, ka viņai bija jāpamet skolas solis kā bērndarzā.
3: Viņa paspēja pirmo klasītus kaut kādu mēnesi. Jā, tā ieskatīties ar vienu aci pirmās klases solā Grieķijā, bet pēc tam mēs pārcēlāmies šajien, un tad viņai turpinājās vēl tā mazā bērnība. Es domāju, ka tur viss kārtībā. Viņa tikai
4: tagad diet otru.

0: Pirmajā klasē.
1: Bet tagad tu esi pirmajā klasē, bet nu, tas, ko tu paguvi izbaudīt, dzīvojot Krētā, tos pāris nedaudz vienu mēnesi skolā un tagad šeit Latvijā skolā pirmajā klasē, vai tu redzi, tur arī ir kaut kādas atšķirības, bija citādi nekā šeit pie mums Latvijā?
0: Es nedomāju, bet tikai valoda.
1: Tā kā jūs mācāties skolā, kas ir ar mūzikas novirzienu, nu skaidrs tā skola tika izvēlēta tāpēc, ka tā ir tuvu jūsu šā brīža dzīves vietai, bet tā mūzika jau bija, nu man, nu piedodiet, bet tas kaut kāds stereotipisks cilvēks, man liekas, ja stāsts ir par grieķiem, tad viņi ir muzikāli un var dziedāt visur un spēlē kādu mūzikas instrumentu, bērniem nāks nieku par manu stereotipu.
2: Tā ir, tā ir. Nē, Artemisītē vienmēr ir dzīvojis tāds ritms un vienmēr viņu esmu redzējusi ar kādu mūzikas instrumentu rokās. Mateus un Marija, nenāks par sliktu kādu mūzikas instrumentu uzspēlēt.
1: Ja vīri jau jāapgūst kāds mūzikas instruments?
3: Es izvēlējos eifoniju un nu, es tagad jau sāku trenēties.
1: Tas nav tāds ierastākais mūzikas instruments, ko spēlēt. Kāpēc tu izvēlējies? Māsa rāda, kā ir jāpūš.
3: Jo viņš skatījās interesants un nu, es biju pamīnāt kaut ko jaunu, jo es Grieķijā nu, tur nedaudz biju uzspēlējis ģitāru mūzikā. Tagad es pamēģinu eifoniju.
1: Nu, Artemis, ko nozīmē spēlēt eifoniju? Tu man rādīji, kas tas ir par instrumentu. Tas nav stringšķināms, to nespēlē ar lociņu. Kas ir pats svarīgākais, lai šo instrumentu varētu spēlēt?
0: Nu, tas ir pūšama instruments.
1: Un kāda tam ir skaņa, kā tev liekas?
0: Līdzīgi bišķiņ kā bungām laikam.
1: Aha! Cik neparasts salīdzinājums. Mateos mazliet tā, ka mēģina apšaubīt māsas sacīto. Kā tev liekas, kāds tad ir tas skanējums eifonijā?
3: Kā varbūt riteņa dzindzinājums ar bungas sitienu, kā mana māsa teica, bet tā kā nu, tāda miksā tur.
1: Vecāki piekrīt?
2: Laikam, jā.
1: Labi, Artemis, un kāds ir tevis izvēlētais mūzikas instruments un atklāji kādi, kāpēc tu izvēlējies tieši šo?
0: Nu, jo man ļoti patīk tā skaņa, jo es esmu dzirdējusi un es arī gribēju to, jo nu, no mana bērnu dārza es vēl redzēju arī manu draudzenu Patriciju, viņa arī gribēja čelu, es arī, man arī tad sagribējās, jo es dzirdēju jau to skaņu, man ļoti jau patika.
1: Tad tu būsi čelliste?
0: Jā.
1: Vai tev jau šobrīd ir jāsāk mācīties čelles spēli?
0: Nu, šodien es mācījos notis, jā. Un rīt arī mēs vēl pamācīsimies. Rīt es spēlēšu, es pamācīšos čelu. Šodien mēs vēl notis pamācījāmies.
1: Nu, un kā tev ir ar draugiem? Vai tu, braucot uz Latviju, domāji par to, vai man būs draugi šeit Latvijā?
0: Es domāju, ka jā. Jo es arī esmu tāds, nu, es jau sadraudzējos ātri.
1: Tu nekautrējies?
0: Nē, es nekautrējos.
1: Vai tā arī ir viena tāda, nu tomēr, ja varam teikt, vairāk grieķiem piestāvoša rakstura iezīme nekā latviešiem?
2: Noteikti. Tā ir tā atvērtība, tā viņu, nu, tas, kad teiksim par grieķiem, var teikt, es vienmēr saku, viņiem vārās tās asiņas. Tas mums ziemeļniekiem tas ir citreiz ļoti nesaprotami, nepieņemami. Tad sākās uzreiz tādas domas, ko viņš grib no manis. Un latvieši mēs tomēr esam tādi piesardzīgāki. Un, jā.
1: Nu, bet ko tas nozīmē ģimenē? Nu, tādam, ja drīkst sacīt, ģimenes mikroklimatam, kad tu, vai tu esi kļuvusi tajos 11 gados arī daļēji par grieķi, nu, tā kā pārprofilējusies no latvietas. Jo tu latvieti jau to ārā nedabūs, tas viens ir skaidrs.
2: Eho gini, Elinida.
4: Έχει αλλάξει λίγο το DNA

0: προς το ελληνικό. Και τώρα πάλι έχεις αρχίσει να προσαρμόζεσαι στο λετονικό DNA. Τόσα χρόνια ήσουν κάτω, ήσουν 14 χρόνια.
1: Viņš saka, es esmu noteikti kaut ko no Grieķijas paņēmusi līdzi, bet tagad es atkal sāku pārprogrammēties tam, kāds tomēr ir tas latvietis. Kā, es nezinu, es mēģinu būt arī tāds multi cilvēks.
2: Nu, bet ģimenē jums ir kādreiz, kad liekas, nu, te ir tā kā tādā trakā grieķa ģimenē. Es nezinu, atkal kaut kādi stereotipi no filmām, ko mēs zinām.
1: Tā ir, Mateo?
3: Es nezinu.
1: Es esmu trakā grieķu kaut kāda ģimene. Es domāju, ka nē.
3: Es teiktu nē, jo tā kā, nu, visvairākas ģimenes, kas es zinu no Grieķijas, un tā kā tētis strādā pilnu dienu, mamma arī, bērni vieni mājās. Un tā kā ēd čipsus visu dienu. Tāda ir grieķa ģimene.
4: Mateo!
2: Nu, pagaid, nu tad atklājiet. Čipsus jūs vairāk ēdāt tad, kad jūs dzīvojāt Grieķijā vai tagad Latvijā?
1: Nu, kā ir?
3: Grieķijā.
2: Kas ir tas, kas no ēdiena pietrūka tev dzīvojot Grieķijā, Krētā? No Latvijas? Un tad pēc tam, kas tad tagad varbūt no Grieķijas pietrūkst?
1: Es zinu uzreiz, kas man pietrūkst no Grieķijas. Tā ir feta. Feta sieras ļoti, ļoti pietrūkst. Tur mēs to dzelzi vienmēr katru dienu uzņēmām.
2: Nu, bet pagaid, pie mums arī var nopirkt feta sieru. Tas gan ir nav.
1: Nav. Tas nav. Tas nav. Tas nav Grieķijas feta sieras. Ine, edo.
0: Η feta που έχετε εδώ πέρα είναι στο 10% της ελληνικής φέτας.
1: 10% aptuveni ir tikai šeit tas fetas sieras, ko varētu šeit dabūt.
2: Nu, un ko jūs darāt? Kā tad jūs izlīdzaties?
1: Nezinu, grieķu jogurts, kas būtu pietuvināts mūsu grieķu jogurtam, bet pat tas nav. Nu, nav, nē. Tad Latvijā mēs to aizvietojam ar mūsu labo biezpienu.
2: Nu, bet dzīvojot Krētā, kā latvietai, nu, parasti viss tur saka, biezpienas sieriņi pietrūkst un skābā krējuma un rupjmaizes.
1: Rupjmaize, jā, tu uzminēji. Rupjmaize tā bija tā, teiksim, vienīgā kārtīgā lieta, kas grieķiem, nu nevienā stūrītī, nevienā. Rupjmaize, laba maizīte, tā gan, nu, viņiem ir citas atkal lietas, kas viņiem ir labas un garšīgas. Bet tur vienmēr ir uz galda balta maize, ko es atkal nepieņem.
2: Kas jums pietrūks no grieķu ēdieniem šeit Latvijā dzīvojot? Arī tā pati feta?
3: Feta un ksigalo.
1: Kā lai to paskaidro? Kaut kas līdzīgs uz siera bāzes, jogurtīgs siers tāds, bet viņš ir nedaudz skābens. Tur var...
0: Sour cream.
2: Nu, tāds krētas, skābais krējums, bet
1: jā,
2: tāds...
1: Jā. Krētas ļoti, ļoti bies, un viņam ir tāda rūktana, vai ne? Bija rūktana.
3: Rūkta un sāļa garša. Ar visu varēja likt.
1: Jā, tas tiešām. Tas tāds tā kā jogurtiņš mūsu vienmēr, kas arī bija leduskapī.
2: Nu, un tev kā pietrūkst gardēde?
4: Dolma dača. To nevar tā pateikt latviešu valodā.
1: Vīnogu lapās ietīti tādi masa ar rīsiņiem un malto gaļu. Vīnogu lapas, tas mums arī ļoti, ļoti iecienīts mūsu ģimenē, jā.
2: Nu, un nekasam kā pietrūkst no Grieķijas bez fetas sieri?
1: Arnī. Jērs.
2: Bet mums taču ir jāru audzētavas, jāru var dabūt.
1: Nav nemaz tik viegli dabūt, teiksim, arī labu zināmu gaļu. Nē, tas nav tik vienkārši. Mēs vēl joprojām neesam atraduši.
0: Και η διαφορά με το κρητικό αρνί είναι ότι επειδή είναι στα βουνά που είναι πάνω ακριβώς από τη θάλασσα, λιάζονται και αλατίζονται και από το νερό, το ψήνει συσχέτο και είναι ήδη αλατισμένο νόστιμο και τρώνε θυμάρια, βότανα, γιατί για πράγματα. Έχει τελείως διαφορετική γεύση από τα εδώ αρνιά.
1: Κρέτας, γιάρς, τα πέτσκε βίντς τζίβο κάλνος, βίντς είναι μπλάκους γιούραι, βίντς γιάου ουζρέις δαμπούν το σάλιτι,

0: saulīti, tur ir pilnīgi cita garša viņam nekā šeit, teiksim.
1: Nu, daudz mēs aizgājām tajās garšās, bet šefpavāram Latvijā strādāt ir vienkāršāk nekā Krētā, nekā Grieķijā.
2: Το μόνο που μου αρέσει σαν υλικό εδώ πέρα στη Λετωνία είναι τα φρούτα του δάσους, τα μανιτάρια και αυτά. Σε όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιώ τώρα, σε σχέση με αυτά που δούλευα στην Ελλάδα, ντομάτες, αγκούρια, φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο και όλα αυτά, δουλεύω στην ουσία μου το 60% της ποιότητας που είχα κάτω.
0: Pat laban, viņš strādā tikai aptuveni ar 60% kvalitātes un arī to izejvielu. Salīdzinot šajieni ar Grieķiju. Nav tāda pati garša tomēr ne dārzeņiem, ne augļiem, ne arī piena produktiem kā Krētā.
1: Un vienlaikus es zinu, ka par Latviju un ēdināšanas biznesu mēdz teikt, ka nu, šobrīd to atļaujas tikai trakie, nu, kuri nebaidās, nu, ka tam viesmīlības biznesam, kas ir saistīts ar ēdināšanu, nu, tik viegli nesokas, kā jūs teikt, atkal no šī viedokļa raugot. Vai jūs arī paši sev sakāt, ka jūs esat mazliet traki šeit atverot restorānu?
0: Es teikšu uzreiz par sevi un kā es uz šito visu skatos, es teikšu uzreiz, ka mēs esam traki vīrs. Es jau zinu uzreiz neprasot, viņš vienmēr ir ticējis savām rokām. Viņš teica, viņš arī mani mierināja, viņš teica, nebaidies, es savas rokas pazīstu un darba nebaidos un darbs būs.
1: Kas ir tas, ko varbūt bērni un arī Nikos novērtēja Latvijā? Kas ir tas Latvijas plus?
3: Es teiktu, ka plus ir... Grieķijā tur nekad es manā dzīvē nebija redzējis sniegu, bet Latvijā ziemā vismaz ir mīnusos. Iet mīnusos ir sniegs. Tas ir kaut kas, ka Grieķijā nekad neredzēs Krētā.
1: Nikosam, kas patīk Latvijā?
0: Tīsā resi stilētonija.
2: Un ķieros?
0: Laikapstākļi, viennozīmīgi laikapstākļi. Viņš zināja, uz kurien viņš pārceļas, viņš gaidīja ar nepacietību šos mūsu skaisto dabu, smaržas, gada laikus, beidzot var redzēt gada laikus. Grieķijā visu gadu ir principā vienādi laikapstākļi un vienmēr karsts. Un viņš ir šefpavārs, kurš vienmēr ir dzīvojis un strādājis virtuvēs un vienmēr lielās karstās temperatūrās. Līdz ar to šeit viņš ir beidzot var ielpot.
1: Nu, mēs runājam par to, ka vispār viss izklausās nenormāli rožaini un tomēr mazliet nu, pa kādam pilieniņam jāiemet ir arī tādas darvas bērnu vārdi. Tas ir viens no tāds, kas mammai un iespējams arī tētim varētu radīt tādu, kāpēc tas tā? Jo es zinu, ka tā diskusija par bērnu, ārzemēs dzimušu un nelatvisko vārdu balkātājiem, nesētājiem ir šis izaicinājums pārceļoties uz Latviju jūsu gadījumā, kā tas bija, jo tu saki, Mateoš būtu pareizi.
0: Jā, tas bija uzreiz vīram ļoti nesaprotam, kāpēc pārceļoties uz Latviju ir cilvēka vārds jātulko, jo principā tie ir mūsu vārdi, kurus mēs nesam līdzi, tad, un viņa pretjautājums uzreiz bija tāds, tad ja es pārceltos uz Grieķiju, es pārtaptu par Eleni, tas ir mums tāds neliels mīnusiņš, jā, kuru... Man šobrīd būtu jādodas uz pilsonības un migrācijas dienestu atkal, un bērnu vārdi piekrita Latvijas valodas aģentūra. Artemisai no sākuma tika pielīdzināta kā Artemīda, kas ir pilnīgi cits vārdiņš, un šajā brīdī man ir apstiprinājums par to, ka viņa ir Artemisa, kas arī līdz galam nav, jo viņa ir Artemis. Bet tā kā latviešu valodā ir sieviešu dzimtai jābeidzas ar kādiem konkrētiem burtiņiem, tad viņa ir Artemisa Latvijā. Par Mateusu arī ir stāsts, bet jā, tur arī jādodas ir uz pilsonības un migrācijas.

0: Tas dienestu, jo Latvijā viņš tiek pielīdzināts kā Matejs. Viņš nav Matejs.
1: Un arī kā Matīs.
0: Matīs, jā.
1: Bet viņš nav Matīs.
2: Bet ko jūs vārdi nozīmē? Jūs zināt paši?
3: Mans, ja es atceros pareizi, ir viens no 12 tā kā sūtītājiem Dievam.
0: Tu esi zinnesis.
3: Jā, zinnesis. Svētājs
0: Mateus ir zinnesis, jā.
1: Un Artemis ir arī...
0: Medību dievieta.
1: Un vēl ir... Paslēmdi, ja es tam apļauju.
0: Raunuma.
4: Ja Artemis ir ne. Ne. Artemis ir neithēja. Προστάτητα του δάσους και των ζώων του δάσους.
0: Αχα, το είσαι αρι μεδίβου διαβιέτε ον μέζα αϊστάβης το είσαι. Μέζα ον ζβάρου αϊστάβης.
4: Από τη θεά, από τη μυθολογία είναι από, το, από τους 12 θεούς του Ολύμπου.
0: Νο μυθολόγης είναι Άρτεμις Σβάντινς, για νο 12 διαβιέμ. Ολύμπους διαβιέμ, για.
2: Κάσιος άσατ. Λατβιέσι. Vai Grieķi, vai Grieķi Latvijā?
1: Grieķija Latvijā, man liekas.
3: Nu, mēs abi dzimām Grieķijā, bet no maza vecuma mēs mācējāmies abas valodas.
2: Kādā intervijā tu esi teikusi, ka atgriežoties Latvijā, tu mainīji domas, tev mainījās domas par to Latviju, no kuras tu aizbrauci. Tu Latviju esi ieraudzījusi citām acīm.
0: Es tiešām atgriezos un no jauna, jo es tad biju diezgan jauna, es varētu tā teikt, ka es aizbraucu no Latvijas, bet šobrīd es tiešām Latviju ieraudzīju atkal kā mazām bērna acīm. Viss, teiksim, no jauna, jā. Visi meži, visi parki, mūsu kārtīgā visa Rīga sakārtota. Un to es mēģinu arī saviem bērniem un vīram. Vīram jau ir arī liela pārsteiguma, teiksim, ieraudzīt mūsu Latviju.
2: Ko jūs teiktu tiem? Es zinu, ka ir grūti dot padomus, un droši vien, ka neviens neprasa to padomu, bet ko jūs teiktu tiem, kuri šaubās? Viņi klausās šodienas redzījumu un šaubās. Viņi saka, šitiem baigi labi izdevās. Ko mums darīt? Vai mums mēģināt braukt uz Latviju atpakaļ?
4: Εγώ είχα πρώτο έρθει στη Λετωνία το 14. Από το 14 μέχρι σήμερα έχω δει τεράστια διαφορά στη Λετωνία. Έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πάρα πολύ, θεωρώ. Είναι τέρμα οργανωμένη. Μπορεί να ξεπερνάει και σε κάποια, και κάποια άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οργάνωση πάνω, γιατί είναι πειθαρχημένος λαός. Εγώ θα συνιστούσα να το επιχειρούσα. Γιατί έχει ακόμα πολύ εξέλιξη η Λετωνία μπροστά. Δηλαδή δουλεύουν για αυτό το κομμάτι της οργάνωσης και να εξελιχθούν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.
0: Kopš 2014. Gada, kad Nikos bija šeit pirmo reizi, viņš ir redzējis milzīgu Latvijas tādu kāpumu. Latvija visu laiku tomēr kāpj uz augšu. Latvija neapstājās. Salīdzinot ar Grieķiju, Grieķija izskatās, ka negrib īsti mainīties. Viņai ir labi tā kā ir.
2: Nu, šāds nots, tad mēs varētu arī atvadīties un nu, mudināt, nu, ja kāds grib pārbaudīt, kā te ir dzīvot Latvijā, droši, bet ne bez sagatavošanās.
0: Noteikti. To arī Nikos teica, jā, ka viņš tomēr riskētu, jo Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir ļoti, ļoti attīstīta.
2: Kā mēs paši reizēm to pat nenovērtējam, iespējams pat iespēju zeme.
0: Jā. Nikos saka, riskējiet tomēr, jā.
2: Paldies jums, es saku paldies Lienai Rokenai ar Giriju, Nikosam ar Giriju un, protams, Mateušam un Artemisai. Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, lai labi ir šī diena un jums, lai gardi ēdieni un daudz apmeklētāju un lai viss izdodas skolā un mācībās.
0: Paldies. Jā.
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
5: Tie esam mēs.
7: Mēs.
1: Tie esam mēs.
5: Mēs. Tas ir par mums.
7: Tas ir par mums.
8: Tas ir par mums.
9: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa Atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukuma. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
6: Labdien! Ar ziņām četros pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Irāna ar starpnieku palīdzību ir nodevusi Amerikas Savienotajām valstīm savus nosacījumus stratēģiski svarīgā Hormuza šauruma atvēršanai. Par to paziņojis Irānas galvenais sarunu vedējs Mohammads Bagers Galibafs. Pašlaik nav zināms, kādi tieši ir piedāvātie nosacījumi, taču Galibafs norāda, kamēr nosacījumi netiks izpildīti un ASV saistības netiks ievērotas, Hormuza šaurumu atvērt nebūs iespējams. Abas puses jau vairākus mēnešus atrodas ceļā šajā konfliktā, kas sākās ar ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai februāra beigās. Kopš tā laika Irāna ir saglabājusi stingru kontroli pār Hormuza šaurumu, kas ir svarīgs kuģošanas ceļš pasaules naftas un gāzes transportēšanai. Savukārt ASV īsteno kampaņu, lai paralizētu Irānas ostas un ekonomiku. Ukrainas karavīri atbrīvojuši trīs apdzīvotas vietas Donetskas apgabalā Limanas pilsētas rajonā, kur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldī. Par to šodien paziņoja Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa komandieris, brigādes ģenerālis Andrijs Bilēckis. Apdzīvotie ciemati atrodas starp Limanu un Sviatohohorskas pilsētu, uz kurieni centās virzīties Krievijas armija. Pēc Bilēcka teiktā operācijas Vivaldī laikā Ukrainas bruņotie spēki jau ir atguvuši kontroli pār 125 kvadrātkilometru lielu teritoriju, no kuras 50 kvadrātkilometri ir atbrīvoti no okupācijas. Ziemeļkoreja noraidījusi nesen Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pieņemto rezolūciju, kas veltīta Pjenjanas kodolprogrammai. Par to paziņojusi Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočena, vēstaziņu aģentūra Bloomberg. Nosaucot rezolūciju par bezjēdzīgu un neefektīvu, Kima Jočena uzsvēra, ka tā nekādā veidā neietekmēs Ziemeļkorejas kodolvalsts statusu. Turpina Rustams Šukūrovs.
7: Šonedēļ

0: Startautiskās atomenerģijas aģentūra pieņēma kārtējo rezolūciju, kurā uzsvērts, ka saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu Ziemeļkorejai nav pamata tikt atzītai par kodolieroču valsti. Aģentūra arī pieprasīja Pchenjanai nekavējoties izbeigt visas ar kodolprogrammu saistītās darbības. Uz šī fona Ziemeļkorejas līdera māsa Kima Jočena norādīja, ka Pchenjana kodolieroču jautājumu sasaista ar valsts nacionālo drošību. Pēc viņas teiktā Ziemeļkorejai ir jāsaglabā paļāvība uz savām kodolspējām, ņemot vērā, citēju, naidīgo spēku radītos draudus.
1: Šodien līdz diviem dienām pārbaudīti 164 Krievijas pilsoņi, kuri Rīgā apmeklējuši Krievijas vēstniecību, lai piedalītos Krievijas tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās. Tā sociālajā medijā X vēsta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Valsts policija un robežsārdze veids imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Līdz šim pārkāpumi nav konstatēti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina Latvijas mājsaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
2: Konkursa laikā ikviena mājsaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī daudz viet valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien es atkal vēlos iepazīstināt jūs ar nesen iznākušu grāmatu. Tā saucas Viena mūža grāmata, Jānis Peters, dzejnieks, diplomāts, cilvēks. Iznākusi apgādā Aminori un grāmatas sastādītāja, apgāda redaktore Inita Caulīte Zandere ir šodien mana studijas viešņa. Labdien!
7: Labdien!
3: Izdevums ir jāsaka savā poligrāfiskajā veidolā īpašs. Tā ir grāmata, kuru tā nevar īsti paņemt līdzi vilcienā palasīt. Tā ir grāmata, kura būs pamanāma ikvienā grāmatplauktā savu, pirmkārt, fizisko apmēru dēļ. Es pat nosvēru. Sveru vairāk nekā 3 kilogramus.
7: Tiešām. Mēs tā domājam, ka jābūt pār par 3. Un 1072 lapuses.
3: Tā arī ir zinām izšķiršanās veidot šo grāmatu tieši tādu. Un es domāju, ka tai ir grodi idejiski pamati.
7: Jā, tas lielā mērā ir pēc Jāņu Petera vēlmes, ko viņš mums izteica kādā no sarunām. Ka viņš gribētu bišķi greznu un ļoti kulturālu grāmatu. Un tā mums pamazām

0: Tā grāmata tāda izveidojās, jo mēs grāmatu taisījām pa daļām. Ja mēs sākumā būtu zinājušas ar mākslinieci, uz ko tas viss velk, mēs droši vien būtu vēl vairāk nobijušās. Pašās beigās gan bija tā, ka Jelgavas tipogrāfija apjoma dēļ mums noteica dažas specifiskas prasības par lapušu skaitu, tāpēc man nācās mazliet nodarboties ar matemātiku un šo to paņemt ārā, lai tas tehniski viss arī izdodas. Un milzīgs paldies tiešām Jelgavas tipogrāfijai, jo šis tiešām arī no viņu viedokļa bija ļoti sarežģīts gadījums.
1: Par to grāmatas kultūrālumu. Tajā grāmatā ir kaut kas patiešām no Jāņa Petera mūžam veltītas ekspozīcijas. Es domāju, ka ja taps kādas zainiekam veltītas izstādes rakstniecības muzejā, tad ļoti daudzi no materiāliem, kas būs tur izstādīti, šeit ir apskatāmi attēlos. Attēli ir lieli, tas arī, protams, ir palielinājis to grāmatas apjomu.
0: Grāmata, manuprāt, atbilst Jāņa Petera lielumam. Kā Imants Ziedonis teica, viņš ļoti ciena Jāņa Petera lielumu. Iespējams, ka grāmata varēja būt mazāk un iespējams, ka tā būtu netik apjomīga, ja Jānis Peters nebūtu aizgājis mūžībā. Jo tad pārtrūktā, tad, protams, mūsu sarunas, un es vairs nevarēju dzirdēt viņa vēlmes, un man nācās uzņemties atbildību. Tātad šī ir arī manas cieņas izrādīšana Petera lielumam.
1: Atļaušos tādu salīdzinājumu, jūs bijāt mazliet kā Francisks Savjējas Sīsmajers, kurš pabeidz Mocarta rekviem.
0: Labi, lai tā būtu.
1: Nu jā, tas, ka šo attēlu ir tik daudz, un tas, ka tie ir liela formāta, un līdz ar to tie ir skatāmi un ļoti arī labi uztverami, tas ir vēl viens šīs grāmatas ieguvums, jo tas ļoti, kā es šķirstot, konstatēju, pietuvina tam laikam, ievelk tajā laikā, tajā realitātē. Ir ļoti daudz fotoportretu un var ne tikai Jāņa Petera ārējā tēla izmaiņām laika gaitā izsakot, bet arī dažu viņa līdzgaitnieku, līdzcilvēku. Es jau pieminēju ekspozīcijas, teiktu, arī savā ziņā tā ir, protams, Jāņa Petera enciklopēdija. Tur ir šīs neskaitāmās saites, tie tiltiņi, kuri tiek mesti uz visu to, kas bija ap Peteru, kas bija viņa kontekstā. Visdrīzāk tad lasot, pilnīgi neizbēgami cilvēkam, kurš grib būtiski izprast. Tur būs ne tikai vilinājums, bet te ir nepieciešamība iet vēl kaut kur tālāk. Tādā ziņā bīstama grāmata.
0: Jā, bet par tām fotogrāfijām, nu es esmu noteikti veco fotogrāfiju cienītāji, man tas liekas ļoti būtiski, un piemēram tiem atmiņu stāstiem, kas tiešām vairāk cilvēki, kas tā kā atkārtojas grāmatas laikā, man šita ļoti būtiski arī piemeklēt tā brīža fotogrāfijas. Ja tie ir 70. gadi, tad es meklēju periodikā viņa kādu portretu no 70. gadiem. Un ir tiešām burvīgi vērot, piemēram, dzejas dienu fotogrāfijas, kā tad tie dzejnieki izskatījās. Tik stilīgi taču. Nu jā, un es tagad esmu tiešām Jāņa Petera kunga kaklasaišu, žakešu un frizūru un priļu eksperte pa laikiem. Tas ap cik palīdzēja noteikt datējums, jo sevišķi no Petera kunga arhīva fotogrāfijas bieži vien nav datētas, un tā bija viena no diezgan grūtām lietām saprast, par kuru laiku ir runa un kurā nodaļā es to fotogrāfiju var ielikt. Tā ka tas bija tāds mazliet izmeklēšanas darbs.
1: Par jūsu nonākšanu Petera hronistes, šī biogrāfiskā darba sastādītājas statusā, es saprotu, ka iniciatīva nāca no dzejnieka ģimenes, un viņi izvēlējās tiešām Inori kā to izdevniecību. Viens moments varbūt bija tas, ka izdevniecība atrodas ļoti tuvu. Vēsēdes ielai 8.
0: Jā, tā ir brīnišķīga sakritība, protams.
1: Ļoti labā rajonā tādā ziņā, ka daudzi varam iegriezties laiku pa laikam. Kāds bija jūsu ceļš pie dzejnieka līdz brīdim, kad dzejnieka kundze iegriezās Aminori un teica, ka mēs gribam, lai jūs veidojat grāmatu?
0: Pavisam godīgi, ļoti fragmentāra. Labprāt esmu dziedājusi ģitāras pavadībā Raimonda Pauliņa un Jāņa Petra dziesmu.

dziesmas, turklāt bieži vien nezinot, ka tie ir Petera vārdi. Kā tas, diemžēl, bieži vien notiek ar dziesmām, mēs zinām komponistus, bet nezinām vārdu autors. Dailes teātrī pusaudžu gados mana mīļākā izrāde bija Šerloks Holms, kur es redzēju šķiet kādas 16 reizes un joprojām daudz dziesmu zinu no galvas. Kā piemēram, starp citu, mūsu atklāšanas pasākumā mūzikas namā Daile arī teica Raimonds Paus, Peters taču bija pravietisks izrāde, Šerloks Holms bija 1979. Gadā un tur ir slavenais Gašvil songs, kurās skan vārdi, Day naftas, day naftas, day naftas vien.

0: Atceramies, ka 1979. gads ir arī laiks, kad gan Huseins nāca pie varas, gan Irānā notika islāma revolūcija. Ja, tātad tas viss virpuļo no tā laika, un šodien tas ir tik aktuāli. Manas zināšanas bija ļoti fragmentāras. Man, protams, arī dažas viņa dzejas grāmatas bija mājās. Protams, es zināju, ka viņš ir ļoti liela personība, un tiešām tajā pirmajā reizē es gāju ar tādu milzīgu pietāti. Tad pamazām viņš man ievilka savos tīklos.
1: Ja mēs atceramies, kā izklausījās Petera kunga balss, kā viņš runāja atmodas laika lielajos pasākumos, tur arī bija tāds nesteidzīgums. Tie vārdi ripoja nekā olīši. Tā runa griezās kā tāds dzirnakmens, pamatīgi maļot un smalki maļot. Kāds viņš jums atklājās kā personība, kad jūs ar viņu bijāt šīs grāmatas tapšanas procesā?
0: Ļoti vienkārši, ļoti sirsnīgs. Nu jā, tā kā es viņu iepriekš nebiju pazinusi, man vajadzēja kādu laiku, lai saprastu, kuros brīžos viņš joko, jo viņš joko ļoti smalki, pat nepakustinot ne vaipstu sejā. Un tad tu saproti, oj, tikko tevi paķēra mazliet, jā. Un tas bija brīnišķīgi.
1: Runājot par proporcijām, cik apmēram no grāmatas satura ir šo sarunu viela, cik no tā ir citas publikācijas, kas ir pārstrādātas, un cik tur ir tiešā veidā pārpublicēts materiāls?
0: Lielākā daļa ir balstoties uz dažādu cilvēku intervijām, sarunām, atmiņām, grāmatām, jo Petera kungs tiešām dzīves laikā ir ļoti daudz sarunājies ar dažādiem cilvēkiem, un nu, man nebija jāizgadro divritenis, protams, tas būtu arī muļķīgi, un mūsu sarunas, diemžēl, tiešām tā kā viņam pasliktinājās veselība, nebija daudzas. Viņš pagūva iedot tādu kā mugurkaulu, tos pieturs punktus, kurus viņš noteikti grib redzēt grāmatā, un tad man nācās vienkārši meklēt papildu materiālus, un es esmu ļoti pateicis,

pateicīga dažādiem kolēģiem, žurnālistiem un dažādiem autoriem, kuri jau bija paguvuši savākt daudz materiālu, bet tas bija izmētāts. Viņš tiešām jau bija izmiss par to, ka nav neviena, kas varētu savākt kopā to, ko viņš jau ir izstāstījis, ko viņš jau ir publicējis.

0: būs jāapkopo.
1: Vēlreiz, cik ilgā laikā tapa šī grāmata?
0: Nu, varētu teikt, ka 3 gadi, tas no pirmajām sarunām, bet nu, tā pamatīgāk tas ir pēdējie 1,5 gads, nu, kad tā līdz ar asinīm padegunu varētu teikt. Tas jau arī tas pārsteidzošais par to lielumu, cik blīva ir bijusi viņa dzīve. Kaut vai paņemot, piemēram, ka 1968, 69, 70, nu, 70 gadu sākums, tur notiek viss, iznāk viņa pirmais dzejskrājums, dzirnakmens iznāk jau pēc tam otrais dzejskrājums, tad viņš aprecas, tad viņš sāk sadarbību ar Raimondu Paulu, paralēli viņš sāk piedalīties dažādu dokumentālo filmu, tekstu vai scenāriju veidošanā, un tas viss tādā milzīgā virpulī, tāpēc, jā, man bija viens periods, kad man likās, man uzsprāgs galva, un kamēr man atnāca tas, nu, kā to sadalīt loģiskā struktūrā, lai tas nolasās, un līdzīgi arī citos periodos. Viņš ir tik daudz paspējis, tik jēgpilni, un kādiem paņēmieniem viņš ir kaut kādas problēmas cēlis augšā urdinājis, kaut vai piemēram par lieliem kapiem. Viņš pēkšņi uzrakstā laikrakstā Cīņa 1980. Gadā rakstu, kurā ar iedomātu personāžu, it kā no Ļeņingradas, viņš tiekas un šis personāžs viņam prasa, ka viņš gribētu nolikt puķi pie Krišāņu barona pieminekļa. Un tad Peters tagad savās pārdomās, nu viņš taču nevar viņu vest uz lieliem kapiem, kuri posteža, kas ir dzērāju paradīze un suņu staicinātāju paradīze, kas viss ir aizlaists. Respektīvi, viņš šādā veidā paceļ šo problēmu, un tur sāk atbildēt no kultūras ministrijas tai cīņai, vēl visādām pārvaldēm, protams, notiek atrunāšanās. Tāds viņš tas urdinātājs, un tas ir tas fascinējošais. Tad mēs runājam par pilnīgiem padomu laikiem, ja, kad it kā neko nevarēja dabūt gatavu, bet tās viņa spējas atcerēties tos dižgarus, jo līdzīgi viņš par Valdemāru cīnījās, par Valdemāru pieminekli, gāja ar Ziedoni pie kompartijas vadītāja, nu tas gan pateica, ka šitādu te buržālisko nacionālistu mums nevajag.
1: Krišāņu barona pieminekļa gadījums vai sāga, nu respektīvi kapa vietas, vienā brīdī tuvojās barona jubileja, kad attapās, ka kaps ir vienkārši līdzens. Plāksne kaut kad bija sadauzīta, kaut kur aizvazāta, un vācietis rakstīja, ka baronam uz kapa vien tumša nakta zaļa zāle, un Peters, būdams politiski domājošs, saprata tās pareizās svīras un tās pareizās pogas, uz kurām tajā sistēmā bija jāuzspiež. Tas, starp citu, ir tāds jautājums, kas šobrīd joprojām tiek viļāts kā karsts kartupelis. Nu, ko tad mums sacīt? Ko mums domāt par tiem, kuri iesaistījās tādā vai citādā mērā sistēmā? Padomi laikos, kā zināms, Jānis Peters, Padomi Savienības fināla posmā, vēl bija Latvijas kompartijas centrāla komitejas loceklis. Un tajā pašā laikā tieši šis apstāklis ļāva viņam uztvert ātrāk un konkrētāk visas tās noskaņas, kas nāca no Padomju Savienības centra un kā to izmantot mūsu labā.
0: Kaut vai 88. Gada slavenais 1.–2. jūnijā plēnums, kurā viņš nosēdina blakus sev tribīnēja kompartijas 1. un 2. Sekretāru, jo ir taču perestroika, un viņiem taču ir jādzird, ko domā radošās personības. Un kā vēlāk Hanberga kungs saka, ja viņi tur nebūtu piedalījušies, tad iespējams tas viss beigtos stipri sliktāk, ja gan Wolfsona runā un viss pārējais. Tā, ka viņš bija tiešām diplomāts arī tajā laikā. Viņš labi izfunktierēja, kā rīkoties.
1: Kā zināms, noradošo savienību plēnuma nāca impulss, kas bija pamatā jau drīz pēc tam tautas frontes tapšanai, un tad bija jautājums, protams, kāpēc Jānis Peters nekļuva par tautas frontes priekšsēdētāju.

0: Turpinājumā fragments no sarunas ar Jāni Peteru, raidījumā šīs dienas acīm 2009. gada 25. janvārī.
1: Es jau par to tādā sarunu garāmējošā stilā brīdināju tos Tautas frontes organizācijas komitejas biedrus, ka es nevēlos par to būt. Toreiz to uztvēra daudzi mani kolēģi kā tādu koķetēriju. Pirmkārt, man likās, ka es nevarēšu šādu kustību vadīt, ka man nebūs spēka. Otrkārt, es nolēmu rīkoties tā, kā Tautas frontei būtu labāk. Es mājās izanalizēju visu situāciju un nolēmu, ka, ja es kļūšu par Tautas frontes priekšsēdētāju, tad liels laiks Tautas frontei paies strīdoties ar daļu sabiedrības par manu personu. Es biju toreiz centrālās komitejas loceklis, par ko es absolūti nekaunos un nenožēloju, jo kā centrālās komitejas loceklis es izdarīju pietiekoši daudz, ko es nebūtu varējis izdarīt, ja es tas nebūtu bijis. Es vienkārši tiktu izolēts, bet tāpat es tiktu mēģināts izolēt no Tautas frontes vadības. Tautas frontes pirmajā kongresā ne tikai atteicos, tas būtu visvieglāk, bet es biju nolēmis, ka tam ir jābūt Dainim Ivānam. No visiem aspektiem viņš atbilda, un es nemaz nekļūdījos. Mūsu sabiedrība slimo ar to, ar ko slimo visas pēc totalitārisma sabiedrības, un proti pēc lielajiem ideāliem, lielajām cīņām pie varas nonāk tie, kuri nodarbojas ar politehnoloģijām, stipri sautīgām, un varbūt arī dažkārt tas ir pārprastais kapitālisms, kad it kā indivīdam vajag apspiest indivīdu, gūt lielāku labumu no sabiedrības vispārējā ieguvuma, un es domāju, ka šeit Latvija nav nekāds īpašs. Mums jāredz, no kurienes mēs nākam. Mēs nākam no sabiedrības, kura nebija atklāta, maigi izsakoties, drīzāk slēgta, un šīs slēgtās sabiedrības principus turpina arī šodien pievārs esot šie, lai gan likt visu uz iepriekšējo sistēmu, arī ir mazliet modīgi, jo tikko kaut kas notiek, tā mēs sakam, tās ir padomi paliekas, lai gan padomi paliekas jau ir 20 gadu vecus un mazliet atgādina to pašo padomi praksi, kad, ja kaut kas notika negatīvs, tad teica buržāziskās iekārtas paliekas apziņā. Nu, es domāju, ka mēra sajūta arī zūd, te vairs nav nekādi politiski, psiholoģiski vai sociāli iemesli no pagājušajiem laikiem, bet mēra sajūtas trūkums nekontrolētā sabiedrībā.

0: Viņš arī tajā laikā jau, man liekas, juta to, cik svarīgi ir tas, kas notiek Maskavā. Un tad jau bija PSRS tautas deputātu kongress. Arī mūsu sarunās viņš tomēr uzsvēra, ka par mazi novērtēts tas, ko viņi darīja tajā 89. 91. Gadā, tajās Maskavas tribīnēs, kad tiešām viņus gan viņiem tur slēdz mikrofonu sārā, dzina nos no tribīnes, jo tie vecie konservatīvie spēki bija ļoti plaši pārstāvēti. Bet, nu, ka tomēr baltiešiem tā bija arī iespēja parādīt sevi, un ka daudz no viņiem tāpēc arī kļuva ļoti atpazīstam, arī igauņu un leiši, ka tā bija tā īstā tribīna, kur arī no visas pasaules bija žurnālisti, kas daudz ar viņiem arī sarunājās un taisīja intervijas, un ka tā bija tā iespēja, nu jā, kļūt plašāk pamanāmiem, un, protams, arī tās atmiņas, kā viņš to Gorbačovu tur nejauši iepazinies, un kā tieši tāpēc, ka bija šis Paulu Petera bloks, ka viņš bija pazīstams Maskavas gan kultūras aprindās, gan politiķa aprindās, un viņam bija daudz vieglāk arī pēc tam kā Latvijas gan pārstāvim, gan vēstniekam, tāpēc, ka viņš jau tur bija kā liela personība. Ar viņu runāja visi lielie, un viņš mierīgi runāja ar visiem lielajiem.
1: Tobrīd vēl šis jēdziens īsti pat nebija aktuāls, bet viņš bija spilgts Latvijas maigās varas pārstāvis arī dzen tur. Savas pamatprobības.

0: profesijas dēļ.
1: Protams, jā.
0: Kā dzēnieks un arī līdz ar to veiksmīgāks diplomāts. Var jau šķist, ka tas viņa laiks Latvijas vēstnieka amatā Maskavā, salīdzinot, protams, ar šodienu, tas bija kaut kas skaists un rožains. Nu, neaizmirsīsim, ka tomēr Latvijai bija jārisina konkrētās problēmas. Tobrīd jau Krievijas, bet bijušā Padomju Savienības karaspēka izvešana, parādījās jau pirmie Krievijas mēģinājumi tomēr saglabāt šeit savu ietekmi. Stīvēšanās ap to, vai tomēr šeit nevarētu palikt skrundas radiolokators. Visai drīz jau parādījās motīvs par pilsonības problēmu un to, kāpēc gan Latvija nepiešķir visiem, kas uz neatkarības atjaunošanas brīdi šeit ir dzīvojuši. Automātiski pilsonību. Protams, bija vēl kaut kāds tas medus mēnešu laiks. Un Krievijas sabiedrība bija pavisam citāda nekā tā ir tagad. Mums grūti iedomāties, ka, teiksim, Maskavā 100 000 izgāja ielās 1991. Gada janvārī, lai atbalstītu Rīgas barikādes, protestētu pret iespējamu militāru apspiešanu šeit.
1: Nu, tas bija demokrātiskākais laiks Krievijā, jā, tas pats 90. Gada sākums, tā ir. Vēl viena ļoti svarīga tēma, kas arī parādās, protams, grāmatā, ir atkal tas 90. Gada sākums un tās lielvaru spēles, ka atkal varam vilkt paralēles ar mūsdienām, kad ASV ar Krieviju grib runāties par to, kā dzīvot citām mazākām valstīm. Un Peterkungs arī saskārās ar to, ka uz viņiem nu, skatās ar tādu it kā mazliet smīniņu, ja, ko jūs te spēlējat tagad vēstniekos, jūs jau vēl vispār nekas neesat, un netraucēsim Gorbačovam perestroikai. Tā arī, man liekas, tāda ļoti svarīga tēma, par kuri vērts padomāt, cik tomēr arī Peterkungs tā gudri tur mēģināja iespaidot to situāciju, gan vedot tur uz sarunām godu mani pie Gorbačova, vai tad viņi tur pie Ševarda Nādzes gāja un vēl, un mēģinot kaut kā iepilināt to ideju, vispirms, protams, par ekonomisko patstāvību Latvijas, un par politisko, jo tur sākumā vispār nevarēja runāt. Nu jā, un kā mainījās tiešām pēc barikādēm un pēc asins izliešanām, tomēr tā rietumvalstu diplomātu attieksmi, ka viņi kļūst arvien pielaidīgāki, un man liekas, tas periods ir tiešām traks bijis viņa diplomāta karjerā.
0: Jā, un var arī tikai vēlreiz piesaukt to, par ko mēs jau runājām, kas ir, manuprāt, arī iedvesmojis zināmā mērā šīs grāmatas ne tikai saturu, bet arī formu. Tas Petera pamatīgums un neizkustināmība. Nu, tas dzirnakmens smagums nevelti viņam, par ko arī grāmatā var lasīt, ka viņam ir šie dzirnakmeņi. Man nenācās viņu apciemot mājās, un es nezināju, ka pie Vesacielu dzīvokļa durvīm stāv.
1: Tas ir iespaidīgi, joprojām stāv. Bet pirmajā reizē, jā, man arī bija pārsteigums. Tas bija pirmais, ko es ar telefonu bildēju arī, bet, nu, mums, protams, iemūžināja Jānis Deinats daudz skaistāk. Un tas, jā, tas lielais Imanta Ziedoņa dāvinātais dzirnakmenis par Vitrupēdu, tas ir fantastiski, protams. Jā, tas pamatīgums, tas ir fantastiski.
0: Kas viņam līdzēja visos šais trauksmēnējos procesos, kā pamatīgam akmenim tais traumē stāvēt un ar savu pārliecību palikt un būt. Grāmatā ir arī dzejoļi. Kādi ir tieši šo dzejoļu atlases kritēri?
1: Grāmatā ir atsevišķa dzejoļu izlase. Sāksim ar to beigu daļā. Jo Jānis Peters, tas bija viens no viņa nosacījumiem, ka viņš grib paša atlasītu, kā viņš to sauca, mūža dzejas izlase. To viņš paspēja izdarīt. Pirms 2 gadiem man tika atnestas, es esmu saglabājusi secību, vienīgais, ko es izdarījusi, atradu ar palīdzību visiem dzejoļiem datējumus, jo man tas likās ļoti svarīgi, jo tur ir jukām 60. Gadu dzejoļi un ir arī dzejoļi, kas tapuši vēl pirms dažiem gadiem. Bet savukārt pamatdaļā, jā, man šķita svarīgi ielikt vēl dažus dzejoļus, kas nebija iekļuvuši izlasē, īpaši baibas nodaļā, jo man tas bija pārsteigums, cik ļoti maz intervijās Jānis Peters ir runājis par savu dzīves biedri un ar kādu pietāti, un viņš tā arī pasaka, ka nu, visu to dzelmi var izlasīt dzejoļos, un tāpēc man baibas nodaļā šķiet ļoti svarīgi vismaz dažus no šiem dzejoļiem ielikt. Un vēl daži, jā, viens bija nodaļā par viņa dēlu, Krišjāni, kas, diemžēl, aizgāja mūžībā, un ko viņš, protams, ļoti pārdzīvoja. Vēl šķiet ir mēmā dziesma. Nu, jā, un tas, ko viņš arī ļoti gribēja, ka ir dzejoļi, kas ir veltījumi viņam, viņa draugu dzejnieku, Imanta Ziedoņa, māča aklājā ar vāciešu dzejoļu, tāpēc tie arī tur ir. Tā,

0: tas mazās sīkās vēlmītes tiešām centos izpildīt. Līdzīgi kā to divu dziesmu notis, tas nav mans izdomājums, viņš ļoti gribēja, lai grāmatā ir manai dzimtenei un mīl ir kā uguns notis ar tekstiem, tāpēc jā, mēs meklējām šīs notis, lai var ielikt.
1: Jums pašai, runājot par dzejnieka dzīves posmiem, vai bija kāds, pie kura jūs atļaušos žargonismu īpaši pavilkāties?
0: Man ļoti patīk tie 70. gadi. Fantastiski. Viņš ir jauns, spēcīgs un tiešām es nebiju zinājus arī, cik daudz viņš kaut ko ir teātri izdarījis. Arī Leļu teātrus, kaut vai Šveiks un Dekamerons un pēc tam arī Pifs un dažādas dziesmas slavenām kinofilmām. Viņa esejas fantastiskās. Nu, viņš ir bijis tik labs esejists. Jā, tie man bija milzīgi atklājumi.
1: Es ceru, ka šo grāmatu lasot nevienam vien būs spilgti atklājumi, nevienam vien būs atgādināts vēlreiz jau zināmais, bet vēlreiz apziņā atsaukts Jāņa Petera sakarā. Katrā ziņā es ļoti gribu cerēt, ka šī grāmata ne tikai greznos grāmatplauktus, ko tā nenoliedzami darīs, bet tiks arī lasīta, šķirstīta. Kā es jau pašā sākumā teicu, tas nav ļoti ērti.
0: Uz galda jāliek šādai grāmatai, ir jābūt uz galda. Vai rakstām pults, kā man nesen ieteica, ka varētu izmantot arī rakstām pulti.
1: Jā, uz galda, uz rakstām galda, uz katedras. Un tam līdzīgi tur šai grāmatai ir vieta. Es domāju, ka tā savus lasītājus noteikti atradīs. Un sakot paldies par šo grāmatu un par šo sarunu, es šodien atvados no savas sarunbiedras, apgāda Aminori redaktores Initas Saulītes Zanders. Paldies!
0: Paldies!
2: Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
3: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteili. Latvijas

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat saimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSM.
2: Sestdienās un svētdienās pēc 5.00 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV brīdina par strauju kara eskalāciju tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saudu Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji sāsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Saudu Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus, kas atrodas ārpus tuvajiem austrumiem, nopietni pārdomāt ceļošanu uz šo reģionu un caur to. Irāna ar starpnieku palīdzību ir nodevusi Amerikas Savienotajām valstīm savus nosacījumus Hormuza šauruma atvēršanai. Par to paziņojis Irānas galvenais sarunu vedējs Mohammeds Bagers Galibafs. Pašlaik nav zināms, kādi tieši ir piedāvātie nosacījumi. Abas puses jau vairākus mēnešus atrodas strupceļā šajā konfliktā. Kopš sākās karš Irānā, Teherāna ir saglabājusi stingru kontroli pār Hormuza šaurumu, kas ir svarīgs kuģošanas ceļš pasaules naftas un gāzes transportēšanai. Savukārt ASV īsteno kampaņu, lai paralizētu Irānas ostas un ekonomiku. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbruka Krievijas galvaspilsētai Maskavai un Maskavas apgabalam. Pēc uzbrukuma loģistikas tehnopārka Sofjino teritorijā un naftas pārstrādes rūpnīcā Kapotņā izcēlās plaši ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis apstiprināja, ka naktī Ukrainas bruņotie spēki veica uzbrukumus Maskavas apgabalā un paziņoja, ka citas starpā tika izmantotas Ukrainas balistiskās raķetes Pelikan. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad Pelikan izmantota kaujas apstākļos. Pēdējā gada laikā Lielbritānijas militārajos objektos un to tuvumā reģistrēti 340 dronu incidenti, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. Tā atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības ministrijas datiem vēsta britu mediji. Pērn šādu incidentu skaits sasniedza 250, bet vēl gadu iepriekš 126. Turpina Rustams Šukūrovs.
5: Lielbritānijas aizsardzības ministrija neatklāja, kas stāv aiz dronu palaišanas, taču informācija par dronu incidentiem publiskota laikā, kad Eiropas valstis arvien vairāk brīdina par pieaugošajiem Krievijas hibrīddraudiem. Lielbritānijas bruņoto spēku ministre Luīze Sandere Džonsa ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka valdība ļoti nopietni uztver draudus, ko militārajiem objektiem rada naidīgi droni. Vienlaikus viņa atzīmēja, ka dronu incidentu skaita pieaugums daļēji skaidrojums ar uzlabotu uzraudzības un ziņošanas sistēmu darbību pēc tam, kad februārī virs 44 strateģiski nozīmīgiem militārajiem objektiem tika ieviesti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.
4: Un vēl pašmājās. Finanšu krāpniecība

0: Jau gadiem ir biežākais pārkāpums, par ko cilvēki ziņo Latvijas drošāka interneta centram Droši internets LV. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību pēdējos gados arvien pieaug ziņojumu skaits par dziļviltojumiem un viltus informācijas izplatīšanu. Plašāk stāsta centra vadītāja Maija Katkovska.
1: Krāpšana ir tas lielākais, par ko cilvēki pie mums vēršas visbiežāk, gan dažās telefonu krāpniecības, gan izziņu veidā uz e-pastiem tiek sūtīti un dažādi manipulējot, gan arī aicinot ātri un izdevīgi nopelnīt. Saistībā ar mākslīgā intelekta rīku ienākšanu ikdienā, visvairāk tieši tie riski ir saistībā ar dažādu dziļviltojumu veidošanu, vai nu pornogrāfisku saturu izmainot to video piemontēt, tējot sejas un galvu un pārtaisot ar mākslīgo intelektu programmām, lai kādam ierieptu šāds video uztaisa. Noteikti arī ļoti daudz dziļviltojumu tiek izmantot viltus informācijas izplatīšanai, nēsošas lietas tiek ierunātas un izplatītas internetā un cilvēki ļoti nekritiski mēdz tam ticēt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Naktī daudz viet valstī līs un vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 13 līdz 17 grādiem.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Pirmā skaņojums radioteātrī. Radioteātris piedāvā O Henrija stāsti. Piedalās Agate Marija Bukša, Rudolfs Sprukulis, Henrijs Arājs. Režisors Henrijs Arājs, skāņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. 2026. Gada ieraksts, otrā daļa.
4: Stāsts draugi no San Rosario.
5: Rietumu vilciens San Rosario stacijā piestāja laikā 8:20 no rīta. No tā izkāpa cilvēks ar biezu melnas ādas portfeli padusē un pa pilsētas galveno ielu žigli devās uz centra pusi. Cilvēka ar portfeli kustībās nenoteiktībai nebija vietas. Viņš bija neliela, bet spēcīgi veidota auguma, ar ļoti gaišiem, īsi apgrieztiem matiem, gludu apņēmīgu seju un uzmācīgu degunkniebi zelta ietvarā. Viņš valkāja labas drānas apģērbu, šūdinātu pēc austrumu šatos pastāvošās modas. Atbraucējs iegāja San Rosario pirmajā Nacionāla bankā. Nepalēlinot knašo soli, līdz nonāca pie pārvaldnieka lodziņa.
6: Banku atver tikai 9:00.
7: Es zinu, to tīri labi. Varbūt jūs būtu tik laipni un pieņemtu manu karti?
6: JFK Netlviks, Nacionāla banku revidents. Jā, lūdzu, nāciet iekšā, mister Netlvik. Jūs esat šeit pirmo reizi, es nezinu, kādas jums darīšanas, bet lūdzu, nāciet man līdzi.
7: Inspektors ātri nokļuva bankas nepārkāpjamajās robežās. Viņu nesteidzīgi iepazīstināja ar katru darbinieku pēc kārtas.
6: Es drīzumā tā kā gaidīju uz Semu Tērneru pie mums. Sems mūs nu pārbauda turpat jau 4 gadus. Ceru, ka jūs pie mums visu atradīsiet labākajā kārtībā, neraugoties uz apgrozības sašaurināšanos. Jā, pārliek daudz naudas mums nav, bet vētras pārciest spējams ar jā.
8: Pēc kontrolas departamenta direktora pavēles mums ar misteru Tērneru vajadzēja samainīt iecirkumus. Viņš pašlaik darbojas manā līdzšanējā novadā, Dienvidilinoisā un Indiānā. Ja jums nav iebildumi, es sākšu ar kasi.
5: Kasieris Perijs Dorsijs jau kārtoja uz galda naudu revīzijai. Viņš zināja, ka viss saskan uz centu un viņam ne no kā nav jābaidās, bet viņš jūtās satraukts un nervozēja.
7: Misters Netlviks ķērās vispirms pie naudas un ātri gandrīz ar burvību.

0: Mākslinieka veiklības saskaitīja paciņas. Tad viņš parāva uz savu pusi sūkļu trauciņu un pārbaudīja banknošu skaitu katrā sainītī. Viņa tievie baltie pirksti ņirbēja kā izveicīga mūziķim pa klavieru kauliņiem. Zeltu viņš izgāza uz galda, ka nožvangstēja vienu un monētas činkstēja un dziedājas līdot pa marmoru plāksni zem viņa mānīgo taustekļu galiem. Viņš izprašņoja Dorsiju par ikvienu kases dokumentu no iepriekšējās dienas pārnestējiem čekiem, izmaksas orderiem un citiem, nevainojami pieklājīgi, tomēr ar kaut ko tik neizprotami nozīmīgu savā dzedrajā runasveidā, ka vaigi kasierim kļuva sārti un valoda stomīga. Šis jaunatsūtītais revidents tik ļoti atšķīrās no Sam Turnera. Sams mēdz ierasties bankā trokšņaini, uzcienāt visus ar cigāriem un pastāstīt jaunākās inspekcijas braucienos saklausītās anekdotes. Viņa parastais sveiciens Dorsijam bija skanējis: "Hello, Perry, kā redzu, tu vēl pagaidām neesi aizlaidies lapās ar visu savu žūksni."
1: Arī naudu Turners tika skaitījis pavisam citādi. Garlaikot viņš pacelāja banknošu paciņas, tad iegāja vērtību glabātavā, paspārdīja vienu otru maisu ar sudrabu un lieta bija darīta.
2: Kas ir kārtībā? Cik bieži jūs noslēdzat bilanci tekošo rēķinu grāmatās?
3: Reiz mēnesi.
2: Pareizi. Tālāk neparakstītos bankas vekseļus. Kārtībā.
1: Te netaliks pie sava elkoņa pamanīt kādu vīru, kuru varenais stāvs slējās viņam pāri. Vīru gadus 60 vecu, spēcīgu un spirktu, ar iesirmu pinkainu bārdu, kupliem baltiem matiem un zilu caurrubjošu acu pāri, kas nepamirkšanājušās stājās pretī revidenta biedīgajām brillēm. Majors Kingmans, mūsu prezidents, misters Netflix. Divi ļoti dažādi cilvēki sarokojās.
2: Un nu, palikuši vairs tikai aizdevumi. Ja jums nekas nav pretī, stāsimies tūlīt pie to pārbaudes.
4: Sir, nāciet man līdzi!
1: Majors Kingmans teica savā dobijajā balsī.
4: Tos mēs pārlūkosim kopīgi. Neviens visā bankā nepārzina šos veksaļus tā kā es.
1: Abi apsēdās pie prezidenta rakstām galda. Šķita, ka jaunā revidenta prāts sāk dzīties pakaļ medijumam. Tad pagriežas un met negaidītas cilpas šurp un turp kā asins un smeklēdams pēdas. Beidzot, viņš atstūma sāņus visus veksaļus, izņemot dažus, kurus salika kārtīgā kaudzītās jau priekšā, un sāka nelielu, sausu un formālu runu.
0: Sir, es uzskatu jūsu bankas stāvokli par ļoti labu, ņemot vērā slikto ražu un depresiju jūs štata lopu tirgu. Kā rādās, ierēģiņi savu darbu veic rūpīgi un laikus dokumentu ar nokavētu maksāšanas termiņu jums nav pārāk daudz un no tiem sagaidām tikai nelieli zaudējumi. Es ieteiktu pieprasīt lielo aizdevumu atmaksu, un kamēr stāvoklis uzlabojas, jaunus kredītus izsniegt tikai uz 2-3 mēnešiem vai līdz pieprasījumam. Un nu ir palicis tikai vēl viens jautājums, un es pie jums savu pienākumu būšu beidzis. Te ir 6 vekseļi kopsumā par apmēram 40 000 dolāru, tajos uzrādītas dažādas akcijas, pajas obligācijas un citi nodrošinājumi 70 000 dolāru vertībā. Tiem vajadzētu būt pievienotiem attiecīgajām parādzīmēm, bet viņu tur nav. Domājams, jūs tos turat seifā vai vērtību glabātavā, atļaujiet man tos pārbaudīt.
4: Nē, sir. Šo nodrošinājumu nav ne seifā, ne glabātavā. Es tos paņēmu. To trūkumā jūs par atbildīgu varat uzskatīt personiski mani.
0: Netlaviks izjuta vieglu satraukumu. To viņš nebija domājis. Viņš bija nokļuvis uz svarīgām pēdām, kad medības jau tuvojās beigām. Vai es drīkst lūgt jūs izteikties skaidrāk?
4: Vērts papīrs paņēmu es? Nu ne jau man tos vajadzēja. Es gribēju glābt grūtībās nonākušu vecu draugu.
0: Jūsu paziņojumam, ja jau neesat piepūlējies to mīkstināt, būs, kā jums vajadzētu zināt, ļoti nopietnas sekas. Jums ir arī skaidrs, ko pienākums mani spiež darīt. Man būs jāstājas Savienoto Valstu Finanšu departamenta direktora priekšā un...
4: Zinu, jūs taču nedomājat, ka es būtu varējis vadīt kredīti iestādi nekā nevērtams par Nacionālo banku likumiem un pārstrādātajiem statūtiem. Pildiet savu pienākumu, es nelūdzu nekādu pretimnākšanu, bet es ierunājos par savu draugu. To, kādies gribētu, lai jūs noklausītos, manu stāstu par...

0: Bob, ja kāds cilvēks jau 40 gadus ir jūsu draugs, jūsu draudzība ir izturējusi pārbaudi ūdeni un uguni, vētrās un zemestrīcēs. Un kad pagadās iespēja izrādīt viņam nelielu laimību, jums rodas vēlēšanās to izdarīt.
1: Piesavināties priekš viņa vērtspapīrus par 70,000 dolāru.
0: Mēs kopā strādājām par kaubojiem. Bobs un es.
2: Un pa visu Arizonu, New Mexico un labu tiesu Kalifornijas kopīgi meklējām zeltu un sudrabu. 61. Gadā piedalījām mēs karā. Un tie arī jau kāpēc savā apakšķinībā plecu pie plecu cīnā mēs ar indiāņiem un zirgus arī nevajām pirmajās.

0: Mirokļa nozīmē būt ar kādu draugos.
1: Netlviks izslējās krēslā taisni. Majora stāstījumu viņš bija noklausījies pacietīgi, bet bez pārmērīgas intereses. Viņam bija radusies pārliecība, ka tam nav nekāda sakara ar notikušo, un, protams, tā iznākumu nekādi nevar ietekmēt. Majors Kingmans atstāja telpu, bet Netlviks uz galdu pamanīja vēstuli, kas adresēta Kingmanam. Draugs, dzirdēju, ka tur pie tevis rakņājas kāds no tēvoča Sema okšķeriem, un tas nozīmē, ka pāris stundu laikā viņš var uzklupt arī mums. Tad nu es gribētu no tevis ko lūgt. Mums bankā ir tikai 2200 dolāru, bet pēc likuma tur vajadzētu būt 200 tūkstošiem. Vakar vēl pēcpusdienā es Rosam un Fišeram aizdevu 18 tūkstošu dolāru Gibsona ganāmpulku uzpirkšanai. Nepilnu mēnešu laikā viņš šajā darījumā iegūs savus 40 tūkstošus, bet šī revidenta acīs mana kasa no tā vien neizskatīsies pilnāk. Nu, un tos vekseļus es arī nevaru viņam rādīt, jo tās ir vienkāršas parādzības bez kādiem taustāmiem nodrošinājumiem. Bet tu ļoti labi zini, ka Pinks Ross un Jims Fishers ir divi no viskrietnākajiem baltajiem vīriem, kādus dievs jebkad radīs, un par viņu godīgumu nav ne mazāko šaubu. Nevar taču bankā ielaist revidentu, kurš saskaitīs 2200 dolāru un noslēgs durvis. Tom, aizkavē to kontrolieri. Nelaid viņu. Noturi viņu, pat ja tev vajadzētu viņu sasiet un pašam sēdēt viņam uz galvas. Paturi acīs mūsu skatlogu. Kad pienāks mazais bānītis un nauda būs rokā, mēs par zīmi nolaidīsim aizkarus. Līdz tam laikam nelaid viņu vaļā. Tom, es paļaujos uz tevi. Tavs vecais draugs, Bobs Baklīs.

0: Stāsts vientuļais ceļš. Brūnu kā kafiju pupiņu, zaļoksnēju, pistoļainu, piešainu, piesardzīgu un nesatricināmu, tādu es ieraudzīju savu veco draugu, šerifa vietnieku Baku Keipertonu, pie šiem šķindot ieklūpam krēslā šerifa kancelejā. Apgabala pārvaldes nams šajā stundā bija gandrīz tukšs, un Baks dažreiz man pastāstīja notikumus, kurus nemēdz publicēt. Tādēļ devos nopakaļ un atraisīju viņam mēli, izmantojot kādu man zināmu Bakam piemītošu vaibu. Aromātiskā kukurūzas vālītes saglapā ievīstīta cigareta viņam nozīmē to pašu, ko lācim medus. Un kaut gan Baks prata veikli un ātri rīkoties ar 45. Kalibra revolveru mēlī, viņš nekādi nevarēja iemācīties uztīt cigareti. Nevaiz manas vainas, jo cigaretes man izdevās grodas un gludas, bet kāda viņam pēkšņi uznākuša untuma dēļ, es Čaparala Odisejas vietā noklausījos apcerējumu par laulību.
1: Mēs nu pat ietupinājām Džimu un Badu Grensberijus. Tu taču zini par vilcienu aplopīšanu. Izgājušo mēnesi apstrādājuši aranzas pāsieti. Mēs noķērām viņus 20. jūdzes kaktus audzē dienvidos no Ņūesesas.
2: Oho! Vai iznāca daudz noņemties, līdz iedabūjāt šos krātiņa?
1: Un kā vēl? Nu, sievietēm ir kaut kā ārbūti.

0: malām, uzaurodami, atbalstis un likdami tās pie darba. Tad uzradās šī skuķe, Marianna Goodnight. Iešķība paskatījās uz Perry un pirms kāds paspētu nodīrāt viengadīgu teļu, viņš kļuva rāms un paklausīgs kā ieļāts kumeļš. Man pat neielūdz skāzām. Man rādās, ka līgau būs izpētījusi manu ciltsgrāmatu un manas garīgās struktūras fasādi un nolēmus, ka Perijs divjūgā rikšos labāk, ja ģimenes ganību tumumā nezviegs tāds mežonīgs mustangs kā Max Capertons. Tādēļ pagāja 6 mēneši, iekams no jauna ieraudzīju Perry.
1: Kādu dienu gāju pa pilsētiņas nomalu un mazā dārziņā pie nelielas mājas ieraudzīju kādu vīrieti ar leikanu šļaucam uz rožu krūmu ūdeni. Man tā vien likās, ka esmu tamlīdzīgi tipi jau manīs. Agrāk un es apstājos pie vārtiem mēģinātams izprast, kāda ganām pulka zīme viņā iededzināta. Perijs Rauntrī tas nebija, taču izrādījās par tās sugas trīcekli, ko no viņa bija iztaisījusi laulība. Slepkavība. Lūk īstais vārds tam, ko šī Marianna bija pastrādājusi. Viņš izskatījās, jā, diezgan labi, bet valkāja baltu apkaklīti un kurpes, un vienā mirklī varēja pateikt, ka viņš runā pieklājīgi, maksā nodokļus un dzerot iztiepi mazo pirkstiņu gluži kā tāds aitkopis vai pilsētnieks. Ak, tu pasaulī! Kā es nevarēju ciest, ka man Perijs jāredz tik samaitāts un tā sapajāts! Lūdzu piedošanu, jūs laikam būsiet Misters Rauntrī? Ha, ja nemaldos, man šķiet, ka esmu jau kādreiz ticis akreditācijas kompānijā.
2: Nē, taču galīgi pie velna baka.
1: Tu nabaga izķēzītais leikanas piedēkli un pazemotais ģimenes mops. Nu, kādēļ tu ņēmi un to izdarīji? Nu, paskaties pats uz sevi tādu cauru un cauru zolīdu un nosvērtu. Augstākais, ja tu vēl deri tiesā par piesēdētāju vai malkas šķūnīšu durvi pielbošanai. Kādreiz tu biji vīrietis? Ai, kā es neieradzu visādas tādas būšanas. Nu, kāpēc tu tur stāvi te ārā? Ej taču iekšā un saskaiti savas sedziņas vai uzvelc pūksteni. Var atnākt vēl kā strusītis un sakos tevi.
2: Redz, Bak, tu jau to nesaproti. Precētam cilvēkam ir jābūt citādam. Viņš jūtas atšķirīgi no tāda cietpaurainu trakgalvi kā tu. Ir taču grēks izniekot laiku, apgriežot pilsētas kājām gaisā, tikai tādēļ, lai paskatītos, kas tur apakšā, spēlējot kārtis, ielūkojoties glāzītē un nododoties citām tamlīdzīgām nemierīgām izdarībām.
1: Bija laiks, kad kāds zināms pieredināts Mērijs Jēriņš, kur es varētu nosaukt vārdā, pats šo to sajēdz no ļaundabīgām jautrības izpausmēm. To es Perry negaidīju, ka ieraudzīšu tevi tādu degradētu. Nu, gatavas sodības par tik nenozīmīgu vīrieša sīkdaļu. Nu, lūk, tu pat kaklasājies uzvilcis un gvels tādas mājļaužu blēņas, kas man atgādina tādu bodnieku vai dāmīti. Tu man izskaties pēc tāda, kas būtu spējīgs staigāt ar lietu sargu valkāt bikšturus un vakaros pārnākt mājās laikā.
2: Šķiet, ka mana maziņā tiešām pie manis šo to uzlabojusi. Tu, Bak, to nespēj saprast. Kopš esmu precējies, es nevienu vakaru neesmu pavadījis ārpus mājas.
1: Mēs ar Perry vēl kādu laiciņu parunājāmies un tik tiešām, ka es te stāvu, šis cilvēks pārtrauc mani pusvārdā, lai pastāstītu par 6 tomātu stādiem, kas aug viņa dārzā.
2: Bak, būs jau jāpiekrīt, ka patiešām reizēm ir mazliet garlaicīgi. Ne jau tāpēc, ka nejustos visā pilnībā laimīgs ar savu maziņo, bet šķiet, ka vīrietim šad tad nepieciešams kaut kas satraucošs. Zini, ko es tev teikšu? Marianna šodien aizgāja ciemos un līdz 7 nebūs mājās. 7:00 tā mums abiem ir tāda galējā robeža. Neviens no mums nepaliek ne minūte ārpus mājas pēc šī laika, ja vien neesam izgājuši abi kopā. Bak, es priecājos, ka tu atnāci, jo man prāts tā vien nesas vēlreiz kopā ar tevi uztaisīt pamatīgu trādi rīdi veco laiku vārdā, ko tu teiktu, ja mēs šodien tā pa īstam atlaistu. Man tas ļoti patiktu.
1: Devu šim vecajam sagūstītajam jātnieku patruļs vīram tādu belzienu, ka viņš aizlidoja līdz savu mazā dārziņa vidumu. Sadabū cepuri, tu vecais sažūšais aligātori. Tu vēl neesi beigts. Tevī tomēr ir saglabājies kaut kas no cilvēka, lai arī galīgi iestidz laulības muklājā. Mēs izārdīsim šo pilsētiņu un palūkosimies, kāds izskatās tās

0: mehānisms. Korķa vilkšanas zinātnē mēs uzstādīsim visādas izšķērdīgas prasības. Te vēl attauks ragi vecā tole, ja tu kopā ar tēvoci Baku izlaidīs kādu riksi pa netikumu taku.
1: Zini, man septiņos jābūt mājās.
0: Jā. Tā, aizējam uz pelēkā mūļa restorānu. Tajā nodedzināto ķieģeļu ēkā pie stacijas.
1: Mhm.
0: Es maksāju, ko dzers?
1: Limonādu.
0: Apvaino mani, cik tev tīk, bet taču nebiedē bārmeni. Varbūt viņam ir slima sirds. Ja, mums lūdzu augstās glāzes un pudeli no leduskapja kreisā stūra.
1: Limonādi. Bak, zini ko? Es vēlos šodien nosvinēt tā, lai tā ilgi paliktu atmiņā. Visu laiku esmu tupējis mājās, tagad gribu padzīvot vaļīgāk. Mums ies tik augsti kā vēl nekad. Ieiesim tur dibenistabā un līdz pusseptiņiem uzspēlēsim dambret.
0: Aizslēdz durvis un mēs ar Periju sākām spēlēt. Vēroju, kā tas nabaga vecais pazemoties kumodis ķiņķēziņš tur sēž un ikreiz, ka nosit man kauliņu, skaļi ķiķina, un, ja izdodas iebraukt dāmās, paliek pavisam pretīgs un aiz sajūsmas pat aitu sunim no aizvainojuma apšķibinātos dūšu. Tur es tā sēž, spēlēdams ar melnajiem un mirkdams sviedros aiz bailēm, ka to varētu uzlist kāds no maniem paziņām, un pie sevis pārdomāju visu to laulības padarīšanu. Tie precētie vīri zaudē katru patiku un ciņu plosīties un blēņoties. Viņi vairs nedzer, kārtas nespēlē, viņi vairs pat nekaujas. Kāda vēlna pēc ar viņu vispār ņem un precas?
1: Baku, veco zen, lai mēs visā savā mūžā esam jebkad jutušies tikai līgi labi kā šodien. Nevar iedomāties, ka es vēl kādreiz būtu bijis tik saviļņots, zini? Kopš esmu precējies. Es visai maz izēju ārpus mājas un jau sen esmu piedalījies nekādās orģijās. Zini, Bak, septiņos man jābūt mājās.
0: Lai notiek! Tavs gājiens trako tālāk. Varēja būt tā ap pusseptiņiem, kad laukā uz ielas izcēlās tracis. Mēs izdzirdām bļaustīšanos un revolveru šāvienus, auļošanu un visādus manevrus. Kas tas?
1: O, tur ārā notiek kaut kādas blēņas. Tavs gājiens. Mums tieši vēl iznāks laiks izspēlēt šo partiju.
0: Es tikai palūrēšu pa logu un paskatīšos, kas tur ir. Tu taču nevari gribēt, lai vienkārši mirstīgais izturētu tādu pārdzīvojumu, ka nosit viņa dāmu un tajā pašā laikā dzirdētu, ka notiek kautiņš un nekā nezin par to. Trimbla kompānija, pavisam 10 vīru, pat ļaunākā rīkļu rāvēja un zirgu zagļu banda visā Teksasā. Joņo pa ielu šurp šaubītam, pa labi un pa kreisi. Viņi taisnā ceļā nesastījuši uz pelēko mūli. Mēs ar Periju pazinām šo bandu tikpat labi kā viņi mūs. Mēs nevaram tikt laukā. Mums vajadzēs palikt te iekšā, līdz viņi aizvāksies.
1: Perijs palūkojās pulkstenī bez 25:07. Šito partiju mēs vēl varam pabeigt. Man ir divi kauliņi vairāk tavs gājiens, Bak. Zini, septiņos man jābūt mājās.
0: Mēs apsēdāmies un turpinājām spēlēt. Trimbla banda sacēla tādu traci, ka tik turies vēl kādu brīdi viņi. Dzers un klaigās un tad sašaus viens otru un pudeli un glāzi. Tad amrets partiju es pagrūdu.
1: Bak, es varu jauki pavadīju laiku. Bet nu gan man jāiet, ir jau bez ceturkšņa septiņu un man zini, septiņos ir jābūt mājās. Vienu reizi es pārnācu mājās pusstundu vēlāk. Es sastapu Marianu uz ielas meklējam mani. Ja tu, Bak, būtu viņu redzējis. Bet tu jau to nesaproti. Viņa zina, kāds esmu bijis nevaldāms negantnieks un baidās, ka ar mani kaut kas varētu notikt. Es nekad vairs nenokavēšos. Nu, tad paliec sveiks, Bak.
0: Es nostājos starp viņu un durvīm. Precēto cilvēku. Zinu, ka tevi iesvētīja muļķu kārtā tajā brīdī, kad mācītājs uzlika jums pinekļus. Bet vai tad tu tiešām vairs nekad nepadomā maķenīt kā cilvēks? Tur iekšā ir 10 no tās bandas, un viņi ir pievilkušies viskiju un asinskārs. Tie izsūks tevi kā sīvā pudeli pirms tiks pusceļā līdz durvīm. Nu esi taču prātīgs un parādi, ka tev ir vismaz tik daudz sajēgas, cik meža cūkai. Apsēdies un nogaidi. Līdz mums rodas kāda iespēja izkļūt no šajienas bez nestuvēm.
1: Bak, man septiņos jābūt mājās. Marijāna ies mani meklēt. Iziešu cauri šai trimbla kompānijai kā trusīts caur dzīvžogu. Mani vairs nemāc tieksmes tikt iepītam visādos ļembastos, bet septiņos man jābūt mājās. Bak, aizslēdzēs manas durvis un Neaizmirsti. Es uzvarēju 3 partijas no 5. Būtu spēlējis vēl ilgāk, bet Marijāna...
0: 7:00 mēs būsim mājās. Vienalga kādās, dabūs vai tajās otrās. Vai es drīkst tevi pavadīt uz mājām? Tu limonādi dzerošais, dambrads spēlējošais nāves un iznīcības kārūtā. Durus atvērām viegli un tad jozām uz priekšu. Tālpa bija tik pilna dūmiem, ka mēs pagavām nokļūt pusceļā uz izeju pirms dzīvotāji mūs pamanīja. Un tad es izdzirdu kaut kur iedārtamies Berija Trimbla balsi.
2: Kā tas Bugs Capertons tika te iekšā?
0: Un viņš nobrāza ar lodi man kaklu vienā pusē ādu. Bet dūmi dzertuvē tiešām bija mazliet par biezu nekļūdīgam trāpījumam. Skrienot laukā pa durvīm kādam tēvainim, kurš uz manī ārpusi atņēma Winchesteru. Un nokārtoju rēķinus ar misteru Beriju Trimblu. Mēs ar Periju izprukām sveikā uz ielas un metāmies ap stūri. Es neko daudz viss netiku cerējis izkulties laukā, bet nevarēju taču ierādīt tam precētam vīram, ka mani bail.
1: Pusties ātrāk, pulkstenis ir jau bez 7:00 un man jābūt mājās.
0: Aizveries taču! Man 7:00 bija jāpiedalās izmeklēšanā par galveno nopratinātāju, un es nemaz neārdos, ka netieku laikā. Man iznāca iet gar Perija mājalu. Viņa Marijanna jau stāvēja pie vārtiem. Mēs nokļuvām tur 5 minūtes pāri 7:00. Es izdzirdu viņu ilgi ievelkam elpu gluži kā govs, kad viņu steļu iedzen barā. Viņa saka, Perī, tu esi nokavējis.
1: 5 minūtes. Mēs ar veco baku uzspēlējām partiju dambretes.
0: Perī sapazīstina mūs ar Marijanu un viņa aicina man iekšā. Nekā, kundzi. Šai dienai pietiek darīties ar pracātiem ļaudīm. Saku, ka man laiks iet un ka esmu ar savu veco draugu jau ļoti patīkam pavadījis pēcpusdienu. Sevišķi tās spēles laikā. Nu, es tikai tāpat vien saku, lai pakaitinātu Perī. Kopš tā brīža man šī lieta nedod mieru. Kad es pamanīju skatienu, ar kādu tas sievišķis uzlūkoja Periju, kad viņa apgriezās un ieraudzīja vīru sveiku un veselu pārnākam laidarā, kāpēc man vienā rāvienā radās doma, ka tas viņas skatiens ir vērts vairāk nekā mūsu kompānija? Limonāda, dambreta un vispārējais, un ka muļķis šajā spēlē nebūtu nesauc par Periju Rauntree.

0: Stāsts – ceļi, kurus izvēlamies.
1: Divdesmit jūdzes uz rietumiem no Tūsonas, Sauriet ekspresis pie Tvertnes apstājās uzņemt ūdeni.
2: Kamēr kurinātājs nolaida sūkņu šļūteni, Bobs Stidbols, Haizivs Dotsons un jauktasiņu krīku cilts indiāns vārdā Džons Lielais Suns uzrāpās uz mašīnas un uzrādītās vadītājam savu šaujamrīku trīs apaļos urbumus.
1: Haizivs Dotsons un Bobs Stidbols, turēdami zem sava goda apstrādāt tādu mazvērtīgu rūdu kā pasažierus, devās tieši uz bagāto dzīslu pasta vagonā. Viņi atrada tā pavadoni rāmā pārliecībā, ka Sauriet ekspresis neuzņem neko satraucošāku un bīstamāku par Aquapulā. Kamēr Bobs ar sešā viņa pistoles spalu izdauzīšu uzskatu no kuriera galvas, Haizivs Dotsons jau apgādāja vagonu naudas skapi ar pienācīgu deva dinamīta. Seifs uzsprāga ar 30 tūkstošu dolāru lielu troksni tīrā zeltā un banknotēs.
2: 5 minūtes lauzušies caur čaparala čūksni, viņi nokļūs krajā mežā, kur piesiec pie zemu nolīkušiem zariem stāvēja zirgs.
3: Vadzitu, vecais divklāju pirātu kuģa kapteiņi! Tu jau teici, ka mēs to varam izdarīt. Naudas lietās tev galva strādā. Ar tādu to Arizonā katram aplauzīs ragus.
4: Kā lai mēs Bobu tiekam pie otra zirga? Ilgi mēs te kavēties nevaram no rīta, jau pirms ausmas viņi mums būs uz pēdām.
3: Es domāju, ka tas tavs zirģels kādu laiciņu panesīs mūs abus.
4: Pievāksim pirmo lopiņu, kas patrāpīsies mums ceļā, pie joda. Esam nu gan iztaisījuši pamatīgu čērienu, vai ne?
1: Spriežot pēc uzrakstiem, tur jābūt saviem 30 tūkstošiem dolāru. Pa 15 uz galviņas.
3: Mazāk nekā biju cerējis. Vecais bulvārs gandrīz vairs netur uz skājām. Kā es vēlotu uz kautā ar tavu bērni, kas nebūtu noticis?
1: Es jau arī.

0: Tur nu nekas vairs nav līdzams. Bolivāram spēki vēl diezgan, viņš mūs abus aizdabūs pietiekam tālu, lai mēs tiktu pie svaigiem zirgiem. Sasodīts hai. Man gribot, negribot jādomā, cik tas tomēr ir savādi, ka tāds vīrs kā tu atnācis no austrumu malas ņem pušu katru no mums rietumniekiem visādās tādās bīstamās padarīšanās. No kuras puses austrumos tad tu galā esi?
1: No Ņujorkas štata. Piedzimu vienā fermā Alsteras apgabalā, bet 17 gados aizbēgu no mājām. Te rietumos nokļūt ir tā nejaušības pēc. Gāju pa ceļu ar pauniņā sasietām drēbēm uz Ņujorku. Es biju sadomājis aizkļūt uz turienu un sapelnīt labi daudz naudas. Man vienmēr šķita, ka spēšu to izdarīt. Bet kādu vakaru nonācu vietā, kur ceļš sazarojās un nezināju, uz kurien iet. Savu pusstundu minstinājos apkārt un tad nogriezos pa kreisi. Tonakt nokļuva kauboju cirka nometnē, kas ar mežonīgo rietumu programmu ceļoja pa mazām pilsētiņām un devos tiem līdzi uz rietumiem. Esmu bieži gudrojis, vai no manis būtu iznācis cits cilvēks, ja būtu izvēlējies otru ceļu.
0: Es domāju, ka iznākums būtu puslīdz tāds pats. Ne jau izraudzītais ceļš ir izšķirošais. Tas, kas ir mūsos pašos, padara mūs par tādiem, kādi esam. Pacēlis galvu. Pats ievērojamākais, ko viņš pamanīja, bija 45. Kalibra revolvera stobrs, un Haizivs Dotsona roka nemaz nedrebēja to vēršot pret viņu. Izbeidz savus jokus. Mums laiks taisīties, ka tiekam.
1: Paliec nu mierīgs. Nekur tu, Bob, vairs netiksi. Nedomā, ka man patīkam tev to teikt, bet cerība izglābties ir tikai vienam no mums. Bolivārs ir pamatīgi notriekts, un abus viņš panest nevar.
0: Vesels trīs gadus mēs abi Haizivs Dotsona bijām draugi. Nevienu reizi vien kopīgi esam riskējuši ar dzīvību. Esmu vienmēr pret tevi izturējies godīgi un uzskatīju, ka esi krietns cilvēks. Tiku dzirdējis stāstam par tevi šausmīgas lietas. Tu mīklainos apstākļos esi nošāvis pāris cilvēku, bet es tam neticēju. Ja nu tu, hai, gribēji ar mani tikai drusku pajokoties, noliec savu ieroci. Kapsim Bolivāram mugurā un laidīsimies lapās, bet ja tu no visas tiesas esi nodomājis mani nošauj, tad šauj ar. Tu bezsirdīgais tarantula dēls!
1: Nopaukšķēja viltus drauga nāvējošais 45. Kalibra revolvers un piepildīja aizu ar dārdoņu, ko klinču sienas atsvieda atpakaļ kā sašutušas atbalsis. Un Bolivārs, netīšais līdzinātājs, atbrīvots no divkāršas piepūles, aiznesa projām pēdējo no Saulrieta ekspreša aplaupītājiem. Bet, kad Haizivs Dotsons auļoja tālāk, meša skatienam likās izzūdam, revolveris labajā rokā pārvērtās par izliektu mahagonijas krēsla atbalsni, segli izrādījās savādi izpolsterēti, un viņš atvēra acis un redzēja savas kājas nevis kāpšļos, bet mierīgi balstāmies uz ozolkoka rakstām galda malas.
0: Gribu jums pastāstīt, ka Dotsons no Wall Street māklera firmas Dotsons un Dekers atvēra acis. Pībodīs uzņēmuma prokūrists neapņēmīgi stāvēja līdzās vilcinādamies runāt. Lejā uz ielas bija dzirdama neskaidra ratu rīboņa, iekšā elektriskā ventilātora nomierinošā dūkoņa.
2: Pībodī?
1: Dotsons acis mirkšanādams teica.
2: Laikam jau būšu bijis iesnaudies. Redzēju augstākā mērā neparastu sapni. Bet kas par lietu, Pībodī?
3: Misters Viljams, ser, no firmas Treisīs un Viljams, jūs ārpusē gaida, viņš atnācis nokārtot rēķinus par XYZ. Viņš ar tām pamatīgi iekrita, ja jūs atceraties, ser.
2: Jā, atceros. Kāds šodien ir XYZ kurs?
3: 1,85, ser.
2: Tad par šo cenu arī norēķinieties ar viņu.
3: Piedodiet, ka es to atgādinu, bet es runāju ar Viljams. Viņš ir jūs vecs draugs, Mr. Dotson, un īstenībā jūs jau pats esat X, Y un Z stāvokļu noteicējis. Domāju, ka jūs varbūt varētu, tas ir, es domāju, ka jūs varbūt neatceraties, ka viņš jums savējās pārdevu par 98. Ja viņš ar jums norēķināsies pēc biržas kursa, viņš zaudēs pēdējo centu un turklāt visu savu iedzīt.
0: Vienā mirklī Dotson izskats mainījās. Viņa vaipstos atspoguļojās augsta nežēlība, jaukta ar nevaldām mantkāri.
1: Uz brīdi viņa dvēsele kā ļaunas

0: Seja pavīdēja cienījamu ļaužu mājas logā.
1: Viņš norēķināsies par 1,85. Bolivārs nevar panest divus.

0: stāsts – dzīves virpulis. Miertiesnesis Bīneģa Vidaps sēdēja savas kancelēs durpriekšā, smēķēdams plūškoka pīpi. Pēcpusdienas dūmakā Zilgan palēkā līdz puszenītam slējās Kamberlendu kalnu grēda. Uzpūtīgā gaitā leju pa ciemata galveno ielu soļoja Raiba Vista, muļķīgi kladzinādama. Pa ceļu augšup tuvojās riteņu asu čīkstoņa, tad gaus putekļu mākonis un beidzot vērša vilkti rati, kuros brauca Rensijs Bilbro ar sievu. Pajūgs apstājās pie tiesneša durvīm un abi norausās zemē. Visam tam cauri pavīdēja vājš protests par pievilto jaunību, kura vēl īsti neapzinās savu zaudējumu. Miertiesnesis ieāva kājas kurpēs, lai izskatītos cienīgāks, un atvirzījās no durvīm, atbrīvodams apmeklētājiem ieeju.
1: Mēs gribam šķiršanos!
2: Viņa paskatījās uz vīru, lai pārliecinātos, vai viņš nav pamanījis kādu nepilnību, neskaidrību, izlocīšanos, vienpusību vai sautīgumu tās izklāstā par viņu vajadzību.
3: Šķiršanos, šķiršanos! Mēs nu nekādā vīzē nevar satikt. Dzīve tais kalnos jau tā ir vientuļa diezgan, kad vīrietis un sieviete pieķērušies viens otram. Bet ka viņš spļaudās kā meža kaķi vai staigā pa istabu sabozusies kā dusmu pūts, kādu cilvēkam tur varbūt patikt dzīvot kopā ar tādu?
1: Ja viņš ir nekur nederīgs liekēdis, kas vazājas apkārt ar visādiem slaistiem un kanču tecinātājiem, un vārtās pa zemi pieriestās viņu dziras, un tu, cilvēks, beidzies vai nost, barodams viņu nekam nevajadzīgu mūžīgi izskāmējušo suņu baru.
3: Ja viņu patstāvīgi mētājas ar kastroļu vākiem un apšļāts ar verdošu ūdeni labāko medību suņu visā Kamberlendā un sadomā vīram nevārīt ēdienu un caurām naktīm nedod ne aci aizdarīt, piemēzdam viņam veselu āru un visādu negantību.
1: Ja viņš mūžīgi ecējas ar tiem nodokļu piedzinējiem un pa visu Kamberlandu ir nekrietna cilvēka slavā, kā tad, lai naktīs nāk miegsklā?
0: Miertiesnesis ar apdomu ķērās pie saviem pienākumiem. Viņš pastūma lūdzējiem koka ķeblīti un vienīgo krēslu. Tad atvēra juridisko rokas grāmatu uz galda un ilgu pētītās saturu. Beidzot viņš noslaucīja atcenes un sniedzās pēc tintnīcas. Likumi un noteikumi klusē par laulības šķiršanas lietu attiecībā uz šīs tiesas piekritību. Bet saskaņā ar taisnīgumu, konstitūciju un zelta likumu, slikts ir tas darījums, ko nevar atcelt. Ja miertiesnesis var pāri salaulāt, tad skaidrs, ka viņam jābūt tiesībām arī to izšķirt. Šīta iestāde pieņems lēmumu par laulības šķiršanu un ņems vērā augstākās tiesas spriedumu par tā atstāšanu spēkā.
4: Rensijs Bilbro izvilk no bikša kabatas mazu tabakas maciņu, no tā viņš izkratīja uz galdu 5 dolāru banknoti. Atdev par to lāčādu un divas lapses. Tā ir visa nauda, kas mums ir.
0: Parastā maksa par laulības šķiršanu šajā tiesā ir 5 dolāri. Ar šķietami vienaldzīgu sejas izteiksmi viņš iestūķēja kredītu biļeti pašaustās vēstes kabatā. Ar lielu fizisku un garīgu piepūlu tiesnesis uzrakstīja lēmumu uz dubultu loksnes vienas puses un tad pārrakstīja to uz otras. Bilbro pāris viņa lasījumā noklausījās dokumentu, kam bija jādod tiem brīvību. Ar šo daru visiem zināmu, ka Rensijs Bilbro un viņa sieva Ariela Bilbro šodien personiski ieradās pie manis un solās, ka turpmāk viņi vairs nemīlēs, necienīs, nedz arī klausīs viens otru. Baltās, ne nebaltās dienās būdam pie pilna prāta, veselības. Un, jā, starp citu, viņi piekrīt viņu laulības šķiršanai štata, miera un cieņas vārdā. Palicet stingri šai savā apņēmībā, lai Dievs jums palīdz. Bīneģa Vidaps, Tenesīs štata, Piedmontas apgabala miertiesnesis.

0: tiesnesis jau gatavojās izsniegt vienu no rakstiem Rencijām. Erielas balss aizkavēja izpildīt šo nodomu.
1: Tiesnesi, nedodiet vēl viņam to papīru, vēl jau viss nav nokārtots. Pa priekšu man jādabū sava tiesa. Man pienāks dabūt alimentus. Kur tas redzēts, ka vīrs šķirs no sievas pamestams dobes plika centa pie tvēsts? Pēc šķiršanās iešu uz brāļa Eda mājām, Hopeka kalnā. Man katrā ziņā vajag kurpe, šņaucam tabaku un vēl šo to. Ja jau Rencis var atļauties šķiršanos, lai tad viņš maksā man alimentus.
2: Rencis Bilbro aiz apjukumu kļuva mēms. Par alimentiem iepriekš netika runāts ne pušplēsts vārds. Sievietes jau vienmēr izstrādā satraucošus un neparedzētus numurus.
0: Tiesnesis Bīnedža Vidabs uzskatīja, ka šī lieta jāizšķir tiesai. Priekšrakstos arī par alimentiem nekas nebija minēts. Bet sievietes kājas bija kailas un taka uz Hogbeka kalnu stāva un akmeņaina.
3: Eriela Bilbro, cik lielas alimentas pēc jūs domā būtu piemērotas un pietiekamas lietā, ko pašlaik izskata tiesa?
4: Es domāju, kurpēm un visam, tā sakot, $5. Tas nav daudz priekš alimentēm, bet es rēķinu, kā ar to es aizkļūšu līdz brālim Edam.
3: Šī prasība nav pārmērīga. Rencī Bilbro, tiesa uzliek jums par pienākumu samaksāt prasītajai summu $5 apmērā pirms laulības šķiršanas lēmuma izsniegšanas.
2: Man naudas vairāk nav. Es samaksāju visu, cik man bija.
3: Pretējā gadījumā jūs sodīs par necieņas izrādīšanu tiesai.
2: Ja jūs man ļautu līdz rītam, es domāju iespējot kaut ko tur izraut vai sagrabināt. Man neprātā nenāca, ka būs jāmaksā alimentis.
3: Lieta tiek atlikta līdz rītam, kad jūs abi personiski ieradīsieties un izpildīsiet tiesas rīkojumu. Pēc tam tiks izsniegtas apliecības par laulības šķiršanu.
2: Varētu jau aizlaist pie tēvoča Zajaha un pārnakšņot. Viņš iekā pratos no vienas puses un Erielu no otras puses. Noplīkšķēja groži un mazais sarkanais vērsītis paklausīgi, bet bez steigas nogriezās uz ceļa un rati lēni aizvilkās riteņu saceltajā putekļu mākulī tīti.
0: Miertiesnesis Bīnedža Vidabs aizsmēķēja sev plūškoka pīpi. Iedams uz mājām, viņš šķērsoja mazu strautiņu, kas tiecēja caur tumšai lauru birstalē. No kokiem iznāca neskaidrs cilvēks stāvs un tēmēja ar bisi tiesneša krūtīs. Vīriešu sejas lielākā daļa bija aizsakta un platmale novilkta dziļi uz pieres.
2: Naudas šurp! Un nevārda, es paliek nervos un man tas pirks tā vien dīdās uz šitam tā gaiļa.
0: Man ne tikai $5?
2: Sarulē to un iespraud šitam tās plintas stobra galā.
0: Papīra nauda bija jauna un čaukstoša, bet neveikliem un drabošiem pirkstiem tā nesagādē nekādu grūtību. Un saritinot un iebāžot jau vairs ne tik viegli, ieročas stobrā.
2: Tagad tu mans pēc var staigāt vienmai tālāk.
0: Tiesnesis nelika sevi skubināt. Nākamajā dienā sarkanais vērsīts no jauna atvilka ratus līdz tiesas mājas durvīm. Tiesnesim Bīnedžam Vidabam kājās bija kurpes, jo viņš jau gaidīja apmeklētājus. Viņa klātienē Rencis Bilbro iedeva sievai $5 papīriņu. Amatpersona ar skatienu to uzmanīgi nopētīja. Tas šķita sačokurojies, it kā būtu ticis sarullēts un ielikts šautenes stobrā. Tiesnesis atturējās no piezīmēm. Arī citām naudas zīmēm taču var būt tieksme saritināties. Viņš pasniedz katram pa laulības šķiršanas apliecībai, abi neveika klusēji, nesteidzīgi locīdami katrs savu brīvības garantiju. Sieviete bikli uzmeta Rencijam mulsu mirkli.
4: Tu domādams tagad uz mājām? Ar pajūgu? Bleķi bundžā uzplaukti ir maize, speķes ielu grapi, lai suņi netiek klāt un neaizmirsti vakarā uzvilkt pulksteni.
2: Tātad tu iesi pie tā savu brāļeda?
4: Nu, vajadzētu tur nokļūt pirms uznāk nakts. Nemaz nesaku, ka mani tur saņems atplastām rokām, bet citur jau nav kur iet. Tas ir krietnes gaisa gabals. Es domāju, man ir laiks staigāt. Nu tad, teikšu tev sveiki, Rēns, ja vien tev rūp atvadīties no manis.
2: Nezinu, vai kāds būtu tāds suns, ka negribētu atsveicināties, ja vien tev nedegā aizskriet bez atvadām.

0: Tā klusēja. Viņa rūpīgi salocīja savu dokumentu un 5 dolāru zīmi un iebāza azotē. Binēt Žvidaps caur acenēm sēri noraudzījās, kā izgājas nauda. Un tad ar saviem nākamajiem vārdiem viņš ierindojās, kā viņš pats domāja, vai nu lielajā pasaules žēlotāja barā vai arī tās dižo finansistu mazajā pulciņā.
1: Vecajā būdā šovakar būs maķinīt vientuļi Rens.
0: Rens is Bilbro. Vērās laukā uz Cumberland kalniem, kur tagad saules atspīdēt izskatījās dzidri zili. Uz erielu viņš neskatījās. Var jau būt, ka vientuļi, bet ja kādam uznāk dullums un iegrib šķirties, neviens to nevar noturēt.
1: Citi sadomāja šķirties. Bez tam neviens jau negrib, lai kāds paliek.
0: Neviens nekad nav teicis, ka negrib.
1: Neviens nekad nav teicis, ka grib. Es rēķinu, ka būs labāk, ja sākšu kāpt pie brāļa Eda.
0: Neviens nevar uzgriezt veco pulksteni.
1: Vēlies, lai brauc tev līdzi un uzvelk to priekš tevis, Ren?
0: Kalniešu vaipstos neizpaudās nekādas jūtas, bet viņš pastiepa savu pamatīgo sauju un saņēma tajā Erielas sīko brūno roku. Uz mirkli dvēseli pavīdēja. Viņas neizteiksmīgajā sejā apgarodam to. Suņi tev vairs nemocīs. Tikai tagad es saprotu, cik esmu bijis nekrietns un zemisks. Uzgriez no Erielu man to pulksteni.
1: Sirds man velk uz mūsu būdu. Tev līdzi, Rēn. Man nekad vairs neuznāks dūlums. Manīsimies nu ceļā, lai līdz saulrietam tiekam mājās.
2: Tenesīs štata vārdā. Es aizliedzu jums nepaklausīt tā likumiem un noteikumiem. Šī tiesa ir vairāk nekā labprātīga un priecīga redzēt nesaskaņu un nesaprašanās mākoņus noveļamies no divām mīlošām sirdīm. Bet tās pienākums ir aizsargāt štata tiklību un tikumību. Tiesa jums atgādina, ka jūs neesat vairs vīrs un sieva, bet uz tiesas lēmuma pamata. Šķirti ļaudis un kā tādiem jums nepienākas matrinomālās iekārtas labumi un priekšrocības.
1: Erielu satvēra Rencija roku. Vai šie vārdi nozīmē, ka jāzaudē viņš tieši tagad, kad viņi nu pat kā dabūjuši mācību visai dzīvei?
2: Bet tiesa ir gatava atcelt šķiršanās lēmumu uzliktos ierobežojumus. Tā ir jūsu rīcībā, lai izpildītu svinīgo laulības ceremoniju, dodot iespēju ieinteresētajām pusēm vērst visu par labu un atjaunot godājumu un cēlo matrinomālo kārtu, pēc kuras tās tīko. Maksa par minētās ceremonijas izdarīšanu šajā gadījumā proti būs 5 dolāri.
1: Viņa vārdos sieviete jauta cerības staru. Veikli viņas pirksti nozuda azotē, un brīvi kā dūja banknota nolaidās uz tiesneša galda. Erielas dzeltenīgie vaigi pietvīka, kad viņa stāvēja roku rokā ar Renciju un klausījās atkal savienojošos vārdus.
0: Rencijas palīdzēja sievai iekāpt ratos un apsēdās viņai līdzās. Mazais sarkanais vērsītis atkal nogriezās uz ceļa, un viņi rokās saņēmušies brauc atpakaļ uz kalniem.
2: Miertiesnesis Bīneģa Vidaps sēdēja duri priekšā un vilka nost kurpes. Atkal viņa pirksti pieskārās vestes kabatā nobāztījai naudas zīmē, un atkal viņš kūpināja sev plūškoku pīpi. Atkal raibā vista, uzpūtīgā gaitā soļoja pa ciemata galveno ielu, muļķīgi kladzinādam.
3: Izskanēja O. Henrija stāsti. Piedalās Agate Marija Bukša, Rudolfs Spruklis, Henrijs Arājs. Režisors Henrijs Arājs, skāņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 20. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainā aizvadītajā naktī veica uzbrukumus Maskavai un tās apgabalam. Šodien notiek pasaules talka, bet Latvijas motokrosa braucēji ar labiem rezultātiem pabeiguši sezonu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veica triecienus Maskavas reģionā, vienlaikus norādot, ka uzbrukumā tika pielietoti dažādu tipu tāldarbības droni un raķetes. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvojas, ka aizvadītajā naktī Krievijas robežām tuvojušies vairāk nekā 1600 dronu, no kuriem 450 lidojuši Maskavas virzienā. Sabjaņins norādījis, ka tas bija līdz šim plašākais Ukrainas dronu uzbrukums Maskavai. Savukārt monitoringa kanālu dati liecina, ka droni lidojuši uz Maskavu grupās. Triecieni tika veikti loģistikas centra Sofieno teritorijai un Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā. Abos objektos triecienu rezultātā izcēlās plaši ugunsgrēki. Saskaņā ar monitoringa kanāla Astra veikto analīzi, drona uzbrukums fiksēts arī Dzeržinskas termoelektrostacijā, kas ar elektroenerģiju un siltumenerģiju nodrošina Maskavas dienvidaustrumu daļu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka reģionam uzbrukuši 249 droni. Viņš arī norādījis, ka 3 cilvēki gājuši bojā un vēl 20 ievainoti. Telegram kanāls Astarožna novesti vēstīja, ka pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelti vai pārcelti vairāk nekā 150 lidojumi. Par lidostu darbības problēmām ziņoja arī ceļotāji, kas gaidīja reizes uz citās Maskavas reģiona lidostās.
4: Jau atcelti 50 reisi, bet aptuveni 200 pārcelti uz vēlāku laiku. Arī mans reiss ir pārcelts uz 3-4 stundām.
3: Apstiprinot uzbrukuma īstenošanu Maskavas reģionam, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Krievijas galvaspilsētas apgabalā bija ļoti jūtami Ukrainas tāldarbības atbildes triecieni. Zelenskis atzīmējis, ka uzbrukumā sasniegs viens no nozīmīgākajiem Krievijas naftas rūpniecības uzņēmumiem un militārajai loģistikai izmantots objekts. Zelenskis arī informējis, ka trieciens tika veikts izmantojot tāldarbības dronus un dažāda veida raķetes, tostarp Flamingo un Pelikan. Kā norāda raidorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk uzbrukumā izmantota uzņēmuma Firepoint ražotā balistiskā raķete FP-7 Pelikan, kas paredzēta strateģisku mērķu iznīcināšanai lielā attālumā. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķete Pelikan pielietota kaujas apstākļos. Ukrainas prezidents savā paziņojumā arī uzsvēris, ka Maskavai nevajadzētu veidot daudzslāņainu gaisa aizsardzības sistēmu uz citu reģiona rēķina, bet gan pabeigt savu nežēlīgo karu un izvēlēties mieru. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 138 bezpilota lidaparātiem. Kā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki, puse no tiem bija reaktīvie droni. Kopumā 101 drons tika notriegts, neutralizēts vai pār tiem zaudēta vadība. Vienlaikus

0: Saiti trāpījumi 17 vietās, bet atlūzas nogāzušās 5 vietās. Kīvas apgabalā Krievijas uzbrukumā gājuši bojā 4 cilvēki, tostarp 3 bērni, paziņoja Kīvas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Rustums Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Ziemeļkoreja noraidījusi nesen Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pieņemto rezolūciju, kas veltīta Pjenjanas kodolprogrammai. Par to paziņojusi Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočena, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Nosaucot rezolūciju par bezjēdzīgu un neefektīvu, Kima Jočena uzsvēra, ka tā nekādā veidā neietekmēs Ziemeļkorejas kodolvalsts statusu. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
0: Šonedēļ Starptautiskās atomenerģijas aģentūra pieņēma kārtējo rezolūciju, kurā uzsvērts, ka saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu Ziemeļkorejai nav pamata tikt atzītai par kodolieroču valsti. Aģentūra arī pieprasīja Pjenjanai nekavējoties izbeigt visas ar kodolprogrammu saistītās darbības. Uz šī fona Ziemeļkorejas līdera māsa Kima Jočena norādīja, ka Pjenjana kodolieroču jautājumu sasaista ar valsts nacionālo drošību. Pēc viņas teiktā Ziemeļkorejai ir jāsaglabā paļāvība uz savām kodolspējām, ņemot vērā, citēju, naidīgo spēku radītos draudus.
1: Šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu. Pirmo reizi tieši no Rīgas rācnama tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Latvija par tiešraides centrālo vietu izvēlēta, novērtējot mūsu ilgadīgo ieguldījumu vides sakopšanā un lielās talkas tradīciju aizsākšanā. Plašāk Baibas Kūšķes ierakstā.
2: It's the World Cleanup Day show coming to you live from Riga, the capital of Latvia.
3: Tiešraidi no Rīgas rācnama vada žurnālists Kolms Flins no Amerikas, kurš pats ir pasaules talkas kustības aktīvists. Pirmā pasaules talka notika 2018. Gadā, iedvesmojoties tieši no Igaunijas un Latvijas piemēra, kas lielās talkas bija uzsākušas jau 10 gadus iepriekš. Tagad pasaules talka notiek jau 200 valstīs, un šodien tiešraidē no Rīgas ar daļu no tām bija saslēgšanās, tāpat kā tika pārēdīt ieraksti un sarunas ar ekspertiem par dažādiem vides jautājumiem. Tas, ka Rīga tika izvēlēta par tiešraides centru, ir apliecinājums tam, ka pasauli mūs pamana un ciena kā valsti, kas rūpējas par dabu un sakoptu vidi. Par šo novērtējumu gandarījums kustības galvenajai organizatorei Vitai Jaunzemei.
4: Ieteiksim mūsu talka, tas ir kā mēs sev iekšēnē sakopjam, uzturam, kā mēs paradumus mainām, cik ļoti mēs mīlam savu zemi. Tad šis starptautiskais stāsts, nu, tas ir vairāk kā mēs izrādāmies un kā mēs lepojamies, kā mēs paceļam Latvijas šo te tēlu latiņu. Es runāju tieši tajā zaļuma izpratnē, un es domāju, ka šis ir ļoti labs stāsts par to, kā šobrīd Latvija tiks pozicionēta šajā kopienā, kur ir ap 200 valstīm, un tas ir viss mūsu kopējais nopelns.
3: Cieši saistīts ar pasaules talkas ideju bija rātslaukumā notiekošās aktivitātes dažādu organizāciju teltīs. Piemēram, dabas aizsardzības pārvalde iepazīstināja ar invazīvajām sugām un cilvēku ietekmes sekām dabā. Kā norādīja pārvaldes vecākā dabas izglītības speciāliste Agnese Balandiņa, šis globālais pasākums vērš uzmanību uz tēmām, kas visā pasaulē ir vienlīdz svarīgas un aktuālas.
5: Tas ļoti labi palīdz pacelt saulītē to domu, ka ļoti daudz apzināti vai neapzināti tieši cilvēka darbības dēļ šobrīd dabai vajag palīdzēt. Jo normālos apstākļos daba ar sevi tiek galā pati, bet vienkārši tā cilvēka darbība ir izraisījusi to, ka mums tagad vajag vērst par labu tās sekas, ko mēs esam darījuši. Un, nu, invazīvās sugas ir piemērs, jo šī te invazīvo sugu izplatība ir kļuvusi par problēmu tieši tāpēc, ka cilvēki šobrīd, izmantojot visas tehnoloģijas, viņi pārvietojās visā pasaulē tādā veidā un starp tādiem reģioniem, kur daba to nekad mūžā nav bijusi ieplānojusi. Un līdz ar to mums līdzi ir vai nu legālie vai nelegālie migranti, kas šeit ienāk.
3: Rīgas Tehniskās universitātes radošajā darbnīcā varēja uzzināt par to, kā elektroniku, pārtiku, tekstilu un iepakojumu patērēt gudrāk, izmantojot izmantot ilgāk un radīt mazāk atkritumu, stāsta Tehniskās universitātes pārstāvis Dace Paula un Ingūna Brēmane.
6: Galvenais jau ir paradumu maiņa, un kā zināms, tas ir pats grūtākais. Un šajā teltī tad mēs arī rosinām, kā šos te paradumus mainīt, kā izvēlēties preces bez lieka iepakojuma, kā dot tekstilam otru dzīvi,

0: Kā, piemēram, kas attiecās uz pārtiku, plānot savus pirkumus, lai nebūtu tik daudz
1: jānēs, pārdomāt savus pirkumus, vai vispār vajag pirkumus,
0: lai samazinātu šo te patēriņu, kas ir no visu pamatā.
1: Galu galā tas ir ne tikai rūpes par vidi, par klimatu, tas ir arī rūpes par savu maciņu.
2: Pasaules talka aizsākās pirms 8 gadiem, bet pirms 2 gadiem ANO pasaules talku iekļāva arī savā starptautisko dienu kalendārā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
3: Par sportu. Pasaules motokrosa čempionāta sezona šodien noslēgusies ar sacensībām Austrālijas pilsētā Dārvinā. Latviešu braucējiem sezonas noslēdzošajā posmā labi rezultāti. Par to plašāk stāsta Māris Bergs.
4: Debijas sezonai pasaules čempionātā motokrosā treknu punktu pielika Jānis Mārtiņš Reišulis, kurš šodien Austrālijas lielajā balvā izcīnīja 3. vietu 2 braucienu summā. 2. braucienu Reišulis iesāka teicami, viņš izcēla startu un brauciena 1. pusi pavadīja vadībā, tomēr pāris paša pieļautās kļūdas viņam lika zaudēt vairākas pozīcijas, tiesa tās nemaksāja vietu uz goda piedestāla. Viņa brālim Kārlim Albertam Reišulim netika veiksmīgs starts un 9. vieta Austrālijā. Sezonas kofertējumā abi brāļi viens otram blakus. Jānis Mārtiņš Reišulis kofertējumā 6., bet Kārlis Alberts Reišulis 7. Par MX2 čempionu Austrālijā tika kronēts triumfu komandas braucējs Giljams Fares, kurš uzvaru sezonas kofertējumā nodrošināja dienas 1. braucienā. MXGP klasē Pauls Jonass arī varbūt apmierinās ar savu sezonas noslēgumu. Austrālijā viņš abos braucienos visai komfortabli ieņēma 5. vietu un arī 2 braucienu summā Jonassam 5. pozīcija. Sezonas kofertējumā latviešu braucējs pēdējā posmā apsteidza Kaju De Wolfu un finišēja 9., kas ir viņa labākais rezultāts kopš 2022. gada sezonas. Pasaules labākie motokrosa braucēji gan vēl nevar doties atvaļinājumā, un daudziem no viņiem tagad jāsteidz mājup no Austrālijas, lai pēc 2 nedēļām startātu prestižajā nāciju motokrosā. Šoreiz par motokrosa olimpiskajām spēlēm sauktās sacensības uzņems Francijas trase Ernē, bet Latvijas izlase tur startēs labākajā sastāvā. Komandu pārstāvēs Jonass un arī abi brāļi Reišuļi. Māris Bergs, Latvijas Radio.
3: Latvijas futbola virslīgā šobrīd sākas 31. kārtas noslēdzošā spēle, kas arī ievadīs gandrīz 3 nedēļu ilgu izlašu pauzi, turklāt šim mačam ir ļoti liela nozīme arī cīņā par Latvijas čempionu titulu. Turpina Māris Bergs.
4: Šajās minūtēs Audas futbolisti savās mājās Skonto stadionā kārtas centrālajā spēlē uzņem RFS komandu. Futbola lietpratēji šo sauc par atslēgas spēli cīņā par Latvijas čempionu titulu un ļoti svarīgu maču sezonas izskaņā. Ja RFS šodien uzvar, tad sezonas atlikušajā daļā viņiem relatīvi vienkāršs kalendārs un arī visas iespējas pašiem nodrošināt Latvijas čempionu titulu. Ja Audai tomēr izdodas atņemt punktus šī vakara pretiniekiem, tad tas būtiski sāsinās cīņu par titulu sezonas atlikušajā šajos mačos. Pēc šī mača sāksies izlašu pauze un pašmāju futbola čempionāts atgriezīsies tikai oktobra vidū pēc gandrīz 3 nedēļu ilgas pauzes.
3: Un vēl, finanšu krāpniecība jau gadiem ir biežākais pārkāpums, par ko cilvēki ziņo Latvijas drošāka interneta centram Droši internets LV. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, pēdējos gados arvien pieaugu ziņojumu skaits par dziļviltojumiem un viltus informācijas izplatīšanu. Plašāk stāsta centra vadītāja Maija Katkovska.
5: Krāpšana ir tas lielākais, par ko cilvēki pie mums vēršas visbiežāk, gan dažās telefonu krāpniecības, gan izziņu veidā uz e-pastiem tiek sūtīti un dažādi manipulējot, gan arī aicinot ātri un izdevīgi nopelnīt. Saistībā ar mākslīgā intelekta rīku ienākšanu ikdienā, visvairāk tieši tie riski ir saistībā ar dažādu dziļviltojumu veidošanu, vai nu pornogrāfisku saturu izmainot to video piemontāciju, tajot sejas un galvu un pārtaisot ar mākslīgo intelektu programmām, lai kādam ierieptu šādus video uztaisa. Noteikti arī ļoti daudz dziļviltojumu tiek izmantot viltus informācijas izplatīšanai, nēsošas lietas tiek ierunātas un izplatītas internetā, un cilvēki ļoti nekritiski mēdz tam ticēt.
3: Ar to izskan 20. septembra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe Eglīte. Vēl tikai par laika apstākļiem.

Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī daudz viet valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīgā pa laikam līs un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā ap 15 grādiem.

Ilgi jau 45 gadus ilgas reizniecas vadībā tuvu un tālu daudzinājuši latviešu tautas muzikālo mantojumu. Senās autentiskās melodijas kļuvušas par pamatu jaunas mūzikas radīšanai, ar kur Ilgi uzstājušies koncertos un festivālos Latvijā un ārvalstīs. Mūzika skanējusi filmās, izmantota horeogrāfijā un grupas radošais devums iemūžināts 18 ierakstu albumos. Daudz no tiem Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā zelta mikrofonus atzīti par labākajiem. Pēc šīs dienas raidījums tad arī veltīts Ilģiem un viņu mūzikai.

Reta ir tāda muzikālā grupa, kurai tik precīzi zināms dibināšanas datums. Toreiz, 1981. gada pavasarī, Iļģuciema kultūras nama vadība izlēma dibināt folkloras ansambli.

No Ilģa pirmā mūziķa sastāv līdz šodienai, līdzās Ilgai, ierindā palicis tikai Māris Muktupāvels, kurš pievienojās grupai gadu vēlāk. Mārim mīlestību uz mūziku vispār un sevišķi tautas mūziku iepotēja vecākais brālis, šodien pazīstamais etnomuzikologs Valdis Muktupāvels. Māris nevar lepoties ar akadēmisku pieredzi mūzikā, toties pārliecinoši apguvis visdažādāko mūzikas instrumentu spēli. Kā saka Ilga, mūziķis no Dieva.

Nodarboties ar folkloru 80. Gadu sākumā, tā bija vairāk politiska nekā muzikāla rīcība, jo dziedāšanai un spēlēšanai šinī žanrā līdzi neiztrūkstoši nāc interesi par Latvijas vēsturi, latviešu tautas senvēsturi, arheoloģiju un etnogrāfiju, mitoloģiju un tradīcijām. Visi šie temati padomjuvaras gados bija gan daļēji aizliegti, gan noklusēti temati. Folkloras ansambļi tajā laikā bija savas tautas kultūras izziņas un studiju centri.

Ieģi toreiz 80. dzima kā folkloras ansambles šī vārda tradicionālajā izpratnē, un tāda arī palika visu darbības pirmo desmitgadi. Līdzīgi citiem folkloras ansambļiem, viņi brauc pie tautas teicējiem, mācījās dziesmas un instrumentu spēli, paši gatavoja tautas tērpus un mūzikas instrumentus. Ieģi braukāja pa visu Latviju, mācot citiem ļaudīm aizmirstas dziesmas, dejas un rotaļas, stāstot par tradīcijām un paši mēģinot tās atjaunot. Jau no paša sākuma, gan muzikāli, gan saturiski, ieģis visvairāk interesējusi folkloras senākie, sakrālie slāņi, latviešu senā mitoloģija, tradicionālā dzīves kārtība un ritums. Tā saskaņa ar dabas ritmu, gadskārtas un ģimenes godi.

Simbolisks notikums grupas radošās dzīves pašā sākumā 1984. Gadā bija Rozes Stiebras un Imanta Ziedoņa piedāvājums izveidot un ieskaņot muzikālo materiālu animācijas filmai Man vienai māsiņai. Ilgošajā laikā muzicē Ilga, Māris, Irēna Matisone, Gunters Gabrānovs un Māra Zariņa. Ilga Reizniece atceras, ka 80. Gadu pirmajā pusē šādas filmas parādīšanās bija īsts brīnums. Ilga mūzikas pavadījumā uz ekrāna virknējās dažādas rituālas darbības un jēdzieni. Uguns kuršana, maizes cepšana, govs slaukšana, arājas ar arklu tīrumā. Līdz atmodai vēl bija ejam vairāki gadi, bet šinī filmā jau bija vērojams skaidri nacionāls vēstījums. 1988. Gadā Ilģiem pirmais ārzemju ceļojums. Laikā, kad jau aizbraukt uz kādu socialistiskās sadraudzības valsti bija notikums, notika kas neticams. Ilģi pirmie no Latvijas uzstājās latviešu centros Austrālijā.

80. gados Ilģi ieskaņoja kāds 10 programmas, kas glabājas Latvijas radio arhīvā, bet plašākai publikai no visa tā pieejams divas – Bāreņu dziesmas un Šūpuļu dziesmas, kas 93. gadā tika izdotas dubultalbumā. Pirms tam bija iznācis pirmais Ilģi oficiālais ieraksts – kasete Rāmi, Rāmi. Un kopš šī laika ieviesies arī termins – postfolklora, ko izdomāja pati Ilga Reizniec, kad vajadzēja noraksturot to, ko spēlē Ilģi, lai piedalītos Tīs Auziņas festivālā Pildis. 1993. gadā Ilģiem pirmā nopietnā koncertturnē pa Angliju. Ja 10 gadus vidū Ilģi bija uz brīdi palikuši tikai trietā – Ilga, Māris un Zane Šmita, tad 10 gadus beigās jau bija izveidojies tas skanējuma models, ar ko ansambles lepojās nākamajās 10 gadēs. Līdzās visdažādākajiem tautas instrumentiem tika izmantot arī visi tie instrumenti, kurus pierast redzēt, uzstājoties kādai rokgrupai.

Pavērsiens šīs skanējuma virzienā galvenokārt bija saistīts ar Gata Gaujenieka pievienošanos grupai 97. Gadā. Gan kā mūziķim, gan kā skaņu režisoram un producentam, strādājot pie 98. Gada albuma Saules meita, par kuru Ilģi izpelnījās ne tikai vienu no vairākām Latvijas mūzikas ierakstu gada balvām, bet arī savu pirmo lielo mūzikas balvu. Kā toreiz atzīmēja pazīstamais bundzinieks Vilnis Strots, kurš pats ilgus gadus kuplināja Ilģu skanējumu, nesmādējot arī popmūzikā lietotas apdars paņēmienus. Ilģu skanējums kļuva mūsdienīgāks, plašākam jauniešu lokam pieņemams, un tas palīdzēja veikt svarīgu misiju. Atrast šīs mūzikas ceļu pie jaunās paudzes, tai saprotamā valodā vēstīt tautas mūzikā iekodēto dzīves ziņu. Un lai arī pieprasījuma ziņā tautas mūzika Latvijā nevarēja konkurēt ar rietumniecisko popmūziku, Saules meita un arī nākamie albumi jūtami vairoja Ilģu popularitāti studentu un citu gados jaunu cilvēku vidū.

Par muzikālo izteiksmes līdzekļu klāstu paplašināšanu grupa ilgi sagaidīja 20 gadu jubileju. Tapa folkloru koperas versija par Raiņu Lūgu spēlēju dancoju. Jaunā gadu 101. desmitgadē intensīvi tika ceļots. Amerikas Savienotajās valstīs reizēm tika pavadīts pat vairāk par mēnesi. Pie tam spēlēts tika pārsvarā tikai amerikāņu auditorijai, visdažādākajos festivālos, klubos un universitātēs. Sekoja koncerti arī Ķīnā un Austrālijā. Pēc Latvijas iestāšanās 2004. Gadā Eiropas Savienībā daudz tika koncertēts arī dažādās vecās pasaules valstīs. 2006. Gadā iznāca Ilģu kāzu dziesmu apkopojums ne uz vienu dienu. Jūlijā mūziķiem sevišķi vērtīgi 4. Gadsimta jubilejas velte bija ziņa, ka šis albums atzīts par otru labāko pasaules mūzikas ierakstu Eiropā. Tā ir lielākā starptautiskā profesionāla atzinība, kādu līdz šim Latvijā saņēmuši šī mūzikas virziena pārstāvi.

2007. gadā no Iļģiem atvadījās Vilnis Strots un viņu vietu ieņēma daudzpusīgais bundzinieks Mārtiņš Linde. Tā ansambļa sastāvs palicis nemainīgs līdz šodienai. Ilga Reizniece, Māris Muktupāvils, Gatis Gaujunieks, Egons Kronbergs un Mārtiņš Linde. Bet nesaskaitīt, cik pa šiem gadiem dažādi mūziķi palīdzējuši bagātināt Iļģu skanējumu. 2010. gadā Iļģi aizsāk vēl kādu tradīciju. Pirmoreiz spēlē Līgo vakarā Dzegužkalnā. Izrādās, īsti āņu sajūtu var rast arī pilsētā, spēlējot augstākajā Rīgas kalnā.

Grupas 35 gadu jubileja tika atzīmēta ar lielu koncertu. Spēlēju, dancoju, dejoju arēnā Rīga. Kādu diez vai kādreiz izdosies atkārtot. Koncerta divās daļās Latvijas vadošie tautas deju kolektīvi. Kopumā vairāk kā 1000 dejotāji no visām paaudzēm, Ilģu pašu spēlēts dzīvās mūzikas pavadījumā izdejoja daļu no horeogrāfijām, kas gadu gaitā radītas kopskaitā vairāk nekā 70 grupas dziesmām. 2018. Gadā Latvijas svinēja 100 gadi, un Ilģiem bija uzticēts veidot vienu no četrām daļām deju lieluzvedumam Māras zemi. Un tā ir tikai niecīga daļiņa no visa, ko paveikusi skanīgākā mūziķa grupa, kur saknes joprojām atrodamas mūsu tautas gara mantojumā. Bet es, Sānsis Pavasaris, novēlot Ilģiem arī turpmāk skanēt tikpat aizrautīgi un radoši, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zaķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica gaisa uzbrukumus Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība tos raksturoja kā vērienīgākos dronu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī Krievijas robežām tuvojušies vairāk nekā 1600 dronu, no kuriem 450 lidojuši Maskavas virzienā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Triecieni tika veikti loģistikas centra Sofieno teritorijai un Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā. Abos objektos triecienu rezultātā izcēlās plaši ugunsgrēki. Saskaņā ar monitoringa kanāla Astra veikto analīzi, drona uzbrukums fiksēts arī Dzeržinskas termoelektrostacijā, kas ar elektroenerģiju un siltumenerģiju nodrošina Maskavas dienvidaustrumu daļu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka reģionam uzbrukuši 249 droni. Viņš arī norādījis, ka 3 cilvēki gājuši bojā un vēl 20 ievainoti. Telegram kanāls Astarožna novesti vēstīja, ka pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelti vai pārcelti vairāk nekā 150 lidojumi. Par lidostu darbības problēmām ziņoja arī ceļotāji, kas gaidīja reisus citās Maskavas reģiona lidostās.
1: ASV brīdina par strauju kara eskalāciju tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji sāsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Saūda Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus, kas atrodas ārpus tuvajiem austrumiem, nopietni pārdomāt ceļošanu uz šo reģionu un savu. Pašmājās. Šodien pārbaudīti vairāk nekā 160 Krievijas pilsoņi, kuri Rīgā apmeklēja Krievijas vēstniecību, lai piedalītos Krievijas tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās. Tā sociālajā medijā X vēsta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Valsts policija un robežsārdze veica imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Un vēl, šodien aptuveni 200 valstīs norisinās pasaules talka. Latvija šogad tajā piedalās ar īpašu vērienu, pirmo reizi tieši no Rīgas rātsnama tiek nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Latvija par tiešraides centrālo vietu izvēlēta, novērtējot mūsu ilgadīgo ieguldījumu vides sakopšanā un lielās talkas tradīciju aizsākšanā. Pirmā pasaules talka notika 2018. Gadā, iedvesmojoties tieši no Latvijas un Igaunijas piemēra, kur šādas talkas jau notika. Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā dabas izglītības speciāliste Agnese Balandiņa norāda, šis globālais pasākums vērš uzmanību uz tēmām, kas visā pasaulē ir vienlīdz svarīgas un aktuālas.
3: Tas ļoti labi palīdz pacelt saulītē to domu, ka ļoti daudz apzināti vai neapzināti tieši cilvēka darbības dēļ šobrīd dabai vajag palīdzēt. Jo normālos apstākļos daba ar sevi tiek galā pati, bet vienkārši tā cilvēka darbība ir izraisījusi to, ka mums tagad vajag vērst par labu tās sekas, ko mēs esam darījuši. Un, nu, invazīvās sugas ir piemērs, jo šī te invazīvo sugu izplatība ir kļuvusi par problēmu tieši tāpēc, ka cilvēki šobrīd izmantojot visas tehnoloģijas, viņi pārvietoja visā pasaulē tādā veidā un starp tādiem reģioniem, kur daba to nekad mūžā nav bijusi ieplānojusi.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī daudz viet valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 m

0: sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīgā pa laikam līs un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā ap 15 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Pārāk bieži jau mēs pie viņiem neraujamies. Priecājamies, ka viņi ir gudri un profesionāli, bet ikdienā labāk, lai viņi paliek tur, kur viņi ir, un mūsu iepazīšanos pavisam noteikti negribam profesionālos nolūkos. Mana šīs dienas viešņa Monopolā ir neiroķirurģe, un tas jau izklausās slikti. Ķirurgs, tas ir kaut kas, ko mēs vēl saprotam. Nu, sagriezīs, salabos, sašūs, vai to pašu var teikt par neiroķirurgu, par ārstu, kura ārstniecības objekts jāskatās mikroskopā, vai arī neiroķirurgam ir jāiepazīst pacients, vai šivarējot pa cilvēku smadzenēm neiroķirurgs domā par to, ko tās smadzenes tajā brīdī sapņo vai domā. Iespējams, ka šajā sarunā būs daudz dažādu svešvārdu un terminu, tomēr es ceru, ka aiz medicīnisko terminu gūzmas atradīsim cilvēku, kurš izvēlējies profesiju, kas nepiedod kļūdas. Laiks rato reizi dzīvē bez bailēm sasveicināties ar ārstu, šoreiz neiroķirurģi Jūliju Daugavpilovu. Sveiki, Jūliju!
3: Sveicināti.
2: Pirms dažām nedēļām mēs patiesībā satikāmies raidījumā Starpbrīdis. Cik daudz operāciju kopš tā laika tu esi veikusi?
3: Nu, es domāju, ka gandrīz katru darbu dienu.
2: Toreiz sarunā mēs izcēlām kādu īpašu operāciju, kur tu operēji savulaik cilvēka smadzenes laikā, kad cilvēks pats bija nomodā. Nu, tā ir īpaša operācija. Vai kopš tās mūsu sarunas ir bijis arī kāda nu, operācija, kas nav ikdienišķa tev?
3: Nu tā, kopš mūsu sarunas, jā, man tikko aizpagājušajā nedēļa bija viens audzējs, kas atrodas mugurējā bedrē, kur ir atrodas smadzenītes.
2: Tas mēs runājam par galvu šobrīd.
3: Par galvu, par smadzenēm, jā. Un operācija ilga 11 stundas jaunam vīrietim ar labdabīgu veidojumu, kurš atnācis smaidīgs. Un bija liels uztraukums, lai viņš paliek tikpat smaidīgs, viņš un viņa sieva pēc tās operācijas. Bet nu jau uz operācijas galda pēc operācijas viņš smaidīja. Teiksim, tā es arī ne katru pacientu gaidu, kā viņš pamodīsies uzreiz pēc operācijas.
2: Bet ir operācijas, atsimredzot, kur tev ir svarīgi palikt un sagaidīt?
3: Ir operācijas, kur atbildības līmenis pārsniedz kaut kādu tādu ikdienas pieļaujumu normu. Nu, teiksim, operācijas, kuras ikdienā es varbūt negribu katru dienu veikt. Jo tas ir arī morāli liela atbildība.
2: Nu, droši vien par tām sajūtām mēs arī vēl parunāsim. Bet, lai tā sākumā mazliet vairāk ieskicētu, ko tu dari, vai operē mikroķirurgu, vai mēs varam runāt par mikroķirurgu tādā tiešām operācijas kontekstā atgrieza, sataisīja aiz šo?
3: Uzreiz teikšu, es neesmu mikroķirurgs, jo Latvijā pastāv arī
2: speciālitāte
3: mikroķirurgs. Jā, jo tā ir drusku citās speciālitātes. Neiroķirurgs, kas, protams, nu, es pārsvarā darbojos ikdien ar mikroskopu. Un, nu, jā, nu, droši vien, tas ir roku darbs. Atgriez, izoperē labi, aizšuiciet un gaidi.
2: Cik liels palielinājums parasti tiek izmantotas operācijas laikā?
3: Tā, to es paskatījos, mēs mainam to palielinājumu, jā. Un
2: pēc tā, kas tiek darīts.
3: Jā, un ir arī reiz 10, un arī ir tāds plus papildus tam palielinājums, jā. Līdz ar to īsti tu vari redzēt kapilāru asiņošanu. Kapilāru asiņošanu, tas ir mikroskopiskās asiņas pilītes, kuras, nu, kuras manā gadījumā man kā neiroķirurgam ir svarīgas.
2: Bet vai tajā mērogā palielinātā laukuma, nu, vidē tu spēji operēt ar rokām, savām rokām?
3: Jā, noteikti. Es operēju ar rokām, rokās ir instrumenti, un tas ir mikro kustības, jā, un es teikšu, katra tā kustība ar katru operāciju paliek droši vien ar vien smalkāka.
2: Bet es mēģinu tagad salīdzināt. Nu, es esmu mācījies galdniecību un es atceros, ko griež

0: ka tev ar kaltu asu, jā, uzasināt kaltu, jā, izgriež tur konkrēta forma, un tomēr paslīd tā roka.
1: Man nav tādu iespēju.
0: Tas treniņ, bet kāds ir tas treniņš, kā jūs tās rokas trenējat?
1: Sākās, nu, jau rezidentūrā, ne jau uzreiz tu sāc operēt operācijas, kas ilgst 11 stundas, tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka tu ilgi operē, bet tāpēc, ka tā patoloģija prasa tik daudz laika. Tu sāc ar vienkāršākām operācijām un savu pirmo operāciju veicu trešajā studiju gadā universitātē, kad man blakus stāvēja mans kolēģis un tajā brīdī nebija bail, bet kad operācija beidzās, godīgi sakot, es gandrīz noģību, ka es sapratu, ka es to izdarīju. Un, protams, tu sāc tevi pieskata. Tad tu sāc vienkāršas operācijas veikt viens pats, tā arī ir milzīga atbildība, kurai jāaiziet cauri, jo tad, kad es atceros pirmo operāciju, ko es veicu atvērto galvaskausu operēju hematomu, izrādās, ka svarīgākais brīdis tajā operācijā nevis sākt operāciju, nevis izoperēt, bet pieņemt lēmumu, ka tajā brīdī tu esi izdarījis visu to labāk un tagad tu vari pabeigt operāciju, sākt šūt ciet. Un ot, tas ir brīdis, kad tev jāuzņēmās to atbildību. Un tā jau tu arī audzē to savus muskuļus neiroķirurģiskus.
0: Bet vai tajā medicīnā, no tajā izglītības laikā, vai kāds pārbauda jūsu spējas un prasmes, ka tu to varēsi darīt? Kad tu izvēlies specializēties uz neiroķirurģiju, ir kāds brīdis, kurā var arī pateikt, ka nu, tev nevajag to?
1: Es varu arī šodien pateikt lielu paldies savam skolotājam, doktoram Valēnim, ka viņš bija klāt manā apmācībā un arī šobrīd man ir iespēja vienmēr ar viņu konsultēties un prasīt viņa padomu un atbalstu. Un jā, viņš bija cilvēks, ar kuru, kā saka, viņš man izaudzināja ne tikai kā neiroķirurgu, bet arī tā kā cilvēku, kurš gatavs uzņemties tas atbildības, jā, un tos riskus, jo skaidrs, katrs neiroķirurgs arī izvēlās, kādas sarežģītas operācijas veikt vai neveikt vai uzņemties to, jā, un es esmu gatava to darīt.
0: Neiroķirurgs nestrādā tikai pie operāciju galda. Tev tas pacients ir jāiepazīst, tev viņš ir jāsatiek, ar viņu jāsarunājas. Cik tā daļa aizņem laiku un cik tas vispār aizņem no tavas kā neiroķirurga dzīves? Tieši tā gatavošanās daļa, tā pacientu satikšanas daļa. Jo pati operācija var būt droši vien no pusstundas līdz 11 stundām.
1: Ātrākā mana operācija bija 5 minūtes.
0: Nu,
1: un tas ir vesels process, kā tu izveido attiecības ar to pacientu. Dažreiz tas ir attiecības ar pacientu un viņa ģimeni. Jo dažreiz cilvēks nāk ar savu sievu vīru, ar bērniem, ar vecākiem. Jā, tas ir atkarīgs no vecuma.
0: Lai pieņemt lēmumu.
1: Un kas ir svarīgi, protams, tev, tam cilvēkam jāuzticās tev. Jo viņš tev uzticis savu veselību, savu dzīvību. Un tu esi tas cilvēks, kurš nedrīkst rādīt kaut kāds bailes. Jā, es nedrīkstu neteikt cilvēkam, ka ir riski. Es nedrīkstu pateikt, ka tur nekas nevar notikt. Kā es vienmēr saku, jūs ejat pie zobārsta, tur arī viss var notikt un var beigties ļoti slikti.
0: Iziet uz ielas, jeb kas
1: jā,
0: var notikt.
1: To mēs tagad visi arī zinām, jā, ka tu neko nevar īstenībā plānot. Jā. Un tas, ko esmu sapratusi pati, ka man jābūt pārliecinātai par sevi un man jābūt arī pietiekoši atklāti ar to cilvēku. Jā, dažreiz tā saruna veidojas ātri un viņš atnāk arī noskaņots. Jau, doktor, es jums uzticos operējumu. Bet dažreiz jāpierunā to cilvēku.
0: Kā pacienti nonāk tieši pie tevis? Jo es pieļauju, ka neiroķirurgi ir vairāki visā Latvijā. Un kā tas process notiek? Cilvēks aiziet, viņam ģimenes ārsts pasaka pārbaudi to, kāds viņam paskatās to. Un kurā brīdī
1: viņi atrod kaut kādu problēmu. Bieži vien es pieņēmu daudz ambulatori. Gan Stradiņu slimnīca pie manis var tik uz valsts apmaksātām vietām, bet arī es pieņemu Rīgā vairākās vietas, un tas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, es braucu arī uz reģioniem un arī plānoju, kā saka, paplašināt to piedāvājumu pat cilvēkiem un pacientiem. Kas ir ļoti svarīgi, cilvēki reģionos nevienmēr zina, pie kā vērsties, nevienmēr saprot savas problēmas būtību, jā, un bieži vien, ka pie manis atnāk cilvēks ar nu, piemēram, ar galvas sāpēm, jā, un tur izrādās kaut kāda lora patoloģija vai neiroloģiska patoloģija, tas galīgi nav manējis. Es varu pateikt, paldies, ejiet pie tā, bet, nu, ik pa laikam es zvanu kolēģiem, es mēģinu sarunāt kaut kādas pieņemšanas, jo es saprotu, ka tam cilvēkam tas bieži vien ir strupceļš. Līdz ar to, ja viņš nonāca nonāca līdz manai konsultācijai. Nu, godīgi sakot, man nav grūti piezvanīt, un paldies maniem kolēģiem, nekad nebija problēma kaut ko sarunāt.

0: Ar kādām, kā to sauc pareizi, kādām sūdzībām cilvēki meklē rokā Juliju Dolgopolovu? Tu ambulatoru pieņem kā neiroķirurgs?
1: Jā, es esmu tikai neiroķirurgs.
0: Un kas ir jāzina cilvēkam? Piemēram, ja man sāp kāja, droši vien pie tevis nav obligāti jādodas.
1: Pie manis obligāti jānāk ar izmeklējumu. Ja tev sāp kāja vai mugura vai galva, es tomēr sākumā iesaku aiziet tad pie ģimenes ārsta vai pie neirologa. Un tomēr es esmu ķirurgs un pie manis cilvēks nāk kopumā, lai saņemtu atbildi, vai tev ir jāoperē vai nē. Vispārējais ir diezgan sekundārs manā dzīvē. Es runāju, es nozīmēju ārstēšanu, bet pamatlieta ir operēšana, jā. Un man ļoti patīk cilvēki, kas nāk un saka, oj, tikai ne operācija.
0: Bet nāk pie ķirurga. Bet kā tad tas īsti ir, ja tu jau kā cilvēks esi dabūjis zināt aptuveni, kur tev jāiet, tu esi uztaisījis, piemēram, magnetisko rezonanci vai kādu, nu, tur to izmeklējumu, un tad tev vēl projām ir jāmeklē kaut kāda iespēja tikt pie neiroķirurga? Ja tu saki, ka tas ir svarīgi būt Kuldīgā, būt Ventspilī vai būt vēl citu,
1: Tas ir svarīgi, jā, un tas tie pieraksti tur tiešām ir diezgan lieli. Katru mēs brauc reizi mēnesi, un tie pieraksti tur ir lieli.
0: Un cik bieži ir tā, ka ir jāsaka, ka tev ir jābrauc uz Rīgu, uz operāciju?
1: Nu, es jums teikšu, ir reizes, ka nevienam, un ir reizes, ka tie ir kaut kādi no apmēram 25-30 cilvēkiem, tie būs 4-5-6 cilvēki. Tas būs gan muguras problēmas, gan arī galvas ik pa laikam.
0: Tie lēmumi, kurus tu tajā brīdī pasaki cilvēkam, tie ir tavi lēmumi par to, ka tas būs labākais veids, kā ar to problēmu tik galā?
1: Noteikti. Es arī ik pa laikam, kad runa ir par kaut kādām patoloģijām, iedomājos sevi iekšā, ja tas būtu mans radinieks vai man tūs draugs, vai es ieteiktu ķirurģiju šajā gadījumā. Un jā, es par to domāju.
0: Vai tajās telpās, kur tu uzņem šos pacientus, skan mūzika?
1: Diemžēl nē, bet operācija laikā bieži vien skan mūzika.
0: Skan? Jā. Tiešām?
1: Jā.
0: Labi, un no kurienes pie tevis atnāca dziesma Voltbeat, Time Will Heal, jo te laiks ārstēs?
1: Jā, nu tas dziesmas jau zin, kā atrot arī. Tā dziesma man atnāca kaut kādā dienā, bet iesēdās sirdī un prātā, jo man liekas, tā ir viena no skaistākām dziesmām. Visas trīs dziesmas, ko es izvēlēju, jo šok divas ir ļoti skaists, un trešā ir tas teksts arī, kas man tā kā uzmundrina.
0: Labi, noklausāmies Voltbeat, Time Will Heal.

0: Nu tā pamatīgi, pamatīgs roks, un kurš to būtu domājis, neiroķirurģi Julija Dolgopolova ir izvēlējusies šādu mūziku.
1: Šādu profesiju, šādu mūziku.
0: Nu, par profesiju mēs to arī runāsim. Julija, nu ārsts ir viena no tām profesijām, kuru nu, visbiežāk mēs mantojam. Ka mēs zinām ārsti dinastijās, ārsti, un kāds ir tavs stāsts? Vai arī tas ir kaut kur dzimtā iepriekš bijis?
1: Nē. Manu vecāki bija ārsti, jā, bet tos es diemžēl nepazinu. Nē, manā mājā nav mediķu šobrīd, izņemot mani un manu suni, dakteri Vatsonu, kurš jau piedzim kā dakters. Bet nē, tā arī bija liktenīga izvēle, jo es mācījos 12. klasē un galīgi nevarēju atrast savu ceļu. Un tad mans tētis ar savu galvu man parādīja, viņam plīsa asinsvads galvas smadzenēs, un tad mēs pavadījām pusotru mēnesi tajā nodaļā, kur es tagad katru dienu nāku un baudu savu profesiju.
0: Un tavs lēmums principā ir?
1: Mans lēmums mani atrada tajā vietā, kur es tagad strādāju.
0: Bet tu taču varētu arī to nedarīt. Tu, kā tas notiek, kāpēc es saprotu to, nu, varbūt mirkļa? Nu, sajūta, bet tai sajūtai tad ir jāturpinās, lai tu pieņemt lēmumu, studēt entos gadus, iet rezidentūru, un reāli jau tu kā ārsts būsi tikai pēc cik gadiem, tad, kad tu sāc mācīties.
1: Oficiāli sarpsēts ar 12 gadi.
0: Un tās mūsu emocijas jau mēdz paplēnēt, tās mēdz mainīties.
1: Es godīgi pateikšu, es nereizi šī 12 gadu laikā neesmu gribējis ne citu profesiju, ne citu speciālitāti šajā profesijā. Bija kaut kādi piedāvājumi no sērijas iedomāties arī, kā mēs iepriekšēji raidījumi runājam arī par ārzemēm. Es arī šodien pateikšu, ka nereizi pa visu šo laiku es negribēju nebūt ne neiroķirurgs, ne nestrādāt Latvijā.
0: Tā ir tava vieta un tava...
1: Jā, un šeit es jūtos, un man liekas, ka arī izskatās, ka es esmu atradusi to pareizo vietu un tad ceļu.
0: Nu tā ir īpaša sajūta, bet līdz tam... Kur tu uzaudzi, kurā Latvijas pusē?
1: Rīgā.
0: Un augot Rīgā, labi, tur jau ir diezgan sasniedzamākas dažādas izglītības, visādas citas skolas. Tu pamēģināji pulciņus, skolas, viskaut ko?
1: Es meklēju sevi gan visādas sporta veidos, gan kaut kādos pulciņos, kaut kāda māksla. Nu, es meklēju sevi. Godīgi sakot, sevi meklēju. Un paldies maniem vecākiem. Nereiz neviens man neteica, nē. Un... maniem vecvecākiem arī, kas man vienmēr teica, ka atbalstīs visu, kas saistīts ar izglītību. Izklaidām, kā saka, lai pelna meiteni pati pēc tam.
0: Es 12 gadiem arī sāks pelnīt.
1: Nē, bet nu, paldies īstenībā. Tas mani, es domāju, ka viņi visi izaudzināja nu, pietiekoši atbildīgu labu cilvēku. Es tā ceru.
0: Bet kur tu virzījies pirms tā notikuma ar tavu tēvu un pirms tā, ka tava dzīve pati tev parādīs savu ceļu?
1: Es biju tāds viegliprātīgs pusaudzis.
0: Bet tad viegliprātīgs pusaudzis nevar iestāties Stradiņos?
1: Es ieguldīju ļoti daudz laika. Es teikšu tā, tas viss notika septembrī. Oktobrī sāku mācīties ķīmiju papildus, jo, diemžēl, man jāsaka skaļi, līdz tam notikumam es nevarēju atšķirt skābi no bāzes ķīmijas ziņā.
0: Kā mēs daudz?
1: Kā mēs daudz, un es arī nedomāju, ka tas, es atceros, viņi man skolotāji pasauca vecākus pie sevis, un tad es stāvēju pie tāfeles, es uzrakstīju tur kaut kādu savienojumu, un tad viņi saka, kas tas ir, skāba vai bāze? Es skatos, nav nejausmas, es saku, bāze. Un tad viņi saka, maniem vecākiem rāda, un tad viņi taču uzminēja, jūs redzat? Nu, tā es 12. Klases laikā iemācījos ķīmiju, nokārtoju to eksāmenu, es... pabeidzu vidusskolu, man bija desmitnieks, un es rakstīju visus kontrolu darbus saviem klases biedriem visai paralēli.
0: Jo tev bija parādījies ceļš.
1: Jā, man parādījis mērķis, un tā tas laikam arī veido to vēlmi, to arī nepamest to, jo man liekas, ka es redzēju tam visam baigo jēgu, jo jāatzīst arī tas, ka mans tētis ir izcilais brīnums šajā medicīnā, un

0: Un arī šodien tas man bieži vien palīdz, jo arī kaut kādos sarežģītos gadījumos nevis skatīties uz tiem izmeklējumiem, nevis skatīties uz cilvēku un tik tīri uz statistiku, bet arī kaut kur iekšā cerēt uz to, ka brīnumi notiek.
1: Un tavā tagadējā pieredzē?
0: Notiek. Tiešām notiek, jā.
1: To dzirdēt no ārsta ir no savādi.
0: Ir tā, ka, diemžēl, es neatstāju darbā un neatnāku mājās un nedomāju par to. Nē, es par to domāju daudz. Un pavisam nesen bija tā arī, ka pēc operācijas man bija pacients, kurš bija pietiekoši slikti pamodies ar diezgan dziļu defektu. Nu, es slikti gulēju, man bija viss, nu, tā kā man bija ļoti grūti, jo saprotiet arī tas moments, ka tā ir tava darba rezultāts, un es ar patiesu laimi tagad skatījos, kā viņš labojas ar katru dienu, kā viņam atgāja runa, kā viņš kustina kājas.
1: Jā, nu, it kā zemapziņā, ja mēs varētu sev mierināt ar to, ka bez tava darba tas rezultāts jebkurā gadījumā būtu sliktāks.
0: Diemžēl, jā.
1: Labi, man liekas, ka mums ir laiks ielaist mūsu sarunā kādu citu runātāju kādu, kuram ir ko teikt par Juliju Dolgopolovu.
2: Viens no mirkļiem, kas man saistās ar Juliju un kaut kā īpaši palicis atmiņā, ir mūsu skolas laiks, kad mēs abas gājam pa Rīgas 34. Vidusskolas gaiteņiem. Un it kā pavisam vienkārša ikdienas lieta, bet tagad, pēc tik daudziem gadiem, it man mazliet neticami atcerīties, ka reiz, jā, mēs vienkārši satikamies skolas gaiteņos. Ja man būtu dažos vārdus jāraksturu Jūlija, es teiktu stilīga, spilgta un ļoti mērķtiecīga. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri zina, ko grib un iet uz savu mērķi. Man šķiet, ka viņa ļoti labi apvienoja sievišķība, tad pārliecība par sevi un, protams, iekšējais spēks. Manuprāt, tas ir īpašs talants būt cilvēkam, kurš ne tikai daudz spēj pats, bet vajadzīgā brīdī spēj būt blakus arī citiem. Un es noteikti esmu pamanījusi, ka uz Jūliju var paļauties. Ja ir vajadzīga palīdzība vai padoms, viņa ir cilvēks, pie kura var vērsties.
1: Nu tā, Jūlija, par tevi runā Elīze Černikova. Man liekas, tik ļoti skaists tas mirklis, kurā cilvēks atcerās kā notikumu dzīvē vienkārši satikšanos skolas gaitenē.
0: Jā.
1: Tajā ir kaut kas īpašs, ka mēs šādus mirklis par otru atceramies. Bet Elīze runā par tevi kā par cilvēku, kur var paļauties. Un to, protams, var attiecināt arī uz tavu profesiju, kur ir, nu, skaidrs, ka cilvēkiem ir uz tevi jāpaļaujas. Bet ikdienā tu to pati apzinies, ka tu mēģini būt tāda, lai uz tevi var paļauties?
0: Es domāju, ka es vienkārši tāda esmu, un ja man kaut kur nesanāk, es atvainojos, nē, paldies, Elīze, paldies, man bija tik patīkami tagad sadzirdēt tavu balsi, un ar Elīzi man attiecības ne tikai ar viņu, bet arī ar viņas mammu, kur arī ir ārste, pie kuras daudz ko iemācījos gan kā studenti. Paldies liels par katru to vārdu un par to, ka es vispār dzirdēju to balsi tagad. Paldies, Kārli. Es piemērstu par to, par manu atbildību un palīdzību. Jā, es domāju, ka jā, es zinu, cik ir svarīgi, ka brīžiem, lai tu neesi viens. Jā, un
1: bet tā sajūta pateicu un izdarīšu. Tā tev ir iekšā, jā?
0: Man liekas, ka man nav varianti, es pateicu un neizdaru.
1: Ka tāds vispār nav, tāds scenārija nemaz nav.
0: Tā nedrīkst būt, un ja man diemžēl nesanāk, nu es ļoti atvainojos. Jā, man žēl, ka tā diemžēl dažreiz dzīve, nu nav jau tā, mēs neesam perfekti, skaidrs, jā. To jāatzīst, jā, bet es cenšos, jā.
1: Mēs šo tēmu jau aizskarām par tām garajām studijām, un tu jau teici, ka tev nebija neviens brīdis, kurā tu gribētu mest mieru, kurā tu neredzētu to mērķi, kāpēc tu stoji. Bet ir reizēm tā, ka tu kaut ko sasniedz, ka tajā brīdī tu apšaubi to, nu vai tas tiešām bija tā vērts. Un tad, kad ir tās pirmās operācijas, tu beidzot esi neiroķirurgs, tu vari nu, nostāties, pateikt, un tad tu droši vien novērtē to ceļu, vai tas bija tā vērts?
0: Bija tā vērts noteikti, jo katra tā sarežģīta operācija bija tā,

0: ka es daudz gadus sēdēju blakus savam skolotājam, domāju, ka Dievs, vai tad tiešām es kādreiz izaugšu un varēšu izoperēt vot tādu audzēju vai to audzēju. Un tur un tad, kad sasniedz, ka tu pēkšņi pienāk pēkšņi tā diena, kad tas pacients tev atrod, uzticās, tu viņu izoperē un viss ir labi, tad tu saproti, ka nu, bija to vērts, jo tas kosmos, kas bija toreiz, tā ir šodien mana realitāte.
1: Bet tā realitāte mainās. Nu, tas kosmos mainās, jo Jā. Tās tehnoloģijas taču pa dienām mainās. Cik daudz vispār neiroķirurģijā šobrīd ir atkarīgs no tavām prasmēm un no tā, ko dara tehnoloģijas? Tur var kaut kādu pateikt robežu?
0: Bez cilvēku prasmēm nav jēgas tehnoloģijām. Tehnoloģijas jāmāk izmantot. Un bez tehnoloģijām šodien es negribētu uzņemties, un es arī neuzņemtos operēt galvasmadzeņu audzēju. Jo ja man ir iedots tas tehnoloģijas, tas iedots ne tikai man un manam komfortam, bet arī pacienta drošība un tā kvalitatīvā ārstēšana, ko viņš saņem. Jo man liekas, ka tā problēma būtu, sāktos tur, ja es pateiktu, manas rokas var visu, man neko nevajag. Nē, tas viss ir tieši, lai es varu pēc iespējas kvalitatīvāk palīdzēt tam cilvēkam. Lai viņš iet uz to operāciju ar pēc iespējas mierīgāku iekšēju sajūtu.
1: Bet var būt situācija, ka tehnoloģijas tev saka, ka to nevajag darīt, bet tu pieņem lēmumu tomēr kaut ko darīt?
0: Nu, mums ir tāda neironavigācija, kur mēs ielādējam magnetiskās rezonanses bildes, pārsvarā magnetiskās rezonanses bildes, un tur ir tāda iespēja visu laiku kontrolēt, kur tu esi tajā galvā, un, protams, bieži vien ir tā, ka nu, notiek kaut kāda novirze no tās bildes, jo skaidrs, ka bilde ir bilde, un tās cilvēks smadzenes jau atšķirās tomēr no tās bildes operēt, un samazina to iekšēju tilpumu, smadzenes noslīd un tā. Un, protams, dažreiz ir tā, ka tu skaties, nu, tur ir audzējs, skaties, vai izmainīti audi, un skaties ar navigāciju, varbūt rāda, ka nav tomēr, un tad tev kritiski jāizvērtē, vai tā bilde ir tā, kam tu tici, vai tomēr tas tavas acis, un es mēģinu uzticēties savam acīm drusku vairāk.
1: Nu, tie noteikti nav viegli lēmumi tādos brīžos.
0: Laikam ejot, es pateikšu, jā, agrāk bija vieglāk.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Cik daudz ir iespēja kādā brīdī, kad tu, kā neiroķirurgs, šaubies par kādu jautājumu piesaukt klāt kolēģi? Cik tāda iespēja vispār pastāv?
0: Pastāv tāda iespēja, un es teikšu, ka man nav kauns gan pasaukt kolēģi, kas ir, konsultēties gan ar kolēģi, kas ir pieredzējošāks par mani, gan arī visu cieņu mūsu jauniešiem, kas man ikdienā palīdz, un rezidentiem, kas palīdz un atvieglo manu ikdienu, un ne tikai kā ārsti un kolēģi, bet arī kā mani labi draugi. Un arī viņiem ir perfekts idejas. Viņi citādāk skatās. Viņi arī jau drusku cita paaudze, jā.
1: Bet tas kaut kādā ziņā sasaucās ar tādiem seriāliem par medicīnu, kur tie jaunie rezidenti staigā un arī kaut kādu ieguldījumu izdara tajā,
0: rezidenti,
1: kas notiek.
0: Rezidenti ļoti svarīga klīnikas daļa. Jā. Rezidents ir ļoti svarīga daļa, jā.
1: Nu, viņi, zinām, ar atjauno sistēmu visu laiku.
0: Atnes jaunākos.
1: Nu jā, viņi atnes kaut kādus jaunos atjauninājumus.
0: Viņi atnes sevi, viņi mācās, un kādreiz, kad es biju rezidents, es sapņoju par to, ka kļūšu pa neiroķirurgu un darīšu visu tas operācijas priekš manis liels pagodinājums, ka man ir jauni kolēģi ārsti, kas uzskata, ka viņi var kaut ko no manis iemācīties. Man liekas, tas ir viens no lielākajiem atzinumiem, ko es savā 34 gadu vecumā esmu iegūsi.
1: Bet tu pati pasaki iemācīties, un tev nepietiek ar to, ka tu esi praktizējuši neiroķirurgs, tu braukā konsultējot cilvēkus, bet tu arī pasniedz Stradiņu universitātē.
0: Pasniedz universitātē. Un es arī pati regulāri braucu gan uz kursiem, gan uz kongresiem, gan arī man ļoti patīk palasīt kaut kādas interesantas lietas par neiroķirurģiju.
1: Es tiešu, ka izglītībā tā atlīdzība nav salīdzinām ar medicīnu. Kāpēc tu to dari?
0: Es teikšu tā, ja vispār runājot par medicīnu, nekāda jau atlīdzība nav tas svarīgākais. Tu nevari uzņemties to atbildību tikai naudas dēļ. Nē, tas ir viss sekundāri. Un tas ir svarīgi. Šodien es jau pateikšu, tas ir svarīgi, bet ne jau tāpēc es uzsāku šo ceļu. Es uzsāku šo ceļu, lai tiešām apgūtu izcilāku, manuprāt, profesiju. Un es neredzu sevi nekur citur. Un pasniedzējs ir, nu, laikam loģisks turpinājums.

0: turpinājums, jo, kad es mācījos universitātē, bija atsevišķi pasniedzēji, kas atstāja iespaidu uz mani un kurus arī šodien varu, kā saka, es viņus atceros un tas, ko es gribu tiem studentiem parādīt, mums ir 4 dienas neiroķirurģija, skaidrs, tu nevari iemācīt viņiem visu neiroķirurģiju, tu arī nevari likt viņiem iemīlēties, bet es vienmēr mēģinu viņus aizvest uz operāciju zāli un parādīt operāciju, lai viņiem, jo ne katrs no viņiem būs ķirurgs un vēl jau vairāk neiroķirurgs, bet man liekas reiz dzīvē ieraudzīt smadzenes un smadzeņu operāciju un tā ir iespēja. Jā, un tad jau mēs, protams, arī kaut ko mācamies un mēs centīgi mācamies, jā.
1: Man tev ir izdevies, tu zini jau kādu, ka tev ir izdevies kādu ievilināt neiroķirurģiju?
0: Man ir studenti, kas nāk volontēt, un viņi nāk pie manis, un viņi plāno būt neiroķirurgi, un arī nesen man uzrakstīja uz e-pastu skolnieci, kas bija ēnu dienā, ka viņi gribot rakstīt pētniecisko darbu kopā ar mani.
1: Tā ir labi sajūta.
0: Tiek porši, tiešām silta sajūta, jā.
1: Un tagad paklausīsimies Miku Galvanovski, ar es aiziet nevaru.

0: Nu, Miks Kaunovs, kas to kādu brīdi dziedās. Es aiziet nevaru. Latvijas mūzikas klasiku, kas nu jau ir pārtupus par roku mūziku. Un, gana iespaidīgi. Bet mēs atgriežamies sarunā ar, nu, principā, arī kolēģi saka pieredzējuši. Neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Nu, un kad man saka vārdus pieredzējis neiroķirurgs, es iztēlojos kungu cienījumos gados. Nu, man pretī sēž ne kungs, ne cienījumos gados. Kā tevi uztver kolēģi?
1: Ļoti labi, nesūdzos.
0: Bet nav,
1: mēs diskutējam.
0: Nav ļoti ilgi jāpierāda sevi medicīnā.
1: Vairs nē. Es atnācu, kad man bija 18 gadi. Un es izaugu tajā kolektīvā. Es domāju, ka es esmu tā kolektīva daļa. Un mums jau vairs pat... Man ir sava vieta tajā kolektīvā. Un tā mēs kaut kā arī sadzīvojam. Un sadzīvojam es pietiekoši labi, manuprāt.
0: Bet kurā brīdī tevi beidz uzskatīt par jauno ķirurgu?
1: Es domāju, ka es joprojām esmu jauns ķirurgs, jā, bet es esmu ķirurgs, kas veic sarežģītas operācijas, un es nedomāju, ka tur ir kaut kāds zināms vecums, ka tev jāsasniedz, nezinu, 40 gadu vecumu, un tad tu vari sākt operēt smadzeņu stumbru, jo es esmu pietiekoši jauna un pietiekoši asa domāšana, pietiekoši stingras rokas, un es domāju, ka...
0: Un pārliecība,
1: un es domāju, ka man ir tie zelta ķirurga gadi, un tos jāizmanto. Man ir vēlme galvenais palīdzēt tam cilvēkam.
0: Vai neiroķirurgi Latvijā pietiek?
1: Jā.
0: Un kāpēc veidojas reizēm kaut kādas rindas vai kaut kas, tad tā slikts menedžments medicīnas sistēmā?
1: Es teikšu tā, ka mūsu darba organizācija Stradiņu slimnīca, neiroķirurģijas klīnikā, manuprāt, ir ļoti laba. Mums, pirmkārt, mēs esam dinamiski. Ja parādās pacients, kuram tā operācija ir nepieciešama tuvākajās dienās, mēs mēdzam gan pabīdīt savas operācijas pārcelt. Un jā, es zvanu tad pacientiem un saku, nu, piedodiet, jūs esat krietni veselāks par to pacientu, un jūs esat vienīgais, kas tiešām var tagad pagaidīt. Tas nevar. Un cilvēki to saprot. Jā, un, bet arī, ja teiksim, kādam kolēģim vajag, to vietu viņam ir iespēja, un tad vajag arī vienmēr, ja es varu, es, protams, pabīdīšu. Tāds rindas ir ļoti dinamisks, ja vajag, vienmēr vajag, var atrast vietu tam cilvēkam.
0: Un tehnoloģijas pietiek?
1: Es teikšu, ka mēs esam ļoti labi aprīkoti.
0: Tu gana daudz brauc uz ārzemēm, redzi, kā strādā citi, mēs neatpaliekam.
1: Mēs neatpaliekam, daudzās lietās mēs esam krietni, manuprāt, labāki. Jo mēs neesam tādu baigi lielo centru, kā jau kaut kādās ASV vai, nezinu, Vācijā, konvēri, manuprāt, drusku. Mums paliek cilvēcīga attieksme, mums paliek kaut kāda loģiska domāšana un tas arī savstarpējas attiecības gan starp ārstiem, gan starp pacientiem. Ja, un es domāju, ka tehnoloģijas noteikti. Mums ir jaunākie mikroskopi, mums ir jaunākās navigācijas. Mēs plānojam iegādāties arī vēl jaunākas paudzes navigāciju, kur jau būs iebūvēts mākslīgais intelekts. Mums ir arī izcili izšķirtspēja endoskops. Ja. Mums ir galvas kausa robots. Mums pat tas ir tagad.
0: Tu saki, ka tavam darbam, ko tev vajag un ar ko tu prastu apieties, tev ir viss?
1: Es teikšu galvenais, ka man ir izcila komanda, man ir izcila pacienti. Jā, bet tehnoloģijas arī super foršas. Jā. Man prieks, ka es varu dzīvot 21. Gadsimtu un ka man ir tādas iespējas.
0: Šajā brīdī ieliežam mūsu sarunā vēl vienu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu.
2: Juliju esmu iepazinis kā neatlaidīgu, mērtiecīgu, uz izaugsmi vērstu, un, nu, drusku spontāni cilvēku šo vārdu labākajā nozīmē. Neviens izaicinājums nav par lielu, neviens dienas laiks nav par agru vai vēlu kādam palīdzēt vai vienkārši dzīvot. Kopumā tāda medicīnas spēle, monopola spēlē varētu būt doma laukums. Aktīva dzīvesveida piekritēja, nu, īpaši pēdējā laikā bieži tiek manīt tenisa kortos. Pirms 3 gadus

0: Gadiem spontāni izveidojām neiroķirurģijas bloka skriešanas komandu aizdusa un jūlijā noskrēja pusmaratonu. Nu, izcīnītājs. Mediķu notikumi, nu, bēdas un prieka vienmēr atgriežas operācijas zālē. Nav ko diži rakties dziļi pagātnē, vēl pirms divām nedēļām, pēc 10 stundu operācijas, par spīti pusnakts tuvošanās brīdim, viņi sagaidīja kā pamostas pacients un turot roku abi vēl saustarpē, vēl nu, skaisti pajokoja. Nu, tāda cilvēcība paliek atmiņā.
1: Krista Prancāne, jau tu pazini uzreiz.
2: Protams, mans smaids šīs ir īpašs cilvēks manā profesijā, tāpat kā mans skolotais. Kristaps ir cilvēks, kurš atnākot rezidentūrā pie mums, man vēl nebija beigusies rezidentūrā, viņš man atbalstīja, un Kristaps ir cilvēks, kas atbalsta manās cīņās. Un 10 stundas bija man, es teicu, palabošu, man bija 10 stundu gara operācija, 11 bija daktaram Rancānam, kā es teicu, sākumā kopā pacientam, jo Kristaps ir tas cilvēks, kas tad, kad es nos no galda, viņš paliek un paldies tev, Kristap, pabeidz to operāciju. Un labi, ka tu atceries par to joku, bet arī par to, ka es uzsaucu tev vakariņas pēc tās operācijas, tu kaut kā nepieminēji.
1: Nu, to varbūt viņš mēs negribēja pieminēt, bet tagad jūs esat atriebušies viens otram.
2: Jā, sveicināt.
1: Pētījumi rāda, ka sabiedrība, nu, un tā par uzticību, cilvēku uzticību, bet pētījumi rāda, ka sabiedrība vēl joprojām visvairāk uzticās ārstiem. Tieši ārstiem, pēc tam tur zinātnieki, pēc tam nu, pārējās citas profesijas tālāk. Bet tas tā uzticēšanās ārstiem tiek šūpota. Tā Covid laikā tik sašūpota pavisam tā laiva. Un tagad visi mobilie, nu, interneti un visas tās mūsu iespējas mobilos telefonos redzēt visu kaut ko. To uzticību šūpo arvien vairāk, jo ir cilvēki, kas apšauba. Medicīna visi slikti, medicīna nopirkta, ārsti visi nopirkti. To jūt? Paši mediķi to jūt, ka tas tā uzticība jums tiek šūpota?
2: Es nejūtu. Es varu atbildēt tikai par sevi. Es nejūtu, jo iespējams, ka tas brīdis, ka tu atnāc pie neiroķirurga, tu jau saproti, ka tas mākslīgais intelekts vai Google, nu tā ir, protams, laba lieta.
1: Vai ļauno garu izdzīšanu, kas vai tev palīdzēs.
2: Protams, jā, un cilvēki bieži vien arī saka, es tur izlasīju kas ko kā, un to dara šitā. Es saku, aizmirstam visu, ko tu esi izlasījis. Un tagad runājam par to, kā ir dzīve un ko mēs varam darīt.
1: Nu jā, droši vien, ka ar to vairāk jāsaskarās tiem ārstiem, kas pirmie saskars ar, nu tā kā ar ģimenes ārsti, un tur droši vien šis to vairāk var just tādu
2: vienīgais,
1: sabiedrības
2: ko
1: neusticēšanos.
2: Vienīgais, ko es par to varu izstāstīt, diemžēl arī par onkoloģiju runājot, ir cilvēki, kas noliec to onkoloģiju, un ir cilvēki, zinot to diagnozi, tiešām dažreiz izvēlās, bet tas arī tā kā sākuma kaut kādās stadijās, un bieži vien pie manis jau viņi nonāk ar... Nu, viņi noteikti pie manis nonāk ar galvas smadziņu metastāzēm, un nu, tad jau viņi vairs netic tam visu. Un tad viņi nāk un saka, doktor, nu, risinam kaut kā.
1: Nu jā, tā uzticēšanās ir nepieciešama. Interesanti, ka Kristaps Rancāns pieminēja pusmaratonu. Un es diezgan bieži esmu dzirdējis, ka ārsti tādus garākus skrējienus nemaz neuzskata par veselīgiem. Kā tad īsti ir?
2: Tas bija mans izaicinājums. Vai tur bija kaut kas veselīgs? Noteikti nē. Ja jūs pajautājat, vai es gatavojos tā, kā tam bija jāgatavojas? Noteikti nē. Transants arī negatavoja savam maratonam toreiz. Un mums bija grūti, un 20 km mēs viens otru morāli atbalstījām. Pēdējie divi, kad es skrēju vienu, man likās, tā priekš, kā es vispār iesaistījos. Nu, tur tā aizdusa ne tikai nosaukums bija, bet vispārreiz. Bet ir forši pateikt, ka es to esmu izdarījusi. Jā.
1: Bet, nu, tomēr jāizmanto iespēju, nu, ja vārds atnāca arī nelielā konsultācija, kas ir tas, ko mēs visvairāk darām nepareizi savā dzīvē, lai, nu, kas būtu, ko mēs varam izmainīt kaut kādu sīkumu, lai pēc iespējas vēlāk satiktu tevi tavā kabinetā?
2: Nu, satikt mani, droši vien visi gribēs, kam sāp mugura, bet es noteikti iesaku savā dzīvē ieviest ārstniecisko vingrošanu un kaut vai reiz dzīvē aiziet pie fizioterapeita. Uz individuālu nodarbību, lai tas fizioterapeits paskatās uz stāju, izrunāt, kāds ir dzīvesveids, darbs un tā tālāk. Un ja ir iespēja rūpēties par savu veselību, tad arī reiz mēnesī vismaz. Nu, tas tā, ja nekas nesāp, jā, aiziet pie fizioterapeita.
1: Bet tas, ko es saklausu, ka tu saki, ka kustība ir mūsu
2: jā,
1: lielākā
2: noteikti.
1: Palaišanās, ka mēs nekustamies.
2: Nu, ja mēs runājam, protams, ja es runāšu kā neiroķirurgs, kas ir onkoloģis.

0: ko pacientu ārstu. Tur, nu, diemžēl, tur es teikšu, nepīpēt lūdzu. Jā, sievietes pārbaudiet krūtis, jā. Bet, kā teiksim, cilvēks, kurš arī ikdienā saskarās ar slimām mugurām, kustība, pareizs dzīvesveids, piedomāt par ēšanu, piedomāt par to, kā dažreiz to vienu pieturu var aiziet ar kājām vai uzkāpt uz trešo stāvu, uz otro stāvu, uzkāpt ar kājām, nevis braukt ar liftu. Nu, tas ir svarīgi.
1: Tev pašai izdodas par to domāt ikdienā un sevi uzturēt
0: jā, labā es, formā? Es mēģinu par to piedomāt, un es teikšu, šodien fiziskas aktivitātes ir neatņēmama daļa no manas dzīves.
1: Un ko izvēlās neiroķirurgs? Kas ir tās fiziskās aktivitātes, kuras tu izvēlies?
0: Sporta zāle, nu, svara zāle, jo tas ir pirmais, jo vajag muskuļu attīstību un vajag to muskulatūru, jo tas arī ir svarīgi tajām garajām operācijām, jā, jo nu, bez labiem muskuļiem, diemžēl, grūti to izdarīt. Tas ir arī tenis tagad, jā, un mēs ar dr. Rancānu tagad arī ejam pie trenera. Šodien mums arī bija treniņš. Tenis bija manā dzīvē no pašas bērnības. Man tante palīdzēja man aizved uz tenis treniņiem. Un līdz ar to, un arī mūsu klīnikā tenis ir tā kā viens no tādiem populārākiem sporta veidiem, es teikšu, un galveniem sporta veidiem. Un kaut kā tas šoreiz tagad mani atradis, un, nu, principi, trīs reizes nedēļā kortos mani var satikt tagad. Un apmēram vienu, divas reizes svaru zālē.
1: Nu, bet tas dzirdot to, ka tu operē, tu brauc ambulatorijās, es nezinu, kā to sauc,
0: pieņemšanās.
1: Tu pasniedz universitātē, kā tu paspēji visu? Vēl iekombinēt trīs reizes nedēļā tenisu.
0: Nu, tas ir labākais nedēļas. Ir nedēļas, kad, diemžēl, tenisam nepaliek laika. Jā, jo, protams, ambulatoras pieņemšanas ir ārpus darba laika. Es ievēroju savu darba laiku, tāpēc, ka man ir diezgan daudz darba. Jā, un nevienmēr tad, kad tu neej uz operāciju, nav tā, ka tev nav ko darīt. Tie pacienti ir nodaļā, un viņi arī prasa uzmanību. Plus arī, man, protams, man ir sava dzīve. Jā, man ir mājas, kur man arī jābūt, un kur es arī gribu būt. Jā.
1: Bet
0: es mēģinu visu.
1: Tu struktūrēsi, ja tev ir kalendārs, kur tu esi salikusi, pa dienām te būs treniņš?
0: Jā, protams. Jā, jā. Un man ir telefonā kalendārs, kur es pierakstu gan savas pieņemšanas, gan, teiksim, gan dežūras, jo es zinu, ka dežūrdienās es nevaru plānot neko lielu. Es pierakstu teātra apmeklējumu, treniņus un arī kaut kāds cits svarīgs notikums.
1: Cik draudzīgi vai cik cilvēcīgas ir attiecības ārstu vidē? Īpaši jau noscītam ar konkurējošu ārstu vidē.
0: Konkurence ir svarīga, jo bez konkurences droši vien nav attīstības, bet arī draudzīgas attiecības sastarpē. Es teikšu tā komanda, ar ko es strādāju, mēs esam visi atbalsts viens otram, bet mēs esam maza šūniņa no tā visa mūsu kolektīva. Droši vien sastarpē mēs varbūt neesam konkurenti, bet kaut kādā vesela konkurence starp pārējiem kolēģiem mums ir. Bet, redzēt, mēs tiešām tik daudz laika pavadam darbā un arī, teiksim, visas tās situācijas, ko mēs piedzīvojam, jo gan tie prieki, gan bēdas, mēs visi esam kopā. Mēs arī esam tāda, es teikšu, tā ir mana otrā ģimene.
1: Vai tos neiroķirurgus, kas praktizē, piemēram, Austrum slimnīcā, tu pazīsti?
0: Jā, man ir laba draudzene no Austrum slimnīcas, jā, arī citi kolēģi, un es ne ar visiem, bet ar dažiem mums ir izcils attiecības.
1: Vai medicīnas vidē, ja tu kaut ko varētu izmainīt visā tajā medicīnas Latvijas vidē, ko tu izmainītu pirmo?
0: Ko es izmainītu pirmo? Dievs pie kā ķerties? Es nezinu, gudu vārds. Man grūti pateikt, jo es domāju, ka es gribētu laikam, lai mēs lai tie pacienti būtu, lai pacientiem būtu pieejamāk ārsti, lai būtu kaut kāda cilvēku izglītošana par to, kādos gadījumos tev jāpievērš uzmanību savai veselībai, kādi simptomi ir svarīgi, jo, diemžēl, mums māca universitātē par sarkaniem karogiem, bet to māca ārstiem. Bet man liekas, būtu forši, ja katrs cilvēks zinātu, ka man pusgada laikā pazuda ne no kā 10 kilogrami, nu ir pamats, kā sāk uztraukties. Ja? Man liekas, ka ja tev tur ir kaut kāds nakts sāpes, tas ir pamats uztraukties. Un ja dot kaut kādu pamatmedicīnas pamatkursu, iziet katrs

0: Latvijas iedzīvotājs, es domāju, mēs būtu krietni drošākā veselības stāvoklī.
1: Droši vien, ka tas ieteikums ir nedomāt par to, ka kā es tagad izkritīšu no aprites tajā vai citā darbā, bet tomēr nolikt sevi pirmajā vietā.
0: Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr domājam par to, vai man ir darbi, man ir atbildība kaut kāda, man ir kaut kāda pienākuma. Viss ir ļoti forši, mēs tajā ikdienas skrējienā par to visu domājam līdz vienam brīdim, kad tev tā kā sabrūk veselība, gan fiziski, gan arī mentāli. Protams, diemžēl šodien mēs beidzot sākam runāt par to, ka ir tāda arī izdegšana. Ja? Bet, jā, un tajā brīdi, nu, tad to atstāja īstenībā. Tā ir lielāka bezatbildība, manuprāt, nepievērst uzmanību savai veselībai, jo tajā brīdi visi tev pienākumi paliek kam. Tad viss, un tu varēji atpūsties, varēji parūpēties par veselību un turpināt to savu skrējienu.
1: Tātad ieliekam to savu treniņu kalendāros.
0: Tieši tā, un arī labu atpūtu pēc treniņa, jo galvenais arī atpūsties
1: atjaunoties.
0: Jā.
1: Lielas paldies, Jūlija, tev par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkli. Par skaņu rūpējās Iveta Zvēniece, mūzikas redaktors Dacis Staledzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies, Jūlija.
0: Paldies, Kārli.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acs pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Kameroorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
3: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa 9:00 arī šovakar.
4: Lielie datu centri atstāja izteiktu ietekmi uz vidi. Kāda tā ir un kā top lielie datu centri, par to parunāsim šīs dienas raidījumā zināmais nezināmajā.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica gaisa uzbrukumus Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība tos raksturoja kā vērienīgākos dronu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Aizvadītajā naktī Krievijas robežām tuvojušies vairāk nekā 1000

0: 1600 dronu, no kuriem 450 lidojuši Maskavas virzienā. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veica triecienus Maskavas reģionā un sacīja, ka Krievijas galvaspilsētas apgabalā bija ļoti jūtami Ukrainas tāldarbības triecieni. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Zelenskis arī informējis, ka trieciens tika veikts izmantojot tāldarbības dronus un dažāda veida raķetes, tostarp Flamingo un Pelikan. Kā norāda raidorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk uzbrukumā izmantota uzņēmuma Firepoint ražotā balistiskā raķete FP-7 Pelikan, kas paredzēta strateģisku mērķu iznīcināšanai lielā attālumā. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķete Pelikan pielietota kaujas apstākļos. Ukrainas prezidents savā paziņojumā arī uzsvēris, ka Maskavai nevajadzētu veidot daudzslāņainu gaisa aizsardzības sistēmu uz citu reģiona rēķina, bet gan pabeigt savu nežēlīgo karu un izvēlēties mieru.
0: Turcija nosūtījusi Krievijai un Ukrainai priekšlikumus situācijas deeskalācijai Melnajā jūrā. Par to paziņojis Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans, norādot, ka ja no laukiem novāktie graudi nenonāks pasaules tirgos, daudzās valstīs radīsies problēmas ar pārtikas drošību. Ministrs atgādināja, ka 2022. Gadā ar Turcijas un ANO starpniecību Krievija un Ukraina vienojās par Melnās jūras ostu atbloķēšanu un Ukrainas graudu drošu eksportu. Irānā ar starpnieku palīdzību ir nodevusi Amerikas Savienotajām valstīm savus nosacījumus Hormuza šauruma atvēršanai. Par to paziņojis Irānas galvenais sarunu vedējs Mohammads Bagers Galibafs. Pašlaik gan nav zināms, kādi tieši ir piedāvātie nosacījumi. Izraēlas bruņoties spēki šodien paziņoja, ka Gazas joslā nogalināti trīs islamistu teroristu grupējuma Hamas locekļi, tostarp divi, kuri bija iesaistīti 2023. Gada 7. Oktobra slaktiņā Izraēlā. Izraēlas iekšējās drošības dienests Shin Bet norāda, ka starp nogalinātajiem bija arī viens Hamas komandieris. Tikmēr palestīniešu amatpersonas ziņo, ka pēdējo dienu laikā vairākos Izraēlas uzbrukumos Gazas joslā ir nogalināti septiņi palestīnieši. Un vēl pašmājās. Beidzoties peldu sezonai, Liepājas komunālā pārvalde pārtrauc jūras aļģu vākšanu. Savukārt iedzīvotājus aicina turpināt vākt jūras zāles, kas šogad izkalotas lielā daudzumā. Liepājas komunālā pārvalde norāda, ka kopumā šogad izvesti vairāk nekā 15 tūkstoši kubikmetru, kas izmaksāja 167 tūkstošus eiro. Iedzīvotājiem, kuri neizmanto automašīnu aļģu izvešanai, atļaujas nav vajadzīgas. Taču tiem, kuri grib vest ar transportu, piesakās komunālajā pārvaldē. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls uzsver, ka iedzīvotāji aļģes var vākt bez maksas.
2: Nu, tā kā peldsezona ir beigusies 15. septembrī, šobrīd mēs neplānojam vest jūras aļģes tātad no piekrastes, no peldvietu zonām ārā. Bet tajā pašā laikā aicinām iedzīvotājus pieteikties jūras aļģu vešanai, jo tas ir vērtīgs mērķojums dārzēm un dobēm. Rudenī ir pieejams Pludmalē, garā joslā, var teikt, no Pērkonis ielas līdz pat Dienvidu molām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī daudz vietu valstī līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams arī negais. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs 13-17 grādi. Adi.

0: Sāk raidījumu zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu kā ierasts es, Sandra Kropa. Mākslīgais intelekts šodien ir kļuvis par galveno konsultantu visdažādākajās jomās daudziem cilvēkiem. Ērts, parocīgs runā, tavā valodā, bieži radot uzticamību un sniedzot ātru informāciju par teju jebko. Bet vienlaikus reti, kurš iedomājas, ka šī informācija nekur nepazūd, bet krājas milzīgā datu mākonī, kuram atrašanās vieta gan nav debesīs, bet uz zemes. Šodien mēs raidījumā runāsim par lielo datu centriem, milzīgiem angāriem, kurus straujā pieprasījuma dēļ ceļ daudz vietu pasaulē, un tas, protams, radīja arī pretestību. Par to visu tad šodien plašāku sarunu esam aicinājuši Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari Tehritorija programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Labdien!
1: Sveicināti!
0: Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi. Labdien!
2: Sveiki visiem!
0: Un arī Latvijas universitātes maģistranti vides zinātņu programmā, kas tieši šobrīd pēta datu centru ietekmi uz vidi, Džoanu Lebedoku. Sveicināti!
3: Jā, sveiki!
0: Saukšu pirms ar to, cik daudz mums vispār ir to datu centru un vai tie tiešām aug kā gluži sēnes pēc lietu šobrīd pasaulē, jo par datu centriem mēs runājam nu jau kādu laiku, bet šobrīd liekam tas apjoms, kādā mēs tos datus lietojam un radām, ir gājuši priekš. Nel, sākušu ar varbūt tādu visaptverošu skatījumu, cik daudz mums visa kā ir un vai ir tāds nu, brīdis, kurā mēs esam vairāk sākuši domāt, cik tad to ir, kur tie ir un ir sākušies pretestība arī pret tiem.
1: Nu, ja mēs raugamies no tāda globālā pieprasījuma skatu punktu, un nu, pat nerunājot par globālu, runājot par Eiropas mērogā pieprasījumu, tad mēs esam vēl šobrīd ļoti tālu no tā, kas patiesībā Eiropā ir nepieciešams vai būs nepieciešams, lai jēgpilni attīstītu savus mākslīgā intelekta modeļus un visu, kas no tā izriet. Runāt savukārt plašāk vai pasaulē, kaut kur ir iestājies piesātinājums, teikšu godīgi, manā rīcībā nav šāda informācija. Savukārt informācija, kas ir, protams, par norisēm Amerikā, kur šobrīd sākas nu, būtībā jau tādi kā sabiedrības protesti pret datu centru ietekmi uz vidi. Nu, primāri, protams, runājam šeit par troksni. Bet otrs, kas ceļ brēku, ir uzņēmēji, jo, protams, ka lielais elektroenerģijas patēriņš tiešā veidā atstāja ietekmi uz elektrības cenām. Un te, protams, vienmēr kaut kādus mehānismus dažādas valsts meklē dažādus, kā subsidēt elektroenerģiju, bet skaidrs, ka jebkuras subsīdijas nav ilgtspējīgas. Un tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk mēs nonāksim pie īstās cenas un tad jautājums, kurš par to maksā. Līdz ar to te, protams, pavarās vesela kaudze dažādu praktisku jautājumu, kā šos datu centrus būvēt tik, cik vajag, tādus kādus vajag un būvēt, protams, viņus energo efektīvus. Tas droši vien arī būs šodienas sarunas viens no galvenajiem jautājumiem.
0: Kā to panākt, jā. Par ietekmi uz vides tūdaļ arī Džonai došu vārdu, bet es gribēju vēl Jānim varbūt lūk komentēt to apjomu, cik daudz šobrīd ir un vai mēs esam uz tāda viņa, kā lūk Nēlis saka, no vienas puses Eiropai vēl ne tuvu nav tik, cik vajadzētu, bet lūk otra pus okeānam sākas protesti par to, ka nu jau ir krietni daudz. Kāda ir tā situācija pasaulē un Latvijā?
2: Jā, es, man ir vēl viens apur bez Tehniskās universitātes, es strādāju arī viedās administrēšanas un reģionālās attīstības ministrijā un piedalos Eiropas padomes sēdēs, kas izstrādā jauno likumprojektu, kas saīsināti saucas CADA, jeb Cloud and AI Development Act, un tas ir likums, kurš iespējams stāsies nākamgad spēkā, un tur ir vesela pasākuma programma, kā palielināt Eiropas kapacitāti attiecībā uz mākslīgā intelekta izmantošanu. Un finansāli tas nozīmētu, ka Eiropa ir gatava ieguldīt vismaz 30 miljardus eiro, lai būvētu jaunus datu centrus, kas sauksies AI Gigafactories, un nu, tā kā tas status ir tāds, ka esam sapratuši, ka Eiropa ļoti atpaliek no Ķīnas un ASV un nu, kaut kā jāpiedzina klāt. Tā kā es domāju, mums protesti vēl pagaidām nedraud, izņemot, nu, ja šie 30 miljardi kādam atņems dienišķo pārtiku, tā kā iniciatīva ir apsveicama, manuprāt.
0: Bet tad mākslīgā intelekta patēriņš šobrīd ir tas, kas dzen uz priekšu to nepieciešamību Eiropā un arī vispār pasaulē radīt jaunus datu centrus.
2: Es uzskatu, ka mākslīgā intelekta potenciāls šobrīd pamazām tiek tikai vēl aptverts un visi sagaida no tā tādu drīzāk ekonomisko labumu, bet tas pagaidām neapstiprinās, jo arī izdevumi ir ļoti lieli, ir ieliktas lielas investīcijas, kuras nav saprotams pagaidām, kā atpelnīsies.

0: Bet, nu, tomēr uzņēmumi, kas sāk izmantot mākslīgo intelektu, viņiem rodas zināmas konkurences priekšrocības tiesa ar tādu nosacījumu, ka viņi ir gatavi mainīt savus procesus iekšējos. Nu, lūk, izriečoši Eiropā tas process notiek gausāk, un otra lieta, ko Eiropā vēlas panākt, ir daudz lielāka neatkarība, jo mākslīgā intelekta izmantošana nozīmē arī lielu datu izmantošanu, kas var būt sensitīvi, sevišķi, ja runa par publiskās pārvaldes datiem. Tādēļ šī likumprojekta ietvaros būs definēti 4 suverenitātes apliecinājuma līmeņi, saucamie, kur augstākais līmenis attieksies uz aizsardzības lietām un iekšējās drošības lietām, un zemākais būs, nu, tāds visvaļīgākais. Bet pa lielam šie līmeņi noteiks to, ka visām tehnoloģijām lielākai daļai no tām ir jāsakņojas Eiropā, ieskaitot pat augstākajā līmenī, pat ieskaitot procesorus un serverus un tādas lietas.
1: Tā kā tas nozīmē, ka Eiropā tos datu centrus būvēsim gana daudz tuvākajā laikā?
0: Tā šobrīd izskatās, un šeit arī mums Latvijā vajadzētu spēt apgūt šo te finansējumu, un cerams, ka tas notiks.
1: Parunāsim vēl pēc brīža par to, kāpēc katrai valstī vajag savu datu centru, un vai vajag, bet sākšu ar Džonu, jā, par to komentāru, kas ir šobrīd Amerikas otrajā pusē, par ko cilvēki ir visvairāk satraukti, un tad parunāsim arī par to, kā mērīt vidas ietekmi tieši no datu centra puses.
2: Jā, Amerikā, jā, noteikti pēdējā laikā diezgan plaša protesta un daudz, un tas jau aizgājis tādā nacionālā līmenī, un arī pēdējā pētījuma aptaujas rāda, ka vairāk jau nekā 70% amerikāņi ir stingri pret šo datu centru būvniecību, un galvenais iemesls, jau, kā jau kolēģis minēja, ir par to, ka kā tad tiek sadalīts šis elektroenerģijas patēriņš, un lielie datu centri patērē milzīgi jaudu, jo viņi, protams, darbojas 24/7, un viņiem nav sezonāls raksturs, un kā rezultātā šī elektroenerģija aug, un tad izmaksas bieži vien pārnesas uz mājsaimniecībām, un attiecīgi tad iedzīvotāji nav, protams, apmierināti ar šo, un tas būtu tāds viens no galvenajiem protesta iemesliem. Tāpat laikā daudz tas skar personīgi, un viņi protestē, piemēram, pret ainavas izmaiņām, jo nopirkuši māju skaistā vietā, kur aug mežs, un viņi nevarēja iedomāties, ka tur nākotnē būs milzīgs datu centrs. Tāpat arī protestē pret šo jau iepriekš pieminēto troksni, jo Amerikā daudzi datu centri tiek būvēti apdzīvot vietu tūlumā, kā rezultātā cilvēki šo izjūt kā problēmas savā ikdienas dzīvē, un saskars ar to, un tā skaņa, kas nāk no datu centriem, no ventilatoriem, no dzesēšanas sistēmām, var būt diezgan traucējoši ikdienā, un tad tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki protestē. Un otrs, vēl, protams, svarīgs arī šis caurspīdīgi jautājums, kurš tad ir ieguvējis, jo datu centru ir daudz, viņi būvējis ārprātīgos apjomos, bet jā, kurš tad iegūst no šī visvairāk, un kāds labums ir vietējiem iedzīvotājiem, ja viņu apkārtējā vide tiek, var teikt, piesārņota, bet kādu labumu tad viņi no šī gūst?
1: Tie galvenie klupšanas akmeņi, kas laikam būtu, nu, aktuāli jebkur, ja ne tikai Amerikā, vienkārši Amerikā šobrīd mēs varam teikt, tas apjoms ir tāds, kas sev ir pieteicis. Paredzat, ka Eiropā būs līdzīgas reakcijas?
2: Jā, un ir jau, nu, kā arī Skotijā notika protests, kas pulcēja vairāk nekā 200 protestētāji. Viņi mēģināja iegūt pauzi datu centru būvniecībai, jo Lielbritānija ir diezgan liels atbalsts no valdības puses par datu centriem, un viņi mēģināja panākt, lai tiek noteikti stingrākas vadlīnijas par to, kas tad ir šie zaļie datu centri, kā viņus būvēt, un kā šis sastaistās tieši ar klimatu un dabas mērķiem, ja vairāk Amerikā varbūt spiež konkrēti uz pašu tādu personīgo vajadzību apmierināšanu un privātām interesēm, tad Skotijā, jā, ļoti daudzi protestēja jau tādā dabas klimatu mērķu vārdā, un tur iesaistījās ne tikai nevalstiskās organizācijas un aktīvisti, bet jau arī vietējie iedzīvotāji, un tas viņam ir svarīgs jautājums, jo daļa datu centra jātiek būvēt arī tu šīm dabas teritorijām, nu, kas tad viņu ieskatā ir būtisks drauds.
1: Es saprotu, ir zaļie datu centri, ne zaļie datu centri, cik ļoti dažādi tie ir, un vispār kā mēs varam iztēlot šobrīd tādu kārtīgu datu centru, cik liels tas ir un kur atrodas un pēc kā izskatās?
3: Nu, te var droši vien iztēlēt ļaut vaļu, jo principā datu centrs var sastāvēt no dažām statnēm, jā, kas ir, nezinu, šajā telpā, kas ir 20 kvadrātmetru liela, šeit var iekārtot mazu datu centriņu. Un datu centrs var būt arī futbola laukuma izmērā. Tas jautājums ir, kādai funkcionalitātei mēs šo datu centru izmantojam. Un tas te droši vien ir jāsaka tas, ka datu centri nav vajadzīgi tikai jaudīgām mākslīgā intelekta sistēmām un datu procesēšanai, bet principā datu centrs ir vajadzīgs katram uzņēmumam. Mēs senatnē atceramies, ka bija mazie datu centri, ja, serverīši zem galda, un tad kāds viņam uzgāza kafiju, un tad pēkšņi palika uzņēmums bez datiem. Šobrīd cerams, ka tas vairs tā nav. Arī publiskajā pārvaldē es ceru, ka tā datu centru centralizācija, tā teikt, ir norit pilnā sparā, jo tas ir gan kiberdrošības jautājums, gan fiziskās drošības jautājums, gan arī, protams, ekonomiskās racionalitātes jautājums. Nākošā lieta, ja runājam par datu centru izmēriem, tad šai gadījumā, es domāju, svarīgi ir atšķirt tos, kas ir ar gaisa dzesi un ar ūdens dzesi. Protams, kur mēs runājam vairāk par mākslīgā intelekta jau datu centriem, kas ir, teiksim, tā augstākā pakāpe. Tur, protams, vairāk ir jārunā par ūdens dzesēšanu, bet tas joprojām ir saistīts ar troksni. Ne tik lielu, protams, kā gaisa dzesē, bet tomēr. Un tur parādās cits izaicinājums, kur tad to siltumu likt. Jā, un te man jāsaka, tā ir ļoti labi, manuprāt, jau Latvijā viens piemērs, ko vērtēt. Pavisam nesen, pagājušajā nedēļā, manuprāt, uzņēmums TEC atvēra savu datu centru Salspilī, kur viņi ir sekmīgi saslēguši savu dzesēšanas sistēmu ar pilsētas apkuri. Un Salspils iedzīvotāji daļu siltuma šobrīd iegūs no TEC datu centra. Gluži tās pats otrs labs risinājums Latvijā ir Delska, kas arī pavisam nesen ir atvērusi savu datu centru, kurš atrodas, jāsaka, gandrīz Rīgas, nevar teikt, centrā, bet gana nozīmīgā apdzīvotā vietā. Un viņi savukārt izmanto gaisa dzesi un ļoti efektīvā veidā izmanto tieši jaunākos risinājumus, lai attiecīgi šī te skaņas ietekme būtu pēc iespējas mazāka.
1: Bet tad šobrīd sanāk, tās ietekme uz vidi ir kuriem centriem lielāk? Tie, kas ar to ūdeni dzesē vai ar gaisu?
2: To tā viennozīmīgi nevar pateikt, jo sāksim ar to, ka viena no būtiskākajiem ietekmēm uz vidi datu centriem ir šis elektroenerģijas patēriņš. Piemēram, varbūt divi vienā datu centri pēc lieluma, pēc to jaudas, bet viena izmanto savai elektroenerģijai fosilos kurināmos, kamēr otrs pieņem, piemēram, šo atjaunīgo elektroenerģiju, kas nāk no hidroelektrostacijām, ūdens, no saules, vēja, un tad rezultātā abi datu centri var būt energoefektīvi, bet ietekme uz klimatu abiem būs pilnīgi atšķirīga. Un arī tas ir par šīm dzesēšanas sistēmām reģionā vai rajonā, kurā šis datu centrs tiek dzesēts ar ūdeni, bet šis reģions ir, tur valdas šis ūdens un sausums stress. Protams, ietekme būs daudz, daudz lielāka nekā reģionā, kur ūdens ir pietiekams resurss un neapdraud vietējo apgabalu.
1: Cik daudz ūdeni prasa lūk tāds datu centrs? Es nezinu, vai var teikt vidēji izmēra vai liels, vai par kādu ūdens patēriņu mēs runājam? Kam tas ir pielīdzināms?
2: To būtu turbūt jāskatās no dažādi parametri, ko katrs datu centrs izmanto, bet viens labs salīdzinājums bija, ka golfa laukums neizmanto mazāk ūdeni. Tikpat labi golfa laukuma apzaļumošanā izmantotais ūdens var būt līdzvērtīgs tam, ko nepieciešams izmantot dzesējo datu centru iekārtas. Te gan jāmin, ka tehnoloģijas attīstās arī ārkārtīgi ātri un arī datu centri un to attīstītāji domā, kā izmantot šos resursus atkārtoti, arī attiecībā uz ūdeni, kā šo ūdeni varētu reciklēt un izmantot vēlreiz. Un tas pats attiecas arī uz siltumu, jo kā jau Nels minēja, šajā elektroenerģijas ražošanas un patēriņa procesā rodas ārkārtīgi daudz siltums, un ja viņš netiek kaut kur novadīts, tad viņš tiek novadīts apkārtējā vidē un rodas šis siltumsāla efekts un tiek ietekmēta apkārtējā vide, bet šim ir viens pozitīvs potenciāls, jā, to var izmantot siltumapgādē, bet tam ir vajadzīgi nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka Ziemeļa Eiropa ir labs piemērs un vieta šiem datu centriem tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir ļoti atbilstošs klimats un mums ir arī sakārtot un pieejama infrastruktūra, lai, piemēram, šo siltumu novadītu siltumapgādes tīklos.
1: Kā ir Latvijā ar to sistēmas sakārtotību un pieejamību? Mēs varam teikt, ka mums ir viss kārtībā, lai mēs būvētu tos datu centrus maksimāli atbilstoši tam, lai tā ietekme uz vidi būtu mazāka.
0: Par vidas aspektu grūti teikt. Es teiktu, ka šeit mums drīzāk būtu jādomā, vai mums pietiek elektroenerģijas kapacitāte, Bet cik man ir bijusi sarunas ar augstspriegumu tīkliem, tad viņi šo kapacitāti var nodrošināt, tikai nu, viņi laicīgi tad jāpiesaka, piemēram, ja

0: tie pēdējie 5%, nu, kas varbūt jāpieražo klāt, nu, tie sanāk ļoti dārgi. Jā. Tad 95% varētu nodrošināt bez problēmām, bet, nu, bet ja vajag visus 100, tad ir kādam jāņem nost un tur ir jāražo ar fosiliem. Nu, tur neko nevar darīt. Bet mēs, domāju, esam daudz labākā situācijā, ņemot vērā mūsu zaļās enerģijas īpatsvaru nekā, piemēram, Dienvidu Eiropas valstis vai citas, kur ir pirmkārt šī te ūdens problēma, kur tiešām ir dzesēšanai nepietiekami. Un otrkārt klimats, tad daudz siltāks attiecīgi. Jā, arī mums ļoti karsts jūlijs, kas daudziem datacentriem uzreiz paceļ augšās izmaksas dzesēšanas dēļ, bet tad ir atkal jautājums, cik tas datacentrs ir efektīvi uzbūvēts, vai viņam ir laba siltumizolācija, izrietoši tas ārējās vides karstums, kas ir ārā, netiek datacentrā iekšā.
1: Jo liekas, nu mums jau par to karstumu laikam nebūtu daudz ārā jāstrādā salīdzinoši.
0: Nu, jūlijā mierīgi. Ir tomēr,
1: dažas dienas, kad. Bet ne LK likās, ka tikko arī mēs dzirdām, nu 95% pat liekas, nu jau visa būtu labi, un tad tie daži procenti, kas ir jāpieražo klāt ar fosīlo uzreiz, vai to dārgo metodu mums samainītu visu to bilanci un padarīt netik skaistu beigās?
2: Nu, es te gribētu tomēr to sistēmu padarīt vēl kompleksāku, jo īstenībā elektroenerģija, protams, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, nu, viņas esība, ja, bet vēl tieši šo vides aspektu padara vai nu racionālu vai iracionālu pati atrašanās vieta datu centra. Un šeit būs ļoti daudz kompromisu jāatrod, un es tā iesildoši te dzirdēju nedēļas nogalē kaut kur cīņas par vējģeneratoriem, ja? un man jāsaka, es domāju, ka mums viss tas pats stāv priekšā ar datu centriem, jo datu centram ir jābūt izvietotam ļoti strateģiskā veidā. Tātad pirmām kārtām viņam ir jābūt tuvu pie vairākiem neatkarīgiem optiskiem pieslēgumiem. Tas ir punkts numur viens. Nākošais šai pašai ēkai, un mēs runājam par joprojām vienu ēku, neatkarīgi, vai viņa ir 100 kvadrātmetrus liela, vai viņa ir hektāru liela. Ja? Tur ir jābūt neatkarīgiem optiskajiem pieslēgumiem, un tur tātad ir jābūt iespējai pieslēgt šo siltumu atdevi pilsētai. Tātad tas mums automātiski paģēra, ka šis datu centrs atrodas pilsētā.
1: Un tuvu cilvēkiem.
2: Un kas vēl ir svarīgi, te vēl parādās visa veida drošības aspekti. Nu, skaidrs, ka mēs esam, diemžēl, tik netālu no Krievijas, cik mēs esam. Tas nozīmē, ka, teiksim, tādam tiešām datu centram, kurā tiktu glabāti valsts dati, mūsu visi privātie dati, nu, viņam droši vien būtu jāatrodās, nu, salīdzinoši netālu no Lielvārdes, vai ne? Zinām apsvērumu dēļ. Vai nu, ja mums būs pretgaisa aizsardzības sistēmas vēl plašāks un teritorija būs vēl blīvāk nosakt, tad droši vien, ka mēs varam domāt arī par citām teritorijām. Nu, lūk, šie visi aspekti jāņem vērā ir vienlaicīgi, un uz tā tad izveidosies, es domāju, ka Latvijā nemaz nebūs tik pārmērīgi daudz to punktu, kuros mēs varam visu šo nodrošināt, tātad elektrību, optiku, drošību, ja, un vietu, kur radot siltumu. Tā kā jā, šis jautājums, un šeit man tiešām prieks, ka Latvijas universitātes maģistrāna tematam ir pieķērušies, jo nu, tas būs nākošiem 5-7 gadiem jautājums atbildāms, kur es atļaušos teikt, globāli vēl šodien nav iedota tāda pilnvērtīga jēgpilna atbilde, un mūsu organizētajā formā Tehritorija, kas notiks 21.22. arī oktobrī, būs vairākas diskusijas tieši par šo jautājumu, kā arī tāds kopredzes pasākums, kur mēs tieši aicināsim ekspertus kopā, starptautiskus ekspertus, lai diskutētu par to, kā tad šeit nākotnes rūpnīcai, datu centram, jāieintegrējās pilsētvidē tā, lai tas attiecīgi, nu, pēc iespējas mazāk darīt pāri iesaistītajām pusēm.
1: Bet tas vizuāli izskatītos kā māja, piemēram, ja šobrīd tā iedomājas.
3: Jā, tā ir tāda liela kantaina māja, un jā, Latvijā šie datu centri nav vēl tik daudz, un viņi arī ir pārsvarā vienas, varbūt tādas izmēra būs, bet Amerikā tie pat ir tādi saucamie kampusi, kur jau viņas ir vairākas desmitiem, un pārņem ļoti plašas teritorijas. Tā kā būs Latvijā nākotnē, to mēs nezinām, bet skaidrs ir, jā, ka vieta ir jāatrod, un vismāk arī būs vajadzība saprast, kur tad varam likt šo.
1: Jo, ja liekas, ka tā ir tuvu cilvēkiem, tuvu pilsētē, liekas, nu tā būtu tā kā

0: vēl viena būve, ko uzbūvēt, bet kā iekšā tur tas viss izskatās? Nav tā, ka nu ārpusē mēs varam vizuāli daudz maz nu, tā kā dažādas interpretācijas tam datu centram piemeklēt, vai tomēr tur ir strikti noteikumi, kā tas vizuāli beigās atspoguļosies?
1: Tas nav tik ļoti noteicoši, tad galvenais ir šī te labā siltuma un skaņas izolācija, jo tas trokšņas tiešām tur var būt ļoti liels, bet jāņem vērā, ka datu centram ir ne tikai iekšē elementi, bet arī ārējie, kas ir šīs te, šie te siltuma maiņi, ko parasti izvieto uz jumtiem, kas ir kā tādi lieli ventilatori, kas attiecīgi veic šo te gaisa dzesis funkciju, kombinēt ar ūdens dzesi, tad cirkulē šķidrums caur datcentram, kurš nonāk, tad tur uz jumtu tiek attiecīgi efektīvi dzesēts. Nu, ir gan arī risinājumi izmantot upes ūdeni, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datcentrs daļēji dzesē datcentra Daugavas ūdeni, kas ir inovatīvs risinājums. Par efektivitātes detaļas nezinu, bet nu, tur galvenā lieta, par ko būtu jāuztrauc, vai filtri neaizsērē. Ja? Bet citādi tas ir, manuprāt, ļoti labs risinājums. Un tad, jā, tad, protams, arī, ja to apvieno ar ēku apsildi, piemēram, nelielai pilsētai varētu piegādāt siltumu šādā veidā ziemā efektīvi dzesējot, tad ir jāsaprot, nu, kā tur faktiski to sajūgu kopā ar vietējo apsildes infrastruktūru. Un tad tur varbūt vajadzīgi specifiski risinājumi, bet... Es vairāk uztrauktos par drošības aspektu, jo būtībā, lai arī eksistē standarti starptautiskie, kas nosaka ēku noturību pret ārējiem triecieniem, piemēram, dažādās tur pakāpēs, tad nav pagājām standarti, kas noteikti noturību pret uzbrukumiem no gaisa. Un, kā mēs redzam Ukrainā, tas ir ļoti aktuāli šobrīd, kur viņa kritiskā infrastruktūra periodiski tiek pakļauta dronu uzlidojumiem un arī pat balistisko raķešu. Pret raķetēm, nu, tur grūti kaut ko, ja, ne, teiksim, ja neierokās pavisam pazemē, tad ir, un arī tad vajadzīgi ļoti, ļoti biezi pārsegumi, lai varētu izturēt raķetes triecienu, bet, nu, vismaz pret droniem, kas ir ļoti lētas salīdzinoši ierocis, un ko var masveidā izmantot, šādu veidu aizsardzību būtu jāparedz, un kā standarts, pilnīgi noteikti visās valstīs, kas ir robežojas šobrīd ar austrumu kaimiņiem. Un tad, nu, no tā varētu izrietēt tas, ka iespējams mūsu datu centrus jaunos visgudrāk būtu būvēt uzreiz jau pazemē, kas, protams, ir dārgāk, jo gruntsūdeņi jāizolē un tā tālāk, bet nu, tas būtu drošākais scenārijs.
0: Kā būtu no vidas viedokļa, tur arī nebūtu tā, ka mazāk būtu tā trokšņa vai kā citādi?
2: Ja būvētu pazemē? Uh-huh. Nu, noteikti, ka būtu, jā, bet tur būtu jāskatās. Tas būtu noteikti jautājums ar geologiem, kuri zinātu, vai tas ir iespējams, jā, jo tie paši gruntsūdeņi mums Latvijā ir ļoti, ļoti daudz, un tad būtu jā, vēl grūtāk iespējams atrast šo piemēroto vietu, kur tad viņus varētu izbūvēt. Un viss jābūt atkarīgs arī no lieluma un vietas un attiecīgās infrastruktūras, jo tāpat, pat ja viņi būvētu pazemē kaut kādu mums ārā, tāpat būtu jānāk, lai kaut ko piegādātu. Tā kā, jā, tas būtu tad vairāku ekspertu tāds secinājums, slēdziens, kuriem būtu jāsanāk kopā un jāspriež, kas būtu labākais risinājums mūsu valstī.
0: Jā, kas gribēja vēl
1: kopēt? Jā, otrs virziens, kādā varētu domāt, ir veidot datcentrus mazākus, daudz, modulārus. Tas nozīmē, viņus varētu arī nepieciešamības gadījumā ātri evakuēt ar kraus helikopteriem, piemēram, ja tie ir lielie konteineru tipu datcentri. Nu, protams, tur arī būtu vajadzīgi šie optiskie pieslēgumi, bet, nu, ja tas kritiskais, kas klabājas datcentros, ir izkliedēts un tad zaudējot atsevišķu vienu vienību, ja dati ir nokopēti vēl citās, nu tad tas negatīvais iespaids no šāda apdraudējuma ir daudz mazāks.
0: Bet tad nav tā, ka tam centram jābūt vēl lielākam vai vēl vairākās vietās?
1: Ja ne, tieši viņi varētu būt mazāki, bet daudzās vietās, un tad viņi varētu būt arī ārē eksponēti, viņi nav tur tik ļoti nu, jārok kaut kur iekšā, jo viena zudums neparedz kaut kādu būtisku sistēmu apstāšanos.
0: Kā ir šobrīd, nu jūs minējat, Nacionālā bibliotēka ar savu datu centru, mēs dažādas uzņēmumus piesaucam ar saviem datu centriem. Kā būtu, tad mums jāsaka šobrīd vairāk tā kā katram uzņēmumam teju vai savus datu centrus, vai mums būtu jārūmā par kaut ko lielāku, katrai valstī būtu jāveido kaut kāds savus un nevar tā, ka mēs te kaut ko reģionāli kopā kaut kur glabāsim. Kāda ir tā nepieciešamība?
1: Šobrīd... Ir, es domāju, mums jārunā par

0: Pirmkārt, nodalot mazliet sektorus. Ja, tad mums ir privātais sektors, kur ir uzņēmēji, publiskais sektors, kur ir visas ministrijas, pašvaldības un kas virza valstiskos procesus. Tad ir akadēmiskais sektors, kur notiek izpēte. Pamat šis te modelis visos šajos trīs sektoros šobrīd realistiski ir hibrīds modelis, kur kaut kādas lietas notiek tikai lokāli un kaut kādas notiek jau ietverot ārējos pakalpojumus niedzējus. Un tad ir jautājums, tad cik daudz tiek izmantots vietējās tehnoloģijas, cik daudz tiek izmantots Eiropas tehnoloģijas un cik ir tādas, kur mēs barojam jau ārpus Eiropas uzņēmumus. Un šī trešā daļa, es pieņemu, ka vēl aizvien ir vislielākā. Bet, nu, Eiropa tagad pielāk grožus un kā jau pieminēju, šis te jaunais likums paredzēs to, ka lielākai daļai šo te tehnoloģiju būs jābūt Eiropas izcelsmes un arī liels uzsvers būs uz atvērtā koda un atvērto mākslīgā intelekta modeļu izmantošanu, kam vajadzētu palīdzēt gan publiskā sektorā attīstīt pārobežu digitālus pakalpojumus, gan arī padarīt to visu daudz caurspīdīgāku, drošāku un efektīgāku izmantojumu. Latvijā projekts, kas sākās jau labu laiku atpakaļ, valsts vienotā datu mākoņa izveide, faktiski nodzēsa tās nepilnības, kas bija vēl pirms vairākiem gadiem, ka daudzās iestādēs ir nepietiekami droša serveru infrastruktūra, tad datacentri bija faktiski nepiemērētās telpās, nu, pašas iestādes ēkā kaut kāds atsevišķi serveru telpa, kur stāvēja daži serveri un nu, pieskatīja to tik, cik vietējais IT administrātors bija spējīgs. Ja. Šī te vienotā valsts datmākoņa ietveros, tad šīs te atsevišķās sistēmas ir paredzēts migrēt un viena daļa jau ir nomigrēt uz četru mākoņu federāciju, kas ir Nacionālās bibliotēkas datacentrs, LVRTC datacentrs, Zemkopības ministrijas datacentrs un Iekšļietu ministrijas datacentrs. Ja, tad tas bija liels projekts param, ko realizēja, un šādā veidā mēs vismaz to pirmo soli spērā mēs konsolidējām resursus, kas nebija pietiekami drošā veidā izvietoti.
1: Nostāzot, jā, jau. Pavisam īsi
2: par ekonomiku, jā, un te ļoti pareizi izstāstīja to struktūru, kā veidojās šis Latvijas federātais mākonis, un visā tajā saimniecībā ir tikai viens uzņēmums, un tas ir Latvijas valsts radio televīzijas centrs. Pārējie dalībnieki nav uzņēmuma tipa spēlētāji, kas man allaž vienmēr rada jautājumu, vai viņi tiešām spēs būt līdz galam ekonomiski, efektīvi un tiešām sekot vislabākajām inovācijām, kas pasaulē šobrīd ir pieejams. Tāpēc es noteikti aicinātu valsts politiku virzīt tajā virzienā, kur tās kastes ja, un tās mājas būvē privātie uzņēmumi un būvē par tiem standartiem atbilstošus, par kuriem mēs sākumā runājam, lai tas pakalpojums būtu pieejams drošs, nepārtraukts un tā tālāk.
1: Un iespējami energoefektīvs.
2: Un iespējami energoefektīvs, jā, jo mēs jau esam daudzreiz iebraukuši auzās ar to, ka valsts pārvalda saucamās veido valsts sistēmas, kas beigās tomēr izrādās nav pietiekoši efektīvas tādu vai citu apsvērumu dēļ. Atceramies, ka par to vajag aizdomāties un iedot godīgu atbildu šo jautājumu.
0: Mums ir data centrs tieši šim mērķim, kurš atrodas Ķīpselā, kurš ir izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā, KPC centrs, kurā ir Latvijas universitāte un Tehniskā universitāte apvienojušās. Tas ir tā kā smilškaste, kur var attīstīt savas mākslīgā intelekta iestrādes jebkurš uzņēmums, kuram ir interese.
1: Savukārt es iedomājos Džons virzienā skatoties, ka droši vien mēs vēl dzirdēsim daudz interesantu ideju gan no iedzīvotājiem, gan es domāju, ja mēs par vējģeneratoriem nevaram daudz vienoties, kur nu vēl pēc tam, kad uzvirmos tās diskusijas par datu centriem, vai gluži otrādi, varbūt to cilvēkiem būs vieglāk pieņemt.
3: Nu, grūti teikt, bet tas, ko es noteikti ieteiktu gan valstī, gan atbildīgajām institūcijām ņemt jau par piemēru, par precedentiem to, kas notiek citviet pasaulē, gan šos protestus, par ko tad protestē, jo tas, kas tas vēl nav noticis pie mums, nenozīmē, ka tas nenotiks. Visticamāk notiks tikai kādā mērogā, kādā lielumā, un kad līdz ar to tad valstī jau padomā par to, cik un kā mēs varam jau šo procesu tur datacentriem radīt maksimāli caurspiedīgi tā, lai iedzīvotājiem nākotnē nevajadzētu protestēt un domāt, ka datacentri ir kaut kāds ienaidnieks mums vai ne. Ir jāatrod šis kompromiss starp sabiedrības vēlmēm, ekonomisko iegūmu un tāpat arī vides aspektiem, kas mums, protams, ir svarīgi.
1: Nekā jauna šajā pasaulē, arī viss labi vecās lietas. Paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu, ka mēs dzirdējām šodien mūsu raidījuma studijā Rīgas Tehniskās Universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi, Latvijas Universitātes maģistrantu vidzinātņu programmā, kas šobrīd tieši pēta datu centra ietekmi uz vidu Džoanu Lebedoku, un arī Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakara teritoriju programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs vēl palūkosimies uz to, kas aktuāls šajā nedēļā bija zinātnes ziņu virsrakstos. Kaika ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā ar palūkošanos uz interesantām lietām zinātnes ziņu pasaulē, un tāpēc man palīgā studijā nāk arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
4: Sveika!
1: Kādas ir tavas šīs nedēļas īpašās ziņas, paskatoties uz to, par ko ir rakstījuši ziņu portāli arī ārpus Latvijas?
4: Nu, mums strauji tuvojas 3. oktobris, kādam varētu teikt, kā melns mākonis nāk, un tikko vēlēšanas ir aizvadījuši mūsu ziemeļu kaimiņu Zviedri, un šajā sakarā man šita tāds ļoti interesants risinājums, kā Zviedri cenšas nodrošināt šo te galveno pilsoņa pienākumu izdarāmu un visiem pieejamu, arī tiem zviedriem, kas neatrod Zviedrijā, un tā ir iespēja vēlēt viscaur pasaulē IKEA veikalos, kur gan izceļojušie zviedri visvairāk sastopami, ja ne, protams, savā atpazīstamajā valsts simbolā mēbeļu veikalā, bet arī mums tepat Latvijā, protams, jau vairākus gadus ir iespēja vēlēt lielveikalos un tur ir izvietoti iecirkņi, bet citviet pasaulē ir pavisam nu, tādas eksotiskas vēlēšana iecirkņu vietas, ir pielāgots gan peldbaseiniem un frizētavām, gan restorāniem Meksikā, piemēram, gan piekrastes serfošanas teltīs, nu, un, protams, muzejos un daudzās citās vietās, tā kā, nu, varētu teikt tā, ja tas kalns nenāk, tad jāiet pie tā kalna. Ja reiz par politiku runājam, tad man acīs iekrita kāds ļoti interesants matemātiķu pētījums Kembridžas un Kopenhāgenes universitāšu pētnieki, apstiprinājuši tādas līdzinējās matemātiķu un arī, es teiktu, dīvānu ekspertu aizdomas, ka pilnīgi godīgas vēlēšanas nav iespējams. Pētnieki pētīja proporcionālās pārstāvniecības, tātad to, kas ir mūsu Latvijas vēlēšana sistēma un mažoritārās vēlēšana sistēmas. Un viņu analīze atklāja, ka vienalga, kura metode tiek izmantota nacionālās varas ievēlēšanai, tā vienmēr prasīs kompromisus un kaut kas vienmēr tiks upurēts. Vai tā būs vietējā pārstāvniecība vai nacionālā proporcionalitāte vai kopējais parlamenta mandātu kopskaits. Daži piemēri, piemēram, Dānijā kreisais bloks uzvarēja 22. Gada vēlēšanās, neskatoties uz to, ka saņēma mazāk balsu nekā labējais bloks, lai gan valstī tiek izmantota proporcionālā pārstāvniecība. Un tieši šis Dānijas piemērs pamudināja matemātiķus analizēt, kāpēc tad sociāldemokrāti šajās vēlēšanās ieguva par vienu vietu vairāk nekā atbilda viņu balsīm. Tad nu matemātiķi izstrādāja tādu neiespējamības teorēmu, kas parāda, kā aizvien pieaugušā politiskā fragmentācija, tātad daudzās, jo daudzās partijas, kas tiešām vairojas, pakļauj vēlēšanu sistēmu tādam lielam stresam. Jo vairāk partiju piedalās vēlēšanās, jo sarežģītāk kļūst nodrošināt gan nemainīgu deputātu skaitu parlamentā, gan reģionālu un proporcionālo pārstāvniecību. Matemātiķi ir devuši arī savus ieteikumus, kā viņu prāt padarīt vēlēšanas nākotnē godīgākas, bet nu skaidrs ir viens, ka jā, laikam vilks pēdas un kaza dzīve nesanāks.
1: Bet es par to tavu ziņu sākumu atkal vairāk aizdomājos, vai ir dati par to, cik lielā mērā pieaug tā vēlēšana aktivitāte, ja ir iespēja balsot tur lielveikalos?
4: Lūk, par to būs jāpapēta tagad tuvāk nākot vēlēšanām.
1: Jā, būs
4: ja, kur vairāk
1: arī.
4: Vēlē, vai ne skolās vai veikalās.
1: Jā, tas būtu tāds interesants veids, kā saprast, ko mēs vairāk darām nedēļas nogalē. Jo šobrīd liekas, ka laikam nu, tie lielveikali varētu būt diezgan aktīvas vietas, kur cilvēki nāk. Bet savukārt manu uzmanību piesaistīja ziņas no Lielbritānijas, un jāsaka, te es tev gribu pavaicāt, vai tev ir sajūta, ka arī Latvijā šovasar lapsens ir bijuši netipiski maz, vai mazas izmērā, vai arī maz sastopams?
4: Ja tu tā saki, tad varbūt tiešām mazāk. Man liekas, odri ir kļuvuši sīkāki, bet varbūt es kļūdos.
1: Jo man arī tiešām bija sajūta, ka citus gadus tās lapsenes vairāk nomoka. Un Lielbritānijā šovasar lapsenes esot bijuši netipiski reti sastopams, un zinātnieki pieļauj, ka pie tā varētu būt vainojama neierasta temperatūras svārstība, karstuma viļņu un barības trūkuma kombinācija. Nu, mēs laikam karstuma viļņus īsti nepiedzīvojām. Varbūt arī mums tā situācija ir citādāka, bet to mēs pavaicāsim kādiem viesiem droši vien turpmākajās nedēļās. Bet, nu, vismaz

0: Vakcīnas, kas bija sastopamas, esot mazākas kā ierasts Lielbritānijā, un izskan minējumi, ka to līdzīgi mēs varētu novērot arī nākotnē. Apjomīgais valsts mēroga lapsiņu monitoringa pētījums tur Lielbritānijā vēl tikai sāks datu vākšanu, taču jau tagad nekas neliek domāt, ka rezultāti būs iepriecinoši, un ja dati to apstiprinās, tad lapsiņu trūkums būs satraucoša ziņa, jo neatkarīgi no tā, vai mums tas patīk vai nē. Nu, lapsiņiem, protams, ka ekosistēmā ir svarīga loma, un tās apkaro, kā zināms, kaitēkļus, aputeks neaugs un arī palīdz sadalīt organiskā vīles. Bet kas tad īsti šogad notika Lielbritānijā? Pavasaris lapsnēm iesākās daudzcilvēši un labi. No ziemas miega iznāca liels skaits skaistu, jaunu mātīšu, jauno karalieņu, un tās vienas pašas sāk veidot ligzdas, veidzot visus darbus, būvējot, dejot olas, meklējot barību un audzējot kāpurus, taču vislabais scenārijs nobruka tad, kad Lielbritānija piedzīvoja pavasarim neierastu karstumu, ko pārtrauc atkal augstas un mitras dienas, kam sekoja negaidīti vēsas naktis. Šādas laikapstākļu svārstības iespējams ka karalienēm pamest līgzdas, vai arī tās gāja bojā, tādējādi sākotnēji lielo pavasaru karalieņu skaits samazinājās līdz daudz pieticīgākai populācijai. Un tāpat arī karstums iespējams vainojams lapseņu mazajā izmērā, kas šogad pārsteidzis pētniekus. Izrādās, ka kukaiņu kāpuri, kas attīstās augstākā temperatūrā, aug ātrāk, taču sasniedz kūniņu stadiju mazākā izmērā. Lai arī lapsenes uzskata par diezgan izturīgām pret ekstrēmām laikapstākļu maiņām, kā sociāli kukaiņi tās spēja regulēt arī temperatūru, piemēram, vēdinot spārnas, lai atdzesētu kāpurs, ar to ir bijis par maz, lai šogad izaugtu gana lielas un populācijas ziņā arī daudzskaitlīgas lapsenes. Tālāk Lielbritānijā ziņas par to, kas viņus ir pārsteidz, un vairāk par to varat lasīt Science Daily.com vietnē, bet Amerikā pētnieki ir meklējuši saistības starp kādu ļoti interesantu lietu mūsu organismā un mūsu veselību. Seklūdzu, vai tu zini, kas ir lunulas, jeb šīs te pusmēnes vietas uz nagiem?
1: Tagad es zināšu to nosaukumu.
0: Jā, nu, gan jau kā aizmirsīsim tās no to nosaukumu, bet izrādās, ka tās mums var pastāstīt gana daudz par to, kāds ir mūsu veselības stāvoklis, cilvēku to saistē. Tātad to krāsu ar sirds mazspēju, aknu cirozu un reumatoīdo artrītu. Lunulas no savas ierastās baltās krāsas uz sarkanu mainoties reti, taču, kad tas notiek, bieži vien iemesls ir kāda slēpta veselības problēma citā organisma daļā. Un lai arī pētnieki atzīst, ka viņiem vēl nav skaidrs, kāpēc šāda saistība pastāv, tā ir dokumentēta jau sen, pirmo reizi minēta jau 1954. Gadā. Tāpēc zinātnieki aicina ikvienu, kurš pamana sev sarkanu šos pusmēnes veidojums nagu pamatnē, veikt visaptverošu veselības pārbaudi, lai noskaidrot, vai organismā viss patiešām ir kārtībā. Nereti tās var liecināt par jau piesauktajām slimībām vai lokālām patoloģijām, pat piemēram audzēju zem naga. Pētnieki norāda, ka sarkanās lunulas var būt novērojams arī cilvēkiem, kas ir saindējušies ar oglekļa monoksīdu un nevienmēr, protams, pie vainas būs sirds vai asinsvadu vai autoimūnās saslimšanas. Tiesa gan to gadījumā parasti sarkana būs nevis tikai viena lunula, bet gan vairākas, un ja krāsas izmaiņas ir tikai vienā nagā, daudz biežāk to izsarais tomēr lokāla problēma zem naga. Taču izrādās, ka lunula var mainīt krāsu arī citos veidos, piemēram, zilgana var liecināt par diabētu, savukārt brūngana krāsa saistīta ar nieru slimībām. Normāli šiem ovālajiem veidojumiem ir jābūt baltā krāsā, jo to uzdevums ir veidot jaunas šūnas, kuras sastāvā ir olbaltumviela, keratīns, un šīs šūnas pēc tam virzās uz priekšu un sacietē veidojot pārējo naga daļu. Tālāk tagad visi aplūkojam savus nagus laikam, vai ne?
1: Ķēri mani arī.
0: Tieši tā, saprotot, kas ir un kas nav, bet skaidrs ir viens, ka izrādās, tiem iepaļajiem veidojumiem ir sava nozīme vispār naga šūnu veidošanā. Tādas, lūk, lietas ir bijušas aktuālas gan zinātnes ziņu pasaulē, gan mūsu raidījumā šajā nedēļā ar jauniem stāstiem, nemazāk interesantiem un nemazāk aktuāliem mēs tiksimies atkal pirmdien. Šajā brīdī vēlēšu visiem interesantu zinātkāru un ļoti jauku nedēļas nogali. Uz tikšanos!
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Ilzītes vecmāmiņai bija brīnumjauks adīts plecu lakats. Kad vecmāmiņa to uzsedzās, Ilzīte zināja, nu ir īstais laiks pasakām. Laikam gan viens visā plašajā pasaulē nezināja tik daudz pasaku, kā Ilzītes vecmāmiņa. Vecmāmiņa, kur tu viņas glabā? Reiz ievaicējās Ilzīte. Ko, bērniņ? Nu, tās pasakas. Pasaka.

rokas. Tās man te lakatā. Katrā valdziņā kāda pasaka, katrā bārkstiņā kāda. Bet kāpēc es neredzu? Lai pasakas redzētu, jāiemācās skatīties pasaulē caur pasaku brillēm. Vai tev ir pasaku brilles? Ir gan. Vai šitās pašas? Atbildi nesagaidījusi, Ilzītis atvēra vecmāmiņas brilles, kas stāvēja uz galda stūra un piespied pie acīm. Brilles nepar ko neturējās, un redzēt arī caur tām, nu galīgi nekā nevarēja. Reiz, kad vecmāmiņa nebija istabā, Ilzīte paņēma pūkaino plecu lakatu, uzsedzās tāpat kā vecmāmiņa, apsēdās uz vecmāmiņas soliņa, plaši ieplēta acis un skatījās, vai kādā adjuma cilpiņā nepamanīs pasaku. Nekā. Acis raksta pinumā skatoties samiglojās, bet pasaks nerādījās. Pēkšņi Ilzīte juta, kāds maigi pakutina viņas plaukstu, tieši tajā vietā, kur pieskārās lakata bārkstis. Kas tur? Es. Pati sīkākā, pati mazākā, pati pirmā vecmāmiņas pasaciņa. Kur tu esi? Pirmajā, vismazākajā cilpiņā. Kāpēc es tevi neredzu? Es esmu vecmāmiņas pasaciņa. Viņa mani ieraudzīja un savā lakatā iedīja. Kā lai es tevi ieraugu? Tu ieraudzīsi pati savas pasakas. Man nav pasaku brīļu. Gribi? Es aizvedīšu tevi uz brīnumu zemi. Tur dzīvo tūkstošgadīga pūce. Varbūt viņa tev iedos pasaku brilles. Gribu. Ilzīte pieliec kājās. Ejam, teica vismazākā pasaciņa un saņēma Ilzīti pie rokas. Tad viņa skrēja pa kāpnēm lejā, pāri pagalmam un dārzā iekšā. Un kaut gan Ilzīte neredzēja pasaciņu, kaut nedzirdēja tās soļus, viņa juta mazo draudzenīti sev blakus. Dārza malā auga veca priede. Tās galotni jau sāka kalst. Kad abas ceļinietes nonāca pie priedes, kāds skaļi noklikšķināja. Stop! Ilzīte apstājās, paskatījās uz augšu. Tur stāvēja raibsvārcis Dzenis, iznācis savus kalves durvīs. Kur piedamas, apvaicājās Dzenis. Ejam uz brīnumu zemi pie tūkstošgadīgās pūces pēc pasaku brillēm. Pasaciņa pasteicās atbildēt. Tu jau tur tiks iekšā, bet kā tiks Ilzīte? Man jātiek, Ilzīte jau iedribējās lūpa. Jātiek, lai tiktu vajadzīga brīnuma atslēga, nobērt Dzenis. Es varētu nokalt, bet man bērni jāauklē. Es paauklēšu. Nī jau. Man viņa augstu, koka dobumā. Priede pati paauklētu, bet viņa slāpēs pagurusi. Ja kāds padzirdinātu, es padzirdināšu. Ilzīte jozu straut pēc ūdens. Pasaciņa iedeva pasaku spaini. Ar to vienā reizē var atnest tik daudz ūdens, ka veselu mežu padzirdināsi, ne tikai vienu koku. Padzierās priede, padzierās pīlādes un ceriņkrūms, ābeles, bumbieres, ķirš un plūmes. Pa to laiku Dzenim atslēga jau gatava. Tikai nepazaudē, kad ies mājās, atdod man, piekodināja Dzenis. Tikko Ilzīte paņēma atslēgu, tā dars pārvērtās par brīnumu zemi. Tūkstoš balsīs ierunājā zāle, puķis, koki un krūmi, raibie tauriņi, sīkās mārītes, visi, kas vien mitinājās dārzā. Ilzītei ausis gluži sarkanas kļuva, tik daudzās balsīs reizē klausoties. Ejam, pasaciņi vedināja meiteni pie dižās liepas, kur bija tūkstošgadīgās pūces mājoklis. Pūce ciemiņus uzņēma laipni. Pasaku brilles iedot varu, bet tās der tikai tiem, kas protvērīgi ieskatīties katra stāda, katra kukainīša dzīvē. Pamēģini. Ja tev tas izdosies, ja patiks, tad vari paturēt visai dzīvei, bet ja nepatiks vai apniks, atdod atpakaļ, citiem noderēs. Meitenīti ieraudzīja sienāzīti un tūlītam blakus nostāja.

Tās pasaciņa par sienāzi. Kopā ar tauriņiem lidinājās tauriņu pasakas, Vītols zarā šūpojās pasaka par pūpoliem, strautās poguļojās mākoņu pasakas. Tik daudz pasaka visapkārt, kā lai tās visas atceras, kā lai citiem pastāstu, prātoja Ilzīte. Nodi tādu pat lakatu kā vecmāmiņai. Katrā valdziņā iedba pasakai un tās vienmēr būs pie rokas. Pamācīja vismazākā pasaciņa. Es nemāku adīt, atzinās Ilzīte. Visu var iemācīties. Man nav dzīves. Es iedošu vilnu, ja tu lakatā iedīsi arī manu pasaciņu, teica Aitiņa. Es vilnu sakārsīšu, bet tad tev jāpastāst arī par maniem suseklīšiem, sacīja Dadzis. Es savērpšu. Bet tad tavā lakatā jābūt arī pasakai par zirnekli vērpēju, zirnekli audēju. Būs, solījās Ilzīte. Drīz vien viņas klēpes bija krautin piekrauts ar mīkstiem dzīskamoliņiem. Ka tikai kādu nepazaudēja mājās nesot, raizējās Ilzīte. Nebēdājies, te būs tāša vācelīte, saliec iekšā. Tikai neaizmirst pastāstīt arī par mani un par bērzu arī. Piekodnai Vāvrīte. Tad Ilzīte steidzās mājās. Viņai gribējās ātrāk iemācīties adīt, ātrāk nodīt pasaku lakatu. Pie vārtiem dzenis paņēma brīnumzemes atslēgu un iedeva burju adatas. Ilzīte nu sēd un ar tām ada savu pasaku lakatu. Cik daudz pasaku jau iadījusi, nemāku pateikt, bet daudz gan. Varbūt 10, varbūt 100, varbūt 2. Kad sanāk bērni, Ilzīte ņem pa vienai un stāsta. Bērniem nenobrīnīties, kur viņai to pasaka tik daudz. Lakatā taču, katrā valdziņā, katrā bārkstiņā pa vienai, atrauc Ilzīte. Bērni klausās un viens otrs jau domā, vai arī man nevajadzētu tāda pasaku lakata? Varbūt arī tev tāda vajag? Nu, padomā!

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kas ir psihes aizsardzības mehānismi un kā tie darbojas? To uzzināsiet raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica gaisa uzbrukumus Krievijas galvaspilsētai Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība saka, ka tie bija plašākie dronu triecieni Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Maskavas mērs saka, ka naktī Maskavas virzienā lidoja aptuveni 450 droni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veica triecienus Maskavai un tās apkārtnei. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 138.

kaimiņiem droniem. Lielāko daļu dronu izdevās notriekt. Tomēr atsevišķās vietās droni trāpīja vai arī nogāzās dronu atlūzas. Kīivas apgabalā uzbrukumā gāja bojā trīs cilvēki. Ukrainas karavīriem izdevies atbrīvot trīs apdzīvotas vietas Doneckas apgabalā Limanas pilsētas rajonā. Tur norisinās Ukrainas pretuzbrukuma operācija Vivaldī. Operācijas laikā Ukrainas bruņotie spēki jau ir atguvuši kontroli pār 125 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Turcija nosūtījusi Krievijai un Ukrainai priekšlikumus situācijas risināšanai Melnajā jūrā. Par to paziņojis Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans. Ministrs teica, ka daudzās valstīs radīsies problēmas ar pārtiku, ja no laukiem novāktie graudi nenonāks pasaules tirgos. ASV brīdina par situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saūda Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji sāsināties, jo hutieši veica raķešu uzbrukumu Saūda Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus nopietni pārdomāt ceļošanu uz šo reģionu. Irāna ar starpnieku palīdzību ir nodevusi Amerikas Savienotajām valstīm savus nosacījumus Hormuza šauruma atvēršanai. Pašlaik gan nav zināms, kādi tieši ir piedāvātie nosacījumi. Hormuza šaurums ir svarīgs kuģošanas ceļš pasaules naftas un gāzes transportēšanai. Kuģošanu šajā šaurumā pašlaik ļoti stingri kontrolē Irāna. Šodien aptuveni 200 valstīs notiek pasaules talka. Tas nozīmē, ka daudzās pasaules vietās tiek sakopta vide. Latvijai šajā pasākumā šogad bija īpaša loma, jo no Rīgas rātsnama tika nodrošināta globālā tiešraide visai pasaulē. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Naktī daudz viet valstī līs. Vietām iespējams negaiss un stipras lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Šajā reizē mēs runāsim par to, kā psihe var pasargāt pati sevi un arī par to, kas tad īsti notiek tajā brīdī, kad mēs ciešam no ļoti, ļoti tādām nopietnām problēmām. Dažreiz tā ir trauma, dažreiz arī tāda iekšēja trauksme, kas ir saistīta ar kādām mums grūti pārvaramām lietām. Lai nu kā būtu, šodien vairāk pētīsim to, kā psihe sevi pati mēģina pasargāt. Un nepiemirstiet arī, ka jūs varat izmantot iespēju sūtīt savus ziņojumus, izmantojot tālruni, un tālruņa numurs ir 5-6-6-0-4-4-0-2-5-6-6-0-4-4-0. Un arī, protams, varat izmantot Latvijas radio mājas lapu.

var atrast raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu un rakstīt savu ziņojumu un atsūtīt to mums. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņpulta, šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet es gribētu pirms vēl piesaku savus šī vakara studijas viesus, gribētu sākt tomēr ar jaunumiem, kas varbūt nemaz nav tik ļoti jauni, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti nozīmīgi tieši šajā te gada brīdī.

0: Nu, lūk, kad ziemas ir īpaši tumšas un smagas, iespējams, ka tāda būs arī nākamā un bez sniega. Kaut gan iepriekšējā ziemā mēs atceramies kā tādu, kur sniega bija diezgan daudz. Un tomēr, ja tās ir tādas, kur sniega pietrūkst, tad cilvēki arvien biežāk izjūt depresijas simptomus. Taču ir veidi, kā cīnīties ar ziemas nomāktību. Un Timo Partanens, Somijas Veselības un Labklājības institūta pētniecības profesors, viņš ir norādījis, ka sezonālie ziemas depresijas simptomi ir apmēram līdz pat 25% Somijas iedzīvotāji. Viens no tipiskajiem simptomiem ir miegs, kas nesniedz atpūtu un ir saraustīts. Un cilvēkiem, kurus skar šis stāvoklis, naktīs bieži rodas kāra pēc saldumiem, kā rezultātā tiek ēsts šokolāde, konfekts vai maize. Tikmēr ziemas tumsas radītajā drūmumā mazinās arī cilvēka entuziasms par fiziskām aktivitātēm. Svara pieaugums ir arī tipiska depresijas blakus parādība. Mēs vairāk guļam, mazāk ēdam, mazāk sportojam. Ziemas laikā mēdzam pieņemties svarā līdz pa 2-5 kilogramiem. Tomēr spilgtas gaismas terapijas lampas izmantošana var palīdzēt mazināt ziemas tumsas negatīvo ietekmi. Viņš sacīja, ka spilgtas gaismas izmantošanas ieguvums sāk parādīties aptuveni pēc nedēļas. Pēc pirmās nedēļas parasti iestājas zināms atvieglojums, jo īpaši šķiet, ka vispirms izzūd kāra pēc saldumiem. Un Partanens uzskata, ka Somijas darba devējiem būtu jāpiedāvā darbiniekiem iesmēs cīnīties pret tumsu izmantojot spilgtu gaismu. Nu, pētījumi liecina, ka vislabākos rezultātus spilgtas gaismas terapija sniedz tieši tad, ja tā tiek lietot no rīta. Un vairums cilvēku uzskata, ka gaismas iedarbība ir noderīga, taču tā nav piemērota visiem, jo var izraisīt galvas sāpes vai acu kairinājumu. Savukārt regulāras fiziskas aktivitātes ir vēl viens veids, kā palīdzēt mazināt ziemas tumsas radīto nomāktību. Nu ko, nu gaidām ziemu, sākam, protams, ar rudeni, bet gaidām ziemu un cerams arī, ka gaismas terapija mums varētu palīdzēt. Bet tas nebūs viss, par ko mēs šodien runāsim, nu tad mēs tagad dodamies tālāk. Nu lūk, un gribu pieteikt arī viesus šajā reizē pie manas te studijā. Ir ārsts, psihoterapeits Arturs Miksons. Sveicināt.
1: Sveika.
0: Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā šajā reizē Agnes Orup, kur ir klīniskā psiholoģija un ir pieslēgusies mums pa tālruni. Sveicināt.
2: Labvakar.
0: Nu lūk, es gribētu sākt varbūt ar tādu nelielu ievadu. Mēs visi tiešām sevi kaut kā mēģinām sargāt, varbūt no sāpēm, no vilšanās, no bailēm, no kauna, no dusmām. Un dažkārt mēs arī izliekamies, ka problēmas vispār nav, bet tomēr ir kaut kas tāds, ko reizēm mums ir grūti izturēt. Nu un tad mēs varētu arī saprast, ka kaut kas notiek, bet īsti tā kā piekļūt tam nevaram. Vai arī mūsu uzvedība var mainīties. Kas tas īsti ir? Ja reiz mēs runājam par psihisku vēlmi, nu nevar teikt vēlmi, bet par to, kas notiek ar psihi mēģina sev pasargāt. Nu lūk, tad es vispirms sākšu ar Arturu Miksonu. Kas vispār ir psihas aizsardzības mehānismi?
1: Nu tā viena no tāda konsensus definīcijām ir, ka tas ir psihas veids, nu tādā kā secībā ir kaut kādas spēcīgas jūtas, kas mums ir radušās, kurām mēs šobrīd nemākam, neprotam, nezinām, kā tik galā vai gribam no viņām izvairīties, viņas visbiežāk radīs lielu trauksmi, tāpēc, ka mēs nezinām, ko viņām iesākt, kas tas vispār ir, kas ar mani notiek. Un, kā es parasti lekcijās saku, nu, trauksmi nav patīkams stāvoklis. Nu, un tad psihe, acīm redzot evolucionāri, ir izdomājusi, ka, nu, jāieslēdz ir kaut kas, lai šo trauksmi mazinātu. Nu, un tad attiecīgi no tā, vai šī aizsardzība vairāk kropļo realitāti vai mazāk, viņa to trauksmi mazina. Līdz ar to, ikā no vienas puses liekas, āna forši man, es to trauksmi nejūtu baiga labi, bet jautājums, vai tā ir kaut kāda īstermiņa lieta? Nu, labi, nesajūtām trauksmi nekas traks, vai tas ir kaut kāds dzīvībai nozīmīgs jautājums? Nu, kā pieņemsim, ka kaut kāda slimība jāārstē ir. Nu, tas ir klasikas piemērs, ka ieslēdās noliegums. Nē, nu, kad kaut kāda, piemēram, onkoloģijas diagnoze vai kaut kas, piemēram, rada tik daudz šausmas, baiļu, neziņas, nu, kaut ko cilvēks nav spējīgs tajā brīdī tik galā. Nu, un ja tas noliegums ir īsu brīdi nekas traks, viņš pēc tam atgriežās apakaļ, saprot, kā sāk ārstēšana tā tālāk. Ja nē, nu, tad, diemžēl, iespējams, tā slimība var progresēt. Un tad tā ārstēšana varbūt nebūtu tik veiksmīga. Nu, tas tās diezgan drastisks piemērs, bet tīri par to, ka

0: cik ļoti tā mehānisma darbība tajā brīdī ietekmē atlikušo dzīvi pēc tam. Es teiktu kaut kā tā.
1: Jā, nu tā tad tas arī ir nozīmīgi, ļoti tāds nozīmīgs aspekts, bet varbūt Agnesei ir kaut kas piebilstams arī par praksi skatoties, kā tas ir, jo cilvēki nāk uz terapiju un agrāk vai vēlāk arī rodas tāds, nu, tāds iespējas vai tāds sajūta, ka kaut kas īsti nav, kā vajag, proti cilvēks nestāst, varbūt visu, ko viņš piedzīvo, viņam ir grūti to darīt. Varbūt tavs komentārs arī varbūt par šo.
2: Jā, nu tātad, ja mēs runājam par tādiem psihiskās aizsardzības mehānismiem, ko jau Artūrs sacīja, ja tā tas mērķis ir mazināt emocionālo spriedzi un kaut kādā veidā saglabāt psiholoģisko līdzsvaru, vienalga, kas tā būtu par situāciju. Un problēma jau nav pati par sevi tajā, ka mums tāda aizsardzības mehānismi ir. Savreiz mums visiem viņi ir vajadzīgi, un, teiksim, situācijās, kurās ir, nu, piemēram, kaut kādas intensīvas sēras, kurš varbūt ir aizgājis kaut kas mums tūs un mīž. Mēs nevaram visu laiku būt, nu, tā kā kontaktā ar šīm sāpēm, un mums ir nepieciešams mazliet, nu, tā kā atkāpties un pasargāt sevi, vai to pašu pieminēto trauksmi, vai vēl kādu citu jūtu. Taču tā var kļūt par problēmu un pat izvērsties par traucējumu laika gaitā, ja mēs kaut kādu no šiem mehānismiem lietojam pārāk bieži un neelastīgi. Nu, ja es drīkstu salīdzināt, tad tas būtu kaut kas līdzīgs, kā piemēram, nu, ja mums ir nepieciešamība sakopt dārzu, un mums ir vajadzīgi dažādi instrumenti, mums ir vajadzīgi lāpsta, varbūt grābeklīts, varbūt vēl kaut kas, un ja mēs gribam sagrābt lapas un lietojam grābeklu, viss ir brīnišķīgi, bet ja mēs mēģinam ar lāpstu sagrābt lapas un lietojam to, ja kurā situācijā, gan tad, kad vajag iedzīt naglu, mēs ņemam lāpstu, gan tad, kad vajag, nezinu, tikt galā ar kaut kādiem, tur es nezinu, ar nezālēm, ņemam lāpstu, tad kaut kādā brīdī šī viena instrumenta pārmērīga izmantošana kļūst par problēmu. Tas, ko mēs gribam, un citiem vārdiem izsakoties, vesela psihe ir elastīga. Mēs gribam, lai mēs varam elastīgi pielietot dažādas veidus un mehānismus, kā darbot.
1: Nu, tas būtu tāds ideālais variants, un tomēr, vai cilvēks pats parasti pamana, ka viņš izmanto kādu psihiskās aizsardzības mehānismu, proti, ka tas notiek, un tad es varbūt arī vispirms pāradresēšu jautājumu Artūram, un pēc tam, Agnes, arī tev.
0: Es domāju, ka tā secība, kā tas tur notiek, ir līdzīgi, kā es pacientiem stāstu, ka viņi man prasa, nu, kā te terapijā notiks tas progress, kā tam mēs kaut ko redzēsim. Un tas mans piemērs, ko es stāstu, ir tāds, kā, nu, vienalga, kā to dala, 3 vai 4 etapu procesu. Pirmais etaps ir, kad pacients pats atnāk, izstāstu, kur kas viņam kā ir noticis, viņš pats iespējams neredz ne to bildi, ne to aizsardzības, kas notiek, bet es tagad viņam izstāstu, redzi, tajā iespējams, ko tu stāsti tagad vai ko tu stāsti to, kas notika pirms mēneša vai pirms 3 gadiem, izklausās, vai varētu būt šis. Tātad viņš to nav neredzējis, nesapratis, bet es kā ārējs klausītājs viņam to norādu. Tikpat labi kā cits cilvēks, kurš pat nezina tos pareizos mehānismu vārdus, varētu norādīt līdzīgi tīri procesu norādu cilvēkam. Tad nākamais līmenis jau ir, ka šis pats pacients, teiksim, atnāk, stāsta kaut ko, kas viņam ir bijis, un sāk teikt, laikam tas, kas ar mani pirms nedēļas notika, bija šis. Tātad viņš lielākoties sākumā retrospektīvi to spēs izvērtēt. Tad trešais līmenis, kur mēs runājam, ir, ka, teiksim, viņš arī tas notiek retrospektīvi, bet daudz īsākā laikā. Teiksim, man tikko ar tevi kaut kāda saruna ir bijusi, kaut kāda nesaskaņa strīds, un citā situācijā tas būtu, nezinu, pēc mēneša. Tas toreiz notika. Tu to saproti pēc stundas vai pēc divām. Nu, un tad tas pēdējais, kā es saku, endgames, kur mēs ejam, vai tas, nu, tā, ka mēs esam sasnieguši terapijas, nu, ne gluži mērķi, bet nezinu, iestuši golu, ja, kad mēs tajā brīdī, kad notiek saruna, tajā brīdī, kad notiek situācija, spējam piefiksēt, šis ar mani tagad notiek, bet tas ir vesels process. Un te noteikti būtu jāņem vērā, katram cilvēkam tad ir sava emocionālā inteliģence, savas refleksijas spējas, katrs būs citādākā punktā. Šajā. Un vienlaicīgi tas īpatnējais, tā kā to mehānismu ir tik daudz, tu iespējams vienu mehānismu, ja esi jau ceturtajā līmenī jau, ka tu atpazīsti, piemēram, ka mēs gan jau runāsim, ka tu racionalizē, ja? Vai tu atpazīsti, ka es te laikam aizintelektualizējos kaut kur, ja? Bet tu iespējams pats nejūti, ka tu projicē vispār, bet tu nejūti, ko tu noliedz, vai tu pat nemēģini pat atzīt savu, ko tu kaut ko nosomatizē, tad tur tu esi pirmajā līmenī knapi, ja? Tad nevienam neko neesi izstāstījis, tev liekas, es jau mierīgi dzīvoju, man viss kārtībā. Līdz tur tāda baigā

0: Es domāju, vienā brīdī ir tāds rēbusiņš mazliet.
1: Jā, Agnes, tev arī ir kaut kas par šo piebilstams vēl? Kā tas ir, vai cilvēki atpazīst, kas ar viņiem notiek?
2: Es teikšu tā, ka cilvēki varbūt tā, ka cilvēki atpazīst, ka viņiem ir kaut kāda, cilvēki atpazīst, ka viņiem ir problēma. Nu, cilvēks, piemēram, var atpazīst tā pieminēto trauksmi, kura ir sākusi kļūt ārkārtīgi spēcīga un kur traucēja ikdienā dzīvot, kur traucēja normāli funkcionēt, bet cilvēks var to neatpazīst un visbiežāk īstenībā arī neatpazīst nu, kā aizsardzības mehānismu pret kaut ko. Lielākoties tas ir, kā Artūrs sacīja, mums pirmais uzdevums un tā kā uztaisīt tādu kopainu klopbildi un saprast, kādēļ kaut kāda, nu kā tad cilvēks vispār aizsargājas, tā kā drusku saprast, kas tad notiek lācītiem vēdrā, un kādā veidā tā problēma kļūst par kaut ko tik samilzušu, ka tā neatrisinās pati no sevis. Jo vairums cilvēku lielākajā daļā gadījumā ir spējīgi atrisināt savas grūtības paši. Un mēs arī, teiksim, pat ja mēs lietojam kaut kādas aizsardzības mehānismus, nu pilnīgi klasika, piemēram, cilvēkiem, daudziem cilvēkiem nepatīk publiski uzstāties, un viņi mēdz izvairīties no uzstāšanās vai lieto kaut kādas drošības uzvedības, ar kurām sev mazliet palīdzēt. Bet tomēr, nu tad, kad ir kaut kas ļoti svarīgs jādara, nu piemēram, jāaizstāv maģistra darbs vai es mazinu, kaut kādā sapulcē, kaut kas būtisks jāprezentē, nu lielākā daļa cilvēka tomēr kaut kā pārvar šīs bailes un trauksmi un tiek ar to galā. Bet tad, kad tas samilst un kad tā uzvedība kļūst par tādu problēmu, kura jau sāk nopietni traucēt dzīvot, tas ir tas brīdis, kad mēs parasti, kad cilvēks parasti vērš terapijā un tad kaut kādā veidā, nu tad mēs mēģinām saprast, kas tur ir noticis, pret ko aizsargājamies, kas tur apakšā sāp, kas ir tajā ievainotajā daļā, par ko ir jāraizējas un kā tad varētu no tā lēnītājiem tikt ārā.
1: Jā, bet klausītāji arī jautā, kā lai cilvēks pats pamana un piefiksē, ka reakcija nu, tāda nu, tād psiholoģiskā viedokļa skatoties ir neelastīga, Artūr. Nu, kā viņš to varētu piefiksēt, ka nav kā vajag?
0: Man savā ziņā patika tas, ko kolēģi Agnes teica par šo te drošības uzvedību. Ja mēs paplašinām to terminu, tad pēc būtības jau ļoti bieži tā aizsardzība caur to mehānismu mazināto trauksmi. Nu, pieņemsim, ja tu zini, ka tā uzstāšanās tev raisa trauksmi, tad tu atradīsi visu visādus skaidrojumus, kā lai uzstātos visticamāk mazāk. Nu, te, tieši tā kā Agnes teica, ja nu gadījumā tā situācija mega nespiež tev, nu, ja tu gribi pabeidz studijas, nu, tev tas maģistra darbs jāaizstāv. Ja tu gribi šī uzņēmumā strādāt, nu, tev tā atskaita pirmdienā jāsniedz. Nu, tu nevari citādāk. Ja? Tad varbūt tu mēģināsi kaut kā tur, nu, vai var citādākus apstākļus, citu komisiju mazāk, papildus atlaides, teiksim, kaut kādas. Un ja nevar, tad, ja nav tik drastisku to noteikumu, tad tas, kas var gadīties, ir, ka cilvēks tā kā uzbūvē tā ļoti drošu dzīvi. Un tad daļai atbildot klausītājs jautājumu, kad var pamanīt, ka tas mehānisms sāk darīt pāri, ir, ka nu, kaut kas tā baigi sāk buksēt dzīvē, ka tev liekas, ka tu redzi visu pareizi, te, protams, vienmēr var izņēmumus taisīt, bet kaut kā tā situācija, nu, nerisinās. Un tas ir tāpat, kā es saku, nezinu, nu, ja attiecībās pāris, nezinu, to vien grib atrast, kuram ir lielāka taisnība par to, kā ir pareizi vai nepareizi nomazgāt trauki, man ir baigās aizdomas, ka tā nav lielāka attiecība problēma. Ja? Bet ja viņi turpina malties ap šo tēmu, kad nē, mēs atradīsim veidu, kā tomēr pa tiem traukiem saprast. Un viņi vienmēr attopās beigās tajā pašā, kad mēs vienmēr esam īgni, mēs vienmēr viens otru kasamies un nekur nekas nevirzās. Tad iespējams ir vērts uzdot, kad hei, varbūt ir kāds cits jautājums, kas ir samildzis vēl vairāk, kur mēs patiesībā nu, negribam adresēt šī gadījumā. Varbūt tikpat labi tas ir ģimenes jautājums, tas ir darba, tas ir veselības jautājums tikpat labi. Ja? Tas ir tā kā, es arī, nu, kā es parasti saku uz sportu, tagad jau bišku labāk, es uz jūsu agrāk, es biju uz jūsu augstību, ja, kad tam baigi netuvojos viņam, un līdz man piedzima meita, nu, es varēju ļoti jauki ignorēt, ka man sportu nevajag. Nu, kad tā, kad, nu, jā, tur bišku kaut kas iesāpās, pastā, nu, labi, ja. A, tā, kad kļuva tas, ka tev, nu, tev tā kulba ir jānes, nu, tā meitiņa grib tev rokās, nu, tev ir viņa jānes, un tad tas organisms liek manīt. Un līdzīgi jau, es domāju, ar to psihi tikai tur ir sarežģītāk, jo šeit es tiešām redzu, ā, nesu meitu, savilka muguru, nu, skaidrs, jā, trenējas muguru, nesu, slodze liela, skaidrs. Ar tiem emocionāliem jautājumiem cilvēks, tur ir tas mišungs ar tām aizsardzībām, ka tu
3: Pat ja tā aizsardzība tev buksē,

0: atvērās uz viņu. Pat, ja viņa nebūs ideāla atbilde, viņš iespējams ieteiks tev paskatīties vai uzdot sev kaut kādu jautājumu, kur tev būs tā, Nē, nu man likās, ka tur nav nekāda problēma, bet ka tu tā saki, varbūt tomēr ir.
1: Jā, man liekas, ka tu kaut kur biji izteicies, ka cilvēki liek kāju priekšā paši durvīm, pa kurām viņi gribētu iziet vai ieiet, un tas varētu būt sakāms par šiem psihikas aizsardzības mehānismiem, ka tad, ja tos neatpazīst, turpina zināmā mērā arī ierobežot cilvēku dzīvi, vai tā ir?
0: Noteikti jā, ja mēs, protams, tejam sīkāk un dalam tur primāros, sekundāros mehānismus, primārie, kas vairāk kropļo realitāti, tiksim, tur cilvēks izteikti somatizē, vai viņš noliedz, vai viņš projicē, vai ļoti idealizē, vai devalvē kaut ko. Tas, protams, ilgtermiņā ļoti ietekmēs dzīvi, un es teikšu, to varēs pamanīt ātrāk. Sekundārie mehānismi tādi filigrānāki, viņi tik ļoti to realitāti nekropļo, bet arī gribas teikt, jau atkal atgriežoties pie Agneses minētā piemēra, kur ja nav šī striktā realitāte, kura spiež tev saskarties ar tām jūtām to trauksmi, tu iespējams pat kaut kādās, un kā viņi pareizi teica, tās aizsardzības ir vajadzīgas, iespējams pat aizsardzības, kuras buksē smagi, tur viņām mierīgi var nodzīvot līdz mūža galam. Nu, cik nav dzirdēt, teiksim, šie pāri, kuri ir 25-30 gadus kopā, viens otru zāģē. 30 gadus, ja, līdz to, bet tur jau visticamāk ir kaut kādas pārneses, pasīvās agresijas, tur agresijas pret sevi vēršanās kaut kas, un tātad tas var eksistēt 30 gadus. Un es kāpēc dzīvo kopā zem viena jumta, un dzīve rit, un bērni ir, un mazbērni arī ir, tātad, nu, dzīve notiek, ja, bet, nu,
1: Jā, un tāds milzīgs komplekss tur ir izveidojies. Bet es tagad Agnesē gribētu jautāt, nu kā tas ir, noteikti arī šis te psihikas aizsardzības mehānismu repertuārs, viņš kaut kā veidojas. Nu kas būs tavs komentārs par to, kā tas attīstās? Varbūt tu var izvēlēties kādu piemēru un mēģināt izskaidrot arī tā, lai klausītājiem ir skaidrs, kā tas īsti notiek.
2: Labi, es centīšos. Nu tātad, pirmkārt, tam, kā veidojās, nu, vismaz, tad mūsu, manis pārstāvētās psihoterapijas virzienu ietvaros tas, kas tiek uzskatīts par galvenajiem aspektiem, kā veidojas psihas aizsardzības mehānismi, ir pirmkārt, ir temperaments, tā ir iedzimtība, jo mums katram ir drustiņi atšķirīga nervu sistēma, kas uz kaut kādiem notikumiem un ārējiem impulsiem reaģē savādāk. Nu, ir nervu sistēmas, kas ātri uzbudinās, ātri nomierinās, ātri uzbudinās, lēni nomierinās, ir lēnas ierosas, ātri nomierinās, un ir lēnas ierosas, kas ļoti lēni nomierinās. Tam ir nozīme tajā, kā mēs uztveram pasauli un kā mēs uz viņu rēģējam. Bet tad, protams, milzīga daļa, un tas ir iemesls, kāpēc psihoterapijā vai pie psihologa vienmēr ir runa par to bērnību, ir ļoti liela nozīme audzināšanas ietekmē, tam, ko mēs piedzīvojam. Tad, kad bērns ienāk ģimenē, viņam nav īpaša veida, kā izvēlēties, kā viņš dzīvos. Viņam ir jāizdzīvo tajā vidē, kādā viņš ir nonācis. Nu, ja mēs ņemam piemēru, nu, paņemsim kaut ko tādu, kā, mēs nezinu, nu, piemēram, bērniņš piedzimis ģimenē, kurā ļoti kritiski attiecās pret viņu. Un tad viņam ir vairāki varianti. Viņam patiesībā bērnam nav ļoti daudz variantu, ko darīt. Viņam ir jāizdzīvo, jo viņš ir atkarīgs no tiem pieaugušajiem, kas viņam ir apkārt. Un tad viņam ir patiesībā tikai trīs varianti, ko viņš var darīt. Viņš var vai nu sākt hiperkompensēt, kas ir vesels, nu tāda virkne ar aizsardzības mehānismiem. Tas nozīmē normālu cilvēku valodā, ka viņš var sākt ārkārtīgi censties. Nu, piemēram, ļoti mācīties, ļoti, nezinu, piemēram, ar to teikt skriešanu, ja viņam saka, ka viņš ir tīrls, tad šis bērniņš, piemēram, var sākt nu, trenēties ultra maratonā, lai nekad dzīvē viņam nebūtu vairāk jāpiedzīvo to, ka viņš tiek dēvēts par tīrlu. Un tādā veidā viņš aizsargā sevi no sāpēm, par to, ka viņu tā vairs nekad neviens neapsaukās. Otrs variants, ko cilvēks var darīt, ir izvairīties. Viņš tā kā izvairās no problēmu risināšanās. Tā hiperkompensēšana ir cīnīšanās ar problēmām. Izvairīšanās savukārt ir vēl viens veids, ko var darīt. Mēs jau pieminējām uzstāšanos, ja nu cilvēks, piemēram, izvairās. Nu, labāk tu, Kristiāna, to labāk liela pieredze rādi, jo tu jau varēši šito labu noprezentēt. Un daudz nemēģina, kā rezultātā neatīsta savus trausmus un varbūt padošanās. vispār tas nemēģina, jo tāpat

0: nav jēgas, nav jēgas. Es tā neko sāktu.
1: Agnese, mums ir mazliet problēma ar skaņu. Vai tu vari drusciņu paregulēt pati vai nu savu mikrofonu vai telefonu? Paskaties, kā tur ir. Jā, tagad
0: ir labāk šitā.
1: Tagad ir labāk, paldies tev liels, jā. Nu tā tad mēs turpinām, jā.
0: Jā, nu jā, nu tā tad šie ir trīs varianti. Vai nu mēs cīnamies ar problēmu, vai mēs izvairāmies no problēmas, vai arī mēs padodamies problēmas priekšā. Nu un tad atkarībā no tā, kāds ir tas bērna temperaments un kāda ir tā audzināšana, ko rāda, un arī bērns jau mācās atdarināt pieaugušos. Nu piemēram, ja pieaugušiem, nu ja pieaugušie, piemēram, dusmas ir emocija, kas piemēram ģimenē noliektas, mēs par viņām nerunājam, mūsu ģimenē nedusmojas. Tad bērnam nav īsti veidu, kā iemācīties no veselīga to tikt galā, un viņš sāk pielietot iespējams tos pašus aizsardzības mehānismus kā vecāki vai kā citi cilvēki ģimenē. Nu tā, es nezinu, es atbildēju uz jautājumu.
1: Man liekas, tu iedevi ļoti labu piemēru. Es domāju, ka tā tas arī visticamāk notiek. Mēs tiešām mācāmies no tās vides un no tās attieksmes, kas ir pret mums. Bet, ja mēs vēl domājam arī par to, kur ir tādas, nu, varbūt ikdienišķākas situācijas, kur ir psihiskās aizsardzības mehānismi novērojami, bet kur cilvēkam arī varētu rasties tāds labs, nu, tāds veids, varbūt mēs varētu iedot tādu labu veidu vai labu piemēru, kā to izpētīt. Nu, piemēram, par smēķēšanu runājot vai atkarības dažādas, kas ir tāds, varbūt tāds sadzīviskas problēmas, ja, nu, Arturs minēja arī par sportu runājot. Ļoti daudzos gadījumos cilvēki mēģina atrast veidu, kā atrunāties. Kā mēs to saucam un kāpēc tas tā ir, Artur?
2: Nu, pie atkarībām, es domāju, tur jau atkarībām apakšā ļoti bieži tas, kad pati nezinu, vai tā drīkst teikt, ka pati atkarība jau kā tāda ir aizsardzība. Ja? Un tad līdz ar to tur sanāk aizsardzība par aizsardzību. Tur vispār, nezinu, tāds zirnikļa tīkls sanāk, kur, ja teiksim, cilvēks teiksim, nu, izvēlās, piemēram, alkoholu jau, lai mazinātu kaut kādu trauksmu. Jautājums, vai tas ir kaut kādu sociālo trauksmu, vai vientulību, vai neizdošanos kaut kādu, vai sēras mazināt, vai iekšēju spriedzi. Nu, jautājums, ko viņš vai viņa mēģina mazināt tajā brīdī, tad tur jau viņiem pasakot apmēram, kad hei, nu varbūt tas, ko tu dzer, nav ok, viņam jau nāktos vispār atzīt, ka viņam problēma ir pirms tās dzešanas vispār. Jo tad, manuprāt, tur tāds divu etapu jautājums ir, ka tevi problēma pirms tās dzeršanas, kaut kāda vispār dzīvē, un tad tā dzeršana ir problēma. Un ja visu laiku fokusējies tikai uz to dzeršanu, savā ziņā mēs tikai maļamies ap to aizsardzību kaut kādā ziņā. Līdz ar to, tāpēc es domāju, tas cilvēks arī ļoti bieži, manuprāt, iestrēgst un negrib īsti atzīt, jo ja viņš to atzīs, viņam šīs aizsardzības vairs nav. Viņš dzer jau, lai nejustu to, ko, nu, ko viņš tur juta vakar aizvakar pēdējo mēnesi. A, mēs tagad viņam sejā sakam, atdavai, ka ņem nostu aizsardzību. Un to es vienmēr parasti ārsta auditorijam, kas lasa lekcijas, saku, ka esiet lūdzu uzmanīgi ar pacientiem vai jūsu radiniekiem vienalga, kuri ir noliegumā, neuzlieciet sev par pienākumu viņiem šo noliegumu atņemt. Viņiem viņu vajag. Tieši tā kā Agnes Forša teica, nu viņš ir vajadzīgs, tāpēc, ka iespējams tajā brīdī, nu mēs nevaram tik galā ar tām jūtām, kas tajā brīdī mūsu priekšā ir. Mēs varam mēģināt tā kā cilvēku tuvināt tām jūtām, kad hei, nu, varbūt tā iedzeršana, tā smēķēšana ir bišķi pa daudz, vai tu esi aizdomājies pats par to. Un ja būtu cilvēks, kurš jau ir uz robežas, viņš teiks, jā, es zinu. Jā. Un tad ir ieejas vārti, ko tu pats par to esi domājis? Nu, tu esi mēģinājis kaut kā atmest, nu, nesanāca, vai kāpēc tu atlec apakaļ, nu, kas tur īsti bija? Bet tur, kur būs rigīdā siena pretī, kas teiks, ko tu man te piesējies apmēram? Tu man viss normāli. Nu, es iedzeru katru vakar vīnu glāzi, nu, un okay. Nu, tā aizsardzība ir tik spēcīga, ka šinī brīdī, nu, mēģināt iemācīt viņam mīlēt Raini, mēs iegūsim tikai pretēju efektu. Visbiežāk cilvēks noslēgsies vēl vairāk, jūs skatīs apmēram, ko viņš mēģina man te mainīt, mācīt dzīvot, pašam viņam problēmas ir. Ja. Līdz ar to es domāju, ka to atkarību gadījumā tur vienkārši ir tāds dubults vai pat trīskārš mūris ar aizsardzībām. Un mums cerēt, ka es te būšu tas glābējs, kurš pateiks vienu teikumu un ha-ha, viņš pēkšņi visu apzinās, nu tā tas nenotiks. Tā es varbūt savulaik domāju, nezinu, rezidentūras pirmajos gados, kas tagad visiem cilvēkiem, kuriem es redzu aizsardības, kaut ko parādīšu, pateikšu, viņi tad, oh, Artur, kā es nesapratu, un beigo ieraudzīs, nezinu, tur gaismu tuneļa galā, bet tā jau nav. tāds nenotiek.
1: Jā, nu arī terapijas procesā var vērot to, ka cilvēki aizsargājas, jo ir ļoti grūti stāstīt par to, ko viņi ir pieredzējuši vai tās grūtības, kas viņiem ir aktuāls tajā brīdī.

0: Tad, kad viņi atnāk uz terapiju, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Kā tur šo procesu mēģina terapeiti nu tā, īstenot, ja šo aizsardzību, skaidrošanu, arī šo pārvarēšanu lēnā garā, nu tomēr ir cilvēki varbūt jāiepazīstina arī ar šo, lai viņi nebaidās no tā, jo viņiem arī reizēm, man liekas, ir šāda ideja, ka viņi aizies uz terapiju, un tad visi tagad terapeits vai ārsts psihoterapeits vai psihologs ja, ar tādu skeneri tagad nopētīs viņu, noskanēs un zinās viss, kas viņam tur ir un pateiks kaut kādas vai nu diagnozes, kaut savus slēdzienus. Tāds nenotiek. Un tomēr cilvēki arī tur mēdz aizsargāties.
1: Nu, es domāju, divas lietas jāpasaka vienlaicīgi. No vienas puses es tev pilnībā piekrītu, ka mums vajadzētu cilvēks iedrošināt, ka nav tik drastiski tajās vizītēs. Vienlaicīgi jāpiekrīt, var gadīties. Jo var gadīties kolēģis, kuram varbūt ir daudz konfrontatīvāka pieeja, daudz, nezinu, Kembergs kvadrātā apmēram. Ja Kembergs, teiksim, tie, kas nezin, ir viens no autoriem, kurš ļoti daudz strādāja ar narcistiskām struktūrām, tā tālāk, un viņš bija ļoti tiešs savā pieeja. Līdz to varbūt kāds terapeits ļoti tā kā pārņēmis šo būtību, jābūt ļoti tiešam, un es tagad, ja es redzu projekciju vai noliegumu, viņš jāadresē uzreiz tagad, un varbūt tajā brīdī viņš to izdara pāragri, no kā cilvēka sabīstās. Bet pieņemsim, ja terapeits ir nogaidošāks, ieturētāks, nesteidzās ar konfrontācijām vai norādēm vai jautājumiem kaut kādiem, tad tā mana pieeja ir tāda, kad ļautai pretestībai vai mūsu valdā runājot rezistencijai vienkārši būt tur. Un drīzāk ik pa laikam izmest kaut kādu tādu jautājumu vai norādu vai kaut ko skatoties, kā cilvēks reaģēs uz viņu. Un visinteresantākās man pieredzes laikam bijuši ir ar tiem pacientiem, kur dzīves apstākļu sakritību dēļ ir bijis tā, ka viņa terapijā kādu laiku ir nākuši, kaut kāds progresiņš ir bijis, bet tad kaut kā tā terapija nevis tiek secīgi nobeigta, viņa tā kā pārtrūkst. Vai tur ir bijuši finansiāli apsvērumi, vai tāpat rezistence lielāka apmēra vai kaut kas, un viņi no terapijas pazuda. Un tad viņi, teiksim, atgriežas atpakaļ pēc 2, 3, reizēm 5 gadiem. Un tad ir ļoti interesanti skatīties retrospektīvi uz to, kas bija tad, un kā ir tagad? Dabiskais pats esmu audzis attīstījies tajā brīdī, varbūt citādāk kaut kā pie viņiem, to arī var neizslēgt no tā vienādojuma. Un tad nesen kā reize viena pacienta bija interesanti, tiksim, saruna par to, kad viņa kā reize līdzīgi kā Agneses piemērā bija bijuši vide, kur vide bija ļoti skarba pret viņu, gan mamma, gan tētis. Un pēc būtības viņa iemācījās, ka veids, kā izdzīvot tajā vidē, ir melot. Konstanti. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu teici taisnību, pret tevi bija diezgan emocionāli fiziski vardarbīgi, un ja tu meloji, tad tas bija mazliet mazāk. Bet tāpat tu dabūji. Un līdz ar to tu ļoti ātri iemācies. Ā, tā tad jāiemācās, melot ir labāk. Un līdz ar to, mums atskatoties uz to laika posmu, kad viņa nāca pirmoreiz terapijā, viņa godīgi otroreiz nākot varēja teikt, ka arī es tev meloju šeit. Stāv, o, nu labi, a par ko? Ja, nu, es tev daudz situācijas līdz galam neaprakstīju, kas kur kā notiek. Tā, nu labi, kā tev šķiet, kāpēc tā darīja? Un viņa godīgi saka, es nezinu. Man vienkārši bija sajūta, ka nu, es arī šeit nedrīkstu tev godīgi stāstīt. Un šis savā ziņā atbild uz tavu sākumu jautājumu, vai cilvēks var apzināties, vai viņš to jūt. Un viņa tā kā apzinās faktu, ka viņa melo pa dzīvi, ka viņa brīžiem stāsta diezgan daudz nelīdz galam pilna taisnība visiem cilvēkiem, bet tas ir tik automātiski viņai, un tas bija tāds kā pilnīgs, angliski saka tā kā breakthrough, tā kā tāds kā atklājums viņai par to, cik lielā apmērā tas notiek, un pašai bija tā kā nērt, ka viņa manā priekšā to arī ir darījusi, un tad, protams, tā terapeitiskā pieeja mazināt to nērtumu un teikt, nu, vismaz mēs tagad zinām, cik lielā apmērā tas notiek. Līdz ar to es ceru, ka tie cilvēki, kas iet terapijā vai briesi terapijai, var sadzirdēt šos piemērus, kā tiešām tā kā tu saki, ka nav, ir ok baidīties no tā, kad jūs saskarsieties ar kaut ko ļoti nepatīkamu vizītēs. Bet tas paradoks ir, ka tā ir daļa no procesa. Tajās vizītēs ar trauksmi būs jāsaskarās. Dozētā veidā, pakāpeniski, nepārpludinoši, bet bez saskāršanās ar trauksmi nekas nenotiks. Viņai lēnā garā jānotiek.
0: Jā, Agnes arī kaut ko grib piebilst.
2: Jā, lūdzu,
0: protams.
2: Jā, es gribētu piebilst tādā.

0: To, ka lai cilvēki nesabītos no psihologa vai psihoterapeita apmeklējuma, tas, kas ir mūsu uzdevums, ja es varu izmantot metaforu, mūsu uzdevums šajā procesā ir pēc iespējas maigākā veidā parādīt, pacelt un parādīt spoguli cilvēkam, kurš pie mums ir atnāks. Tas ir speciālists to darīs vismaigākā iespējamā veidā, bet tā ideja ir ieraudzīt realitāti. Bet ja mēs, jo tikai tas var palīdzēt kaut ko atrisināt, kamēr mēs neredzam, kas notiek, un, protams, tāda realitātes, nu, kā mēs zinām, tāda realitātes ieraudzīšana, es nezinu, kādreiz to aizēju, pieliekot kādu apģērbu veikalā, un tu pēkšņi saproti, nu, es galīgi neizskatos tā, kā es izskatījos savā prātā. Nu, ka tas, kas tur tais poguli ir redzams, tas nebūtu nav tik glaimojoši. Un šis process bez šaubām var būt sāpīgs, taču terapeits tāpēc ir blakus, lai palīdzētu un lai atbalstītu. Tas mērķis nav nekādā veidā savainot vēl vairāk, jo jebkura procesa mērķis ir dziedināšana, un tāpēc tas tiek darīts pēc iespējas saudzīgāk, bet, nu, ja mēs citu vēl metaforu izmantojam, tad tas ir mazliet līdzīgi, kā iet pie ārsta. Nu, jācer, ka neviens ārsts ienākot kabinetā cilvēkam pa durvīm nemetās virsū ar skalpeli. Nu, tad tomēr, ja ir kaut kāda procedūra vajadzīga mazāka, lielāka tiek izrunāts, kas tas tāds ir, kā tas būs, kā tas notiks. Droši vien ir iespējama kaut kāda anestēzija, bet, nu, pat tad, ja tas ir, nu, tad, ja tur, es nezinu, piemēram, kaut kāds veidojums uz ādas ir jānoņem nost, nu, droši vien būs jāiztur tas, ka būs kaut kāda tur adatiņa, noņems asins analīzes, būs jāiztur tas, vai būs kaut kāds, nu, kaut kādu brīdi būs nepatīkams, bet tāpēc mēs to darām kopā. Un būtiski ir piebilst arī, ka tomēr klients regulē šo procesu. Tas nav tā, ka klientam nav nekāda teikšana šajā procesā. Mēs vienmēr gribam to darīt sadarbojoties. Protams, nu, ka, ja klientam ir tāda izvairīšanās mehānisma, ka bezgalīgi tā kā izvairīties, runāt par svarīgo, nu, būs kaut kāds brīdis, kad droši vien terapeits būs tas, kurš teiks, klau, bet man liekas, ka ir viens jautājums, kur mēs visu laiku tā kā staigājam apkārt un nepieskaramies. Bet kopumā ņemot, tā ir saudzīga, pēc iespējas saudzīgāka spoguļu pacelšana, un nevis, lai ievainotu, bet lai palīdzētu.
1: Jā, Artur.
2: Jā, man ļoti patīk, Agnes, šis piemērs par spoguli. Vienīgais, ko es tev varu laikam tā kā pielikt klāt no sevis, ir, kad sākumā to spoguli parādot ir cilvēkam pirms jau kādām vispār izmaiņām vai kaut kādiem mūsu aģīgiem jautājumiem, to spoguli parādot cilvēkiem iespējams pirmoreiz ieraudzīt, kā viņš vispār dzīvo. Es vienkārši iedomājos, ka, teiksim, cilvēks ļoti bieži, kurš ir iemācījies, teiksim, kā Agnes teica, teiksim, hiperkompensēt vai kontrolēt visu dzīvi, jo nedod Dievs kaut ko sajutīs. Tad ļoti bieži šie cilvēki, kas ir nonākuši dzīvē, kur viņi vairs nespēja kaut ko kontrolēt, un tad viņi atnāk uz vizīti, viņu pirmais jautājums jau nav palīdzi man just. Viņa pirmais jautājums visbiežāk ir tā, vai tu varētu man iemācīt kontrolēt visu vēl vairāk, lai šo nepatīkamo jūtu nebūtu. Līdz ar to tas pirmais solis, ja viņam ir parādīt, bet tu redzi, cik ļoti daudz tu kontrolē. Nu, kad caur spoguli parādīt, vai tu redzi, ko tu dari vispār. Ļoti jā. Bieži, jo cilvēkiem atnāko terapijā, viņi jau sāka to otro jautājumu. A, ko man darīt šito?
1: Tā gan
2: ir. Darīsim pēc tam, kad sapratīsim, ko tu dari līdz šim. Nevis mēs nesaprotam, ko tu dari līdz šim, bet ieviesīsim jau kaut ko jaunu.
1: Jā. Nu, klausītāji, man liekas, ir uztvēruši to domu. Tieši tā arī ir. Viņi raksta, vai nav tā, ka katram no mums dzīves laikā ir izstrādājušies savas psihiskās aizsardzības mehānismu, lai pasargātu sevi no nepatīkamām emocijām. Tā arī ir. Jā, tieši tā tas arī notiek. Bet es šobrīd izmantošu, lai uzdotu tādu ļoti personisku un konkrētu vērstu jautājumu katram studijas viesim tieši saistībā ar šo konkrēto tēmatu šodien.

0: Nu, lūk, mans jautājums jums abiem būs vienāds, viens un tas pats, un es gribētu jums jautāt, kā jums pašiem, nu, kā praktiķiem, kas arī strādā ar klientiem un pacientiem, kā jums pašiem šķiet, kas ir tie visgrūtāk, nu, tādi pārvaramie aizsardzības mehānismi, par ko jūs varētu runāt, kas ir vissarežģītāk arī jūsu praksē, ko ir grūti atpazīt un ar ko ir grūti strādāt? Nu, Arturs vispirms un Agnes pēc tam, tad turpat par savu pieredzi.
1: Nu, viens piņķerīgs not

0: noteikti ir somatizācija, it īpaši tajos gadījumos, nu, manos praktiskajos gadījumos, kas ir bijis, kur viņš pārklājās ar reālu organisku slimību kaut kādu. Un tad atdiferencēt, vai pieņemsim, ir šim pacientam, teiksim, šie simptomi ir dēļ tās slimības, kas viņam ir, vai viņi ir tāpēc, ka, teiksim, viņam tiešām ir tik daudz stresējošu faktoru kaut kāda, ka tie ir funkcionāli kaut kāda simptoma parādās. Un līdz ar to, kāpēc tas ir sarežģīti, tāpēc, ka tas cilvēks ļoti bieži būs tik ļoti iekapsulējies tajā slimībā, ka viņš nepieņems kā varbūtību pat vispār, ka kaut kādu daļu no tiem simptomiem, kas ir ļoti nespecifiski, pat neraksturīgi tai slimībai, viņš pievelk klāt, tā kā zem tā paša paklājiņa paslauk viņas apakšā. Līdz to tas ir viens sarežģīts. Un otrs, protams, cilvēki, kuri ir tas klasiskais tādās ļoti izteiktās projekcijās, kuri it kā atnāk ar jautājumu, es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, gribu kaut ko saprast, bet kaut kā katra jautājuma apakšā slēpjās viss, kad, nu, bet kas tad ar to sievu tur ir? Nu, kas tad ar to vīru? Nu, kāpēc viņi tā uzvedās? Kāpēc viņi tā norēģē? Un ikā sākumā likties, ne, nu, cilvēks grib tā kā izprast, kāpēc tas ots, ikā empātija. Bet bieži vien apakšā tur var slēpties, ka viņi bieži vien izprojecēs ārā un pamanīs otros citos to, kas patiesībā viņos tur ir. Un mēģinot vilkt to sarunu, nu jā, tur tas vīrs, tā sieva, bet kas ar tevi tur īsti notika? Kā tu tur īsti jūties? Nu, es kā jūtos, bet es tev pa viņiem prasu. Un viņi lec apakaļ visu laiku, un tas var prasīt ļoti ilgu laiku, līdz viņi sāk par sevi to sarunu, nevis vēršās tikai ārpusē, ka tur ir tie soģi, briesmoņi, pāri darītāji. Un atkal, te būs tas pats, kas samatizācija. Visgrūtākais ir tad, ka tur kur tie pāridarījumi un soti tiešām ir. Un tad atdiferencēt, kurā brīdī tiešām tas cilvēks ir tiešām bijis ļoti uzbrūkošs, un kurā brīdī tas īsti nav noticis, bet tas cilvēks pats ir bijis gan agresīvs. Nu, tie tādi manā praksē.
1: Jā, nu, tomēr diezgan sarežģīta situācija. Agnese, kā tu raugies uz savu praksi? Kas ir tev tāda liela izaicinājuma tieši saistībā ar psihiskās aizsardzību?
2: Nu, droši vien, ka es teiktu, ka man tas būtu izvairīšanās, un jo tās izvairīšanās, bet tādas komplikētas, jo tie izvairīšanās veidi, kā kaut ko neuzrunāt vai kā kaut kam nepieskārties, var būt ārkārtīgi filigrāni, un viņu var būt ļoti daudz. Un tev, teiksim, vienā brīdī tu tā kā saprot, nu, okay, nu, mēs tagad sākam kaut kam pietuvoties, un tad parādās viens veids, kā no tā izvairīties. Un tad tā kā tādu kāpostu, tu to vienu lapu noņem, un tu saproti, ne, tagad ir parādījies kaut kāds cits mehānisms, kādā veidā šito tagad nedarboties. Un tas par likties ļoti nevainīgi. Tur vienā reizē cilvēks atnāk un saka, vai viņam tādu krīzi tagad neturpināsim, tur pa to iepriekšēju, tagad šitam jāpievēršas. Un tiešām ir krīze un ir jāpievēršas. Tad kaut kādā citā reizē viņš ir ļoti nogurs un tā. Tad viņš pārceļ. Un visu laiku ir kaut kādi iemesli. Nu, šie jau varbūt ir tādi redzami mehānismi, bet ir visādi veidi, smalki veidi, kā, nu, tā kā nepieķerties, vai, teiksim, cilvēks var dusmoties, jā, kad tu kaut kam pieskaries. Nu, tā, ir ļoti, ļoti daudz veidi, kā mēs varam nedarīt darbiņus, kurus, nu, kurus būtu jādara. Bet tas tā vispārīgi runājot. Man personīgi droši vien visgrūtākais ir, man ir visgrūtākais tad, kad ir bišķiņ jākonfrontē cilvēks, tad man personiski sāk kļūt grūti. Lai gan tas mans terapijas virziens, ko es pārstāvu, viņš nav konfrontējuši īpaši, bet no reizēm ir kādreiz, tad man ir grūti. Bet tas tā personīgā līmenī.
1: Jā, paldies par to atbildi. Tas arī ir ļoti svarīgi arī, nu, kā terapeits pats jūtas, jo arī šīs ir tādas lietas, ko pēc tam var izrunāt ar supervizoru vai pašterapijā, var pētīt arī to visu. Bet, nu, virzoties tālāk, varbūt ir vērts arī pateikt konkrētāk, nu, kas ir šie te mehānismi, mēģināt arī varbūt viņus tā drusīm raksturot vairāk, jo man ļoti pašai pie sirds ir Džordža Vailanta veidot tādu klasifikāciju, man liekas, ka viņam ir izdevies ļoti labi salikt pa plauktiem, ja kādi tad ir šie te mehānismi, varbūt kā Arturs varētu raksturot, nu, tās grupas, kā viņi vispār sadalās, un varbūt iedodam kādu piemēru arī klausītājiem, lai viņi saprot, jo, piemēram, arī mākslinieks var aizsargāties no kaut kā, un viņam mēs piedēvējam, piemēram, sublimāciju vai humors kādā spriedzes situācijā arī tiek uzskatīts par diezgan veselīgu psihiskās aizsardzību. Tad kā vispār sadalās šie te mehānismi?
0: Mēs vairāk esam ņēmuši pēc Nensijas Makviljams dalību.

0: Nu,
1: piemēram,
0: ir, vai nu, nu, teiksim, tie vārdi tik lietot dažādi, bet tā ideja vien tā pati, kad ir primārie sekundārie mehānismi, primārie reizēm tiek saukti par zemā funkcionējošiem, sekundārie augstā funkcionējošiem, vai primārie tiek saukti reizēm par nenobriedušiem, sekundārie par nobriedušiem. Man vairāk patīk tomēr vārds primāri un sekundāri, jo tie pārējie ir tā kā, nu, sāk jau tādu mazliet vērtībiņu pielikt klāt. Ja cilvēks no malas, kas nav speciālis klausās, liekas, ā, nu tie nenobriedušie.
1: Tie nelabie,
0: ja? Jā, kas tad, nu, šitos, tad viņš tik neveselīgi uz visu raugās. Līdz ar to primārie un sekundārie. Primārijiem ir lielāka tendence izkropļot realitāti un ļoti noliegt viņu. Nu, te daži īsie piemēri, pieņemsim, ka tas pats noliegums minētais, tātad pilnībā tiek noliegta realitāte, šīnī gadījumā, kuru cilvēkam viņam acu priekšā viņu notiek, bet viņš viņu pilnībā ignorē. Viņa tur nav. Vienalga, tas ir darba zaudējums, naudas zaudējums, cilvēka zaudējums, pilnīgi vienalga. Piemēnētā jau projekcija ir, kad ļoti bieži cilvēks pilnīgi visu savu izjūtu gūzmu piedēvē kādam citam. Tur tie citi cilvēki ir agresīvi, viņi ir nespējīgi, viņi ir nevarīgi, viņi ir kaitinoši kaut kādu, lai gan tas pats cilvēks izrādās pats ir ļoti īguns, sapūties, neuzņemās atbildību nekādu, nu, ka tur tas paradoks ir, kad runā par citiem tā ļoti it kā skaidri, bet kad pastās uz to pašu cilvēku, tad nekas spošs un jauks tur nav. Tā pati pieminētā somatizācija, jau kuras gadījumā cilvēks emocionāls spriedzes gadījumā daudz vairāk nedaudz spriedzi izpaužās fiziskos simptomos. Un atkal šeit ir tā noliktā realitāte, ka cilvēks, teiksim, dzīvo ļoti nelabvēlīgā vidē, nelabvēlīgā darba vidē, ļoti varbūt, nezinu, vardarbīgā ģimenē vai attiecībās dzīvo vienlaicīgi to noliec, nesaskarās ar šīm jūtām, bet to vien dar, kā katru vakaru iet gulēt ar mežonīgām galvas sāpēm, vai nezinu, mežonīgs asins spiediens ir un visu laiku kaut kādas hipertenzīvās krīzes ir mistiskā kārtā. Sāp ceļ locītā uz aizīja par reumatologu, neko nevar atrast visu laiku. Tātad viņi ļoti izkropļo realitāti. Ja mēs paņemam sekundāros mehānismus, tad viens no tiem, ko, ja es pareizi sapratu, ka to bija domājis Agnes, ka, teiksim, ņem istumšanu, tad istumšana ir mazliet citādāk nekā noliekšana. Noliekšana tev burtiski acu priekšā kaut kas notiek, un tu saki, ne, tā tur nav. Istumšanas gadījumā cilvēks šos faktus zin par sevi, bet viņš vienkārši viņus ir tā teikt, nu neapzināti aizmirs. Viņš ir nolicis kaut kādā plauktiņā, nu pagaidām neaiztiekam, bet ja to tēmu sāk pacelt kaut kā pietuvināti, viņš sāk par viņu runāt. Pašā sākumā pieminētā jau racionalizācija, ka mēs iedodam skaidrojumu kaut kādai savai rīcībai vai uzvedībai, kas ir daļai patiesa. Teiksim, nu, jau pieminētā Somija, teiksim, ka, un te var divējādi uz to skatīties, ka ne, tumsa man neietekmē, tas ir tikai tur man mazliet vairāk, nezinu, jāēd proteīns un viss būs kārtībā. Un pasīties otrādi, kad izmanto tumsu kā skaidrojumu visam. Nevis tas, ka mums, nezinu, sociālā situācija valstī nav sakārtota, mums attiecības mājās ar vīru, sievu neiet, bērns slims un vispār viss ir slikti. Nē, tas tāpēc, ka saula nav. Nu, dod kaut kādu skaidrojumu, kāpēc es to nevaru izdarīt. Vai, piemēram, pacients, kurš nevar atklāti pateikt vizītē, ka viņam ir pretestība medikamentiem, viņam tika izrakstīta recepte, viņš uzreiz sākumā nepasaka, doktor, es nedzeršu, es jums godīgi saku. Viņš to nepasaka, jo ir kaut kā, nu kā es tā doktorim teikšu, kā tas izklausīsies, viņš to apzinās daļēji. Tātad nav pilnīgs realitātes noliegums. Bet, teiksim, atnākot pēc nedēļas vai divām uz vizīti, prasu, nu, vai jūs nopirkāt, kādas ir, nu, kaut kādas blaknes, bija kaut kas. Ai, nē, nu, man nebija viena aptieka pa ceļam. Divas nedēļas, ja? Un te mēs lanā garā aizvirzamies jau tiem, kur tu teici, kas ir visveselīgākie, kas ir sublimācija vai humors, kas arī tiek uzskatīts par aizsardzībām, bet viņu gadījumā, tomēr ir īpaši sublimācijas gadījumā, mēs izmantojam kaut kādu iekšēju spriedzi, tā būtu reizēm arī nelabsajūta, bet pārvēršot viņu produktīvā darbībā, ko jau tu minēji. Tas var būt māksla, tas var būt uzņēmums, tas var būt projekts, tu vari vienkārši būt ļoti aktīvs savā vienkārši ikdienas darbā, ko tu dari. Tu vari pāris savām, iespējams, tā brīža darba spējām funkcionēt, bet atkal, šeit svarīgais parasti saku, ja tā ir aizsardzība, tad, ja tu pilnīgi visas problēmas risini ar to, nu nezinu, kā jau arī Agnes pieminētais ultramaratons vai triatlons vai vēl kaut kas atceros, man šādi viens pacients bija, kurš visu spriedzi, kas brī, skriešanā. Un tas strādāja. Darbā slikti, iziet mājās paskatīt, atnāk mājās, uz sievu viss kārtībā, forša saruna, viņš uz viņu nepaceļ balsi, neko, viss brīnišķīgi. Un tad viņš dēļ tās milzīgās fiziskās slodzes gūst traumu. Un skriet vairs nevar. tad šīs sublimācijas vairs nav.

0: Un pēkšņi, kā viņš pie manis atnāca, viņš jūt, ka viņš uzvākās uz bērniem, pieaug strīdi ar sievu, darbā viņš sāk kasīties ar visiem, tāpēc, ka viņš ir it kā veselīgāku veidu, nu, nedestruktīvi izmantojis, lai mazinātu spriedzi, bet viņš jau nav risinājis tās situācijas, kas radīja to spriedzi tagad, viņš burtiski nu viņam aizmuka. Treniņu veidā, ļoti konstruktīvos, jā, treniņos, tur tempu treniņi tādi šitādi. Līdz ar to cilvēkiem vienkāršāk paskatīties būtu, ka tie primārie mehānismi ir tādi, nu, burtiski kā rāmuru, reku, tūlīt un tagad izslēdzam to izjūtu un miers, bet tie sekundārie tādi, kad tas cilvēks tikai nojautīs, ka tas jūtas te kaut kur ir. Bet, nu, nē, nu, nav tik traki. Nu, tur citi iemesli. Nu, vispār parītam pieķersimies klāt. Tātad viņš nav tik lielā, nezinu, burbulī vai noliegumā par savām jūtām. Tas būtu mans skaidrojums.
1: Jā, nu vēl arī klausītāji te vēl jautā tādu lietu, kā tad grūtības atrisināt pašiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai tas būtu elastīgi un sagādāt gandarījumu. Tas varētu būt par to, kā atšķirt to veselīgo emocionālo distanci no bēgšanas no savām jūtām. Nu, varbūt tā pamazām virzoties arī uz sarunas noslēgumu, Agnes varētu mēģināt formulēt, kā tad tas varētu būt atšķirami, kā cilvēki varētu to labāk saprast.
2: Kā cilvēki varētu labāk saprast, kas ir veselīgi un kas nē?
1: Jā, nu tieši tas, ka viņi nevis bēg no jūtām un nevis izvairās, ja, vai mēģina noliekt, un šī psihiskā aizsardzība tādā pilnā apjomā tur parādās, bet kā tomēr izdarīt to veselīgāk? Kas varētu būt tas ceļš? Vai tas varētu būt terapijas ceļš, vai tas varētu būt kas cits, kas varētu palīdzēt cilvēkam pašam sev tā kā labāk saprast, atspoguļot viņu? Varbūt pašam jāpaceļ tas spogulis par sevi?
2: To noteikti var darīt, un cilvēki arī, man liekas, to brīnišķīgi dara, ir cilvēki, kas raksta dienas grāmatas, un ļoti bieži, tad, kad tu pārlasi to, ko tu pats raksti, ir īpaši pat kaut kādu laiku, tu vari savilkt jau kopā nu, kaut kādas sakarības, un tu vari ieraudzīt pats sevi tajā spogulī. Cilvēki var izmantot draugus un tūs cilvēkus kā vietu un veidu, kā spoguļoties. Jo laiku pa laikam nu, cilvēki, kuriem ir paties mūsu labākās intereses padomā, viņi jau mums reizēm arī kaut ko pasaka un saka, klau draudziņi, bet man izskatās no malas, ka, nu, tu zini, šits nav īsti okay. Nu, un, protams, nu, tad ir profesionāļi, pie kuriem arī var iet. Nu, tur jau ir skaidrs, ka tur jau tas būs tādoti mērķiecīgi virzīt darbību, ja ir kaut kāda grūtība, kā to atrisināt. Bet kopumā ņemot, man gribas teikt, ka mums visiem ir pieejams tā saucamais veselīgais pieaugušais. Tā ir mums tāda iekšējā daļa un sistēma, kas ļauj mums gan būt kontaktā ar savām jūtām un viņas regulēt, gan arī būt kopā un kontaktā ar savu racionālo daļu, kur ir spējīgi izlemt gudri jautājumus. Un veselīgā pieaugušā uzdevums kā tādam labam vecākam ir šīs daļas līdzsvarot un varbūt reizēm vairāk pakļauties jūtām, varbūt reizēm vairāk tādam racionālam, intelektuālam risinājumam, bet mums vienmēr ir pieejams šis veselīgais pieaugušais, ar kuru aprunāties un saprast, kā darboties tālāk. Un kamēr mums tas ir, tikmēr mēs visu varēsim atrast veidu un ceļu, kas mums vislabāk varēs palīdzēt mūsu konkrētajā situācijā. Vai tas būtu speciālists, vai pašiem tik galā, vai ar kādiem apkārtējiem cilvēkiem, ko tad darīt?
1: Jā, nu par veselīgo pieaugušo, jā, tas noteikti ir labs veids, kā runāt ar sevi un veidot tādas attiecības pašam ar sevi, savu dzīvi un ar apkārtējiem, bet nu Artur, tad noslēgumam arī tāds viens uzmundrinošs teikums klausītājiem, kur noteikti gan racionalizē, gan izvairās, gan noliedz daļai kaut ko, gan projicē. Nu tā notiek, tā mēs darām.
0: Es laikam atsaukšos, man ļoti patika tiešām Agnes šis sākumā jau teiktais, ka savā ziņā tās aizsardzības vajadzētu sāksim to normalizēt. Tas ir pilnīgi okay, ka viņas ir. Un tiešām ir šis profesionālais ceļš, kur iet pie terapeita, un tad tur ļoti specifiskā veidā tiek šīs lietas ķidātas un risinātas. Bet mājās, ko var darīt, vai no šī raidījuma jau paņemot kaut ko, vai palasot literatūru un atpazīstot tīri uz papīra, to aizsardzību ieraugot, tā arī ir man, nevis domāt, kā viņu tagad mainīt, bet kas aiz viņas tur varētu būt. Nu, pieņemsim, nezinu, man ir tendence, pieņemsim, zinu, ka man noteikti tāda ir bijusi brīžos, kad ir bijis kaut kā tā saspringtāk vai stresēnāk vai kaut kā skumīgāk, nu, vai kaut ko nopirkt sev. Jā, un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs to daram, bet te ir tieši tas, ko tu teici, ka tas ir ļoti mērtiecīgi visu laiku mukt, tātad, un es beigās attopos, sapiec, tik daudz

0: sviestu visu kaut kādā. Pilna māja man apmēram ir, ja? Bet cita lieta ir, ka tu zini, ā, es gribu pirkt un iedot sev to atlaidi bišku, kad nu, es jūtos sūdīgi, nu, es varu pirkt. Tas nav nekas slikts, bet interesi pēc pajautāt sev, vai šoreiz vajag, es tāpat to varu nopirkt, bet a, kas ar man notiek? Es negribu tagad būt kaut kāds, es kaut kā jūtos slikti, ka kas ar mani šobrīd ir. Nevis iet to ceļu, es tagad spiedīšu sevi nepirkt. Jo tas ļoti bieži novedīs pie tā, ka, ja nebūs citu alternatīvu aizsardzību, viņi īstermiņā strādās, mēs nepirksim, mēs ierobežosim sevi, tas ir tāpat kā piemēri par diētām. Ja mēs ikdienā neuzņemam normālu veselīgu kalorāžu daudzumu un tikai cīnamies vakarā ar našķiem, našķus vakarā var noņemt, bet ja pa dienu tās kalorijas nemainīsies, mēs pie našķiem agrāk vai vēlāk atgriezīsimies atpakaļ.
1: Jā, tā tas ir. Nu, tik un tā mēs nonākam pie tā, ka, protams, būs jāvelt uzmanību sev un būs jāturpina sevi pētīt. Un šajā brīdī teikšu paldies gan Agnesei Orupē, gan arī Artūram Miksonam un paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem. Un mēs no sirds ceram, ka jums izdosies pārvarēt savas grūtības, varbūt ļoti dziļi neaizšķērsojot ceļu sev pašiem uz savu labāko dzīvi tieši ar psihiskās aizsardzību. Bet jebkurā gadījumā tā kādreiz arī noder un var tā būt, ka tā jums uz kādu mirkli arī kādreiz ir nepieciešama. Lai nu kā, tā nu tas ir. Bet mēs ar jums atkal tiekamies kādu citu reizi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. Vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica gaisa uzbrukumus Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība tos raksturoja kā vērienīgākos dronu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī Krievijas robežām tuvojušies vairāk nekā 1600 dronu, no kuriem 450 lidojuši Maskavas virzienā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Triecieni tika veikti loģistikas centra Sofieno teritorijai un Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā. Abos objektos triecienu rezultātā izcēlās plaši ugunsgrēki. Saskaņā ar monitoringa kanāla Astra veikto analīzi, drona uzbrukums fiksēts arī Dzeržinskas termoelektrostacijā, kas ar elektroenerģiju un siltumenerģiju nodrošina Maskavas dienvidaustrumu daļu. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka reģionam uzbrukuši 249 droni. Viņš arī norādījis, ka 3 cilvēki gājuši bojā un vēl 20 ievainoti. Telegram kanāls Astarožna novesti vēstīja, ka pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Šeremetjevas lidostā atcelti vai pārcelti vairāk nekā 150 lidojumi. Par lidostu darbības problēmām ziņoja arī ceļotāji, kas gaidīja reizes citās Maskavas reģiona lidostās.
1: Vācijas kanclera Frīdriha Merca vadītie konservatīvie šodien cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Tā liecina vēlētāju aptaujas. Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti ir uz 5% robežas, lai iekļūtu Meklenburgas priekšpomerānijas parlamentā. Aptaujas liecina, ka šajā federālajā zemē uzvaru gūs galēji labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācija, kas varētu būt

0: ieguvusajā pa 37% balsu. Savukārt Berlīnē Merca vadītie konservatīvie visticamāk zaudēs kontroli, jo vēlētāju aptaujas liecina, ka to apsteidz kreiso radikāļu partija Kreisie. Berlīnē konservatīvajiem ir ap 20% balsu, bet kreisajiem ap 25%. Valkas novada dome pagaidām nesteidzas sākt finanšu stabilizācijas procesu, lai gan finanšu ministrija septembra sākumā aicinājusi pašvaldību tuvākajā domes sēdē izskatīt šo jautājumu. Par to vēsta Latvijas televīzijas raidījums de facto. Ministrija vēstulē deputātiem norādījusi, ka Valkas novada finanšu situācija neuzlabojas un pašvaldība nespēja sabalansēt 2026. Gada budžeta naudas plūsmu, lai pilnībā izpildītu saistības pret kreditoriem. Tādēļ ministrija rosinājusi sākt finanšu stabilizācijas procesu, kas paredzēts pašvaldībām nopietnās finansiālās grūtībās. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis no Vidzemes partijas uzskata, ka ministrijas secinājumi balstīti uz neprecīziem datiem. Tomēr viņš norādīja, ka šo jautājumu dome plāno skatīt sēdē 24. Septembrī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina Latvijas mājsaimniecības piedalīties radošo un praktisko padomu konkursā Mana māja, mana drošība. Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību dažādiem apdraudējumiem un rosināt ģimenes dalīties ar vienkāršiem, praktiskiem risinājumiem, kas ikdienā palīdz padarīt mājokli drošāku. Turpina Mihails Ņikulkins.
1: Konkursa laikā ikviena mājsaimniecība aicināta parādīt savu drošības risinājumu, kas var noderēt arī citām ģimenēm, sākot no ugunsdrošības risinājumiem līdz gatavībai vētrām, plūdiem, elektroapgādes traucējumiem un citām krīzes situācijām. Galvenie šī pasākuma uzdevumi ir veicināt pieredzes apmaiņu daloties ar praktiskiem mājokļa drošības risinājumiem, aktualizēt vismaz 72 stundu jeb noturības principus ģimenēs, kā arī izglītot sabiedrību par preventīviem pasākumiem mājokļa drošības uzlabošanai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Naktī daudz viet valstī līs, vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs, vietām līs. Stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Siveta Zvejniece, un šovakar mūsu studijas viesi ir pirmkārt Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, tātad Rīgas arhibīskaps metropolīts. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Un kopā ar jums ir ieradušies vēl trīs viesi, no jau es oficiāli varu teikt priesteri, no Nigērijas, kuri gan kalpos turpmāk Latvijā un kuri vakar tika ordinēti par priesteriem un šodien kā priesteri jau svinēja savu pirmo svēto misi. Tā kā patiešām liels

0: notikums, apsveicu jūs.
1: Paldies jums.
0: Bet, protams, ka mēs vispirms iepazīsimies. Kā jūs sauc? Sāksim ar tālāko galu.
1: Mani sauc priesteris Stenlijs Kaosisočuku Meneke.
0: Kaosisočuku Meneke.
1: Jā.
0: Atkārtot ir viegli, bet ja man būtu jāiemācās un pašai pastāvīgi jāizrunā, tas būtu diezgan sarežģīti. Un blakas jums?
2: Mani sauc priesteris Džuda Tadejs Sofo.
0: Jau vieglāk. Un?
3: Mani sauc Paskal Trinitās Činēčeram Mbānugo.
0: Arī būtu krietni jāpamācās. Tā, tad Stenlijs, Tadejs un Paskals. Tā būs droši vien visvieglāk. Nu, un, protams, man vispirms ir jautājums, kā tad sākās šo garīdznieku vēsture Latvijā? Un to es vispirms loģiski jautāju arhibīskapam Zbigņevam Stenkevičam, jo diez vai bez jūsu ziņas šie jaunie cilvēki būtu atceļojuši uz Latviju un kļuvuši par priesteriem.
4: Jā, es atceros pirms kaut kādiem 9 gadiem lidostā satiku vienu pazīstamu un viņš bija atlidojis, bet es kaut kur tur taisījos lidot un viņš man jautā, nu, uz kurieni? Es saku, es lidoju medībās. Viņš tā pārsteigts, tā sākumā tāds šoks, tad viņš tā sagremoja brīdi un tad saka, nu, vispār saprotu, un labi. Un tad es saku priesteru medībās. Viņš saka, nu, gan man iznesāt cauri, jo patiešām tā kā mums trūkst aicinājumu uz priesterību, tad es saku, ka es esmu priesteru un semināristu mednieks. Un tad es esmu braucis medībās uz vairākām valstīm.
0: Un kā? Vai veiksmīgi?
4: Bet uz Nigēriju neesmu braucis. Te iznāca tā, ka tas bija Budapeštā, bija Vispasaules Eukaristiskais kongress. Ja nemaldos, 21. vai 22. gadā. Un noslēguma, pie pusdienu galda noslēgumā, man, nu tā pāri vienam, sēdēja viens arhibīskaps no Nigērijas, no Oničas arhidiecezes, un es ar viņu sāku sarunu, nu, savu medību sarunu, vai ne? Tādā ziņā, ka saku, nu, kā jums tur ar aicinājumiem, tā. Viņš saka, man ir daudz priesteru, man seminārs ir pilns, man ir ļoti daudz aicinājumu. Nu, es, protams, nelaidu izdevību garām. Es saku, paklau, nu, tad atsūti man dažus semināristus, mēs viņus izskolosim, nu, un lai viņi tad kalpo pie mums. Viņš saka, kāpēc ne? Un viņš atsūtīja ne tikai semināristus, bet viņš atsūtīja divus priesterus, kuri jau kalpo viens Jēkaba katedrālē otrs Ogrē, Džonu Polu un Emanuelu, un atsūtīja trīs šos brašos puišus semināristus. Viņi bija beiguši filozofi un sāka studēt šeit teoloģiju, un nu, viņi cik 2,5 gadus, man liekas, jā, Latvijā ir. Nu, bet vispār var apbrīnot, ka viņi iemācījās ļoti labi latviešu valodu, brīvi runā latviski, nu, un vakar viņus iesvētīju par priesteriem, tā ka, nu, tā ka tādas bija man medības Budapeštā.
0: Veiksmīgas. Katrā ziņā man tas bija pārsteigums, es nezināju par Oniči neko, un tas pirmais priekšstats, o, priesteri no Nigērijas, jā, nu, droši vien palmas, lauvas, varbūt kaut kāds tur tūksnesis un kaut kas tam līdzīgs. Un tad es paskatījos, kā tad izskatās tajā jūsu Oniče no putna lidojuma. Ir iespējams, protams, YouTube atrast viskaut ko. Vai dieniņ, tā ir milzīga pilsēta. Es domāju, ka tajā pilsētā dzīvo 100 punkti vairāk nekā miljons iedzīvotāji. Varbūt 1,5, varbūt 1,5.
3: Cik? Gandrīz 3 miljoni.
0: Gandrīz 3. Nu, es tik ātri nevarēju saskaitīt visas tās mājas. Blīva apbūve. Māja pie mājas, pie mājas, pie mājas. Un ik pa brīdim baznīca. Tā kā tāds tornis paceļās. Ja? Un kaut kur tur vēl blakus Nigēra supe, kas acīm redzot arī jums ir svarīgi. Bet kas mani pārsteidza? Tas ir šis priesteru daudzums, un gandrīz vai sanāk tā, ka, lai kļūtu par priesteru un varētu to savu aicinājumu īstenot, tad ir tur vispār jāiztur konkurss. Ne sliktāks, es teiktu, kā pianistiem starptautiskās

0: sacensībās vai piedaloties tādos nopietnos konkursos, lai tiktu finālā. To es gan izlasīju. Tātad vispirms 400 un tad no 400 atsījās 126 un tad pastāstiet nedaudz, kas notiek tur ar šo garīgo dzīvi jūsu Nigērijā. Daudz ir priesteru, daudz aicinājumu.
1: Nu, diecēzē 600 priesteru, cik es atceros, jā, pie jums. Un mums visā Latvijā sarēķināju 136 uz šajieni nākot tie, kas kalpo.
0: Nu, ir liels atšķirības. Ja vienā pilsētā 3 miljoni dzīvo, tad, protams, salīdzināt ir grūti. Ja
1: un visā Nigērijā 240 miljoni, tāds sīkums.
0: Nu jā, bet arī tie 240 miljoni varētu arī neiet uz baznīcu. Bet jā. Viņi iet uz baznīcu. Kur jūs redzat, kas tur ir par noslēpumu? Kurš no jums drosmīgāks pasaules sēž vistuvāk ar arhivīskapam varbūt varētu pateikt? Nu, ko jūs esat pieredzējis tajā savā dzimtenē? Kāda izskatās baznīca? Tukšas soli? Svētdienā kāds atnāk?
2: Nē, baznīcas ir nu, pilnas. Jā, bet tieši, nu, teiksim, Austrumu Nigērijā ir tur vairāk katoļu cilvēku.
0: Jā.
2: Jā, baznīcas pilnas. Baznīcas ir jaunieši, ir dažādās lūkšanas grupas.
0: Mm-hmm.
2: Tā, jā.
0: Bet labi, jums arī bija tā, ka tiešām bija konkurss. Es saprotu, ka tur ir sistēma, nav gluži tā, ka tikai seminārs, kad jūs esat pieaudzis, bet ja mm-hmm. cilvēks jau kā bērns jūta aicinājumu, ka gribētu kļūt par priesteri, tad viņš jau var iestāties mazajā seminārā un jau uz to mazo semināru ir konkurss. Tā ir?
2: Nu, es...
0: Kā jums bija?
2: Nezinu, kas tās par konkursu, bet...
0: Nu, es to tā saku. Jā, es tā kā no mūzikas sfēras, tad man konkursu nav sveša lieta. Jā,
2: nē, bet
0: atlase.
2: Mums Nigērijā ir mazais seminārs. Jā, un piemēram, es iestājos seminārā 10 gadu vecumā. Jā, un es sāku. Un mazajā seminārā jāpavada 6 gadi. Jā, un pēc tam būs prakse uz gadu. Praksē, jā.
1: Pastorālā praksē, tas nozīmē tāda, nu, praksē, pie draudzes vai slimnīcā vai skolā. Kaut
2: kur. Jā. Jā, un pēc tam mums ir garīgais seminārs uz gadu atkal, kur mēs saņēmam sutanas, kā ieģepšanas notiek tur. Un tādu uz filozofiju. Mēs mācāmies filozofiju 4 gadus, un tad ir atkal praksē uz gadu, un tādu mācāmies atkal teoloģiju 4 gadus, un tādi, tikai tādi kļūst par priesteri. Tā kā Nigērijā, lai kļūtu par priesteri, vajag kopumā 17 gadus, lai kļūtu par priesteri.
0: Iespaidīgi, ļoti iespaidīgi. Labi, bet ziniet, 10 gadu vecumā bērns grib kļūt par lidotāju, par kosmonautu, par dakteri un par policistu. Nu, kā var zināt, ka tas ir tik nopietni, tas aicinājums?
2: Ja, protams, tāpēc ir izšķiršana. Jā, jo dažreiz, kā bērni, nu, mēs skatāmies, nu, kā priesteri staigā, nu, kā viņam ar ešanu un visi to, bet ar laiku cilvēks jau domā, vai es varētu vai nē, vai es varēšu šito darīt, dzīvot kā priesteris vai nē. Jā, un tāpēc dažreiz iestājās 100 cilvēki, bet kļūs par priesteri tikai 20. Jā, jo daži jau paši izlēma, ka
0: Nē, ka tas nav priekš viņiem.
2: Šis nav mans ceļš. Un viņi vienkārši aiziet.
0: Jā, bet tādēļ, piemēram, kāds bija jūsu ceļš? Jūs arī 10 gadu vecumā sapratāt, ka...
3: Nē, tāpēc man bija... Gadrīz 13. Es biju, man bija 13 gadi.
0: Nu, un kāpēc? Pēkšņi 13 gados nelaimīga mīlestība. Nē, nu, tas arī normāli. Nu.
3: Es biju ministrants, jā. Mana draudze, un, protams, satiku ar labiem priesteriem, kas bija pie mums draudze, un tādā viņi mani iedvesmoja. Un

0: Tas vēl uz klūt līdzīgi viņiem. Un
1: jā.
0: Tāda, un es biju maza seminārā.
1: Un šaubu jums nekādu nebija?
0: No, protams, ka tas jā. Labiski.
1: Bet par ko ir lielākās šaubas?
0: Nu,
1: Vai es varēšu?
0: Jā, protams, vai es varēšu, vai, nu, varēšu kļūt par priesteri, vai ģimenes dzīve, vai, nu, šaubas. Mm-hmm. Protams, ka tas ir dabiski. Nu? Un tād, nu, jā.
1: Jā, bet ko, piemēram, jūsu ģimene? Sacīja, nu, es visiem trijiem to jautāju, tātad kāda bija jūsu ģimenes reakcija? Jo Latvijā ģimenes reakcija var būt ļoti dažāda.
0: Ah.
1: Aha.
0: O, nu, es nāku no kristīgā ģimene, protams, no kristīgās ģimenes.
1: Daudz bērnu?
0: Nu, viens brālis man ir un četras māsas.
1: Nu. Tā tad daudz bērnu. Pēc Latvijas kritērija.
0: Nu, jā.
2: Pēc Nigērijas laikam tādu...
0: Nu,
1: vidēja lieluma ģimene.
2: Ā, visi seši.
0: Jā. Seši, jā. Seši, seši, seši ģimene.
1: Aha, jā. Nu, kā viņi ir jāģēja jūsu vecāki, piemēram? Māsas tai skaitā.
0: Jā, māsas, nu... Viņi atbalstīja.
1: Atbalstīja.
0: Mm-hmm. Viņi atbalstīja mani, protams.
1: Jā.
0: Nu.
1: Un kā bija ar Stanley?
3: Nu, viņi arī bija tik priecīgi. Par šo aicinājums, jo, arī bija tika, viņi lepojas par manu izvēli, kļūst par priesteri. Tāpat, ka Džuda jau teica, ka mums ir seši bērni.
1: Ģimene.
3: Jā, ģimene, mm-hmm. Jā. Un arī man ir četri brāli un viena māsa. Tāpat, ka arī viņi vienkārši lepojas. Par tādi godi, godā izvēle kļūst par priesteri.
1: Tā tad kļūt par priesteri, tas ir gods?
3: Jā, gods pie mums, jā, tas ir liels gods, kļūst par priesteri. Ziniet, ka es domāju, ka lielākais izaicinājumi par kļūšanu priesteri ir par formācija semināra. Pie mums, mums ir stingra formācija.
1: Stingra formācija, tā tad jūs jau teicāt, Paskals teica, ka 17 gadi būtībā.
3: Jā, jā, ļoti, ļoti tik stingra semināra. Jā, bet es domāju, ka ar arī Dieva palīdzību, arī Dieva žēlastību, mēs tur uzvārējam un šeit Latvijā turpinās un vakar, kā arkibiskaps jau teica, mēs arī kļuvam pa priesteri.
1: Jā. Jā, nu tā ir tiešām ļoti nopietna formācija. Ārsts jau mācās, cik manuprāt, 6 gadus, jā, bet nu te ir vēl 3 reizi 6 gandrīz sanā.
3: Jā, tiešām, jā.
1: Bet kāda ir situācija Latvijā? Jūs jau sacījāt, tātad 5 priesteri Latvijā kalpo no Nigērijas, bet ne jau tikai no Nigērijas ir ieradušies misionāri Latvijā. Mēs... Protams, sastopamies ar poļiem, un laikam tas ir tik ikdienišķi gandrīz, ka mūs arī nepārsteidz nemaz, ka viņi runā latviešu valodā labā un vēl citas zemes. Bet tad kādas ir tās citas zemes? Kā izskatās Latvija no šī viedokļa?
2: Nu, es pirmkārt varu pastāstīt par Rīgas arhidiecēzi. Es arēķināju, ka mums šobrīd ir 55 kalpojošie priesteri. No tiem 26 ir no Rīgas arhidiecēzes, 4 ir no citām Latvijas diecēzēm, kas, nu, garīgajā seminārā vai Radio Marija. Tad mums ir 14 misionāri, kas ir diecēžu priesteri. Nu, tātad tā skaitā ir arī mūsu, lūk, šeit 5 no Nigērijas. Bet tātad misionāru iedalījums kāds ir vislielākais skaits no Polijas. Ir 7 diecēzes priesteri un 7, kas pieder reliģiskajām kongregācijām. Tad Nigērija 5, Indija 2, Vietnama 1, 1 no Slovākijas, 1 no Ukrainas, kas ir grieķu katoļu precētais priesteris. Tālāk 1 no Horvātijas un 1

0: ilgības veidu ar to savu pieredzi, atnāku šeit, un tā ir tāda bagātināšanās.
1: Interesanti, ar ko visvairāk atšķiras Latvijas baznīca no baznīcas Nigērijā? Stāstiet droši, kādi ir jūsu priekšstati. Nu, es domāju, ka atšķirības ir milzīgas. Nu, tāpat kā attālums ir milzīgs starp mūsu zemēm.
2: Es teiktu, ka tas ir kultūras jautājums, jo uzreiz teiktu, ka baznīcā, lai gan ticība ir viena, ja, bet baznīcā Nigērijā ir aktīvāka, teiksim tā.
1: Un kā tas izpaužas aktīvāk?
2: Nu, izpaužas vairāk kustības.
1: Arī dievkalpojumā?
2: Jā, bet dažās mises daļās, nevis visu laiku. Piemēram kad ziedo cilvēki, nu, priesteris nelasa ziedojumus.
1: Jā.
2: Mēs vienkārši liekam kasti altāra priekšā un visi ziedo paši.
1: Jā, jā.
2: Tā kā nākot ziedot, daži dejo, daži, nu, protams, ir...
1: To mums vajadzētu ieviest.
2: Protams, ir mūzikas instrumenti, mūsu lokāli
1: kādi? Instrumenti. Kādi? Bungas?
2: Nu, jā. Un tā, nu, cilvēki vienkārši dejo, zied, visi smaida, jā, bet, nu, šeit es teiktu, cilvēki, nu, atturīgi, nu, bet tas jau ir kultūras jautājums.
1: Bet tas jums nebija šoks? Labi, sāksim par šokiem tagad. Tas ir, starp citu, ļoti svarīgi, vai jūs ieradāties, ko jūs vispār zinājāt par Latviju pirms atbraucāt uz šeieni? Un kā tas notika? Jums kāds piedāvāja, vai jūs paši tā kartē, o, Latvija, tie ir interesanti, mēs gribētu šeieni. Tad, es domāju, tas moments, tā tad jums bija zvans, vai jūs uzaicināja vietējais bīskaps, bija jautājums.
3: Jā.
1: Kā notika tā jūsu pirmā informācija par Latviju, kā jūs viņu ieguvāt?
3: Aki bīskaps mums jautāja.
1: Visiem trījiem reizē vai katram atsevišķi?
4: Viņu arhibīskaps.
1: Jā, es saprotu, jā.
3: Jūsu
1: arhibīskaps.
3: Nē, katrs.
1: Jā, viņš... pa vienam. Nu, un kāda bija jūsu reakcija?
2: Nu. Es, piemēram, es vispār nebiju dzirdējis par Latviju.
3: Latviju, jā.
2: Es tikai uzticējos, ka Dievs visu zina, Dievs visu kārtos, un es braukšu.
1: Tas nozīmē, ka pat nebija tā, ka jūs teicāt, pagaidiet, es kartē izpētīšu, es googlē noskaidrošu, nē, un tad es jums došu atbildi, jūs vienkārši uzreiz teicāt jā.
2: Nu jā.
1: Ja reiz jūs aicina, jūs teicāt jā. Tāda apbrīnojuma paļāvība.
3: Esmu dzirdējis par Latviju pirms mana arhibiskapa jautājumu, jo es lasīju daudz par vēsturi, par... esmu dzirdējis par Sovietu Uniju, es nezinu, kā teikt Latvijas.
1: Jā, Padomju Savienību.
3: Padomju Savienību. Esmu lasījis par vēsturisko notikumi. Un tā, jā, es zinu, bet es neesmu izpētījis daudz par Latviju, bet es zinu, ka ir valsti savs par Latviju.
1: No, un tā tad jums bija tāpat, ka jūs vienkārši teicāt, jā, tālāk nedomājot par konsekvenci.
3: Nu, jā, es domāju uz brīdi par konsekvences, protams, jo es zinu, ka šeit būs ļoti augsti.
1: Jau zinājāt?
3: Es jau zinu, ka šeit būs ļoti augsti, jo tuvu Krievijai un visu, jā, es zinu Krievijai.
1: Un tas jūs neatturēja?
4: Es te ietraukšos, jo tad, kad viņi atlidoja... augstākajā gada laikā bija ziema, sniegs.
3: Janvārī.
4: Un tad es jau viņiem aizsūtīju uz lidostu pretī trīs cepurītes, cimdus, jo viņi atbrauca, nu, viņi bija ģērbušies, pēc viņu domām ļoti silta. Bet viņiem kājās bija kaut kādas krosenes. Un tur, nu, sniegs taču smeļās iekšā, vai ne, kad ir dziļš sniegs. Ar vārdu sakot, tas viņiem bija pirmais kultūras šoks. Viņus laikam kaut kur aiznākošā dienā aizsūtīja sūtīt sniegu semināra pagalmā.
1: Tīri.
4: Mums semināristi tīra sniegu. Un viņi man teica, ka tas viņiem bija lielākais pārbaudījums, jo viņiem vēl apavu nebija. Nu, viņiem sala, un tad tas bija, nu, lielākais pārbaudījums tajā pirmajā posmā.
1: Jā, nu tad lēnām, lēnām, pamazām, protams.

0: Jūs daudz ko šeit gan ieguvāt, gan tiešām prieks klausīties, ka esat iemācījušies latviešu valodu un droši vien turpināt arī mācīties. Bet man arī kāds neliels pārsteigums ir, ko es neatšifrēšu, bet ko mēs tūlīt paklausīsimies un tālāk tad sekos komentārs.
1: Ar tevi šajā cenā ir, kur

Sveikt, tam pretis teikt,

0: Nu tā, viens no priesteriem šajā ierakstā klausoties bija sevišķi uztraucies. Un tas bija priesteris Paskāls, kura balsi mēs tikko dzirdējām. Priesteris Paskāls, kurš gāja vēl kā diakons kopā svētceļojumā ar Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles grupu. Svētceļnieki jūs ļoti mīl, to mēs redzējām arī tad, kad bija šis ordinācijas dievkalpojums, un tā bija laikam tāda arī jauna vai ļoti ierasta šī svētceļošanas pieredze. Kājām iešana Nigērijā daudz tiek veikti tādi gāri pārgājienu uz svētvietu, ne?
1: Nē, nav. Jā, un vispār pirmo reizi guļēju guļammaisā.
0: Un kā? Nu nebija ziema.
1: Laba pieredze, teiksim tā, jo,
0: jā.
1: Jā, jo nu, bija daudz jāiet, un, bet pateicība Dievam, man patika vispirms cilvēki.
0: Jā. Jā,
1: un mēs tā kā, es kā vienā ģimene gājām. Jā, un tā es... Nu, viss nu, gāja svētīgi, jo, ja nebūtu tādu cilvēku mūsu grupā, es zinu, ka es būtu vienkārši
0: nu, pagalam
1: pārtraucis to ceļojumu, jo nu, teiksim, pirmās piecās dienās, jā, nu, es nevarēju turpināt. Ja nebūtu tādu cilvēku, jo bet es kaut kā, man bija iemesls pamūsties katru dienu, lai satiktos ar tiem cilvēkiem.
0: Bet kas
1: lai...
0: tad bija tas grūtākais? Tieši tas kilometru skaits? Tomēr jums arī atbildība, kā diakonam bija?
1: Es jau pirms svētceļojumā pastaigājos daudz. Man

0: tik pastaigāties. Jā. Un tas ir viens no daudzām lietām, viena no daudzām lietām, kas man patīk Latvijā, jo Latvijā blakus dabai var pastaigāties, ir koki, ir jā, meži, ir jā. Nu, es jau pastaigājos daudz pirms sveceļojumā, bet nu, visgrūtākais bija nu, tas, ka pēc nu, staigāšanas dažreiz bija...
1: Tulznas? Jā,
0: nē, man nebija nevienas tulznas.
1: Oh.
0: Jā, man
1: bet nebija. Kas tad bija tas grūtākais?
0: Nu... nu, es jau stāstīju, ka pirmo reizi gulēju guļamaisā. Nu, tā kā, jūs zināt, ka ja staigā daudz cilvēks, viņš jau gaida nu, gultu, kad ies uz gultu, nu, tā kā...
1: Nu, jā.
0: Jā, atpūtīsies, bet, nu, būs jāguļ guļamaisā.
2: Uz grīdas kaut kur, vai uz zemes.
0: Jā. Un dažreiz, dažās vietās sanāca, ka, nu, būs jāmazgājās ezerā vai nu, kaut kādā lietā. Jā, un tā kā neprotu peldēt.
1: Oi!
0: Dažreiz sanāk vai nu jāmazgājās augstā ūdenī vai nu, jā.
2: Nu, pareizi jau Nigērijas upēs.
1: Ūdens siltāks.
2: Ūdens mazliet siltāks.
0: Jā.
1: Jā, bet tā...
0: Man nebija grūti.
1: Bet, jā, tā Latvijas daba un Latvijas cilvēki. Kādu jūs ieraudzījāt Latviju, jo viena lieta ir Rīga, tā jau varbūt pierasts, bet izējot ārpus, ieraugot citu vidi, ieraugot citu apkārtni,
0: nu,
1: arī mūsu dabu tā skaitā.
0: Nu, man nav tādas pieredzes, nu, jo es neesmu dzīvojis ārpus Rīgā ilgi.
1: Jā.
0: Ārpus Rīgas, jā, ilgi. Es tikai, man bija prakse Skaiskalnē, jā, un. Nu, es nu, neesmu dzīvojis īsti ārpus Rīgas.
1: Bet kā jūs izjūtat to mūsu dabu, mūsu kokus, mūsu debesis, mūsu ceļus? Nu, tas taču ir kaut kas pilnīgi cits. Nē, nu, ja es atbrauktu no Nigērijas, es stāstītu un stāstītu. Ko, kā tur, kas tur? Jā.
2: Agas, Tenlīs, man liekas, bija augstnē, jā?
3: Nē, es biju augstnē.
2: Tu biji, nu,
3: es
2: biju augstnē, tā ir tāda jau.
3: Jā, es esmu bijis augstnē.
2: Nav Rīga.
3: Madonna, Brukna un...
2: Pagaidi, un pie priestara Maksima.
3: Maksima bija paskā.
2: Nu, tā
0: bija labi. Atceros, jā.
2: Tur Daugavpils tajā, jau pie Baltkrievu robežas.
1: Nu tā, tik tālu mēs esam nonākuši, bet tomēr es saprotu, ka Nigērijā cilvēki apmeklē baznīcas ļoti, ļoti, ļoti intensīvi un ka vispār pat kaut kur bija tādi dati, ka Nigērija ir pasaulē pirmajā vietā tieši pēc dievkalpojumu apmeklējuma skaita. Respektīvi ļoti liels skaits, kas apmeklē dievkalpojumu. Kā jūs varat izskaidrot to fenomenu? Zemeslode viena. Eiropā visu laiku mēs sūdzamies par to, ka Dievs lielā mērā tiek aizmirsts, sekularizācija, pustukšas baznīcas un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs izskaidrojat, ka jums tā nav? Varat kaut kādus iemeslus minēt? Varbūt arhibīskapam ir sava versija, bet nu, noteikti jums taču arī ir kaut kāda sava pieredze.
0: Nu, es varu teikt, ka ticību nodod ģimenē.
3: Jā. No paudzē.
0: Jā, jo tā kā no paudzes paudzēm. Jā, ja neiet uz baznīcu cilvēks, nu, tas ir, kā var teikt, nu, kaunas lieta.
1: Kauna lieta?
0: Jā, kauna lieta, jo, nu, jo uzreiz sāks prasīt tu, kaimiņi, kāpēc tu neiet uz
1: baznīcu.
0: Jā, es, nu, bet es teiktu, ka, nu, iemesls ir tas, ka nodod ticību ģimenē, un tā viņi, tā kā tā ticība turpinās, tā kā pauzes, pauzes.
1: Respektīvi, visa sabiedrība ir ticīga, tā varētu teikt, vai vislielākā sabiedrības daļa?
0: Nu, 45% kristieši Nigērijā.

0: Es domāju, tas, kas ir ļoti svarīgi, tas, ko es no jaunajiem priesteriem arī esmu sapratis, no arī no tiem diviem, kas jau bija agrāk, ka patiešām tā ir stabila ģimene. Viņi visi nāk no stabilām ģimenēm. Cilvēki tur praktiski nepastāv gandrīz vai šķiršanās, jo tad, kad tur aprecās, tad visu dzīvi dzīvo ar vienu vīru, vienu sievu un ar tiem bērniem un uzaudzina viņus, kā saka, līdz pieaugušam vecumam. Un tad nav tā kā pie mums bieži vien notiek, bērni pieauguši, nu mēs tagad varam meklēt citu partneri, vai ne, ka nomainīt uz jaunāku vai uz kaut kādu atraktīvāku. Nē, viņiem ir tā, tas ģimenes institūts viņiem ir saglabāts, un mēs redzam, cik ļoti tas ietekmē lūk šo ticības tālāk nodošanu un vispār ticības dzīvi. Jo mēs nevaram ticību atraut no, nu, no morāles, vai ne, no stabilas ģimenes. Vienkārši redzams, ka nu jā, tā ir, nu, tur ir tā viena ļoti būtiskā sakne. Nav vienīgā varbūt, bet varbūt pat galvenā. Tas, ka ģimenes institūts tur ir cieņā un godā, ticība tiek nodota ģimenē, tālāk ir stabilas draudzes, ir formācija. Un patiešām arī tas, ka, ko viņi saka, ka priesteris, nu, tas ir pagodinājums, tas ir priesteri bauda sabiedrības cieņu, ka tas ir kaut kas, nu, tā ir ekstra, var teikt, lielā, bet nevis, nu, kaut kas tāds margināls.
1: Un arī es domāju, ka varbūt Eiropā ir vairāk individualisms, jo pie mums Nigērijā vairāk komunalisms. Nu, ja es nerezēju Paskals vienā dienā, man jāzvana viņam, lai zinātu, kas notiek vai kas...
2: Kā tad savstarpējas rūpes, ja, jā, kāds, ja kāds nav baznīcā, tad viņu interesējas, draudze, kas ar tevi ir, kur tu esi vai nevajag palīdzēt. Jā.
0: Nu, lūk, un tas uzreiz arī mēs redzam, ka tas jau palīdz arī krīzē, gan ģimenē. Un teiksim, ja tev ir draugi, kuriem tu uzticies, kuri tev uzticās, tad tu vari izstāstīt savu bēdu, savu problēmu, saņemt iedrošinājumu, atbalstu un tā pārvarēt krīzes. Un tas pats jau arī gan ceļā uz priesterību, gan arī priesterībā. Jo, nu, diemžēl, mēs pēdējos gados, nu, Latvijā esam pazaudējuši kādu skaitu priesteru, ka viņi ir, nu, aizgājuši prom, viņi kaut kā ir, nu,
2: izdegušies,
0: nolūzuši un tā tālāk. Bet tad, ja ir šis kopība, ja ir šī kopība, ja tas brālības un tāds savstarpējais atbalsta tāds gars, tad, nu, tad ir vieglāk, tad tas arī stiprina to.
2: Tas droši vien ir tas, ko Latvijas baznīcā ļoti darētu pārņemt, ne?
0: Es domāju, jā, jo viņi atbraucā ar savu dāvanu. Nu, mēs, protams, varam arī kaut ko dot no sevis, nu, piemēram, kaut vai tas svētceļojumu tā pieredze, kas varbūt sākumā bija grūta. Nekās, ka mēs ar tevi domājam. Ar tādēju, ka viņam vēl tagad kājas sāp pēc tā sveceļojuma. bet viņš, nu, bija priecīgs. Viņš teica, nē, viņš ir gatavs līdzīgi kā Paskals, ka viņš, nu, tā, viņš redzēja to kā tādu iespēju, kā tādu, nu, žēlastību, kas tā kā arī baro tevi, tavu garīgo dzīvi iedvesmo, ka, nu, ir vērts nestupurus tādēļ. Respektīvi, viņi, nu, tā kā pārņem no mums to labāko, kas mums ir, bet viņi atbrauca arī ar to labāko, kas pie viņiem ir un kas pie mums nav vai ir kaut kādos aizmetņos. Un es tā ļoti ceru, ka mēs, lokālā baznīca Latvijā, ka mēs atvērsimies uz to dāvanu, ko Dievs ir devis viņiem. Tas būtu ļoti svarīgi, jo ja nenotiek šī atvēršanās, nu, tad mēs paši sevi tā kā apzogam. Un neatveramies uz to, ko Dieva apredzība mums ir sagādājusi, jo var teikt, nu viņi iekrita mums rokās, vai nē, nu vajadzēja būt tā, ka mēs tur sēdējām pie tā viena galda taisa pusdienās, un viņš bija tik ļoti atvērts un atsaucīgs, nu, ka mums tagad ir 5 priesteri klāt, tad, kad mums ir vispār kopā 55, jā, un Nu, tā ka ceru, ka mēs nepalīdzēsim.

0: laidīsim garām šo iespēju.
1: Jā, jūs sacījāt, ka priesterus Nigērijā ļoti ciena. Un tas ir labi, un iespējams, ka tas ir kāds no aspektiem, kas varbūt veicināja jūsu aicinājumu, bet ar to ir ļoti, ļoti par maz, lai kļūtu par priesteri, lai vēlētos kļūt par priesteri, jo tas nozīmē, jūs esat atdevuši pilnīgi visu ar to savu pateikto, jā, jūs vairs nemaz nepiedarat sev. Jūs pat nezināt, uz kurien jūs aizsūtīs rīt, uz kuru Latvijas malu. Varbūt uz Latgali, varbūt uz Kurzemi, varbūt liktenis būs žēlīgs, Rīgā paliksiet. Nu, tā tad, nu, jums jau tā kā nav savas dzīves. Tādas, nu, ir jums dzīve, protams, bet jūs vairs neesat noteicēji par sevi, jūs esat atdevuši Dievam visu līdz pēdējam. Nu, kā, vai jūs varat par šo aspektu nedaudz parunāt?
2: Nu, bet es neteiktu, ka kļūšana par priesteri ir cilvēku atziņas dēļ, jo vispirms ir daudz gadu jāmācās.
1: Nu, jā.
2: Un, nu, pat ja cilvēki ciena, jā, bet man nav iekšēja miera. Es nekļūšu par priesteri.
1: Nu jā?
2: Jā, tāpēc vajag izšķirt, jo, ja es cieņas dēļ mācās kļūt par priesteri, un man nav, teiksim, miera, man nav nu, tāda, kā var teikt, tāda skaidrības, tāda kā var teikt, aicinājuma, ja es nejūtu to aicinājumu, es nekļūšu par priesteri. Tātad es neteiktu, ka nu, vienīgā vai nu, vienīgais iemesls tāpēc kļūst par priesteriem cilvēki Nigērijā, seminaristi Nigērijā ir cilvēku atziņas dēļ.
1: Protams, nu, tieši nozīmē, tā. Tieši
0: ne, tas
1: tā.
0: Ir veicinošais faktors.
1: Jā, tas ir tikai viens, no viens mazs aspekts, es pat teiktu, bet tā tad ir jābūt jūsu sirdī kaut kam tādam, kāpēc jūs varējāt pateikt to jā.
0: Kad tu jūties savā vietā, tad, kad ej to priesterības ceļu, un tev ir iekšējs miers. Jā. Tas ir pirmkārt.
3: Iekšējs miers.
1: Manuprāt, tad ir jābūt ļoti, ļoti spēcīgām attiecībām ar Jēzu, lai vispār tādu soli varētu spērt.
2: Tādu mieru nevar dot pasauli.
1: Kas ir mainījies kopš sestdienas, tātad kopš vakardienas?
3: Nu, interesanti.
2: Vakardiena notika ontoloģiskā pārmaiņa.
1: Jā, nu pastāstiet, ko tas īsti nozīmē. Nu, to... Parastam klausītājam man tā ir skaitā. Jūs saņēmāt nu, jaunu svaidījumu?
3: Kas var pastāstīt?
1: Nu, jums ir grūti. Citas pilnvaras?
2: Jā, to būs grūti izskaidrot, jo nu, es zinu, ka nu, klausītāji gaidīs, ka mēs teiksim, ka nu, mums bija tāda sajūta.
3: Ārkārtīga.
2: Tāda sajūta pieredze. Mums pacēlē augšā. Un, nu, jā, bet...
0: Nu, Dievs parādījies mums.
2: Nu, to var tikai ticībā saprast. Jā.
1: Vēl jau, protams, mums ir iespēja ieklausīties, kā skan jūsu valoda. Pēc tam es gribētu arī kādu komentāru šajā sakarā.
2: Kvēl un kvēnam bosībā aptīzmā

0: Tā mēs atkal dzirdējām priesteri Paskāla balsi, bet kas tā ir par valodu, kurā tad jūs savstarpēji sazināties? Es saprotu, ka tā ir valoda, kurā liels cilvēku skaits runā. Nu, pastāstiet, Stenlijs, tarp citu vismazāk runājuši šajā raidījumā.
1: Nu, jāteica, ka esam no Ibu cilvēks. Esam no Ibu cilvēks, un arī mums ir Ibu valoda. Tikko dziedējām ir Ibu valoda dziesma.
0: Jā, un jā. Par ko šī dziesma bija? Es sapratu tikai vienu vārdu, Marija. Vairāk...
2: nu, tā ir lūkšana Marijai. Lūdzot viņas aizbildniecību, lai varētu pildīt mūsu kristības solījumus. To, ko mēs solījam kristības. Jā, tā kā tajā dziesmā mēs lūdzam, lai viņa mums palīdz, lai aizlūdz mums žēlastību pildīt, izpildīt mūsu kristības solījumus.
0: Bet jūsu atrašanās šeit šobrīd un tas, ka jūs esat te Latvijā ordinēti par priesteri, tas nozīmē, ka jūs te arī paliksiet visu savu mūžu. Kā tas tagad ir? Vai jūs esat aizdoti uz laiku Latvijai, lai pēc tam atgrieztos dzimtenē? Un no kā tas ir atkarīgs? Varbūt tur arhivīskaps var papildināt?
3: Jā, nu es varu paskaidrot. Viņi tomēr ir... inkardinēti, jeb, nu, var teikt, pierakstīti Oničas arhidiecēzē, jo viņu sūtīja Oničas arhibīskaps, tā kā aizdodot, nu, pirmkārt, sūtot viņu studēt, bet tagad viņš ar diakonāta svētībām, teiksim, lai iesvētītu viņus par diakoniem un pēc tam par priesteriem, man vajadzēja saņemt no viņa tā saucamās dimisorijas, tas, tā ir tāda oficiāla, tā kā oficiāls deleģējums, ka viņš piešķir man tiesības, nu tā kā priekš viņa sūtītajiem šiem semināristiem piešķir tās svētības, bet jā. Viņi ir pierakstīti pie Oničas arhidiecēzes, respektīvi, ja kas, tad viņš var viņus paaicināt atpakaļ. Bet, protams, normāli tas notiek tā, ka bīskapi vienojas savā starpā, bet, protams, jautā, bet abi bīskapi jautā arī, nu, tiem priesteriem.
0: Es ceru, ka jūsu galvā šobrīd nav doma kaut mūs ātrāk pasaukt atpakaļ.
3: Nu, pirms svētībām man ar viņiem bija nopietna saruna ar katru, jeb tā saucamais skrutīnijs, kur viņi apliecināja man visi trīs, ka viņi vēlas palikt kalpot Rīgas arhidiecēzē. Uz cik ilgu laiku, nu, to laiks rādīs, nu, jo tas ir atkarīgs, kā saka, no visām šīm trim iesaistītajām pusēm.
0: Jā, jūs esat iemācījušies latviešu valodu un turpinat mācīties, un es tā redzu, ka jūs esat Latvijā uzņemti ļoti labi.

0: vismaz, kas attiecās uz draudzi, arī uz svētceļojumiem. Nu, kāda ir jūsu pieredze ar Latvijas cilvēkiem? Iespējams, kā arī ir kādi jautājumi, ko tad jūs šeit darāt? Un kur ir mūsu Latvijas priesteri vai tam līdzīgi?
1: Nu, ja es pamanīju, ka ar latviešiem ir tā, ka ja kā var teikt, uz pirmā acu uzmētienā, viņi tā kā
0: atturīgi.
2: Distancējas.
3: Trotvērtī.
2: Maigi izsakoties.
1: Jā, bet nu, kad viņi atverās, tad viņi patiešām atverās. Jā, viņi tā kā viņi jūtās ļoti brīvi. Jā, to es varu teikt par latviešiem no savas pieredzes, jo no sākumā no, tā kā es pamanīju, ka no, daži tā kā izvairās. Jā, bet ar laiku es pamanīju arī, ka viņi tomēr atverās īpaši, kad sākam runāt latviešu
0: valodā.
1: Jā.
2: Nu, tā ir zelta, latviešu valoda ir tā zelta atslēdziņa, kas latviešu sirdis.
0: Jā,
2: tā ir pirmā galvenā atslēdziņa, faktiski.
0: Tas ir arī cieņas apliecinājums, protams, tai vietai, kurā jūs esat. Kāda ir jūsu pieredze?
3: Nu, es domāju, ka es teikšu, ka jaunieši ir atvērtāk nekā veco paudze. Nu, jā. Piemēram, ja viņi satikās ar jums, ar ārzemniekiem, jā, viņi uzreiz grib runāt angliski, un nu, jā, viņi ir atvērtāki, jā, uz ielām, uz pat draudzēs, viņi piemēram, parasti nāks tevi prieti, jā, bet vecākā paudze, viņi tāpat, ka paskās.
0: Aizdomīgāki.
3: Viņi sēdās un skatās, nu, no kurienes viņš ir. No kurienes viņš ir, un jā.
0: Ko viņš te dara?
3: Bet jaunākā paudze, viņi uzreiz nāks tevi pretī. Nu, jā.
4: Mana gadījumā es arī biju, man bija, es kalpojis vasara laikā kūdīga. Un arī mūsu draudzēs arī iesaistītās ar gan Ausungas, gan Gudnieku baznīse, un arī ar priesteris Toma draudzē.
0: Mm-hmm. Nu jā, tā tad jūs tikāt Kurzemē.
4: Jā, priedalījā.
2: No turienes, no svītiem.
4: Jā, no svītiem, jā, no svītiem. Mana pieredze ir, ka es biju uzņemta vairāk ar vesmāmiņas babuškas. Tur, jā. Tas jau mana, nu, mana pieredze, jā.
2: Bet viņas tevi pieņēma.
4: Jā, viņa mani pieņēma ar atvērta sirdi.
2: Bet suītu babu.
0: Jā, ja suīti pieņem kādu, tad tas ir nopietni tiešām. Lai tā arī būtu visur, kur jūs dodaties.
2: Bet starp citu, man tātad aizkrauklis prāvests, jo tādēļ bija pie viņa praksē. Un pēc tam, kad es prāvestam uzvanīju, nu kā tur gāja, viņš teica, paklausies, nu vispār viņš bija pozitīvā nozīmē šokēts. Viņš saka, draudze viņu uzreiz pieņēma. Viņš gāja pats arī ar viņiem komunicēja, viņš bija proaktīvs. Un saka, nu viņš vispār bija pārsteigts, cik labi tur bija aizgājis.
0: Nu tātad paldies, ka jūs šovakar arī atnācāt šeit un padalījāties. Un es domāju, ka daudziem klausītājiem arī būs iemesls painteresēties. Nu kāda tad izskatās tā oniče? Bet ko arhibiskaps varētu jaunajiem priesteriem vēlēt šeit kalpojot?
2: Nu, es novēlu, lai viņi piemeklē pārējās atslēdziņas tām latviešu sirdīm. Vienu viņi jau ir atraduši, tā ir valoda. Protams, valodu vēl var arī pilnveidot. Bet nu, vienkārši nākt ar to savu dāvanu un būt proaktīviem, jo patiešām, nu, varbūt jaunieši ir aktīvāki, bet tāda vecākā paudze, nu, ir svarīgi viņus tā kā iesaistīt, būt proaktīviem, un arī par to mēs runājām, ka pie mums tomēr baznīca vēl diezgan tāda tradicionāla, liela daļa draudžu ir, ka tur ir, nu, tikai svētā mise, grēksūdze, bēres, laulības, kristības, un viss ir svarīgi, lai mēs tā kā atveramies uz to jauno gara dvesmu, kas ir

0: vispārējā baznīcā, kas ir, teiksim, kustības, lūkšanu grupas, kopienas, visas šīs jaunās iniciatīvas, kuras nu, ir vērstas uz to, lai draudze iziet ārā no savām sienām un lai nes to labo vēsti, to Dieva klātbūtni ārā.
1: Jā, lai tas arī izdodas, mēs no jums mācīsimies prieku, kur jau sajūtām šajā raidījumā, un saku lielu paldies par piedalīšanos priesterim Stenlijam, Kaosi, Sočukvu, Menekem, Paskālam, Trinitas, Čičnečeremam, Banungo un Džūdam, Tadajam, Zubečukvu un Foram. Apmēram tā, un kopā ar mums šovakar bija Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, par skanējumu rūpējās Iveta Zvēniece, un kopā ar jums šajā vakarā bija arī Inta Zēgnere.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefonu sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis sacīja, ka saruna bijusi nopietna un svarīga, un tajā daudz kas pārunāts. Viņa prāt, abu prezidentu tikšanās Ņujorkā varētu daudz ko mainīt. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra 2. Pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica gaisa uzbrukumus Maskavai un tās apgabalam. Maskavas vadība tos raksturoja kā vērienīgākos dronu triecienus Krievijas galvaspilsētai kopš pilna mēroga kara sākuma. Maskavas virzienā lidojuši ap 450 dronu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprinājis, ka nakts laikā Ukrainas spēki veica triecienus Maskavas reģionā. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Zelenskis arī informējis, ka trieciens tika veikts izmantojot tāldarbības dronus un dažāda veida raķetes, tostarp Flamingo un Pelikan. Kā norāda raidorganizācijas BBC Ukrainas redakcija, visticamāk uzbrukumā izmantota uzņēmuma Firepoint ražotā balistiskā raķete FP-7 Pelikan, kas paredzēta strateģisku mērķu iznīcināšanai lielā attālumā. Šis ir pirmais zināmais gadījums, kad raķete Pelikan pielietota kaujas apstākļos. Ukrainas prezidents savā paziņojumā arī uzsvēris, ka Maskavai nevajadzētu veidot daudzslāņainu gaisa aizsardzības sistēmu uz citu reģiona rēķina, bet gan pabeigt savu nežēlīgo karu un izvēlēties mieru.
2: Krievijas aizsardzības ministrija šodien izteikusi draudus, ka pastiprinās uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, reaģējot uz Ukrainas plašajiem uzbrukumiem Maskavai. Vācijas kanclera Frīdriha Merca vadītie konservatīvie šodien cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes un Berlīnes reģionālo parlamentu vēlēšanās, tā liecina vēlētāju aptaujas. Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti ir uz 5% robežas, lai iekļūtu Meklenburgas priekšpomerānijas parlamentā. Aptaujas liecina, ka šajā federālajā zemē uzvaru gūs galēji labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, kas varētu būt ieguvusi ap 37% balsu. Savukārt Berlīnē Merca vadītie konservatīvie visticamāk zaudēs kontroli, jo vēlētāju aptaujas liecina, ka to apsteidz kreiso radikāļu partija

0: kreisie. Berlīnē konservatīvajiem ir ap 20% balsu, bet kreisajiem ap 25%. Un vēl pašmājās. Finanšu krāpniecība jau gadiem ir biežākais pārkāpums, par ko cilvēki ziņo Latvijas drošāka interneta centram Droši internets LV. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību pēdējos gados ar vien pieaug ziņojumu skaits par dziļviltojumiem un viltus informācijas izplatīšanu, stāsta centra vadītāja Maija Katkovska.
1: Krāpšana ir tas lielākais, par ko cilvēki pie mums vēršas visbiežāk, gan dažās telefonu krāpniecības, gan izziņu veidā uz e-pastiem tiek sūtīti un dažādi manipulējot, gan arī aicinot ātri un izdevīgi nopelnīt. Saistībā ar mākslīgā intelekta rīku ienākšanu ikdienā, visvairāk tieši tie riski ir saistībā ar dažādu dziļviltojumu veidošanu, vai nu pornogrāfisku saturu izmainot to video piemontēt, montējot sejas un galvu un pārtaisot ar mākslīgo intelektu programmām, lai kādam ierieptu šāds video uztaisa. Noteikti arī ļoti daudz dziļviltojumu tiek izmantot viltus informācijas izplatīšanai, nēsošas lietas tiek ierunātas un izplatītas internetā, un cilvēki ļoti nekritiski mēdz tam ticēt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Naktī daudzviet valstī līs, vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīgā pa laikam līs, iespējams negaiss un gaisa temperatūra dienā ap 15 grādiem.

Ilgi jau 45 gadus ilgas reizniecas vadībā tuvu un tālu daudzinājuši latviešu tautas muzikālo mantojumu. Senās autentiskās melodijas kļuvušas par pamatu jaunas mūzikas radīšanai, ar kur Ilgi uzstājušies koncertos un festivālos Latvijā un ārvalstīs. Mūzika skanējusi filmās, izmantota horeogrāfijā un grupas radošais devums iemūžināts 18 ierakstu albumos. Daudz no tiem Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā zelta mikrofonus atzīti par labākajiem. Pēc šīs dienas raidījums tad arī veltīts Ilģiem un viņu mūzikai.

Reta ir tāda muzikālā grupa, kurai tik precīzi zināms dibināšanas datums. Toreiz, 1981. gada pavasarī, Iļģuciem kultūras nama vadība izlēma dibināt folkloras ansambli. To vadīt uzaicināja Ilgu Reizniece, kas neierasti kārtīgiem folkloristiem varēja lepoties ar nopietnu muzikālo izglītību. Mācījusies vijoļu spēli dārziņu skolā un pirms gada pabeigus arī vijoles klasi konservatorijā. Šīnī laikā Ilga jau bija aktīvi iesaistījusies folkloras kustībā. Darbojās gan skandiniekos, gan folkloras kopā Bizīteri.

No Ilģa pirmā mūziķa sastāv līdz šodienai, līdzās Ilgai, ierindā palicis tikai Māris Muktupāvels, kurš pievienojās grupai gadu vēlāk. Mārim mīlestību uz mūziku vispār un sevišķi tautas mūziku iepotēja vecākais brālis, šodien pazīstamais etnomuzikologs Valdis

mūkta Pāvels. Māris nevar lepoties ar akadēmisku pieredzi mūzikā, toties pārliecinoši apguvis visdažādāko mūzikas instrumentu spēli. Kā saka Ilga, mūziķis no Dieva.

Nodarboties ar folkloru 80. Gadu sākumā, tā bija vairāk politiska nekā muzikāla rīcība, jo dziedāšanai un spēlēšanai šinī žanrā līdzi neiztrūkstoši nāca interesi par Latvijas vēsturi, latviešu tautas senvēsturi, arheoloģiju un etnogrāfiju, mitoloģiju un tradīcijām. Visi šie temati padomjuvaras gados bija gan daļēji aizliegti, gan noklusēti temati. Folkloras ansambļi tajā laikā bija savas tautas kultūras izziņas un studiju centri.

Ilgi toreiz 80. dzimta kā folkloras ansamblis šī vārda tradicionālajā izpratnē, un tāda arī palika visu darbības pirmo desmitgadi. Līdzīgi citiem folkloras ansambļiem, viņi brauc pie tautas teicējiem, mācījās dziesmas un instrumentu spēli, paši gatavoja tautas tērpus un mūzikas instrumentus. Ilgi braukāja pa visu Latviju, mācot citiem ļaudīm aizmirstas dziesmas, dejas un rotaļas, stāstot par tradīcijām un paši mēģinot tās atjaunot. Jau no paša sākuma, gan muzikāli, gan saturiski, Ilģis visvairāk interesējusi folkloras senākie, sakrālie slāņi, latviešu senā mitoloģija, tradicionālā dzīves kārtība un ritums. Tā saskaņa ar dabas ritmu, gadskārtas un ģimenes godi.

Simbolisks notikums grupas radošās dzīves pašā sākumā 1984. Gadā bija Rozes Stiebres un Imanta Ziedoņa piedāvājums izveidot un ieskaņot muzikālo materiālu animācijas filmai Man vienai māsiņai. Ilgošajā laikā muzicē Ilga, Māris, Irēna Matisone, Gunters Gabrānovs un Māra Zariņa. Ilga reizniece atceras, ka 80. Gadu pirmajā pusē šādas filmas parādīšanās bija īsts brīnums. Ilga mūzikas pavadījumā uz ekrāna virknējās dažādas rituālas darbības un jēdzieni. Uguns kuršana, maizes cepšana, govs slaukšana, arājas ar arklu tīrumā. Līdz atmodai vēl bija ejam vairāki gadi, bet šinī filmā jau bija vērojams skaidri nacionāls vēstījums. 1988. Gadā Ilģiem pirmais ārzemju ceļojums. Laikā, kad jau aizbraukt uz kādu socialistiskās sadraudzības valsti bija notikums, notika kas neticams. Ilģi pirmie no Latvijas uzstājās latviešu centros Austrālijā.

Vai kāds 10 programmas, kas glabājas Latvijas radio arhīvā. Bet plašākai publikai no visa tā pieejams divas – Bāreņu dziesmas un Šūpuļu dziesmas, kas 93. Gadā tika izdotas dubulta albumā. Pirms tam bija iznācis pirmais Ilģa oficiālais ieraksts – kasete Rāmi, Rāmi. Un kopš šī laika ieviesies arī termins – postfolklora, ko izdomāja pati Ilga Reizniece, kad vajadzēja noraksturot to, ko spēlē Ilģi, lai piedalītos Tīs Auziņas festivālā Pildis. 1993. Gadā Ilģiem pirmā nopietnā koncertturnē pa Angliju. Ja 10 gadus vidū Ilģi bija uz brīdi palikuši tikai trietā – Ilga, Māris un Zane Šmita, tad 10 gadus beigās jau bija izveidojies tas skanējuma models, ar ko ansambls lepojās nākamajās 10 gadēs. Līdzās visdažādākajiem tautas instrumentiem tika izmantot arī visi tie instrumenti, kurus pierast redzēt, uzstājoties kādai rokgrupai.

pavērsiena šī skanējuma virzienā galvenokārt bija saistīts ar Gata Gaujenieka pievienošanos grupai 97. Gadā. Gan kā mūziķim, gan kā skaņu režisoram un producentam, strādājot pie 98. Gada albuma Saules meita, par kuru Iļģi izpelnījās ne tikai vienu no vairākām Latvijas mūzikas ierakstu gada balvām, bet arī savu pirmo lielo mūzikas balvu. Kā toreiz atzīmēja pazīstamais bundzinieks Vilnis Strots, kurš pats ilgus gadus kuplināja Iļģu skanējumu, nesmādējot arī popmūzikā lietotas apdars paņēmienus. Iļģu skanējums kļuva mūsdienīgāks, plašākam jauniešu lokam pieņemams, un tas palīdzēja veikt svarīgu misiju. Atrast šīs mūzikas ceļu pie jaunās paudzes, tai saprotamā valodā vēstīt tautas mūzikā iekodēto dzīves ziņu. Un lai arī pieprasījuma ziņā tautas mūzika Latvijā nevarēja konkurēt ar rietumniecisko popmūziku, Saules meita un arī nākamie albumi jūtami vairoja Iļģu popularitāti studentu un citu gados jaunu cilvēku vidū.

Par muzikālo izteiksmes līdzekļu klāstu paplašināšanu grupa ilgi sagaidīja 20 gadu jubileju. Tapa folkloru koperas versija par Raiņu Lūgu, spēlēju, dancoju. Jaunā gadu 101. desmitgadē intensīvi tika ceļots. Amerikas Savienotajās valstīs reizēm tika pavadīts pat vairāk par mēnesi. Pie tam spēlēts tik pārsvarā tikai amerikāņu auditorijai, visdažādākajos festivālos, klubos un universitātēs. Sekoja koncerti arī Ķīnā un Austrālijā. Pēc Latvijas iestāšanās 2004. Gadā Eiropas Savienībā daudz tika koncertēts arī dažādās vecās pasaules valstīs. 2006. Gadā iznāca Ilģu kāzu dziesmu apkopojums ne uz vienu dienu. Jūlijā mūziķiem sevišķi vērtīgi 4. Gadsimta jubilejas velte bija ziņa, ka šis albums atzīts par otru labāko pasaules mūzikas ierakstu Eiropā. Tā ir lielākā starptautiskā profesionāla atzinība, kādu līdz šim Latvijā saņēmuši šī mūzikas virziena pārstāvi.

2007. gadā no Iļģiem atvadījās Vilnis Strots un viņu vietu ieņēma daudzpusīgais bundzinieks Mārtiņš Linde. Tā ansambļa sastāvs palicis nemainīgs līdz šodienai. Ilga Reizniece, Māris Muktupāvils, Gatis Gaujunieks, Egons Kronbergs un Mārtiņš Linde. Bet nesaskaitīti, cik pa šiem gadiem dažādi mūziķi palīdzējuši bagātināt Iļģu skanējumu. 2010. gadā Iļģi aizsāka vēl kādu tradīciju. Pirmoreiz spēlē Līgo vakarā Dzegužkalnā. Izrādās, īsti āņu sajūtu var rast arī pilsētā, spēlējot augstākajā Rīgas kalnā.

Grupas 35 gadu jubileja tika atzīmēta ar lielu koncertu. Spēlēju, dancoju, dejoju arēnā Rīgā. Kādu diez vai kādreiz izdosies atkārtot. Koncerta divās daļās – Latvijas vadošie tautas deju kolektīvi. Kopumā vairāk kā 1000 dejotāji no visām paaudzēm, Ilģu pašu spēlēts dzīvās mūzikas pavadījumā izdejoja daļu no horeogrāfijām, kas gadu gaitā radītas kopskaitā vairāk nekā 70 grupas dziesmām. 2018. Gadā Latvijas svinēja 100 gadi, un Ilģiem bija uzticēts veidot vienu no četrām daļām deju lielusvedumam Māras zemi. Un tā ir tikai niecīga daļiņa no visa, ko paveikusi skanīgākā mūziķa grupa, kur saknes joprojām atrodamas mūsu tautas gara mantojumā. Bet es, Sānsis Pavasaris, novēlot Ilģiem arī turpmāk skanēt tikpat aizrautīgi un radoši, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzare. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Izraels bruņoties spēki vakar paziņoja, ka Gazas joslā nogalināti trīs islāmistu terorista grupēm Hamas locekļi, tostarp divi, kuri bija iesaistīti 2023. Gada 7. Oktobra slaktiņā Izraēlā. Kā norādīja armija un iekšējās drošības dienas Shin Bet, starp nogalinātēm bija arī viens Hamas komandieris. Saskaņā ar Izraels bruņoto spēku paziņojumu šie trīs cilvēki pēdējā laikā bija gatavojuši uzbrukums Izraels karavīriem un civiliedzīvotājiem, un tādēļ viņi tika nogalināti, lai novērstu šos draudus. Tikmēr palestīniešu amatpersonas vakar paziņoja, ka pēdējo dienu laikā vairākos Izraels uzbrukumos Gazas joslā ir nogalināti septiņi palestīnieši. Vācijas kanclerā Friedriha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerācijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Tikmēr galēja labējā partija alternatīva Vācijai abās vēlēšanās ir gūs ievērojams panākums, liecina vēlētāju aptaujas. Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti ir uz 5% robežas, lai iekļūtu Meklenburgas priekšpomerācijas parlamentā. Aptaujas liecina, ka šajā federālajā zemē uzvar gūs galēji labējā Euroskeptiķu partija alternatīva Vācijai, kas varētu būt iegūs ap 37% balsu. Savukārt Berlīnē Merca vadītie konservatīvi visticamāk zaudēs kontroli, jo vēlētāja aptaujas liecina, ka to apsteidz kreiso radikāļu partija kreisie. Ziemeļkoreja noraidījusi nesen starptautiskās atomenerģijas aģentūras pieņemto rezolūciju, kas veltīta Pjonhenas kodola programmai. Par to paziņoja Ziemeļkorejas līdera Kīma Čenūna, ietekmīgā māsa Kīma Jočena vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Aizdītajā nedēļā starptautiskās atomenerģijas aģentūra pieņēma kārtējo rezolūciju, kurā uzsvērts, ka saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu Ziemeļkorejai nav pamata tikt atzītai par kodolieroču valsti. Aģentūra arī pieprasīja Pjonhenai nekavējoties izbeigt visas ar kodolprogrammu saistītās darbības. Ziemeļkorejas līdera māsa Kīma Jočena norādīja, ka Pjonhenā kodolieroču jautājums saistīts ar valsts nacionālo drošību. Pēc viņas teiktā Ziemeļkorejai ir jāsaklabā paļāvība uz savām kodolspēlēm, nemot vērā naidīgo spēku radītos draudus. Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijas balstiesīgiem Krievijas pilsoņiem. Dienestu novērojumi liecina, ka vēlētāja aktivitāte Latvijā ir bijusi zema. Pie Krievijas vēstniecības Latvijā, kur bija izvietots vēlēšana iecirknis, valsts

Robežsardze kopā ar valsts policiju veica Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērojumu kontroli. Pārkāpumi konstatēti netika un sabiedriskā kārtība un drošība Latvijā tika nodrošināta, tā norāda valsts policijā. Beidzoties peldsezonai Liepājas komunālā pārvalde pārtrauc jūras aļģu vākšanu, savukārt iedzīvotāji tiek aicināti arī turpināt vākt jūras zāles, kas šogad izkalots lielā daudzumā. Liepājas komunālā pārvalde norāda, ka kopumā šogad izvesti vairāk nekā 15 tūkstoši kubikmetru, kas izmaksāja 167 tūkstoši eiro. Iedzīvotājiem, kuri neizmanto automašīnu aļģu ievišanai, atļaujas nav vajadzīgs, taču tiem, kuri grib vest ar transportu, jāpiesakās komunālajā pārvaldē. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī daudz vietu valstī līs, vietām iespējams negaiss un stiprs lietus, pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastēs brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, Rīgā pa laikam līs un iespējams negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī būs ap 10-12 grādiem, dienā ap 15 grādiem.

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Kā izrunā Samsung?
2: Samsung. Ar O, jā.
0: Samsung.
2: Viņi tā kā... arī visur liek to uburtu,
0: jā.
2: Bet īstenībā viņi izrunā kā O. Tāds garenāks O. Jā.
3: Tad nav nekāds Samsungs, ir Samsung.
2: Jā, tieši tā.
0: Tad diezgan labi padodas koreiešu valodas.
3: Jā.
2: Jā, tiešām.
0: Un...
2: Hyundai izrunā kā Hyundai.
3: Hyundai?
2: Hyundai.
3: To lūdzu gan tas jāievērā, ka Hyundai izrunā kā Hyundai.
2: Hyundai.
3: Un Kia?
2: Kia ir Kia. Tur nekāda problēma.
0: Tur mēs esam viens prātis.
3: Ko nozīmē Hyundai?
2: Hyundai nozīmē moderns.
0: Koreiešu valodas improvizētā mācības stunda lasītavā ne auto un pat ne virtuves sakarā, bet gan tāpēc, ka mūsu studijā pirmo reizi ir Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļas lektore Ilze Šķestere. Un pirmo reizi latviešu valodā ir tulkots romāns no koreiešu valodas – Nobela prēmijas laureātes Gangas Hanas Veģetārieti, pēc kuras pašlaik pasaulē top arī skatuves versijas. Kaut arī romānā ir diezgan daudz par ēdienu, tas ir tikai fons sarunai par neiekļaušanos, neiederību, pretošanos vispār pieņemtajām sabiedrības tradīcijām. Ilzē Šķestere jautāju, kā radās viņas interesi par koreiešu valodu un kultūru.
2: Es teiktu, tas bija pirms kādiem 15 gadiem, 16 gadiem. Es biju vēl pamatskolā un es ļoti cītīgi interesējos par vispār par Āzijas kultūru, vairāk par Japānu. Tajā brīdī, un tad, skatoties visādas Japāņu seriālus, visu ko, spēkšņi atklāja, ka eksistē arī tāda koreiešu seriāla. No tā brīža es nevarēju vairs atrauties.
3: Ar ko atšķiras koreiešu seriāli no Japāņu seriāliem?
2: Žanriski.
3: jā, nu visādā ziņā.
2: Īstenībā tie, viņi sauc arī par drāmām. Nu, mums latviešiem tās drāma ir kaut kas pilnīgi cits, bet angliski daudz, kur viņus tā sauc, un arī paši koreiešu saka drāmā, tas tādi 16 līdz 20 epizožu seriāli, parasti stundu gari.
3: Pagal, koreiešu arī saka vārdu drāma?
2: Jā. Viņam ir ļoti daudz no angļu valodas ienācis iekšā.
3: Pag, mēs runājam par Dienvidu Koreju šobrīd.
2: Dienvidu Koreju.
3: Vai Ziemeļu Koreja ir tā pati valoda?
2: Jā, tā pati, bet tad, kad viņi sadalījās pirms 70 gadiem, tad, protams, viņiem ir bišķīt vecākas formas, viņi arī ir ieviesuši savus jaunvārdus, aizvietojot to, ko Dienvidu Korejuši angliski nosauca. Jā, viņi paņem kaut kādu izdomā savu vārdu, piemēram. Jā.
3: Bet rakstība viņam ir viena tā pati?
2: Jā, viņi izmanto. Tie nav hieroglifi, tas ir alfabēts. Jā, viņi izmanto vienu to pašu sistēmu. Alfabēts ar burtiem, kuru saliek zilbēs, kas varbūt atgādina hieroglifus, jā, bet īstenībā tas ir alfabēts. Es tikko pagājušajā nedēļā pirmajam kursam mācīju burtiņus.
3: Pagad, cik alfabētā burtu koreiešiem?
2: Kā skaita? Ir jāskaita divskaņu

0: Tad ir 40. 40 burti.
1: Man šķiet, ka es pilnīgi nejauši Netflixā noskatījos vienu korejiešu filmu. Es nezināju, ka mums šodien būs šis sarunas.
2: Tas bija seriāls, tā bija drama?
1: Man liekas, ka tā bija filma, bet tur bija visādi šausmīgas lietas, un tās šausmīgās lietas tika parādītas komiski.
0: Humors, jā.
1: Vai tas pieder pie tā korejiešu?
0: Pilnīgi noteikti.
1: Pilnīgi noteikti, jā.
0: Viņi ļoti mēģina tā kā ar humoru apspēlēt visas sāpīgās tēmas, kas viņiem ir sabiedrībā. Man liekas, arī lasot vegetārieti, var pamanīt, cik daudz sāpīgu tematu ir patriarhāta dēļ. Ilgušo hierarhisko domāšanas, hierarhiskās domāšanas dēļ.
1: Vegetārisms, teiksim, nu, mūsdienu Eiropā un vegetārisms Korejā, tās droši vien ir divas dažādas
0: tieši
1: lietas,
0: tā.
1: Un attieksme ir atšķirīga, vai ne?
0: Jā, viņiem ļoti svarīgi ir iekļauties. Ja tu dari kā atšķirīgi kā citi, ja tu neesi tāds pats kā pārējie, tad mēs redzējām reakciju uz to, ka, piemēram, neatgaļu pēkšņi.
1: Man šķiet, ka pirms gada bija vides filmu, VFS filmu studijas, kopražojuma filma Dienvidu ziemeļi par tām līgavām, ziemeļu dienvidu atšķirība un arī tās saistības. Jūs pat esat bijusi Korejā?
0: Jā. Vairākas reizes.
2: Vai jūs varat tā uzreiz, varbūt, ka pirmais, kas nāk prātā, kas kopīgs latviešiem ar korejiešiem?
0: Bieži vien es valku paralēlus mūsu vēsturē. Viņiem arī, vismaz Dienvidu Korejas puse, bet arī Ziemeļu Korejas puse, tajā brīdī viņi vēl bija kopā. Japānas okupācija un tas, ko viņi izcieta 40 gadu zem Japānas, bieži vien valku paralēlus ar to, kas bija pie mums Padomju Savienībā. Viņi ir ļoti cītīgi un strādīgi.
1: Man šķiet, ka patiesībā pirmo reizi mums lasītavā būs saruna par koriešu literatūru, tieši par šo Nobela prēmijas laureātes Ganga Hana, romāns Vegetāriete, un mēs nevaram palaist garām iespēju dzirdēt, kā skan korejiešu valoda. Jā?
2: Es mēģināšu iztulkot.
1: Kuru lapu? Man likās, ka, es tur piedāvu.
2: Nesakiet, kur jums ir ērtāk?
1: Kur jums ir ērtāk?
0: To, ko esmu atvērusi visdrīzāk, tad es domāju, ka vienu paragrāfu tā bija tā 19. Lapas puse, ja nemaldos, ko pieteica.
1: 18. Es teicu, ka 18.
2: 18. Ja sievai no paša sākuma būtu riebusies gaļa, es to varētu sākt.
1: Jā, tas varētu būt, jā.
2: Tad
1: jā.
2: Jūs lasiet tikai lēnām nesteidzoties.
0: Labi, tad es lasīšu korejiski. Malmuņi makjota. Jodžum čēšīk jojupungi pundanen gočumun nādopogo tūrin gošīsini algo izsotta. Konganhage. 올해 살 생각으로 알레르기니 아토피니 하는 제절을 바꾸려고 혹은 환경을 보호하려고 사람들은 채식주의자가 된다. 물론 절에 들어간 스님들이야 살생을 안겠다는 대위가 있겠지만 사춘기 소녀도 아니고 이게 무슨 짓인가? 살을 빼겠다는 것도 아니고 병을 고치려는 것도 아니고 무슨 귀신의 신 것도 아니고 악몽 한 번 꾸고는 식습관을 바꾸다니 남편의 만류 다위는 고려조차 하지 않은 치 거짓스러움이라니.
2: 가을 코리아 발로다 paldies.
0: 감사합니다.
2: 감사합니다. Es paliku ar vaļā muti. Zināju, ka pēdējā laikā vegetārisms bija kļuvis diezgan populārs. Biju šo to dzirdējis un redzējis. Cilvēki kļuva par vegetāriešiem, lai veselīgāk un ilgāk dzīvotu, ārstētu alerģijas vai atopiju, vai arī, lai aizsargātu dabu. Protams, budistu mūkiem tempļos ir savi cēlie principi pret nogalināšanu, bet sieva taču nebija nekāda pusaudze, kas par to aizdomātos, tāpēc nebija saprotams, kas noticis. Viņa nemēģināja nedz notievēt, nedz izārstēt kādu kaiti. Viņa arī nebija nelabā apsēsta, bet pietika ar vienu sliktu sapni, lai izmainītu savu sēšanas paradumus. Un tā stūrgalvība pat neuzklausīt vīra iebildumus. Ja sievai jau no paša sākuma būtu riebusies gaļa, es to vēl varētu kaut kā saprast. Jau pirms kāzām bija redzams, ka viņa nav izvēlīga ēdāja, un man tas gluži labi gāja pie sirds. Viņa tik prasmīgi grozīja uz grila uzliktās rības. Vienā rokā turot stangas, bet otrā lielās virtuves šķēris un droši griezi nost gaļas gabaliņus. Pēc aprecēšanās tāpat bija arī ar maltītēm, ko viņa gatavoja katru svētdienu. Vispirms sasmalcinātā ingverā un muļjotā iemarināta un pēc tam sacepta cūgaļa izplatīja saldu smaržu.

0: Šabu šabu paredzētā lielopu gaļa iemarināt melnajos piparos, bambusa sālī un sezama eļļā, pēc tam apviļāt rīsu miltos un sacept kā rīsu toks vai džons, veidojot viņas īpašo meistarstiķi. Diedzētu pupiņu, bibimbapu, kur maltā lielopu gaļa apcepta ar rīsiem pievienota sezama eļļa, bet pa virsu saliktas diedzētas pupiņas vai asais vistas sautējums ar biezām kartupeļšķēlēm. Kad novārītā asā zupa bija kārtīgi ievilkusies, es vienā reizē varēju iztukšot pat trīs šķīvis. Bet tagad galds izskatījās nožālojami. Pati sagumus krēslā pie galda strēba jūras zāļu zupu, kas šķita pilnīgi bezgaršīga. Rīsas un sojas pupiņu pastu viņa ietina salātu lapā un ēda piebāzdama pilnus vaigus. Es viņu nepazinu. Par šo sievieti es nezināju itin neko. Šī atziņa mani pārņēma pēkšņi. Tu neēdīsi, viņa man noprasīja tik vienaldzīgā balsī, it kā būtu pusmūža sieviete, kura izaudzinājusi četrus bērnus un kurai viss jau ir vienalga. Nelikdamās nezinis, ka es kā mēms stāvu blakus un vēroju, viņa turpināja skaļi graust kimči kātu.
1: Fragmenti no Gangas Hanas romāna Veģetārietis šodien skanēja korejiešu un latviešu valodā. Lasīja tulkotāji Ilze Šestere un aktieris Gundars Āboliņš.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu. Pirmā grāmata, kas latviski tulkota no korejiešu valodas bez starpnieku valodām. Korejiešu rakstnieces Nobelprēmijas laureātes Gangas Hanas slavenākais romāns Veģetāriete. To tulkojusi Ilze Šestere. Portālā Satori lasām arī Ilzes tulkotā Gangas Hanas Nobela lekcija.
2: Tas bija tāds pirmais tulkojums, ko es veicu, jo pirms tam īpaši par koriešu literatūru Latvijā neviens nebija neko ne šādā pat formā tulkojis.
0: Šī ir pirmā grāmata latviešu grāmatniecībā, kas ir tulkota no koriešu
2: valodas? No koriešu valodas, jā. Cik zinu, padomju laikos tika tulkots kaut kas, no, bet tas nebija no koriešu valodas.
1: Tā kā starpnieku valoda.
2: Starpnieku valodu izmantojot, jā, bet mūsdienās, mūsdienu romānu, jā, šis ir tāds pirmais.
1: Ganga Hana šajā Nobela lekcijā viņā īsumā faktiski iedod tādu kopsavilkumu vai tos galvenos jautājumus, par ko viņa domā katru romānu rakstot. Kas ir veģetārietis galvenie jautājumi? Nu, ne jau veģetārisms.
2: Jā, jā, es teiktu tā pati iedarība sabiedrībā. Cik ļoti tu vari izrauties un darīt to, ko tu pats vēlies, cik ļoti jā, ir jāiekļaujas šajā vienā sistēmā. Jā, arī palasot nedaudz atsauksmes no latviešu lasītājiem Instagramā, man likās interesanti, ka cilvēki arī ļoti par sievietes lomu, protams, runāja. Tas arī, jā, cik ļoti nozīmīgi gan varbūt Dienvidkorejā, bet gan arī Latvijā, kā mēs izjūtam to, kāda ir sievietes loma. Ja tā īstenībā paskatītos uz to, ko parastie korejieši, ja tad dara ikdienā, nu šie tēli ir ļoti ekscentriski. Viņi tomēr nav, neviens no viņiem nav tāds ļoti ierastais korejietis. Vismaz tā, kā viņi gribētu sev parādīt.
0: Mums jau nav ierasto korejiešu, mēs taču to par to maz zinām.
1: Tur ir divas māsas, ne?
2: Jā.
1: Atšķirīgas māsas.
0: Bija grūti novērtēt, vai viņu pārņēmis kāds neprāts? Viņa kā vienmēr maz runāja un uzturēja māju kārtībā. Nedēļas nogalē pagatavoja kādas salātas un uztaisīja čapģī ar sēnēm gaļas vietā. Tas ir korejiešu ēdienas no caurspīdīgām saldo kartupeļu cietas nodelēm, kas apceptas kopā ar dārziņiem un gaļu. Ņemot vērā, ka veģetārisms kļuva arvien populārāks, nekā dīvaina te nebija. Rītos sieva izskatījās īpaši neizteiksmīga, it kā viņu kaut kas šausmīgi nomāktu. Es vēlējos noskaidrot iemeslu, bet viņa vienkārši atbildēja, es redzēju sapni. Es neprasīju, kas tas par sapni. Negribēju vēlreiz dzirdēt par šķūni tumšā mežā, par asiņu peļķē redzamu sejas atspūgu vai ko citu. Viņa pamazām kļuva arvien vārgāka savos sapņos un ciešanās, kurās es nespēju iekļūt un kuras es nesapratu un negribēju saprast. Sākumā viņa šķita tieva kā dejotāja, bet beigās no viņas bija

0: bet tikai slimniekam līdzīgs skelets. Katru reizi, kad prātā nāca nelāgas domas, iedomājos par viņas ģimeni. Sievas vecāki mazā pilsētiņā uzturēja kokzāģētavu un nelielu veikalu. Sievas māsa un brālis ar sievu bija labi cilvēki, un tādēļ ģimenē nepiestāvēja radinieki ar šādām mentālām novirzēm. Kad iedomājos par citām sievietēm viņas ģimenē, atminējos biezas dūmas, kas sajaucās ar cepta ķiploka smaržu. Sievietes virtuvē skaļi sarunājās, kamēr sodžu glāzes turpināja pildīties un tauki no gaļas piedega. Visi viņas ģimenē, tīpaši sievas tēvs, izbaudīja gaļas tartaru. Un sievas māte prata pagatavot zivas tartaru, bet mana sieva un viņas vecākā māsa bija sievietes, kuras mācēja ar lielu kantainu miesnieku nazi sadalīt sīkos gabaliņos veselu vistu. Man patika sievas praktiskums, arī tas, ka viņa nebaidījās ar pliku roku nosist prusaku. Galu galā, vai tad viņa nebija manis paša, rūpīgi izraudzītā, pati parastākā sieviete pasaulē? Pat ja man būtu bijušas nopietnas aizdomas par viņas veselības stāvokli, es nevēlētos izskatīt iespēju meklēt palīdzību pie speciālistiem vai sākt ārstēšanu. Pat ja es mēdzu mierināt citus, sakot, ka tas ir tikai slimības dēļ, nevis rakstura trūkuma dēļ, tas attiecās tikai uz citu cilvēku nelaimēm. Ja godīgi, man nebija pilnīgi nekādas tolerances pret dīvainībām.
1: Ilze, kas jums ir... Tāds ēdiens, kas jums vislabāk garšo no korejiešu ēdieniem.
2: Nu, man īstenībā ļoti patīk lielākā daļa no viņu virtuves. Ir kaut kādi atsevišķi tur zivs ēdieni vai jūras vēl šēdieni, kas man tā mazāk, bet kopumā tas pats, kas tika minēts, tā čapče, ir ļoti garšīgs. Mājās arī viegli uztaisāms. Vēl man ļoti garšo bibimbaps. Jā, jaukti rīsi, tur tas ļoti skaisti, parasti pa virsu sakārtotas ir dažādas sastāvdaļas, kas no kuram garšo, var veģetāri, var ar gaļu. Var ar tūns, ir ļoti dažādas versijas, un parasti viņam klāt vēl tāda asā mērce, taisīta no čili piparu pastas.
0: Pirmais ēdienas, ko nolika mums priekšā, bija tang pjong če. Smalki sagriesta mungu pupiņu želeja, šitakī sēnes un lielopu gaļa. Brīdī, kad viesmīlis grasījās uz sievu šķīvi uzlikt tang pjong če, viņa, kur līdz šim nebija bildes nevāda un vienkārši sēdējusi savā vietā, klusā balsī paziņoja, es neēdīšu. Viņas balss bija ļoti klusa, bet visu klātesošo kustības apstājās. Izbrīnīta skatienu pavadīta sieva šoreiz nedaudz skaļāk teica, es gaļu nēdu. Ak tā, tātad jūs esat veģetāriete, šefs noprasīja augstsirdīgā tonī. Dzirdēts, ka ārzemēs dažkārt ir strikti veģetārieši. Pie mums arī tagad tādi šķiet parādījušies. Mēdīji pēdējā laikā bieži vien vēršas pret gaļēdājiem. Nav brīnums, ka cilvēkiem rodas domas, ja grib ilgi dzīvot, tad jāpārstāja ēst gaļu. Lai vai kā, vai vispār var izdzīvot, ja nēd gaļu? Šefa sievas maidot jautāja. Sievas baltais šķīvis palika tukšs. Bet viesmīlis piepildīs pārējo deviņu cilvēku šķības pazud. Sarunas temats dabiski turpināja plūst veģetārismu virzienā.
1: Jā, mēs te esam mazliet aizrunājušies gan par korejiešu ēdieniem, gan par veģetārismu, bet tie jautājumi patiesībā nav par ēšanu. Tātad par iekļaušanos sabiedrībā. Tur būs arī tādas seksainas un nāves.
0: Te ir kaut kāds 18 plus vai 21 plus?
2: Man liekas, ka vajadzētu 18
1: vajadzētu,
2: plus.
1: Jā.
0: Tumši violeti aizskari aizsedzas skatuvi. Pusplikie dejotājs parīgi māja atvadas veicienus, līdz viņa figūras pazuda skatienam. Skatītāju aplausi bija skaļi, ar pāris bravo izsaucieniem, bet dejotāji uz skatuvas atkārtoti neiznāca. Ovācijas atsumirklī noplaka, skatītājs teikšu svāca mantas un mēteļus un devās uz gaiteni. Arī viņš iztaisnoja pārkrustotās kājas un piecēlās. 5 minūšu ilgajās ovācijās viņš nereizi neaplaudēja. Sakrustojis rokas uz krūtīm, viņš klusādams raudzījās augšup uz dejotāju dedzīgajām acīm un lūpām, kas alka sajūsmas apliecinājumu. Viņš juta līdzjūtību un cieņu pret mākslinieku smago darbu, taču nevēlējās veltīt aplausus horeogrāfam. Šķērsojot vestibilu ārpus zāles, viņš uzmeta pavirši skatienu izrādes plakātam, kas ne jau bija zaudējis agrāko nozīmi. Kad viņš šo plakātu nejauši ieraudzīja centra grāmatveikalā, viss viņa ķermenis bija notrīcējis. Baidoties, ka varētu palaist garām pēdējo izrādi, viņš steidzīgi bija piezvanījis, lai rezervētu biļeti. Uz plakāta bija redzams kailus vīrietis un sieviete, sēžam pusslīpi ar mugurām pret skatītāju. No skausta līdz gurniem abus klāja uzgleznoti sarkani un zili ziedi, puķu kā

0: tiem, kas piepildīja halli, viņš virzījās uz izeju, kas veda uz metro staciju. Elektroniskajā mūzikā, graznajos tērpos, pārspīlētajā kailumā un seksuālajās ķermeņa kustībās, kas pirms pāris minūtēm piepildīja teātri, nebija nekā no tā, ko viņš meklēja. Tas, ko viņš meklēja, bija kaut kas rāmāks, noslēpumaināks, valdzinošāks un dziļāks. Svētdienas pēcpusdienā metro bija kluss. Turot rokās programmiņu, uz kuras vāka bija tā pati fotogrāfija, kas plakātā, viņš nostājās netālu no durvīm. Mājās viņu gaidīja sieva un 5-gadīgais dēls. Lai gan viņš zināja, ka sieva vēlas pavadīt laiku kopā vismaz brīvdienās, viņš tomēr šai izrādē bija veltījis pusi dienas. Vai viņš no tā bija kaut ko guvis? Ja arī bija kāds ieguvums, tad tikai vēlreiz izbaudīta vilšanās un atziņa, ka galu galā viņam pašam tas būs jāīsteno. Kā gan kāds cits viņa vietā varētu izcelt gaismā to, par ko viņš pats sapņo? Tā bija tā pati rūgtā sajūta, ko viņš bija piedzīvojis pirms kāda laika Japāņu autora Y instalācija, redzot līdzīgu video. Tajā filmā ar neķītrām ainām psihodēliskas mūzikas pavadībā kāds ducis kailu vīriešu un sieviešu, kur ķermeņus klāja raibi krāsu triepieni, alka cits citu miesas. Kā no ūdens izmestas, izslāpušas zīves, viņa bez apstājas turpināja spirināties. Protams, arī viņam pašam bija šādas slāpes, bet viņš nevēlējās tās atklāt šādā veidā. Noteikti ne tā. Kādā brīdī metro pabrauc garām viņa pieturai, viņš jau no paša sākuma nebija grasījies izkāpt. Uzstāšanās programma viņš iegrūda plecu somā, iebāzis rokas savilktas dūrēs džemperu kabatās, viņš lūkojās vagona atspulgālo grūtī. Viņš bez grūtībām pieņēma, ka tas pusmūža vīrietis ar beisbola cepuri piesaktu plikpaurības sākumu un ar džemperi piesaktu noslīdējošo vēderu ir viņš pats.
1: Gangas Hanas romānu Veģetāriete izdevusi Zvaigzne ABC, tulkojusi Ilze Šķestere, kura mūs mazliet izglītoja arī korejiešu valodas īpatnībās. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Gundars Āboliņš un Ingvilda Strautmane. Ilze Šķestere vēl stāsta par Gangu Hanu, viņas romāniem un Nobela prēmiju.
2: Viņa saņēma par darbu kopumā.
3: Par darbu kopumā, jā.
2: Jā, savas dzīves darbu.
0: Tas ir, viņa ir dzimusi 1970. Gadā, un tas bija par mūža ieguldījumu.
2: Jā.
3: Bet ir jau citi romāni, jaunāki, vai ne?
2: Jā, ir vairāki romāni. Pati visu līdz galam izlasījis es neesmu, nevienu no pārējiem romāniem, bet man mājās stāv plauktiņā.
3: Ir,
2: es jau jā, esmu gatava lasīt tālākos. Īpaši interesants ir latviskas viņu varētu tulkot nosaukumu kā Zēns nāk, kur ir par notikumiem Guangzhou pilsētā 80. Gados reāli notikumi, kad pilsēta tika valdības ielenkta, netika cilvēka ārā un tika apspiesti protesti, kas bija pret valdību esošo tajā brīdī. Ļoti sāpīgs moments Dienvidu Korejas vēsturē, un viņa to apspēlē no tāda kā zēna gara skatu punkta, kas to piedzīvo.
0: Nu, bet atgriezīsimies pie Veģetārietes.
2: Jā.
0: Taču viss skaidrāk un dīvaināk viņam atmiņā bija iespiedies kliedziens, kas tajā mirklī izlauzās no svainas krūtīm. Izspļāvusi gaļas gabalu, viņa pacēla augļu nazi un pēc kārtas dzēlīgi nopētīja ikvienu klātesošo ģimenes locekli. Kā zvēram, kas iedzīts stūrī, viņas acis nemierīgi šaudījās uz visām pusēm. Kad beigās asins šļācās no svainas plaukstas locītavas, viņš noplēsa gabalu no palaga un aptina to apievainoto vietu un tad uzmeta viņas spokam līdzīgo ķermeni sev uz muguras. Pats brīnīdamies par savu apķērību un veiklību, viņš skrēja lejā uz stāvvietu. Vērojot, kā besamaņā esošajai svainē tiek sniegta neatliekamā palīdzība, viņš pēkšņi sadzirdēja, kā kaut kas viņa paša ķermenī ar sausu krakšķi izslīd un pamet viņu. Viņš līdz šim brīdim nespēja līdz galam izskaidrot, kas tā bija par sajūtu. Šis mēģinājums bija impulsīvs, bet viņa varētu to atkārtot. Nākamreiz viņa visu varētu veikt daudz piesardzīgāk un izplānot rūpīgāk, tā lai neviens vairs nespētu iejaukties. Pēkšņi viņš saprata, ka patiesībā cer, ka viņa nepamodīsies.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrīt.

0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.
2: Latvijas Radio 1.
3: Depression 6W, that's a heavy event, rain, darker cloud rain.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzere. ASV Teksasas štata pilsētā Austinā federālā imigrācijas dienas aģents vakar sašāva kādu vīrieti, tā paziņojuši pilsētas amatpersonas. Vīrietis nogādāts slimnīcā un viņa stāvoklis ir stabils. Austinas policijas priekšniece Līza Deivis paziņojas, ka pirms apšaudes iespējams notikusi pakaļdzīšanās, kurā bija iesaistīts federālais imigrācijas dienests. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelensks sacīja, ka saruna bijusi nopietna un svarīga, un tajā daudz kas pārunāts. Viņa prātā abu prezidentu tikšanās Ņujorkā varētu daudz ko mainīt. Zelensks jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Turcija nosūtījusi Krievijai un Ukrainai priešlikumus situācijas deeskalizācijai Melnajā jūrā. Par to paziņojis Turcijas ārlietu ministrs Hakens Fidans, norādot, ka ja no laukiem novāktie graudi nenonāks pasaules tirgos, daudzās valstīs radīsies problēmas ar pārtikas drošību. Ministrs atgādināja, ka 2022. Gadā ar Turcijas un ANO starpniecību Krievija un Ukraina vienojās par Melnās jūras ostu atbloķēšanu un Ukrainas graudu drošu eksportu. ASV brīdina par strauju kara eskalāciju tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saudu Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji saīsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Saudu Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus, kas atrodas ārpus tojiem austrumiem, nopietni pārdomāt ceļošana uz šo reģionu un caur to. Ziemeļkoreja noraidījusi nesen starptautiskās atomenerģijas aģentūras pieņemto rezolūciju, kas veltīta Pjonhenas kodolprogrammai. Par to paziņoja Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna ietekmīgā māsa Kima Jočena, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Aizdītajā nedēļā starptautiskās atomenerģijas aģentūra pieņēma kārtējo rezolūciju, kurā uzsvērts, ka saskaņā ar kodolieroču neizplatīšanas līgumu Ziemeļkorejai nav pamata tikt atzītai par kodolieroču valsts. Aģentūra arī pieprasīja Pjonhenai nekavējoties izbeigt visas ar kodolprogrammu saistītās darbības. Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijā balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Dienestu novērojumi liecina, ka vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi zema. Pie Krievijas vēstniecības Latvijā, kur bija izvietots vēlēšanu iecirknis, valsts robežsardz kopā ar valsts policiju veica Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli, pārkāpumu konstatēti netika un sabiedriskā kārtība un drošība Latvijā tika nodrošināta, tā norāda valsts policija. Beidzoties peldsezonai, Liepājas komunālā pārvalde pārtrauc jūras zāļu vākšanu, savukārt iedzīvotāji tiek aicināti turpināt vāku jūras zāles, kas šogad izkalots lielā daudzumā. Liepājas komunālā pārvalde norāda, ka kopumā šogad izvesti vairāk nekā 15 000 kubikmetru, kas izmaksāja 167 000 eiro. Iedzīvotājiem, kuri neizmanto automašīnas āļģu izvešanai, atļaujas nav vajadzīgas, taču tiem, kuri grib vest ar transportu, jāpiesakās komunālajā pārvaldē. 9. Baltijas jūras koru konkursā uzvarējis Rīgas doma kora skolas gospeļkoris. Līdz ar to tieši mūs ieguvuši iespēju piedalīties Eiropas labāko koru konkursu finālā Itālijā. Startautiskajā žūrijā otro vietu piešķīra korim no Filipīnām, bet trešā vietā bija koris no Norvēģijas.

Vēģies. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi pūž dienvidrietumvējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī daudz vieta valstī līs vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Putīs dienvidrietumvējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastēs brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts, ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt. Lieliskais piecinieks, ceturtais ceturtdaļu fināls. Nu, nelielas izmaiņas no tā, kā tu mums bija plānots, bet nu, ir tāds nolasījies gana branks sastāvs. Edgars Apsē, Mareks Kilups, Edžus Janvars un Morits Roberts Mūrnieks. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes un atgriežamies pēc signāla.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Edgars Apsē. Nu, kas jauns Salaspilī?
2: Nu, ārpus pilsētas dzīvojot, ir jūtams, ka rudens tuvojas.
1: Jā, droši vien uz vienu no lielākajiem dendroloģiskajiem parkiem skatīties, kā krīt lapas, ja?
2: Nu, lapas es redzu, kā pagalmā krīt.
1: Kā pagalmā, jā. Pūteis tev ir, kā modernam cilvēkam?
2: Nē. Tur ir pārāk liela platība.
1: Pārāk liela, tur ir grābeklīti, ja?
2: Nu, jā.
1: Vajag zirga grābekli, kā senos laikos.
2: Apmēram.
1: Labi, pirmās kāds pirmais jautājums Edgaram. Autoratīvu vadošu personu, priekšnieku, vadītāju, kādā cilvēku grupā, mēdz saukt tāpat kā kāda cilvēka ķermeņa daļu. Nosauciet šo ķermeņa daļu.
2: Galva.
1: Galva, punkts. Nākamais jautājums. Par Raiņa priedēm dēvēja trīs blakus augušas priedes un vienu atstatus augušu priedi, no kurām dzīve palikusi tikai atstatus augošā priede. 2014. Gadā blakus tai uzstādīja pieminekli, kas attēlo lausto priedi, kurā pilsētā atrodas šis piemineklis.
2: Liepājā.
1: Mareks?
3: Nu, man jau liekas, ka Jūrmalā.
1: Jūrmalā, Pumpuros, punkts Marekam, jautājums Marekam. Nu, kur tad Rains un Raspazīt dzīvoja tur pavasarā? Jūrmalā, protams, jautājums skan tā. 1903. Gadā, 17. decembrī, divi brāļi svieda gaisā monētu, lai izlēmtu, kurš no viņiem būs pirmais. Nosauciet šo brāļu uzvārdu.
3: Nu, kaut kāds ļoti pazīstams stāsts, bet laikam nebūs.
1: Edžus?
4: Brāļi Raiti.
1: Brāļi Raiti, Vilburs un Orvils, laikam. Jautājums Edžum. Šī vieglatlētikas disciplīna ir radusies Skotijā un Īrijā, un pirmās oficiālās sacensības tajā notika 1866. Gadā Anglijā. Nosauciet šo vieglatlētikas disciplīnu.
4: Vēsaramešana.
1: Vēsaramešana. Un populāra kļuva, kad viens no īriem, Flenigans, laikam aizdevās uz Ameriku, popularizēja tur un tad nu, arī visā pasaulē sāka mest vēsari. Vēsars tad gan bija nedaudz savādāks, tādu cietu kātu, nevis trosi. Iespēja iegūt papildu punktu. Senajie Ēģiptē viņus pirmos glāba no uguns, bet viduslaika Eiropā bieži vien viņus pirmos meta ugunī. Kas ir viņi?
4: Tie ir kaķi.
1: Tie ir kaķi. Punkts papildu. Punkts Edžum. Jautājums Moricam Robertam. 1957. Gada Hollywoods filmas Saules sala garums ir 119 minūtes. Dienvidāfrikā dzīvojošais Julians Barnes stāsta, ka viņš reiz dzimtenē noskatījās šīs filmas versiju, kas ilga tikai 24 minūtes. Kāpēc?
5: 57 Saules Dienvidāfrikā?
1: Jā.
5: Tur bija varbūt... apartējis, izcenzējis visus melnādainos.
1: Nu, gandrīz vai visus melnādainos bija nedaudz atstājis, punktu došu, bet nu visi, kur melnādainais sarunājās ar balto cilvēku, visas tās ainas tika izgrieztas ārā, palika tikai 24 minūtes. Punkts Moricam Robertam, jautājums viņam. 1898. Gadā komponists Richards Strauss, iedvesmojoties no Frīdriha Nīčes filozofiskā romāna, sacer tāda paša nosaukuma simfonisko poēmu. Kāds ir šī romāna un skaņdarba nosaukums?
5: Fausts.
1: Edgars?
2: Tā runāja Zaratustra.
1: Tā runāja Zaratustra. Droši vien ir jāskatās filmā Kosmiskā Odiseja, kur sākumā ir nu, tas motīvs, man liekas, visu filmu. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Senajā Grieķijā sākotnēji uzskatīja, ka šī planēta patiesībā ir divi atšķirīgi debes ķermeņi – Fosfors un Hesperos. Nosauciet šo planētu.
2: Merkurs.
1: Merkurs, nē, Mareks.
3: Venēra.
1: Venēra ir pareizā atbilde. Rīta zvaigzne un vakara zvaigzne mums arī, man liekas, vienlaik uzskatīja, ka divi ķermeņi. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Nosauciet projektu, kura kritiķi François Mitterrandu dēvēja nevis par prezidentu, bet par faraonu.
3: Nu, droši vien, ka tā stikla piramīda Lūras pagalmā, Lūrā.
1: Stikla piramīda Lūras pagalmā. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šīs valsts skaistumkopšanas speciālisti ir radījuši 10 soļu ādas kopšanas rutīnu. Tā sastāv no eļļas bāzes satīrītāja, ūdens bāzes tīrīšanas, pīlinga, tonika, esences, seruma un ampulas, maskas, acu krēma, mitrinošā krēma un saules aizsargkrēma. Nosauciet valsti, kurā radīja šo rutīnu.
3: Nu, iespaidīgi, es jau noguru noklausoties visu to sarakstu.
1: Nu tā, tagad es kaut kur nesen lasīju rakstu, ka steidzīgās sievietes izmantojot pusi no visa šī pasākuma, bet nu viņiem ir tur tajā valstī 10 soļu skaistumkopšanas rutīna.
3: Nu jā, tas vai nu ir kaut kas diezgan sens vai kaut kas ļoti jauns, nu es šaušu Indiju.
1: Indija tā nav, Edžus?
4: Francija varbūt.
1: Francija, nē, Morits Roberts.
5: Koreja.
1: Koreja ir pareizā atbilde. Radīja korejieti, kas gan bija piedzimusi ASV, viņa aizbrauca strādāt uz Samsung un pēc tam pievērsās visai tai kosmētikai un izveidoja šo sistēmu. Punkts Morisam Robertam, jautājums viņam. Viena no skautu uzšuvēm saucas arka. Šādu uzšuvi skauts var iegūst, ja apgūst prasmes atšķirt arku, cilpu un līkni. Nosauciet nozari, kuras pamata prasmes ir apgūst skauts.
5: Kaut kāda jūrniecība, mezglas iešana.
1: Jūrniecība, mezglas iešana? Nē, Edgars.
2: Varbūt izlikt medīt, medīšanas
1: medīšana, prasmes. Mareks.
3: Jā, tie nebija slikti varianti, bet ja tie ir nepareizi.
1: Tie, teiksim, tā ir diezgan patāli no patiesības.
3: Bāc, vēl sliktāk palikt. Nu, kaklaucsiešana.
1: Kaklaucsiešana, Edžus?
4: Nevar iedomāties.
1: Tā ir daktiloskopija, un tie ir trīs tie izplatītākie musturi, kas ir uz pirkstiem, ir arkas, cilpas un līknes. Jautājums Moricam Robertam. Vēsturnieki apgalvo, ka ir visai ticami, ka šajā Latvijas muižā, kurā kara laikā bija ierīkots ierīkots armijas grupas Ziemeļštābs, 1941. gada 21. jūlijā uz dažām stundām viesojās Ādolfs Hitlers. Nosauciet šo muižu.
5: Mālpils.
1: Mālpils, nē, Edgars.
2: Malnava.
1: Malnava, uz Emir, jā, tikai cita muiža. Punkts Edgaram un pēdējais jautājums šajā kārtā viņam. Reiz viens no brāļiem Mārburgā vērsās pie vecas sievietes ar kādu lūgumu. Viņa šo lūgumu uzskatīja par nenopietnu un apsolīja to izpildīt tikai tad, ja klāt būs bērni. Nosauciet brāļa uzvārdu.
2: Nu, tad Grimmi.
1: Vilhelms Grīms aizgāja pie tantītes, lūdzu, lai izstāst kādu pasaku. Tantītes teica, kas tu ķercesi. Tas taču nav nopietni lielam onkulim stāstīt pasakas. Ja būs klāt bērni, pastāstīšu. Punkts Edgaram, rezultāti pēc pirmās kārtas. Divi līderi, Edgars Apse un Edžus Janvars, katram pa 4 punktiem. 3 punkti Marekam Kilupam, 2 Moricam Robertam Mūrniekam. Signāls pēc signāla. Otrā kārta.
0: Otrā kārta.
1: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Morits Roberts Mūrnieks no Balleses kuģi.
5: kuģi es šodien redzēju. Viņi tam gan bija Selonijas karoks, viņi brauc laikam uz Latvijas tautu komeršu Jelgavā. Bet man bija svinīgs viesu vakars vakardien, un es labāk izdomāju atnākt šeit. Bet vispār par korporācijas lietām runājot, tad, kad ieraksts būs ēterā 20. septembrī?
1: Tā varētu būt, jā.
5: Jā, tad Latviešu studentu korporācijai Patrija būs 100 gadi tieši sveicam, šajā datumā.
1: Parasti tu nosūti sveicienus, tu gan parasti vecmāmiņai un vēl citiem radiem sūti.
5: Arī Ivonai visiem sveicienu, protams, bet šoreiz uzsvers uz korporāciju, tā kā jā. Sveiciens patriešiem nāciet uz visām svinībām, kas būs visas nedēļas garumā.
1: Vēl tev tur kaut kāds jaunums par to laiku, kad tur pēdējo reizi spēlējies.
5: Ā, es arī aprecējos.
1: Pietaujies.
5: Es arī aprecējos. Sveicēt Sabīnē
1: čau. Otrās kārtas pirmais jautājums Moricam Robertam. Kā sauc sejas daļu, lūpu, vaigu acu, raksturīgas kustības, raksturīgu izteiksmi, ko izraisa tieksme smieties, piemēram, aiz prieka, labsajūtas, laipnības.
5: Tagad man plašāk būtu mīmika, bet runa ir par smaidu?
1: Runa ir par smaidu. Punkts. Nākamais. Jo mīmika var būt dažāda, bet šī ir tieši smaids. Punkts. Nākamais jautājums. Wikipēdijas angļu versijā teikts, ka šīs Latvijas pilsētas iesauka ir Kurzemes zaļā pērle. Nosauciet šo pilsētu.
5: Kurš izdomājis sev kaut ko tādu?
1: Nu, viņi nav tur Wikipēdijā, kāds ir izdomājis. Latvieši lieto pilnīgi citu iesauku.
5: Kāpēc zaļa? Kandava.
1: Edžus?
4: Variantu daudz. Kuldīga.
1: Kuldīga, nē, Mareks.
4: Nu jā, jādomā tālāk, kura vēl tur varētu būt tāda zaļāka. Nu, man ļoti patīk Talsi.
1: Talsi ir pareizā atbilde. Deviņu kalnu, ja pakalnu pilsēta pie mums. Angliju Wikipēdijā, kur zemes zaļā pērle. Sveicien talsiniekiem, jautājums Marekam. Nosauciet apavu, kas jums palīdzēs atcerēties taukos šķīstošo vitamīnu sarakstu.
4: Bota.
1: Bota, nē, Edgars.
2: Varbūt keda.
1: Ir A vitamīns, ir D vitamīns, ir E vitamīns un ir K vitamīns. Un tur vēl viens K, bet, nu, principā keda, tad var zināt visus šos vitamīnus, kas ir taukos šķīstoši. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Raiņa bulvārī 19. Tagadējā Latvijas universitātes ēkā var aplūkot mazu šauru telpu ar diviem nieka lodziņiem, kurā ir viss nepieciešamais studenta pamatvajadzībām. Koka galts, cieta gulta un naktspods. Kādam mērķim no 1875. Līdz 1905. Gadam kalpo šī telpa?
2: Nu, karceris laikam.
1: Karceris, studentu karceris. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lai gan šī valsts ir viena no NATO dibinātāju valstīm, tā ir vienīgā šīs alianses valsts, kurai nav savas armijas. Nosauciet valsti.
2: Islande.
1: Islande. Punkts. Papildu. Punkts Edgaram. Jautājums Moricam Robertam. Zvēru, kā manīnā uz svešzemnieku asiņu, ka esmu brīvu cilvēku dēls un neesmu stājies tiesas priekšā. Zvēru, ka neizmantošu nosodāmus paņēmienus, lai uzvarētu savus biedrus. Nosauciet pilsētu, kurā veica šādu zvērestu.
5: Roma.
1: Edžus?
4: Olimpija.
1: Olimpija.

0: Tas ir senais olimpiskais zvērests pirms sacensībām. Tādu devu punktu Edžum, jautājums Edžum. Pēc tam, kad šis politiķis 1997. Gadā iesniedza demisiju, Latvijas prezidents Guntis Ulmanis viņu atkārtoti nominēja ministru prezidenta amatā. Tas ir vienīgais šāds gadījums Latvijas politikas vēsturē. Nosauciet šo politiķi.
1: Andris Šķēle.
0: Andris Šķēle. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis franču gleznotājs savā Dailradē radījis ap 1500 mākslas darbus, kas saistīti ar baletu un dejošanu. Nosauciet šo mākslinieku.
1: Edgars Degā.
0: Edgars Degā. Punkts, papildu punkts. Edžum, jautājums Marekam. Kā teic mītos, tad Valhallas plašumi bija milzīgi un uz tiem veda 540 durvis. Bet iekšpusē vienmēr cīnījās kritušie varoņi, lai atkal varētu iet bojā un no jauna atdzimt uz nakts dzīrē. Daži vēsturnieki uzskata, ka Valhallas aprakstu esot ietekmējusi kāda celtne, ko senie ģermāņi ieraudzīja savos karagājienos. Nosauciet šo celtni.
1: Nu, kolizējs.
0: Kolizējs. Nu, tu cīnās pa vidu, ir daudz ieies kolizējā. Varbūt ne 540, varbūt lielāks skaitus. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Šo 1750. Gadā dibināto universitāti pēc 1958. Gada maija notikumiem 1970. Gadā sadalīja 13 neatkarīgās universitātēs. Nosauciet šo universitāti.
1: Parīzes universitāte.
0: Parīzes universitāte, saukt arī par Sorbonu, un tad sadalīja 13 atsevišķās universitātēs. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kas kopīgs gvinējiešu rakstniekam Rietuma Āfrikas rakstības Nko izgudrotājam Sulemainam Kantē ar 16. Gadsimta ķīniešu admirāli Yi Sun Shinu, angļu skārdnieku Viljamu Votsu un krievu ķīmiķi Dmitriju Mendeļējevu.
1: Ļoti āķīgi. Es ceru, ka kāds no pāriem spēlētājiem zinās.
0: Edgars?
2: Es domāju, ka viņi visus savus izgudrojumus nosapņoja.
0: Savus izgudrojumus nosapņoja. Tur vēl ir Kekulē pievienojums, kas Bertulē Gredzenu izgudroja. Mendeļējevs stabulu redzēja sapnī. Skārnieks Votss redzēja metodi, kā uztaisīt skrotis tajā laikā, jo sanāk ņēmis vīna gabalu un cita gabaliņos, bet nu to skrošu liešanu un kas tur vēl bija?
2: Tas pats ganietis.
0: Ganietis. Un ķīniešu admirālis Yi Sun Shins izdomāja bruņu kuģi pirmo. Nu, kā ir ieraudzījis apnī bruņu rupuci un pēc tam izdomāja, ka var taisīt bruņu kuģi, kurām nu apšūt kuģi dibenā ar bruņām. Jautājums Edgaram. Lai gan tā nebija šīs aktrises pirmā kinoloma, filma Un Dievs radīja sievieti tiek uzskatīta par viņas atspēriena punktu karjerā. Nosauciet aktrisi.
2: Brigitte Bardot.
0: Brigitte Bardot. Pēdējais šīs kārtas jautājums, iespēja iegūt papildu punktu. Vācijā šo mēbeli rezēmēts dēvēt par ēzeļa solu. Pasakiet precīzi, kas ir ēzeļa sols.
2: Vācot nomas stiprā puse varbūt tabureta, ķeblītis.
0: Mārits Roberts.
3: Šupļkrēslis.
0: Edžus.
1: Varbūt pēdējais solis skolas, nu, tā kā
0: pēdējais
1: klasē.
0: Sols klasē, nu, kaut kur bija
2: Kamčatka,
0: ja mūsu laikā, tagad droši vien par Kamčatku nesauc, es nezinu, par Zilupu varētu saukt. Vai tam līdzīgi neapvainojieties, es nevienu negribēju apsmiet, pārmest un tam līdzīgi. Punkts Edžum un rezultāti pēc otrās kārtas. Mārits Roberts Mūrnieks 3 punkti, Mareks Kilups 6, Edžum Janvaram 9, līderis ar 10 punktiem, Edgars Āpse. Signāls pēc signāla trešā kārta.
4: Trešā kārta.
0: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Mareks Kilups. Esi bijis kādreiz laimīgais zaudētājs?
1: Jā, es tieši par to Lucky Loser status domāju. Iespējams, ka nē. Iespējams, ka pirmā reize.
0: Tad jaunu pieredzē, tātad Mareks aizstāja dalībnieku Jāni Jaško, kurš netika, nu ar Jāni es pieļaus, pieļauju, ka atradīsim kādus varējumus.

lai viņš arī šajā sezonā vēl uzspēlētu. Un pirmais jautājums trešajā kārtā Marekam. Kā sauc vienkāršu, parasti no kārkla mizas darinātu pūšamo mūzikas instrumentu, kurā skaņu rada tieši ievadīt?

0: ķēdi apkārt kādai 2002. Gadā uzbūvētai celtnei, lai to pasargātu no marodieriem. Nosauciet šo celtni.
1: Bibliotēka.
0: Aleksandrīnas bibliotēkā. Punkts, papildu punkts Marekam, jautājums Edžum. Šīs filmas galvenajai varonei garšoja bifšteks, īpaši asiņains. Tagad viņas savas profesijas dēļ īpaši bieži nevarēja atļauties. Viens no viņas profesionālajiem trumpiem bija pauze, ar kuras palīdzību viņa burtiski iznīcināja vienu savu konkurenti. Kā sauc šo filmu?
1: Nebūs.
0: Morits Roberts.
2: Miljons dolāru mazulīt.
0: Edgars.
3: Džulijas Lamberts teātris.
0: Tad teātris ir filma Džulija Lamberta. Viņai vēl arī pinta tumšā alus laikam bija tajā visā komplektā. Nākamais jautājums. Lai gan latviešiem vēl nav bijis F1 pilots, mums ir cilvēks, kurš darbojas sacensību aizkulisēs. Nosauciet F1 komandu, kuras mehāniskā dizaina inženieris ir latvietis Mārtiņš Zalmans.
3: Viljams.
0: Viljams bija savulaik, bet viņš tagad ir citā komandā. Mareks? Pirmos trīs gadus laikam bija Viljams, tagad ir citā komandā.
1: Jā, min, diemžēl, mans čoms Aldis Putniņš noteikti nepriecāsies, ka man jāmin atbildes uz jautājumiem par pirmo formulu, bet es vispār nesakoju līdz, varbūt Red Bull.
0: Edžus?
4: McLaren.
0: Morits Roberts?
2: Mercedes.
0: Mercedes ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums.
2: Vienīgais veids, kā es šobūt atbildējis, ka kāds pasakījis pārējos.
0: Jātājums Moritsam Robertam. Stāsta, ka Jemenas imams Ahmads uz savu galdu parasti esot turējis divas tās, lai saviem maz izglītotajiem apsargiem varētu nodemonstrēt savu neievainojamību. Divos vārdos pasakiet, kas ir tās.
2: Divas bruņuvestes.
0: Divas bruņuvestes, Edgars?
3: Tas varētu būt lodes.
0: Divas lodes, Mareks? Un lēnā gaitā virzamies uz atbildi.
1: Tur ir interesanti, jā, tas mazizglītotie droši vien kaut ko varbūt labu pavadienu dot, bet man neiedeva, čūskas pieņemsim.
0: Uh-huh. Edžus?
4: Tikko paņēma man variantu pa čūskām.
0: Tādā loģikas ziņā čūskas darīt, bet tur tādu, teiksim, zalkšus turēt, un tur lai teikt, ka tur auģam čūski iekot viņu indē.
4: Bet, nu, labi. Nebūs.
0: Nebūs. Divas starta pistoles. Tad viņš ikā brīdīm demonstrēja, ka viņš var sevi iešaut, un tie domāja, ka viņš ir neievainojams, ka viņi neķer lodus.
3: Ieroģi darīt bija, man kaut kur pazibēja.
0: Jautājums Moritsam Robertam. Ja var ticēt Šekspīram, tad kaujā pie Bosvortas šis monarhs zaudēja zirgu un apsolīja karalisti par jaunu zirgu. Nosauciet šo monarhu.
2: Ričards III.
0: Ričards III. Latviskajā versijā gan tulko un daudzā citās valodās tulko, ka apsolīja puskaralisti, bet oriģinālā ir karaliste. Punkts, nākamais jautājums. Šo zinātnieku, kurš pirmais izdalīja Sibīrijas mēra, tuberkulozes un holēras ierosinātājus, mēdz dēvēt par mikrobioloģijas tēvu. Nosauciet viņu.
2: Luipas tēvs.
0: Edgars?
3: Roberts Kochs.
0: Roberts Kochs. Punkts Edgaram. Jautājums Edgaram. Filmā Varavīksnes kari vēstīts par sacelšanos Japāņu okupētajā Taivānā, kad vietējie iedzīvotāji Sidaki vadoņa Muna Rudo vadībā veids karadarbību pret daudzkārt lielāko Japāņu karaspēku. No cik cilvēkiem sastāv Muna Rudo vienība?
3: Septiņi. Varavīksnes.
0: Nē, Mareks? Nē, ar septiņiem jau tur diez vai tur kaut ko pacīnīsies, bet nedaudz tā kā par maz.
3: Nosaukumu.
0: Nē, nav jāskatās filmas nosaukumu. Tas šajā gadījumā nebūs svarīgi.
1: Simts.
0: Simts, Edžus?
4: Tūkstots.
0: Tūkstots, nē, Morits Roberts?
2: Tiks viss viņa karaspēks.
0: Jā.
2: Japāņiem nepatīk skaitlis 444.
0: 444. 300. Nu kā 300 spartieši Leonidas vadība.

0: cīnās pret krietni lielāku tur armiju. Jautājums Edgaram. Šīs Eiropas valsts galvaspilsētas agrākie nosaukumi ir Serdika, Sredeca un Triadica. Savu tagadējo nosaukumu tā ieguva 14. Gadsimtā, pateicoties katedrālei. Kā sauc pilsētu?
1: Belgrada.
0: Mareks.
2: Nu tā, kaut kur Balkānos droši vien tas ir. Ļubļana.
0: Edžas.
3: Sarajevo.
0: Morits Rabēts.
4: Tas ir pateicoties Hagija Sofija.
0: Sofija, punkts Moritsam Robertam, jautājums Robertam. Nu nav Hagija Sofija, pateicoties. Nē, tur viņiem uz vietas ir sava Sofijas katedrāla, tādēļ ir ieguva nosaukumu. Jautājums Moritsam Robertam. Pēc tam, kad lidotājs Damirs Jusupovs 2018. gada 15. augustā ar pasažieru lidmašīnu veica avārijas nosēšanos Žukovas lidostā, viņš turpmāk pārstāja pirms lidojuma veikt kādu tradicionālu darbību. Nosauciet šo darbību.
4: Damirs Jusupovs.
0: Nu, tas, es nezinu, tas atbildi diez vai palīdzēs atrast.
4: Viņš nosēdās un tad vairs to nedarīja.
0: Un pēc tam nedarīja kādu tradicionālu darbību. Edgars?
1: Tā bija pasažieru mašīna.
0: Pasažieru, jā.
1: Neapsveicinājās ar pasažieriem.
0: Neapsveicinājās ar pasažieriem un neteica, ka lidmašīnu vadu. Jā. Nu, viņam bija kauns. Bet tad, nu, apmēram, iegūtas viss pasākums pretēja efekta, ka baidījās, kas tur mūs ved, vai, nu, vai bots, vai tam līdzīgi. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Šo apavu nosaukums cēlies no franču frāzes, kas latviski nozīmē pirkstu gali. Nosauciet šos apavus.
1: Puants.
0: Puantes pēdējais jautājums šajā kartā Edgaram. Umberto Eco romānā Baudolino varonis kanoniķis Ragavins pēc tam, kad pabeidz 4. Grāmatu imperatora Frīdriha paveiktais, saka, ka turpināt darbu būtu dieva zaimošana un piemin tos, kas ir tie.
1: Mūki.
0: Mūki tie nav. Mareks.
2: No eņģeļi.
0: Eņģeļi. Ečus.
2: Varbūt apustuļus.
0: Apustuļi. Morits Roberts.
4: Nu kāds, kas tur turpināja. Turpināja tos tagad cilvēks.
0: Jā, piemin tos.
4: Kaut kādas ebrejus Ēģiptē.
0: Mm-hmm. Tie ir evaņģēlija 4. Nu, piekto grāmatu par karalu būtu rakstīt, būtu dieva zaimošana, jo ja ir par šiem bībeles žetiem, ir, nu, par Jēzu ir uzrakstīt 4 evaņģēlija. Rezultāti pēc trešās kārtas. Morits Roberts Mūrnieks 6 punkti, Edžus Janvārs 9, Mareks Kilups 10, Edgars Apse 14 punkti. Viņš arī ir līderis. Tiekamies pēc signāla, kad būs izšķirošā 4. Kārta. Domāju, ka būs interesanti.
5: 4. Kārta.
0: Dalībnieks ar 4. Kārtas numuru Edžus Janvārs. Nu, sākšu ar to, ka apsveikšu Edžu dzimšanas dienā, kura viņam ir šodien ieraksta laikā. Nu, bojājās dzimšanas diena vai nebojājās?
3: Nu, to redzēs, bet paldies, jā, par apsveikumu.
0: Jā, cik tad svecītes būs jāpūš šodien?
3: Diezgan daudz, 41, bet vēl ir laiciņš, vēl nav pulkstens 3. Tā kā tā.
0: Nu labi, kārtīgi nosvinies un pirmais jautājums 4. Kārtā. Kas sauc daudz asmeņu griezēju instrumentu, kura asmeņi izvietoti plātnes, lentes, diska malās vai piestiprināti pie ķēdes atsevišķiem locekļiem?
3: Tas ir zāģis.
0: Tas

0: Tas ir zāģis. Punkts. Nākamais jautājums. Viņam 2008. gadā piešķīra Preiļu, 2013. gadā Rēzeknes un 2017. gadā Lietuvas pilsētas Veisieju goda pilsoņa titulu. Nosauciet viņu.
1: Jānis Streičs.
0: Jānis Streičs. Punkts. Iespēja būt papildu punktu. 1986. gadā Rietumeiropā strauji palielinājās abortu skaits. Kas tam bija par cēloni?
1: Varbūt Černobiļas katastrofa.
0: Černobiļas katastrofas sekas, baidījās, ka tas var ietekmēt, un punkts papildu punkts Edžum, jautājums Marekam. Aptuveni 70% no Latvijā notiekošajām airēšanas slalom sacensībām notiek kazu krācēs. Kas ir labiekārtotākā airēšanas slalom trase Baltijā? Kurā pilsētā atrodas šī trase?
2: Es ceru, ka Valmiera.
0: Valmiera ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Osvalds Mēdnis 1919. gada 3. novembrī par uzbrukumu Spilves pļavās, kad viņš ar vairākiem biedriem ielausās ienaidnieka aizmugurē un uzspridzināja telefonu vadus, saņēma Lāčplēša kara ordeni. Taču tautas ievērību viņš ieguva par kādu kinolomu. Nosauciet šo kinolomu.
2: Varbūt Lāčplēs.
0: Valdemārs Dīmes atveidoja Lāčplēs. Edgars? Bijušais Latvijas rekordists un Jāņa Dīmes brālis.
3: Oskars, zinēdāls.
0: Maurits Roberts?
4: Tā bija mana versija.
0: Nu, to uzņēma 39.
4: Kas mums vēl bija tādas filmas tajā laikā?
0: Man vajag loma, nevis filmu.
4: Skurstiņas laiks.
0: Edžus?
1: Varbūt Melnais bruņinieks.
0: Melnais bruņinieks tajā pašā Lāčplēsī. Punkts Edžum, jautājums Edžum. Šis vingrošanas rīks sākotnēji bija asimetrisks un savu tagadējo izskatu ieguva tikai 1948. gadā Londonas olimpiādes spēlēs. Nosauciet šo vingrošanas rīku. Nav jau daudz, man liekas.
1: Nav daudz, jā. Zirgs?
0: Zirgs ir pareizā atbilde. Nu, sākumā trenējās zirgu izmantoja arī visādi tie kavalēristi un tā, ka izmantoja kā vingrošanas rīku. Un viņām tur bija, dibens zirga un zirga galva. Un tad uztaisīja, lai viņš ir, simetrisks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Žils Verns savu pirmo romānu publicē 1863. gadā, un tā nosaukumā minēts viens par skaitlis un kāds transporta līdzeklis. Kā sauc šo romānu?
1: Viens par,
0: ja? Jā.
1: Nenāk prātā viens par
0: Mareks
1: un romāns.
2: Jā, var iedomāties kaut kādus, kur ir vairāk.
0: Divciparu un piecciparu, jā.
2: Nu, laikam minēšana būs muļķīga. Dodu tālāk.
0: Edgars? Pirmo romānu uztaisīja, viņš strādāja par žurnālistu, vāca dažādas avieža izgriezumus par zinātniskajiem faktiem un geogrāfijas faktiem interesantiem, un no tā uztaisīja romānu.
3: Nu, varbūt gaisbolās.
0: Nu, kā romāns saucās?
3: Nu,
0: jautājums ir, kā saucās romāns.
3: Kā romāns saucās?
0: Jā.
3: OK. Tad varbūt kā viens gaisa balons.
0: Viens gaisa balons. Maurits Roberts?
4: Tas bija kāds mēnešu skaits par to gaisa balonu pāri Afrikai. Un cik mēneši?
0: Labi, ne mēneši. Labi. Piecas nedēļas gaisa balonā. Lai iet punkts. Dievs ar tevi.
4: Paldies.
0: No pasākuma ieradies grūti šodien. 2004. gadā Amerikas Kino institūts publicēja 100 labākās dziesmas no amerikāņu kinofilmām. Pirmajā vietā rindojās dziesma Over the Rainbow, virs varavīksnes. Nosauciet filmu, no kuras ir šī dziesma.
4: Ozas zemes burvis.
0: Ozas zemes burvis. Punkts. Iespiegot papildu punktu. Tādiem ķirurģiem reizēm var rasties nesaprašanās ar

0: pieradušiem asistentiem, bet pārējais netraucēja viņiem sasniegt profesionālās meistarības virsotnes. Kas tie ir par ķirurgiem?
1: Kaut kādi mikroķirurgi.
0: Mikroķirurgi, Edžus.
2: Varbūt plastikas ķirurgi.
0: Mareks.
3: Kaut kā līdz malīm nonāca. Nu, varbūt nedzirdīgiem.
0: Nedzirdīgi, Edgars?
4: Man kaut kā, man visiem patologanatom varbūt ir.
0: Nu, tādā ziņā Mareks domāja, nu, kaut kādā pareizākā virzienā. Tie ir kreiļi. Jo kreilim ir, nu, tas asistents dod skalpeli uz labo roku, bet viņš strādā ar kreiso, nu, tam līdzīgi tie instrumenti. Var sanākt nesaprašanās. Jautājums Moricam Robertam. Pēc izplatītākās versijas šīs ganu suņu šķirnes nosaukums celies no velsiešu valodas vārdiem, kas nozīmē punduris un suns. Nosauciet šo suņu šķirni.
1: Korgijs.
0: Korgijs ir pareizā atbilde. Nākamais jautājums. Ceļojuma raidījumā Ērglis un Cipars reizīs teicās, ka tam ir 45 miljonais izmērs. Divos vārdos nosauciet to. 45 miljonais izmērs. Vai 45 miljonais izmērs?
1: Ir.
0: Tam ir 45 miljonais izmērs. Divos vārdos nosauciet to.
1: Brīvības statuja.
0: Edžus?
2: Apenīna pusala.
0: Nu, un kā to savādāk sauc?
2: Nu, Itālija.
0: Itālijas
2: zābaksni.
0: Itālijas zābakam ir 45 miljonais izmērs. Punkts Edžum. Jautājums Edžum. Dēls Karnegi uzskata, ka lielākā daļa no cilvēces nelaimēm noteikti dēļ cilvēku nemācēšanas laikā pateikt vienu vārdu. Nosauciet šo vārdu.
2: Nē.
0: Nē. Punkts un spēles pēdējais jautājums Edžum. Uz kā naktī no 9. uz 10. novembri parādījās uzraksts, ka Čarlīs beidzot ir atlaists no darba un vairāk netraucēs?
2: Nebūs.
0: Mareks?
3: Nē.
0: Edgars?
4: Uz gaisa balona.
0: Uz gaisa balona. Morits Roberts?
1: Ne trāvīžniecība vai opera vai vēl kaut kas.
0: Nu, nav neviens, ne otrs. Nē. Gadu speciāli nenosaucu. Checkpoint Charlie Berlīnas mūris sāka jaukt nost. Nu, vairāk nebija, vairāk netraucēja pāriet pāri no Austrumberlīnas uz Rietumberlīni. Laiks rezultātu paziņošanai. Morits Roberts Mūrnieks 9 punkti, Mareks Kilups 11 punkti, Edgars Apse 14 punkti, bet spēles uzvarētājs ar 17 punktiem ir šīs dienas jubilārs, nu, ieraksta dienas jubilārs Edžus Janvers. Sveicam uzvarētāju! Nu, dāvanu saņēmi?
2: Jā, paldies!
0: Jā, smārts uzvarētājiem!
2: Jā, tagad jau var pasmaidīt, jā, un paldies, jā, Ivo, par jautājumiem, kā vienmēr. Nu, diezgan mokoši bija daudzi, un, nu, kā jau parasti lieliskajā pieciniekā. Un tad, nu, vēl sveiciens ģimenei, un, un īpaši sveiciens Ērikam, man bija obligāti jāpasveicina dēliņš.
0: Tie bija sveicieni no Edžus. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs 5. ceturtdaļfināls. Visu gaišu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Katrīne Liebzere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu

0: vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis sacīja, ka saruna bijusi nopietna un svarīga, un tajā daudz kas pārunāts. Viņa prāt, abu prezidentu tikšanās Ņujorkā varētu daudz ko mainīt. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. ASV brīdina par strauju kara eskalāciju tuvajos austrumos. Runa ir par cīņām starp Saudu-Arābiju un Irānas atbalstītajiem hutiešiem. ASV norāda, ka situācija varētu strauji saīsināties pēc tam, kad pirmo reizi kopš Jemenas konflikta atsākšanās tika veikts raķešu uzbrukums Saudu-Arābijas galvaspilsētai Rijādai. ASV valsts departaments aicinājis ASV pilsoņus, kas atrodas ārpus tojiem austrumiem, nopietni pārdomāt ceļošanu uz šo reģionu un caur to. Izraels bruņotie spēki vakar paziņoja, ka Gazas joslā nogalināti trīs islāmistu teroristu grupēm Hamas locekļi, tostarp divi, kuri bija iesaistīti 2023. Gada 7. Oktobra slaktiņā Izraēlā. Kā norādīja armija un iekšējās drošības dienas Šitbet, starp nogalinātajiem bija arī viens Hamas komandieris. Tikmēr palestīniešu amatpersonas vakar paziņoja, ka pēdējo dienu laikā vairākos Izraels uzbrukumos Gazas joslā ir nogalināti septiņi palestīnieši. ASV Teksas štata pilsētā Austinā federāla imigrācijas dienesta aģents vakar sašāva kādu vīrieti, paziņojuši pilsētas amatpersonas. Vīrietis nogādāts slimnīcā un viņa stāvoklis ir stabils. Austinas policijas priekšniece Līza Dēvis paziņoja, ka pirms apšaunas iespējams notikusi pakaļdzīsinās, kurā bija iesaistīts federālais imigrācijas dienests. Krievijas valsts domas vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi, jeb 0,8% no visiem Latvijas balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Dienestu novērojumi liecina, ka vēlētāju aktivitāte Latvijā ir bijusi zema. Pie Krievijas vēstniecības Latvijā, kur bija izvietots vēlēšana iecirknis, valsts robežsardze kopā ar valsts policiju veica Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli, pārkāpumi konstatēti netika un sabiedriskā kārtība un drošība Latvijā tika nodrošināta, tā norāda valsts policija. Remontdarbu dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksmei slēgs Lielups tiltu uz Liepājas šosejas, informē Latvijas valsts ceļi. Tilts būs slēgts satiksmei laikposmā no vakara pulkstens 19.50 līdz rīta pulkstens 5.50. Autovadītājiem būtu ar laikā jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tiltā braukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems Kūdra, caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava Kalnciems un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavu šoseju un autoceļu Jelgava Tukums. Latvijā 69% iedzīvotāji nevarētu atšķirt zāļu viltojumu no oriģināla. Tā informē Latvijas zāļu verifikācijas organizācija atsaucoties uz SKDS veikts aptaujas datiem. Viltotiem medikamenti tiek ražoti tik precīzi, ka tos vizuāli atšķirt no oriģinālajām zālēm ir praktiski neiespējami. Viltojumi ir gan identiski, gan iepakojumā, gan tablešu izskatā, un to patieso sastāvu iespējams noteikt tikai laboratorijā. Veiktās aptaujas dati rāda, ka sabiedrības spēja atpazīt viltojumus ir ļoti zema, tikai 15% iedzīvotāji uzskata, ka varētu atšķirt viltotās rečepšu zāles no oriģinālām. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 13 grādi, pūž dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī daudz vieta valstī līs, vietām iespējams negaiss un stipras lietus. Putīs dienvidrietumu rietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, piekastēs brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi. Pirmdien dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts līs, vietām līs stipri un arī iespējams būs negaiss. Gaisa temperatūra dienā būs 13-17 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Pārāk bieži jau mēs pie viņiem neraujamies. Priecājamies, ka viņi ir, ka viņi ir gudri un profesionāli, bet ikdienā labāk, lai viņi paliek tur, kur viņi ir, un mūsu iepazīšanos pavisam noteikti negribam profesionālos nolūkos. Mana šīs dienas viešņa Monopolā ir neiroķirurģe, un tas jau izklausās slikti. Ķirurgs, tas ir kaut kas, ko mēs vēl saprotam. Nu, sagriezīs, salabos, sašūs, vai to pašu var teikt par neiroķirurgu, par ārstu, kura ārstniecības objekts jāskatās mikroskopā, vai arī neiroķirurgam ir jāiepazīst pacients, vai šivarējot pa cilvēku smadzenēm neiroķirurgs domā par to, ko tās smadzenes tajā brīdī sapņo vai domā. Iespējams, ka šajā sarunā būs daudz dažādu svešvārdu un terminu, tomēr es ceru, ka aiz medicinisko terminu gūzmas atradīsim cilvēku, kurš izvēlējies profesiju, kas nepiedod kļūdas. Laiks reto reizi dzīvē bez bailēm sasveicināties ar ārstu, šoreiz neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Sveiki, Juliju!
2: Sveicināti.
1: Pirms dažām nedēļām mēs patiesībā satikāmies raidījumā Starpbrīdis. Cik daudz operāciju kopš tā laika tu esi veikusi?
2: Nu, es domāju, ka gandrīz katru darbu dienu.
1: Toreiz sarunā mēs izcēlām kādu īpašu operāciju, kur tu operēji savulaik cilvēka smadzenes laikā, kad cilvēks pats bija nomodā. Nu, tā ir īpaša operācija. Vai kopš tās mūsu sarunas ir bijis arī kāda nu, operācija, kas nav ikdienišķa tev?
2: Nu, tā, kopš mūsu sarunas, jā, man tikko aizpagājuši nedēļa bija viens audzējs, kas atrodas mugurējā bedrē, kur ir atrodas smadzenītes.
1: Mēs runājam par galvu šobrīd.
2: Par galvu, par smadzenēm, jā. Un operācija ilga 11 stundas jaunam vīrietim ar labdabīgu veidojumu, kurš atnācis smaidīgs. Un bija liels uztraukums, lai viņš paliek tikpat smaidīgs, viņš un viņa sieva pēc tās operācijas. Bet nu jau uz operācijas galda pēc operācijas viņš smaidīja. Teiksim, tā es arī ne katru pacientu gaidu, kā viņš pamodīsies uzreiz pēc operācijas.
1: Bet ir operācijas, atsimredzot, kur tev ir svarīgi palikt un sagaidīt?
2: Ir operācijas, kur atbildības līmenis pārsniedz kaut kādu tādu ikdienas pieļaujumu normu. Nu, teiksim, operācijas, kuras ikdienā es varbūt negribu katru dienu veikt. Jo tas ir arī morāli liela atbildība.
1: Nu, droši vien par tām sajūtām mēs arī vēl parunāsim. Bet lai tā sākumā mazliet vairāk ieskicētu, ko tu dari, vai operē mikro, vai mēs varam runāt par mikroķirurgu tādā tiešām operācijas kontekstā atgrieza, sataisīja aiz šo?
2: Uzreiz teikšu, es neesmu mikroķirurgs, jo Latvijā pastāv arī
1: speciālitāte mikroķirurgs.
2: Jā, jo tā ir drusku citās speciālitātes. Neiroķirurgs, kas, protams, nu, es pārsvarā darbojos ikdien ar mikroskopu. Un, nu, jā, nu, droši vien, tas ir roku darbs. Atgriez, izoperē labi, aišu ciet.
1: Bet un gaidi. Cik liels palielinājums parasti tiek izmantotas operācijas laikā?
2: Tā, to es paskatījos, mēs mainam to palielinājumu, jā.
1: Un pēc tā, kas tiek darīts.
2: Jā, un ir arī reiz 10, un arī ir tāds plus papildus tam palielinājums, jā. Līdz ar to īsti tu vari redzēt kapilāru asiņošanu. Kapilāru asiņošanu, tas ir mikroskopiskās asiņas pilītes, kuras, nu, kuras manā gadījumā man kā neiroķirurgum ir svarīgas.
1: Bet vai tajā mērogā palielinātā laukuma, nu, vidē tu spēji operēt ar rokām, savām rokām?
2: Jā, noteikti. Es operēju ar rokām, rokās ir instrumenti, un tas ir mikro kustības, jā, un es teikšu, katra tā kustība ar katru operāciju paliek droši vien ar vienu smalkāka.
1: Bet es mēģinu tagad salīdzināt, nu, es esmu mācījies galdniecību, un es atceros kogriešanā, ka te var kaltu asu, jā, uzasināt kaltu, jā, aizgriež, tur konkrēta forma, un tomēr paslīd tā roka.
2: Man nav tādu iespēju.
1: Tas treni, bet kāds ir tas treniņš, kā jūs tās rokas trenēja?
2: Sākās, nu, jau rezidentūrā, ne jau uzreiz tu sāc operēt operācijas, kas ilgst 11 stundas, tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka tu ilgi operē, bet tāpēc, ka tā patoloģija prasa tik daudz laika. Tu sāc ar vienkāršākām operācijām, un savu pirmo operāciju veicu trešajā studiju gadā universitātē, kad man blakus stāvēja mans kolēģis, un tajā brīdī nebija baila, bet kad operācija beidzās, godīgi sakot, es gandrīz noģību, ka es sapratu, ka es to izdarīju. Un, protams, tu sāc tevi pieskata. Tad tu sāc vienkāršas operācijas veikt viens pats. Tā arī ir milzīga atbildība.

0: kurai jāiziet cauri, jo tad, kad es atceros pirmo operāciju, ko es veicu atverto galvaskausu operēju hematomu, izrādās, ka svarīgākais brīdis tajā operācijā nevis sākt operāciju, nevis izoperēt, bet pieņemt lēmumu, ka tajā brīdī tu esi izdarījis visu to labāk un tagad tu vari pabeigt operāciju, sākt šūt ciet. Un tas ir brīdis, kad tev jāuzņēmās to atbildību. Un tā jau tu arī audzē tos savus muskuļus neiroķirurģiskus.
1: Bet vai tajā medicīnā, no tajā izglītības laikā, vai kāds pārbauda jūsu spējas un prasmes, ka tu to varēsi darīt? Kad tu izvēlies specializēties uz neiroķirurģiju, ir kāds brīdis, kurā var arī pateikt, ka nu, tev nevajag to?
0: Es varu arī šodien pateikt lielu paldies savam skolotājam, doktoram Valēnim, ka viņš bija klāt manā apmācībā un arī šobrīd man ir iespēja vienmēr ar viņu konsultēties un prasīt viņa padomu un atbalstu. Un jā, viņš bija cilvēks, ar kuru, kā saka, viņš man izaudzināja ne tikai kā neiroķirurgu, bet arī tā kā cilvēku, kurš gatavs uzņemties tas atbildības, jā, un tos riskus, jo skaidrs, katrs neiroķirurgs arī izvēlās, kādas sarežģītas operācijas veikt vai neveikt vai uzņemties to, jā, un es esmu gatava to darīt.
1: Neiroķirurgs nestrādā tikai pie operāciju galda. Tev tas pacients ir jāiepazīst, tev viņš ir jāsatiek, ar viņu jāsarunājas. Cik tā daļa aizņem laiku un cik tas vispār aizņem no tavas kā neiroķirurga dzīves? Tieši tā gatavošanās daļa, tā pacientu satikšanas daļa. Jo pati operācija varbūt droši vien pat no pusstundas līdz 11 stundām.
0: Ātrākā mana operācija bija 5 minūtes.
1: Nu,
0: tas ir vesels process, kā tu izveido attiecības ar to pacientu. Dažreiz tas ir attiecības ar pacientu un viņa ģimeni. Jo dažreiz cilvēks nāk ar savu sievu vīru, ar bērniem, ar vecākiem. Jā, tas ir atkarīgs no vecuma.
1: Lai pieņemtu lēmumu.
0: Un kas ir svarīgi, protams, tev, tam cilvēkam jāuzticās tev. Jo viņš tev uztic savu veselību, savu dzīvību. Un tu esi tas cilvēks, kurš nedrīkst rādīt kaut kāds bailes. Jā, es nedrīkstu neteikt cilvēkam, ka ir riski. Es nedrīkstu pateikt, ka nē, nu tur nekas nevar notikt. Kā es vienmēr saku, jūs ejat pie zobārs, tur arī viss var notikt un var beigties ļoti slikti.
1: Izejot uz ielas, jeb kas
0: jā,
1: var notikt.
0: To mēs tagad visi arī zinām, jā, ka tu neko nevar īstenībā plānot. Jā. Un tas, ko esmu sapratusi pati, ka man jābūt pārliecinātai par sevi, un man jābūt arī pietiekoši atklātai ar to cilvēku. Jā, dažreiz tā saruna veidojas ātri, un viņš atnāk arī noskaņots. Jau, dakter, es jums uzticos, operēju. Bet dažreiz jāpierunā to cilvēku.
1: Kā pacienti nonāk tieši pie tevis? Jo es pieļauju, ka neiroķirurgi ir vairāki visā Latvijā. Un kā tas process notiek? Cilvēks aiziet, viņam ģimenes ārsts pasaka, pārbaudi to, kāds viņam paskatās to. Un kurā
0: tad
1: brīdī...
0: viņi atrod kaut kādu problēmu. Bieži vien es pieņēmu daudz ambulatori, gan Stradiņu slimnīca pie manis var tik uz valsts apmaksātām vietām, bet arī es pieņemu Rīgā vairākās vietas, un tas, kas manuprāt ir ļoti svarīgi, es braucu arī uz reģioniem un arī plānoju, kā saka, paplašināt to piedāvājumu pat cilvēkiem un pacientiem. Kas ir ļoti svarīgi, cilvēki reģionos nevienmēr zina, pie kā vērsties, nevienmēr saprot savas problēmas būtību, jā, un bieži vien, ka pie manis atnāk cilvēks ar, nu, piemēram, ar galvas sāpēm, jā, un tur izrādās kaut kāda lor patoloģija vai neiroloģiska patoloģija, tas galīgi nav manējis, es varu pateikt, paldies, ejiet pie tā, bet, nu, ik pa laikam es zvanu kolēģiem, es mēģinu sarunāt kaut kādas pieņemšanas, jo es saprotu, ka tam cilvēkam tas bieži vien ir strupceļš, līdz ar to, ja viņš nonāca līdz manai konsultācijai. Nu, godīgi sakot, man nav grūti piezvanīt, un paldies maniem kolēģiem, nekad nebija problēma kaut ko sarunāt. Jā.
1: Ar kādām, kā to sauc pareizi, kādām sūdzībām cilvēki meklē rokā Juliju Dolgopolovu, tu ambulatoru pieņem kā neiroķirurgs?
0: Jā, es esmu tikai neiroķirurgs.
1: Un kas ir jāzina cilvēkam? Piemēram, ja man sāp kāja, droši vien pie tevis nav obligāti jādodas.
0: Pie manis obligāti jānāk ar izmeklējumu. Jā, tev sāp kāja vai mugura vai galva, es tomēr sākumā iesaku aiziet tad pie ģimenes ārsta vai pie neirologa, un tomēr es esmu ķirurgs, un pie manis cilvēks nāk kopumā, lai saņemtu atbildi, vai tev ir jāoperē vai nē. Vispārējais ir diezgan sekundārs manā dzīvē. Es runāju, es nozīmēju ārstēšanu, bet pamatlieta ir operēšana, jā. Un man ļoti patīk cilvēki, kas nāk un saka,

0: oj, tikai ne operācija.
1: Bet nākai ķirurgi. Bet kā tad tas īsti ir, ja tu jau kā cilvēks esi dabūjis zināt aptuveni, kur tev jāiet, tu esi uztaisījis, piemēram, magnetisko rezonanci vai kādu nu, tur to izmeklējumu, un tad tev vēl projām ir jāmeklē kaut kāda iespēja tikt pie neiroķirurga? Ja tu saki, ka tas ir svarīgi būt Kuldīgā, būt Ventspilī vai būt vēl citu.
0: Tas ir svarīgi, jā, un tas tie pieraksti tur tiešām ir diezgan lieli. Katru mēs brauc reizi mēnesi, un tie pieraksti tur ir lieli.
1: Un cik bieži ir tā, ka ir jāsaka, ka tev ir jābrauc uz Rīgu, uz operāciju?
0: Nu, es jums teikšu, ir reizes, ka nevienam, un ir reizes, ka tie ir kaut kādi no apmēram 25-30 cilvēkiem, tie būs 4-5-6 cilvēki. Tas būs gan muguras problēmas, gan arī galvas ik pa laikam.
1: Nu, tie lēmumi, kurus tu tajā brīdī pasaki cilvēkam, tie ir tavi lēmumi par to, ka tas būs labākais veids, kā ar to problēmu tik galā?
0: Noteikti. Es arī ik pa laikam, kad runa ir par kaut kādām patoloģijām, iedomājos sevi iekšā, ja tas būtu mans radinieks vai man tūs draugs, vai es ieteiktu ķirurģiju šajā gadījumā. Un jā, es par to domāju.
1: Vai tajās telpās, kur tu uzņem šos pacientus, skan mūzika?
0: Diemžēl nē, bet operācija laikā bieži vien skan mūzika.
1: Skan?
0: Jā.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Labi, un no kurienes pie tevis atnāca dziesma Voltbeat, Time Will Heal, jo te laiks ārstēs?
0: Jā, nu tas dziesmas jau zin, kā atrot arī. Tā dziesma man atnāca kaut kādā dienā, bet iesēdās sirdī un prātā, jo man liekas, tā ir viena no skaistākām dziesmām. Visas trīs dziesmas, ko es izvēlēju, jo šogad divas ir ļoti skaistas, un trešā ir tas teksts arī, kas man tā kā uzmundrina.
1: Labi, noklausāmies Voltbeat, Time Will Heal.

0: Nu tā pamatīgi, pamatīgs roks, un kurš to būtu domājis, neiroķirurģi Julija Dolgopolova ir izvēlējusies šādu mūziku.
1: Šādu profesiju, šādu mūziku.
0: Nu, par profesiju mēs to arī runāsim. Julija, nu ārsts ir viena no tām profesijām, kuru nu, visbiežāk mēs mantojam. Ka mēs zinām ārsti dinastijās, ārsti, un kāds ir tavs stāsts? Vai arī tas ir kaut kur dzimtā iepriekš bijis?
1: Nē. Manu vecāki bija ārsti, jā, bet tos es diemžēl nepazinu. Nē, manā mājā nav mediķu šobrīd, izņemot mani un manu suni, dakteri Vaconu, kurš jau piedzim kā dakters. Bet nē, tā arī bija liktenīga izvēle, jo es mācījos 12. klasē un galīgi nevarēju atrast savu ceļu. Un tad mans tētis ar savu galvu man parādīja, viņam plīsa asinsvads galvas smadzenēs, un tad mēs pavadījām pusotru mēnesi tajā nodaļā, kur es tagad katru dienu nāku un baudu savu profesiju.
0: Un tavs lēmums principā ir?
1: Mans lēmums mani atrada tajā vietā, kur es tagad strādāju.
0: Bet tu taču varētu arī to nedarīt. Tu, kā tas notiek, kāpēc es saprotu to, nu, varbūt mirkļa? Nu, sajūta, bet tai sajūtai tad ir jāturpinās, lai tu pieņemt lēmumu, studēt entos gadus, iet rezidentūru, un reāli jau tu kā ārsts būsi tikai pēc cik gadiem, tad, kad tu sāc mācīties.
1: Oficiāls sertificēts ārsts 12 gadi.
0: Un tās mūsu emocijas jau mēdz paplēnēt, tās mēdz mainīties.
1: Es godīgi pateikšu, es nereizi šī 12 gadu laikā neesmu gribējis ne citu profesiju, ne citu speciālitāti šajā profesijā. Bija kaut kādi piedāvājumi no sērijas iedomāties arī, kā mēs iepriekšēji raidījumi runājam arī par ārzemēm. Es arī šodien pateikšu, ka nereizi pa visu šo laiku es negribēju nebūt ne neiroķirurgs, ne nestrādāt Latvijā.
0: Tā ir tava vieta un tava...
1: Jā, un šeit es jūtos, un man liekas, ka arī izskatās, ka es esmu atradusi to pareizo vietu un tad ceļu.
0: Nu tā ir īpaši sajūta, bet līdz tam... Kur tu uzaudz, kurā Latvijas pusē?
1: Rīgā.
0: Un augot Rīgā, labi, tur jau ir diezgan sasniedzamākas dažādas izglītības, visādas citas skolas. Tu pamēģināji pulciņus, skolas, visu kaut
1: es
0: ko?
1: Es meklēju sevi gan visādas sporta veidos, gan kaut kādos pulciņos, kaut kāda māksla. Nu, es meklēju sevi. Godīgi sakot, sevi meklēju. Un paldies maniem vecākiem. Nereiz neviens man neteica, nē. Un... maniem vecvecākiem arī, kas man vienmēr teica, ka atbalstīs visu, kas saistīts ar izglītību. Izklaidām, kā saka, lai pelna meiteni pati pēc tam.
0: Pēc 12 paldies, gadiem arī sāks pelnīt.
1: Nē, bet nu, paldies īstenībā. Tas mani, es domāju, ka viņi visi izaudzināja, nu, pietiekoši atbildīgu labu cilvēku. Es tā ceru.
0: Bet kur tu virzījies pirms tā notikuma ar tavu tēvu un pirms tā, ka tava dzīve pati tev parādīs savu ceļu?
1: Es biju tāds vieglprātīgs pusaudzis.
0: Bet tā vieglprātīgs pusaudzis nevar iestāties stradiņos?
1: Es ieguldīju ļoti daudz laika. Es teikšu tā, tas viss notika septembrī. Oktobrī sāku mācīties ķīmiju papildus, jo, diemžēl, man jāsaka skaļi, līdz tam notikumu es nevarēju atšķirt skābi no bāzes ķīmijas ziņā.
0: Kā mēs daudz?
1: Kā mēs daudz, un es arī nedomāju, ka tas, es atceros, viņi man skolotāji pasauca vecākus pie sevis, un tad es stāvēju pie tāfeles, es uzrakstīju tur kaut kādu savienojumu, un tad viņi saka, kas tas ir, skāba vai bāze? Es skatos, nav nejausmas, es saku, bāze. Un tad viņi saka, maniem vecākiem rāda, viņi taču uzminēja, jūs redzat? Nu, tā es 12. Klases laikā iemācījos ķīmiju, nokārtoju to eksāmenu, es... pabeidzu vidusskolu, man bija desmitnieks, un es rakstīju visus kontrolu darbus saviem klases biedriem visai paralēli.
0: Jo tev bija parādījies ceļš.
1: Jā, man parādījis mērķis, un tā tas laikam arī veido to vēlmi, to

0: Un, pavisam nesen bija tā arī, ka pēc operācijas man bija pacients, kurš bija pietiekoši slikti pamodies ar diezgan dziļu defektu. Nu, es slikti gulēju, man bija viss, nu, tā kā man bija ļoti grūti, jo saprotiet arī tas moments, ka tu esi, tas ir tava, tā ir tava darba rezultāts. Un es ar patiesu laimi tagad skatījos, kā viņš labojas ar katru dienu, kā viņam atgāja runa, kā viņš kustina kājas.
1: Jā, nu, it kā zemapziņā, ja mēs varētu sev mierināt ar to, ka bez tava darba tas rezultāts jebkurā gadījumā būtu sliktāks.
0: Diemžēl jā.
1: Labi, man liekas, ka mums ir laiks ielaist mūsu sarunā kādu citu runātāju kādu, kuram ir ko teikt par Juliju Dolgopolovu.
2: Viens no mirkļiem, kas man saistās ar Juliju un kaut kā īpaši palicis atmiņā, ir mūsu skolas laiks, kad mēs sābas gājam par Rīgas 34. Vidusskolas gaitiņiem. Un it kā pavisam vienkārša ikdienas lieta, bet tagad, pēc tik daudziem gadiem, it man mazliet neticami atcerīties, ka reiz, jā, mēs vienkārši satikamies skolas gaitiņos. Ja man būtu dažos vārdus ieraksturu Jūlija, es teiktu stilīga, spilgta un ļoti mērķtiecīga. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri zina, ko grib un iet uz savu mērķi. Man šķiet, ka viņa ļoti labi apvienoja sievišķība, tad pārliecība par sevi un, protams, iekšējais spēks. Manuprāt, tas ir īpašs talants būt cilvēkam, kurš ne tikai daudz spēj pats, bet vajadzīgā brīdī spēj būt blakus arī citiem. Un es noteikti esmu pamanījusi, ka uz Jūliju var paļauties. Ja ir vajadzīga palīdzība vai padoms, viņa ir cilvēks, pie kura var vērsties.
1: Nu tā, Jūlija, par tevi runā Elīze Černikova. Man liekas, tik ļoti skaists tas mirklis, kurā cilvēks atcerās kā notikumu dzīvē vienkārši satikšanos skolas gaitenē.
0: Jā.
1: Tajā ir kaut kas īpašs, ka mēs šādus mirklis par otru atceramies. Bet Elīze runā par tevi kā par cilvēku, kur var paļauties. Un to, protams, var attiecināt arī uz tavu profesiju, kur ir, nu, skaidrs, ka cilvēkiem ir uz tevi jāpaļaujas. Mm. Bet ikdienā tu to pati apzinies, ka tu mēģini būt tāda, lai uz tevi var paļauties?
0: Es domāju, ka es vienkārši tāda esmu, un ja man kaut kur nesanāk, es atvainojos, nē, paldies, Elīze, paldies, man bija tik patīkami tagad sadzirdēt tavu balsi, un ar Elīzi man attiecības ne tikai ar viņu, bet arī ar viņas mammu, kur arī ir ārste, pie kuras daudz ko iemācījos, gan kā studenti. Paldies liels par katru to vārdu un par to, ka es vispār dzirdēju to balsi tagad. Paldies, Kārli. Es piemērs par to, par manu atbildību un palīdzību. Jā, es domāju, ka jā, man, es zinu, cik ir svarīgi, ka brīžiem, lai tu neesi viens. Jā, un
1: bet tā sajūta pateicu un izdarīšu. Tā tev ir iekšā, jā?
0: Man liekas, ka man nav varianti, es pateicu un neizdaru.
1: Ka tāds vispār nav, tā nedrīkst, tāds scenārija nemaz nav.
0: Tā nedrīkst būt, un ja man diemžēl nesanāk, nu es ļoti atvainojos, jā, man žēl, ka tā diemžēl dažreiz dzīve, nu nav jau tā, mēs neesam perfekti, skaidrs, jā, to jāatzīst, jā, bet es cenšos, jā.
1: Mēs šo tēmu jau aizskarām par tām garajām studijām, un tu jau teici, ka tev nebija neviens brīdis, kurā tu gribētu mest mieru, kurā tu neredzētu to mērķi, kāpēc tu stoji. Bet ir reizēm tā, ka tu, tad, kad tu kaut ko sasniedz, ka tajā brīdī tu apšaubi to, nu vai tas tiešām bija tā vērts. Un tad, kad ir tās pirmās operācijas, tu beidzot esi neiroķirurgs, tu vari nu, nostāties, pateikt, un tad tu droši vien novērtē to ceļu, vai tas bija tā vērts?
0: Bija tā vērts noteikti, jo katra tā sarežģīta operācija bija tā, ka es daudz gadu sēdēju blaku savam skolotājiem, domāju, gadies, vai tad tiešām es kādreiz izaugšu un varēšu izoperēt vat, tādu audzēju, vai to audzēju, un tur, un tad, kad sasniedz, ka tu pēkšņi pienāk pēkšņi tā diena, kad tas pacients tev atrod, uzticās, tu viņu izoperē un viss ir labi, tad tu saproti, ka nu, bija to vērts, jo tas kosmos, kas bija toreiz, tā ir šodien mana realitāte.
1: Bet tā realitāte mainās. Nu, tas kosmos mainās, jo jā, tās tehnoloģijas taču pa dienām

0: jāmainās. Cik daudz vispār neiroķirurģijā šobrīd ir atkarīgs no tavām prasmēm un no tā, ko dara tehnoloģijas? Tur var kaut kādu pateikt robežu?
1: Bez cilvēku prasmēm nav jēgas tehnoloģijām. Tehnoloģijas jāmāk izmantot. Un bez tehnoloģijām šodien es negribētu uzņemties, un es arī neuzņemtos operēt galvasmadzeņu audzēju. Jo, ja man ir iedots tas tehnoloģijas, tas iedots ne tikai man un manam komfortam, bet arī pacienta drošībai un tai kvalitatīvai ārstēšanai, ko viņš saņem. Jo man liekas, ka tā problēma būtu sāktos tur, es pateiktu, manas rokas var visu, man neko nevajag. Nē, tas viss ir tieši, lai es varu pēc iespējas kvalitatīvāk palīdzēt tam cilvēkam. Lai viņš iet uz to operāciju ar pēc iespējas mierīgāku iekšēju sajūtu.
0: Bet var būt situācija, ka tehnoloģijas tev saka, ka to nevajag darīt, bet tu pieņem lēmumu tomēr kaut ko darīt?
1: Nu, mums ir tāda neironavigācija, kur mēs ielādējam magnetiskās rezonanses bildes, pārsvarā magnetiskās rezonanses bildes, un tur ir tāda iespēja visu laiku kontrolēt, kur tu esi tajā galvā. Un, protams, bieži vien ir tā, ka notiek kaut kāda novirze no tās bildes, jo skaidrs, ka bilde ir bilde, un tās cilvēks smadzenes jau atšķirās tomēr no tās bildes operēt, samazina to iekšēju tilpumu, smadzenes noslīd un tā. Un, protams, dažreiz ir tā, ka tu skaties, tur ir audzējs, skaties vai izmainīti audi un skaties ar navigāciju, varbūt rāda, ka nav tomēr. Un tad tev kritiski jāizvērtē, vai tā bilde ir tā, kam tu tici, vai tomēr tas tavas acis. Un es mēģinu uzticēties savām acīm drusku vairāk.
0: No, tie noteikti nav viegli lēmumi tādos brīžos.
1: Laikam ejot, es pateikšu, jā, agrāk bija vieglāk.
0: Tiešām?
1: Jā.
0: Cik daudz ir iespēja kādā brīdī, kad tu, kā neiroķirurgs, šaubies par kādu jautājumu piesaukt klāt kolēģi? Cik tāda iespēja vispār pastāv?
1: Pastāv tāda iespēja, un es teikšu, ka man nav kauns gan pasaukt kolēģi, kas ir, nevis pasaukt, bet konsultēties gan ar kolēģi, kas ir pieredzējošāks par mani, gan arī visu cieņu mūsu jauniešiem, kas man ikdienā palīdz, un rezidentiem, kas palīdz un atvieglo manu ikdienu, un ne tikai kā ārsti un kolēģi, bet arī kā mani labi draugi. Un arī viņiem ir perfekts idejas. Viņi citādāk skatās. Viņi arī jau drusku cita paaudze, jā.
0: Bet tas kaut kādā ziņā sasaucās ar tādiem seriāliem par medicīnu, kur tie jaunie rezidenti staigā un arī kaut kādu ieguldījumu izdara tajā,
1: rezidenti,
0: kas notiek.
1: Rezidenti ļoti svarīga klīnikas daļa. Jā. Rezidents ir ļoti svarīga daļa, jā.
0: Nu, viņi, zināmā mērā, atjauno sistēmu visu laiku.
1: Atnes jaunākos.
0: Viņi atnes kaut kādus jaunos atjauninājumus.
1: Viņi atnes sevi, viņi mācās, un kadreiz, kad es biju rezidents, es sapņoju par to, ka kļūšu pa neiroķirurgu un darīšu viss tas operācijas priekš manis liels pagodinājums, ka man ir jauni kolēģi ārsti, kas uzskata, ka viņi var kaut ko no manis iemācīties. Man liekas, tas ir viens no lielākajiem atzinumiem, ko es savā 34 gadu vecumā esmu iegūsi.
0: Bet tu pati pasaki iemācīties, un tev nepietiek ar to, ka tu esi praktizējuši neiroķirurgs, tu braukā konsultējot cilvēkus, bet tu arī pasniedzi Stradiņu universitātē.
1: Pasniedzi universitātē. Un es arī pati regulāri braucu gan uz kursiem, gan uz kongresiem, gan arī man ļoti patīk palasīt kaut kādas interesantas lietas par neiroķirurģiju.
0: Es teicu, ka izglītībā tā atlīdzība nav salīdzināma ar medicīnu. Kāpēc tu to dari?
1: Es teikšu tā, ja vispār runājot par medicīnu, nekad jau atlīdzība nav tas svarīgākais. Tu nevari uzņemties to atbildību tikai naudas dēļ. Nē, tas ir viss sekundāri. Un tas ir svarīgi. Šodien es jau pateikšu, tas ir svarīgi, bet ne jau tāpēc es uzsāku šo ceļu. Es uzsāku šo ceļu, lai tiešām apgūtu izcilāku, manuprāt, profesiju. Un es neredzu sevi nekur citur. Un pasniedzējs ir, laikam, loģisks turpinājums, jo, kad es mācījos universitātē, bija atsevišķi pasniedzēji, kas atstāja iespaidu uz mani un kurus arī šodien varu, kā saka, es viņus atceros un tas, ko es gribu tiem studentiem parādīt, mums ir 4 dienas neiroķirurģija, skaidrs, tu nevari iemācīt viņiem visu neiroķirurģiju, tu arī nevari likt viņiem iemīlēties, bet es vienmēr mēģinu viņus aizvest uz operāciju zāli un parādīt operāciju, lai viņiem, jo ne katrs no viņiem būs

0: ķirurgs un vēl jau vairāk neiroķirurgs, bet man liekas reiz dzīvē ieraudzīt smadzenes un smadzeņu operāciju un tā ir iespēja. Jā, un tad jau mēs, protams, arī kaut ko mācāmies un mēs centīgi mācāmies, jā.
1: Un tev ir izdevies, tu zini jau kādu, ka tev ir izdevies kādu ievilināt neiroķirurģiju?
0: Man ir studenti, kas nāk volontēt, un viņi nāk pie manis, un viņi plāno būt neiroķirurgi. Un arī nesen man uzrakstīja uz ēpastu skolnieci, kas bija ēnu dienā, ka viņi gribot rakstīt pētniecisko darbu kopā ar mani.
1: Tā ir laba sajūta.
0: Tagad ir porši, tiešām tagad... silta sajūta.
1: Un tagad paklausīsimies Miku Galvanovski, es aiziet nevaru.

0: par rokmūziku. Un, gana iespaidīgi. Bet mēs atgriežamies sarunā ar, nu, principā, arī kolēģi saka pieredzējuši neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Nu, un kad man saka vārdus pieredzējis neiroķirurgs, es iztēlojos, nu, kungu cienījumos gados. Nu, man pretī sēž ne kungs, ne cienījumos gados. Kā tevi uztver kolēģi?
1: Ļoti labi, nesūdzos.
0: Bet nav,
1: mēs diskutējam.
0: Nav ļoti ilgi jāpierāda sevi medicīnā?
1: Vairs nē. Es atnācu, kad man bija 18 gadi. Un es izaugu tajā kolektīvā. Es domāju, ka es esmu tā kolektīva daļa. Un mums jau vairs pat... Man ir sava vieta tajā kolektīvā. Un tā mēs kaut kā arī sadzīvojam. Un sadzīvojamies pietiekoši labi, manuprāt.
0: Bet kurā brīdī tevi beidz uzskatīt par jauno ķirurgu?
1: Es domāju, ka es joprojām esmu jauns ķirurgs, jā, bet es esmu ķirurgs, kas veic sarežģītas operācijas, un es nedomāju, ka tur ir kaut kāds zināms vecums, ka tev jāsasniedz, nezinu, 40 gadu vecumu, un tad tu vari sākt operēt smadzeņu stumbru, jo es esmu pietiekoši jauna un pietiekoši asa domāšana, pietiekoši stingras rokas, un es domāju, ka...
0: Un pārliecība,
1: un es domāju, ka man ir tie zelta ķirurga gadi, un tos jāizmanto. Man ir vēlme galvenais palīdzēt tam cilvēkam.
0: Vai neiroķirurgi Latvijā pietiek?
1: Jā.
0: Un kāpēc veidojas reizēm kaut kādas rindas vai kaut kas, tad tā slikta, slikts menedžments medicīnas sistēmā?
1: Es teikšu tā, ka mūsu darba organizācija Stradiņu slimnīca, neiroķirurģijas klīnikā, manuprāt, ir ļoti laba. Mums, pirmkārt, mēs esam dinamiski. Ja parādās pacients, kuram tā operācija ir nepieciešama tuvākajās dienās, mēs mēdzam gan pabīdīt savas operācijas pārcelt. Un jā, es zvanu tad pacientiem un saku, nu, piedodiet, jūs esat krietni veselāks par to pacientu, un jūs esat vienīgais, kas tiešām var tagad pagaidīt. Tas nevar. Un cilvēki to saprot. Jā, un, bet arī, ja teiksim, kādam kolēģim vajag, to vietu viņam ir iespēja, un tad vajag arī vienmēr, ja es varu, es, protams, pabīdīšu. Tāds rindas ir ļoti dinamisks, ja vajag, vienmēr vajag, var atrast vietu tam cilvēkam.
0: Un tehnoloģijas pietiek?
1: Es teikšu, ka mēs esam ļoti labi aprīkoti.
0: Tu gana daudz brauc uz ārzemēm, redzi, kā strādā citi, mēs neatpaliekam.
1: Mēs neatpaliekam, daudzās lietās mēs esam krietni, manuprāt, labāki. Jo mēs neesam tādu baigi lielo centru, kā jau kaut kādās ASV vai, nezinu, Vācijā, konvēri, manuprāt, drusku. Mums paliek cilvēcīga attieksme, mums paliek kaut kāda loģiska domāšana un tas arī savstarpējas attiecības gan starp ārstiem, gan starp pacientiem. Ja, un es domāju, ka tehnoloģijas noteikti. Mums ir jaunākie mikroskopi, mums ir jaunākās navigācijas. Mēs plānojam iegādāties arī vēl jaunākas paudzes navigāciju, kur jau būs iebūvēts mākslīgais intelekts. Mums ir arī izcili izšķirtspēja endoskops. Ja. Mums ir galvas kausa robots. Mums pat tas ir tagad.
0: Tu saki, ka tavam darbam, ko tev vajag un ar ko tu prastu apieties, tev ir viss?
1: Es teikšu galvenais, ka man ir izcila komanda, man ir izcila pacienti. Jā, bet tehnoloģijas arī super foršas. Jā. Man prieks, ka es varu dzīvot 21. Gadsimtu un ka man ir tādas iespējas.
0: Šajā brīdī ieliežam uz sarunā vēl vienu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par neiroķirurgu Juliju Dolgopolovu.
2: Juliju esmu iepazinis kā neatlaidīgu, mērtiecīgu, uz izaugsmi vērstu, un, nu, drusku spontāni cilvēku šo vārdu labākajā nozīmē. Neviens izaicinājums nav par lielu, neviens dienas laiks nav par agru vai vēlu kādam palīdzēt vai vienkārši dzīvot. Kopumā tāda medicīnas spērle, monopola spēlē varētu būt doma laukums. Aktīva dzīvesveida piekritēja, īpaši pēdējā laikā bieži tiek manīt tenisa kortos. Pirms 3 gadiem spontāni izveidojam neiroķirurģijas bloka skriešanas komandu aizdusa un Juliju noskrēja pusmaratonu. Nu, izcīnītājs. Mediķu notikumi, nu, bēdas un prieka vienmēr atgriežas operācijas zālē. Nav ko diži rakties dziļu pagātnē vēl pirms divām nedēļām, pēc 10 stundu operācijas par spīti pusnakts tuvošanās brīdim. Viņi sagaidīja kā pamostas pacients un turot roku abi vēl saustarpē vēl, nu, skaisti pajokoja. Nu, tāda cilvēcība paliek atmiņā.

0: Ansāni, jo līdz pazinu uzreiz.
1: Protams, protams, mans smaids, šīs ir īpašs cilvēks manā profesijā, tāpat kā mans skolotais. Kristaps ir cilvēks, kurš atnākot rezidentūrā pie mums, man vēl nebija beigusies rezidentūrā, viņš man atbalstīja, un Kristaps ir cilvēks, kas atbalsta manās cīņās, un 10 stundas bija man, es teicu, es palabošu, man bija 10 stundu gara operācija, 11 bija daktaram Rancānam, kā es teicu, sākumā kopā pacientam, jo Kristaps ir tas cilvēks, kas tad, kad es nos no galda, viņš paliek, un paldies tev, Kristap, pabeidz to operāciju, un labi, ka tu atceries par to joku, bet arī par to, ka es uzsaucu tev vakariņas pēc tās operācijas, tu kaut kā nepieminēji.
0: Nu, to varbūt viņš nemaz negribēja pieminēt, bet tagad jūs esat atriebušies viens otram.
1: Jā, sveicināt.
0: Kaut ko labu. Pētījumi rāda, ka un tā par uzticību, cilvēku uzticību, bet pētījumi rāda, ka sabiedrība vēl joprojām visvairāk uzticās ārstiem. Tieši ārstiem, pēc tam tur zinātnieki, pēc tam nu, pārējās citas profesijas tālāk. Bet tā uzticēšanās ārstiem tiek šūpota. Tā Covid laikā tik sašūpota pavisam tā laiva. Un tagad visi mobilie, nu, interneti un visas tās mūsu iespējas mobilos telefonos redzēt visu kaut ko. To uzticību šūporiem vairāk, jo ir cilvēki, kas apšauba, medicīna visi slikti, medicīna nopirkta, ārsti visi nopirkti. To jūt? Paši mediķi to jūt, ka tas tā uzticība jums tiek šūpota?
1: Es nejūtu. Es varu atbildēt tikai par sevi. Es nejūtu, jo iespējams, ka tas brīdis, ka tu atnāc pie neiroķirurga, tu jau saproti, ka tas mākslīgais intelekts vai Google, nu tā ir, protams, laba lieta.
0: Vai ļauno garu izdzīšanu,
1: jā,
0: vai tev palīdzēs.
1: Protams, jā, un cilvēki bieži vien arī saka, es tur izlasīju kas ko kā, un to dara šitā. Es saku, aizmirstam visu, ko tu esi izlasījis. Un tagad runājam par to, kā ir dzīve un ko mēs varam darīt.
0: Nu jā, droši vien, ka ar to vairāk jāsaskarās tiem ārstiem, kas pirmie saskars ar, nu, tā kā ar ģimenes ārsti, un tur droši vien šis ir to vairāk var just tādu
1: vienīgais,
0: sabiedrības neuzticēšanos.
1: Vienīgais, ko es par to varu izstāstīt, diemžēl arī par onkoloģiju runājot, ir cilvēki, kas noliec no onkoloģiju, un ir cilvēki, zinot to diagnozi, tiešām dažreiz izvēlās, bet tas arī tā kā sākuma kaut kādās stadijās, un bieži vien pie manis jau viņi nonāk ar... Nu, viņi noteikti pie manis nonāk ar galvas smadziņu metastāzēm, un nu, tad jau viņi vairs netic tam visam. Tad viņi nāk un saka, daktar, nu, risinam kaut kā.
0: Nu jā, tā uzticēšanās ir nepieciešama. Interesanti, ka Kristaps Rancāns pieminēja pusmaratonu. Un es diezgan bieži esmu dzirdējis, ka ārsti tādus garākus skrējienus nemaz neuzskata par veselīgiem. Kā tad īsti ir?
1: Tas bija mans izaicinājums. Vai tur bija kaut kas veselīgs? Noteikti nē. Ja jūs pajautājat, vai es gatavojos tā, kā tam bija jāgatavojas? Noteikti nē. Transants arī negatavoja savu maratonu toreiz. Un mums bija grūti, un 20 km mēs viens otru morāli atbalstījām. Pēdējie divi, kad es skrēju vienu, man likās, tā priekš, kā es vispār iesaistījos. Nu, tur tā aizdusa ne tikai nosaukums bija, bet vispārreiz. Bet ir forši pateikt, ka es to esmu izdarījusi. Jā.
0: Bet, nu, tomēr jāizmanto iespēju, nu, ja vārds atnāca arī nelielai konsultācijai, kas ir tas, ko mēs visvairāk darām nepareizi savā dzīvē, lai, nu, kas būtu, ko mēs varam izmainīt kaut kādu sīkumu, lai pēc iespējas vēlāk satiktu tevi tavā kabinetā?
1: Nu, satikt mani, droši vien visi gribēs, kam sāp mugura, bet es noteikti iesaku savā dzīvē ieviest ārstniecisko vingrošanu un kaut vai reiz dzīvē aiziet pie fizioterapeita. Uz individuālu nodarbību, lai tas fizioterapeits paskatās uz stāju, izrunāt, kāds ir dzīvesveids, darbs un tā tālāk. Un ja ir iespēja rūpēties par savu veselību, tad arī reiz mēnesī vismaz. Nu, tas tā, ja nekas nesāp, jā, aiziet pie fizioterapeita.
0: Bet tas, ko es saklaus, ka tu saki, ka kustība ir mūsu jā, lielākā...
1: Jā, noteikti.
0: Nu, palaišanās, ka mēs nekustamies, ka mēs...
1: Nu, ja mēs runājam, protams, ja es runāšu kā neiroķirurgs, kas ir... onkoloģisko pacientu ārstu, tur, nu, diemžēl, tur es teikšu, nepīpēt lūdzu, jā, sievietes pārbaudiet krūtis, jā, bet, kā teiksim, cilvēks, kurš arī ikdienā saskarās ar slimām mugurām, kustība, pareizs dzīvesveids, piedomāt par ēšanu, piedomāt par to, kā dažreiz to vienu pieturu var aiziet ar kājām vai uzkāpt uz trešo stāvu, uz otro stāvu, uzkāpt ar kājām, nevis braukt ar liftu, nu tas ir svarīgi.
0: Tev pašai izdodas par to domāt ikdienā un sevi uzturēt?
1: Jā, es mēģinu par to piedomāt, un es teikšu šodien

0: fiziskas aktivitātes ir neatņēmama daļa no manas dzīves.
1: Un ko izvēlās neiroķirurgs? Kas ir tās fiziskās aktivitātes, kuras tu izvēlies?
0: Sporta zāle, nu, svara zāle, jo tas ir pirmais, jo vajag muskuļu attīstību, man vajag to muskulatūru, jo tas arī ir svarīgi tajām garajām operācijām, jā, jo nu, bez labiem muskuļiem, diemžēl, grūti to izdarīt. Tas ir arī tenis tagad, jā, un mēs ar dr. Rancānu tagad arī ejam pie trenera, šodien mums arī bija treniņš. Tenis bija manā dzīvē no pašas bērnības, man tanti palīdzēja man aizveda uz tenis treniņiem. Un līdz ar to, un arī mūsu klīnikā tenis ir tā kā viens no tādiem populārākiem sporta veidiem, es teikšu, un galveniem sporta veidiem. Un kaut kā tas šoreiz tagad mani atradis, un, nu, principi, trīs reizes nedēļā kortos mani var satikt tagad. Un apmēram vienu, divas reizes var zālē.
1: Nu, bet tas dzirdot to, ka tu operē, tu brauc ambulatorijās, es nezinu, kā to sauc,
0: pieņemšanās.
1: Tu pasniedzi universitātē, kā tu paspēji visu? Vēl iekombinēt trīs reizes nedēļā tenisu.
0: Nu, tas ir labākais nedēļas. Ir nedēļas, kad, diemžēl, tenisam nepaliek laika. Jā, jo, protams, ambulatorijas pieņemšanas ir ārpus darba laika. Es ievēroju savu darba laiku, tāpēc, ka man ir diezgan daudz darba. Jā, un nevienmēr tad, kad tu neej uz operāciju, nav tā, ka tev nav ko darīt. Tie pacienti ir nodaļā, un viņi arī prasa uzmanību. Plus arī, man, protams, man ir sava dzīve, jā, man ir mājas, kur man arī jābūt, un kur es arī gribu būt, jā.
1: Bet
0: es mēģinu visu. Es...
1: Tu struktūrēsi, ja tev ir kalendārs, kur tu esi salikusi, pa dienām te būs treniņš?
0: Jā, protams, jā. Un man ir telefonā kalendārs, kurus pierakstu gan savas pieņemšanas, gan, teiksim, gan dežūras, jo es zinu, ka dežūrdienās es nevaru plānot neko lielu. Es pierakstu teātra apmeklējumu, treniņus un arī kaut kāds cits svarīgs notikums.
1: Cik draudzīgi vai cik cilvēcīgas ir attiecības ārstu vidē? Īpaši jau noscītam ar konkurējošu ārstu vidē.
0: Konkurence ir svarīga, jo bez konkurences droši vien nav attīstības, bet arī draudzīgas attiecības sastarpē. Es teikšu tā komanda, ar ko es strādāju, mēs esam visi atbalsts viens otram, bet mēs esam maza šūniņa no tā visa mūsu kolektīva. Droši vien sastarpē mēs varbūt neesam konkurenti, bet kaut kādā vesela konkurence starp pārējiem kolēģiem mums ir. Bet, redzēt, mēs tiešām tik daudz laiku pavadam darbā un arī, teiksim, visas tās situācijas, ko mēs piedzīvojam, jo gan tie prieki, gan bēdas, mēs visi esam kopā. Mēs arī esam tāda, es teikšu, tā ir mana otrā ģimene.
1: Vai tos neiroķirurgus, kas praktizē, piemēram, Austrumslimnīcā, tu pazīsti?
0: Jā, man ir laba draudzene no Austrumslimnīcas, jā, arī citi kolēģi, un es ne ar visiem, bet ar dažiem mums ir izcils attiecības.
1: Vai medicīnas vidē, ja tu kaut ko varētu izmainīt visā tajā medicīnas Latvijas vidē, ko tu izmainītu pirmo?
0: Ko es izmainītu pirmo? Dievs pie kā ķerties? Es nezinu, gudu vārds. Man grūti pateikt, jo es domāju, ka es gribētu laikam, lai mēs... lai tie pacienti... lai pacientiem būtu pieejamāk ārsti, lai būtu kaut kāda cilvēku izglītošana par to, kādos gadījumos tev jāpievērš uzmanību savai veselībai, kādi simptomi ir svarīgi. Jo, diemžēl, mums māca universitātē par sarkaniem karogiem, bet to māca ārstiem. Bet man liekas, būtu forši, ja katrs cilvēks zinātu, ka man pusgada laikā pazuda ne no kā 10 kilogrami, nu ir pamats, kā sāk uztraukties, jā. Man liekas, ka ja tev tur ir kaut kāds nakts sāpes, tas ir pamats uztraukties. Un ja to kaut kādu pamat medicīnas pamatu kursu izietu katrs Latvijas iedzīvotājs, es domāju, mēs būtu krietni drošākā veselības stāvokli.
1: Droši vien, ka tas ieteikums ir nedomāt par to, ka kā es tagad izkritīšu no aprites tajā vai citā darbā, bet tomēr nolikt sevi pirmajā vietā.
0: Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs vienmēr domājam par to, vai man ir darbi, man ir atbildība kaut kāda, man ir kaut kāda pienākuma. Viss ir ļoti forši, mēs tajā ikdienas skrējienu par to visu domājam līdz vienam brīdim, kad tev tā kā sabrūk veselība, gan fiziski, gan arī mentāli.

0: Protams, diemžēl šodien mēs beidzot sākam runāt par to, ka ir tāda arī izdegšana. Ja? Bet, jā, un tajā brīdi, nu, tad to atstāja īstenībā. Tā ir lielāka bezatbildība, manuprāt, nepievērst uzmanību savai veselībai, jo tajā brīdi visi tev pienākumi paliek kam. Tad viss, un tu varēji atpūsties, varēji parūpēties par veselību un turpināt to savu skrējienu.
1: Tātad ieliekam to savu treniņu kalendāros.
0: Tieši tā, un arī labu atpūti pēc treniņa, jo galvenais arī atpūsties
1: atjaunoties,
0: un atjaunoties. Jā. Jā.
1: Lielas paldies, Jūlija, tev par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Līna Krūkli. Par skaņu rūpējās Iveta Zvēniece, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies, Jūlija.
0: Paldies, Kārli.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktīs studijā Katrīna Liemzere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka telefona sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Zelenskis jau iepriekš bija teicis, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Vācijas kanclers Friedricha Merca vadītajā konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi Meklenburgas priekšpomerācijas federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās. Tikmēr galēja labajā partija alternatīva Vācijai abās vēlēšanās ir gūs ievērojumus panākumus. Tā liecina vēlētāju aptaujas. Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti ir uz 5% robežas, lai iekļūtu Meklenburgas priekšpomerācijas parlamentā. Aptauja liecina, ka šajā federālajā zemē uzvaru gūs